Fondam šo 25 gadu laikā izdevies paveikt daudz. Un vakar FIFA prezidents Gianni Infantino saskārās ar aizvien asāku kritiku no Kontinentālo futbola federāciju puses, neraugoties uz to, ka viņš atsauca plaši kritizēto plānu atļaut

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ārziņām 4 no rīta studijā Maris Priekulis. Spānija vēsta, ka migrantu ieplūšana tās Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pēkšņi apstājās, jo policija vakar pie robežas ar Maroku sāk uzstādīt 500 metrus garu peldošo barjeru pēc masveida migrantu uzplūduma, kurā gāja bojā vismaz 67 cilvēki. Saskaņā ar Spānijas iestāžu sniegto informāciju kopš ceturtdienas aptuveni 50 tūkstoši cilvēku bija ieceļojuši Seutā pa sauszemi un jūru, tā radot bez precedenta pieplūdumu pie vienas no nedaudzajām Eiropas Savienības sauszemes robežām ar Āfriku. Spānija paziņoja, ka vairāk nekā 48 tūkstoši no viņiem divu diennakšu laikā atgriezās Marokā. Kaimiņvalsti Lietuvu vakar vakarā un šonakt skāris spēcīgas lietus. Lietuvas sabiedriskais medijas LRT publicēja attēlus no galvaspilsētas Viļņas, kur redzams, ka automašīnas ar krūtībām pārvietojas pa pārplūtušajām galvaspilsētas ielām. Spēkratiem braucot cauri ievērojamajām ūdens lāmām, attēlos redzami vairākus metrus augstas ūdens šaltis. Savukārt Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs brīdinājumu par stipru negaisu un lielu graudu krusu. Valsts austrumu daļā. Vakar Havana un citas Kubas rietumu daļas nonāca tumsā saistībā ar jaunāko elektrotīklu avāriju valstī, tā paziņoja valsts elektrotīklu uzņēmums. 5 no 15 provincēm palika bez elektrības sakarā ar elektrotīklu tīkla daļēju sabrukumu. Kuba piedzīvo smagāko ekonomisko krīzi pēdējo 10 gadu laikā, to vēl vairāk sāsina degvielas blokādi, ko janvārī ieviesa ASV prezidents Donalds Trumps, kā daļa no spiediena kampaņas, kuras mērķis ir izbeigt 60 gadus ilgušo komunistisko valdīšanu. Francijas lielākais meža ugunsgrēks kopš 1949. Gada ir pakļauts kontrolei, tā vakar paziņoja Francijas iekšlietu ministrs Laurents Nunjes. Ugunsgrēks ir pakļauts kontrolei, tas vairs neizplatās, tā paziņoja Nunjes, tomēr pabilstot, ka dažās vietās ugunsgrēks joprojām ir aktīvs. Francija jau vairākas nedēļas cīnās ar meža ugunsgrēkiem pēc vairākiem karstuma viļņiem, kas izžāvējuši upju, gultnes un veģetāciju. Girondas reģionā netālu no vīna ražošanas galvaspilsētas Bordeaux ugunsgrēks ir izpostījis 42 hektāru mežu gar Atlantijas okeāna krastu. Ugunsgrēks ir iznīcinājis arī aptuveni 240 mājas. No šodienas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pienākumus pildīs līdšanējā knaba priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule. Viņa kļuvusi par iestādes direktora pienākumu izpildītāju, jo 1. augustā savu pēdējo darba dienu aizvadīja līdšanējais knaba priekšnieks Jākaps Straume, kurš devies izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. Ventspils piejūras brīvdevas muzejā šodien no pulksten 11. Līdz 16. Notiks amatu diena. No pulksten 12. Pie veidzirnavām kopā ar dziedošu aktieri Ainaru Bumbieri sāksies koncertu programma. Notiks virpošanas sacensības meistariem lībiešu sētā, bet pulksten 13. Kopā ar potniekiem Baibu un Eināru Dumpiem atvērs Kurzemes potnieku cepli ar karstajiem potiem. Visā Ventspils piejūras brīvdevas muzejā notiks amatnieku tirgus arī amatu demonstrācijas, būs struši, aitas un gazas, brauks mazbānītis un arī būs citas nodarbes ģimenēm ar bērniem. Savukārt Rīgas lielajos kapos šodien pulksten 11. Notiks piemiņas ceremonija, kurā godinās Francijas armijas jaunāko leitnantu un vienu no pirmajiem latviešu aviatoriem Eduardu Pulpi. Viņš dzimis Rīgā 1880. Gadā. Pirms Pirmā pasaules kara viņš devās uz Franciju, kur ieguva civilā pilotā apliecību. Sākoties karam, Pulpe iestājās Francijas armijā un kļuva par militāro pilotu. Taču 1916. Gada 2. augustā viņš gāja bojā gaisa kaujā. Ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 17 grādi, pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz

0: Jo mēs taču izvirzam katrā raidījumā asprātīgāko, skanīgāko un mīļmiekliņu. Tās minēs, no kurienes viņi ir un ko dara brīvajā laikā un kā viņiem vārds, tad sākam ar puiku. Lūdzu.
1: Mani sauc Miķelis Sīpols. Man ir 6 gadi. Es dzīvoju laukos, kuru sauc Ābeles, un eju bērnudārzā, 6-gadīgo grupiņā.
0: Miķeli, un kā to pagastu sauc vietu vispār, kur tu dzīvo?
1: Ābeles.
0: Bet lielākā mērogā?
1: Mājas.
0: Labi, tā varētu būt. Mājas ir lielākas par Ābelēm. Miķeli, un ko tu laukos dari, kas tev izdodas?
1: Nu, man ļoti labi izdodas zīmēt parasti. Nu, nevis parasti, bet man nav mājās neviena lapa. Visas piezīmētas.
0: Miķeli, ko tu zīmē, pastāsti par zīmējumiem saviem?
1: Sākumā kādreiz es vēl nezīmēju, bet pagāja laiks, un es sāku zīmēt. Es biju sen jau noskatījies vienu filmu, kas saucās Sonic, un tad es zīmēju no viņas. Tad pagāja laiki, un es kādu dienu arī noskatījos filmu Alise brīnumzemē, Alise aizspogulijā, un tad sāku zīmēt varoņus no turienes. Tad pagāja laiks, un tad es sāku jau atkal visu no gala. Un tā es eju uz priekšu un dažādas lietas tālāk zīmēju.
0: Miķeli, un kuri dzīvnieki tev izdodas vislabāk zīmējumos?
1: To es tik ātri nevarēšu pateikt.
0: Gan jau ar laiku pateiks. Miķeli, un kas no lauku darbiem tev izdodas?
1: Nu, tagad uz ziemējot nekas, bet vispār es kļauju parasti zāli ar tēti uz traktora kopjam dārzu. Es ar omi, šito omi, parasti kopju viņas dārziņu, viņa arī stāda puķes, es arī apgriežu viņai ar dārziņu to zāli.
0: Nu jā.
1: Es arī palīdzu omi strādāt pat viņas dārzi. Un man arī pašam ir savas zemiņu dārziņš.
0: Paldies, Miķeli! Miķeļa mamma, kā tev vārds, lūdzu? Sveika!
2: Sveiki! Mani sauc Ieva, Ieva Sīpola. Mēs dzīvojam vienā lielā mājā, vai ne?
1: Es jau pateicu. Pastāstu.
0: Mamma nepateica, cik liela ir māja.
2: Nu, māja varbūt nemaz nav tik liela, bet mums apkārt ir liela teritorija, tāpēc
1: mums
2: varbūt...
1: Mums ir arī kaķi.
2: Tas ir Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads. Tā
0: jā.
2: Kā patāli no Rīgas.
0: Ieva, un ko tu ikdienā dari?
2: Ikdienā es esmu pasākumu organizators un producents. Veidoju kultūras dzīve aizputē. Vēl mēs ar vīru esam arī mūziķi. Tā kā daudzas radošas lietas. Rakstām projektus un veidojam interesantus pasākumus.
0: Paldies, Ieva. Miķeli, pastāsti, ko tavs tētis dara? Kā viņam vārds ir?
1: Manu tēti sauc Rolands, bet es viņu vienkārši sauc par tēti. Nu, viņš neprot taisīt ēst mammai vienmēr par visu gandrīz jārūpējas, bet viņš arī vispār palīdz. Viņš pārvedā visu kaut kādus materiālus, un vēl viņš parasti ņem piekaves, viņš ir čaklais mums koku. Viņš, nu, viņš strādā pa galvnieku.
0: Oh.
1: Un viņam pašam ir sava krāsotava darbanīca. Viss viņam tur apkopots daudz vienā tādā lielā šūnī. Kādreiz tur bija traktors, bet tagad traktors ir blakus un telpā.
0: Jā.
1: Mēs visu izvācām un tētim nebija darbnīcas, tāpēc tagad mums nāk liek nekas cits kā pārvākties uz otru šūni. Un tagad mums šķūņa vietā, kur kādreiz bija traktors, ir tēta darbnīca, bet tur, kur kādreiz bija daudz lietu bija, tur tagad atrodas traktors.
0: Paldies, Miķeli, bet Ievas māte, kā tev vārds lūdzu ir?
3: Es esmu Maija, Melle, un Miķelim es esmu.
1: Ome.
3: Bet kā tu mani sauc?
1: Āva Cunde, tas ir mīļvārdiņš.
0: Āva, jā. Jānim Medenim ir tāda rinda, rīts ceļ kaļa Āvu. Āva tas ir bliežamais.
3: Tā.
0: Cirvis. Kara cirvis. Āva, āva, jā, jā, jā. Un starp citu, Aija, tu esi bijusi kāda skolotāja ilgas
3: gadus? Latviešu valodas literatūras skolotāja.
0: Nu, redzi, nu, bet turpini par to, ko tu pašlaik dabūt.
3: Bet Miķels teica Āva Cunde, un mēs ļoti brīnījāmies par to Cunde. Un tas izrādās ir Miķeļa mīļvārdiņš.
0: Kas ir cunda?
1: Uzreiz es nevarēšu pateikt, bet man liekas, ka cunda ir vienkārši mīļvārdiņš.
0: Ai, bet par sevi. Tu nesen nosvinēji sev baigo jubilēju?
3: Nu jā, mums ar Miķeli bija tāda saruna. Miķels teica, es esmu jauns puisis. Es teicu, tu esi jauns puisis.

0: Viņš saka, tu esi drusciņa jauna. Es saku, es esmu drusciņa jauna. Saku, tu zini, ka man ir jau 70. Miķels teica, bet kad tev būs 107, tad tas būtu tāpat kā Latvijai. Nu, tad es tagad deju uz tiem 107.
1: Redz, kā ir. Galvenais ir nolikt mērķi. Ai, nu labi, bet par saviem vaļaspriekiem pašlaik.
0: Šobrīd es dziedu Rīgas Latviešu biedrības korī pie sava diriģenta Ārī, kurš visu mūžu, viņš ir mans diriģents, dažādos koros bijis. Man ļoti patīk braukt, es bieži esmu ceļā starp Rīgu un Liepāju, jo tagad laukos ir mani bērni. Man tur ir savs dārziņš, un tur mēs ar Miķeli labi divi kopā strādājam. Patīk dziedāt, patīk ceļot un patīk lasīt grāmatas.
1: Paldies par iepazīšanos! Ķeramies pie mīmīkliņu atminēšanas, un tās šoreiz mēģinās atminēt sīpolu ģimene. Mamma Ieva ar 6-gadīgo dēliņu Miķeli un Ievas māmiņu Aiju Meli, kura ir, kā tu viņu sauc?
2: Āva Cunda.
1: Tad, lai skan pirmā mīmīkliņa.
3: Vai, cik labi ripo rati!
4: Ko priecājies? Labāk mīklu vaisu krati!
5: Mani sauc Annika Eļuka. Es mācos mazās pamatskolas 5. klasē, un es vēlos uzdot jums mīklu. Kas ir balts un čirkains, bet tā nav aita?
1: Lūdzu, Miķeli.
2: Tā ir mati.
1: Redzi, mani mati šoreiz nav. Kaut kas augstāks par matiem.
2: Tādi?
1: Jā.
2: Čirkaini ir tādi stāvi ir pa jūru.
1: Vispār tam lielajam un baltajam var būt dažādas formas.
2: Mākoņi.
1: Uzmanāts.
0: Mēs pat nedabūjām ieminēties.
1: Paklausāmies, vai tā ir?
5: Pareizā atbilde ir mākonis.
1: Nu, Miķeli, tev patīk vērot mākoņus kaut kad gulēt zālē?
2: Nē, man labāk patīk ar albu ķūrmalā un skatīties uz sauli pludmalē.
1: Bet kad jūs uz sauli skatāties, no rīta vai vakarā, Miķeli?
2: Pa dienu, kad mēs esam aizgājuši ar albu uz jūru.
1: Mums tās jūras ir divas, lielā un mazā.
2: Es domāju to, kas ir Liepājā. Parasti arī pastaigājamies gar jūru, kā sauli lec.
1: To nu vajag.
2: Vakaros.
1: Klausāmies otro mīļmīkliņu.
6: Mani sauc Agnete Andersone, man ir 31 gads. Es gribu uzdot mīkliņu. Nāk klusi, bet pamodina kokus gulēt. Kas tas ir?
2: Tas ir kaut kur te mājā, augšā vai zemē? Vai mums kaut kur apkārtnē?
1: Tas ir apkārtnē, jo tas atnāk klusi, bet pamodina kokus gulēt.
2: Kokus nozīmē pamudina?
1: Tas nozīmē aicina viņus.
2: Aicina kokus gulēt?
1: Jā, lai viņi iet uz guļu. Kurā laikā koki
2: ziema.
1: Iet gulēt?
2: Ziema.
1: Un kas ir pirms ziemas, Miķeli?
2: Rudens.
1: Nu tā tad atminējums ir?
2: Rudens.
1: Uzminēts.
2: Atkal uzvarēju.
1: Nu tu uzvarēji, nu. Bet no Agnetes paklausīsimies, vai tā ir?
6: Pareizā atbilde ir rudens.
2: Ja! Āvā! Jūs man nespējat ieminēties.
0: Nu, ļoti skaista mīkla.
1: Man prieks, ka tev patīk. Miķeli, kā tu svini savu vārdu dienu?
2: Agnes, un es tev nevarēšu pateikt.
1: Ko nu tu tik jauns puisis zini no vārdu dienām? Dzimšanas dienas tev varbūt prātā palikušas ir.
2: Nu, viena ir. Kura? Mēs gājām pārgājienā dabas. Pēc tam jām svētku kafēnīcā. Pēc tam aizgājām mājās un ēdām dīvānā saldējumu. Tas bija viesnīcā, Ventspilī.
1: Viesnīcā vēl dīvānā var es saldējumu.
2: Ne jau dīvānā, bet
1: par to jūs maksājat. Gultā, ja? Nē, gultā ir labāk nekā dīvānā, tāpēc, ka uz gultas ir palagi. Un palagus var ko darīt, ja viņi netīr, Miķe? Izmazgāt.
2: Ar traipu salvetēm arī var.
1: Ar traipu salvetēm?
2: Ja maziņi, bet ja lieli, tad vajag ņemt telkā veļas mašīnu.
1: Kā tev veļas mašīnas patīk tev tas mehānisms?
2: Nē, jo viņš ir skaļš.
1: Tev klusums patīk?
2: Vispār nē. Es klausos mūziku, klausos pasakas, lasu, bet veļas mašīnas žokstus gan man nepatīk.
1: Tu lieto tādas?
2: Tas ir murks.
1: Tu lieto stereo austiņas, kas man pašlaik ir uz galvas?
2: Tādas es lietoju tikai tad, kad tētim ir darbs un viņš ir skaļš savā studijā. Jā.
1: Zini ko, laiks trešajai mīļmīklai klausāmies.
7: Mani sauc Olivers Sīpols. Man ir 10 gada. Es mācos Rīgas 49. vidusskolā. Un man ir mīkla, ko es gribu jums uzdot. Tā ir grupa ar cilvēkiem. Palīdz viens otram, bet arī audzē viens otru. Kas tas ir?
2: Tā ir grupa Kiss.
1: Tu domā to roku, jā?
2: Jā. Kuriem ir tās maskas?
1: Kiss laikam ir diezgan...

0: Skūpsts.
1: Tas ir skarbais roks, kā lai latviski pasaka.
0: Man patīk, es to jau zīmēju.
1: Ir vēl ACDC un vēl ir tās īpatnējās grupas. Viņam...
0: Man labāk patīk Kiss. O, manai Omei gan nepatīk Kiss. Viņa saka, ka tas ir fuj.
2: Tā neesmu es, Miķeli.
1: Tā ir otra Oma.
3: Jā.
1: Jā, Ieva, un kā tu domā?
4: Es domāju, ka tā varētu būt ģimene.
1: Uzminēts, Ieva!
0: Uzminēju divas
4: malacis.
1: Bet paklausamies no Olivera, vai tā tiešām ir?
4: Īstā atbilde ir ģimene.
1: Miķeli, kā tu noraksturotu savu ģimeni?
0: Ko nozīmē noraksturot?
1: Uzzīmē to ar vārdiem. Aija palīdzēs, kādi viņi ir?
0: Es Latvijas valodas skolotāju noteikti zinās atbildi.
2: Nu, pastāsti, kāda ir tava ģimene. Ko viņiem patīk darīt? Ko tieši... tev kopā ar viņiem patīk darīt? Ko viņi varbūt nedara?
1: Redzi, cik jau.
4: Kādi viņi ir?
2: Kādi viņi ir?
1: Baigi daudz jautājumu. Es domāju, ķeries pie tā pēdējā jautājuma. Kādi viņi ir?
0: Viņi ir jauki un mīļi.
1: Pieņemam. Tomēr...
0: Tāpat kā Omes.
1: Tāpat kā grupa Kiss. Mm-hmm. Piemēram, tavā prātā arī jauki un mīļi.
0: Bet viņi ir rock'n'rollisti.
1: Jā, nu labi, labi, labi. Kārta ceturtajā mīklē, lūdzu.
5: Mani sauc Kārlis Freimanis. Man ir 6 gadi, es dzīvoju Jelgavā un es uzdošu savu mīklu. Kuram cilvēkam pasaulē ir nervi no dzelzs, bet sirds no zelta?
0: Eņģelim.
1: Nu, eņģelis ir metafora. Lūdzu, Miķel?
0: Tas cilvēks parasti ir kaut kur mums apkārt, vienmēr viņš mums ir līdzās.
1: Īpaši šoreiz. Mums ir 3 cilvēki tādi studijā, kuram ir nervi no dzelzs.
3: Jūs domājat, ka tas varētu būt skolotājs?
1: Nē, Ieva nav skolotāja, bet kas?
2: Mamma. Āva.
1: Uzminēts, tā ir mamma Āva.
0: Vienalga, man ir divi.
1: Paklausāmies no Kārļa, vai tā tiešām ir.
5: Pareizā atbilde ir mana mamma.
2: Lieliski.
4: Bet eņģelis bija ļoti labs minējums.
0: Jo eņģeli parasti ir zelta sirds.
1: Nu labi, ieklausieties lūdzu šajā mīkliņā.
6: Mani sauc Inese Auziņa, dziedu folkloras kopā Garataku, un man vēl ir 4 bērni. Mana mīkla ir dārgs kā zelts, smags kā svins, kustīgs kā dzīvsudraps. Kas tas ir?
2: Dārgs kā zelts, smags kā...
1: Miķeli, lūdzu.
0: Zalktis.
1: Lielāks par zalkti. Zalkti.
0: Mīlestība.
1: Tas nav šoreiz netverams jēdziens. Zalktim ir kājas?
0: Nē.
1: Šim ir kājas, pie tam vēl divas.
0: Viņa neteica to.
1: Nu, neteica. Bet viņš ir dārgs kā zelts, smags kā svins, kustīgs kā dzīvsudraps.
0: Kas ir svins?
1: No svina lej Miķeli jaungadā laimes. Esi redzējis, ja?
0: Jā, to mēs ikdienā lietojam. Tas ir mums kaut kur apkārt tagad.
1: Nu, šobrīd viņš ir mūsu studijā.
2: Te?
1: Tas jā, dārgs kā zelts, Aija. Kas tev ir šobrīd studijā dārgs kā zelts? Un kustīgs ļoti.
2: Pilnīgi nojausmas.
0: Elektrība.
2: Nē, tas nav dzīves.
1: Tas ir dzīves, Aija.
2: Tas ir cilvēks?
1: Tas jā, tas ir cilvēks.
4: Bērni?
1: Tas ir bērns.
0: Es?
1: Vispār man jāsaka, tas ir tu. Uzmanēts, tas ir tu. Paklausīsimies.
2: Dārgs kā zelts, smags kā svins.
1: Paklausīsimies no Ineses, kā tad viņa to izsaka.
6: Pareizā atbilde ir 4-gadnieks.
2: 4-gadnieks?
6: Man ir dēliņš, 4-gadnīgais.
0: Es neesmu tā 4-gadnieks.
1: Tu esi 6-gadnieks?
0: Jā.
1: Aija, kā tas ir būt kopā ar Miķeli?
2: Tas ir nebeidzams piedzīvojums, tas ir ļoti interesanti, jo Miķeļa domu gājiens un izteicieni es reizēm tik spēju pierakstīt, bet mums patīk būt kopā, vai ne? Mums
0: jā.
2: Patīk iet kopā pārgājienos. Starp citas varētu uzdot mīklu. Kā sauc tādu cilvēku, kurš iet pārgājienā visiem pa priekšu un rāda viņiem ceļu?
0: Un pareizā atbilde ir takvedis. Es?
1: Takvedis.
0: Takvedis.
2: Ne, Miķels izdomā dažādas vārdus, un man šie vārdi...
4: Es.
2: Tu izdomāji?
4: Jā, jo stāsts bija tāds. Reiz
7: Lieldienās mēs kopā ar Miķeli un Miķeļa tēti un abām omēm gājām pārgājienā gar upi, ja nemaldos Rīvas. Un pārgājiens bija interesants, skaists, bet brīžiem arī tāds, nu neteiksim, ka bīstams, bet bija jāskatās, kur kāja liek. Uh-huh. Un Miķelis par visām varītēm gribēja būt pēdējais, bet viņš nevarēja būt pēdējais. Un es viņam teicu, ka viņam ir jāiet pirmajam, un ja viņš ies pirmais, tad viņš būs mūsu takvedis. Un tā tas sākās, un

0: Tos nākamajos pārgājienos Miķels jau bez teikšanas iet pirmais, jo viņš ir takvedis.
1: Jā.
2: Un šie Miķeļi izdomā tie vārdi un visādas izdomātas darbības, ko mēs varētu darīt. Un tad, kad Miķels atbrauc pie manis uz Rīgu ciemos, tad viņš taisa visādas pilsētas un veikaliņus. Mums nevajag nekādu rotaļlietu, jo tas viss mums ir dzīvoklī. Mēs visu atrodam, ko mums vajag. Vai ne?
1: Jā.
2: Miķels izdomā visādas vārdus, un tad mēs pēc tam arī tos lietojam. Nu, Miķel, kā ar čipšu pakām?
1: Es zinu par čipšu pakām. Es parasti saku, kad atveru čipšu paku, es vispār esmu apstulbis. Jo zini, kas notiek, kad es atveru čipšu paku. Es redzu, ka paka ir ļoti liela, bet čipš tikai līdz pusei. Tātad tas ir pievīlums.
3: Pievīlums, o. Un, Ieva, kas tev sakāms?
0: Es nespēju visus pierakstīt, jo to es dzirdu vairākas reizes dienā visādas jauninājumus. Viens no pēdējiem bija, mēs iegājām Imants tirgu un ejam garām mango un datelēm un visvisādiem našķiem. Un Miķels skatās uz visām pusēm un saka, vai te ir tā laimīgā zeme, uz kuru sprīdītis gribēja doties?
3: Nu tā ir, jā. Un vēl?
2: Miķels saka, mammas datoram nevar vāku ciet, tas ir salūzis. Es saku, nu varbūt mums mammai uz dzimšanas dienu jāuzdāvina jauns dators. Miķels, jā, mamma priecātos, un viņai beidzās acu laineri, zīmējot man Džima Kerī ūsas. Varbūt var laineri komplektā ar datoru?
1: Tas bija jauki.
2: Miķels saka, Āva, vai jāņtārpiņiem ir lādētāji? Miķeli, kā tu domā, ir vai nav?
1: Ir. Jo citādāk viņi nevar spīdēt. Viņi sākumā pielādējas.
2: Redzat kā?
3: Labi, klausāmies mīklu no Latgales.
4: Mans vārds ir Ainārs Panhjāns, un es strādāju Daugavpils inženieru arsenālā, un esmu no Daugavpils. Un mana mīkla būs šāda. Kas ir no latgaliešu valodas? Nu, ļepetņīgs.
3: Ļepetņīgs.
1: Zaķis? Lipa?
3: Dzīvs, bet tas nav taku zinis.
2: Mums vajadzētu tēti palīgā.
1: Ar kādu mums būtu sākās?
3: Viņš ir zilu ezerzemes pārstāvs.
2: Jā.
0: Viņš ir.
3: Tā.
1: Ar ko sākās tas
3: ļepetnīgs.
1: Vārds?
3: Ļepetnīgs. Ar eļa.
1: Nē, es domāju latviski. Kā tam manam pirmais burts?
0: Lūdzu, pasakiet.
3: Tē, tramvaja burts.
1: Tūt.
3: Dzīvs tas ir. Tikai...
1: Trusis.
3: Nē, ņem augstāk, virs zemes.
0: Taurenis.
3: Uzminēt.
2: Ā, jēzi!
3: Bet, Ieva, kas tev ienāca, nu pat prātā, ka tu pateici?
1: Uzminēt nebija.
0: Nu, taurenis, bet tagad es izdzirdēju vārdu, nu ar tādu kaut kādu nebēdnieku saistās.
1: Neuzminēt.
3: Nebēdnieks, jā.
0: Kaut kāds nebēdnieks.
3: Miķeli, nedusmojies, paklausāmies labāk īsto atbildi.
4: Un pareizā atbilde ir...
5: Parasti vasarā ļepetnīku var satikt.
3: Tas ir taurenītis.
5: Jā.
3: Pirms mēs minām nākamās mīļmīkliņas. Miķeli, ko tu nodziedāsi tagad? Lūdzu.
1: Es nodziedāšu skaistu dziesmiņu, kas saucās Ziemassvētku brīnumiņš. To es nodziedāšu viens, un es to dziedu arī bendārzā ansamblī Ābolīša mana dārziņa.
3: Lūdzu.
1: Jūs ar alu klakšķināsiet, bet es tikai šitā te rādīšu Ziemassvētku brīnumiņš. Ja to ļoti gaida, klusiem soļiem atnāk viņš, un tēva cīs maida. Meklē viņu egvazarā, meklē dzējolītī garā. Meklē vīnu sveces liesmā Ziemassvētku dziesmā, bet ja sirdī meklē vīnu, atrod brīnumiņu. Ziemassvētku brīnumiņš, ja to ļoti gaida, klusiem soļiem atnāk viņš un deva cīs maida. Meklē vīnu egles zārā, meklē dzējolītī garā, meklē vīņu sveces liesmā Ziemassvētku dziesmā, bet ja sirdī meklē vīnu, atrod brīnumiņu. Ziemassvētku brīnumiņu, ja to ļoti gaida, uz zem soļiem atnāk viņš un tēlacis maida.
3: Vispār plakšķināt ir veselīgi nepieciešami visādas ķermeņa tādas vietu lietu izdarības.
1: Ar to Miķelis tad nerunāsim.
3: Nerunāsim par to. Miķelis Sīpols, kur

0: kam 6 gadi un kurš dzīvo ābelēs?
1: Jā.
0: Lejaskurzemē. Nodziedāja dziesmu un viņš ir kopā ar savu mammu Ievu un vecmāmiņu Aiju. Turpina minēt mīļmīkliņas, kuras skanējušas griezījos ratos pagājušajā gadā. Klausāmies nākamās mīklas.
2: Vai cik labi ripo rati!
3: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
0: Lai skan tad nākamā mīļmīkliņa.
4: Mani sauc Laura Siliņa, un es strādāju Latvijas Nacionālajā teātrī par aktrisi. Es jums vēlos uzdot šādu mīklu. Kas ir saldāks par medu un spēcīgāks par lauvu?
1: Lācis.
0: Saldāks par medu un spēcīgāks par lauvu. Saproti, pārnestā nozīmē salds. Kas vēl dzīvē ir salds?
1: Saldāks par medu, nav nekas.
0: Laba doma, Miķeli.
1: Kanēlis.
0: Kanēlis noteikti ir saldāks par lauvu. Nē, vispār man trūkst vārdu. Ieva, lūdzu.
5: Varbūt tas ir miegs?
0: Ieva, uzbērts.
6: Es arī tā
0: ko domāju. Tu gribēji, Miķēl, teikt?
1: Mēs gribēju atminēt pats.
0: Nu, un kādi tad tev vēl atminējumi būtu bijuši?
1: Arī miegs.
0: Tomēr?
1: Naisti.
0: Bet paklausīsimies īsto atminējumu.
4: Mīklas atminējums ir miegs.
0: Mans variants bija mīlestība, bet tas ir miegs, mūsu dakteris prieks un ziemas laime. Miķeli, kā tev mājās ar miega lietām?
1: Guļu labi, parasti es eju gulēt laicīgi, bet tagad brīvdienām es eju gulēt, nu, vēlāk. Gan iznākts vidū, un no rīta ir grūti piecelties.
0: Tev ir mīļākais spilventiņš mājās?
1: Man nav mīļākais spilventiņš, bet es spilventiņu parasti izmantoju manu sliņķi, kuru es parasti saucu pa putniņu. Viņš ir tik mīksts un patīkams.
0: Tas taču ir tas dzīvnieciņš, kas rāpjas kokos.
1: Jā, bet es viņu saucu pa putniņu.
0: Un kā tev ir ar gulēšanu bērndārzā?
1: Labi.
0: O, oh, tas gan bija labs. Un viņš iedzēra ūdeni. Miķeli, Ieva un Aija, lai skan šī sporta mīlētāju mīkla.
7: Mani sauc Jānis Eduards Medenis, spēlēju profesionālu volejbolu ārzemēs. Un vēlos uzdot jums mīklu. Kas tā par vietu, kur caurums pie cauruma stingri turās kopā? Un kamēr iet cīniņš, pie tā labāk nedurties klāt.
1: Tā tiešām ir sporta mīkla?
0: Nu jā, vistiešākā veidā.
1: Kur tas atrodas parasti? Tieši tur, kur parasti notiek sports vai katru dienu?
0: Es tev pateikšu, kur tas atrodas. Piemēram, aizputē. Tam ir diezgan stipras tradīcijas. Caurums pie cauruma stingri turas kopā. Un kamēr rit šī cīņa, labāk pie tā nepiedurties, jo tad uzreiz tev atņem punktu. Pieskaita pretiniekam.
5: Tad tas skolā arī ir?
0: Jā.
5: Tad jau tu varbūt esi redzējis sporta zālē. Jūs taču ejat dārziņā sportot uz lielo zāli skolā.
1: Jā, bet es nezinu, kam viņi varētu pieķerties.
6: Basketbola laukumā.
0: Basketbola laukumā
1: arī var... Tur arī spēlē.
0: Mamma jau rāda. Pareizi, Ieva, nesaki priekšā.
5: Mēs...
0: Aija droši vien arī situs.
6: Vai ne?
0: Tavā juglas.
1: Mēs šitām pirmo burtu. Basketbols?
5: Nē, mēs spēlējām Latgalē.
0: Miķeli, basketbolu spēlējot, tam var skārties klāt.
5: Mhm. Var spēlēt gan zālē, gan smiltīs.
6: Var spēlēt kāju?
5: Nē.
0: Bobo, sauc vēl citu burtu. Kāds ir mans burts pirmais?
1: V-B-V.
0: Kas tīkla sportā sākas ar vidvuda burtu V? Hihi. Mēs jau nevaram teikt, Miķelis būs dusmīgs, ja mēs pateiksim.
1: Nebūšu. Kāds ir otrais burts?
0: O.
1: Volejbols.
0: Bet, Miķeli, vēl tev jāatmin, kas tad volejbolā ir zālē pa vidu, lai to varētu spēlēt?
1: Tīkls. Volejbola tīkls.
0: Uzmirēts. Aija, viņš ir tavs mazdēls, gudrs. Paklausāmies no Jāņa, vai tā ir?
7: Pareizā atbilde. Volejbola tīkls.
0: Miķeli, pastāstī, vai tev kāds sporta veids saista?
1: Nevarēšu tur visu pateikt.
0: Varbūt viņš ir Ieva formulas braucējs.
1: Kāds vēl nebūs?
0: Nu, ar mašīnām, kas dragā. Kurzemes rallijs?
1: Beidz! Es tādos nemaz neesmu braucis.
0: Nē, nu tu esi mazlietiņu pa mazu.
6: Miķels ir daudz pārgājienos. Tas arī sporta veids.
0: Ir. Labvakar!

0: Ar labrīt, labdien, raksta Zigmunds Oto un piedāvā savu mīklu. Vārds sastāv no pieciem burtiem, trim vienādiem līdzskaņiem un diviem vienādiem padskaņiem. Viņa ir bijusi vai arī ir pilnīgi visiem cilvēkiem, kas viņa ir. Atkal valodnieciska mīkla.
1: Sirds.
0: Sirdī es vispār redzu četrus dažādus burtus.
1: Nē.
0: Bet šeit ir divi vienādi burti.
2: Trīs vienādi līdzskaņi.
0: Jā, un divi vienādi padskaņi.
1: Divis.
0: Nav es.
2: Es domāju, ka lelle. Tur ir trīs līdzskaņi un divi padskaņi. Bet...
0: Ai, teicam.
1: Skelets.
0: Skeletam ir pieci burti.
1: Lūdzu, pasaka pirmo burtu.
3: Mamma.
0: Mammai pareizi, Niķel?
1: Nē.
0: Nu, bet tad piedāvā savu variantu.
1: Ans variants ir skelets.
0: Paldies. Ja tu šitā turpinās, tad no mammas paliks pāri skelets. Kaut kas līdzīgs skeletam. Uzmanēts, Ieva, tā ir mamma. Mamma.
2: Bet lelle arī derēja, vai ne?
0: Lelle derēja, bet šoreiz tā ir mamma.
2: Mamma kā lelle.
0: Mamma kā lelle. Miķeli, pastāsti, vai tu jau lasi grāmatā kaut ko?
1: Sen jau, no četriem.
2: Es Miķelim jautāju, Miķeli, kā tu iemācījies lasīt? Un Miķels teica, ļoti vienkārši, sekoju pa burtiem.
3: Tieši tā arī bija. Katru vakaru lasījām pasakas, un Miķels, tur, kur ir pasaku virsraksti, lūdzu, lai paskaidro, un tad jau pamazām sāk lasīt pats virsrakstus, un vienreiz mēs braucām uz Rīgu. Ceļš bija garš un nogurdinošs, Miķelim apnika braukt, un es viņam piedāvāju žurnālu. Pašķirstīt tur daudz bildes, un mēs braucam tālāk, ar vīru runājamies, un pēkšņi kāds fonā lasa. Kā atjaunot koka logus? Mēs tik ar vīru saskatāmies, pēc brīža atkal klausa tālāk. Aitu audzēšana. Mēs tā, Miķeli, tu lasi? Miķels, jā. Tā tas sākās.
2: Un tagad, kad mēs vakaros ejam gulēt, ja mēs esam kopā, tad Miķels saka, Āva, mēs lasīsim grāmatu. Es saku, jā, bet es lasīšu tev.
1: Es lasīšu tev.
0: Tātad vēl trīs mīļmīkliņas. Klausāmies šo.
4: Mani sauc Imants Gaidukēvičs. Man ir 10 gadi. Es mācos Rīgas Angļu ģimnāzijā, 4. klasē. Un es gribu uzdot mīklu. Ko viens dara, to otram gribas. Kas tas ir?
0: Kā? Ko viens dara, to otram tūlīt gribas. Un trešam arī.
1: Pidot.
0: Lūdzu.
1: Tas ir pie mums vai kaut kur ārā?
0: Tas var būt arī šeit. Tas pielīp. Miķeli.
1: Elektrība.
0: Elektrība?
1: Jā.
0: Nu, kaut kas maigāks par elektrību.
1: Maigāks.
2: Tas nav kaut kas tāds, ko man patīk darīt. Tie smiekli.
0: Ļoti labi. Arī ar muti šos dara tāpat kā smieklus.
1: Ēd?
0: Oj, kaut kas garlaicīgāks.
2: Žāvas?
0: Uzmanāts, jā. Tās ir žāvas.
2: Arī Miķeli beidzot vienīgi.
0: Miķeli, tu vari nožāvāties tagad, ne? Es labāk nesākušu, vēl aplipināšu jums.
2: Vispār taisnība pielīp otram.
0: Bet paklausāmies no Imanta, vai tās ir tiešām tās?
4: Pareizā atbilde ir žāvas.
0: Priekšpēdējā mīļmīkliņa, klausāmies, lūdzu.
5: Mani sauc Edvīns Grēviņš, man ir 8 gadi. Es mācos Rīgas daļmācības pamatskolā. Mana mīkla ir šāda. Kas ir zaļš, bet nav zaļš?
2: Kas ir zaļš, bet nav zaļš?
0: Ko mēs mēdzam dabā saukt par zaļu?
1: Zāli.
0: Pārnestā nozīmē...
3: Kaut ko, kas nav gatavs.
0: Oh, skolotājs meita.
2: Bet man gribas dziedāt par zaļu, pat vēl zaļāks.
0: Ir mūsu skolas laiks.
2: Tā papa mute vaļā.
0: Un mammai, cik svaigs. Un mammai, un mammai, un mammai, un mammai.

0: ajokam, ajokam, zaķiešu sešas, un vēlreiz. Cik zaļas lapas kotām, cik zaļas paši mēs,
1: Miķelī,
0: un nopietni pajokam, pajokam, pajokam, zaķiešu sešas,
1: tratatā.
2: Es vairs neminu.
1: Nē.
3: Jaunības laiks vai zaļš, bet nu nenogatavojies, kas tas var būt? Negatavs?
2: Jo tas ir ābols.
1: Atminēts, uzminēts, Miķeli.
3: Mēs dziedājam, tu atminēji.
1: Manuprāt, Miķeli, īpaši bērnībā.
2: Tie ir tādi daži zaļi āboli, kas jau ir gatavi, bet tie ir tādi īpašie, jo viņi jau negatavi nav vēl gatavi, jo to vēl nevar zināt.

0: Bet zini, kā to var noskaidrot? Pēc taustes. Ja viņš vēl ir ciets, tad viņš vēl nav gatavs. Bet ja tāds iemīgts, tad jau ir gatavs.
1: Tev ir tā dārza, zaļie āboli?
0: Mums ir visi.
2: Man liekas, ka zaļie āboli īpaši garšo bērnībā. Laikam prasās organismam kaut ko tādu skābu.
0: Mēs esam skābo ģimene, jo mēs kādreiz ēdām arī svaigas citronu daiviņas. Un tā ar laima. Būt.
1: Skābo ģimene.
2: Skābo ģimene.
0: Skābeļs mums arī ļoti garšo.
2: Skābeņu zupa tev garšo, Miķeli?
0: Nu, bišķiņ, jo tā nav skāba kā skābenes.
2: Bet paklausāmies šitai zaļai mīklai atminējumu, lūdzu.
3: Atminējums ir ābols.
2: Tā. Un jā. Klausāmies beidzamo mīļmīkliņu, lūdzu.
4: Mani sauc Paulis Bārziņš. Dejoju dejskolā Dzirnes, un man ir šāda mīkliņa, šorīt izdomāt. Tas skaisti stāv, bet netīk lietus. Tam gribas skarties, bet labāk nesteidzies. Kas tas ir?
0: Es labāk nerunāšu.
2: Miķeli, nerunā. Paklusēt arī ir gudri kādreiz. Tas skaisti stāv, tam netīk lietus. Tam vispār vajag ļoti maz mitruma. Tam gribas pieskarties, bet labāk nesteidzies.
5: Kaktus.
2: Uzvarēts, Ieva, uzvarēts. Bet paklausāmies, kāda tur īsti ir.
4: Pareizā atbilde ir kaktus.
2: Par labo minēšanu, Miķeli, pārsteigums vēl vienu mīļmīkliņu, lūdzu.
6: Mani sauc Haralds Pauniņš, man ir 6 gadi. Es vēlos uzdot mīklu. Kāda atšķirība ir starp divkāju putnu un simtkāju?
0: Tā nav no mīkla. Tas vienkārši jautājums.
2: Jā, tad atbildi matemātiski. Kāda ir atšķirība starp divkāju un simtkāju?
1: Miķeli, ka no 100 atņemsim 2, cik būs?
0: 102?
1: Nē, no 100, kad atņemsim 2?
0: 90. 98.
2: Uzminēts. 98 kājas. Bet paklausāmies no Haralda, vai tā ir?
6: Tās ir 98 kājas.
0: Es uzminēju.
2: Es domāju, gan, jā.
1: Mēs ar Miķeli bieži minām mīklus.
0: Tikai tās nav tik sarežģītas.
1: No griezījuma ratiem, kas tas ir?
0: Tikai tās nav tik sarežģītas.
2: Tik sarežģītas nav, a? Pirms jūs noteiksit mīļmīkliņu no visām šīm, ko mēs vēl dzirdēsim no jums kādu dziesmu?
0: Es dziedāšu kopā ar ģimeni dziesmu Usniņa Snieziņš Balts. Es mammu taisīšu to melodiju, bet jūs dziedāsiet.

0: tad no visām mīkliņām jums ir šodien tāda īpaša?
1: No manas mīklas ir mamma un četrgadnieks. Un neskatoties uz dzels nerviem un svina smagumu, sanāk ļoti liels mīļums.
0: Un arī līdzās tās mīklas
1: nu,
0: šodien
1: par
0: ir.
1: Par to arī tas stāsts. Es nevaru tā kā atdalīt.
0: Ieva, ko tu
2: es
0: saki?
2: Es būtu teikuši tieši tāpat.
0: Pareizi?
2: Jā, patiesi. Tikai varbūt otrādā secībā.
0: Ābols no ābeles tālu nekrīt.
1: Taisnīgi.
0: Un, Miķeli, kas tev?
3: Man patika visas.
0: Labi, lai tad būtu šīs divas un apsveicam mīļmīkliņu autorus. Un šoreiz tie ir Inese Auziņa un Kārlis Freimans. Aplausi! Miķeli, ieejas karte grēzījos ratos ir mīkla, ko uzdod nākamajiem. Kas tev, Miķeli, šodien pa mīklu līdz ir?
3: Man ir divas mīklas.
0: O.
3: Pirmā mīkla ir tāda. Maza balta meitiņa reizi gadā skaita laiku. Un otra mīkla ir tāda. Nokrīt uz zemes sasitas neviens ārsts. Nevar izārstēt. Kas tas ir?
0: Paldies par mīklām, Miķeli. Tā Sīpolu ģimenei par labo minēšanu. Redz, tu, Miķeli, varēs salikt lauznītes puzli ar Latvijas radio logo. Un šeit es iedošu gudrajai vecmāmiņai Latvijas radio pasaciņu dubultripu.
1: Paldies.
3: Kā saucās?
1: Un mēs jūs arī apsveicam kā Latvijas radio ilgos darbiniekus un jūsu raidījumus.
3: To vajag
1: viens
3: lasīt?
1: No mūsu vismīļākajiem raidījumiem.
0: Paldies, Aija. Miķeli, mēs ar tevi aicinām un visa Griezo ratu komanda rakstiet lūdzu jaunas mīklas un dažādus mīļus jautājumus e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pastmarku Griezajiem ratiem Latvijas radio Doma laukumā 8 LV1505. Sīpolu ģimenei pēcvārds.
2: Bija interesants raidījums, bija arī sarežģīts raidījums. Bet man šķiet, ka mēs kopā pavisam diezgan veiksmīgi tikām galā.
3: Jā.
2: Kā tev šķiet, Miķeli?
3: Man likās, ka tas garlaicīgi ir.
0: Ja visas trīs mammas izies no šajienas ārā, tad, Miķeli, mēs paliksim divi vien.
3: Nē, es arī iziešu.
0: Taču paliekam kā divi veči, un tad tikai sāksies. Labas vīru sarunas.
3: Dziešu ar meitenēm.
0: Ar meitenēm? Lūk, tas mani iepriecē. Jā, labi. Aija, lūdzu.
1: Nē, nu man bija ļoti interesanti, jo es tikai vienmēr biju klausījusies, un tagad es biju pati otrā pusē mikrofonam, un tad es redzu, kā tas notiek.
0: Mums atkal pieaugušiem nebija garlaicīgi, jo zin, ka pēc mums tāds Miķēlēns ir mūsu kompānijā, kas gādā par to, lai mēs būtu žirgti.
3: Jā.
0: Bet, Sīpolu ģimene, ko jūs jaunajā gadā novēlētu Griezo ratu klausītājiem?
3: Piesakiet, kurš sāks?
0: Sāc tu, Miķeli. Es iesaku sākt tev.
3: Labi. Es jaunajā gadā novēlu, lai visi ir veseli un neslimotu, kamēr ir gara ziema.
0: Paldies. Ieva?
2: Es gribētu aicināt vairot labo un darīt to neskopojoties ar labiem vārdiem.
0: Bet ko to arī?
1: Jā, es ļoti pievienojos Ievai. Dariet labu un jūs saņemsiet pretī labu un mīliet viens otru.
0: Darīsim tā. Paldies. Šodien pagājušā gada Griezo ratu ģimeņu izvirzītās mīļmīkliņas minēja.
3: Sīpolu ģimene no Ābelēm.
2: Mamma Ieva.
3: Miķelis Sīpols.
1: Un ome Āva Cunde.
0: Skaņu režijā Sendija Burka Šaicānova un Aleksandrs Šaicānovs. Studijā mīklas kārtoja lika Iveta un Vidvuds Medeņi, bet Griezījos ratos mēs tiekamies pie jaunām mīklām atkal pēc nedēļas tieši šajā studijā, vai ne, Miķeli?
3: Jā.
0: Tad uz redzēšanos!
1: Atā!
3: Tā! Tas bija jauki!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Maris Spriekulis. Šajā nedēļas nogalē Irāna aicinājusi atturēties Amerikas Savienotās valstis no pārdrošām darbībām un paziņoja, ka rīkosies ar izlēmību, ja ASV bruņoties spēki īstenos prezidenta Donalda Trumpa draudus veikt jaunus uzbrukumus Irānas mērķiem. Irānas ārlietu ministra Abasa Rakči izteikumi, kas tika pausti vakar atsevišķās telefonsarunās ar tur

sankcijas Pakistānu un Saūdarābijas augstākiem amatpersonām sakoja tikai dažas stundas pēc tam, kad Kuveitas armija paziņoja, ka tā ir iznīcinājusi naidīgus bezpilota lidaparātus, kurus Irāna bija palaidusi pret vairākiem svarīgiem objektiem. Gazas joslas iestādes vakar paziņoja, ka drupās ir atrastas vēl 112 cilvēku mirstīgās atliekas. Gazas joslas civilās aizsardzības aģentūra paziņoja, ka šīs atliekas vai ķermeņa daļas tika atrastas pēc 136 stundu ilgām rakšanas darbiem, galvenokārt ar kailām rokām, Sabras rajonā, kas atrodas Gazas pilsētas dienvidos. Gazas joslā joprojām nav atrastas tūkstošiem cilvēku mirstīgās atliekas un tiek uzskatīts, ka daudzi no viņiem ir aprakti. Zem drupām, kas radušās intensīvo Izraēlas gaisa uzbrukuma rezultātā. Šis karš sākās, kad 2023. Gada 7. Oktobrī Hamas kaujinieki uzbruka Izraēlas dienvidiem. Vakara restorānā Maskavā notikušais sprādziens, kurā gāja bojā 3 cilvēki un 21 cilvēks vēl ievainots, bija sprādziens. Tā paziņoja Krievijas valsts pretterorisma komiteja, kā arī ziņoja valsts ziņu aģentūra TASS. Komiteja piebilda, ka 3 bojā gājušie bija sieviete, kas ierīci ienesa restorānā, apsardzes darbinieks, kurš viņu apturēja, un viens apmeklētājs. Terorisma apkarošanas komiteja norādīja, ka 21 ievainotais guva dažādas smaguma traumas. Krievijas Telegram kanālos publicētās fotogrāfijas rādīja ugunsdzēsēju automašīnas un ātrās palīdzības automašīnas pie restorāna ēkas. Krievija aizvadītajos gados ir bijusi vairāku teroristu uzbrukumu mērķis. ASV rietumu štatā Idaho kādā ātrās ēdināšanas restorānā vakar bruņots vīrietis atklāja uguni noglinot pagaidām nezināmu cilvēku skaitu, paziņoja policija, piebilstot, ka arī aizdomās turētais ir miris. Šaušana restorānā In-N-Out Burger izraisīja cilvēku nāvi, taču iestādes joprojām strādā, lai noskaidrotu šo upuru skaitu, tā teica Twin Wolfsas policijas priekšnieks Matthew Hicks. Igaunijā vakar stājās spēkā likuma grozījums, kas paredz, ka policijai ir jānovieto zīme mobilā ātruma mērītāja priekšā, lai brīdinātu autovadītājus par mērījumu. Vēl nav skaidrs, vai sots ir jāmaksā arī tad, ja zīmi nopūtīs vējš, tā vēst Igaunijas sabiedriskais medijs ERR. Strīds starp trim parlamenta Rīgi Kogu deputātiem un policiju par to, vai mobilajām ātruma kamerām jeb fotoradariem priekšā ir jābūt informācijas zīmēm, šo pavasar beidzās ar politiķu uzvaru. Sākot ar vakardienu zīmi jānovieto 150-300 metru attālumā no apdzīvotās vietās no šī radara un 300-500 metru attālumā uz šosejas pirms fotoradara. Dzintaru koncertzālē šodien notiks starptautiskais baleta festivāls Baleta zvaigznes jūrmalā. Skatītājs sagaidīs tikšanās ar augstas klases māksliniekiem no Eiropas vadošajām baleta trupām, visiem no ASV un Izraēlas, kā arī vairākiem labākajiem pašmāju dejotājiem. Festivāla programmu veidojas mākslinieckais vadītājs Aivars Leimanis. Un festivāls apvienos laikmetīgā un klasiskā baleta ieceri. Izskan Latvijas radioziņas. Rīgā šobrīd būs 17 grādi, pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Dienā mainīgs mākoņu daudzums vietām neliels īslaicīgs lietus, lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz 19-24 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums iespējams arī stiprs un lietus un arī pērkona negaiss. Pēcpusdienā neliels īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 22-24.

0: Pilsēta.
1: Pasauli. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstuņdē. Tu klausīsi raidījumu Kolnasāta, studējā esu es, Guna Zvīdre. Šodien raidījumā kopā ar mūziķi, pasaukumu vadētoju, uzņēmuma Latvijas Finieras fonda ilgtspējīgai attīstībai valdes locekļi ir Latvijas Finiera komerces sabiedrības verams ražošanas efektivitātes speciālistu Arni Krancānu. Runāsim par Latgales ekskluzivitāti,

dzēvi izstrodošanu ite dažaidos jūmos. Tāpat raidījumā rubrika Vordiņaica, kurā literatūra zinotnīgs Valentīns Lukaševičs ir viesturis doktorants mūziķis Arns Labažaņins stostēs par vordu pastatēšanu. Savpus raidījumu izskaņīja rubrika Itai

0: kā vienā cilvēkā sadzēvoja muzika, radošums, inženierzinotnis, precizitāte, pedagoģisko pacīteiba i latgalīša sirds. Par dzēvi Latgalā, par darbim, nadarbim, īdvesmī, kultūru telpu i tovu es visā itamā murskuļī. Ir tādi divēji breinēgi vaicojumi. I daži cilvēki itamos divos vaicojumos redz vīnu vaicojumu. Kur tu strodoji vai ko tu dori?
1: Es dzēvoju dzēvi Latgalī. Kur es strodoju, strodoju Latgalī. Daudzos nūzerēs varbūt. Cilvēks orķestris darētojas. Laikam tā ir vienā vārdā, ja man paprasātu, ko es doru. Es esmu darētojas daudzos nūzerēs. Tas man paļēc dzēvot kaut kādā vīnā burbulī, redzēt bišķi nelauku bildiņu, kā parasts mierstīgi strodēt vīnā nūzerī.
0: Kā te visi dodās savīnot visus šos te dažādos burbuļus un dažādos pasauliski citvīti?
1: Tas ir labs jautājums. Tātad dīnā ir 24 stundas, ir 7 dienas nedēļī. Man darba laiks nav no 8 līdz 5. Sasdiņos, svētdiņos man varēja arī nebīt sātā. Tā kā cilvēkiem bīži liekas, lai kaut ko dabūt dzēvi, lai kaut ko sasniegt, tad pietiek ar 8 stundām dīnā. Diemžēl tā nav. Arī radošam personam pārsvarā ir tā, ka kaut citiem ir braudīnes vai kaut kādi svētki, tad visiem tos ir darba dīnes. Tāpēc, nu, ir kaut kāds darbs, ko es daru 8 stundas dīnā, ir kaut kādi darbi, ko es daru pa vakarim, pa braudīnam, un tais sazalosās tas cilvēks orķestris tamā būsmā kūpumā.
0: Bet tu nūdali to laiku katram darbam?
1: Nevar nūdaļāt. Radušos personības, manuprot, ir tos, kuros nevar izslēgt govorā. Tu brauc mašinā, piemēram, tu vari domāt par kaut kādu pasaukumu, vai tu vari kaut ko plānot govā. Nu, tas tāds nav, ka tu beidz darbu pīkortas, visas aizējumas sātas varu par to nedomāt. Nu, esu profesija, diemžēl spīšu par to uz laiku domāt. Dažā sātā kapsuļa guļas gultā, citreiz varu arī naguļāt pusnakti, vienkārši kaut ko tī algoritmu izstrodāt kādā nokušos dienas pasaukumā.
0: Tu pieminēji jau vairākas reizes vārdu sāta. Kas tev ir sāta?
1: Tikko rādā atsapūstīs vairāk. Agrāk ņemu darbu uz sātu, tagad cenšos mazāk to darēt, bet
0: tikai galvā.
1: Galvu nevar izslēgt, jā, nu tāpēc. Mojas dzēve ir mojas dzēve, bet tas ir cits darbs, kad ir ģimeņē tā toļāk.
0: Kas ir tī tavi enerģējas vai īdvesmis alūti, kas dūdz pāku?
1: Svīnā intervijā būs dzirdies arī no komponistu, kā jau prasa, kas arī vai īdvesma kaut ko sakomponēt, tad es baigi labi nodefinā, ka tie ir termiņi. Un īdvesma ir termiņi, kaut kas ir joizdarē, viss tev tie esti nav laika kaut ko baigi ķert iedvesmu, kam ar atīs īdvesma jau var, kā saka, viss var beigties biedēgai tāpēc. Nu, un nā, es pretnī darbs, kā saka, laika plānošanā.
0: Tu esi diezgan aktīvs arī šimā te kultūras dzēvī un gan dažādi pasaukumi jūs vadēšana, gan īsaiste arī kā mūziķim. Un sam visam cauri tev vējās arī tāds latgaļiskais, cik es manu arī kačkādos socteiklūs, ko tu runāji, tu
1: jā.
0: Bīžai tu izmantoji arī latgaļīšu valodu, kā tu tur balansēji tu?
1: Radošais burbuļs porsvaru latgaļiski arī dūmas man ir. Tie, kur es pavadu visvairāk laika, tā kā mēs mirtē latgaļisko vidē, mēs porsvaru ikdienā runājam latgaļiski, arī ģimeņi mēs runājam latgaļiski, tāpēc, nu, tas tāds dabiskums, tas nav nekas tāds. Mums agrāk bija cilvēkiem kalns runāt latgaļiski savu identitāti, bet šobrīd nav, man ir, nu, Rīgas kolēģi atbrauc, un mierīgi es varu kādu repliku izmest arī latgaļīšu valodā, kā es saku.
0: Tā ir darba vide par darbu, tādu pamatdarbu tu Latvijas finiera Rūpņēcu.
1: Tā... Jā, mans pamatdarbs pārsvarā ir Verems Rūpnieca, tie ir uztaisās nodibinājums Latvijas finiera fonds ilgspējīga attīstībai, kas porvalda tādu īpašumu Sarkaņkalns, kur mēs veidojam tādu kultūru video un aktīvās atpūtas bāzi jebkuram apmeklētājam. Tā kā jebkurš apmeklētājs 24/7 var braukt Sarkaņkalnu pazastaigoties, kā saka, bišķiņ smelties dabas enerģijā.
0: Šogad arī kaut kādi jauninojumi apmeklētojumi?
1: Jā, katru godu mēs mēģinām kaut ko ielikt vidā, lai ir cilvēkiem interesanti atbraukt. Tī ir paļģis Eiropā par visiem projektiem. Tad attiecīgi šogad mēs esam uzrakstījuši projektu, ir tapusi bērnu šķēršu trase. Iepriekšos godus mēs arī esam uztaisījuši labi kārtojuši pludmaļis, uztaisījuši piknika vietas, tad attiecīgi esam veidojuši dabas takas. Nu, katru godu mēs kaut ko mēģinām ielikt, attīstāt, lai cilvēkam ir pateikami atbraukt, atsapūstīs, jo tas Latgalīts tipiskais turists diezgan prasīgs ir.

0: no vidas, manuprāt, ņem vārā, lai viss ir smukai, lai viss ir sakoptai, viss ir pieejams, tad, nu, tāds. Nu, tagad arī sociālo tīk laikmetā kaut kas švaki tie uz otru aizīs, tā kā vienmēr ļoti, tā kā, uzturēt to latiņu diezgan augšas, es esmu tā.
1: Kādu tu redzi kultūru telpu Latgalā šodien, kas ir labi, kas nav labi, ko vādzētu labāk vairāk vai savaidāk?
0: Nu, pirmīs, manuprāt, ir, es ceru, ka mēs nebīsim pēdējiem ohihāņi, nu, tādī kultūras, sacēsim tā, jo viss, kas notiek, tā kā orpus, nu, 100 km priegu, var kaut kas mums notiek vairāk, ja cilvēki pulcēs, bet visur pārējā, tā kā, gan Latgalī, gan Kurzemī cilvēki pamazām izmirst. Nu, tie ir statistikas dati, nav ko slēpt, ja tīcīgi, šodien pat biju reikinojis ekonomiski aktīvus cilvēkus Latgalī. Tad, respektīvi, ja mēs veidām kaut kādu kultūras pasaukumu, daipkū festivālu, koncertu, tad mēs jums jāzareikinās ar tiem cilvēkiem, kas mēs jums rāpliek. Tad es šodien paņēmu Latgalī, piemēram, tad ar statistikas datiem mēģināju izkūst cauri, cik ir ekonomiski aktīvu cilvēku, kas peļņē vidēju i virs vidējos olgas Latvijā. Tā kā, nu, tas skaitlis bija diezgan biedēks, bija no 14 līdz 20 tūkstošiem cilvēku visā Latgalī. Tā kā, nu, tas cilvēku skaits iz itu teritoriju ir anormāls. Nu, tā
1: kā, mēs ir cik šobrīd kaut kādi 140?
0: Mazliet? Jā, kaut kur plus mīnus varētu būt ap 140.
1: Tī laikam, ka čikai vēl nevarēja saprast, kurā bredī varakļonus daskaita vai nedaskaita.
0: Jā, bet tas ir, manuprot, arī, nu, labi, tī statistikas dati ar tādi...
1: Brainumaina līta.
0: Jā, ko mēs arī veramies, arī iz Rāzeknis kontekstu, jo pazīvērā šobrīd skaitās 20... ap 26-25 tūkstoši cilvēki, jā, kuri ir parodīt man, jā, jo es man likās nav. Nu, pēc statistikas datiem ir, bet bez fakta, manuprot, ir tas skaits daudz zamoks. Nu, ja mēs atsagrīžam pie kultūras, vienkārši, nu, kultūra baustās iz cilvēkiem. Ja tev nav cilvēku, tad attīcīgi te kultūra pamazām. I tos kultūru vietu i pasaukumu ir daudz, i tad attīcīgi katrs grib pie sevi, viss atdurās pret cilvēkiem. Ja cilvēku nav, nu, tu arī koč vai nezinu, ko tev uztaisāt.
1: Nu, labi, cilvēku nav, te ir problēma, bet tāpat tu jūs turpinojat to darēt.
0: Nu, a, kas darēs, ja ņemies puši? Bet kur Latgales vēstniecība garas pastāv arī, nu, tā kā kaut ko mēs jau mēģinām darēt. Nu, vienmēr jau ir tie cerība, ka bijis labāk. Vienmēr ir cerība, ka tu dabosi tos savus kopienas cilvēkus. Nu, tā kā es ar novēroju, ir jau tie cilvēki, kas ītis tiem pasaukumiem regulāri. Ja tas pulceņš palīk lielāks ar laiku. Munā prizmā es piņusim reikoju Sarkaņkalnā koncertus. Es tiņēt neiet autobusus. Tā vēl ļoti domāju tam cilvēkam, kā liec tiņētē nukļūt. Ja tas jau var kļūst, nu, diezgan ekskluzīvi, sacēsim tā. Cilvēki, kas dzēvo laukūst, kā saka, visu cīņu, jiem ir ekskluzīvs dzīvesveids. Tie ir daudz vairāk jodomaini, kā pilsētnikam vai piepilsētas izdzīvotājiem.
1: Tā ir tikai ilūzija, ka laukūst dzēvot ir lieši.
0: Jā, tas ir riktēks luksus, manuprāt.
1: Cik drūšai aizsargotai no valsts puses tu jūtīs? Mēs pēdējā laikā daudz runājam par drūšaibu, par pīrūbežu. Tas arī tāds, man likās, pēdējo laika vārds. Kāda ir tavs sajūta? Gan profesionāli, gan personīgi.
0: Es izņi vienu nepazaļaunos. Nu, tā kā no drūšības viedokļa, man likās, ja soksīs kaut kas tāds force majeure situācija, tad attīcīgi, nu, tī nav variantu. Nā, mēs uznāmumā esam runojuši par to, mēs ir izstrādāts arī rīcības plāns, kas kā notiksīs. Globāli nevāk iz kaut ko pazaļāties. Es pieļaunu domu, ka viss bijis labi. Latgali ir optimisti. Mēs jau tātad dzēvojam ar skarbākiem spēles noteikumiem nekai pīrēgā vai rēgā, tāpēc, nu, es ceru, ka bijis labi.
1: Par latgalīšu valodu tu pats runāji latgalīski, tu sacēji, ka arī uzjāmumā Latvijas finierī verams jums te vide ir tāda latgalīska tūmāra un saimī. Kādu tu redzi šo te latgalīšu valodu šodien un tādā nokūtnes perspektīvā?
0: Izmērst reizi ar cilvēkiem. Manuprot, nu tā kā jauno paudze reša, kurā mums var bārni ar latgaļiski narunāju sātā. Esmu mēģinošu pateikt, bet kaut kā, tu kā ar sīvu runāju latviski, tad porzaslēs latgaļiski tā kā nav izagojis.
1: Tas tavs sātas aizdevums.
0: Jā, ka vāga, bet valūda, kā tāda dzēvos, kamēr bijis cilvēki. Tas tikai par latgaļīšu, par latviešu valūdu, man liekas. Tik pat daudz jau uzatraucās, ka par latgaļīšu tī navāga. utopiski domāt, ka latviešu, nu, varbūt tie drupēt ilgāk padzēvos, ka

0: Atgriezīšu, bet liekas, ka mēs pazudīsim arī te otrajā valodā. Nu, manā izpratnē tas tāds pesimistisks skatījums uz to. Bet kamēr ir, tikmēr jau aizmantoju.
1: Tāds populārs termins ir šeit identitāte. Tā ir latgaļisko identitāte. Kā tu jūti, nejūti, vai vajag par to vispār domāt?
0: Vāga. Latgaļis tas ir vienkāršs cilvēks, manā izpratnī. Jūtu mentalitāti. Pori Latgaļas rūbežā vai aiz Latgaļī, tas ir ļoti manams kaut kādā domāšanas stilā. Latgaļis, manuprot, ir vienkāršs, spītīgs, strodīgs.
1: Tu esi vadījis daudz un dažādus pasaukumus lielokam, mozokam, auditorijam, no mozimi jaunim, davacoka gada gojuma cilvēkim. Kura publika ir te izaicinošoko?
0: Čiuļi. Čiuļu kozas, tas ir čau, bagi, grūši. Vienūzīmīgi. Latgaļī cilvēki ir vienkāršoki, arī ir vainās esotamā mentalitāti uzauc. Man pašam ir vienkāršoki, ar čuļu galvi grūšoki. Nu, tie joprasa vairāk naudas uz uzskatu, tie nav arī savādāk. Nu, man liekas, man tagad bija baigi grūši, ka jaunīšu auditoriju nu, super strūdot. Jo es laikam jau esmu, nevar sacēt, es esmu vats, bet...
1: Nu, Eiropā tu vēl varētu būt jaunīts.
0: Vars nā, nesaskaitu. Man liekas, jau atšķirās tas domāšanas stils jau ir riktīgais, tu redzu pēc bārna sātā. Vienūzīmīgi čuļi ar latgaļīšu mums var sarunot.
1: Kādas ir tos kozas šodien Latgalā?
0: Foršus, sirsniegas. Manuprot, ir tas stereotips par to šmakauku, nu, ka visi tie baigi dzeri. Jā, dzer, bet tikpat daudz, ka čuļu galā dzerti viski vai kaut ko tam neizēgu. Bet ar ko atšķirās, latgaļīts vienmēr visu izdarās. Nebīs tas pļāgurs, kas tie... Kaut kur tika, saka, savā sapņu pasaulī, es vienmēr izdarās. Es nokušā reitā bijis, ka štiksi satīsi, visu izdarās, ka, saka, kozu pa visu kozu tradīcijām vai kas nu tomā pasaukumā ir. Tas man liekas baigi atšķir. Es var būt labākā dvēseles stāvoklī, bet tas ir uzticams.
1: Kultūra neapšaubāmi ir svarīga, ir bejusi svarīga visos laikos, jo grūtoki laiki, jo laikam tai kultūra ir vienojošoka un svarīgoka. Kā tu redzi, kā ir šodien Latgalā?
0: Nu, mēs dzīvojam šobrīd tādā super kapitālisma laikā, kad mēs ņemam ļoti daudz citu kultūru īpatnības mīsu ikdīnā. Tamā pašā laikā mēs kaut ko sapludinām ar savēju, bet nu, tas lielīs kapitālisma kults, kas īt viersā, ko mēs tā kā... Gribam integrēt savā ikdīnā, tas baigamies uz porņemi, bišķiņi nūspīš jau esošo kultūru. Latgaļu kultūra, manuprot, pazarodīs. Tad, kad tas izdzēvojas kaut kādu tu kultūras bumu, ir galā atsagrīzīs pie savām sakņām, bet kapitālisms mīsus ir nūspīs. Tā kā, lai mēs tā kā atsagrīztos pie to visam, manuprot, ir tas tāds vienojušīs. Šobrīd mēs mēģinām tā kā katru savā telefonā sēdēt, kaut ko vērtīsi, domāt par labākām dzīvēm, vokur Instagram kults paroda to, ka vokur dzīve var būt zaļa, neko nedarot, sēžot balī, tā toļāk, bet mēs aizmirstam par to, kas mēs esam. Svarīgi ir atcerēties ka savu tu identitāti, ka tu jau kūp, nokūtnī, manuprāt, paroda, kas tu esi. Vai tas ir tā palāko masa, vai nu, tevi kaut kas arī var saitīt. Kas gan cits mīsus atšķirs, ja ne kultūra. Mēs esam tik maz latgaļu, vai latvīšus var sacēt daži. Tad attīcīgi, mēs esam ar savu tu identitāti, ar latvisku, latgaļisku, tad mēs varam būt atšķirīgi pasaulī. Kamēr mēs to nespēsim paši pieņemt tikmēr, no, tad varam grimt tamā kapitālismā burbulī kultūrā.
1: Es atkal domāju, cikam mēs te Latgalā nāsam tik pīviļcīgi citu tautu, cilvēkiem, ka jī izteni brauc dzēvot, tikmēr mēs jums to kultūras burbuļi ir vigļāk saglabot.
0: Jā, arī. Bet it ir ekskluzīvi, it ir tāds mīrs. Man liekas, ir to mēs nenovērtējam, ka Latgaļa ir tāda mīra ūsta. Un es jau lasīju var par interneta nomadiem saucami cilvēkiem, kuriem navāga faktisku dzēvis vītīmā. Labu internetu, es var dzēvot, kur grib. Tad Latvija ir forša vīta, kur var dzēvot. Piemēram, salīdzinām Šveici, ja Latviju, tu par tom, nu, tā kā naudam, tu tev vari dabot 3 reizes vairāk, ja 10 reizes vairāk nekā Šveicī. Ja dabot tādu pošu servisu kā Šveicī, nu, tā kā, bet par daudz mazākam naudam. Nu, ekskluzīvis variants, ko mēs nespējam paņemt.
1: Vienkārši iemit vērā.
0: Jā.
1: Ja skurīņi nubrauk Latgalā, ka sajust tu Latgales garšu?
0: Un mēs ar Sīvu par to bijām runājuši, jo man atbrauc kolēģis, kas ir top 1.

0: Pīta, kur tu jau vāstu, ja pirmā doma bija aglona. Man nav bija aglona, man pirmā doma bija rāzna.
1: Tu domāji par vasaru vai pa gada laikam nav no zemes?
0: Nu, vasara laikam. Nu, zīmē, pie manis Sarkaņkalnu slēpot. Augstākajā punktā Adamovas ezera parkā. Kaut kā ar ezeriem vairāk īt. Tie doma, nezinu, kāpēc, Lubāna, Rāzna.
1: Tā kā uzturi tu uz zilūs azaru
0: Azaru
1: tēmu.
0: jā, kaut kā, bet man likās, mēs varētu dezaklavēt izde ekskluzīviem turistiem. I tad piedāvāt viņiem to ekstru, ka jau var padzīvot viņu poši kaut kur. Ja kāds turisma investors klausās, kurš grib naudu ieguldīt, es izstāstīju šo ideju, pats aizbraukšu notest. Respektīvi, ideja vienkārši ir, tu, ja kur pasaulī braucot, nu, tā kā pa populāram vītam, tu redzi, ir pilns cilvēku. Vienmēr mani fascinēs tas, ka tu nuzalaidīsi Viļņas vai Rēgas lidostā, tu brauci, tu ibrauc, nu, tu izbrauc caur Jēkabpiļu, visu mašīnas pazūd. Tas mirs. Ja tad, respektīvi, nu, mēs esam tie zemē, kas var to spīstis kaut kādu ekskluzīvu, nu, piemēram, mēs varam atrast vietu, kur zona pazūd, ja, ka tu brauc Rēzekni, Daugavpils bitē, nekad nebija zonas, ja, vod tamā vodā mēs kaut ko varam sacūņāt, kad tu viesu namai, tad, nu, cilvēks ir tādā bezzonā, es azazemējās, nu, pirmos 3 dienas es dzers, kad baldrēņu čaju, bija šoks, ka pasauli ir apsastojusies, bet, nu, manuprāt, tā ir tāda niša, kur mēs varam spīst ekskluzīvs mirs. Nu, tā kā mirsim ir tik daudz teritorijas, tik daudz vītas.
1: Turklāt zona pierobežā tagad ir kļuvusi vēl švako, ka mirs būs vēl lielāks.
0: Jā, tā kā ļoti ekskluzīvi.
1: Latgaliskais mārketinga arvien biežāk mēs redzam, ka dažādi uzņēmumi arī izmantoja latgalīšu valodu savos
0: Brendus.
1: brendos, reklāmas ruļļēšos. Kā tu izto verīsi? Tu arī stostot par kaut kādam lītam Sarkankalnā runāji latgaliski.
0: Latgalīts ir mana auditorija. Nu, tā kā es veros, es latgalīšiem.
1: Tāpēc tu izmantoji.
0: Arī, jā, nu, tas ir mans tīšīs apmeklētājs.
1: Bet ar savējiem taču ir tik forši un visgrilšok.
0: Arī fakts, jā, arī fakts. Bet, ja mēs par brendu runājam, ja tu moki tropēgi uztaisēt, tad tu latgalīšu brendu, es pilnībā piekrētu, nu, bet reizam mūs nav vāga. Ir redzēti gadījumi, ka vai visur vāga būs to latgalisku, tas arī ir tāds arguments vai vāga. Ja tu gribi iziet kaut kur bišķiņ ārpus latgalis, tad ir jopadomā bišķiņ plašāk, internacionālāk, tā toļāk. Nu, palasi, ja kāda biznesa groma, tad tu gribi savu biznesu attīstīt bišķiņ ārpus latgalis, tad numieri divreiz.
1: Latgales radējs laikos savulaik mums bija tāds teiciens, ir cilvēki, kam nasaīti, labi viņi ir.
0: Pilnībā piekrītu. Katram ir sava vīta.
1: Kas ir tas, kas šodien tevi priecēja visvairāk?
0: Par brīvu laiku. Es priecājos par to, ka nevajag steigties. Nu, tā kā tas man liekas ir tāds foršums. Vai nu tas ir kaut kāds jau pusmūža krīze? Es nu divi.
1: Ko tu dari tamā brīvajā laikā? Par kuru tu tā priecājies?
0: Es esmu vērīts. Vērīšana viss ir kastētā, sarlas salikts.
1: Tu attaisi
0: Es
1: kastētiņu neko?
0: attaisu kastēti neko, tad es vienkārši varu pasēdēt. Nu jā, es laikam esmu tāds, nu, ka pateik sātā pasēdēt. Nu, ko tu dari? Nedaru neko, bet tu jau vakar neko nedari. Es nepabeidzu.
1: Man liekas, ka tev tā bieži nesaīt, bet nu
0: Nesai,
1: varbūt.
0: tāpēc es to novērtēju, jā, tā kā tu laiku. Nu, hacā pa stundi vai divēs neko nedarāt. Bet tas ir vērtīgi sazemēties, padomāt, katram cilvēkam novēl.
1: Par sapnim, kas ir tas, ko tev cīši gribētos izdarīt? Tavokā, tolokā, nākotnī.
0: Nu, būt laimīgam cilvēkam. Būt laimīgam pašam ar sevi.
1: Bet ko tev vajag?
0: Nu, kā par apkārtējiem pazarūpēties, par saviem saimi. Tas ir pirmais, laikam, tāds, jo es pats tāds anarchists, man taču neko daudz navāga. Saku, man pateikt, varu pasēdēt, man navāga tie biļetes kaut kurīni, lai man aizvot uz koncertu vai kaut kur es varu sātais divana pasēdēt, man labi tāpat. Mērķis ir kurīni aizīt šobrīd, tā kā, nu, attīstēties, būt labākam cilvēkam, tas ir pirmīs. Otrīs, Sarkankalns, kur es gribētu attīstēt, bišķiņ tādā nokušajā līmenī, sacēsim tā, kas ir uztaisēt kvalitatīvu kultūru vietu, kur var atbraukt atsapūstīs, kur vīta sevi padara par brendu. Mēs pie to šobrīd strādājam. Labi, nesasim, ka mega ilgtermiņā periodā, bet īstermiņā, bet nu, godu 10 tu nogriezni laimīgs cilvēks.
1: Tehnoloģijas vai cilvēki, kas ir?
0: Cilvēki. Man liekas, jo balstās uz cilvēki. Mēs jau pazūd cilvēciskums caur tehnoloģijām. Tāpat kā sapulcis vienmēr klotiņā bez foršo, kas nekā caur ekrānu. Vajadzēks tas cilvēka, nu, sajust enerģija cilvēka.
1: Lai gan jau ir kaut kāds procents, kas ir rīgojis, nu, neizbāgami.

0: Aizbaudām lielo ko daļu ir attālināti. Tas daudz ko atvieglojis, ir efektīvāks laiks. Tā nav jau brauc uz Rīgu, priekš 2 stundu sapulcis, tu vari jau novadāt te pat iz Vītes. Bet tomēr pašā laikā ir veselīgi aizbraukt arī parunāt klātienē. Bišķiņ sajust to enerģiju, kas valda sapulču telpā. Tad, vai ievadīt sapulci pareizā gūtnē pirms sapulces, jo citi pizaslādzās, izraiz tev jau vāgam augtu, bet manuprāt, ir veselīgi jābūt klātienē.
1: Tu jau pret to sapulci, kā pret tādu pasaukumu.
0: Jā, ir kaut kāds starteris, ar ko ir josauk, ir ievads un iztirzājums, tad ir nobeigums, kad tu vēl, kā saka, vari paspēt kaut ko izlabot varbīt.
1: Kāpēc 10 gadiem kāds par tevi stostētu? Ko tu gribētu dzirdēt?
0: Gribētu, lai par mani kaut kādi darbi runāja. Man kā personība es te neinteresē, ka par mani runāja kā par cilvēku. Labāk, lai parunāja par kaut kādiem maniem darbiem. Piemēram, zaļā klase. Man ir pasaukums Latvijas finiera, ko es reikoju katru gadu. Lielākais vides izglītības pasākums Latgalī. Mēs sapratām, ka ir tērvetē meža dienas. Mēs uztaisām Latgalī lielākos.
1: Noslēgumā, kad tu bieļojumu Latgalē, Latgalīšam.
0: Esot cilvēki, vienkārši runājot viņus ar otru, jo, kā es saku, sapratņa, dialogs viņus ar otru, mēs varam izvairāties ļoti daudzam problēmām.
1: Paldies, ka tu atrodi šodien laiku atīt.
0: Jā, paldies.
1: Kalna sāta. Paldies par sarunu soku mūziķim, Latgales viesnīcības Gors Pilšamūsu instrumentu orķestra daļinīkam, muzikas un mokslas školas orķestra mūziķim un koncertmeisteram, pasaukumu vadētojam, uzjāmuma Latvijas finieras fonda ilgtspējīgai attīstībai vadētojam un Latvijas finiera komerca sabiedrības Verems ražošanas efektivitātes speciālistam Arņam Krancānam. Turpinājam ar rubriku Vordiņēca, kurā literatūra zinātnieks Valentīns Lukaševičs, viesturis doktorants mūziķis Arns Labažaņins stostās par vordu pastatēšanu.
2: Itos raizes viesturis rubrikā interesants vords, interesantā teikumā, kuru mēs kā visot atrūnam ar vaļuku vacūs tekstus. Itē vordiņēca pat ir interesanta ar to, ka diskusijas par ito vorda nūzēmi varētu ritēt gana ilgi un interesanti. Un šitas teikums ir taits, jo kāds padarījis kādu lobu pastatēšanu, un jo grib daīt da tos pastatēšanas ar lobim un gūdēgim sposobim, runojam ap jūtai. Gudrais cilvēks, gudri dora. Kas ir pastatēšana? Itos rubrikas vords mūsim tad būs pastatēšana.
3: Vords ir ļoti interesants, cīši daudz nozīmīgs. Vīna šito teikumu var izsprīsti tā, ka te pastatiešana ir kaut kāds labs īstodījums, laba kortēba, labu kaut kādu sistēmu ītaisēt, ir aidas saimē kaut kāda ar kaimiņiem vai kaut ko. Bet otra nozīme varētu būt arī tāda drusku merkantiloka pastatēt sātu. Parasti arī sacēvot izcēļa sataisē, pastatē sātu. Ja tā labi padomāju, obus lītas ir cīši saistētas, ka vai tu pastatēji kādu labu sātu, vai tu pastatēji kaut kādus labus īradu, labu kortēbu. Varbūt pat pirmīs ir svarīgo pastatēt, lai būtu kaut kāda laba kortēba īstodījumi savā saimē, sev pošam.
2: Pastatēt var aizēja pastoti buļbas. Arī mēs sacām tā. Bet man ir cita ideja. Mēs varam to diskusiju atteistēt. Pārādzēsim to pastatēšanas vordu pamainēt ar vordu ideja. Ja kāds padarījis kādu labu ideju un jau grib daitos idejas ar labimi gūdējiem darbim, tad gudrais cilvēks, gudri darbi. Man liekas, ka pastatēšana varētu būt īcera ideja. Un īstu ideju panok ar labimi gūdējiem darbim.
3: Būtu interesanti redzēt, ka šitas svešvords ideja ir, pie mūsim, ir Rīgos, gudrējuši, vai visi cilvēki zina tu vordu ideja, bet es domāju, ka tas vords ir, pie mūsim, Rīgos gana jaunā veidā. Agrokos laikos varbūt vorda ideja analogs, bet mūsim tāds vords pastatījums, pastatēt kaut kādu, ja ir laba ideja. Man roties nav nekādas vainas, drusku pagarš vords ideja esok, it kā visam zinums, bet man vārds pastatēšana kā idejas analogs tieši pateik.
2: Atgodāju pirms gadiem 20, varbūt vēl vairāk, lekcija pie pasniedzēja Felča, es sacēja, vai ideja var būt švaka. Un tad mēs diskutējām, es saku, nā, ideja visot ir ideāla, un tas ir no vārda ideāls. Varbūt te pastatēšana varētu būt arī kaut kāds ideāls. Atkal slāva valodos ir tomēr tāds vārds pastanovka. Kas ir varētu būt režisora Nu, inscenētojas. Nu, tad

0: Tātad tas varētu būt, nu, kaut kas tomēr arī kāds darbs. Pastatāt komandu, pastatāt filmēšanas grupu, lai tur kaut ko, vai izvest kādu teātri. Varbūt te ir teātra pastatiešana.
1: Redz, kā ir rādā. Mēs jau tāda azartiska subjektīva lingvistika, kur mēs dreižok vinkorši ap to vordu kaut kā meditējam, rodam savu intelektu. Es domāju, ka tas varētu būt arī viens nu, tādam tautas valodas nīcēbas variantim, ka katrs vords mūsos raisa nu, diskusijas i pordomas.
0: Tad, kad jūs nokušreizi gribēsit būt ekstravagants, jūs atējiet, jūs saki, man munā galvā ir laba pastatēšana, i lai jū pastatēt, vajag izdarāt itaidus darbus. Tā ka, nu, padomājiet, vajag pastatēt teātri, vajag pastatēt dzīsmes īrakstu. Kaut kas tāds varētu būt, nu, tas ir tumā breidī, kad jūs gribat būt izpēdēt ar, nu, kaut kādam ekstravagantam, ekscentriskam latgaļīša valodas zinošanam.
2: Kulnasāta. Paļģis rubrikas vordinēca autorim, literatūra zinotnīkam Valentīnam Lukaševičam un viesturis doktorantam, mūziķim Arņam Slabažaņinam. Turpinājam ar rubriku Itai Lobok. Kurā izveicosim profesori Lideju Leikumu par to, kaidus latgaļiskos vordus, tos salukumus, ci formas labāk lītot. Klausamīs.
3: Dzirdēts tāds vords, kā švurpt. Es esmu jū dzirdējis, kad tu lītoji par tādu
4: putru.
3: Iešanu ar skaņi. Švurp, virīņi, aha. Švurp, putru. Navālama skaņa pie galda.
4: Tā vordam nevainis švurpt. Tas ir ar skaņu tu īvēļs. Tas parasti par pīna putru, par tādu škeistumu kaidu. Škeistu kaut kas. Švurp, tad ar skaņu valk tu škeistu i skaņa pavodūša. Tas ir tas, ko porēja latvīša saka strēpt. Latgaļīša saka strēpt, ja vari saka i tu. I te būtu arī īt protā par tādu iešanu, tādu, man īt protā, te Marijas Anžāņas stostie, tāds izējas punkts. 82. Gadā Breiņēks, tādu bierņēbas atmiņu krojums, ēstin, cik ko tie visa nav. Ja narakstie švurpt, bet tie rakstie švurkstēt, švurkstēt. Ja Mari nav vairs palicis neko daudz, neko liela iz pavasara pusi, arī tos, ne tos grūdu, ne tos maizes vairs paēstam, bet jiem gona pīna, jo jiem, protams, lūpi ir, pīna jiem gona sātā. I tad tika du virumeņu sataisa, i tad švurkst, švurkst viņka, nu, valkju mutē. Vēl ir tas darbības vords, no arī tā pašai Marija Anžāņā, jūs bija derēgs, kad rodīja, nu, kā bārni. Dora, īt rudiņs, bet dreižok jau to sobeļu gribīs. Nadagaida to rudiņa. Nu, ir tad kū, Dora?
3: Sosusād.
4: Sosusād, voj, ka tas obeļs vēl cīts, jo pajam, nu, sadauza, ka bismēkstoks būtu. Ja tad jumā var īdūrt kādu stūbreiti.
3: Išvurpt.
4: Išvurpt. Ja tad var vilkt to škeistumu, ja tad es rodījis reizi gordoks palicis, it kā, kurš es tas pats skobājis.
3: Mūtis tā nasavalk.
4: Nasavalk, nu.
3: Bet tā skaņai nav tikai tāda negatīva nūzīme.
4: Nav.
3: Jo var lītot ar vienu, ja ar otru.
4: Protams, ja, tak nav neko negatīvotī. Te ir te pavadūšā skaņa, kurš kādam škidram iedīņam.
3: Tad ir švurpt i švurkstēt vēl.
4: Švurkstēt, švurpstēt var būt. Tie visādi tādi fonetiskie varianti.
2: Šodien latgaļiskais raidījums Kolnasāte ir izskaņies. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdre, par skaņu godoja Ince Salmeņš. Asit vasali! Kolnasāte!

šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, ir svētdiena, 2. augusts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6 no rīta studijā Maris Spriekulis. ASV un Izraela vienojušās atlikt plānotos uzbrukumus Irānai. Tā pirms stundas ierakstā savā sociālajā medijā Truth Social pavēstīja Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps. Uzbrukumi Irānai esot atlikti pēc Teherānas un citu reģiona valstu lūguma. Trumps jaunākajā ierakstā norāda, ka ASV ir gatavas vērsties pret Irānu ar tādu militāro teroru spēku un varu, kāds nav pieredzēts kopš 2. Pasaules kara, tomēr pat laban uzbrukumi ir atlikti. Prezidents Trumps piebilst, ka uzbrukums atlicis ar nosacījumu, ka izdosies ātri panākt vienošanos ar Irānu. Paši darinātas sprākstvielas eksplozijā Itāļu restorānā Maskavā vakar gājuši bojā 3 cilvēki un vēl 21 ievainots. Krievijas Nacionālā pretterorisma komiteja notikošo izmeklē kā teroraktu, vēsta valsts ziņu aģentūra TASS. Tiek norādīts, ka sprādzienā gājusi bojā sieviete, kura mēģināja iekļūt restorānā, apsargs un viens no Itāļu restorāna Balze Rossi apmeklētājiem. Laikraksts Komersant atsaucas uz saviem avotiem norādot, ka sprādzienā Viena mērķis bijis sakropļot un nogalināt viesus, kuri atpūtās restorāna vasaras terasē ārpus telpām. Maskavā esošā Itāļu restorāna tīmekļa vietnē bija norādīts, ka vakar restorāns bija slēgts privāta pasākuma dēļ. No šodien

Nes Eiropas Savienībā ar mākslīgā intelekta palīdzību radītais saturs ir jāmērķē atsevišķi, to paredz jaunās bloka pārredzamības prasības. Uzņēmumiem ir jānodrošina, lai mākslīgā intelekta sistēmas, piemēram chatboti, lietotājiem skaidri norādītu, ka viņi sazinās ar mākslīgo intelektu. Piemēram, ja attēlu radījis mākslīgais intelekts, tam jābūt skaidri redzamam. Ar mākslīgo intelektu radītais saturs, piemēram, jāmērķē ar ūdens zīmēm. Uzņēmumiem draud ievērojami naudas sodi, ja tie neievēro šīs prasības. Kaimiņvalsti Lietuvu vakar vakarā un šonakt skārusi spēcīga vētra. Lietuvas sabiedriskais medijs LRT publicēja attēlus no galvaspilsētas Viļņas, kura redzams, kā automašīnas ar grūtībām pārvietojas pa pārplūdušajām pilsētas ielām. Spēkratiem braucot cauri ievērojamām ūdens lāmām, attēlos redzamas vairākus metrus augstas ūdens šaltis. Tāpat Viļņā un tās apkārtnē vētra aizvadītajās stundās postījusi pagalmus un lauzusi kokus. Medijs Del Delfi.lt vēsta, ka atsevišķām mājām norautas jumta daļas. Tāpat šis medijs ziņo par aviosaviedrības Ryanair reisu no Atēnām uz Viļņu, kas sākotnēji kavējās par pusstundu, bet pēcāk tika novirzīts uz Kauņas lidostu. Lidmašīnā esot bijusi satraukta atmosfēra, daži pasažieri zvanījuši tuviniekiem, taču gaisa kuģis Kauņā nolaidās veiksmīgi, tā ziņo acu liecinieki. No šodienas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pienākumus pildīs līdšanējā knaba priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule, aģentūrai Leita pavēstīja knaba. Viņa kļuvusi par iestādes direktora pienākumu izpildītāju, jo 1. Augustā savu pēdējo darba dienu aizvadīja līdšanējais knaba priekšnieks Jākaps Straume, kurš devies izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. Ventspils piejūras brīvdabas muzejā šodien no pulksten 11 līdz 16 notiks amatu diena. Visā piejūras brīvdabas muzejā notiks amatnieku tirgus un amatu demonstrācijas. Būs truši, aitas un kazas, brauks mazbānītis un arī citas nodarbes ģimenēm ar bērniem. Savukārt Valmieras olimpiskā centra stadionā šodien pulksten 12. Pirmo reizi notiks Baltijas valstu aktieru futbola turnīrs, kurā piedalīsies dažādu Latvijas, Igaunijas un arī Lietuvas teātru aktieri, kā arī Valmieras novada pašvaldības komanda. Iedvesma rīkot šādu pasākumu radusies pagājušajā gadā pēc festivālā notikušā pašmāju aktieru futbola turnīra un arī Latvijas aktieru komandas dalības līdzīgā turnīrā Tartu Igaunijā. Ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 16 grādi pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels īslaicīgs lietus. Būtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz 19-24 grādiem. Kopumā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vējš iegriezīsies no rietumu puses un arī Rīgā saulamīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams neliels īslaicīgs lietus – 22-24 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi uzbrukumu Krievijas gaisa spēku bazei Engelsā un naftas pārstrādes rūpnīcai Saratovā. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent atsaucoties uz vairākiem avotiem. Krievijas pilsētā Engelsā ziņots par atskanējušiem sprādzieniem un pienākušas ziņas arī par to, ka Saratovas pilsētā esošajā naftas pārstrādes rūpnīcā izcēlēs ugunsgrēks un zināms, ka uzbrukums veikts ar bezpilota lidaparātiem. ASV un Izraela vienojušās atlikt plānotos uzbrukumus Irānai. Par to ierakstā savā sociālajā medijā True Social pavēstīja Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps. Uzbrukumi Irānai esot atlikti pēc Teherānas un citu reģionu valstu lūguma. Trumps jaunākajā ierakstā norāda, ka ASV ir gatavas vērsties pret Irānu ar tādu militāro teroru spēku un varu, kāds nav pieredzēts kopš otrā pasaules kara, tomēr pat laban uzbrukumi ir atlikti. Prezidents Trumps arī piebilst, ka uzbrukumus atlicis ar nosacījumu, ka izdosies ātri panākt vienošanos ar Irānu. Latvijā no šodienas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pienākumus pildīs līdzinējā knaba priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule. Kā vēstīts iepriekš, viņa kļūsi par iestādes direktoru pienākumu izpildītāju, jo vakar savu pēdējo darba dienu aizvadīja līdzinējais knaba priekšnieks Jākaps Straume, kurš devies izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. Dienvidkurzemē šodien sāksies Liepājas simfoniskā orķestra izlolotais festivāls Rimbenieks. Atklāšanas koncerts notiks Grobiņas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur gaidāma tikšanās ar baroka laikmeta izcilākajiem komponistiem. Festivāls Rimbenieks ir notikums, kas kļuvis par tradīciju un gaidītu vasaras kultūras pieturvietu gan novada iedzīvotājiem, gan arī tuvākiem un tālākiem viesiem no citām Latvijas pilsētām. Stāsta Inga Ozola.
2: No 2. līdz 16. augustam festivāla koncerti notiks Grobiņā, Bārtā, Ziemupē, Aizputē, Gaviezē, Medzē, Vaiņodē un Kazdāngā. Tie piedāvās plašu muzikālo programmu no baroka līdz pat mūsdienu autoru skaņdarbiem. Šogad festivālā Rimbenieks klausītājus priecēs gan iepriekšējos gados jau iepazīti ansambļi Stīgu kvartets Berčī, Liepājas Mežragu kvartets, gan arī Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu īpaši pieaicināti draugi un domu biedri. Piemēram, soprāns Katrīna Felsberga, Stīgu kvartets Nona un daudzi citi mākslinieki.
1: Savukārt Rīgā Mercendorfa namā šodien atklās fotostudijas Rīga izstādi Haiku latviešu acīm. Izstāde veidota kā kultūras dialogs starp Latviju un Japānu, un fotogrāfijas tajā sastopas ar japāņu dzejas formas haiku estētiku. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
3: Izstādē skatāmas vairāk nekā 60 fotogrāfijas, kuru autori ir fotostudijas Rīga dalībnieki. Darbiem viņi iedvesmojās no Gunas Eglītes atdzejotajiem haiku krājumiem zāle sēna, spāre sēna, jāņtārpiņa gaisma un citiem, kā arī padziļināt pētī japāņu kultūras un klasisko haiku autoru veikumu, kas publiski pieejams tīmekļa vidē. Kā atzinas fotostudijas vadītāja Silvija Danelsone, japāņu haiku minimālisms fotogrāfijās savijas ar latvisku gaismas, dabas un noskaņas izjūtu, un izstādi ir aicinājums apstāties, apturēt laika plūdumu un ļaut fotogrāfijai kļūt par klusu dzeju.
1: Un vēl Valmieras olimpiskā centra stadionā šodien pulksten 12. pirmo reizi notiks Baltijas valstu aktieru futbola turnīrs, kurā piedalīsies dažādu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas teātru aktieri, kā arī Valmieras novada pašvaldības komanda. Iedvesma rīkot šādu pasākumu radusies pagājušā gadā pēc festivālā notikušā pašmāju aktieru futbola turnīra un Latvijas aktieru komandas dalības līdzīgā turnīrā Tartu Igaunijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrum rajonos īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi.
4: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
5: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv
6: Labrīt, svētdienas 2. augusta rītā ir 7:06. Skanējumu sāk Latvijas radio rīta programma Labrīt studijā Lauris Zvejnieks. Ir klāt nedēļas pēdējās dienas rīts, kas ir nedaudz ar zemāku gaisa temperatūru nekā bija vakar no rīta. Šobrīd valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra no 15 līdz 17 grādiem un arī dienas laikā nekur vairs nav gaidāms karstums. Būs vienkārši silta diena. Jau pēc dažām minūtēm atskats uz pāris aizdītās dienas aktualitātēm, savukārt tulīt pēc tam par to, kāpēc gadu no gada sporta federācijas saskaras ar situāciju, kad valsts naudu saņem tikai vasarā. No pieteikuma līdz naudas saņemšanai paiet vismaz pusgads. Dažas federācijas šo finansējumu nav saņēmušas joprojām. Skaidrosim, kāpēc šāda situācija veidojas un kā to iecerēt risināt.
7: Pašu darbu joprojām veids sporta federācija padoma, bet e-pasta tiek sūtīta uz ministriju, ministrija tālāk sūta padome,

0: Volodymyr Zelensky.
1: I just wanted to share with you as somebody who was anti-Ukraine.
2: Kā cilvēks, kurš bija pret Ukrainu un daudz patērēja Krievijas propagandu, es vienkārši vēlējos dalīties ar jums savā pieredzē. Es mēdzu rakstīt rakstus RT, un es to nožēloju. Esmu sapratusi, ka mani apmānīja Krievijas propaganda un ticēju daudzām nepatiesām lietām par Ukrainu. Agrāk domāju, ka šī valsts ir pilna ar nacistiem.
0: ASV gan daži apšauba tika pēkšņo pārliecības maiņu, bet par to tūlīt pēc sporta ziņām. Nākamajā pusstundā arī par starptautisko čuguna mākslas simpoziju, kas aizputē jau 22. reizi vienu vietu pulcē Latvijas un ārvalstu tēlniekus, mākslas studentus un metāla mākslas profesionāļus. Simpozija kulminācija gaidāma nākamā piekdien ar tradicionālo čuguna liešanas šovu un eksperimentālās mūzikas performanci.
3: Nu, pati pasākuma kulminācija ir parasti Tebras upes krastām, kur notiek tāda brīvdabas skulptūru liešanas. Čuguns tiek kausēts atvērtā ceplī, tiek ielietas dažādās kastēs, kurās jau ir mākslinieki sagatavojuši savu skulptūru modeļus. Vēlā vakarā vai bieži arī naktī vai citus lielākus darbus varam vaļā no rīta, tad skatāmies, vai ir iznācis tas, kas ir plānots.
0: Tātad par čuguna mākslas simpoziju šīs stundas beigu daļā. Bet tieši pēc stundas intervija ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu par mākslīgo intelektu un tā radītajiem riskiem un draudiem. Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas laikā. Raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktore Paula Feldmane, ieraksts montēja Ulds Grīnbergs, pie skaņa pults Toms Šupeiko un vārda dienu šodien atzīmē Normunds un Stefans.

0: pārtvērēķešu trūkuma dēļ Ukrainas armijai izdevies notriekt tikai vienu no 27 Krievijas raidītajām balistiskajām raķetēm. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
1: Krievija turpina smagi apšaudīt Ukrainu. Atsliecinieki vēsta, ka agrā sestdienas rītā Kīvā bija dzirdami vairāk nekā 10 sprādzieni. Dažus no tiem dzirdēja arī Olha.
2: Kādas 2-3 minūtes vēlāk te notika pirmais sprādziens. Gan šai, gan tai mājai izsita logus. Cilvēki iznāca ārā, lai paskatītos, kas ir noticis, un uzreiz mums paziņoja, ka nāk nākamā raķešu grupa. Diemžēl viņiem nebija laika pārtvert lielāko daļu no tām. Tā trāpīja arī ceļam, viena automašīna ir nedaudz cietusi, bet otru vairs nebūs iespējams salabot.
1: Kīvā cietusi ir arī skola, infrastruktūras objekti, kā arī Lietuvas vēstniecība. Diplomatiskajai pārstāvniecībai esot nodarīti nebūtiski bojājumi. Tāpat uzbrukumi ir veikti arī pa objektiem Dņipropetrovskas, Sumu, Harkivas un Poltavas apgabalā. Visticamāk, ka Krievijas armija pašlaik izmanto to, ka Ukrainai trūkst pārtvērēju raķešu, un ar to ir pastiprinājusi uzbrukumus Kīvai un citām pilsētām. Jūlijas sākumā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka ar ASV administrāciju ir panākta vienošanās par pretgaisa aizsardzības sistēmu ražošanu Ukrainā un ka atsevišķas sastāvdaļas tuvākajā laikā nonāks Ukrainā. Tomēr jūlija beigās ASV prezidents Donalds Trumps sāka publiski izteikt šaubas par to, vai būtu pareizi ļaut kādam citam ražot Patriot raķetes. Valdības izbraukuma sēdē Trumps sacīja, ka tas esot sarežģīts lēmums, jo tie ir ļoti jaudīgi ieroči. ASV prezidents piebilda, ka diskusijas ar Kīvu par to turpināsies. Tādēļ ir skaidrs, ka Zelenskis mēģina izmantot jaunākos Krievijas uzbrukumus, lai uzskatāmi parādītu Vašingtonai, cik steidzami un akūta Ukrainai ir nepieciešamas šādas pārtvērēju raķetes. Jūlija beigās Zelenskim notika arī telefona saruna ar ASV viceprezidentu Džeimsu Dēvidu Vensu, pēc kuras Ukrainas valsts galva sociālajos tīklos norādīja, ka Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmas joprojām ir viņa prioritāte. Jāpiebilst, ka uzbrukuma intensitāte pēdējā laikā ir palielinājusi ne tikai Krievija, bet arī Ukraina. Ukrainas armija ir uzbrukusi vairākiem loģistikas objektiem Krimā. Tāpat Ukrainas droni Melnajā jūrā ir nogramdējuši Krievijas kodola enerģētikas aģentūrai Rosatom, pastarpināti piedarošo kuģi Janina. Visi 17 apkalpes locekļi esot izglābti. Apvienoto nāciju organizācija secina, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem šī gada jūnijs ir bijis traģiskākais mēnesis kopš 2022. Gada aprīļa. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.
0: Ziedojumos piesaistīti vairāk nekā 37 miljonu eiro, palīdzēts tūkstošiem bērnu, rekonstruēta vecāku māju un onkoloģijas nodaļa, uzcelts ambulatorais veselības centrs un neatliekamās palīdzības centrs, kā arī īstenoti daudzi citi nozīmīgi projekti. Tāda ir Bērnu slimnīcas fonda 25 darbības gadu bilance. Vakar Rīgā Uzvaras parkā fonds svinēja jubileju, rīkojot ģimenes dienu veseli kopā. Plašāk par tur pieredzēto stāstu. Ilze Kuzmina.
2: Uz Bērnu slimnīcas fonda 25 gadu svinībām aicināts ik viens. Te var spēlēt dažādas spēles, griezt laimes ratu, radošajās darbnīcās gatavot dāvaniņas slimnīcas pacientiem un suvenīrus sev pašiem. Tāpat svinībās iespējams klausīties pasakas, lekcijas par miegu un attiecībām ģimenē. Taču vislielākā svētku apmeklētāja interese ir par sunīšiem, kas arī ieradušies uz svinībām. Tie ir kanis terapijā apmācīti suņi, kuri palīdz atveseļoties mazajiem pacientiem, bet šodien tos var samīļot un pabarot ik viens. Kanis terapeits Ričards Pavlovskis, kurš ieradies ar diviem baltiem samojediem, stāsta.
3: Ejam uz bērnu slimnīcu mēs divas reizes nedēļā, un tad ejam uz dažādākajām nodaļām pie visu veidu profilu pacientiem. Tā kā, lai uzlabotu to dienu, fizioterapijā, rehabilitācijā mēs jau funkcionāli izpildām visādi, viņi palīdz izpildīt visādas vingrinājumus. Tad, kad nu, mums ir pienācis laiks, ka mums ir grūti un negribās vairs neko, tad atnāk tāds balts pūkains draugs, un tad jau tā motivācija pavisam cita parādās.
2: Piemēram, ja bērnam slimības dēļ grūti piecelties, tad vēlme nokļūt pie suņa motivēs saņemties un to paveikt. Ja grūti ēst ar karotīti, iespēja pabarot ar karoti sunīti, tāpat motivē ņemt rokās karoti.

7:13 minūtes un tagad par aizdītās dienas aktualitātēm. Vismaz 9 cilvēki gājuši bojā Krievijas raķešu uzbrukumā Kijevai, kas notika naktī uz sestdienu.

0: šai un citām bērnu slimnīcas fonda īstenotajām labbūtības programmām ir iespējas ziedot, un bērnu slimnīcas fonda svētkos var labāk izprast, kāpēc šādas programmas vajadzīgas. Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa sarunā ar Latvijas Radio uzsver, ka tieši pateicoties ziedotājiem, fondam 25 gadu laikā izdevies paveikt daudz. Turklāt ziedojuma apjoms ar vienu aug. Sabiedrība apzinās, ka bērnu veselība ir visu kopīgā atbildība. Pērn fonds piesaistījis vēsturiski lielāko ziedojumu summu – vairāk nekā 10 miljonus eiro. Dambiņa teica, ka fonda veikums redzams katram, kam gadījies būt bērnu slimnīcā. Tā ļoti mainījusies, kļūstot aizvien draudzīgāka mazajiem pacientiem. Aktīvi strādājot, fonds panācis, ka arī valsts aizvien vairāk gādā par bērnu slimnīcas attīstību un mazo pacientu aprūpi.
1: Mēs esam regulāri valsti informējuši par tām lietām, kas bērniem pietrūkst un kas guļas uz ziedotāju pleciem. Un tur arī šī sadarbība ir bijusi, ja tā var teikt, veiksmīga, jā, jo ar katru gadu valsts iekļauj arvien vairāk lietu bērnu veselības aprūpē, kuras uzņems apmaksāt pati valsts, un līdz ar to tas vairs nav jāapmaksā ziedotājiem.
0: Ja agrāk ziedojums vāca, piemēram, hemato-onkoloģijas nodaļas remontdarbiem, tad tagad šādas lietas veic par valsts vai Eiropas Savienības finansējumu, bet par ziedotāju naudu telpas padara bērniem tīkamas. Arī briedes slimnīcas teritorijā vai interaktīvas spēles gādātas par ziedojumiem. Dambiņa stāsta, ka pēdējos gados fonds rūpējas par bērniem arī pēc viņu izrakstīšanas no slimnīcas.
1: Viena no tām svarīgajām lietām ir palīdzība individuāliem bērniem caur to, ka viņiem nepieciešamais medicīniskais atbalsts turpinās pēc ārstēšanās bērnu slimnīcā. Šobrīd caur Eņģeļu par Latviju akciju mēs zinām katru bērnu, kuram vajadzēs palīdzību, kas ir ārstu rekomendēta, bet nav valsts apmaksāta, lai viņš varētu uzlabot savu veselību. Un tagad pēdējošos gadus mēs esam varējuši to ļoti veiksmīgi izdarīt.
0: Pēdējos 5 gados vien palīdzība sniegta vairāk nekā 3000 mazo pacientu. Pērn palīdzēts vairāk nekā 600 bērniem. Aptuveni pusi no viņiem ir ar autiskā spektra traucējumiem, taču atbalstīto vidū ir arī daudz bērnu ar kustību traucējumiem un onkoloģiskām saslimšanām. Fonda svinībās ieradies arī Norberts Trepša ar dēlu Rudolfu. Zēnam ir autiskā spektra traucējumi, tāpēc viņš saņēmis fonda atbalstu, lai varētu apmeklēt attīstošas nodarbības. Turpina tētis Norberts.
2: Pateicoties arī bērnu slimnīcas fondam, mēs esam sasnieguši, ka Rūds ir ļoti labās sporta nodarbībās. Viņš ir ieguvis gada balvu sportiskākā ģimene Latvijā, jā, un tas viennozīmīgi kā pierādījums, kā es jau teicu, ka viss šajā dzīvē ir iespējams. Un galvenais ir šis atbalsts, kas nāk ne tikai materiālais, bet kas nāk šis emocionālais atbalsts no bērnu slimnīcas fonda komandas.
0: Viņš uzsver, ka fonds veido ap sevi kopienu, kurā iekļaujas gan atbalstītie bērni un viņu vecāki, gan fonda atbalstītāji. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
3: 7:21 minūte. Valsts finansējumam pieteicās laikus, taču to saņēma tikai jūlijā. Tas ir ikgadējs stāsts par pašmāju sporta federācijā. Latvijā ir 91 federācija, 78 no tām pieteicās šogad saņemt valsts naudu. No pieteikuma līdz naudas saņemšanai gan pagāja vismaz pusgads. Dažas šo finansējumu nav saņēmušas joprojām. Kādēļ šī situācija gadu no gada atkārtojas, kādas ietekmē federāciju darbu un tām uzticētos pienākumus nodrošināt valsts izlašu sagatavošanu un startus, skaidroja Mārtiņš Kļavinieks.
4: Kopumā no valsts maka šogad sportam tērēs nedaudz vairāk nekā 52 miljonus eiro lauvas tiesu, jeb 30,5 miljonus sporta skolu pedagogu algām. 23. martā Izglītības un zinātnes ministrija oficiāli informēja, ka sadalīta sporta federācijām paredzētā valsts budžeta nauda kopumā 5,02 miljoni. Savos kontos federācijas pirmos eiro saņēma vien maija beigās vai jūnija ievadā, dažas nav saņēmušas vēl joprojām. Tā Latvijas Radio Latvijas sporta federāciju padomes vadītājs Vladimirs Šteinbergs. Tas nozīmē, ka jātērē iekrājumi vai kādam jāpaliek parādā. Valsts naudas piešķiršana sporta federācijām ir piņķerīgs un birokrātisks smags process. Piemēram, šogad 50 federācijām naudu piešķīra ministrija, bet 28 Latvijas sporta

0: Federācija padome. Tas ir tās augtais kritēriju finansējums. Vēl 11 komandu sporta veidu federācijas saņem atsevišķu naudu no valsts. Ļoti bieži organizācijām finansējumu piešķir arī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Piemēram, Latvijas volejbola federācijai šogad jāsagatavo un uz Eiropas čempionāta fināla turnīru jāizved divas izlases – dāmu un kungu. Ja pagājušajā gada izskiņā pēc atkārtota pieprasījuma valdība organizācijai nebūtu piešķīrusi vajadzīgo naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nebūtu ne gatavošanās nometņu, ne pārbaudes spēļu, varbūt arī ne komandu treneru korpusa. Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Aivars Platonovs situāciju dēvē par absurdu. Viņš stāsta, ka Latvijas volejbola federācijas gada budžets ir ap 2,5 miljoniem līdz 40% no tā veido valsts nauda.
1: Pašu darbu joprojām veids sporta federācija padoma, bet e-pasta tiek sūtīta uz ministriju, ministrija tālāk sūta padomē, padoma rēķina, sūta ministrijai, pat ceļām vēl tiek pieļauts kaut kādas kļūdas. Totālākā birokrātija, kas nozog laiku, federācijas tieši konkurē savā starpā, jo tas katliņš ir fiksēts. Nu, piemēram, visas komandas sporta spēļu federācijas pēkšņi kvalificēsies dalībai pasaules čempionātā. Mēs no tā finansiāli pilnīgi neko neiegūsim. Principā esam spiesti bez mazai skatīties skaudīgi uz citu uz citu, jā, un cerēt, ka citiem ir sliktāk nekā mums, kas ir diezgan muļķīgi un absurdi, un tā tam nebūtu jābūt.
0: Līdz pat 2022. Gadam valsts naudu sporta federācijām dalīt to pārrauks Latvijas sporta federāciju padome, arī Latvijas olimpiskā komiteja finansējums organizāciju makos ieplūda vēl no vairākiem citiem kanāliem. 2021. Gadā valsts kontrole savā revīzijā secināja, ka daudzas federācijas pieprasījušas un arī saņēmušas naudu dubulti vienam un tam pašam mērķim. Valsts kontroles ieteikums bija veidot caurspīdīgu sistēmu vēlams ar vienu naudas piešķīrēju federācijā. Tāpēc 2023. Gadā finansējumu sporta federācijām sāka dalīt pati ministrija, kas gan nevienā no līdzšinējām reizēm nav noticis raiti. Tolaik izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamentu vadīja tagadējis Latvijas sporta federāciju padomes prezidents Vladimirs Šteinbergs. Viņš uzskata, ka šī sistēma nemaz nevar darboties raiti, jo nav ieviesta pilnvērtīgi, kā bija plānots.
2: Tas izskatījies loģiski, ka gadījumi, ja tiktu spērts nākamais solis, respektīvi nevienu brīdi nebija doma, ka izglītības zinātnes ministrijas sporta departaments pats dalīs to finansējumu. Bija doma, ka tālāk visu to finansējumu apkopojot, viņš aizies kādai organizācijai politikas veidotais, kas ir konkrēti gadījumi izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta variantā. Nedrīkst būt vienlaikus arī sporta politikas realizētais. Un, diemžēl, jāsaka godīgi, kad tā bija, nu, laikam, liela kļūda, kad mēs izdarot vienu soli, vai nu nepaspējam, vai nebijam izdomājuši līdz galam to otro soli, un tas, kas notiek šobrīd, tas ir tāds pusfabrikāts, kas toreiz tika izveidots.
0: Bet, tādas strādā jau 3 gadus?
2: Diemžēl, mēs 3 gadus mēs gribam kaut ko mainīt, bet nesenāk.
0: Šteinbergs pauž, ka pagaidām nevienai sporta federācijai aizvadītais pusgads bez valsts naudas nav bijis izšķirošs pastāvēšanai, bet visskarbāk tas ietekmē tieši visdāsnāk finansētās. Nereti par mazajām federācijām dēvētās var izdzīvot un pielāgoties, taču lielajām organizācijām rēķini krājoties kaudzē. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs piekrīt, ka šogad naudas piešķiršana federācijām ieilgusi, tāpēc turpmāk valsts naudas saņemšanai būs jāpiesakās par mēnesi agrāk. Viņa prāt, tas nākamgad ļaus federācijām valsts naudu saņemt laikus.
3: Mēs paredzējam to, ka datu iesniegšanas periods ir 15. Decembris, nevis 10. Janvārs, kā tas bija pirms tam. Datu izvērtēšanas un finansējuma aprēķina sistēma paredz to, ka no visām federācijām ir atkarīgs, cik konkrēta federācija saņems, jo tur praktiski vidējais aritmetiskais tiek izrēķināts, cik katrai federācija pienākās. Jaunajā sporta likumā pāns paredz, ka mēs arī izstrādāsim viņas kabineta noteikumus, ka būs sporta reģistrs. Tādā veidā mēs plānojam, ka mēs tos visus datus jau varēsim apkopot daudz ātrāk un validēt. Tas ir viens no riskiem, ka pārsūdzēt lēmumu federācijas padomu, ja pieņemt lēmumu par naudas dalīšanu, tad būtu ministrijas, bet ja to dara ministrija, tad nākamajā instanci ir tiesa, tāpēc mums arī ir tas tiesvedības no neapmierinātām federācijām.
0: Kavēšanos ar naudas sadali un pārskaitīšanu federācijām Samoilovs skaidro vienkārši. Ministrijā trūkst darba roku un acu pāru, lai ātrāk apkopotu lielo datu apjomu un pieņemtu gala lēmumu. Pieredzējušais Latvijas televīzijas sporta žurnālists Andris Auziņš vērtē, ka Latvijas sporta federācijas diemžēl jau ir pieradušas pie gausā naudas sadales procesa un ar to ikgadēji rēķinās. Tiesa, viņš domā, ka te nevajag vainot tikai ministriju, bet arī pašām federācijām jāpārādās.

0: paskatās spogulī. 40 sporta federācijas finansējumam pieteicās tikai pēdējā dienā, divas pieteikuma termiņu pat nokavēja.
1: Tad ir jautājumi arī pašu federāciju. Pulciņā, kā saka, nu kāpēc tad nevar ātrāk to visu izdarīt, ja mudinā? Nu, daļai arī var saprast izglītības un zinātnes ministriju, tu nevar it kā atstāt arī pašplūsmā visu. Konkrēti jāaiziet cauri visam tā, lai būtu godīgi tā naudas sadala. Es nezinu, izeju varbūt esmu dzirdējis, piemēram, arī no dažiem sporta jomas speciālistiem, ka izeju varētu būt uz kaut kādu noteiktu termiņu, piemēram, tie kritēriji un, teiksim, uz 3 gadu ciklu, tu rēķinies, ka tev būs tik. Tas varētu būt kaut kāds pamata budžets, ar ko tu vari rēķināties. Un tad, piemēram, pēc papildus kritērijiem, tur katru gadu vēl kaut kas klāt, kas arī varētu tur kavēties pa pusgadu.
0: Izglītības un zinātnes ministrija arī Saeimas sporta apakškomisija, Latvijas Olimpiskā komiteja un arī Latvijas sporta federāciju padome cer, ka daļu problēmu ar finansējumu sporta federācijām atrisinās topošais sporta fonds. Pagaidām gan tā ir viens skaļa ideja bez reālām aprisēm. Nav skaidrs, ne sporta fondu naudas avots, ne tās apjoms, ne pārvaldnieks. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.

0: Šogad apritēja 85 gadi kopš dzimis tautā mīļotais aktieris un dziedātājs mūsu bijušais kolēģis Imants Krastiņš, un viņa atcerēja veltīt šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Raidījumā piespēle šoreiz runāsim par velosipēdu motokrosu, jeb labāk zināmu kā BMX riteņbraukšanu. Studijā viesosies nulēkā pasaules čempionātā Austrālijā startējusi Veronika Monika Stūriška, tāpat arī viņas kolēģis Kristers Apels un arī Latvijas komandas treneris Edžus Treimans. Tiekamies piespēlē!
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Paula Feldmane. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu Krievijas gaisa spēku bazei Engelsā un naftas pārstrādes rūpnīcai Saratovā. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent atsaucoties uz vairākiem avotiem. Krievijas pilsētā Engelsā ziņots par atskanējušiem sprādzieniem un tāpat pienākušas ziņas par to, ka Saratovas pilsētā esošajā naftas pārstrādes rūpnīcā izcēlēs ugunsgrēks. ASV un Izraela vienojušās atlikt plānotos uzbrukumus Irānai. Par to ierakstā savā sociālajā medijā True Social pavēstījis Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps. Uzbrukumi Irānai esot atlikti pēc Teherānas un citu reģiona valstu lūguma. Trumps jaunākajā ierakstā arī norāda, ka uzbrukumus atlicis ar nosacījumu, ka izdosies ātri panākt vienošanos ar Irānu. Latvijā no šodienas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pienākumus pildīs līdzinējā KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule. Kā vēstīts iepriekš, viņa kļuvusi par iestādes direktoru pienākumu izpildītāju, jo vakar savu pēdējo darba dienu aizvadīja līdzinējies KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, kurš devies izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. Ventspils ostā šodien piestās līdz šim lielākais ostā apkalpotais kruīza kuģis Ambition. Plānots, ka tas ostā piestās pulksten 11, bet dosies prom pulksten 6 vakarā. Kuģis ir 216 metrus garš un 29 metrus plats, un tas kuģo zem Bahamu salu karoga. Ambition būvēts 1999. Gadā, bet pēdējo reizi tas modernizēts 2023. Gadā. Dzintaru koncertzālē šodien notiks starptautiskais baleta festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Skatītājus sagaida tikšanās ar augstas klases māksliniekiem no Eiropas vadošajām baleta trupām, viesiem no ASV un Izraēlas, kā arī vairākiem labākajiem pašmāju dejotājiem. Festivāla programmu veidojas mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis un festivāls apvienos laikmetīgā un klasiskā baleta ieceri. Un vēl Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā šodien pulksten 3 notiks kamermūzikas koncerts Romantisma gaismā. Koncertā uzstāsies pianiste Lelde Tirēle un čellists Kirils Varieša atskaņojot 3 19. Gadsimta romantisma laikmeta skaņdarbus. Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus.
1: Septiņi un 33 minūtes, laiks sporta aktualitātēm un ar tām klāt studijā Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
2: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji, svētdienā!
1: Vakar bija tādi iespaidīgi kadri no Somijas rallija, sesku ekipāžu savārī, nu, izskatījās briesmīgs tas skats, bet tā ziņa, ka iespējams, ka viņš šodien startēs tomēr, viņi tik ātri spēja to auto savā kopā?
2: Jā, 4 stundas bija nepieciešams mehāniķiem, lai nu, pārvērstu auto burvestību paveiktu. Un tas atkal bija kā jauns. Jā, šodien viņi startēs tik tiešām noslēdzošajos divos posmos. Somijas rallijā nu skaidrs, ka par tādu augstvērtīgu vietu kopvērtējumā vairs necīnīsies, jo vakar neaizvadīja pilnu rallī dienu, izlaida dažas no 8 ātrumposmiem, bet līdz šajā vārijai tik tiešām piektā vieta kopvērtējumā izskatījās ļoti labi, bet nu atkal Mārķim Saskam Renāram Francim patraucīja avāri iepriekš arī tā ir bijis, ka viņiem ļoti labi soks un tad kāda ķibela ar automašīnu notiek kaut kas tehniski un līdz ar to neizdodas beigās izcīnīt ļoti augstu vietu kādā no rallijiem, bet nu gan jau kādā tas padosies, bet ļoti augstu vietu vakar izcīnīja latvieši Eiropa universitāšu spēlēs pludmales volejbolā, tur viņiem zelta godalga un vēl diviem citiem pāriem pa bronzai. Pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokirots vakar sasniedza Rio de Janeiro pasaules tūres elites līmeņa turnīra pusfinālu. Latvijas duets ceturtajā fināla cīņā ar 2-0 pārspēja argentīniešus Nikolasu un Tomasu Capogrosso. Pusfinālā šodien 4 dienā latvieši spēkosies ar Austrijas pāri Timu Bergeru Timo Hammerbergu. Rīgas Stradiņu universitātes pludmales volejbola duets Atvars Ozoliņš Gustavs Auziņš vakar izcīnīja zelta medaļas Eiropas universitāšu spēlēs. Finālā Ozoliņš Auziņš 2-0 pārspēja Tomāšu Semerādu un Adamu Štočeku no Čehijas Tehniskās universitātes. Pirms tam bronzas medaļas ieguva Latvijas universitātes duets Olivers Bulgačs Ernests Puškundzis, tāpat bronzu dāmu turnīrā izcīnīja arī Latvijas universitātes pludmales volejbolistes Vanesa Grosberga, Anija Paula Ozoliņa. Atvars Ozoliņš un Gustavs Auziņš pēc triumfa sarunā ar Rīgas Stradiņu universitātes pārstāvjiem sacīja, ka abiem turnīrā izdevās labi sadarboties. Klausāmies.
3: Fantastisks, teikšu arī kaut kādā ziņā negaidīts iznākums, prieks par sevi, prieks par mums abiem ar Gustavu, ka izturējām nedēļa tiešām grūta, karsta, un, bet kaut kā tos spēks priekš šī skaistā finālā atradām, un paldies vēlreiz Gustavam, tiešām prieks bija aizvadīt tādu turnīru viņu kopā, tā kā super.
4: Jā, tad man jāpaldies atsveram, jo tomēr turnīra MVP, tad bija laba spēle, fināls bija labs, mēs īstībā nenormāli labi pieturējām mazais nevarēja nevienu bumbīs nogārtot atvars blokā, tērēs viņu ēma aizsardzībā un jā, tā kā pilāk.
2: Tā Eiropas universitāšu spēļu čempiona pludmales volejbola Atvars Ozoliņš Gustavs Auziņš, bet Latvijas universitātes komanda ar Mārtiņu Piternieku, Dāvis Kreiveri, Mārtiņu Evartu Zviedri un Edvardu Luci sastāvā vakar Eiropas universitāšu spēlēs izcīnīja trešo vietu 3-3 basketbolā. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbola valstsvienība vakar Itālijā Eiropas čempionāta pusfinālā par 13. Pozīciju ar 87-81 bija pārāk par vienaudžiem no Bulgārijas. Nu, tas nozīmē, ka jācīnās būs par 13. Pozīciju un vietas saglabāšanu Eiropas čempionātā divīzijā šī spēle jau šodien, un tajā būs jātieks ar austriešiem. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku meitiņu basketbola izlase vakar Stokholmā sāks savu Eiropas čempionātu. Pirmajā mačā piekāpās vienaudzē no Horvātijas ar, atvainojas uzvarēja vienaudzes no Horvātijas ar 72-64. Tātad Latvija uzvara pirmajā spēlē un Latvijas komandā 16 punkti un 7 atlēkušās bumbas – apkārtai ploriņai. Savukārt, jā, par ralliju, protams, arī plašāk jāpastāst Mārtiņš Sesks un Renārs Francis. Vakarā varēja pasaules čempionāta 10. posma Somijas rallija, 14. ātruma posmā Latvijas ekipāžas auto bija pamatīgi sasists, to joprojām var arī ieraudzīt dažādos video un fotogrāfijās tīmeklī, taču mehāniķiem izdevās savest kārtībā automašīnu Sesks Francis šodien aizvadīs noslēgumā.

0: Zošos divus Somijas rallija ātruma posmus. Pirms avārijas Sesks Francis bija rallija kopvērtējuma piektajā pozīcijā. Par avāriju un sekām Sesks pastāstīja saviem līdzjutējiem sociālajos medijos. Klausāmies.
1: 14. ātrumposms, zinām vieta, zinām slīkums un pagājušajā gadā bez problēmām braucām ar pilnu gāzi. Šogad visticamāk vai lietas dēļ, vai arī nedaudz citādāk iekšmalu uztaisīts šogad bija un sanāca, ka īzējā pazaudēju saķeri un sanāca apgāsies. Neveiksmīgi bija tiešām labs temps šajā rallijā.
0: Tālūk Mārtiņš Sesks, rallija braucējs, bet Latvijas vieglatlēti vakar Rīgā uzvarēja Baltijas komandu čempionātā. Vieglatlēti, kā tas ziņo Latvijas vieglatlētikas savienība, tātad apsteidz gan Lietuvas, gan Igaunijas komandu. Bet Latvijas futbola izlases uzbrucējiem Vladislavam Gutkovskim izcils mačs vakar Polijas pēc spēka otrās līgas cīņā. Viņa pārstāvētā Gdiņas Arka ar 4-0 pārspēja Žešovas Stal komandu. Gutkovskim 3 gūti vārti, augtais cepuris, triks, hat-trik, tātad plašāk zināms. Pašu mājās Daugavpils komandu vakar Latvijas futbola vislīgas 25. Kārtas ievadā savā laukumā ar 2-1 pārspēju Jelgavu, bet Eiropas futbola federāciju asociācija jeb UEFA vakar publiski pauda neusticību starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA prezidentam Gianni Infantino. Nu, tas saistībā, kā jau es vakar stāstīju, ar Infantino vēlmi pārdot komerctiesības uz lieliem turnīriem privāti personām. Par sportu man tas šajā stundā arī viss.
2: Paldies, par sporta notikumiem stāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Ir 7:40 minūtes no Kremļa propagandistes līdz Ukrainas aizstāvei. Tā varētu raksturot pārvērtības, kādas savā domāšanā piedzīvojusi labējā amerikāņu politiskā aktīvista un sazvērstības teorija izplatītāja Laura Loomer. Šomēnes maga kustības influenceri negaidīti ieradās Ukrainā, lai savām acīm pieredzētu kara postažu un tiktos ar amatpersonām. Ukrainas amatpersonas viņas viesošanos novērtējušas atzinīgi, savukārt ASV, tas radīs pārsteigumu un aizdomu. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
3: Laura Loomer iepriekš bija pazīstama ar provokatīvu un naidīgu retoriku, kuru izplatīja dažādos sociālajos medijos. Ar 2 miljoniem sekotāju vietnē X laika gaitā viņa kļūsi arī par ietekmīgu figūru ASV prezidenta Donalda Trumpa lokā. Ievērojamu daļu sava laika maga kustības pārstāve pavada identificējot un kritizējot it kā nelojālus Trumpa administrācijas darbiniekus. Lai gan viņai nav oficiāla amata administrācijā, šādi viņa pat ir panākusi vairāku amatpersonu atlaišanu.
4: Zelensky has morphed into more of a dictator than an elected leader at this point.
3: 33 gadus vecā Loomer plaši kritizējusi Zelensky un Ukrainu, piemēram, apsūdzot Ukrainas karavīrus kara noziegumu izdarīšanā. Savulaik viņa pat mudināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu sagrābt visu Ukrainu. Viņa iestājusies pret ASV palīdzību Ukrainai un patērējusi informāciju Krievijas propagandas resursos, tostarp dažādos prokrieviskos Telegram kanālos, un pat rakstījusi virkni viedokļa rakstu Kremļa finansētajā starptautiskajā televīzijas tīklā Russia Today. Līdz ar to ziņas, ka Loomere ieradusies Ukrainā, bija visai negaidītas. Influencere apmeklēja dažādas vietas Kijevā, tostarp tās, ko skāruši Krievijas triecieni, kā arī tikās ar vairākām personām. Galvenā uzmanība bija pievērsta viņas intervijai ar prezidentu Zelenski. Intervijas laikā viņa atzina, ka esot kļūdījusies savos uzskatos par Ukrainu un pie vainas bijusi Kremļa propaganda.
5: Kā cilvēks, kurš bija pret Ukrainu un daudz patērēja Krievijas propagandu, es vienkārši vēlējos dalīties ar jums savā pieredzē. Es mēdzu rakstīt rakstus RT, un es to nožēloju. Esmu sapratusi, ka mani apmānīja Krievijas propaganda un ticēju daudzām nepatiesām lietām par Ukrainu. Agrāk domāju, ka šī valsts ir pilna ar nacistiem.
3: Pēc intervijas viņa sazvanījusies ar Trumpu, kurš vēlāk savā sociālajā medijā Truth Social uzslavēja viņas sarunu ar Ukrainas līderi, nosaucot to par ļoti labu. Pēc atgriešanās no Ukrainas Loomer plānojot tikties ar Trumpu un aicinājusi pieņemt sankcijas pret Krieviju. Viņa arī mudina Trumpa administrāciju nopietnāk uztvert Krievijas propagandas, ārvalstu iejaukšanās un ietekmes ietekmes operāciju draudus. Intervijā aģentūrai The Associated Press vizītes noslēgumā Lūmere sacīja, ka arī viņas sekotāji maina domas par Ukrainu.
6: I've received messages all day from different people in media and politics.

0: Visu dienu esmu saņēmusi ziņas no dažādiem cilvēkiem medijos, politikā un vienkārši no cilvēkiem, kas seko man tiešsaistē, kuri saka, o, es neapzinājos, cik daudz mums ir melots. O, jūs tiešām atvērāt man acis. Un cilvēki ASV tiešām no sirds tic, ka šī ir valsts, ko vada nacisti, ka šī valsts ir pilna ar nacistiem. Arī es biju šokēta, un man pašai visa šī informācija bija jāuzzina.
1: Nav noslēpums, ka Ukraina dažādos veidos cenšas pārliecināt amerikāņu politiķus un arī pēc iespējas plašāku ASV sabiedrības daļu par nepieciešamību atbalstīt Ukrainu un apgāzt Kremļa propagandu, kas sasniedz amerikāņu ausis. Telekanāla CNN galvenais politikas analītiķis Dēvids Akselrots uzskata, ka Ukraina ir spēlējusi lomu Lūmeres vizītē, jo Zelenskis ir ieinteresēts pārliecināt Trumpu.
2: Viss, par ko es varu domāt, ir, kas tikai cilvēkam nav jādara, lai glābtu savu valsti. Un es domāju, ka viņš nolēma, ka tas ir kaut kas tāds, kas viņam jādara, lai glābtu savu valsti. Jo, ziniet, viņi viņu sauc par influenceri, bet personu, uz kuru viņa atstāja vislielāko ietekmi, ir tā, kas viņam rūp. Tas ir Donalds Trumps. Un ja tas ir nepieciešams, tad tas ir tas, ko viņš darīs.
1: Zelenska tuvākās amatpersonas esot apmierinātas ar Lūmeres viesošanos un ir optimistiski noskaņotas, ka viņa var būt ietekmīga Ukrainas atbalsta balss Amerikā, ņemot vērā viņas uzticamību prezidenta un daudzu viņa atbalstītāju acīs. Tikmēr Amerikā liberāļi un pret Trumpu noskaņotie republikāņi vietnē X pauduši aizdomas, apšaubot, vai Lūmeres viedokļa maiņa par Ukrainu ir patiesa vai viņai par to samaksāts. Baltais nams par viņas viesošanos Kīvā neko neesot zinājis, savukārt Lūmere uzstāja, ka visus izdevumus segusi pati. Rihards Plūme, Latvijas radio.
3: Ir 7:45 minūtes turpinājumā par jaunumiem tepat Latvijā. Īstenojot vides aizsardzības fonda projektu Rēzeknes novada Maltas apvienības pārvaldes teritorijā uzstādīti jauni vides izglītības objekti – 19 kūkaiņu mājas. Iecerēts, ka tās kalpos nevien kā patvērums mazajiem kūkaiņiem, bet arī objekts dabas izzināšanas procesiem. Vairāk Beatrises Borises veidotajā ierakstā.
4: Kaut kādus kukaiņus jau esat tur redzējušas arī?
5: Jā. Jā.
4: Ko jūs tur redzējāt?
5: Kudras un bici. Jā. Es
4: kādus jūs vēl tur iemītniekus gaidat?
5: Bizmārītes.
4: Jā. Maltas pirmskolas izglītības iestādes dzīpariņš audzēkņi pamanījuši, ka dārziņa teritorijā uzstādīta jauna mājiņa, kas paredzēta dzīvošanai kukaiņiem. Tā ir aptuveni pusotra metra augstumā un atgādina daudz dzīvokļu māju ar vairākām istabām. Katra kukaiņiem paredzētā istaba ir iekārtota ar dažādiem dabīgiem materiāliem, piemēram koku zariem, mizām, lapām un salmiem. Bērndārza dzīpariņš vadītāja Alīna Čistjakova atklāja, ka kukaiņu mājiņa dārziņa teritorijā bija negaidīts pārsteigums, taču ideja, ka tāda būtu nepieciešama, virmojusi jau sen.
6: Bet mēs nezinājām, kā to realizēt, jā, un tagad mums ir tāda gaumīga, estētiski, tāda vizuāli pievilcīga mājiņa. Esam ļoti priecīgi par to, jo viņa ļoti iederas mūsu ārā vidē par laiku, gan jau, ka tie mūsu tīrnieki arī parādīsies.
4: Kukaiņu mājiņa vienlaikus ir arī kā vides izglītības objekts. To pirmskolas izglītības pedagogi izmantos, mācot bērniem par dabas procesiem un kukaiņu daudzveidību. Turpina Maltas pirmskolas izglītības iestādes dzīpariņš vadītāja Alīna Čistjakova.
6: Kamēr mēs pētīsim un izzināsim, kas tur tieši dzīvo, kādi tur iemītnieki ir parādījušies, un īpaši pirmskolas vecumā bērni ir ļoti ieinteresēti tādās aktivitātēs. Mums blakus ir parks, tur arī mēs pētam mizu, kas dzīvo mizā, kādi kukainīši, arī kas dzīvo zālēs, miltīs. Mēs jau te tādi pētnieki vien esam.
4: Maltas pirmskolas izglītības iestātes dzīpariņš teritorija ir tikai viena no 19 Rēzeknes novada vietām, kur uzstādītas jaunās kukaiņu mājiņas. Tās tapušas īstenojot vides aizsardzības fonda projektu Dzīvo zaļi. Kukaiņu mājiņas izgatavotas Mārupes novadā, un to izmaksas ir nepilni 6000 eiro. Vairāk par projektu stāsta Rēzeknes novada Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs.
7: Nolēmumu iesaistīt iedzīvotāju padomēs un konsultēties ar katru iedzīvotāju padomi. Viens no piedāvājumiem bija varbūt kukaiņu maiņas. Tad man pašam bija interesanti.

0: jo nekur nebiju redzējis, un te pēkšņi biju izbraucienā pa Lietuvu, un vienā vietā es tādu esmu atradis. Un tad sāku pētīt, skatīties, un izrādās, īstenībā viņam modeļi ir daudz dažādu veidu, un mēs izvēlējamies tieši tādu, jo uzskatām, ka viņš varētu būt samērā ērts mūsu videi apstākļiem. Varbūt laika apstākļi lietus arī viņam netraucētu, jo ūdens noticētu tā skaisti pa to jumtu.
1: Rūpīga bija arī izvērtēšana, kur jaunās kukaiņu mājiņas izvietot.
0: Prioritāte bija parki, izglītības iestādes, un tur, kur iespējams to kukaiņu māju būtu ērti izvietot. Pirmkārt, tas ir skaists vides objekts. Otrkārt, mēs arī palīdzam iemācīt pašiem jauniešiem, bērņiem to pašu dabu, kā ar dabu jādraudzējās. Vispopulārākais jautājums no iedzīvotājiem, kā kukainīši zinās, ka šī māja domātas viņiem. Domāju, dabā viss ir sakārtots un gan jau sapratīs, kā vienā stūrī vai vienā ailītē varēs tie kukaiņiši dzīvot.
1: Tāpat Edgars Blinovs papildina, ka kukaiņu mājas nav paredzēts pārvietot un tā savās vietās atradīsies visu gadu.
0: Pieļauju, ka pēc kāda laika materiālu vajadzēs papildināt, tad mēs domāsim ar ko, vienkārši sapratīsim, kur tiem kukainīšiem vairāk patīk vai nu salmos, vai nu niedrēs, vai nu kādos citos dabas materiālos. Vistrakākais laikam, lai tur nebūtu lapseņu. Gribētos varbūt, lai taurinīši tur būtu, lai būtu bizmārītes, skudriņas, kas varbūt nav tik bīstami tiešiem bērniem. Neizslēdzam varbūt kādreiz arī kāda bezdalīga vai strass varētu tur atrast sev piemēroto vietu.
1: Lai jaunās kukaiņu mājiņas kalpotu pēc iespējas ilgāk, iedzīvotāji aicināti pret tām izturēties ar rūpēm. Proti, nebojāt mājiņas un neaiztikt tajās esošo dabisko pildījumu.
0: Aicinājums iedzīvotājiem baudīt šo objektu ar acīm, pieejot klāt, netraucēti, nemēģināt izvilkt priekšmetus vai pildījumus izmantot kā materiāls iekuram, ugunskuram. Jā.
1: Plānots, ka tuvākajā laikā pie katras kukaiņu mājas tiks uzstādīta arī informatīvā zīme ar norādēm, ko drīkst un ko nedrīkst ar šo vides objektu darīt. Beatrise Borise, LSM Latgales redakcija.
2: 7:50 minūtes, bet aizputē šobrīd norisinās starptautiskais čuguna mākslas simpozijas, kas notiek jau 22. reizi. Simpozija kulminācija gaidāma nākampiekdiena, kad notiks tradicionālais čuguna liešanas šovs un eksperimentālās mūzikas performance. Simpozijas jau vairāk nekā 20 gadus vienu vietu pulcē Latvijas un ārvalstu tēlniekus, mākslas studentus un metāla mākslas profesionāļus. Par tā norisi plašāk Ingas Ozoles reportāžā.
3: Starptautiskais čuguna mākslas simpozijas norisinās aizputē jau no 2009. gada. Pirms tam tas noticis arī citviet, taču šobrīd tā jau ir kļuvusi par ļoti ilgadēju sadarbību ar mākslinieku Kārli Alaini. Stāsta darbnīca un rezidenču centra Sērda viena no izveidotājām Signe Pucena. Neviens vien darbs palicis aizputē un apskatāms arī centra Sērda mājvietā.
4: Lielākā daļa darbu paliek autoru īpašumā, bet ir arī darbi, kas ir palikuši pilsētvidē kā lielāko un tādu visievērojamāko mēs redzam gan bruņinieku, kas ir pie aizputes Livonijas ordeņa pils drupām. Daļēji var teikt, ka arī laukuma, kas ir tagad jaunais atmodas ielas laukums, arī laukuma makets ir pateicoties tāpēc, ka Kārlis šeit ir igadēji organizējis simpozijus, ir arī māju zīmes, ir Mārtiņa Freimaņa bērnības mājas zīme un arī Serdes mājas zīme tapušajos čuguna simpozijos, kas ir redzamas uz ielām.
3: Čuguna mākslas simpozija aizsācējs tēlnieks Kārlis Alainis stāstot par tā norisi uzsver starptautisko mērogu. Šoreiz simpozijā piedalās vairāk nekā 50 dalībnieku un tas ir rekords.
5: Jā, nu šogad ir piesaistīti mākslinieki gan kā rezidenti, kas dzīvo rezidenču centrā Sērde. Tie ir gan no Kanādas, no Horvātijas, no Hongkongas, Beļģijas, Holandes, un Zviedrijas. Ir arī Mākslas akadēmijas studenti, un arī mēs sadarbojamies ar Erasmus programmu, kur ir no 8 Eiropas universitātēm arī dalībnieki aizputē.
3: Simpozija rīkotājs Kārlis Alainis gan pats veido vairākus mākslas darbus, gan dod padomus, kā izmantot dažādas tehnikas strādājumus.

0: Strādājot ar metāla skulptūrām, simpozijas veicina pieredzes apmaiņu, radošu sadarbību un profesionālu kontaktu veidošanos.
1: Šeit ir tieši tas, kad ir ļoti individuāla pieeja, ka katrs nāk ar ideju, piedāvājam diezgan daudz dažādas tehnoloģijas. Katra autora individuālai lietai mēs piemeklējam attiecīgu formēšanas tehnoloģiju. Būs arī Erasmus programmā ruski industriālāks tehnoloģijas pielietojums. Bet visumā tas mūsu aizputēs raksturīgums ir tas, ka mēs esam eksperimentāli dažādās formēšanas tehnoloģijās.
0: Māksliniece no Zviedrijas, Maija Stengarde, uz Kurzemi atbraukusi ar prāmi un tad no Ventspils mērojusi ceļu ar velosipēdu līdz aizputēji, lai tā varētu izbaudīt dabas ainavas, taču galvenais – liet čugunu.
2: I have a background in jewelry making, silver and goldsmithing.
3: Man ir pieredze juvelieru izstrādājumu, sudraba un zelta kalšanas jomā. Ar to es arī nodarbojos, bet es strādāju arī rūpnīcā, Lietuvē. Tāpēc arī esmu sākusi daudz lietu, bet vairāk bronzā. Mazāk esmu strādājusi tieši ar dzelzi. Tāpēc es braucu šurp, jo vēlos atkal to darīt. Esmu lējusi dzelzi Igaunijā. Tur bija atbraucis arī Kārlis, kurš pastāstīja par darbnīcu šeit, Latvijā, aizputē. Arī citi cilvēki man ieteica šurp atbraukt. Tā nu es arī sajutu, ka beidzot šogad man ir jāatbrauc.
0: Vienlaikus čuguna simpozijas kļūst par vizuāli iespaidīgu un mākslinieciski nozīmīgu notikumu Tebras upes krastā, stāsta Signe Pucena.
4: Pati pasākuma kulminācija ir parasti piektdienas vakarā. Piektdienas vakarā mēs visus aicinām Tebras upes krastā. Tā ir tāda ļoti ainaviska vieta upmalā, kur notiek tāda brīvdabas skulptūru liešana. Skulptūras tiek lietas brīvā dabā, čuguns tiek kausēts atvērtā ceplī, kur sasniedzot konkrētu temperatūru, metāls pārvēršās par šķidru sarkanu lejamu masu un tiek ielietas dažādās kastēs, kurās jau ir mākslinieki sagatavojuši savu skulptūru modeļus. Un tas ir tāds brīnumains brīdis, jo ir gan šis te uguns šovs, gan arī pārsteigums, kas tad ir sanācis. Vai ir sanācis tas, kas ir cerēts, vai ir kaut kur jāpiestrādā, tad arī pašā vēlā vakarā vai bieži arī naktī vai citus lielākus darbus varam vaļā no rīta. Tad skatāmies, vai ir iznācis tas, kas ir plānots.
0: Klātienē šoreiz simpozijā paveikto varēs piedzīvot 7. augustā. Šogad apmeklētāji varēs vērot ne tikai čuguna skulptūru liešanas procesu brīvdabā, bet piedzīvot arī eksperimentālās mūzikas projekta Vāks vakums uzstāšanos. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.

0: Šogad apritēja 85 gadi kopš dzimis tautā mīļotais aktieris un dziedātājs mūsu bijušais kolēģis Imants Krastiņš, un viņa atcerēja veltīt šīs dienas raidījumus.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Raidījumā piespēle šoreiz runāsim par velosipēdu motokrosu, jeb labāk zināmu kā BMX riteņbraukšanu. Studijā viesosies nulekā pasaules čempionātā Austrālijā startējusi Veronika Monika Stūriška, tāpat arī viņas kolēģis Kristers Apels un arī Latvijas komandas treneris Edžus Treimans. Tiekamies piespēlē!
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu Krievijas gaisa spēku bāzei Engelsā, naftas pārstrādes rūpnīcai Saratovā un Krievijas interneta tirdzniecības platformas Wildberries noliktavai Samaras apgabalā. Par to vērsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent atsaucoties uz avotiem. Krievijas pilsētā Engelsā ziņots par sprādzieniem, savukārt Saratovas pilsētā esošajā naftas pārstrādes rūpnīcā izcēlēs ugunsgrēks. Šodien spēkā stājas jaunie Eiropas Savienības noteikumi mākslīgā intelekta jomā. Tie nosaka augstāku caurskatāmības un atbildības līmeni mākslīgā intelekta modeļu izstrādātājiem un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā. Tostarp noteiktos gadījumos kompānijām būs jāpaziņo lietotājiem, kad saziņa notiek ar cilvēku un kad ar mākslīgā intelekta rīku. Jauno prasību ievērošanu uzraudzīs gan Eiropas Savienības dalību valstis, gan Eiropas komisija. Plašāk stāsta Arķems Konuhovs.
5: Jauno Eiropas Savienības noteikuma mērķis ir radīt patērētājiem skaidrību par to, kad viņi sastopas ar mākslīgā intelekta radīto saturu. Tam vajadzētu palīdzēt samazināt maldinošās informācijas un manipulāciju apjomu. Tāpat jaunās prasības ir domātas, piemēram, lai cīnītos ar rīkiem, kas bez sieviešu atļaujas izmanto viņu attēlus, ko lietotāji var virtuāli izdzert. Par noteikumu pārkāpšanu kompānijā var draudēt naudas sots.
4: No šodienas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pienākumus pildīs līdšanējā knab priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule. Kā vēstīts iepriekš, viņa kļuvusi par iestādes direktora pienākumu izpildītāju, jo vakar savu pēdējo darba dienu aizvadīja līdšanējais knab priekšnieks Jēkabs Straume, kurš devies izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. Pērn 28 iepriekš sodītām personām atļauts strādāt par pedagogiem. Tā liecina Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārskats par 2025. gadu. Dienesta personu izvērtēšanas komisija pērn izskatīja 31 iesniegumu par iepriekš sodītu personu atbilstību pedagogu amatam un atļaujas izsniegšanu atteica 3 gadījumos. Savukārt nevienā no izsniegtajām atļaujām netika noteikti ierobežojumi attiecībā uz izglītojamo grupu, ar kurām pedagogs drīkst strādāt. Dzintaru koncertzālē šodien notiks starptautiskais baleta festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Skatītājus sagaida tikšanās ar augstas klases māksliniekiem no Eiropas vadošajiem.

0: Baleta trupām, viesiem no ASV un Izrēlas, kā arī vairākiem labākajiem pašmāju dejotājiem. Festivāla programmu veidojas mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis un festivāls apvienos laikmatīgā un klasiskā baleta ieceri. Bet šonedēļ balvu novadā vairākas dienas skanēja 5. Starptautiskais folkloras festivāls Ļipa Kušt, šoreiz īpaši godinot izcilo Ziemeļlatgales teicēju Margaritu Šakinu. Festivāla kulminācija gaidām šovakar pulksten 4. Pēcpusdienā pie nemateriālās kultūras mantojuma centra Upīte. Koncertā vienkopus satiksies folkloras kopus no Latvijas, Polijas un Indijas, piedāvājot apmeklētājiem krāšņu tradicionālās mūzikas deju un amatniecības programmu. Turpina viens no organizatoriem Andris Lišāns.
1: Svādīna, nūsliegsam Ļipa Kušt un lielajā nūslēgumā koncertē. Tepat Upītē parādīsim gan kūpējos dejas, ko izemocējuši, gan kūpējos dzīsmēs, gan kūpējā muzicēšanā, gan arī katru savu individuālu prasmi, gan pūlējās grupā, gan Indijas grupā, gan mēs Latvijas vairākās grupas folkloras kūpa Upītē, Bānu folkloras kūpa Upītē, Ciblas kultūras namā folkloras kūpa Ilžeņa, balvu mūzikas školās kapelās, gan Pēglītē, gan Rekavas stīgotāji būs ļoti labs un jauks un izbaudams koncerts. Arī būs īspēja mojražotoju tirdziņa izegodot dažoda veidā preces, ko jau balu novada mojražotoja ražoja.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu vējš, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi.
2: Valsts akadēmiskais koris Latvija un diriģents Māris Sirmais aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla atklāšanas koncertu pirmatskaņojumi 14. Augustā Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Koncertā izskanēs rājuja misjuna veltījumi šī gada jubilāriem Pēterim Vaskam un Paulam Dambim, Andra Dzenīša cikls ar Zelmas Dzenītes dzeju, Andrēsa Licka antifonāri korim radītais opus Dilmātei, kā arī Matīsa Čudara jaundarbs korim a cappella uz tikšanos festivāla koncertos.
3: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
4: Labrīt, svētdienas 2. Augusta rītā ir 8:06, kan rīta programma Labrīt, Latvijas radio studijā Lauris Zvejnieks. Nedēļas pēdējā diena solās būt silta, bez karstuma un šobrīd gaisa temperatūra no 15 līdz 17 grādiem un vietām šobrīd arī neliels lietus. Mūsu rīta programmas turpinājumā runāsim par mākslīgo intelektu, kas arvien vairāk ienāk arī vēlēšanu procesos no dezinformācijas un dziļviltojumiem līdz individuāli pielāgotām ietekmes kampaņām. Vai mākslīgais intelekts spēs ietekmēt mūsu izvēles arvien nemanāmāk par to? Šajā pusstundā dzirdēsim sarunu ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu.
5: Manuprāt, tā bīstamība mirklī, kad tu var izmantot mākslīgu intelektu, lai individualizētu to ietekmes kampaņu, ka tas ir nevis par, nu teiksim, kaut kādu reģionu vai pilsētu vai sociālo grupu, bet tieši par tevi. Un to ir iespējams izdarīt arvien vairāk un vairāk. Un tad tā jauda krietni pieaug, jā.
4: Interviju ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu dzirdēsim pēc dažām minūtēm. Savukārt nākamajā pusstundā palūkosimies, kāda veidojas arbūzu un arī meloņu raža. Arbūzu ražai šovasar ir pateicīgāki laikapstākļi nekā pērn, bet vai šogad raža būs lielāki, zemnieki vēl neprognozē.
6: Interesanti tas, ka salīdzinājums

Salīdzinot ar citiem gadiem, šī gadā viņi diezgan vēlu aizmetušies, tā kā saka, tas ziediņš aputeksnējies un sācis veidoties pats auglis. Teiksim, tā kā tīrniecībā parasti mums nonāca kopā ar krūmelenēm, tas ir jūlija vidū, bet nu jau

0: Pirmais lielais apvienotā sarakstu upurs. Nu, vismaz šajā brīdī, bet līdz vēlēšanām vēl ir 2 mēneši, tā kā skatīsimies.
1: Uz jaunākajiem partiju reitingiem, tad palūkosimies nākamajā pusstundā. Šādi lūk temati šīs stundas laikā. Vēl tikai piebildīšu, ka vārda dienu šodien atzīmē Normunds un Stefans.

0: 8:13 minūtes. Mākslīgais intelekts arvien vairāk ienāk vēlēšanu procesos, no dezinformācijas un dziļviltojumiem līdz individuāli pielāgotām ietekmes kampaņām. Vai mākslīgais intelekts spēs ietekmēt mūsu izvēles arvien nemanāmāk un kā stiprināt sabiedrības noturību laikā, kad ietekmēšana kļūst arvien precīzāk un personiskāk? Gaidot Saeimas vēlēšanas par šīm tēmām, kolēģe, dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne sarunājās ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu un sarunu sākot ar jautājumu, kādi ir galvenie riski, ar kuriem mēs varētu saskarties pirms vēlēšanu periodā un vēlēšanu laikā.
1: Manuprāt, ir diezgan daudz jārunā par to, kādi ir tie riski un kādiem riskiem mēs gatavojamies. Ja? Un šeit nu, ir tie klasiskie riski, bet nu, mēs redzam, tātad pirmais ir, kā militāri teikt, kinētiskais risks, ka kaut

0: kas notiek vēlēšanu laikā, vai tas ir drons, par to nu, arī tagad tiek runāt, jeb kaut kāds incidents lielāks, ja, kas nu, tā kā sašūmē sabiedrību. Ja, tā ir viena lieta, kas ir iespējama, tātad hibrīdu uzbrukums. Otra lieta, kas ir iespējama, ir mēģinājums, nu, teiksim, kiber uzbrukumu veidā uzbrukt šīm sistēmām. Atkal, nu, vai viņš ir veiksmīgs vai neveiksmīgs, bet var radīt priekšstatu, ka viņš ir veiksmīgs. Trešais ir nu, dažādas informatīvas kampaņas. Nu, mēs zinām, diezgan plaši izplatīti, visu kaut kur ir bijuši dažādi robotiskie tīkli, algoritmu nolaupīšana, nu, Rumānijas gadījums. Visbeidzot pēdējais, tas ir, kur mākslīgo intelektu jau izmanto, vai tie ir dziļviltojumi, vai tā ir datu indēšana priekš lieliem vadodas modeļiem, kas sāk dot pilnīgi savādākas atbildes, piemēram, pa politiku, nekā nu, dabiski viņi būtu atbildējuši. Un visas šīs lietas ir tās, ar ko mēs varam saskarties priekšvēlēšanu vai vēlēšanu mirklī.
1: Jūs arī minējāt mākslīgā intelekta izmantošanu un lielo valodu modeļu indēšanu. Vai kaut kas tāds ir pētīts, padziļināt, vai kaut kas tāds arī pašreiz notiek?
0: Tas iemesls, kāpēc kāds kaut ko tādu varētu darīt, ka mirklī, piemēram, nu, ka kāds Latvijā uzdod jautājumu, man tiks grūti izvēlēties, par ko rītā iet vēlēt, un nu, tu man tik dabas padomas dod citās jomās, nu, ko tu man iesaki, ja tu jau man zinu diezgan labi, nu, ko tu man iesaki? Ja? Un viņš saka, jā, ej vēl pa Jānis Ārtu, jā, viņš ir labākais. Jā. Un cilvēks, nu, uzticoties šiem te vadlodu modeļu, teiksim, rezultātiem, nu, tā kā ņem to kā tādu reālu ieteikumu. Kaut gan, nu, tā metodoloģija ir tāda, ka vainu, nu, divas metodas. Viens ir, ka saindē to pašu pamatmodeli jau pašos pamatu pamatos, ka kaut kādos jomās un tēmās tas pasaka kaut ko tādu, kas ir, nu, greizi, kas es nedomāju būtu mūsu gadījums, vai arī, nu, tie lielie vadlodas modeļi iet un skatās internetā, nu, vāc informāciju, salīdzina, ka izliek tādā veidā, nu, šos te diezgan liela apjoma dažādas saites un tā tālāk arī automātiski ģenerētus, ka tas modelis paņem no tiem un uzskata to kā augstāk ticamu un labāku kvalitātes informāciju nekā, nu, to patieso.
1: Viens no tiem ieteikumiem, ko parasti sniedz cilvēkiem, ir, nu, paskatieties avotus, nu, vai tad tie ir uzticami. Kā cilvēkam ir iespējams izvērtēt visus iespējamos avotus?
0: Nu, pirmkārt, jā, tas, ko mēs novērojam tagad, ja tu izēji šādā veidā un kāds labi sagatavojas operāciju, pirmie avoti, ko tu ieraudzīsi, būs tie, kurā būs apstiprinājums šādam, te, nu, teiksim, apgalvojumam. Bet tas pat nav pats bīstamākais. Manuprāt, tā bīstamība mirklī, kad tu var izmantot mākslīgu intelektu, lai individualizētu to ietekmes kampaņu, ka tas ir nevis par, nu, teiksim, kaut kādu reģionu vai pilsētu vai sociālo grupu, bet tieši par tevi. Un to ir iespējams izdarīt arvien vairāk un vairāk. Un tad tā jauda krietni pieaug. Ja? Un šeit savukārt, nu, mēs arī nesen taisījām pēdījumu kopā ar Oxfordas un Cambridge universitātēm par to, kur tā nākotnē iet ar šo te visu. Un principā, nu, tas apgalvojums ir tāds, ka šeit mēs kā cilvēki vairs nevarēsim sevi, teiksim, pasargāt. Mums vajadzēs kaut kādu tehnoloģiju, mākslīgā intelekta, kas tad mums tā kā palīdz norientēties šajās jaunajās vidēs. Jo, jā, tā visa kopējā tendence, nu, ne pie mums, bet, nu, ko es novēroju, kur šīs metodoloģijas vairāk attīsta, ir ļoti izteikti individualizācija, jā, un kad tas notiek nevis sporādiski, nu, īsām laika periodā, bet, ka tā individuālā kampaņa iepreti mums notiek ilgstošā laika periodā, jā, un, nu, kļūstam visām lietām lētākam, nu, tu vari sataisīt dažādus, nu, teiksim, mākslīgā intelekta aģentus, nu, dažādos veidos un formās, kas koordinēt, bet tev nesajūtot to koordināciju, mēģina to ietekmi iepretim tieši mūsu priekšstatiem pa pasauli, iepretim mūsu sapratnei par vērtībām, morālēm un tā tālāk ietekmēt un panākt kaut kādu uzvedības izmaiņu. Jau šobrīd tie lielie valodas modeļi var labāk pārliecināt cilvēkus nekā cilvēki. Jā. Tas jau nav nākotnes jautājums, tas ir tagad. Jautājums, kā, nu, to individualizēt un pielāgot konkrētam. Un tās lietas, nu, strauji veidojās. Bet, paldies Dievam, negribu tā teikt tagad biedēt, pie mums to vēl neizmanto. Un arī Krievija nav tas jaudīgākais spēlētājs šajā jomā, bet, protams, viņi mēģina tur investēt, bet es nedomāju, ka šīm vēlēšanām tas būs, nu, tas, par ko mums jāuztraucās. Bet tas, ka, nu, cilvēku uzvedības modeļi un to, kā mēs uzturam pasauli, ļoti ievainojam pret šīm te mākslīgā intelekta manipulatīvām jeb ietekmes un pārliecināšanas sistēmām, tas ir skaidrs un tas tikai pieaugs.
1: Man, protams, patīk distopijās domāt, cik

0: cik tā varētu būt un tā tālāk. Bet nu, no otras puses tas ir vēl labs laiks priekšā, kamēr
1: nu, kas... Es uz laiku baigi nepaļautos. Lielie valodas modeļi mums pieejami 3,5 gadus. Tas nav ilgs laiks, viņi uztaisījuši diezgan lielu progresu. Mana hipotēze ir tāda, ka tas, ko mēs beigās dabūsim darīt, ir, ka mums katram, nu, kas gribēs būt pietiekami aktīvs cilvēks, būs savi mākslīgā intelekta asistenti, aģenti, kuriem, ja viņi būs gana kvalitīvi, mēs uzticēsim šo te lomu, nu, tā teikt, koriģēt to, kas nāk, kas nenāk. Un es pat teiktu tā, visdrīzāk beigā, nu, tas pat nebūs tālu, ka mēs vairs īpaši neapmeklēsim sociālos tīklus, jo mums jau īstenībā viņus nevajadzēs, jo mums tie mākslīgā intelekta aģenti un palīgi piegādās. Un tad, ja tie palīgi būs gana kvalitatīvi, tad mēs varbūt pat uzlabosim to mūsu priekšstatu sistēmu un redzējam par pasauli un faktiem. Jeb arī, protams, ir otra varbūtība, ja, piemēram, mēs gribēsim nu, neko nemaksājot to visu dabūt, tad, protams, nu, tad gan mūs paņems un ievilks tādā apgriezto spoguļu pasaulē, ka maz neliekās. Bet nu, šīs ir tās izvēles, kuru priekšā mēs šobrīd esam. Bet, nu, es teiktu, duši vien vairāk pa 5 gadiem tur nav jārēķinās, ka mums tur būs.
0: Es domāju par, principā, informācijas individualizāciju. Kā tad būtu iespējams pārliecināt cilvēku par kaut ko citu, ja tev teikt, pasniegt informāciju, izējot no tā, kas viņam šķiet, kas tev patīk? Nu, principā, tas cilvēks no kaut kādas cita flanga jau ir nesasniedzams kaut kādā mērā, un izmainīt tur cilvēka vēlēšanu balsi ir gandrīz vēl šķiet neiespējami.
1: Nu, jā, jo nu, tas mūsu pētījums pa 10 gadiem uz priekšu, principā, secināja tas, kā mēs redzēsim pasauli, būs pilnībā atkarīgs no tā, kādu mākslīgo intelektu mēs patērēsim. Tam nav jābūt sliktai ziņai, jo tas jau var būt arī nu, tāds ļoti kvalitīvs, kurš nu, dažādas aspekts ņem un varbūt pat nu, izlabo dažas no tiem kropļojumiem, kas tagad ar sociālo tīklu algoritmu burbuļiem radies. Ja? Bet ja tas iet tajā pašā virzienā, tad gan nu, tas būs tā kā diezgan ekstrēms variants. It īpaši, nu, mums joprojām jau vēl ir tie sociālie kontakti, ja, kas tā kā izlīdzina kaut kādu daļu no tiem efektiem, bet vēl viens efekts no mākslīgā intelekta ir tas, ka cilvēki vairāk un vairāk šos sistēmas izmanto kā draugus, kā savus sociālos kontaktus, viņi ļoti spējīgi uz šādām miedarbībām. Un tad gan, nu, ja tu tā teiksim, savu sociālo dzīvi un informācijas iegūšanu dod vienam un tam pašam otam, nu, tad ir diezgan, jā, tu esi ļoti, ļoti pakļauts tam, kas tur sanāk. Līdz ar to atkal pie mūsu šī brīža izvēlē mums jāstrādā pie tā, ka tā reālā cilvēka sociālie kontakti nepazūd. Un otrs, nu kā, mums kaut kas satrauc klasiski, piemēram, aiziet uz draudzeņu vakaru, nu tad tur iziet izrunā, tur dažādas viedokļas un tā tālāk, un arvien vairāk mēs redzam, ka ir cilvēki, kas to pilnībā outsourcot un tieši to pašu dara konkrēto mākslīgo intelektu. Runājot ar cilvēkiem, kas nu ir nonākuši šādās attiecībās, viņi saka, bet tas intelekts, viņš tik labi man saprot, vienmēr manā pusē, vienmēr, nu tas ir tas, ko es vienmēr esmu gribējis, jā, kāda atbalsta sistēma. Un tas ir ļoti bīstams, ja tas iet kombinācijā ar to, ka tas ne tikai nu, tev informatīvi, bet emocionāli kalibrē nu, tam, kas notiek.
0: Tā domājot par sabiedrību kopumā, jo viss jau darbojas mijiedarbībā, nu restīvi tas, ka nu, tad ir jāveicina arī sociālā labbūtība, kaut kādi mehānismi, kas ir ārpus no informatīvās telpas, tā vienkārši izdzīves, kā...
1: Ja dziesmas svērki.
0: Piemēram. Piemēram.
1: Ne, nu jā, bet nu, joki jokiem, bet šī te kopējā būšana, un tas arī, nu mēs esam ļoti izteikti sociāls dzīvnieks, lai gan, nu, varbūt daudz pa latviešiem tā neteikt, jā, bet mums šī te ir ārkārtīgi svarīga sadaļa, kas mēs esam, un mirklī, kad nu, daļa no tā mēs pārceļam uz internetu, nu, tad mēs sajūtamies nu, tā kā izmest no laivas un nesaprotam, kāpēc. Un tad, nu, ja ir tāds mehānisms, kā tas mākslīgais intelekts, bieži pieķerās pie tā, bet tas nozīmē, ka mums jārada tas pretmets. Un es domāju, nu, tam jābūt pietiekami dabiski un labi būvētam, ja, jo mums jau tā tendence ir tomēr uz to cilvēcisko kontaktu, nevis kā tā, nu, kā instruktāži dari tā, bet nu kāds ar dziesmas vēkiem, sporta spēlēm, kopīgām lietām, kaut kādām tur interešu grupām, nu šis būs jāveido un tas, man liekas, kļūs arvien svarīgāk.
2: Tā bija intervija ar NATO Strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu. Viņu izvaicāja Anita Bērskalne. Ir 8:24 minūtes.

0: Šogad apritēja 85 gadi kopš dzimis tautā mīļotais aktieris un dziedātājs, mūsu bijušais kolēģis Imants Skrastiņš, un viņa atcerēja veltīt šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Raidījumā piespēle šoreiz runāsim par velosipēdu motokrosu, jeb labāk zināmu kā BMX riteņbraukšanu. Studijā viesosies nulekā pasaules čempionātā Austrālijā startējusi Veronika Monika Stūriška, tāpat arī viņas kolēģis Kristers Apels un arī Latvijas komandas treneris Edžus Treimans. Tiekamies piespēlē!
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. ASV un Izraela vienojušās atlikt plānotos uzbrukumus Irānai. Par to ierakstā savā sociālajā medijā True Social pavēstīja Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps. Uzbrukumi Irānai esot atlikti pēc Teherānas un citu reģionu valstu lūguma. Trumps jaunākajā ierakstā norāda, ka uzbrukumus atlicis ar nosacījumu, ka izdosies ātri panākt vienošanos ar Irānu. Šodien spēkā stājas jaunie Eiropas Savienības noteikumi mākslīgā intelekta jomā. Tie nosaka augstāku caurskatāmības un atbildības līmeni mākslīgā intelekta modeļu izstrādātājiem un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā. To starp noteiktos gadījumos kompānijām būs jāpaziņo lietotājiem, kad saziņa notiek ar cilvēku un kad ar mākslīgā intelekta rīku. Jauno prasību ievērošanu uzraudzīs gan Eiropas Savienības dalību valstis, gan Eiropas komisija. Pērn 28 iepriekš sodītām personām atļaut strādāt par pedagogiem. Tā liecina izglītības kvalitātes valsts dienesta pārskats par aizvadīto gadu. Dienesta personu izvērtēšanas komisija pērn izskatīja 31 iesniegumu par iepriekš sodītu personu atbilstību pedagogu amatam un atļaujas izsniegšanu atteica 3 gadījumos. Savukārt nevienā no izsniegtajām atļaujām netika noteikti ierobežojumi attiecībā uz izglītojamo grupām, ar kurām pedagogs drīkst strādāt. Ventspils ostā šodien piestās līdz šim lielākais ostā apkalpotais kruīza kuģis Ambition. Plānots, ka tas ostā piestās pulksten 11, bet dosies prom pulksten 6 vakarā. Kuģis ir 216 metrus garš un 29 metrus plats un tas kuģo zem Bahamu salu karoga. Ambition būvēts 1999. gadā, bet pēdējo reizi tas modernizēts 2023. gadā. Un vēl Ventspils piejūras brīvdabas muzejā šodien no pulksten 11 līdz 4 pēcpusdienā notiks amatu diena. Tās laikā gaidāms koncerts, virpošanas sacensības meistariem lībiešu sētā, amatnieku tirgus, kā arī Kurzemes podnieku cepļa atvēršana un citas aktivitātes. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu vējš, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi. Rīgā šodien daļai mākoņiens laiks un būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
5: Astoņi un 33 minūtes, klāts Mārtiņš Kļavinieks ar jaunākajām sporta vēstīm. Labrīt!
6: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji!
5: Pludmales volejbols, basketbols, futbols, kas rallijs, kas vēl no sporta notikumiem šodien? Kam jāsako līdzi?
6: Jā, droši vien katram ir savs personīgais saraksts, kam viņš vai viņi sekos līdzi, tas ir diezgan plašs, jā, nu, lielāko daļu to jau arī nosauci, pavisam noteikti tāds arī ir, nu, no šiem visiem notikumiem noteikti var izcelt pludmales volejbolu,

0: Jo Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokarots ir jau Dežaneiro Smiltīs ļoti, ļoti labi spēlē. Šodien pasaules tūras elites līmeņa turnīra pusfināls. Četros dienā vairāk arī par to pastāstīšu, kā viņam vakar veicās ceturtajā finālā. Jā, nu, bet jāsāk jau būs diezgan agri, jo pus 11. No rīta jau Mārtiņš Sesks un Renārs Francis sāks pirmspēdējo ātrumu posmu Somijas rallijā, un tad jau, protams, arī tev vispārī nosauktie gan vietējais basketbols, gan arī vietējā virslīga futbolā, līdz ar to par visu pēc kārtas tuliņ sporta vēstīs. Futbols volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokarots vakar Rio de Janeiro sasniedza pasaules tūras elites līmeņa turnīra pusfinālu. Latvijas duets ceturtajā finālā cīņā ar 2-0 pārspēja argentīniešus, bet pusfinālā šodien četros dienā tiksies ar austriešiem. Rīgas Stradiņu universitātes pludmales volejbola duets Atvars Ozoliņš Gustavs Auziņš vakar izcīnīja zelta medaļas Eiropas universitāšu spēlēs. Finālā Ozoliņš Auziņš ar 2-0 pārspēja Čehijas tehniskās universitātes duetu. Bet pirms tam bronzas medaļas ieguva Latvijas universitātes pārstāvi Olvers Bulgačs, Ernests Puškundzis un arī Vanesa Grosberga, Anī Paula Ozoliņa. Latvijas universitātes komanda ar Mārtiņu Piternieku, Dāvis Kreiveru, Mārtiņu Evartu Zviedri un Edvardu Luci sastāvā vakar Eiropas universitāšu spēlēs. Izcīnīja bronzas godalgas 3-3 basketbolā. Cīņā par trešo pozīciju ielūk komanda ar 21-9 pārspēja Ostravas universitāti no Čehijas. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbola valstsvienību vakar Eiropas čempionāta pusfinālā par 13. Pozīciju, ar 87-81 bija pārāk par vienoģienu no Bulgārijas, bet noslēdzošajā cīņā par 13. Vietu summā un arī vietas nosargāšana Eiropas čempionātā divīzijā pašmā jaunie basketbolisti šodien divos spēlēs pret Austriju. Maču tiešraida tīmekļa vietnes YouTube kanālā FIBA. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku meitiņu basketbola valstsvienību vakar Stokholmā sāka savu Eiropas čempionātu ar tādu grūtu uzvaru pār vienaudziem no Horvātijas ar 72-64, bet nu, šodien nesolās būt vieglāk, jo otrajā cīņā Latvietēm būs jātieks ar Serbiju un šī cīņa ceturksni pēc 7. Vakarā. Arī šo cīņu tiešraidē varēs vērot tīmekļa vietnes YouTube kanālā FIBA. Latvijas 16-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlase vakar otrajā Baltijas kausa turnīra spēlē Rīgā ar 80-71 uz vietas vienaudziņš no Lietuvas mainiekiem komandas. Kapteinis Benjamins Jānis Beroē izcēlās ar 24 punktiem, 10 atlaikušajām bumām, 6 kļūdām, 3 bloķētiem metieniem un arī 9 izprovocētām piezīmēm. Savukārt Latvijas 16-gadīgo meiteņu basketbola valstsvienība vakar dien Baltijas kausa spēlē pārspēja Lietuvu ar 66-51. Uzvarētājā Melāna Ieva Sīpoliņa gūja 21 punktu, bet komandas kapteine Marta Pētersone 15 punktus. Pētersone sarunā ar Latvijas televīziju rezumēja aizvadīto maču pret lietuvietēm. Klausāmies.
1: Manuprāt, mūsu komandība bija lielisks atbalsts, un mēs vienu otru vedām uz priekšu, un tas, man liekas, mums izdevās labāk. Un varbūt netik ļoti izdevās, varbūt gūt šos punktus vairāk. Nu, mēs, protams, izdarījām ļoti labu darbu, bet, protams, varējām vēl labāk. Varējām iemest vairāk grozes, taču, man liekas, viss mums izdevās lieliski vienkārši.
0: Tā Latvijas 16-gadīgo un jaunāku meitiņu basketbola valsts svienības kapteine Marta Pētersone pēc vakardienas uzvaras pār lietuvietēm. Tātad Baltijas kausā līdz šim Latvijas 16-gadnieces uzveikušas gan Igauniju, gan Lietuvu. Šodien jāspēlē pret ukrainietiem, savukārt puiši, šī paša vecuma puiši komanda, arī uzveikus gan igauņus, gan lietuviešus, un šodien būs jāspēkojas ar spāņiem. Latvijas vieglatlēti vakar Rīgā triumfēja Baltijas komandu čempionātā. Latvijas komanda izcīnīja 277,5 punktus. Lietuva palika otrā, trešā bija Igaunija. Latvijas vieglatlētiem kopumā 38 disciplīnās 45 medaļas, 16 no tām bija zelta. Latvijas futbola valstsvienības uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis vakar Polijas otrās spēcīgākās līgas mačā izcēlās ar 3 gūtiem vārtiem. Viņa pārstāvētā Gdiņas Arka ar 4-0 uzveic Žešovas Stalu, bet Daugavpils pašu mājās vakar Latvijas futbola vislīgas 25. Kārtas cīņā savā laukumā ar 2-1 uzveic Jelgavu. Kārtas turpinājumā šodien 6. Vakarā Rīga uzņems Grobiņu, bet pirms tam 4. pēcpusdienā Liepāja viesosies pie Tukuma 2000. Savukārt pirmdien plānotā Audis mājas spēle pret Ogres United pārcelt uz vēlāku laiku, bet RFS un Supernovas mačs notiks 15. oktobrī. Lauri, jā, zinu, ka tu esi ļoti sarūktināts, bet tik un tā mači notiks tikai citā laikā un dienā. Bet Mārtiņš Sesks un Renārs Francis vakar avarēja pasaules čempionāta 10. posmu Somijas rallija. 14. ātruma posmā.

0: savukārt tomēr mehāniķiem izdevies auto savest kārtībā un latviešu rallija šodien turpinās, šodien pēdējie divi ātrumposmi, sākums jau 10:11 dienā. Bet Veronikai Monikai Stūriškai nav gandarījuma par pasaules čempionātā BMX riteņbraukšanā izcīnīto sudraba godalgu 23-gadnieču grupā, jo izšķirošie braucieni par vietām un godalgām nenorisinājās spēcīgā veida dēļ, vietas sadalīja pēc rezultātiem priekšsacīkstēs, nu un par to, kādas tad ir sajūtas saņemt šādu medaļu, stāsta Veronika Monika Stūriška.
1: Nu, man sezona laikam pasaules klausos netik labi sākās, pēc pasaules čempionātā pirmais, ko es gribēju, bija tikt finālā, tad jau piedestālu un vispār forši es gribēju uzvarēt. Nu, vējš tiešām bija, nu, būt bija diezgan stiprs. Bija arī no sāna, no aizmugas no sāna. Nu, mums neiedeva izbraukt pat patrenēties pa trasi, bet nu, tādā vējā jau parasti ir bīstamāk braukt. Nav tā, ka es negribēju, negaidīju to medaļu, bet nu, es viņu neizcīnīju. Ir, labi, es paņemšu tā medaļu, bet tā, nu, es arī gribēju, bet nav tā sajūta, jā, kas viņu izcīnīju, un kad man, nu, tā kā, es rādu staigāt tagad apkārt, visiem tā, es izcīnīju pasaules čempionātā medaļu.
0: Tā BMX riteņbraucēja Veronika Monika Stūriška, kura tātad pasaules čempionātā BMX riteņbraukšanā izcīnīja sudraba godalgu 23-gadnieču grupā. Šis pasaules čempionāts norisinājās Brisbenā, Austrālijā. Nu, tātad aizbrauc uz Austrāliju, lai vienreiz pabraukt pa trasi un par to saņem medaļu. Arī tāds stāsts, bet citiem netika priecīgi tas viss beidzās. Un par to Latvijas BMX riteņbraucēja pastāstīs jau šodien. Pulksten 1:05 dienā sporta raidījumā piespēle. Tur mēs ar Māri Bērgu runāsim par BMX riteņbraukšanu un to, kā Latvijas valsts vienībai veicās nolikā aizvadītajā pasaules čempionātā. Par sportu man tas šorīt programmā labrīt arī viss.
2: Paldies par sporta notikumiem stāstīja Mārtiņš Kļavinieks ir 8:41 minūte.

0: arbūziem. Arbūzu ražai šovasar ir pateicīgāki laikapstākļi, bet problēmas ar vien sagādā augu slimības. Daļa audzētāji jau šajās dienās sāks tirgot arbūzus un saka, ka cena šogad nemainīšoties. Pērn daudzās saimniecībās iegūva mazāku arbūzu ražu slapjā un augstā laika dēļ, bet to, vai šogad raža būs lielāka, zemnieki vēl neprognozē. Plašāk par arbūzu un arī meloņu ražu Sintīs Ambotas veidotajā ierakstā.
1: Te var redzēt, rekur es rakstu viņiem aizmešanās datumu, lai viņš nepārgatavotos. Ir lieli arbūzi, kas ir no 5 un vairāk kilogrami, un ir tādi, kas ir no līdz 5 kilogrami. Tie līdz 5 kilogrami mēs parasti turam 40 dienas. Nu, tas tā mēs esam novērojuši pēc šiem gadiem, kad audzējam.
2: Šis ir tāds jaundzimušais.
1: Tas ir jaundzimušais, jā. Lielākie vēl pagaidām tikai te to. Nekur var paskatīties. Viens tur tajā podā guļ.
2: Smilzīgs.
1: Tas ir milzīgs.
3: Limbažu novada Lādezerā zemnieku saimniecībā Kantāna dārzniecība saimnieki Aija un Māreks Kantāni jau vairākus gadus audzē arbūzus gan siltumnīcā, gan uz lauka. Siltumnīcā arbūzi jau ir lieli un katru lielo ogu pie vijīgajiem stādiem balsta griestos iekārt šūpuļtīkli, bet saimnieks saka, ka raža gan vēl briest un būs gatava tuvākajās nedēļās.
1: Interesanti tas, ka salīdzinot ar citiem gadiem, šī gadā viņi diezgan vēlu aizmetušies, tā kā saka, tas ziediņš aputeksnējies un sācis veidoties pats auglis. Tev jau var redzēt, tas sanāk gandrīz 2,5 metra augstumā tikai aizmetušies. Citus gadus normāli viņš tā 1,5 metra augstumā visi kā vienā līnijā. Teiksim, tā kā tirdzniecībā parasti mums nonāca kopā ar krūmelenēm, tas ir jūlija vidū. Bet nu jau otrais gads šis ir, kad jau ir augusts un mēs tirdzniecībā vēl ne... Labi, mēs tur šo to paši apēdam, teiksim, tas viens, divi arbūzi, bet tas nav tā, kā normāli būtu jābūt pat Latvijas apstākļos.
3: Savukārt uz lauka audzētie arbūzi saimniecībā būs vēl vēlāk. Pērn atklātajās platībās bijuši lieli zaudējumi pārmitrās augsnes dēļ, bet šogad laika apstākļi audzētājiem šķiet labvēlīgāk, jo Limbažu pusē nav pārlieku līs.
1: Pagājušajā gadā pat varētu teikt tā, ka mēs zaudējumi bija procentuāli nenormāli lieli. Nevienu gadu, man teiks, nebija tik traki.
2: Cik jūs pazaudējāt?
1: Es domāju, 50% bez pārspīlējuma būtu teikt. Augsts bija Lietuvas.
2: Bet šis gads tad to kompensē?
4: Vēl nevar teikt, jo nav, zin kā, nav vēl novākts. Un nezinu, ne kvalitāti, ne garšu. Bet vēlāk katrā ziņā noteikti ir, jo tā kā tie, kas uz lauka ir, tad viņi augusta vidū būtu jau ēdami. Bet šogad tas būs kaut kāds jau septembra vidus, kad viņi varētu būt jau tādi.
2: Tas par tiem lauka arbūziem.
4: Kas ir pa lauka arbūziem, jā.
1: Redzēsiet, problēmas mūsu kādas. Arbūzi aizmetušies un tā uzreiz ir slimības klāt. Tā ir problēma Latvijā.
2: Jā.
1: Atklātā laukā, jā. Un sākās puve, lakstu un lakstiet bojā. Un līdz ar to tas arbūzs, viņš nogatavosies, tie lielākie, kas ir pirmie. Viņi nogatavosies, bet viņi vairs nebūs tā kvalitāte.
3: Mārupes novada gadsiemā melonus un arbūzus jau 11 gadu audzē Andrejs Kondreķuks, kurš novēro, ka šajā nozarē ar vienu augu pašu audzētāju kopiena. Viņa laukos šajā sezonā neraugoties uz biežajiem nokrišņiem jūlijā, raža izaugusi gana laba. Tiesa arī šajā saimniecībā secina, ka ik gadu ar vien vairāk jācīnās ar dažādām augu slimībām.
5: Es jau biju nobēdājies, kad maz saules un pirmās melonas nebija īsti saldas, bet vakar atradu jau dažas melonas, jā, viņas nav lielas, maziņas vēl, lielās vēl negatavojās, bet ir izcila saldas, tā ka būs. Arbūzi arī būs, dažus jau nogriezām, bet vēl viņiem jāpastāv, es domāju, nedēļa. Viss atkarīgs no tā, cik daudz tu iestādi un kā tu spēj saglabāt. Protams, arī slimības nāk līdz ar katru gadu vairāk un vairāk. Paldies Dievam! Latvijā ir iespējams iegādāt dažādas bioloģiskās augaizsardības līdzekļus. Jā, ar viņiem ik pēc 5-6 dienām jāmiglo, bet toties tas kaut cik saglabā un dod iespēju to ražu sagaidīt. Bet raža būs.
3: Neraugoties uz resursu sadārdzinājumu lauksaimniecības nozarē kopumā, Kondreķuks saka, ka cena par Latvijā audzētajām lielajām ogām gan šogad nemainīšoties. To pašu saka arī arbūzu audzētājs Emīls Nils Gaišprātis no Jelgavas novada Vilces pagasta.
6: Jā, aizvakardien pārgriezām pirmos arbūzus, un jā, varam apstiprināt, ka arbūzi tik tiešām ir gatavi. Nosāksim to tirdzniecību. Cena būs nemainīga, jo projām tie paši 2 eiro kilogramiem kā pirms 2 gadiem. Jo mums, piemēram, to pašu minerālu mēslu iegāde, mums nav tik lieli apjomi, lai mēs spētu to izjust. Un mēs nopirkām, iegādājāmies degvielu vairumtirdzniecībā, ka tā cena bija diezgan

0: un adekvāti.
1: Emīls stāsta, ka viņa pusē sezona kopumā iesākusies cerīgi ar siltu pavasari, bet jūlijā pēc spēcīgām lietavām uz lauka milzu peļķēs bija sakrājies ūdens. Arbūzi jau bija sasnieguši gana lielu izmēru, tāpēc ražas kvalitāte mitrums gan nav ietekmējis. Šobrīd neprognozējumu sajūtu jaunajam zemniekam gan rada krusa.
0: Pagājušajā gadā mums sanāca izaudzētās 20 tonnas, Nu, šogad kaut arī laikapstākļi ir bijuši siltāki, pateicīgāki. Jā, nu kā mēs ar tēti sakām, caļus skaita rudenī, jo ir ļoti grūti kaut ko prognozēt, jo tiešām mums Latvijā tie laikapstākļi ir ļoti mainīgi, un jā, tā krusa, mēs baidāmies no tās tiešām, jo joprojām šai kultūrai nav pieejama apdrošināšana. Meklējos, skatījos. Bet viņi apdrošina visu citu, tikai ne arbūzus.
1: Gaišprātis arī apstiprina, ka pieprasījums pēc arbūziem ir ļoti liels, tādēļ saimniecība cer arvien paplašināties, lai līdzās importa produkcijai iedzīvotājiem arvien vairāk būtu pieejami arī vietējie arbūzi. Sinti Ambote, Latvijas radio.
2: 8:50 minūtes un vēl parunāsim par partiju reitingiem. Vēlētāju vidū turpina augt gan premjera Andra Kulberga politiskā spēka apvienotais saraksts, gan arī partijas suverēnā vara apvienība jaunlatviešu popularitāte. Tā liecina jaunākie partiju reitingi. Pētījuma centra SKDS aptauja, kas veikta aizdītajā mēnesī, rāda, ka no valdības koalīcijas partijām neliels atbalsta kāpums ir arī jaunajai vienotībai. Nacionālās apvienības reitings nav mainījies, bet Zaļo un Zemnieku savienības atbalsts noslīdējis zem 5% robežas. Plašāk par jaunākajiem partiju reitingiem gatavs stāstīt Agnija Lazdiņa, kura ir pievienojusies man studijā. Labrīt, Agnija, ko vēl rāda šie reitingi?
3: Labrīt, nu kā jau arī iepriekšējās aptaujās, tad arī šajā respondentiem jautāts, ja rīt notiktu Saeimas vēlēšanas, par kuru politisko partiju vai apvienību viņi balsot. Un šie reitingi attiecas uz visiem balsstiesīgajiem, arī tiem, kuri vēl nav izlēmuši vai saka, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Un aptaujas rezultāti liecina, ka reitingi turpina kāpt apvienotiem sarakstam, ja jūnijā bija 9,8%, tad jūlijā ir jau 12,2%. Un saskaņā ar jūlija reitingi premjera partija ir kļūsi par populārāko politisko spēku Latvijā. Otrajā vietā ir suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, kamēr jūnijā tie bija 8,6%, jūlijā ir jau 11,4%, tad seko Latvija pirmajā vietā un progresīvi ar minimālu pieaugumu. Tad ir nacionālā apvienība, kuras reitings jūlijā ir saglabājies nemainīgs, proti 5,5%, bet jaunās vienotības reitings ir pieaudzis no 4,2%. 2% jūnijā līdz 4,3% jūlijā. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības reitings turpina kristies. Jūlijā tas ir 2,9%, kamēr jūnijā bija 4,4%. Tad seko arī attiecīgi mēs mainām noteikumus stabilitātei, Latvijas attīstībai, saskaņas centrs austošā savu Latvijai, jaunā konservatīvā partija un Govzemas saraksts. Bet nu jāatzīst, ka arī šajā aptaujā liela daļa starp aptaujātajiem, jeb 23,4% nezina, par ko balsotu, bet 11,5% atbildēja, ka nepiedalīsies vēlēšanās. Un salīdzinot ar iepriekšējiem partiju reitingiem, aina mainās skatot nevis visu aptaujāto atbildes, bet to atbildes, kuri jau izlēmuši, par ko balsot, un tiek ņemta vērā arī viņu gatavība piedalīties vēlēšanās. Un šajā pārēķinā virs 5% barjeras būtu 6 partijas, proti apvienotais saraksts, otrajā vietā būtu suverēnā vara apvienība Latvieši, tad Latvija pirmajā vietā progresīvie nacionāla apvienība un jaunā vienotība, bet Zaļo un Zemnieku savienība jūlija aptaujā paliek jau aiz 5% barjeras.
2: Un kā šo bildi vērtē eksperti?
3: Jā, nu, politologs Juris Rozenvalds un SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš ir vienisprātis, ka jūlijā vislielākie zaudētāji reitingos ir Zaļo un Zemnieku savienība, kuras daļa atbalstītāju pieslējušies apvienotiem sarakstam. Un Kaktiņš intervijā Latvijas televīzijā skaidro, ka abas partijas konkurē par visai līdzīgu vēlētāju loku, un viņa prāt izšķirošais faktors ir premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, kuram ir izdevies radīt priekšstatu, ka tieši viņš varētu īstenot vēlētāju gaidīt. sagaidītās pārmaiņas valstī. Savukārt suverēnās varas un apvienības jaunlatviešu pieaugumu Kaktiņš skaidro gan ar protesta balsojumu, gan ar to, ka politikā atgriežas daļa krievulodīgo vēlētāju, kurus mobilizējušas arī diskusijas par tā dēvētajām atkal.

0: krievošanas iniciatīvām. Vienlaikus Kaktiņš uzsver, ka reitingi vēl nav galīgais spriedums, jo ievērojama daļa vēlētāju izvēle izdara tikai īsi pirms vēlēšanām. Paklausīsimies viņa teikto.
1: Tiem procentiem jāiet beigās kopā uz 100, ja kādiem kāpj, kādiem jākrīt, un redzam, kad tik tiešām Zaļie un Zemnieku savienība ir pirmais lielais apvienotā sarakstu upurs. Nu, vismaz šajā brīdī, bet līdz vēlēšanām vēl ir 2 mēneši, tā kā skatīsimies. Tas nav nekas jauns, tas ir vēsturiski, cik atceros samērījuši, tad lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja neapmierināta stāvokli valstī, viņi grib pārmaiņas, un tajā brīdī, kad ir vēlēšanas, tad atkal tas, kas ir partiju uzdevums, nu, kaut kādā veidā mēģināt pasniegt, ka klau, tad mēs esam tie, kuri tiešām šeit kaut ko būtiski var mainīt. Nu, un izskatās, ka šajā vēlēšanu sezonā apvienotiem sarakstam tieši saistībā ar Kulberga personu ir izdevies lielai daļai šo sajūtu radīt.
0: Arī politologs Juris Rozenvalds norāda, ka apvienotais saraksts un Zaļo un Zemnieku savienība cīnās par vienu un to pašu elektorātu, tāpēc vienas partijas kāpums un otrs kritums ir ļoti likumsakarīgs. Viņš uzskata, ka valdības darbu pagaidām vēl ir pāragri vērtēt, jo līdz šim dominējuši vairāk solījumi, nevis rezultāti, un Rozenvalds arī vērš uzmanību, ka ilgtermiņā atbalstu zaudējusi ne tikai ZZS, bet arī jaunā vienotība, kamēr progresīvie savu elektorātu notur ar konsekventu ideoloģisku nostāju. Savukārt suverēnās varas un apvienības jaunlatvieši panākumus viņš skaidro ar spēcīgu organizāciju, pārdomāti veidotu programmu un arī veiksmīgu darbu sociālajos medijos, kas ļauj uzrunāt dažādus vēlētājus, bet arī Rozenvalds kopumā uzsver, ka līdz vēlēšanām situācija vēl var būtiski mainīties, jo daudzi vēlētāji joprojām nav izlēmuši, par ko tad balsos Saeimas vēlēšanās. Paklausīsimies viņa teikto.
2: Suverēnai varai ir spēcīga vadība. No to mēs redzam jau no pašvaldību vēlēšanām. Otrkārt, manuprāt, šoreiz ir gudri uzrakstīta programma. Viņi ir atteikušies no tādiem klajiem, nu, piemēram, viņi nesaka, ja mēs atbalstām Krieviju, mums jādraudzējās ar Krieviju, viņi tā pietiekam, aptiekam, pasaka, nu, ziniet tā, ka mums vajag par mieru. Līdz ar to šeit nav, var teikt, tā pretnostādījuma, nu, tā ir sabiedrībā kopumā valdošai nostādnē, ja. Un uz šī pamata, manuprāt, suverēnai varai izdodas samērā veiksmīgi piesaistīt gan krievvalodīgo elektorātu, gan šajā ziņā, protams, viņam jāizsaka dziļa pateicība arī Nacionālajai apvienībai par tās, var teikt, darbību, kas piesaista viņiem elektorātu, bet viņi uzrunā ar latviešu elektorātu un ļoti, cik es varu spriest, veiksmīgi darbojas sociālajos tīklos.
0: Ārnis Kaktiņš gan vērš uzmanību, ka pašreizējie reitingi vēl nenozīmē gala rezultātu un situācija joprojām vēl var būtiski mainīties. Viņš akcentē, ka pēc iepriekšējām Saeimas vēlēšanām pēc vēlēšanu aptaujās katrs ceturtais vēlētājs atzina, ka galīgo izvēli izdarījis tikai pēdējās nedēļās laikā pirms vēlēšanām. Tostarp 7% tieši vēlēšanu dienā, savukārt tikai 37% respondentu norādīja, ka par savu izvēli bija pārliecināti jau mēnesi vai agrāk. Tāpēc viņa prāt, pašreizējie reitingi rāda tendences, taču nav pamata apgalvot, ka vēlēšana rezultāts būs tieši tāds pats. Nu, noslēgumā varu vien atgādināt, ka līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlikuši vien 2 mēneši un tas notiks 3. oktobrī.
3: Jā, paldies par partiju reitingiem, stāstīja kolēģi Agnija Lazdiņa. Tad skaidrs, ka politiskais spēks, kas pārliecinoši visiem ir priekšā, ir partija Vēl nezinu. Ir 8:57 minūtes un izskan rīta programma Labrīt šajā svētdienas 2. augusta rītā. Raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktore Paula Feldmane, ieraksts montē Jūts Grīnbergs, pie skaņa pulca bija Toms Šupeiko, bet studijā Lauris Zvejnieks. Vēl tikai šī diena un gada 31. nedēļa būs noslēgusies. Atā!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV un Izraela vienojušās atlikt plānotos uzbrukumus Irānai. Par to ierakstā savā sociālajā medijā True Social pavēstīja Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps. Uzbrukumi Irānai esot atlikti pēc Teherānas un citu reģionu valstu lūguma. Trumps jaunākajā ierakstā norāda, ka uzbrukumus atlicis ar nosacījumu, ka izdosies ātri panākt vienošanos ar Irānu. Un Trumps norāda, ka vienošanās to starp ietvertu Hormuza šauruma tūlītēju atvēršanu. Šāds ASV prezidenta paziņojums tika izplatīts laikā, kad ASV mediji ziņoja, ka Vašingtona iespējams plāno jaunus intensīvus uzbrukumus Irānai. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu Krievijas gaisa spēku bāzei Engelsā, naftas pārstrādes rūpnīcai Saratovā un Krievijas interneta tirdzniecības platformas Wildberries noliktavai Samaras apgabalā. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent atsaucoties uz avotiem. Krievijas pilsētā Engelsā ziņots par atskanējušiem sprādzieniem, Saratovas pilsētā esošajā naftas pārstrādes rūpnīcā un Samaras apgabalā esošajā noliktavā izcēlēs ugunsgrēks un Saratovas apgabala gubernators ziņo, ka uzbrukumos Saratovā gājuši bojā vismaz 2 cilvēki. Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Vides geoloģijas un meteoroloģijas centru izstrādās jaunus klimata izglītības materiālus skolām, pašvaldībām un sabiedrībai. To darīs, lai palīdzētu labāk izprast klimata pārmaiņu riskus un izmantot klimata datus lēmumu pieņemšanā. Projekts plānots līdz nākamā gada oktobrim, un tas ir viens no 5 Eiropa atbalstītajiem klimata izglītības projektiem Eiropas Savienības zemes novērošanas programmā. Dienvidu Kurzemē šodien sāksies Liepājas simfoniskā orķestra izlolotais festivāls Rimbenieks. Atklāšanas koncerts notiks Grobiņas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur gaidāma tikšanās ar baroka laikmeta izcilākajiem komponistiem. Festivāls Rimbenieks ir notikums, kas kļuvis par tradīciju un gaidītu vasaras kultūras pieturvietu gan novada iedzīvotājiem, gan arī tuvākiem un tālākiem viesiem no citām Latvijas vietām, turpina Inga Ozo.
2: No 2. Līdz 16. Augustam festivāla koncerti notiks Grobiņā, Bārtā, Ziemupē, Aizputē, Gaviezē, Medzē, Vaiņodē un Kazdangā. Tie piedāvās plašu muzikālo programmu no baroka līdz pat mūsdienu autoru skaņdarbiem. Šogad festivālā Rimbenieks klausītājus priecēs gan iepriekšējos gados jau iepazīti ansambļi Stīgu kvartets Berčī, Liepājas Mežragu kvartets, gan arī Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu īpaši pieaicināti draugi un domu biedri. Piemēram, soprāns Katrīna Felsberga, Stīgu kvartets Nona un daudzi citi mākslinieki.
1: Savukārt Rīgā Mensendorfa namā šodien atklās fotostudijas Rīga izstādi Haiku latviešu acī. Izstāde veidota kā kultūras dialogs starp Latviju un Japānu un fotografijas tajā sastopas ar japāņu dzejas formas haiku estētiku. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
3: Izstādē skatāmas vairāk nekā 60 fotogrāfijas, kuru autori ir fotostudijas Rīga dalībnieki. Darbiem viņi iedvesmojās no Gunas Eglītes atdzejotajiem haiku krājumiem zāle sēnas, pāre sēnas.

0: Jāņtārpiņa gaisma un citiem, kā arī padziļināt pētīju Japāņu kultūras un klasisko haiku autoru veikumu, kas publiski pieejams tīmekļa vidē. Kā atzinas fotostudijas vadītāja Silvija Danelsone, Japāņu haiku minimālisms fotografijās savijas ar latvisku gaismas, dabas un noskaņas izjūtu, un izstāde ir aicinājums apstāties, apturēt laika plūdumu un ļaut fotografijai kļūt par klusu dzeju.
1: Un vēl Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā šodien pulksten 3:00 pēcpusdienā notiks kamermūzikas koncerts Romantisma gaismā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus, mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi. Rīgā šodien daļai mākoņiens laiks un būtiski nokrišņi nav gaidāmi, un gaisa temperatūra dienā būs 22-24 grādi.

Esiet sveicināti svētrītā. Studijā Garkalnes evaņģeliskās luteriskās draudzes mācītājs Aigars Vančenko. Ieklausīsimies svēto rakstu lasījumā no Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļas, kur no 9. līdz 14. pantam tā lasām. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, Jēzus stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgāja uz templi Dievu lūgt. Viens bija farizejs, bet otrs muitnieks. Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: "Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem." Turpretim muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: "Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs." Es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnots, labāks par otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Āmen.

Mīļie, Dievs šo pasauli ir radījis tā, ka ikvienam un jebkam ir paredzēta sava noteikta vieta, savs noteikts uzdevums un sava misija. Vairāk par to, Dievs mūs ikvienu, kā šīs pasaules elementus ir veidojis, radījis un nolicis tā, lai kā Pāvils saka pirmajā vēstulē korintiešiem, gan tu, gan es, mēs nestu svētību. Taču, ja paraugāmies uz savu ikdienu, ja paraugāmies uz sevi pašiem un uz citiem sev līdzās, ja paraugāmies uz notikumiem, kādi šobrīd norisinās uz pasaules skatuves, droši vien piekritīsiet, ka redzētais un dzirdētais liek nopietni aizdomāties par to, ka kaut kas īsti nav kārtībā.

Kaut kas ir aizgājis tik ļoti šķērsām, ka gaidītās svētības vietā mēs viens otru pamanāmies apkraut ar dažādiem lāstiem, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Kāri, slimības, dažāda veida krīzes un tā tālāk. Tik tieši

neskaitāmām izvēlēm, kas sākotnēji bija ar nepareizu vektoru, ja tā varētu sacīt. Un te nu būtu vērts padomāt, kas tad ir šis nepareizais vektors? Un kā saprast, kurš ir pareizais? Redziet, lai uz to atbildēt, būtu jāatgriežas pie vēstījuma no pirmās vēstules korintiešiem, kur teikts, ka ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars, ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs, ir dažādi spēki, bet viens pats dievs, kas dod visas spējas visiem, bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā. Citam spēki brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Citiem vārdiem, pareizais vektors ir tad, kad paklausām Dievam, viņa svētajam garam, un pildām to, ko Dieva gars mums piešķīris, kā mūsu dzīves aicinājumu. Kur pretī tad, kad rīkojamies uz savu galvu, ignorādami Dieva balsi, tad arī rezultāts neizbēgami būs traģēdija. Traģēdija, kas skar ne tikai mūs pašus, bet arī citus mums līdzās. Vēlreiz, nevelti Dievs ir devis katram cilvēkam viņa aicinājumu, piešķirdams katram šim aicinājumam atbilstošus talantus, iespējas un spējas. Mīļie, aicinājums ir un paliek vienīgais, kas pat tiešām mūsu dzīvi spēj darīt jēgpilnu, saturisku, piepildītu, jeb tai pašā vienā vārdā svētīgu. Taču, vai tikai tas, ko darām, nosaka, cik pareizi būs mūsu izvēlētais dzīves virziens? Redziet, mīļie, lai uz to atbildēt, būtu jāņem vērā, ka pirms rīcības parasti ir kas? Tā ir doma jeb ideja. Savukārt šī doma jeb ideja rodas no kā? No tā, ko redzam kā savas dzīves motivatoru, vai ne? Citiem vārdiem, mūsu dzīve un mūsu rīcība savos pamatos ir atkarīga no vērtībām, ko redzam kā svarīgas un neatņemamas savai pastāvēšanai. Savukārt, šīs vērtības kalpo kā pamats, kas veido mūsu attieksmi gan pret sevi, gan pret citiem, gan pret visu šo pasauli kopumā. Lūk, savalkot kopā iepriekš sacīto var teikt tā, ka cilvēka rīcība ir atkarīga vispirms jau no viņa attieksmes. Kāda būs tava attieksme, tādi arī būs tavas dzīves augļi. Nu, piemēram, Dievs tev iedos kā instrumentu nazi. Un to šo nazi var izvēlēties, ko darīt, nogriezt, piemēram, maizi un pabarot izsalkušo. Vai arī nodarīt savam tuvākajam pāri. Vai, piemēram, Dievs iedot kodolu enerģiju, ar kuru tu tieši tāpat var izvēlēties, kā rīkoties. Tu vari uzbūvēt elektrostaciju, kas dos gaismu un siltumu miljoniem, bet vari uzbūvēt arī kodolbumbu, kas šos miljonus acumirklī iznīcinās. Lūk, instrumenti paši par sevi vēl neko nenozīmē. Nozīme ir tam, ar cik pareizu attieksmi tos lietosim. Citiem vārdiem, aicinājums bez pareizas attieksmes var kļūt par bīstamu ieroci, kas spēj iznīcināt visu pasauli. Un te nu mēs nonākam pie nākamā jautājuma. Proti, ko nozīmē pareiza attieksme? Kā to vispār noteikt? Ja godīgi, atbilde ir gaužām vienkārša. Atbilde, ko sniedz pats Jēzus Kristus. Viņš saka, jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Lūk, tieši šie pestītāji vārdi paskaidro, ka pareizā attieksme ikviena cilvēka dzīvē ir tad, kad tā savas esības jēgu redzam mīlestību. Mīlestību gan uz Dievu, gan uz savu tuvāko. Visi citi motivatori, lai cik uzrunājoši vai vilinoši nešķistu, gala beigās novad tikai un vienīgi pie vilšanās. Vēlreiz atliek paraudzīties uz pašreizējiem notikumiem pasaulē, lai viss kļūtu skaidrs. Taču, vai zinām, ko nozīmē mīlestības jēdziens? Kā pieredze apstiprina, šajā ziņā sabiedrībā mēdz būt ārkārtīgi daudz pārpratumu un maldīgu priekšstatu. Jo, draugi, ja tā nebūtu, tad arī problēmām, kas skar ikvienu, nebūtu vietas mūsu dzīvē. Tad, lūk, tieši tāpēc, domājot par mīlestības patieso būtību, ir ārkārtīgi svarīgi pieminēt Kristu,

Kristus krusta upuri. To pašu, ko viņš pirms savas nāves paskaidroja saviem apustuļiem, proti, ka nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Jā, spēja ziedot sevi otra labā, spēja ieguldīt dzīvi tajā, lai kalpotu Dievam un cilvēkiem. Tieši tajā ir vislielākā svētība, ko vispār varam piedzīvot. Un tomēr, lai cik skaisti tas skanētu, daudzi tik un tā izvēlasiet citu ceļu. Kāpēc? Nu, droši vien tāpēc, ka, lai mēs spētu mīlēt, vispirms mums pašiem ir jāpiedzīvo, ka tiekam mīlēti. Mums ir jāsajūt, ko nozīmē īsta mīlestība. Tad, lūk, Dievs šī iemesla dēļ arī aicina pie sevis, savas draudzes kopībā. Viņš aicina ļoti rūpīgi. Kas būsim godīgi, nereti nozīmē piedzīvot noteikta veida satricinājumus. Uz ko atkal jau droši vien gribētos jautāt, kādēļ tā, kāds tam sakars ar mīlestību, taču atbilde ir pašācu priekšā. Padomāsim, cik daudz ir to, kuri no labas dzīves pievērsušies attiecībām ar Kristu. Un kur pretī cik daudz ir to, kuri atvērušies ticībai tad, kad viņu dzīvē ir ienākušas bēdas, grūtības, pārdzīvojumi, slimības un tā tālāk. Starp citu, arī manā dzīvē tieši pārbaudījumi kļuva par tādu kā triggeri mūsdienīgi izsakoties, kad apklusu savās paša iedomās un beidzot sadzirdēju Dieva mīlošo un aicinošo balsi, kas kā tāds gaismas stars iespīdēja manā dzīves bezjēdzības tumsā, lai izvestu laukā no tās. Jā, mīļie, lai cik tas neskanātu dīvaini, satikšanās ar Dievu lielā daļā gadījumu notiek tad, kad esam paspējuši jau piedzīvot kādus ievainojumus un rētas. Un uz jautājumu kāpēc arī ir ļoti vienkārša atbilde. Tāpēc, ka ikviena cilvēka sirds, lai kā to negribētos, ir saindēta ar grēku, ar iedzimto grēku, jeb citā vārdā lepnību. Kaut arī bieži vien par to neiedomājamies, mīļie, lepnība mūsu dzīvi caurvīja daudzos un dažādos veidos, kādus pat iztēloties nespējam. Jā, lepnība, kas būtībā ir sacelšanās pret Dievu, arī ir galvenais iemesls, kura dēļ izdarām izvēles, kas ienes ciešanas dzīvē un attiecībās. Vairāk par to būtu vērts atgādināt, ka ar iedzimto grēku ir tieši tāpat, kā ar atkarību, kas nelaiž vaļā to, kurš nonācis tās ietekmē, lai arī cik viņš to iespējams vēlētos. Atkarība ir kā važas, kas līdz noteiktam brīdim gan ļauj izplest rokas, bet tik līdz domām, ka vēl tik pavisam nedaudz un pilnībā kļūsim brīvi, šīs važas pēkšņi atkal savalkas ciet. Jā, mīļie, ar jebkāda veida tieksmi grēkot ir tieši tas pats. Lai kā gribētos, cilvēks nespēj saviem spēkiem tikt vaļā no grēka ietekmes uz viņa dzīves notikumiem un norisiem. Un te nu, mīļie, mēs nonākam pie pēdējā jautājuma, uz kuru šodien tiekam aicināti atbildēt. Proti, kā lai atbrīvojas no grēka važām, kas tik dramatiski ietekmē un traucē dzīvot svētīgu dzīvi? Redziet, atbildes to ir atrodama vēstījumā no Daniela grāmatas, kur pravietis saka, ak, kungs, pēc savas žēlastības nogriez savas dusmas un savu bardzību no Jeruzālemes, no sava svētā kalna, jo mūsu grēku un mūsu tēvu noziegumu dēļ ir Jeruzāleme un tava tauta kļūsi par apsmieklu visiem, kas mums visapkārt dzīvo. Piegriez, mans Dievs, man savu ausi un klausies. Atver savas acis un uzlūko mūsu drupas un to pilsētu, kas nosaukta pēc tava vārda. Jo mēs zemojamies tava vaiga priekšā ar savām lūkšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerādami un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību. Kā jums šķiet, par ko te ir stāsts? Stāsts ir par gatavību atzīt un nožēlot savus grēkus. Jā, tieši ar to sākas ceļš uz patiesu atbrīvošanu. Tad, kad noliekam visus savus grēkus Dieva priekšā un lūdzam par tiem piedošanu, kad lūdzam, lai viņš mūs atbrīvo no tiem. Jā, tikai un vienīgi tas, gan tevi, gan mani, dara cienīgus kļūt par tā kunga svētības nesējiem. Tieši tāpat kā dzirdējām evaņģēlija lasījumā, kur Dieva priekšā nostājās farizejs un muitnieks.

Ar ko viņi abi atšķīrās? Ar to, ka farizejs sacīja, es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretī muitnieks, iztālēm stāvādams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Farizēja sirds bija paštaisnības un augstprātības pilna. Viņš sevi redzēja kā pārāku pār citiem, viņš sevi redzēja kā svētu, kaut arī bija caur caurim grēcīgs, jau vien šīs pašas savas augstprātības dēļ. Kur pretī muitnieka sirds bija dziļas pazemības satriekta. Viņš apzinājās savu grēcīgumu, viņam bija kauns par saviem grēkiem, un tāpēc viņš nāca Dievu priekšā ar dziļas grēknožēlas satriektu sirdi, neuzdrošinādamies pat galvu pacelt. Un tas viņu padarīja svētu, tā kunga acīs. Pareizāk būtu sacīt, ka Dievs pats šo muitnieku padarīja svētu. Kādā veidā? Caur to, ka apžēloja viņu un atlaida visus viņa grēkus. Muitnieks tika atbrīvots no tā, kas bija tik ilgi traucējis būt par Dieva bērnu. Kur pretī farizejs? Jā, farizejs tā arī aizgāja. Pilns laba potenciāla, taču nespējīgs to realizēt. Lūk, tieši par to runā šī svētdiena. Tā aicina ņemt piemēru no muitnieka. Ne tikai ar prātu, bet pat tiešām ar visu sirdi apzināties savu grēcīgumu. Izmeklēt sevi, savu sirdsapziņu, nožēlot savus grēkus. Šī svētdiena aicina ieraudzīt sevī to lepnību, to visu mūsu grēku māti, kuras dēļ tik bieži pamanāmies Dievam uzgriezt savu muguru. Ar to nesdami sev un citiem tik daudz posta. Šī svētdiena atgādina atdot Dievam savas vainas. Nenes to lieko smagumu, kas bojā visu tavu ikdienu. Atdod savu grēku nastu Kristum. Atceries, ka tieši tāpēc viņš sevi ļāva pieneglot krustā, lai tu šodien taptu brīvs no tās. Viņš sevi ziedoja, lai tu varētu piedzīvot un iepazīt patieso mīlestību. Kristus sevi ziedoja, lai piedzīvojis šo pašupurējošos mīlestību, tu spētu to nest tālāk citiem, kā liecību, kā apliecinājumu tam, cik patiesa tā ir. Nebaidies nomesties uz ceļiem. Nebaidies zemoties Dieva priekšā tāpat kā muitnieks, jo tad tu redzēsi, Dievs tevi pacels augstāk nekā spēj iedomāties. Ļauj pazemībai piepildīt savu sirdi. Ļauj, lai caur to Dieva mīlestība tevi ienāk un izmaina tevi. Jo tad tu arī pats kļūsi par šīs mīlestības liecinieku. Tad tu būsi savā īstajā vietā. Tad visas tās dāvanas, ko esi saņēmis no svētā gara, pat tiešām nesīs vislielāko svētību gan tev pašam, gan citiem tev līdzās. Tad šīs dāvanas atvērs tev un citiem durvis uz Dieva mūžīgajiem mājokļiem. Āmen!

Lūksim. Mīļais Dievs, Kungs, debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka Tu ikvienam cilvēkam, ikvienam no mums, vēl pirms esam nākuši šajā pasaulē, jau esi paredzējis kādu savu īpašu aicinājumu, ar kuru Tu dod mums iespēju piepildīt savas cilvēcības patieso nozīmi un vērtību. Un tā, nu, Kungs, mēs lūdzam Tevi pārdomājot šodien dzirdētos vārdus. Lūdzam, Kungs, ka Tu palīdzi mums šim Tavam aicinājumam atvērties līdz galam un pareizi. Dari, Kungs, mūsu sirdis pazemīgas, palīdzi mums katram ieraudzīt, atzīt un nožēlot savus grēkus, lai no šo grēku važām atbrīvoti mēs tik tiešām spējam pilnvērtīgi īstenot Tevis doto aicinājumu, ar to piepildīdami Tev svēto mīlestības bausli. Mīlēdami Tevi, mīlēdami cits citu. Tiešām palīdzi mums, Kungs, būt par Tavas mīlestības lieciniekiem šajā pasaulē tādā veidā, tādām iespējām, kādas Tu mums katram īpaši esi piešķīris. Kungs un Dievs, un mēs lūdzam arī par tiem, kuri vēl ir tā,

alu no sava aicinājuma. Kungs, ka tu arī viņus uzrunā, ka tu arī viņu sirdis un acis atdari šim aicinājumam, ka viņi ir gatavi atvērties, ka arvien jaunas sirdis atrod savas dzīves patieso jēgu un piepildījumu tevī. Pāri visam, kungs, mēs arī lūdzam par tiem, kuri aplamu izvēļu dēļ ir spiesti piedzīvot ciešanas, gan paši savu aplamo izvēļu dēļ, gan citu cilvēku izvēļu dēļ. Mēs lūdzam, kungs, glāb un velc arī viņus pie sevis. Tik tiešām, kungs, palīdz mums nostāties uz tā šaurā ceļa, kas, kā tu pats atgādini, ved tavā debesu valstībā. Palīdz mums iet šo ceļu ar tevi kopā, soli pa solim, līdz gala beigās sasniegsim tevis apsolīto debesu valstību. To lūdzam caur Jēzu Kristu, tavu dēlu, mūsu kungu. Āmeni.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Pieturvietes ceļā ar Zani.
2: Nākamā pietura – ģimnastikas iela, otrā slimnīca.
3: Un tur man ir sarunāta tikšanās ar Mārtiņu Gillu. Pēc izglītības datorzinātnieku un astronomijas entuziastu un pēdējā laikā zināmu arī kā Atgāzenes apkaimes pētnieku, kurš interesentiem piedāvā gan stāstījumus vietējā bibliotēkā, gan arī ekskursijas par šo mazāko Rīgas apkaimi. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un šajā raidījumā dodamies uz vietu, kur reiz slējās Fēgzaku muiža, piestāsim pie namiem, kur ir darbojušies nažu rūpnieki un konfekšu gatavotāji, skatīsim māju, kur mita Rainis un Aspazija, aplūkosim šīs apkaimes populārāko zīmolu čigānu zirgus un mēģināsim saskaitīt, cik daudz literātu ir dzīvojuši Atgāzenē. Skatot kartē, Atgāzene ir kā mazmazītiņš taisnstūris, kas iespiedies starp Bieriņiem un Ziepnieku kalnu. Mēs atrodamies uz Atgāzenes galvenās maģistrāles vienības gatves, vietā, kur redzamas izklaidus izvietotas gaišu ķieģeļu ēkas ar neogotiskiem augšējiem logiem. Tie ir bijušie Šenfelda nervu klīnikas korpusi, bet par tiem būs runa nedaudz vēlāk. Tagad Mārtiņš Gils, bruņojies ar izziņas materiāliem, senu karšu kopijām un izdrukām no preses, stāsta par šīs apkaimes pirmsākumiem.
4: Mēs esam ienākuši tagad ielas priekšplānā, ir jauna moderna būve, kur darbojas apdrošināšanas kompānija Compensa LV. Bet es saprotu, neba par to mēs runāsim, bet skatīsimies uz...
5: Vispār varbūt daži vārdi par Atgāzeni. Atgāzene ir Rīgas mazākā apkaime. Rīgā ir vairāk nekā 50 oficiāli definēta apkaimi, bet šīs apkaimes teritorija ir mazākā 1 kvadrātkilometrs, un tad daži saka, ka te jau nekā nav, bet, nu, ja tā paskatās, tad te ir gan vēsture, gan arī, nu, tā mūsdienās šis tas ir. Pirmās liecības par Atgāzenes muižu ir rodamas Zviedru laikā, 17. Gadsimtā. Mēs apskatāmies dažādas kartas no tiem laikiem, tad var redzēt, ka ir tāda vieta, kas saucās Fēgzakshof. Un ir tāds diezgan izplatīts uzskats, ko reproducē visur, nu, kā mūsdienās internetā, no vienas publikācijas uz otru. Ir tāda, ka vārds Atgāzene ir latviskots nosaukums vārdam Fēgzaks, bet esmu konsultējies ar vairākiem vēsturniekiem un arī padomājot tā loģiski. Te ir doma tāda, ka saka, ka tas ir latviski fonētiski adaptēts. Tieši ar Fēgzakiem viens piemērs ir, tā ir Vēzaķa sala, bet tas ir noticis jau 20. Gadsimtā, tad, kad visu latviskoja, un tad ņēma tos fonētiski tuvākos vārdus. Bet mēs runājam par 17. Gadsimtu. Latviešu valodai faktiski nekādas teikšanas nebija. Tā bija zemnieku valoda, un te ir tāda karta. Tajā kartē Tomas Fēgzaks tieši arī prasa. Viņam ir tāda pavada vēstule ar lūgumu uzmērīt, un šeit rakstīts, ka tā ir Tomas Fēgzaka Atgāzenes muiža.
4: Atgāsen, un mēs runājam 17. Gadsimtu.
5: Jā, šis vārds tā ir rakstīts geometriš abris über Atgāzen. Tātad tā mēs skatāmies, ka jau dokumentā ir nofiksēts gan tas, ka ir Tomas Fēgzaks, un turpat Atgāzen, tā kā tie nav kaut kādi tā kā adaptēti latviešu valodā.
4: Bet arī neizklausās Vēzaķis, to var saprast, bet Fēgzaks un Atgāzen. Bet ko tad vēsturnieki ir teikuši, ka pēc parādās šis nosaukums Atgāzen?
5: Nu, tā, esmu

0: Priecājas gan cilvēkiem, kur prot labu vācu valodu, gan labu zviedru valodu. Izskatās, ka laikam no tām valodām šis vārds nav cēlies. Man pašam ir tāda hipotēze, ka varbūt tā upīte, kas te tecējas cauri, ir devusi kaut kādu vietu vārdu, un šī vieta vienkārši saukusies atgāzeni. Jo, kas ir interesanti, tai upīte it kā nav oficiāla nosaukuma, bet arī pie vēlākās īpašnieku maiņas šo vietu joprojām sauc par atgāzeni. Tā kā tas bija tā iesakņojies. Un te mēs varam arī izskot tādiem tā kā cilsrakstiem, kas ir tā vēsturiski pieminams, ir tas, ka mūsu pazīstamais Johans Krisovs Broc ir arī pieminējis.
1: Viņš ir zīmējis to mūžiņu. Tā ir vienkārši koka būve, par tādu smalku kungu māju nenosauksim.
0: Jā, mēs tagad paiesim uz to pusi, tur, kur ir tā lielā stikla ēka. Tajā vietā arī bijusi tieši šī mala. Un blakus ir tāds taisnas stūra veida zemes gabals. Šeit iet tāds līkumots ceļš. Jāpiebilst, ka tajā laikā tas bija tā saucamais ziemas ceļš starp Rīgu un Jelgavu, jo tam bija jāšķērso purvi, un vasarā tie purvi bija neizbraucami. Un sanāca tā, ka vasarā bija jādodās ar līkumu gar Katla kalnu, un tad tikai netālu pirms Olainas varēja atpakaļ piebraukt klāt. Savukārt ziemā, līdzīgi tādā ziemā, kā bija šogad, varēja braukt pa taisno, un sanāca, ka muiža ir pašā ceļa malā. Tāpēc ir kaut kur arī tādas norādes, ka iespējams te arī vai nu bijis ir kāds kroks vai kāda tirgošanās, bet par to drošu ziņu nav. Vairāk šī ir bijis tāda vasaras rezidence. Tas, ko apraksta Broca, ir sēkojošais. 1710. Gadā Veigezaks ar kundzi viņi mirst lielā mēra laikā, un tas arī sakrīt ar lielo ziemeļu karu, un savukārt šo Feigezaku dēls, Gotharts Feigezaks, ir devies ceļojumā pa Eiropu, visur kur, un tad pēc vairākiem gadiem viņš atgriežas, muiža ir pamesta, un vēlāk jau Gotharts Feigezaks nostiprinājās Rīgā, atjaunoja šo muižu, un vienlaiks vēlākos gados Rīgā izpelnījās līdz pilsētas galvas statusam. Un tad dzīvoja līdz 1764. Gadam un bija kā tāds godājams Rīgas galva, kuram bija arī veltīta epitāfija Pētera baznīcā.
1: Pēc Gotfrīda Feigezaka nāves šai muižai gadu gaitā bija vairāki īpašnieki. Līdz 19. Gadsimta beigās visu teritoriju ar bijušo Feigezaku namu iegādājies ebreju ārsts Maksis Šēnfelds, kurš šeit ierīko nervu klīniku. Koku ieskauta teritorija pāris kilometru attālumā no Rīgas, miers, klusums, svaigs gaiss, ideāla vieta garīgas pārpūles māktiem pacientiem.
0: Maks Šēnfelds bija diezgan pazīstams ārsts tajā laikā. Tajā skaitā pie viņa jau bija konsultējušies dažādi, mums arī zināmi, rakstnieki, dzejnieki, gan Jānis Poroks, gan arī Jānis Rainis. Rainim viņš palīdzēja ar savu izziņu ātrāk tikt ārā no viena apcietinājuma, pamatojot to, ka cietumā ir nelabvēlīgi apstākļi uz garīgo veselību, tā kā ir arī tāda saistība. Jā, un tad tā nervu klīnika tiek būvēta teritorijā, ko tajā laikā saņem nomā. Tiek uzbūvētas piecas ēkas. Ēku autors ir slavenais arhitekts Vilhelms Bokslavs.
1: Vislabāk zināms ar Mākslas akadēmijas ēku un ūdenstūrņiem Rīgā.
0: Jā, un arī dubultu baznīcu.
1: Un jaunumoku pili, protams.
0: Jā, arī, tieši tā.
1: Jā, jā, bet tātad pārtrauc jūs un Bokslavs šeit.
0: Jā, un tiek uzbūvētas piecas ēkas. Un Šēnfelds šeit ierīkoja nevis tādu klasisko psihiatrisko slimnīcu, bet drīzāk kā tādu dziedniecības iestādi. Šeit varēja atbilstošu samaksu, gūt atbalstu dažādās garīgās kaitēs, arī varēja ārstēties no atkarībām. Tajā skaitā vairāki rakstnieki, piemēram Jānis Ziemeļnieks, kuram bija atkarība no opija, tad ir Poruks, un tad vēl ir tā kā, tas vēl bija tajā Krievijas impērijas telpā, tad brauc arī no Maskavas un Pēterburgas.
1: Zināmais glaznotājs Vrūbels.
0: Jā, un tad aktieris Kačālovs, un vēl dažādas slavenības tā laika. Te bija arī tā saucamie luksus numuriņi, kas nemaksāja nemaz tik lēti.
1: Nu, okay. Es saprotu, tā kā Jūrmalā kūrorti bija, tad šeit tas jau arī skaitījās, bija tuvu pilsētā, jo toreiz šis rajons vēl nebija Rīga. Tie koki apkārt, tāds

0: cietniecisks rajons.
1: Te ir tāds viens varbūt labs apliecinājums, ir, piemēram, no laikraksta Rīgas avīze 1912. Gads Zādzība slimnīcā. Piektdien atgāzenes slimnīcā Jelgavas šosejā numur 47 Pēterburgas universitātes studentam Mordušam Ginborgam caur vaļēju logu nozagt zelta kabatas pulkstenis 150 rubļu vērtībā. Nu, tad mēs varam spriest, kas tas bija par studentu, kuram ir zelta pulkstenis un kurš šeit bija uz dziedniecību. Nu, tas acīm redzot bija arī tāds tā kā variants, kā atpūksties varbūt pēc smagām mācībām vai arī nu, tā.
0: Tomēr viens pacients bija liktenīgs daktera Šēnfelda dzīvē. 1912. Gadā kāds cilvēks, kurš šeit ārstējās, izbēga no klīnikas un devās pie saviem radiniekiem Rīgā. Šēnfelds viņu uzmeklēja, lai vestu atpakaļ uz ārstniecības iestādi, bet psihiski nelīdzsvarotais pacients ārstu nošāva. Pēc Šēnfelda nāves klīnika turpināja darboties līdz pat otrajam pasaules karam, un padomju okupācijas periodā šeit atradās Baltijas kara apgabala rehabilitācijas nodaļa. Tagad bijušie klīnikas korpusi ir modernizēti, tajos atrodas dažādi uzņēmumi, dažās sēkās ir iekārtoti dzīvokļi. Bet mēs ar Mārtiņu Gillu dodamies tālāk pa Atgāzenes ielu. Mārtiņ, bet kamēr mēs dodamies uz nākamo pieturu punktu, vai varat pastāstīt, es pieņemu, ka regulāri Latvijas Radio 1 klausītāji vārdu Mārtiņš Gils ir dzirdējuši mūsu populāru zinātniskā raidījumā zināmais nezināmajā, zina jūs kā astronomijas un saules pulksteņu speciālistu, kāpēc šī interese par Atgāzenes vēsturi?
1: Jāsaka, es šeit esmu dzīves audzis, bet nu, laikam ne katrs, kurš ir kaut kur dzīves un audzis, tā interesējās par vēsturi, bet jāsaka, daļai tāds ierosinātājs ir mans brālēns, kurš arī šeit bērnībā kopā ar mani dzīvoja. Un tad mēs bijām pieteikušies uz ekskursiju reiz, nu, tā mazliet vairāk uzzināt par apkaimu un beigās sapratu, ka īstenībā man pašam būtu kaut kas mazliet vairāk stāstāms, nekā es uzklausīju. Un tad es tā sāku likt visu kopā un kaut kā sanāca, jā, kad jau materiāli sakrājies, tad gribas arī padalīties ar citiem.
2: Pieturvietas.
1: Nu, mēs tagad esam atnākuši šeit uz Atgāzenes ielas sākumu. Atgāzenes iela ir tā interesantā iela, kas met divus asus līkumus, tā gandrīz taisnā leņķī, un vēl otra tāda īpašā iezīme ir bruģis. Mūsu apkaimē pārējām ielām tā vēsturiski nav bijis nekāds pārāk sevišķs tas ielas segums, bet bruģi mēs cenšamies saglabāt.
0: Tiem bruģakmeņiem cik gadi jau ir?
1: Bruģēšanas datums ir pavisam precīzi arī zināms. 1907. Gada laikrakstā Rīgas Runšau ir tāds sludinājums. Rīgas policija ziņo, ka no 16. Maija braukšana pa Atgāzenes ielu būs ierobežota saistībā ar bruģēšanas darbiem.
0: Pagājuši garām glītam koka namam, kur reiz mita vācbaltiešu politiķis, jurists un laikraksta Rīgas Runšau galvenais redaktors Pauls Šīmans, kurš otrā pasaules kara gados šajā mājā slēpa mums zināmo teātra un kino zinātnieci Valentīnu Freimani, nonākam pie neizskatīgas dzeltenu ķieģeļu celtnes, kur reiz rosījās dažādi amatnieki. Dzeltena ķieģeļu divstāvu ēka arī celta nu, pirms vairāk kā 100 gadiem.
1: 1897. Gadā. Nelielas telpas, tiešām tāda vienas tā apdzīvotas telpas. Un kas ir interesanti, ka dažus gadus pēc ēkas uzbūvēšanas tiek iesniegts būvvaldē pieteikums, ka lūk, tur pagalmā ir jābūvē smēde. Un ir saskaņojams, ka ir ieturēts attālums 30 pēdas no pašas ēkas un tiek izbūvēta kalēja smēde. Un jau 1900. Gadā Baltijas vēstnesī starp sludinājumiem mēs varam atrast, ka kalēja māceklis var pieteikties Atgāzenes ielā 10 pie Jelgavas šosei.
0: Bet tagad tur vai no tās smēdes nekas nav palicis pāri.
1: Tālāk, 10 gadus vēlāk, citā laikrakstā dzimtenes vēstnesis starp sludinājumiem mēs redzam, ka tiek iznomāta smēde ar vai bez lietām Atgāzenes ielā 10. Tas nozīmē, ka laikam mainās īpašnieki vai kaut kas ir noticis ar minēto kalēju. To mēs varam minēt.

0: Dažus gadus vēlāk, nu tas jau sanāk 10 gadus vēlāk, ir iesniedz lūgumu atvērt Naržkalēja darbnīcu Atgādinas ielā 10, uzstādot 3 zirgspēka spēcīgu elektromotoru un nodarbināt 2 strādniekus. Nozīmē, ka tā smēde jau gāja citā līmenī. Tomēr, kas notiek pēc tam? Šī Naržkalēja darbnīca sākus darboties, īpašnieks tāds Kārlis Rudevits, bet būvvaldē ienāk no kaimiņiem. Iesniegums 1932. Gads, un tur ir rakstīts, ka viņu īpašums ar mugurpusi robežojas ar šo Rudevica darbnīcu, un rakstīts, ka šinī darbnīcā vairākas mašīnas tiek dzītas ar motoru spēku, kurš taisa ļoti lielu neciešamu troksni, pie kam manu māja un stikli arī trīc. Motors darbojas no agra rīta līdz vēlam vakaram un arī svinamās dienās. Un izskatās, ka tiešām šeit sūdzība vai vēl citas sūdzības ir panākušas savu, jo dažus gadus vēlāk var redzēt sludinājumu, tādā izdevumā pašvaldības darbs, Nažu rūpniecība, Rudevics, bet jau Rīgā Vecautas ielā 7. Tā kā,
1: viņš ir pārcēlies, jo nu pārāk tuvu saprats, ka traucējas kaimiņiem ar savu darbu.
0: Jā, tomēr jāsaka, ka šajā mazo dzīvoklīšu, nu, daudz dzīvokļu namā tāds uzņēmē darbības gēns nav nekur pazudis, jo ap to pašu laiku, kad pārtrauc darbību Nažu rūpnīca, tad viens cits kaimiņš iesniedz iesniegumu. Tāds Henriks Pitkevičs vēlas atvērt konfekšu darbnīcu Atgādinas ielā 10. Un ir arī pat schēma, ka tiešām vienā dzīvoklītī tā konfekšu darbnīca darbojas. Tomēr pāris gadus vēlāk laikrastā jaunākās ziņas, atkal pie hronikas un notikumiem, ko mēs varam lasīt. Ka 1934. Gada 9. Maijā ir pieņemts spriedums, atbild Otīlija Karp un Henriks Pitkevičs, kam pieder konfekšu darbnīca Rīgā Atgādinas ielā 10 par konditorēju ražošanu un izgatavošanu un pārdošanu noteikumu pārkāpšanu. Un viņi tiek sodīti. Tad viens tiek sodīts par tirgošanu, neatļautu ar 10 latiem, un savukārt par neatļautu, nu, jeb nepareizu ražošanu, Henriks Pitkevičs ar 15 latiem nav.
2: Atstājušais muguras namu, kur reiz tecilas rūkušas un sīrups smaržojas, un dodamies tālāk garām Igauņu pamatskolai uz Dīķa ielu, kur, manuprāt, droši varētu rīkot dzejas dienas, jo te dažādos laika posmos ir mituši ļoti daudz ievērojami literāti, bet šajā ielā sastopam arī jau citviet daudzinātos čigānu zirgus, kas tepat ielas malā netraucēti ganās un ir pieraduši pie ziņkārīgiem skatiem un fotozipšņiem.
0: Te var redzēt, tur tālumā ir vēl zirgi. Tāds mans vērtējums ir, ka vienlaikus kādi 6 zirgi parasti šeit apkārtnē redzam. Un tad ir brīdis, ka tie zirgi aizsaļo uz Mārupi, un pēc tam viņa kal nāk atpakaļ uz šajien, uz Atgāzeni. Kā viņiem ir tāda vairākas ganību vietas.
1: Mārtiņ, lūdzu pastāstiet, jo saprot, katram atgāzenietim ir pašsaprotams, ka te ganās zirgi, un jūs teicāt, tas ir pat tāds zīmols, bet cilvēki, kuri nav no Atgāzenes, un tā kā es te pienācu, man bija... Nu, jo te mēs nerunājam par staļiem, par kādu norobežotu tām ganībām, vienkārši te...
0: Ir gan norobežotas ganības, tur. Gan ir arī tie ganīti zirgi gan Dzelzceļa malā, gan Ūmaņa gatves malā, gan arī šeit brīvajos zemes gabalos. Tas sākās 90. Gados, kad uz Atgāzeni atnāca dzīvot vairākas romu ģimenes. Viņas uzbūvēja tādas kārtīgas mājas un ir tādi kārtīgi dārgi auto, bet arī romiem, kā viens no, tā teikt, mīļiem dzīvniekiem ir zirgi, un tie tiek šeit kopti un ganīti, un tad arī šādi ziemā mēs varam redzēt kamanas, zirgi ir iejūgti, tā kā, jā, tāda neliela lauka atmosfēra.
1: Bet kur viņi ziemā tos zirgus tur, es nekur staļus neredzu, vai ir stāvus, vai stāvus privāti mājā?
0: Jā, mēs varam tad aiziet līdz Raiņa namam.
1: Tad te visādus dūkanīšus un dābolainīšus un laucīšus var nākt un aplūkot.
0: Kuriem mēs esam atnākuši līdz Dīķielai 11.
1: Tā, un mēs pienākam, kur ir auto pret vārtiem nenovietot un Niknas suns uzraksts vēstī. Iekšā mēs neiesim, mēs redzam iztālēm skaista divstāvu ēka. Drusku atgādina pagājušā gadsimta kā jaunsaimniecības cēla pēc Pirmā pasaules kara, bet es redzu, ka pie tās mājas ir melna plāksnīte. Un jūs man rādāt fotogrāfiju, kur mājas otrajā stāvā pa logu izliekušies pozē Rainis un Aspazija. Un te arī latviešu

0: tautas zvejnieks Jānis Rainis dzīvoja še pēc emigrācijas no 1921. Līdz 1926. Gadam.
1: Jā.
0: Tad literātu pāris piecus gadus te pavadīja atgāzenē.
1: Tas ceļš nebija uzreiz pēc emigrācijas uz šo namu, jo sanāca tā, ka tūlīt pēc tādas svinīgās sagaidīšanas Rīgā 1920. Gadā viņam pirmā dzīves vieta bija dzīvoklis Baloža ielā, pēc tam Muitas iela, tad viens periods Nometņu ielā un garākais periods bija Dīķi ielā. Un tad jau pavisam īss brīdis bija Baznīcas ielā.
0: Re, un jūs atkal esat atradis periodikā?
1: Ir laikrakstā ziņa. Tas 1925. gada 28. oktobrs. Uzbrukums Jānim Rainim vēl nav noskaidrots. Prefekts ziņo iekšlietu ministrim, ka pie Raiņa loga naktī uz 25. oktobri pieslietas no ļaundariem trepes, bet nozieguma pazīmes nesot atrasts. Spriežot pēc atrastajām pēdām, ļaundari aizbēguši pa ģimnastikas ielu. Izmeklēšana turpinās. Rainis ļoti pārdzīvoja no tā, ka viņam ir vienreiz no šeit uzbrukts, no tā nosacīti uzbrukts. Pēc tam ir arī decembrī tas bijis. Un tas vēl bijis arī tas periods, ka Rainim piedāvāja izvirzīt kandidatūru uz valsts prezidenta amatu, bet nu, tas nesanāca. Un tad jau stāsta, ka visi šie te iespējamās tās kaimiņu nelabvēlīga attieksme vai kāda cita attieksme pret viņu likus viņam domāt par dzīvesvietas maiņu. Bet nu kas noticis decembrī? Jauns uzbrukums Raiņa dzīvoklim. Dzejnieks Raiņas jau veselu mēnesi nopietni slims guļ gultā bijusi ļoti bīstama lēkme, savienot ar dzīvības briesmām. Naktī uz 27. decembri pulkstens diviem Raiņa naspazīs mājas apakšstāvā Dīķi ielā sargs izdzirda stipru troksni, palicis gaišs. No stiprā trokšņa uzmodasies arī Aspazī. Kad izgājuši ārā, tad viņi ieraudzījuši divus cilvēkus, kuri izbēguši pa vārtiem. Domājams, ka uzbrucējuši gribējuši pārgriezt elektrības vadus, bet piepeši vadiem savienojoties aizdegušās lampiņas istabās, un viens uzbrucējs nokrita zemē. Bēgļi atstājuši sniegā pēdas, no kurām redzams, ka vienam bijušas autas kājās pastals, bet otram zābaki apaļiem purniem. Policija pat laban izdara izziņu.
0: Ziemassvētku vakarā tas ir noticis.
1: Jā, tieši tā. Nu tā, mēs varam minēt, jā, kas te ir bijis, bet nav gājis viņam viegli un runā, ka šie te divi incidenti ir bijuši tādi izšķiroši, lai domātu par dzīvesvietas maiņu.
0: Iepretim Raiņa un Aspazīs mājai ir nams, kur ir dzīvojis jurists, publicists Jānis Kreitsbergs. Viņš arī savulaik Rīgas latviešu biedrībā ir nodibinājis Krišjāņa Valdemāra jūrniecības nodaļu. Vēl Dīķa ielā ir mitis literātu pāris Roalds Dobrovenskis un Velta Kaltiņa. Citā ēkā ir dzīvojusi rakstniece Inga Ābele, kura starp citu šeit ir smēlusies iedvesmu dzejas un dzejprozas darbam ar nosaukumu Atgāzenes stacijas zirgi. Bet pāri Ulmaņa gatvei ir vēl kāds nams, kur radošā dzirgsts neapsīkst vēl šodien.
1: Tur vēl būs trokšņēns, bet es gribu parādīt vienu namu, kur ir vērts tā piekā.
0: Tā, mēs sanāk, tas ir pāri, tā ir robeža iela?
1: Nē, šī ir Ulmaņa gatve, un robeža iela ir vēl bišķi tālāk. Vēsturiski atgāzenes robeža ir līdz robeža ielai, bet tagad pēc mūsdienu dalījuma sanāk, ka mēs it kā jau lūkojamies uz Torņa kalnu formāli, sako, vēsturiski tā ir atgāzene, un tā adrese ir Dīķi iela 1.
0: Pāri Ulmaņa gatvei mēs tagad veramies uz divstāvu koka nāmu, arī spriežu, vairāk kā 100 gadus senu.
1: Nams ir būvēts 1911. Gadā. Pirms šis nams bija uzbūvēts, tur pat blakus atradās tādi divi nelieli mazāki nami. Un ap 1903. Gadu vairākus gadus tur dzīvoja daļu laika tāds Edvards Liekna, kur mēs pazīstam arī ar vārdu Edvards Virza. Viņš ciemojās pie radiniekiem, lai varētu mācīties Rīgas pastu un telegrāfu skolā. Šajā pašā namā ir dzīvojis arī skolotāja Anna Drauniece, kas nodzīvoja garu mūžu 97 gadus. Viņa bija pamatskolas skolotāja latviešu valodas, un viņai dēls bija Arvīds Draunieks, slavens pedagogs, arī viens no skolotāja biedrības dibinātājiem, pamatskola direktors, un vēlāk otrā pasaules kara laikā viņš emigrēja uz Ameriku un arī tur organizēja latviešu skolas. Šajā namā bija šviesis, jo arī minētā skolotāja Anna Draunietis ir no Lieknu dzimtas.
0: Tātad no Edvarda Virzas, jā.

0: Edvarda Vīrzes dzimts, jā. Un Edvarda Vīrzes māsas dēls ir Vitals Ļūdēns.
1: Dzejnieks,
0: kas bija,
1: jā.
0: Dzejnieks, kas ir arī Annas Draunietes krustdēls un bieži vies tajā namā. Laika posmā no 20. Gadu vidus šeit dzīvoja ārsts Jēkabs Nīmans, kurš bija arī ģimenes ārsts Jānim Rainim un Aspazijai. Un vienlaiks viņš arī bija bērnu slimnīcas direktors. Bērnu slimnīca ir tepat Dīķi ielas galā. Jā, kas ir interesanti, Nīmanim bija arī sava klīnika, un pēc tam Aspazija pie viņa ārstējās, lai gan klīnika ārstēja bērnus, bet, nu tā teikt, kā ārsts viņš arī palīdzēja Aspazijai. 2000. Gada sākumā šeit dzīvoja dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Un viens no dzejoļiem, krājumā biespiens ar krējumu, ir veltīts tieši dzīvošanai šajā namā.
2: Mana ieliņa pēkšņi pārtrūkst milzīgas šosejas priekšā. Pēdējā brīdī mēs iesprūkam kāpņu telpā. Tur balti kaķi staigā pa sienām, uz grīdas kraukšķi tukšas ampulas, koku zari attaisa logu un viegli skrubina notriepto stiklu. Tā skan dažas rindas no Kārļa Vērdiņa dzejoļa. Vēl jāpiemin, ka minētajā mājā savulaik dzīvojas arī viens no latviešu tēlniecības pamatlicējiem – Emīls Melders, un tagad tur mīt keramiķe Elza Leimane, kura veido dekoratīvus un mīlīgus traukus ar lāčukiem. Ar to arī izskan pastaiga pa atgāzeni un iepazīšanās ar lieliem ļaudīm mazā apkaimē. Un par to saku paldies atgāzenes pētniekam un stāstniekam Mārtiņam Gillam. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
3: Pieturvietas.
4: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Rumāņu Brass ansamblis Fanfarečo Karlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzindaros.
1: Bērniem tikšanās radioteātrī sākas 10:25.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijā vēlētāju vidū turpina augt gan premjera Andra Kulberga politiskā spēka apvienotais saraksts, gan arī partijas suverēnā vara apvienība jaunlatviešu popularitāte. Tā liecina jaunākie partiju reitingi. Saskaņā ar jūlija reitingiem apvienotais saraksts kļuvis par populārāko politisko spēku Latvijā. Otrajā vietā ir suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, bet tad seko Latvija pirmajā vietā un progresīvie. Politologs Juris Rozenvalds norāda, ka līdz vēlēšanām situācija gan vēl var būtiski mainīties, jo daudzi vēlētāji joprojām nav izlēmuši, par ko balsos.
4: Suverēnai vārai ir spēcīga vadība. No to mēs redzam jau no pašvaldību vēlēšanām. Otrkārt, manuprāt, šoreiz ir gudri uzrakstīta programma. Viņi ir atteikušies no tādiem klājiem, nu, piemēram, viņi nesaka, ja mēs atbalstām Krieviju, mums jādraudzējās ar Krieviju, viņi tā pietiekam aptekam pasaka, nu, ziniet, tā, ka mums vajag par mieru. Līdz ar to šeit nav, var teikt, tā pretnostādījuma, nu, tai sabiedrībā kopumā valdošai nostādnē, ja. Un uz šī pamata, manuprāt, suverēnai varai izdodas samērā veiksmīgi piesaistīt gan krievu valodīgo elektorātu, gan šajā ziņā, protams, viņam jāizsaka dziļa pateicība arī Nacionālajai apvienībai par tās, var teikt, darbību, kas piesaista viņiem elektorātu, bet viņi uzrunā ar latviešu elektorātu un ļoti, cik es varu spriest, veiksmīgi darbojas sociālajos tīklos.
3: Jaunākā pētījuma centra SKDS aptauja arī vēsta, ka no valdības koalīcijas partijām neliels atbalsta kāpums ir jaunajai vienotībai. Nacionālās apvienības reitings jūlijā saglabājies nemainīgs, bet Zaļo un Zemnieku savienības reitings turpina kristies un ir noslīdējis zem 5% robežas. Politologs Rozenvalds vērtē, ka apvienotais saraksts un Zaļo un Zemnieku savienība cīnās par vienu un to pašu elektorātu. Tāpēc vienas partijas kāpums un otrs krit tums ir likumsakarīgs. ASV un Izraela vienojušās atlikt plānotos uzbrukumus Irānai. Par to ierakstā savā sociālajā medijā True Social pavēstījis Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps. Uzbrukumi Irānai esot atlikti pēc Teherānas un citu reģiona valstu lūguma. Trumps jaunākajā ierakstā norāda, ka uzbrukumus atlicis ar nosacījumu, ka izdosies ātri panākt vienošanos ar Irānu. Un Trumps norāda, ka vienošanās ietver Hormuza šauruma tūlītēju atvēršanu un Irāna kodoldraudu izbeigšanu. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 133 bezpilotu lidaparātiem. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki, norādot, ka trāpījumi reģistrēti 19 vietās. Un vēl šodien spēkā stājas jaunie Eiropas Savienības noteikumi mākslīgā intelekta jomā. Tie nosaka augstāku caurskatāmības un atbildības līmeni mākslīgā intelekta modeļu izstrādātājiem un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā. Tostarp noteiktos gadījumos kompānijām būs jāpaziņo lietotājiem, kad saziņa notiek ar cilvēku un kad ar mākslīgā intelekta rīku. Un jauno prasību ievērošanu uzraudzīs gan Eiropas Savienības dalību valstis, gan arī Eiropas komisija. Plašāk stāsta Artjoms Konohovs.
5: Jauno Eiropas Savienības noteikuma mērķis ir radīt patērētājiem skaidrību par to, kad viņi sastopas ar mākslīgā intelekta radīto saturu. Tam vajadzētu palīdzēt samazināt maldinošās informācijas un manipulāciju apjomu. Tāpat jaunās prasības ir domātas, piemēram, lai cīnītos ar rīkiem, kas bez sieviešu atļaujas izmanto viņu attēlus, ko lietotāji var virtuāli izdzert. Par noteikumu pārkāpšanu kompānijā var draudēt naudas sots.
3: Un vēl Valmieras olimpiskā centra stadionā šodien pulksten 12. Pirmo reizi notiks Baltijas valstu aktieru futbola turnīrs, kurā piedalīsies dažādu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas teātru aktieri, kā arī Valmieras novada pašvaldības komanda. Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus, mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi. Rīgā šodien daļai mākoņiens laiks un būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaisa iesils līdz 22-24 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Teodāra!
1: Čau!
0: Teodāram ir 6 gadi.
1: Jā.
0: Drīz būs 7. Un pagaidām viņš iet bērndārzā.
1: Jā.
0: Un pirmā grāmata, par kuru mēs runāsim. Vai tu pamanīji, kāpēc es tā pieteicu tevi, ka tu ej pirmskolā sakarā šo pirmo grāmatu? Neiedomājies?
1: Ko?
0: Pirmā grāmata, tas nosaukums ir Mazputniņa raibās dienas.
1: Es zinu.
0: Un saki, lūdzu, vai tu pamanīji, kas ir sazīmējis šo grāmatu? Raibu, raibu. Mēs neatradīsi. Tie ir vecpiebalgas, vidusskolas, pirmsskolas audzēkņu zīmējumi.
1: Ā, to es gan zinu.
0: Nu, redz, kā tev patīk tie zīmējumi?
1: Smieklīgi.
0: Man šita, ka baigi labi. Tu arī gribētu kādu no tā, kas te ir sarakstīts, ilustrēt?
1: Jā.
0: Man jau pat šķiet, ka te ir pieteikami
1: daudz. Es šodien uzzīmēju saules sistēmu.
0: Aha. Tad jau
1: tas nebija tikai darbs. Es to vienkārši domāju, ka es gribu padarīt bērnu.
0: Bet tad tev vajadzētu kaut kādu vienkārši dzejolīti klāt par savu sistēmu vai kaut kādu stāstu pierakstīt klāt, un tev arī būtu grāmata. Tāpat kā šeit. Šo grāmatu gan tos tekstus ir sarakstījusi Inga un Bauere rāksniece, un sazīmējuši ir tie pirmskolas audzēkņi.
1: Man visvairāk patīk šis.
0: Tas ir, mēs varam aprakstīt, tas ir pie dzejoļa prātojums.
1: Jā.
0: Tur ir burti, ja tev tie burtiņi patīk.
1: Nē, man patīk šitas zīmējums, bet es varu visu nosaukt. E, A, O, N, E, H, U, I, U, K.
0: Nē.
1: Č. Č, A, O, N.
0: Tu vēl viens ķi.
1: K.
0: Un kāpēc?
1: U, I, L.
0: Kāpēc tie burti ir? Tāpēc, ka mums te ir dzīvolis. Burtiņi. Pajautājiet burtiņam, kas visvairāk patīk viņam tas, ka bērni iemācās lasīt mīļas pasaciņas. Tā sākās tas dzīvolis par burtiņiem. Un šajā grāmatā ir gan dzīvoļi, gan visādi stāsti.
1: Es,
0: tev patika kāds dzīvolis vai stāsts, ko tu varētu palasīt drusku?
1: Jā.
0: Pasaka man lūdzu, kura lapa tā ir?
1: Dusmas. Bet man visvairāk patika tas smieklīgais vārds dupsīgs. Viņš mēģināja pateikt, es esmu dusmīgs, bet viņš pateiks, esmu dupsīgs. Viņš bija dusmīgs tāpēc, ka viņa nebija neviena salduma, kāruma maisā.
0: Jā, jā. Tu palasīsi kādu gabaliņu, kā tas skanēja šitas tās
1: labi.
0: Par to dupsīgo puisi.
1: Tu... U, nu, u, n, k, a, s, kas, t, a, d, tad, t, u, r, tur, ir, t, a, j, a, tā, jā, k, g, r, o, z, a.
0: Piena pudele, mazās desiņas, citrons, makaronu paka. Un ko viņš saka?
1: Esmu dupsīgs.
0: Skaļi saku. Mamma pēkšņi pasmaida. Kā tu teici, Zaķīt?
1: Es esmu dupsīgs.
0: Jo?
1: Te nav neviena salduma.
0: Jā, tieši tā tur arī gandrīz ir rakstīts. Tā kā tu jau gandrīz vai no galvas zini, kas tur rakstīt.
1: Jā, gandrīz.
0: Un man liekas, arī šeit dzīmējums ir baigi labs. Dupsīgais, dusmīgais puisis man ļoti patika.
1: Tā ir zīmējums. Mamma.
0: Nē, tas ir viņš.
1: Mm.
0: Jā? Labi. Bet nu dusmīgi tā tad ir abi. Varbūt tā. Es tev gribētu palasīt, kas man šita tās ļoti interesanti.

šajā grāmatā, par ko es nekad nebiju aizdomājies. Pastāsti, vai tā varētu būt? Es izlasīšu vienu gabaliņu. Tas ir no stāstiņa atbildība. Es ļoti gribētu kādu mazu dzīvnieciņu, bet mamma saka, ka vēl jāpagaida, kamēr es iemācīšos būt atbildīgs.

0: bijām meža parks, un tur man bija vispirms sunis, kačis un vēl viens kačis. Tad mums palika divi kači, jo sunis aizgāja, un tad mēs vienkārši pārvācāmies, un tad mēs atdevām draugiem tos divus kačus, un tad mēs pamēģinājām nopirkt suni, bet tad teica un mums saprat, ka es neesmu atbildīgs, un tad viņi atdeva.
1: Tas tev tieši par tevi, ja? Šis stāsts ir par to atbildību. Bet tu gribētu kādu?
0: Jā, suni.
1: Nu, viņam tā normāli var tās kakas savākt, ja?
0: Jā.
1: Ai, iedomājies, cik liela būtu govī?
0: Zinu, jā.
1: Jo te tieši tā arī ir. Mēs runājam par kāmītu, kurš taisa spiriņas, bet apdomā, cik liela kaka ir govī. Ir šajā stāstā. Skaidrs, nebūs man govs, nāksies palikt pie zivtiņām. Nu, nekas. Dzīvnieks paliek dzīvnieks, un zivtiņas arī ir ļoti skaistas. Tā
0: Šķiram
1: beidzās
0: labu.
1: Šis stāsts. Jā. Zini, vēl šo vietu. Es tev nolasīšu pastāsti. Man lūdzu, vai es kaut ko nesaprotu. Es neko tādu nekad nebiju dzirdējis. Lai arī es īsti neticu mammas teiktajam, tomēr vakarā nevar aizmigt, jo man jādomā par rūķiem. Ja viņa patiešām kaut kur te pat rosās, kāpēc es neesmu nevienu redzējis? Mēs ar māsu pa jokam taisījām rūķu lamatas, kurās noķērām rotaļu rūķīšus, kas tagad sēž uz plauktu un nekustās. Varbūt viņa pa nakti atdzīvojās. Tu biji dzirdējis kaut ko par rūķu lamatām?
0: Nē, bet esmu dzirdējis par peļu lamatām.
1: Un kas būtu, ja tu rūķu ķertu naktī?
0: Tad es vienkārši noņemtu savu keponu un caps, tu esi cietumā.
1: Jā, bet tu jau guli. Tu jau nevar neko izdarīt naktī.
0: Bet es piecojos naktī.
1: Ā, nu skaidrs. Bet tad tev vajadzētu kaut kāda signalizācija, ka tev parādās rūķis istabā.
0: Jā.
1: Bet nu es pa tādiem rūķu lamatām neko nebija dzirdējis.
0: Sorry.
1: Īstie rūķi negrib rādīties cilvēkiem. Viņi grib, lai cilvēki pamana viņu labos darbus, nevis viņus pašus. Viņi ir kautrīgi un pieticīgi. Tā teica mamma. Un kas ir pieticīgs?
0: Es nezinu.
1: Te arī jautājums, kas ir pieticīgs. Un mamma atbild tā. Tas ir tāds, kurš nelielās un neslavē pats sevi. Tāds, kurš cenšas palīdzēt citiem, bet negaida par to nekādu samaksu. Tu esi pieticīgs?
0: Bišķīt.
1: Bišķīt neslavē sevi?
0: Bišķīt slavē.
1: Jā, un bišķīt samaksu ar varētu. Vai ne?
0: Jā.
1: Jā, jā. Nu, jā, bet...
0: Visu
1: nu,
0: pa bišķītim.
1: Var tā viegli pieticīgs būt.
0: Jā, es visu pa bišķītim.
1: Skaidrs. Pašās beigās ir arī daži tādi uzdevumi. Teiksim, savietot burtus. Kā tev vispār patīk tādi uzdevumi, kur jāsavieto burtu?
0: Es to jau bērnu devsā nesaprotu.
1: Jā, tur jau tu, te varētu pusdienu sēdēt un domāt, vai ne? Kādi vārdi tur iznāk? Samērā daudz.
0: Paga. A. Ma.
1: Nu,
0: paga.
1: Te.
0: A.
1: Nu, varētu kādu vienu vārdu saburtot.
0: E. S. E. I. Jā.
1: Un Teodors varētu vēl ilgi minēt, jo zini, kas te ir rakstīts, paskaties te apakšā.
0: A, esēnija.
1: Aha, tev iznāca esēnija, bet var arī kaut ko citu. Un zini, kas te īstenībā ir rakstīts? Ja savieto mazputniņa raibās dienas. Tāds kāds ir grāmatas nosaukums. Bet zini, kas man pēc tam izbrīnē, es tādu neberedzējis. Kā var debesu logu uztaisīt, kā var izgriezt vienā lapā caurumu un caur to lapu skatīties tā kā tādu kino un stāstīt, kas tur notiek. Bet man jau liekas, ka nemaz debesis nevajag tur visu kaut ko. Es varētu tagad te pielikt priekšā un redzēt, aha, reku Teodors, reku mikrofons, reku lampiņas, vai ne? Un iznākt vesels kino. Ļoti nodarīga grāmata pie reizes. Tev nešķita? Raiba.
0: Nē.
1: Mēs pajautāsim tom tētim, ko viņš saka par šo grāmatu, labi?
2: Man likās ļoti jauka tā grāmata, gan veids, kādā pasniegt stāsti, gan arī tās ilustrācijas, protams, ļoti daudz ko deva. Man liekas, mums tas pirmais, mēs ar pirmo prātojumu uzsēdāmies uz pauzes, jo tas kā pirmais stāsts uzreiz piedāvāja tad diezgan potenciāli katastrofālu iznākumu zemeslodē, un tad bija jautājums, uz kuriem tad tas viss ies tālāk, bet tālāk viss jau risinājās diezgan patīkamā gaisotnē.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Es tev varu izlasīt vienu teikumu.
0: Jā, lūdzu.
1: Jākaps, jūs.

0: Ūtas, B, E, D, I, K, S, bedīgs, V, I, N, Š, viņš nevarēs glābt un
1: strādāt un glābt.
0: G, U, A, B, T, cilvēkus, iekams, nebūs sadzījusi roka.
1: Jā. Nu, tagad visi, kas klausās mūsu radio, kas klausās Teodoru, viņi domā, pa ko tas Teodors runā, pa kādu jēkabu, par kādu roku? Mums ir jāpasaka priekšā, vai ne? Jo mēs abi divi redzam to, ko neredz radio klausītāji, un tā ir grāmata trīs
0: profesijas.
1: Jā, un to es sarakstījusi un sazīmējusi Lija Liepiņa Putra. Nē, sazīmējusi ir Alise Landsberga tomēr.
0: Kāda putra? Man ir gašu putra.
1: Tāds ir uzvārds arī tagadās. Un te ir viena diena ugunsdzēsēja, policista un ārstes dzīvē. Saki, lūdzu, tu zini, par ko tu gribētu būt?
0: No šī krāmatas?
1: Nē, vispār.
0: Es neesmu līdz galam izdomājis, bet es izdomāju, kur es kā dzīvošu. Vispirms es dzīvošu pie Vitāļa, tas ir tāds man tēta draugs. Ja man labi ies, tad es padzīvošu vēl bišķīt, bet pēc tam es gan gribētu pārvākties uz Vecrīgu. Tālāk es nezinu.
1: Nu jā, bet ko tu darīsi? Tu vienkārši sēdēsi Vecrīgā un viss?
0: Es šeit strādāšu.
1: Es tev varu izstāstīt, par ko es tavā vecumā gribēju būt.
0: Kas tu gribēji manā vecumā būt?
1: Es gribēju būt tramvaja vadītājs. Kā ir tev, ne?
0: Nē, bet vienā mirklī es arī gribēju. Man bet, kad man bija 5 gadi.
1: Nu, tad parunāsim pa Jēkabu. Tātad, Jēkabs ir?
0: Ugunsdzēsējs.
1: Jā, un viņa roka ir beigta, jo?
0: Salausts kauls.
1: Jā, jo viņš strādāja. Viņš glāba.
0: Cilvēks un viņš ir ugunsdzēsējs.
1: Saki, lūdzu, kā tev šī grāmata patīk? Viņa ir tāda dīvaina grāmata, vai ne? Ar to, ka ir nu, viss kaut kas sazīmēts dažādas lietas klāt. Teiksim, pie ugunsdzēsē ir uzzīmēta ķiverē, aizsarga terpši, utene, aizsarga maska, ugunsdzēsības auto un tā tālāk. Kāpēc tie ir sazīmēti tā?
0: Nezinu.
1: Un tad vēl virs tiem ir uzrakstīts, kas noticis ar Jēkabu un ko dara citi ugunsdzēsēji un ko tu vēl redzi attēlā. Tātad mums saka grāmatas autore, ka mums vajadzētu cītīgi skatīties to attēlu. Tu skatījies? Te jau lasīt tā baigi daudz nav ko. Te ir vairāk jāskatās.
0: Nu jā, bija vairāk jāskatās.
1: Saki, lūdzu, kura no šīm profesijām tev likās visinteresantākā? Tātad ugunsdzēsējs, policists, ārsts?
0: Ugunsdzēsējs.
1: Ugunsdzēsējs tomēr, jā. Ar ko tā ir labāka pa citām?
0: Jo ugunsdzēsējam ir svarīgāk citu dzīvi nekā viņa.
1: Un policistam?
0: Policists bija ļoti forši tāpēc, ka viņš bija ļoti ātrs.
1: Un ārsts? Vai tad arī nav svarīga citu dzīve?
0: Jā.
1: Tā kā visas tās trīs profesijas ir tādas, kas rūpējās par mums citiem laikam. Tāpēc viņas laikam ir saliktas vienā grāmatā.
0: Jā.
1: Un man tie ir labi patīk, ja tie jautājumi. Piemēram, kad ir pa policistu, tad jautājums, kāpēc mājas tante kliedza? Kāpēc viņa kliedza?
0: Jo viņa ņēma nost somu.
1: Jā. Un tad parādījās policists, un tad viņš to zagli noķēra. Bet saki, lūdzu, to somu viņš atņēma tam zaglim.
0: Jā.
1: Un pēc tam vēl veda zagli uz policijas
0: iecirkni. Bet tad viņš aizmuka, bet tad viņš kliedza glābiet. Un tad atbrauc policijas mašīnu, un nākamajā apstūri mājas noķēra viņu atkal.
1: Bet saki, lūdzu, ja viņš atdev somu, kāpēc tad viņš jāved uz policiju vēl?
0: Jo viņš tāpat izdarīja slikti.
1: Jābūt sodam vienalga,
0: jā? Jā.
1: Kā tev šķiet? Te bēg tas zaglis prom. Ja tu būtu zaglis, tu jau kaut kur bēgtu, kur ir tāda drošāka vieta, vai ne?
0: Jā.
1: Paskaties, uz kurieni viņš bēga?
0: Uz, jā, tur strādā mans tēts.
1: Un tas ir leļu teātris, uz kurieni viņš bēg. Varbūt viņš strādā leļu teātrī, tas zaglis.
0: Lai pelnītu naudu un lai varētu pirkt ēdienu, lai viņš izdzīvotu.
1: Nē, lai viņš taisītu lēlis un radītu teātri. Es ļoti samulsu, ka tas zaglis skrēja lai teātri, ko tik sakot. Bet tā nu te ir uzzīmēts šajā grāmatā.
0: Ā, jā.
1: K- Kāpēc šeit ir rakstīts vēl?

0: tā. Tad, kad ugunsdzēsējs Jēkabs nokļūst pie ārsta slimnīcā, nu viņš to roku salauza, vai ne? Tā kā viņš glāba cilvēkus. Un tā ārsts teica, nu nekās, jā, un labi, ka nav laust labā roka, piebilst Jēkabs. Labo viņš lieto biežāk nekā kreiso.
1: Es to gribu kaut ko pateikt. Man divreiz bija lausts šitas pirkts. Nē, man šitas pirkts vienreiz bija vienkārši izliekts.
0: Oi.
1: Un vienreiz viņš bija vienkārši bišķīt lausts.
0: Tā kā tu zini, kā tas ir sāp, jā? Un kura roka tā ir?
1: Labā.
0: Un saki, lūdzu, vai tu biežāk lieto labo roku vai kreiso?
1: Labā.
0: Tātad tu esi labrocis, un tad laikam arī mūsu Jēkabs ir labrocis. Un tāpēc viņš saka, nekās, ka kreisā laust, vai ne?
1: Jā.
0: Sāki, vai pēc šīs grāmatas izlasīšanas tev kādu no šīm profesijām nu, tu saprati, ka nē, tu negribētu? Vai jā, tu gribētu?
1: Es gribētu būt ugunsdzēsējs, un es negribētu...
0: To tu teici, jā.
1: Un es negribētu būt ārsts.
0: Kāpēc tu negribētu būt ārsts?
1: Es negribu vienkārši.
0: Jo? Vai nav tā, ka ārstam baigi daudz jāzina? Varbūt, ka tas ir tas iemesls.
1: Nezinu.
0: Un zini, es tev atklāšu noslēpumu par ārstu ļoti ilgi jāmācās daudz ilgāk nekā par ugunsdzēsēju vai policistu. Bet, nu, tā, ka tu esi izmācījies, tad tu esi gudrāks atkal. Tu esi stipri gudrs. Šeit pašās beigās grāmatas, atceries, te bija tādi dažni dažādi. Gabaliņu uzzīmēti no tiem viņu piedzīvojumiem, ugunsdzēsēja, policista un ārsta. Un vai atceries nosaukums? Kāpēc tāds jautājums ir? Vai tu var neatcerēties nosaukums šīm visām lietām, kas tev uzzīmēts?
1: Nē.
0: Nu, piemēram, vai tu atceries, ka šitas ir?
1: Sirēna.
0: Jā. Vēl šis?
1: Statuja.
0: Jā, pieminēkas. Un šitas?
1: Kas tas?
0: Aha, tā ir skābekļa maska. Uzķērāmies tomēr ir viena lieta, kuru tu nebija kārtīgi izlasījis un reku vēl viena maska, bet tā vairs nav skābekļa maska, bet tā ir ugunsdzēsēja elpošanas maska. Nu, mēs varam iedziļināties tīri labi. Vai tu gribētu vēl kādu grāmatu ar citām profesijām?
1: Jā, bet tad ar maniem zīmējumiem.
0: Ar taviem zīmējumiem. Un kuru profesiju tu ņemtu un zīmētu?
1: Kosmosa pavāru, kas taisa ēdienu račetē kosmosā. Es gribētu uzzīmēt robotu, kas staigā pa Marsu, un es gribētu vienkārši cilvēku, kas ir račetē.
0: Tātad tāda grāmata būtu tīri interesanta. Tu zini, tu vari iedomāties.
1: Un es vēl tur pieliktu saules sistēmu.
0: Saki, lūdzu, tu vari iedomāties, ko dara pavārs kosmosā?
1: Jā, viņš pūlēs nočert zirņus, ja tur viss lido.
0: Un iedomājies, ja viņam tagad ir zupa jāvāra?
1: Tad viņam viss lejas virsū, grūti.
0: Kartupels pats trāpa un ārprāts. Nu, šausums, tur jau vajag vismaz 5 cilvēks, lai vārītu zupu, man liekas kosmosā. Kā domā, kā viņi tiek galā? Vismaz agrāk bija tā, ka viņi no tūbiņām ēd. Nu, visi jau ir tūbiņās, lai neaizlido prom.
1: Jā.
0: Tā kā ir viens mīnus tomēr tiem kosmos pavāriem, varbūt. Bet nu vienalga, tādu profesiju tu varētu aprakstīt. Pajautāsim tavam tētim, ko viņš saka par šo grāmatu.
2: Trīs profesijas. Kāpēc trīs? Jo pēc būtības ir arī ceturtā vēl. Gāzes numurs taču arī ir. Var arī gāzniekiem piezvanīt. Bet ugunsdzēsēji mums ļoti patīk. Es domāju, ka profesija sērija ir... To varētu tiešām attīstīt par sērijas, iepazīstināt ar mazāk zināmām profesijām dažādām.
1: Jā, un es gribu vēl kaut ko pateikt publikai. Tētis pārāk daudz smējas.
0: Ar Teodoru runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Sendija Burka-Šecānova. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tie kā mēs.

0: Vasaras brīvlaikā radioteātris piedāvā vēsturisku stāstu sēriju Leģendām pa pēdām. Šorīt turpināsim klausīties stāstu par Mariju Kiri, apbrīnojamu sievieti, kura mainīja pasauli. Neraugoties uz risku nonākt cietumā, viņa izmantoja iespēju mācīties un kļuva par izcilu zinātnieci.
1: Leģendām pa pēdām. Gandrīz neticami stāsti par vēsturi.
2: Ir 1891. Gada aprīlis. Marija jau 6 mēnešus dzīvo Parīzē. Viņa ir iestājusies prestižajā Sorbonnas universitātē, kur studē fiziku un matemātiku. Te viņu uzrunā par Mariju, kā jau Francijā. Jo jāatzīst, ka ne visiem francūžiem padodas poļu valodas izruna. Nu, jā. Labi, ejam tālāk. Marija dzīvo mazā bērniņu istabiņā Latīņu kvartālā. Tā ir mazmazītiņa un šaura. Plīts nevienmēr darbojas kā nākas, tāpēc ir stindzinoši augsts. Par laimi no Polijas viņa paņēmusi līdzi dažu labu karpatu aitu vilnas džemperi. Ja tādi mugurā ir 3 vai 4, var iztikt tīri labi. Lai vai kā, tam visam nav nozīmes. Marija ir saskārusies ar lielākām grūtībām. Tagad, 25 gadu vecumā, viņa beidzot īsteno savu mūža sapni. Studē zinātnes. Tu redzēsi, ka dzīvē notiek kaut kas tāds, tas dod milzu enerģiju. Studijas Sorbonnā ir absolūti aizraujošas, bet, nav viegli. Studentu līmenis ir ļoti augsts un profesori runā ātri. Marija nevienmēr saprot, ko viņa saka.
3: Un viņai šķita, ka prot franču valodu. Sajūta kā augstā dušā.
1: Šādos apstākļos vienīgais, kas ļauj noturēties virs ūdens, ir vārds, kas daudziem nepatīk. Tas sākas ar D un beidzas ar S. Nu, uzminēji?
3: Jā, pareizi. Darbs.
1: Tā nu Marija nedara neko citu, kā vien strādā. No rīta līdz vakaram, dienu un nakti viņa mācās. Viņa iegaumē simtiem.
3: Ko es te runāju?
1: Tūkstošiem formulu un visu ķīmisko elementu īpašības. Nereti, kad baznīcas zvans ielas otrā pusē jau iezvana vēlas nakts stundas, viņa joprojām ir augšā. Precīzāk sēž pie rakstāmgalda. Viņai knapi pietiek laika, lai iedotu buču Broņai un viņas vīram Kazimiram. Viņi abi studē medicīnu. Māsa ir stipri noraizējusies, jo Marija pat mēdz piemirst, ka jāpēd. Nudien, viņa ir pabāla un tieviņa. Taču viņas acis aizrautībā mirdz kā elektriskās spuldzītes. Labā lieta ir tā, ka smagais darbs beidzot atmaksājas. 1893. Gada jūlijā, 2 gadus pēc aizbraukšanas no Polijas, Marija iegūst grādu fizikā. Turklāt ar izcilību. Viņa ir pirmā savā kursā, kas saņem augstāko novērtējumu. Apsveicu, Marija! Tas tiešām ir lieliski! Studenti lec no prieka, viņa ir tik lepna. Tomēr dažreiz viņai uzmācas nepārvaramas skumjas. Naktīs viņa sapņo vaļējām acīm un pie savas istabiņas loga domā par Poliju.

0: Zem zvaigznēm un siera ritulim līdzīgā mēnesis viņi vairs neredz Parīzes jumtus. Nē, tās ir Varšavas ielas, aizsilušie ezeri, Vislas krasti.
1: Ak, mana dargā Polija. Ak, tēte, kad es jūs atkal redzēšu?
0: Viņa prāto. Reizēm viņas sirds ir tik smaga, ka zeme pazūd zem kājām. Vieglītiņā viņa noslīd zemē. Tici man, daudz elegantāk nekā kartupeļu maiss. Par laimi drosmes un enerģijas Marijai ir pārpārēm. Galva augšā! Ik reiz viņa pieceļas, nosusina asaras un izdzērusi pamatīgu krūzi poļu tējas. Aši, aši ķeras pie darba. 1894. Gadā viņa kā otrā labākā kursā iegūst grādu matemātikā. Oho, varēni Marija, apsveicu! Kādu vakaru viņa beidzot nolemj iziet no savas kabūža. Viņa dodas uz ballīti pie kāda ievērojama poļu zinātnieka. Jaunā diplomante to vēl nezina, bet tur viņu gaida tikšanās, kas uz visiem laikiem mainīs viņas dzīvi. Ieejot dzīvoklī, viesistabas loga nišā, ai, viņa uzreiz pamana pagara auguma vīrieša stāvu. Viņš ir nedaudz uzkumpis, it kā uz pleciem turētu savu bikluma nastu. Tas ir Pjērs Kirī. Viņš jau ir slavens zinātnieks. Saruna rit kā strautiņš. Visu vakaru viņi tērzē par fiziku, lieliem atklājumiem un aizraujošām teorijām. Abi nevienmēr ir vienis prātis, bet viedokļu apmaiņa ir bezgala iedvesmojoša.
2: Šis puisis gan ir jocīgs.
0: Marija nodomā iedam mājās.
2: 35 gados viņš joprojām dzīvo pie vecākiem, taču viņa pētījumi, wow, tie ir neticami interesanti.
0: Abi zinātnieki satiekas jau vairākus mēnešus. Viņi pastaigājas pa Parīzes ielām vai pa mežu. Kopā esot, viņi nemana, kā paiet laiks. Bet laiks iet. Patiesībā tas to vien dara, kā iet un iet. Kādu pēcpusdienu Pjērs paziņo ko tādu, kas atgādina zibens spērienu no skaidrām debesīm.
3: Marija, es tevi mīlu un es gribu tevi precēt.
0: Marija ieplašas acis. Pjērs viņu bildina? To nu gan viņa nav gaidījusi. Un laulības? Vai manu, tās nemaz nav viņas plānos. Jā, tas tiesa, viņa mīl Pjēru. Bet aprecēties ar viņu nozīmētu palikt Francijā un pamest Poliju. Vai atceries? Marija taču jau no paša sākuma vēlējās studēt un tad atgriezties dzimtenē, lai palīdzētu poļu tautai un nodotu tai savas zināšanas. Tātad, ko lai iesāk? Viss ir kā miglā, viņa ir pavisam apjukusi. Marija domā. Ilgi.
4: Ļoti ilgi.
0: Beidzot viņa saka.
4: Jā.
0: Pjērs lēkājas priekiem. Tāpat arī topošā līgava. Pārī viņa pat varētu lēkāt ar lacumauklu. Pāris apracas jūlija beigās. Iznākuši no rātsnama, viņi tūdaļ sēžas uz saviem jaunajiem velosipēdiem un aiztraucas uz Šantijī mežiem. Jāteic, ka tas izskatās visai iespaidīgi. Tajā laikā divriteņi nu pat kā nākuši modē. Jā, patiešām, tas ir jaunākais izgudrojums. Vai redzi? Kirī iet līdz laikam.

Pēc atgriešanās Pjērs un Marija drīz vien atkal ķeras pie darba. Zinātne viņus aicina, tā abiem ir asinīs. Pjērs ir fizikas profesors. Marija savukārt nolēma sākt darbu pie doktora disertācijas –

0: Tas ir pētniecības projekts, kas ilgst vairākus gadus. Profesionāla zinātnieka dzīvē šāds veikums ir ļoti svarīgs. Lai sekmīgi uzrakstītu disertāciju, vajag vairākas sastāvdaļas. Vispirms nepieciešams labs temats. Par laimi Marijas laikā lielisku izgudrojumu ir kā bies. Tā, ko viņi varētu pētīt? Varbūt kino?
1: Pateicoties brāļiem Limjēriem, Parīzē nu pat kā noticis pirmais publiskais kino seans.
0: Tiesa, vilinoši. Tomēr tas nav gluži viņas lauciņš. Runājot par kompetences jomu, divi neseni atklājumi Marijai ir īpaši interesanti. Pirmkārt, tie ir X stari. 1895. Gadā tos atklāja dižais vācu fiziķis Wilhelms Röntgens. Šie stari, ko rada elektriskā izlāde, ir ļoti spēcīgi. Tie var iziet cauri mīkstiem materiāliem. Tici man, tās nav blēņas. Runa ir par koku, poniju vai lamu vēderiem, čībām un pat cilvēka ķermeņa mīkstajiem audiem. Ieklausies. Šos starus absorbē cietas daļas, piemēram, kauli. Tāpēc tos var nofotografēt. Iespaidīgi, vai ne? Un īpaši noderīgi, ja... Ai! Gadās salauzt pirkstiņu. 1896. Gadā arī izcilais franču zinātnieks Andrī Bekerels veic superīgu atklājumu. Viņš konstatē, ka smagais metāls, ko sauc par urānu, spontāni, bez jebkādas ārējas iedarbības, rada cita veida starojumu, kas ir neredzams, bet ļoti spēcīgs.
2: Tas nu gan ir interesanti.
0: Gudro Marija.
2: Stari, kas rodas nenokām. Kā gan tie varētu rasties?
0: Bingo! Marija ir atradusi savu tematu. 1896. Gada decembrī viņa uzsāk darbu pie disertācijas par slavenajiem urāna stariem, ko atklājis Bekerels.
2: Tā, Pjēr.
0: Paziņo zinātniece atrotīdama piedurknes.
2: Man tagad jāgāž kalni.
0: Pateicoties Pjēram, Marija tiek pie laboratorijas. Īstenībā tā drīzāk atgādina vecu, neglītu un pagalam mitru šķūni, bet kāda gan nozīme vietai, ja vien ir zinātne? Beidzot var sākties lielas lietas. Kā jebkurš kārtīgs pētnieks, arī Marija vispirms uzdod šādu jautājumu.
2: Vai dabā ir arī citi elementi vēl bez urāna, kas arī rada šos dīvainos starus?
0: Lai to noskaidrotu, viņa pārbauda visādus minerālus. Viņa izmanto elektrometru. Tas ir varans instruments, ko Pjērs izgudrojis pirms pāris gadiem. Kādu dienu viņa pēta tumšu iezi. Tam ir dīvains un atklāti runājot drusku smieklīgs nosaukums. Urāna piķis jeb uraninīts.
2: Skat, tas gan ir savādi.
0: Prāto zinātniece pavisam iegrimusi darbā.
3: Urāna piķis rada starojumu, kas ir vēl spēcīgāks par to, ko atklāja Bekerels.
0: Viņa nekavējoties zvana Pjēram, kurš ar lielu interesi tūdaļ nāk skatīties.
2: Pjēr, paskaties! Kaut kas traks, vai ne? Urāna piķī jābūt kaut kādam jaunam, nezināmam elementam, kas ir vēl aktīvāks par urānu, bet kas gan tas varētu būt?
0: Jautājums ir tik aizraujošs, ka Pjērs pamet savus darbus, lai palīdzētu Marijai. Nu viņi strādā plecu pie pleca. Abiem pētniekiem urāna piķī jāatrod elements, kas rada šo superspēcīgo starojumu. Tici man, viņiem neiet kā pa sviestu. Pat kā pa margarīnu, ne? Viela, ko pāris meklē, ir neizsakāmi sīka. Nedēļām ilgi viņi strādā kā traki. Visās malās ir putekļi. Abiem bieži uznāk

0: briesmīgas klapuslēkmes. Visbeidzot, pārsteigums! Viņi atklāja nevis vienu, bet divus jaunus elementus. Pirmo nosauc par poloniju, par godu Marijas dzimtenei. Otro nodēvē par rādiju. Tas, iedomājies tikai, ir 900 reižu radioaktīvāks par urānu. Šo fascinējošo poloniju un rādiju dabisko īpašību pašiem radīt starojumu Marija nosauc par radioaktivitāti. Kā rodas šī parādība? Zinātniecei ir nojauta.
1: Kaut kam jānotiek atoma iekšienē.
0: Atoms ir matērijas sirds. Tas ir bezgalīgi maziņš. Tas, ka šīs neaprakstāmi sīkās lietas iekšienē varētu notikt reakcija, ir vienkārši aizgrābjoši. Marija un Pjērs to zina. Viņi tikko ir veikuši lielu, milzīgu atklājumu. Taču, ja viņi vēlas, lai šīs divas jaunās vielas tiktu oficiāli atzītas, viņiem nepieciešami pierādījumi. Viņiem jāiegūst tīrs polonijs un tīrs rādijs. Par šo jauno piedzīvojumu atbildīga būs Marija. Pjērs savukārt turpinās pētīt starojumu. Bet ir kāda problēma. Lai iegūtu kaut nelielu daudzumu rādija, teiksim, miligramu, ir jāapstrādā tonna urāna piķa. Un tas ir milzuma daudz. Vai Marijai tobrīd dūša sašļūka papēžos? Var jau būt. Par laimi visai cilvēcei ir nepieciešams kas vairāk, lai viņu apturētu. Zinātniece uzsāk patiesi titānisku darbu. Dienām ilgi Marija noņemas ar urāna piķi. Ak, tas ir tiešām nokurtinoši. Viņa to pārvieto lielās tvertnēs. Pilnas tās sver aptuveni 20 kilogramus. Viņa to samaļ pulverī, izšķīdina skābē, tad izskausē, tad... Viņa to stundām ilgi sildot maisa. Un dara vēl visu ko citu. Visu šos uzdevumus viņa paveic bez maskas, cimdiem vai jebkādas citas aizsardzības. Šis nogurdinošais darbs ilgst 3 gadus. Un tad pienāk 1902. Gads. Ir nakts. Marijai. Urā! Beidzot ir izdevies saražot 1 decigramu tīra rādija. Rādija šķīdumi mēģinēs visu laboratoriju piepild ar krāšņu, zilu gaismu. Tas ir elpu aizraujošs skats. Pjērs un Marija nesaka ne vārda. Dziļā aizkustinājumā viņi vēro. Cik fascinējoša un dīvaina ir šī jaunā viela, ko viņiem izdevies iegūt. Pēc gada, 1903. Gada 10. Decembrī, Marija un Pjērs kopā ar profesoru Bekerelu saņem prestižo Nobela prēmiju fizikā. Urā! Viņu darbs radioaktivitātes jomā ir atalgots. Un, ja runājam atklāt, tas ir godam nopelnīts. Bet dusēt uz lauriem nav laika. Vēl ir tik daudz nezināmā. Vai zini, kāpēc Vilhelms Rentgens paša atklāto starojumu nosauca par X-stariem? 1895. Gadā, kad viņš tos konstatēja, viņš, protams, vēl nezināja, kas tie ir. Tātad tie bija nezināmie stari. Matemātikā nezināmo apzīmē ar X. Tāpēc fiziķis izvēlējās šo burtu. Tikai vēlāk starojumu nodēvēja tā atklājēja vārdā par rentgenstariem.
2: Raidieraksts tapis sadarbībā ar Francijas radio. To veido Madara Viļčuka, Ģirds Bišs, Agnese Linka, Ansis

0: Pavasaris un Andrejs Siliņš. Oriģināla stāstu autore Laura Grambezansona, tulkojusi Zane Eniņa.
1: Leģendām pa pēdām. Gandrīz neticami stāsti par vēsturi. Ir spirgts agrs marta beigu rīts. Debesīs spīd saule, gaisma ir nu diena brīnišķīga. Marija un Pjērs brauc ar velosipēdiem pa mežu. Abi svilpo. Ar vienu aci viņi vēro ceļu, ar otru skatās viens uz otru un smaida. Līkumos braucot pāri sausiem žagariem, atskan krikš, krakš. Neilgā laikā viņu dzīve ir stipri mainījusies. Vispirms viņi satikās, tad kopā uzsāk aizraujošus pētījumus, pēc tam ieguva Nobela prēmiju un... Vēl neesmu tev to teikusi, bet nu viņiem ir arī divi bērni, Irēna un Eva, kas nu pat kā piedzimusi. Abas meitenītes ir ņipras un stipras. Īsāk sakot, dzīve ir skaista. Viss rīt gludi tikai vecāku veselība. Pjērs un Marija bieži jūt neaprakstāmu nogurumu, un tas nav gluži normāli. Kādā 1906. Gada aprīļa pēcpusdienā Pjērs dodas uz Sorbonu, kur pasniedz fiziku. Gāž kā no spaiņiem. Ceļš kļuvis slidens.
2: Hei, hei, kungs! Uzmanī, kungs!
1: Kad Pjērs iet pāri bulvārim, viņu notriet zirgu pajūgs, un viņš uz vietas ir pa galam. Marija ir sagrauta. Tas ir kā trieciens tieši sirdī. Nevar pat teikt, ka viņai sāp, jo viņa vispār neko nejūt. Ciešanas ir pārāk lielas. Viņa vairs nav viņa pati. Viņa ir sava agrākā es rēga ēna. Tāpat kā ataug zāle, arī dzīve tomēr neatlaidīgi turpinās. Marija tagad ir viena. Viena ar abām mazajām meitiņām. Viena, lai turpinātu aizraujošos pētījumus, ko uzsāka kopā ar Pjēru. Kad viņa pirmo reizi atgriežas laboratorijā, ir ļoti smagi. Viņai šķiet, ka Pjērs tur vēl ir. Lai aizdzītu tumšās domas, viņa koncentrējas un turpina strādāt. Katrs mirklis ir cīņa ar sērām. Iznākums ir tāds, ka darbs virzās uz priekšu. Noslēpumainais rādījis turpina viņai atklāt savus noslēpumus. Drīz vien Marija stājas Pjēra vietā Sorbonā, kļūdama par pirmo sievieti profesoru universitātē. Ka es tev saku, tā viss nav nieka lieta. Marija ir draugi, kuri vēlas, lai viņa kā raķete turētos savā trajektorijā. 1911. Gadā viņa skubina Mariju pieteikties ārkārtīgi prestižajā zinātņu akadēmijā. Un te nu, jā, tā ir šaura vieta. Marija ar draugiem ir apsteiguši savu laiku, kas acīm redzot vēl nav īstais laiks sievietēm. Akadēmiķi ir šokēti.
3: Ko? Sieviete zinātņu akadēmijā?
1: Un strupi noraida Marijas pieteikumu. Jau kādu laiku Marijai ir jauns draugs. Tas ir ļoti slavens fiziķis vārdā Pols Langevēns. Abi ir iemīlējušies. Tas noticis pavisam negaidīti. It kā pār viņiem būtu nogruvusi prieka lavīna. Marija pat nevarēja iedomāties, ka atkal izjutīs šādas emocijas.

0: Dažreiz dzīve ir lieliska. Tā sagādā brīnišķīgus pārsteigumus. Viņu mīlestība jāpaliek noslēpumā, jo... Kuš? Patiesībā Pols ir precējies. Nedēļas un mēneši rit. Tik patīkami, kā pirkstu galiem glāstīts bies samts. Un tad, kādu dienu, šausmas. Viņu attiecības nonāk avīzēs, skandāls. Daži žurnālisti zemiski uzbrūk Marijai, apsūdz viņu trakās lietās un vēlas iznīcināt viņas talantu. Viņi raksta tīrās blēņas. Kāda viņiem darīšana, ko viņa mīl? Kas viņiem par daļu? Marija sakož zobus. Šajā vētrā viņa stāv stalti kā kapteinis kuģa priekšgalā. Bet brāzmas nerimstas. Nav izvēles. Viņai Pols jāpamet.
1: Ar Dievu, burvīgā laime.
0: Viņa saka, noskatīdamās, kā viņš pagaist naktī. Par laimi viņai vēl ar vien ir zinātne. 1911. Gadā Marija saņem otro Nobela prēmiju. Šoreiz – ķīmijā. Tas ir novērtējums par viņas atklājumiem rādiju un poloniju. Kas nu? Oficiāli atzīti par diviem jauniem elementiem. Īsā laikā rādījis ir apgriezis pasauli kājām gaisā. Piemēram, medicīnā tā starojums palīdz ārstēt noteiktus vēža veidus. Marija ir vairāk nekā līksma, viņa ir absolūti sajūsmā. Jo dziļa sirdī viņa tik ļoti mīl zinātni tieši tāpēc, ka tā palīdz cilvēcei. Tāpēc 1914. Gadā, kad izceļas asiņainais pirmais pasaules karš, viņa tūdaļ sāk prātot.
2: Kā es varu palīdzēt karavīriem?
0: Līdztekus visiem saviem pētījumiem par urānu, poloniju un rādiju Marija daudz zina arī par rentgena stariem. Vai atceries? Ar tiem var fotografēt, vai precīzāk radiografēt, kaulus. Lai ķirurgi frontē ievainotajiem kareiviem pirms operācijas varētu veikt izmeklējums ar rentgenu, viņa panāk, ka 20 auto tiek aprīkoti ar rentgena iekārtām. Vēlāk šīs automašīnas Marijai par godu iesauc par mazajām Kirī. Aiziet! Piedzīvojumā Marija ņem līdzi savu meitu Irēnu. Viņai ir 17 gadu. Arī viņa, tāpat kā māte, ir aizrāvusies ar zinātni un vēlas glābt dzīvības. Mazās Kirī piebrauc ļoti tuvu kaujas zonā.
3: Šis karš ir īsta asinspirts. Tas ir šausmīgi.
0: Marija uzsauc Irēnai, mēģinot tikt cauri apšaudē. Zinātniecei ir taisnība. Tas, kas notiek ar karavīriem, ir tiešām briesmīgi. Vairākums ievainoti ārkārtīgi smagi. Karš ir šausmīgs, nežēlīgs, bais. Marija redz daudz briesmīgu skatu, bet viņa nav mīksta čaula. Savos gados viņa zina, nonākot vētras acī ir jānoturis un cik ilgi vien iespējams jāturpina darīt to, kas šķiet svarīgs. It īpaši, ja jāpalīdz citiem. Ķirurgi un karavīri allaču priecājas, kad atbrauc mazās Kirī. Šīs radioloģijas vienības palīdz kopumā vairāk nekā miljona karavīru ārstēšanā. 1918. Gadā, kad karš beidzas, Marijai ir 51 gads. Viņa turpina pētījumus un vada pati savu laboratoriju rādīja institūtā, kur strādā kopā ar meitu Irēnu. Tagad Marija ir ļoti slavena. Viņu aicina vai uz visām pasaules malām.

0: Rādījis ir savāda viela. Lai gan tas palīdz glābt dzīvības, pamazām ļaudis atskārš, ka bez piesargāšanās tās starojums ir arī ārkārtīgi bīstams. Tieši tādēļ Marija un Pjērs jutās tik saguruši. Bet ir vēl ļaunāk. Starojums var izraisīt ļoti nopietnas kaitas. Marija saslimst. 66 gadu vecumā viņai diagnosticē asins vēzi, ko sauc par leikēmiju. Lai tiktu vaļā no slimības, pacienta cīnās kā lauva, bet vēzis ir stiprāks. 1934. gada 4. jūlijā Marija aizver acis uz mūžīgiem laikiem. Jāatzīst, ka šī stāsta beigas nav īpaši jautras. Tomēr tās mums kaut ko māca. Atklājumi ir lieliski, bet tie var būt arī bīstami. Vai tas nozīmē, ka tie jāpārtrauc? Es tā nedomāju. Taču jātur acis vaļā un jāuztur modrības gaisma it visā. Jau drīz arī tu varētu izdarīt kādu lielu atklājumu. Lai nekas tevi nekavē, jo pasaulē ir vajadzīgi izgudrojumi un atklājumi. Taču jāskatās, kā cilvēki tos izmanto. Marija Kirī bija apbrīnojama sieviete, celma lauza daudzās jomās. Pirmā sieviete Francijā, kas aizstāvēja doktora disertāciju, pirmā sieviete pasniedzēja universitātē, un pats galvenais, viņa bija pirmā sieviete, kas saņēma divas Nobela prēmijas. Bet viņa nebija vienīgais spožais prāts Kirī ģimenē. Jau stāstīju par viņas vīru Pjēru. Taču izcilniece bija arī Marijas meita Irēna, kuru īsi pieminēju šajā epizodē. 1935. gadā arī viņa, kopā ar vīru Frederiku Žolio, saņēma Nobela prēmiju ķīmijā. 1936. gadā, kad sievietēm Francijā vēl nebija balsstiesību, viņa bija viena no pirmajām, kas piedalījās valdības darbā. Bet tas jau ir cits stāsts.
1: Raidieraksts tapis sadarbībā ar Francijas radio. To veido Madara Viļčuka, Ģirds Bišs, Agnese Linka, Ansis Pavasaris un Andrēs Siliņš. Oriģināla stāstu autore Laura Grambezansona, tulkojusi Zane Eniņa.
2: Latvijas radioteātris.

0: paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Latvijā vēlētāju vidū

0: Turpina augt gan premjera Andra Kulberga politiskā spēka apvienotais saraksts, gan arī partijas suverēnā vara apvienība jaunlatviešu popularitāte. Tā liecina jaunākie partiju reitingi. Saskaņā ar jūlija reitingiem apvienotais saraksts kļuvis par populārāko politisko spēku Latvijā. Otrajā vietā ir suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, bet tad seko Latviju pirmajā vietā un progresīvie. No valdības koalīcijas partijām neliels atbalsta kāpums ir arī jaunajai vienotībai. Savukārt Nacionālās apvienības reitings jūlijā saglabājies nemainīgs, bet Zaļo un Zemnieku savienības reitings turpina kristies un ir noslīdējis zem 5% robežas. Pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš gan norāda, ka reitingi vēl nav galīgais spriedums, jo ievērojama daļa vēlētāju izvēle izdara tikai īsi pirms vēlēšanām.
1: Tiem procentiem jāiet beigās kopā uz 100, ja kādiem kāpj, kādiem jākrīt, un redzam, kad tik tiešām Zaļie un Zemnieku savienība ir pirmais lielais apvienotā saraksta upurs. Nu, vismaz šajā brīdī, bet līdz vēlēšanām vēl ir 2 mēneši, tā kā skatīsimies. Tas nav nekas jauns, tas ir vēsturiski, cik atceros esam mērījuši, tad lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja neapmierināta stāvokli valstī, viņi grib pārmaiņas, un tajā brīdī, kad ir vēlēšanas, tad atkal tas, kas ir partiju uzdevums, nu, kaut kādā veidā mēģināt pasniegt, ka klau, tad mēs esam tie, kuri tiešām šeit kaut ko būtiski var mainīt. Nu, un izskatās, ka šajā vēlēšanu sezonā apvienotiem sarakstam tieši saistībā ar Kulberga personu ir izdevies lielai daļai šo sajūtu radīt.
0: Maskavā vismaz 3 cilvēki gājuši bojā un 21 cilvēks ievainots pēc tam, kad vakar kādā itāļu restorānā, kur notika privāts pasākums, eksplodēja pašdarināta sprākstvielu ierīce. Par to ziņo raidsabiedrība BBC, atsaucoties uz Krievijas valsts mediju vēstīto. Nacionālā pretterorisma komiteja paziņoja, ka sieviete, kura nesa sprākstvielas, mēģināja ienākt restorānā, bet apsargs viņu apturēja. Tad ierīce eksplodēja, nogalinot sievieti, apsardzes darbinieku un vienu restorāna apmeklētāju. Par to, kas varētu būt bijis uzbrukuma mērķis, atbildīgās iestādes vēl nav sacījušas, tā vēsta BBC. Bet pēc Ukrainas dronu uzbrukuma aizvadītajā naktī vairākiem mērķiem Krievijas teritorijā aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca Saratovas apgabalā un internetveikala Wildberries noliktava Samaras apgabalā. Par to vēsta neatkarīgais tīmekļa medijas Astra. Kompānijas Rosneft rūpnīca Saratovā ir viena no vecākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā un kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma tā ir vismaz 15 reižu ir uzbrukts ar bezpilnību. Lidaparātiem. Vēl ir informācija par uzbrukumu Engelsas lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā, kur atrodas Krievijas strateģisko bumbvedēju bāze. Un vēl šonedēļ Balvu novadā vairākas dienas skanēja 5. Starptautiskais folkloras festivāls Ļipa Kust, šoreiz īpaši godinot izcilo Ziemeļlatgales teicēju Margaritu Šakinu. Savukārt festivāla kulminācija gaidāma šovakar pulksteni 4. Pēcpusdienā pie nemateriālās kultūras mantojuma centra Upīte. Koncertā vienkopu satiksies folkloras kopas no Latvijas, Polijas un Indijas, piedāvājot apmeklētājiem krāšņu tradicionālu mūzikas, deju un amatniecības programmu. Turpina viens no organizatoriem Andris Lišāns.
2: Svādīna noslēgsim Ļipa Kust un lielajā noslēguma koncertā. Tāpat Upītē parādīsim gan kūpējos dejas, kūzemocijos, gan kūpējos dzīsmēs, gan kūpējā muzicēšanā, gan arī katru savu individuālu prasmi, gan pūlējās grupa, gan Indijas grupa, gan mēs Latvijas vairākās grupas folkloras kūpa Upītē, Bānu folkloras kūpa Upītē, Ciblas kultūras nama folkloras kūpa Ilženja, Balvu muzikas školās kapelās, gan Pēglīte, gan Rekavas stīgotāji būs ļoti labs un jauks un izbaudams koncerts. Arī būs īspēja mojražotoju tirdziņa izegodot dažoda veida preces, ko jau balnoda mojražotoja ražoja.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi, pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus, mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-24 grādi.

0: Burti kļūst par balsīm.
1: Sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
2: Daudz islandieši gulbis ļoti mīl un gulbju vārds svanur, piemēram, ir vīriešu vārds. Un tāpat ir sieviešu vārds svandīs, kas ir gulbju dieve, vai svanhildur, gulbju cīņa. Tātad šis gulbis ir viscaur islandiešu folklorā pasakās pazīstams.
0: Tulkotāju Denu Dimiņu mēs sazvanām Viļņas Universitātes skandināvistikas katedrā. Islandiešu rakstnieka Gudberga Bergsona grāmatas Gulbis tulkojums latviešu valodā man Ingvildē Strautmanei rada jautājumus arī par gulbja simbolisko nozīmi, un Dens Dimiņš pastāstīs arī to. Bet vispirms man ir vēl citi jautājumi. Vispār jau ļoti daudzās grāmatās mēdz rakstīt, ka tie ir pieaugšanas stāsti. Man šķiet, ka tas ir tāds jau stils un iegājies jēdziens, bet uz gulbi arī mēs varam attiecināt pieaugšanas stāstu.
2: Nu, gulbs, protams, ir stāsts par pusaudzi, par meiteni, kura ir laukos. Tas, var teikt, ir galvenais tēls šajā darbā. Šī meitene daudz ko uzzina, daudz ko iepazīst. Viņa ir citāda, nekā viņa bija sākumā, kad viņa ieradās savā izsūtījuma vietā. Tā ka var teikt, ka savā ziņā tad noteikti ir pieaugšanas stāsta elementi.
0: Tas mans šokējošais brīdis bija, kad izrādījās, ka viņai ir 9 gadi, es to kaut kā biju palaidusi garām. Un man likās, ka tas stāsts ir par jau vecāku meiteni.
2: Nu, meitenes jau mēdz arī nobriest ātrāk nekā zēni, un ir varbūt arī gudrāks nekā zēni agrīnā vecumā. Un man liekas, tas stāsts arī ir par to, kādas ir atšķirības starp meiteniem un zēniem. Jā, bet es arī, kad tulkoju šo darbu, man šķita, ka runa ir jau par vecāku meiteni, un par meiteni, kur jau domā par seksualitāti, teiksim, kaut un kāpēc gan to nevarētu darīt 9 gadu vecumā.
0: Nu jā, mēs droši vien īsti nezinām, kā tur ir 9 gadu vecumā. Lauki un pilsētas šajā grāmatā ir stipri pretnostatīti. Tā ir arī tāda, varbūt, Islandes tradīcija pretnostatīt pilsētu laukiem.
2: Es gribēju teikt, ka Islanda vairākumā gadījumu vispār ir lauki, ka šīs pilsētas Islandē ir ļoti neseni veidojami, ka Islanda ir šis jūras krasts un saimniecības un kalni un ledāji un fjordi, ka pilsēta ir, es gribētu teikt, mākslīga vide Islandē. Tas pretstats ir izteikts tādā ziņā, ka meitene nāk no pilsētas, bet viņa tiek nosūtīta it kā uz citu vidi, uz pretēju vidi, uz laukiem, lai viņu savā veidā pārtaisītu. Es negribu pārāk daudz izstāstīt par sižetu, bet šī meitene ir pastrādājusi nedarbus. Viņa ir savā ziņā noziegusies pret pastāvošo sabiedrisko kārtību, turklāt atkārtoti, un tāpēc viņa tiek par sodu tā kā pāraudzināšanas nolūkos sūtīt uz laukiem, lai beidzot kļūst par cilvēku. Un šī lauku vide tad arī tiek parādīta kā radikāli atšķirīga un citāda nekā pilsēta.
0: Par gulbja tēlu, tas ir tieši šim autoram raksturīgs, vai tas varbūt nāk no kādiem islandiešu senākiem stāstiem?
2: Nu, gulbis vispār gan islandiešu literatūrā, gan pasaules literatūrā ir ļoti izplatīts tēls, un mēs zinām gulbi jau no islandiešu folkloras, no tautas pasakām, un tur gulbis ļoti bieži tiek saistīts ar kaut ko noslēpumainu, kaut ko skaistu, un arī ir sievišķības simbols. Un starp citu ir zināms, ka islandiešiem ir leģenda par to, ka skaistu sieviešu placentas ir gulbja formā. Un arī gulbja dziesma, ko mēs, protams, zinām kā motīvu, tiek uzskatīta par ļoti skaistu un par tādu, kas pareģo nākotni. Starp

0: Tu zini, no kurienes nāk šī ideja par pēdējo dziesmu? Gulbi dziesma ir pēdējā dziesma.
1: No kurienes tad nāk?
0: Tieši tā tiek uzskatīts, ka tā ir sena grieķu leģenda, jo, ja mēs atceramies Platona.

0: kuram kalpo. Un tālāk viņš vēl saka, ka cilvēki, kas baidās no nāves, apmelo gulbjus un apgalvo, ka viņi apraud savu nāvi un dziedājas pēdām. Bet patiesībā šī dziesma ir ļoti skaista, jau gulbji pirms nāves tādās ir kā priekšnojautās un priekā par tikšanos ar Dievu. Nu, lūk, un islandiešiem ir arī literatūras piemineklis, kas mums par laimi ir tulkots latviešu valodā. Tās ir Eddas dziesmas, Ulda Bērziņa tulkojums. Un tur ir viena no šīm dziesmām, ir dziesma par Volundu. Un Volunda dziesmā ir Sāmu ķēniņš, kuram ir trīs dēli. Un viens no šiem dēliem ir Volunds, un viņš ar saviem brāļiem aiziet pie Vilkezera un redz tur trīs dīvainas sievietes vērpjam linus. Un šīs sievietes ir nolikušas zemē, uzmin ko, gulbja mēteļš. Tātad tas ir tāds kā pasaka motīvs, ka viņas novelk šo gulbja kažoku vai gulbja, jā, mēteli drīzāk varētu teikt. Un viņas īstenībā ir valķīres. Un šīs valķīres, jeb elfes, arī pasakās mēdz būt, viņas var pārvērsties par cilvēku. Un islandiešiem vēl ir teiciens, ka gulbim ir debesšķīga balss, bet velnišķīgs gars. Bet neraugoties uz to, daudz islandiešu gulbis ļoti mīl, un vārds svanur, piemēram, ir vīriešu vārds. Un tāpat ir sieviešu vārds svandīs, kas ir gulbju dieve, vai svanhildur, gulbju cīņa. Tad šis gulbis ir viscaur islandiešu folklorā pasakās pazīstams.
1: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
2: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
1: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
3: Gudbergs Bergsons Gulbis no islandiešu valodas tulkojis Dienas Dimiņš. Kalns izrādījās augstāks nekā sākumā šķita, un tā virsotnība bieži bija paslēpusies zem balti pelēku mākoņu cepures. Kad viņa apjautājās par to, atskanēja izvairīgas atbildes, tomēr viņa arī uzzināja, ka augšā esot liela ūdenskrātuve, kā jau daudz viet kalnos uz laukiem, un kalni esot savā starpā saistīti ar tuneļiem, pa kuriem kalna upes nonāk līdz zemei. Turklāt tautas pasakās tika minēts, ka starp kalniem dzīvojoties ūdens zirgs. Tas mītot ezeru dzīlēs un reizēm gulbja veidolā esot redzams peldam pa to spūguļgludajām virsmām pilnīgā un stincinošā augstkalnu klusumā. Lauciniekiem ik vasaru augustā senāk bija paradums uzjāt kalnos, kur viņi cerējuši ieraudzīt gulbi, iznirstam no dzelmāja, zālēm un aļģiem aplipušu, un dzirdēt, kā tas dzied par tā cilvēka likteni un nākotni, kurš uz to skatījās. Bet tagad nevienam vairs netikās doties kalnos un kaut ko iemest ezera ūdenī, piemēram, puķi vai akmeni no savas sētas, lai iztramdītu no tā balto un velnišķīgo noslēpumu, lai tas pasaka, kas viņam ir zināms par citiem. Šādas pekstiņas stāstīja sendienās, saimniece teica. Vasaras beigās jauniešiem patīk doties izjādēs, kaut vai tikai tādēļ, lai kārtīgi izbītos no dabas spēka. No šiem vārdiem meitenē krūtīs kaut kas sažņaudzās, un viņa no tā paša brīža sāka gaidīt izjādes dienu. Viņa zināja, ka bailes var nest līdzi lielu aizrautību, īpaši, kad to stingums jau lielākoties ir pāri, kā tāds liels ķermenis ar apķepušiem spārniem. Tā ir brīnišķīga atdzimšana. Tieši tāpēc viņai bija licies tik forši zakt, it sevišķi no veikaliem, kad sirds sitis kā negudra, un tad ar nozakto vienai pašai kaut kur paslēpties, bet nekad nejusties pilnīgi drošai. Tas bija kā ērtā gultā guļot iztēloties pasaules karu un mokošu nāvi. Viņa nekad neizjuta pret vecākiem tādu mīlumu kā pēc šausmu filmām televīzijā vai ziņu sižetiem, kur ļaudis izbailēs kliedz un puskailes krien pa liesmojošām vai pārplūdušām ielām. Bet varbūt mīlestība un mīlums nav konkrēti vērsts ne uz vienu. Viņa nolēma ātri iemācīties sēdēt zirga mugurā, lai varētu jāt līdzi citiem jauniešiem, un viņa aizrautīgi sāka gaidīt to dienu, kad notiks izjāde uz kalnu. Bieži vien vakaros mākoņos virs tā parādījās sarkana blāzma. Viņa likās saulrietā tie blīvējis pāri pasaulei,

0: Pirms naktsmiera nolaišanās viņai uznāca bezgalībai tuvas ilgas, no kā šķita pat suņiem uznāk drebulis. Kad zeme kļuva rāma un skaista, tos sagrāba baismas, tie mēdza bažīgi smilkstēt vai rūgt bez jebkāda iemesla. Suņu rejas vakaros bija drausmu pilnas, līdz pienāca nevainīga, apcerīga, caurspīdīga, gaišā plīvurī tērpta nakts. Šajā gada laikā nakts līdzinājās bezgalīgai domāšanai par pilnīgi neko. Tā bija galīgi tukša, bezmērķīga atmiņa, kas atradās tālu prom no tām atziņām, kas malstījās prātā dienas gaišumā un šķita ļoti nozīmīgas, un kā ikvienai lietai savā vietā ir jēga. Nakts kā doma vienkārši pastāvēja pati par sevi un netika pāri savas tumsas robežām, lai gan no tās arī izlīga gaišums pār visu pasauli. Un nakts domāja savas tukšās caurspīdīgās domas par sevi līdz rītam, kad austrumos lēca saule pār tīreli, un pamazām izgaisināja ezerus no zemes virsas, padarot tos nezemīgus. Naksnīgie prātuļojumi pazuda, un tad nācās beigt fantazēt, iziet no transa un ķerties pie smaga darba.
1: Fragmentus no romāna Gulbes lasa Gundars Āboliņš. Islandiešu rakstnieka Gudberga Bergsona dzīves gadi ir 1932. 2023. Romāns Gulbes ir bijis pamatā arī filmai, bet tulkotājs Dens Dimiņš atzīst, ka filma jau ir interpretācija, tāpēc atgriežamies pie pirmā avota.
2: Viņš Gulbi uzrakstīja jau, var teikt, brieduma gados. Gulbes ir publicēts 1991. gadā. Pirmo reizi un uzreiz dabūja Islandes literatūras prēmiju un arī kļuva ļoti slavens. Šis romāns ir, var teikt, visvairāk tulkotais Gudberga Bergsona romāns. Un Gudbergs Bergsons nodzīvoja garu mūžu, viņš bija bagāts cilvēks, tas ir zināms, un viņš darbojās kā spāņu literatūras tulkotājs. Tulkoja daudz spāņu autorus, tostarp Markesu, kas mums arī Latvijā ir labi pazīstams. Un jā, savā ziņā bija tāds kā spāņu literatūras, kā lai tu labāk pasaka, spāņu literatūras vēstnieks Islandē.
1: Vai filmu tu esi redzējis?
2: Nē, diemžēl filmu es neesmu redzējis. Es zinu, ka pēc romāna motīviem ir vēlāk iznākusi šī filma. Pavisam nesen, pirms pāris, jau būs kādi 10 gadi. Bet, jā, filma, protams, ir jau pastarpināts, var teikt, produkts. Par Gudbergu Bergsonu es vēl gribēju pateikt, ka daudz, kas viņa mistikā ir smelts tieši no spāņu literatūras. Un mums bija intervija, ir Islandes universitātes profesori, un viņa mums pastāstīja, ka viņš ir ņēmis motīvus gan no šī Markesa maģiskā realisma. Viens no Gulbja misticismu avotiem ir Terēze no Alvils, un ir zināms, ka autors bija labi pazīstams ar viņas darbu Iekšējā pils. Es principā rakstu par cilvēku garīgo dzīvi, un viens no Bergsona iedvesmas avotiem arī esot bijis Franz Kafka. Tā kā jūs redzat, viņš ir cilvēks ar ļoti plašu, gandrīz enciklopēdisku redzesloku un ļoti tādu panorāmisku skatījumu uz pasaules kultūru un literatūru.
1: Gulbi tulkojot, kas bija viss sarežģītākais, jo grāmata ir neliela, bet varbūt kā arī tajā, it kā aprautajā stāstījumā, tur arī var rasties problēmas.
2: Sarežģīti bija varbūt sākumā iejusties tajā darbā, tajā darba noskaņā. Tas ir neparasts stāsts. Kā tu jau minēji, ir šis te lauku pilsētas pretstats, un pilsēta ir tā kā meitenes atmiņu patvērums un ir šie lauki, kuros viņi ir tā kā iemesti, viņi ir izrauti no savas vides un viņi atklāja pilnīgi citu pasauli, viņi atklāja pilnīgi citus vārdus. Piemēram, man bija brīžiem grūti izdomāt, ko darīt ar tiem zirgu krāsu vārdiem, jo tur ir viens tāds brīdis, kad meitene atnāk laukos un saimnieks viņai saka, aizēja atved man to dzirgu tādu un tādu, un viņš islandiski ir mausohtur, kas ir it kā sūnains, sūnu brūns, gaišpelēk brūns, tā krāsa īsti nav skaidra. Galvenais, ka tas bērns uzreiz to nesaprot, un tad vajadzēja atrast tādu vārdu, kas būtu arī latviski mazliet neparādīt.

0: Un es beigās šo vārdu iztulkoju kā dābolains, kas būtu tāds ar gaišiem plankumiem, un arī vārdu, ko mēs ikdienā vairs nelietojam.
1: Pamazām jaukās dienas ar vieglām bažām drupināja vasaru, un saulē ritēja laiks. Meitene pa dienu tikpat kā nedomāja par laiku. Viņa tā ritējumu aptvēra tikai tad, kad sāka līt, un viņa saklausīja piliena smagos pakšķus uz gaiša zaļajām kāļu lapām un redzēja, kā ūdens pērlītis, kā nemierīgs dzīves sudraps notek pa tām. Laiks pamodās ar vieglu dobju lietu šalkoņu kāļu lapās, kas bija aizstiepušās garumā un savījušās gandrīz nepārtrauktā zemā jumtā pāri kāļu dobēm. Bet uzreiz pēc tam atgriezās sausais laiks, un saule atkal izgaisināja laiku. Toties vakaros modās mūžība kā ilgas, kad visi citi bija aizmiguši, tikai viņa ne. Jo mūžība un ilgas iet roku rokā. Ne jau prieks, bet kaut kā trūkums atmodina laika izjūtu. Ja mēs vienmēr būtu priecīgi, laiks neeksistētu, nebūtu pulksteņu, atmiņu, arī dienas grāmatu, kādu vakaru teica palīgs sēdēdams istabā pie galda un rakstīdams dienas grāmatu, tad viņš apņēma meiteni ap pleciem. Saimnieks šim pa jokam šad tad teica, ka viņš šķietami labāk saprototies ar burtiem nekā dzīviem cilvēkiem. Viņš to teica šķūnī. Un palīgs uzreiz atzina, ka tā ir, bet drusku ar tādu kā nolemtības izjūtu. Man pie sirds neiet ne cilvēki, ne dzīvnieki, viņš teica. Tomēr tu zini, ka esmu bijis iemīlējies un daru savu darbu kārtīgi, jo kaut kā jau ir jāsadzīvo ar savām emocijām un jāstrādā, lai uzturētu sevi pie dzīvības. Ja tas ir tiesa, ko saki, nevis melo kā parasti, saimnieks piezīmēja. Bet ar mīlestību vien laukos neizdzīvosi. Ak tā, palīgs atņēma. Es gan biju domājis, ka tā atver visus vārtus. Saimnieks neko neatbildēja un devās prom. Meitene dzirdēja viņu sarunu, un tobrīd viņai likās, ka viņa pamazām ir iemācījusies mīlēt darbu un uzmanīgi apieties ar dzīvniekiem, kas darīja viņu iejūtīgāku nekā cilvēku klātbūtnē. Viņa zināja visu zirgu īpatnības un arī to, ka dābolainais, ko viņai vajadzēja sameklēt pirmajā dienā, ir ķēve. Dzīvnieku dzimumu varēja noteikt, paskatoties tiem apakšā. Viņa turklāt spēja atšķirt zirgus no liela attāluma. To vārdi parasti saistījās ar spalvas krāsu, tāpat arī govīm. Viņa bija iemācījusies piezakties pie biklākajiem zirgiem un uzlikt tiem iemauktus, kaut ko klusi murminot. Apburt tos ar nesaprotamiem vārdiem un skaņām pirms pienāca tiem klāt, kamēr tie neusticīgi paskatījās uz viņu jutīgi un tramīgi. Viņa lēnām tuvojās un iedomājās, ka ir caurspīdīga, līdz spēja pieskarties to sāniem ļoti viegli, it kā tiem plaukstu pieliktu pati līdzjūtība. Tad viņa klusītēm virzījās tiem gar sānu, tikai maigi lallinādama, izrunādama mīļvārdiņus, murbinādama šo pašas izgudroto zirgu valodu, ko tie uzmanīgi klausījās, saspicējuši ausas vējā, un tiem pār ādu skrēja sīkas trīsas, tā ka viņa nepaguva ne acis pamirkšķināt, ka tie jau bija atvēruši muti un atļāvuši viņai kā ar buruju paņēmienu ielikt laužuņus.
2: Radio Mazā lasītava.
0: Pats Gudbergs ir uzaudzis Grindavīkā, kas ir pie okeāna, un arī meitene ir tā kā bērnībā augusi jūras okeāna krastā. Un tur viņas mamma stāst viņai par ķemīšu gliemenēm un arfas gliemenēm. Un tās ir kaut kādas īpašas gliemenes, un tur bija vārds, un es sāku domāt, jā, islandiešiem varbūt tas ir pavisam parasts vārds, bet es latviski uzrakstīšu ķemīšu gliemenes vai arfas gliemenes, un tikai malakologi sapratīs, kas tas ir. Tad bija šādi visādi momenti, kas ik pa brīdim atgādināja, ka tas ir tāds ļoti smalks darbs ar smalkām noskaņām, ar ļoti detalizētiem dabas aprakstiem, niansētiem. Tādas lietas nav viegli tulkot.
3: Gudberga Bergsona Gulbi no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš, izdevis Aminorī. Redījumu veidoja Nora Micpapa un Agita Bērziņa. Parīzē Gulbja fragmentus lasīja Gundars Āboliņš. No studijas Rīgā ar Denu Dimiņu Viļņā

0: sarunājās Ingvilda Strautmane. Interneta versijā būs iespēja noklausīties visu košo fragmentu par svētkiem laukos.
1: Lai kur arī viņa ietu, viņa nemainīgi runāja par lopiem un visu laiku teica labdien un paldies par iepriekšējo tikšanās reizi. Kaut kur viņa tos izlaida no redzesloka, bet tad pamanīja pazīstamu aktieri, kurš bija spēlējis kādā lugā un spējis rādīt brīnumainas grimases, tāpēc viņa sāka sekot tam. Viņš staigāja pa sacensību laukumu kā parasts cilvēks, kurš šķiet lielāko daļu pazīst, un viņa lūpās vienmēr rotājās plats smaids. Viņš tagad piebiedrojās rasnam vīrietim un sievietei, un viņam laikam bija publikai jālas kaut kādi piemiņas stāsti, stāvot uz platformas starp diviem karogiem. Viņiem pa priekšu izjāja divi vīri ērzeļos ar plīvojošiem karogiem. Viņi turēja karogu kādus kreisajā rokā diezgan tālu no sevis, balstīdami to galus pret jātnieku zābaku purngalu. Visiem tas likās īpaši tautiski un svinīgi, bet kāds atkal teica, ka šiem zemniekiem pilnīgi noteikti nav varžacu, ja jau viņi pacieš uz kājas pirkstiem karogu kādu smagumu. Nedrīkst piemirst veco labo islandiešu paražu pieminēt sievietes, aktieris teica, un viņa platais smaids kļuva vēl platāks. Viņš tikpat kā netika uz priekšu. Daudzi viņu apturēja, daudzi teicās viņu kaut kur redzējuši, bet aktieris ļoti mīlīgi teica pat vairāk nekā iespējams. Bet ja kāds minēja, ka ir viņu redzējis televīzijā, tad viņš jautāja, kad? It kā viņš vai nu tiktu rādīts visu laiku, tāpēc viņam jau bija sajūcis uzstāšanos skaits, vai arī būtu tik pieticīgs, ka vispār aizmirsis vai jau kad ir nonācis tālrādē. Šādi rīkodamies viņš likās ārkārtīgi draudzīgs. Meitene tikpat kā vairs nedzirdēja, ko šie cilvēki runā, jo sāk spēlēt pūšamo instrumentu orķestris gulbji. Un uz skatuves uzkāpa mācītājs. Viņš klikšķināja pirkstus, bet viņa sieva tikko pabeidza lasīt patriotisku dzejoli. Viņa bija piesarkusi un ieraudzījusi aktieru palūdzu, lai viņš pasveicina Nacionālā teātra direktoru. Jūs taču strādājat pie viņa, viņa apvaicājās. Mēs ar viņu sievu pavasaru dzīvojām vienā lauku fermā. Abas esam no Reikjavikas. Tikai es mierīgi dzīvoju pie govīm un nemaz nenožēloju, ka man te laukos ir palikuši sirmi mati. Viņa nosmējās un piebilda. Izskatās, ka sievas jums ir milzuma liels balsts. 100% aktieris apstiprināja. Ievērojis, ka meitene ilgu laiku ir skatījusies uz viņu, viņš strauji pagriezās un palūkojās uz viņu tā, ka meitene uzreiz atkāpās. Kad dienai pienāca gals un sporta sacensības noslēdzās, lielākā daļa klātesošo bija piedzērušies. Viņi sāka kliegt un saukt aktieri, mēs prasām pantomīmas. Šajos bariņos izcēlās zemes īpašnieki, viņu baltie cekuli pie karokātiem. Ar saviem vārdiem šie vīri lika saprast, ka viņi jau nu gan varētu izturēt pilnīgi visu. Karogi plandījās viņiem virs galvas, jo zem tiem viņi vēlējās runāt par nopietnām valsts un tautas problēmām.
0: Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
1: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
0: Kopā ar Borisa un Ināra Stetereo fondu.
1: Radio Mazā lasītā.
2: Kino nekad nebeidzas.
3: Klausies, kur kritiķiem nav vietas, arī vasarā. Kur kritiķiem nav vietas.
4: Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
3: Studijā, protams,
5: kur kritiķiem nav vietas.
3: Dīvānā.
5: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
6: Sveika, Dārta.
7: Sveiki, Žuli.
6: Sveiciens, klausītāji. Mēs ienākam tādā diezgan vētrainā teritorijā, proti tur, kur identitāte tinas miglā, un arī laikmeti tiek sasvaidīti dažādās brāsmās.
7: Un te nu mēs nonākam pie diviem akurāt gada aktuālākajiem, nebīstos šī apzīmētāja, kinodarbiem. Emeralds Fenels Kiča piepildītais romāna Kalna augas ekranizācijas veikums ar ļoti izmeklētu aktieru sastāvu, kur mēs detalizēti šķetināsim, un arī brazīļu filma Slepenais aģents, ar kuru, starp citu, filmas režisoru Kleber Mendosu Filju turmākajās minūtēs dzirdams sarunas fragments.
6: Tieši tā, nemīnstināsimies un kāps

0: šim slapniem aģentam pa pēdām.
1: Dodamies.
2: Esa pessoa. Eu quero buraco na boca.
0: 1977. Gads. Brazīlijas militārās diktatūras politisko nemieru laikā kādreizējais profesors Fernando karnevāla laikā dodas uz Recipi, kur viņa dēls kopš sievas nāves dzīvo pie vecvecākiem. Viņš nonāk politisko disidentu tīklā, pieņemot vārdu Marcels. Tikmēr korumpētā civilā policija svētku laikā izmeklē nocirstu cilvēku kāju, kas atrasta tīģeru aizevis iekšās, un sākas identitāšu un ne tikai karnevāls. Dārta. Brazīļu kino režisors, kino kuratoris, kritiķis Klebers Mendoza Filju ir atgriezies ar jaunu darbu. Teiksim tā, cinefilu vai kino mīlētāju aprindā šis vārds ir labi pazīstams jau.
1: Taisnība.
0: Un kā mēs redzam, ar daudzajām nominācijām gan pērnajā, un ne tikai nominācijām, arī uzvarām Kānu kino festivālā, kā arī nominācijām Oskariem, kas ir nu, tāds diezgan komerciālā kino lauciņš tomēr. Filju ienāk arī pamatstraumas starmišu gaismā, ne tā?
1: Jā, bet man tomēr arī gribētos atzīmēt, ka pēdējo gadu tendence nu jau mūsu daudzinātajā kino balvu sezonā, kas parasti iesākas septembra, oktobra mijā un ilgst parasti līdz Amerikas Kino Akadēmijas Oskars balvu pasniegšanas ceremonija, tad te noslēdzas finiš, ir pēdējos gados parādījušies kinodarbi no ne Ziemeļamerikas areāla. Tas, kas man liekas ir īpaši saistoši, domājot par Kleber Mendoza Filju, par slepeno aģentu, ir tas, ka arvien pamanāmāks un pamanītāks ir kļuvis tieši Brazīlijā veidots kino, un te man ir jāpiesauc arī Valtera Salasa pēn Oskar kontekstā arī izceltā filma Esmu joprojām šeit, kas pēn ieguva sacenšoties ar Ginta Zilvaloža straumi labākā starptautiskās filmas Oskaru. Te nu gan man gribētos arī izcelt slepeno aģentu ne tikai kā tādu spilgtu žanrisku parādību, bet lielā mērā arī filmu, kas ir solidarizējusi un saliedējusi Brazīļu nāciju un tas atbalsts, kas ir jaušams ne tikai ar jau minēto Salasa filmu, bet arī Mendoza Filju filmu, lielā mērā arī iezīmē šo kino vēsturiskās atmiņas funkciju, jo galu galā, kā ir teicis pats arī režisors Klebers Mendoza Filju un arī filmas galvenās lomas atveidotais Vagnes Maura, filma ir par sāpīgākajiem posmiem un notikumiem valsts vēsturē.
0: Bet, Dārti, kā tu ieskicētu mūsu klausītājiem, par ko šī filma vispār ir, jo tas ir gan savā garumā ļoti iespaidīgs darbs, gan arī tematiski ļoti tāds atverošs, vai ne?
1: Šis milzīgais apjoms, lielā mērā, nu tas tiešām ansambļa apjoms, kas ir slepenajā aģentā, ir sastopams, jo es nepārspīlēšu sakot, ka filmā tiešām ir aptuveni 20 žanru. Mēs to varam dēvēt tiešām par politisko trilleri, mēs to varam reizēm arī saukt par fizisko komēdiju, mēs varam to dēvēt arī par vēsturisko fikciju, mēs varam to nosaukt kā tiešām kinodarbu, kas ir veltījums jaunās Hollywoods autoriem, un te ir ārkārtīgi vēlnišķīgas atsaucas uz Stīvena Spilberga žokļiem, jo īpaši filmas izskaņā, un ne tikai, bet precīzāk filmas dramaturģijā, 70. Gadu nogale, tas ir represīvākais militārās diktatūras laika posms. Mēs pietveramies akadēmiķim, inteliģences pārstāvim, kurš ir spiests piedzīvot savu sievas bojāeju un sargājot savu dēlu dzīvību, mainīt identitāti. Vēl līdzsakus tam ir jautājumi par viņa ģimenes pagātni. Viss šis apjoms, diktatūra, korupcija, vardarbība un arī tautas solidaritāte un būtiski lomi šim karnevālam, tas piepeši vienkārši zaigo un satak vienlaicīgi. Tas, kas man liekas ārkārtīgi fascinējoši, ir, ka šajā tiešām konspiratīvu politiskajā trillerī tī, izmantošu deminutīvu, jo man šķiet, ka arī pat Mendoza Filju arī pasmaidīt, ka latviešu valodā mums ir šī iespēja veidot pazemināmo formu, bet patiesā zvaigzne, un tiešām zvaigzne, ir Vagners Maura, brīnišķīgs brazīļu aktieris, kurš pats arī gan daudz stāstījis, ka viņam šī ir retā laime strādāt brazīļu valodā, reflektēt par savas tautas pagātni, par to, kas ietiecas, kā tu arī Žuli minēja, mūsdienās.
0: Verbālā recenzija. Pa asmeni skrejošais?
1: Tieši tā. Verbālā recenzija.
0: Filmas tekstā ienāk tā brīža,

0: šo populārā kultūra, piemēram, tevis jau pieminētā filma Žokļi, ienāk avīžu virsraksti, sensacionalizēta vardarbība, kas savijas kopā ar īstu vardarbību. Blakus dzīvo fantastiski, teiksim, divsejaini kaķīši, slepeno aģentu tīkli, režīmu maiņa, un to visu ietver diezgan eleganta tāda neo-noāra trillera čauliņa. Ir interesanti, tas filmas primārais ierocis, manuprāt, ir ļoti skrupulozi un ar acīm redzamu mīlestību veidota Brazīlijas 70. gadu atmosfēra, kinoestētika. Es absolūti pievienojos Dārtai slavas dziesmā Vāgneram Mauram, kas ir brīnišķīgs. Man šķiet, ka dažādas epizodes atklāja tik daudzus slāņus vienlaicīgi. Piemēram, ir epizode ar nu jau mūžību aizgājušo Udo Kīru, kuram šī bija pēdējā kino loma, kas asociatīvi atklāja veselu pasauli, kur tieši tādēļ, ka ir šis haoss un viss notiek vienlaicīgi, var sadzīvot ļoti daudz politiskie konteksti, nacisma vēsture, seksualitātes vēsture, kultūras, varas attiecības, un tas viss notiek kā vienas epizodes ietverā, nemēģinot ar pirkstu bakstīt, saproti. Tādēļ es vēlētos, teiksim, aptīt savu stāstījumu ar to, ka mūsdienu kino telpā, kur pilnīgi saprotamu iemeslu dēļ ļoti daudz darbi cīnās par tavu uzmanību, labi apzinoties, ka šī ir vienīgā reize, kad tu redzēsi šo filmu, un iespējams, ka tās filmas laikā tu vēl sēdi savā telefonā, vai ne? Ir ļoti patīkami redzēt filmu, kas acīm redzami saka: esi sveicināts, noskaties mani vēlreiz, padomā, un tad nāc atpakaļ. Nu, lūk. Un šī ir gan atsauču filma, gan subjektīvā kino paraugu demonstrējums, gan vienkārši labi veidota izmeklēšanas filma, detektīvs. Jā, es domāju, ka es skatīšos šo filmu noteikti vēl pāris reizītes, jo tā pasaule ir pietiekami bagāta, lai viņā arī gribētos uzturēties ilgāku laiku.
1: Es vēl gribētu papildināt ne tikai lieliskā laika patina, siltā vizualitāte, bet arī vitālais skaņu celiņš. Ir gan Ennio Morricone, gan Brazīļu balādes, gan arī karnevāla mūzika, un tas tiešām ir kino ar bravādo. Rezumējot, refleksija par slepeno aģentu, piedāvājam noklausīties fragmentu no sarunas ar Kleber Mendosu Filju, slepenais aģents režisoru.
2: Thank you for such a wonderful film coming from Latvia. I draw personally a lot of
3: Paldies par tik brīnišķīgu filmu un personīgi nākot no Latvijas, raisies vairākas paralēles. Pakavējos pie tā, ko minējāt, ka nevēlējāties kultivēt stereotipus par diktatūru kino apakšžanri. Varbūt arī varat pastāstīt vairāk par to, kā noteikti laika kino palīdz nocirpināt atmiņu, jo tā ir viena no filmas galvenajām tēmām.
4: Jā, jebkura filma, televīzijas raidījums vai komēdija var būt dokuments. Tas nav veidots kā dokuments nākotnē. Tas nav vēstījums pudelē nākotnē. Bet tas tāds ir. Jo īpaši tāpēc, ka ir cilvēki, kas šodien strādā arhīvos un padarīs stulbu komēdiju, kas veidot televīzijai pieejamu, tā eksistē nākotnē. Tad pēc 60, 70 vai 100 gadiem šī filma varētu būt interesantāka kā nekad agrāk, jo tad, kad filma iznāca, cilvēki to noskatījās, viņi labi pavadīja laiku vai filma nepatika. Vienalga. Bet pēc kāda laika filma iedod attēlus no cita laikmeta – frizūras, apģērbu, runas veidus, automašīnas uz ielas, manieras, kā to laika cilvēki izturējās. Tas ir interesanti, kad filma pašā sākumā vēlas doties atpakaļ laikā, atgriezties citā laika posmā un analizēt citu laiku, izmantojot stāstniecību.
3: Prātoju, ka Marsels, filmas galvenais varonis, ir no intelektuāļa aprindām. Viņš ir akadēmiķis, zinātnieks. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo sabiedrības daļu, akadēmiskās aprindas padarīt par stāsta atskaites punktu? Kāpēc jūs nedavāties kādā citā virzienā? Vai tas ir saistīts ar to, ka jūsu mamma, cik zinu, arī ir strādājusi arhīvos?
2: The archive, right?
5: She was a historian.
2: Yeah.
5: I think I write about people I know either very well or quite well.
4: Viņa ir vēsturniece, jā. Domāju, ka es rakstu par cilvēkiem, kurus vai nu diezgan labi pazīstu, vai ļoti labi pazīstu. Es neesmu pret kino veidotāju, kas nāk no vidusšķiras. Tā var būt tikpat labi plānā vidusšķira vai buržuāzija. Un viņš raksta

0: darbu, piemēram, par bezpajumtnieku. Ja šis cilvēks būtu mans draugs, es vaicātu, kā tu veidos šo tēlu? Vai tu pazīsti šos cilvēkus? Vai tu esi dzīvojis uz ielas? Ko tu man vari iedot par šo tēlu, kas liktos īsts? Es būtu nedaudz par to satraucies.
1: Jums tas ir par pieredzes izpratne, kāda ir arī tēlam?
2: It's not too far to, well, and my uncles, the two of them, they are well.
0: Jā, mana mamma bija akadēmiķe, un mani abi tēvoči, kuri tagad ir pensionējušies, bija inženieri, kas strādāja universitātē. Es zinu šos cilvēkus, un scenāriju veidošana ir dziļi izjusta personīga. Tas ir tas, ko vēlos pateikt. Protams, filmā ir daudz varoņu, un es nezinu nevienu slepkavu, bet esmu par tiem lasījis. Par viņiem esmu redzējis filmas, lasījis grāmatas. Tas nav tik sarežģīti uzrakstīt kādu tēlu, kas piepeši izskatītos un sajustos kā slepkava. Bet, protams, mans galvenais Varons ir Armands Marsels, kurš strādā ar tehnoloģijām, un viņam ir dēls. Man ir divi dēli, tamdēļ man nav grūti iztēloties attiecības ar dēlu. Atbildot uz jūsu jautājumu, es zinu, kā to izdarīt.
3: Dārgi, liels paldies tev par sarunu, un domāju, ka tas tiešām mums ir atvērts mazliet plašāk filmu Slapenais aģents, taču nu laiks doties uz stilizācijas otru galu, kur kičs pat tiešām trako un vētraini mētās mūs.
1: Jā, Žulien, mēs atdodamies rokās un ar basām kājām skrienam cauri lietum Tīrelī.
3: Filma Kalna augas.
4: What should you do, Heathcliff? If you were rich.
5: Suppose, and do all rich men do.
1: Laikmets savēl korseti ciešāk. 18. Gadsimta izskaņā Jorkšīras Tīrelī Ernšau saimē ienāk no ielas izglābtais zēns Heathcliffs, kurš iemanto ģimenes vienīgās atvases Ketrīnas labvēlību. Abi jūtas gadu laikā pieaug spēkā, un kad dinastija ir uz ekonomiskā sabrukuma robežas, Ketrīna izvēlas bagāto kaimiņu Edgaru Litonu. Vētras un ziņas, aizvainojums un kaisli, alkatība un nicinājums pieņemas spēkā. Žulien, manuprāt, uzsākot sarunu par ilgi publiski apspriesto Emeraldas Fenelas ekranizāciju romānam Kalna augas, kas angliski oriģināla valodā ir ieguvis pēdiņas, man tāds sajūta, ka mums ir jānonāk plašākā sarunā ar internetu. Šis ir viens no pēdējo gadu visvairāk apspriestiem kinodarbiem. Varbūt tu vari rezumēt, kāpēc ap šo filmu ir tik liels, teiksim tā, sāsinājums? Kāpēc šis Tīrels nav savs?
3: Nu, tā laikam ir tā teritorija, no kuras nevar izbēgt, kad tiek adaptēts tik ikonisks kinodarbs, un patiesi klausītā Emīlijas Brontē Kalna augas ir viens no gotiskā romāna, no tādām augstākajām virsotnēm. Interesantā lieta, protams, ir tāda, ka darbs ir ekranizēts ļoti daudzas reizes. Dārta, varbūt tu aptuveni atceries, kādā cipara apcirknī mēs?
1: Vairāk nekā 35, ko es skatījos no Bollywoodas līdz Hollywoodai un gan aptverot Eiropas autorkino un daudzas citus apcirkņus.
3: Nu, jā. Lūk. Un tomēr šis darbs ir palicis, un mēs arī mazliet pieskarsimies kādēļ, kā viens no visgrūtāk ekranizējumajiem. Iespējams, ka viena no tām nu, pamata lietām ir tā, ka jebkurš, kas ir bijis lielākā tuvumā Kalna augām, zina, ka šis nav mīlas stāsts. Šī ir gotiska novela par atriebību, par apsēstību, par vardarbību. Tas romantiskais slānis tur parādās nu, nepārāk rožainās krāsās. Protams, ka to zina arī daudz skatītāji, kas ir devušies uz Emeraldas Fenelas jaunāko darbu, kur patiesību sakot ir palkusi tikai un vienīgi šī romantiskā stīga, tāpat ir padarīta tik viegla, ka es teikšu tā, Emeralda Fenela ir izveidojusi kaut ko ļoti tuvu klasiskajai telenovelai. Tas ir tas, ko es atceros no savas bērnības, skatoties seriālus kopā ar vecmāmiņu pie televizora. Cik tas ir labi vai slikti, Nu, to mēs varam arī mēģināt kaut kā vērtēt, bet es uzreiz laikam nākšu atklātībā. Man šķiet, ka šis ir viens no tiem gadījumiem, kur viss man šķita tik slikti, ka beigu beigās kļuva pat labi. Un es esmu pārsteigts. Es tiešām esmu pārsteigts.
1: Par sevi vai par internetu?
3: Par sevi gan jau. Kādas tev veidojās attiecības ar kalpu?

0: laukā.
1: Bet zini, arī Žulien un darbie klausītāji paskaidrojot, kad es izmantoju šo abstrakto jēdzienu internets, es arī domāju mūsu arotbrāļus, kuri jau ir paspējuši izteikties ne tikai par to, cik neatbilstoši tiek stilizēts laikmats, par to, ka Ketrīnas lomas atveidotāja Margot Robbie ir par vecu, jo varone ir 11 gadus jauna, tātad eģisma komentāri. Filma, kā jau tu arī jau minēji, daļēji apcer visu romānu. Faktiski Fenelas kalna aukas ir viena trešdaļa no visa romāna apjoma. Tāpat ir daudz runāts par šo balģīmiskošanu attiecībā uz Heathcliffu, jo viņa loma šeit atveido Jacobs Elordi, par to mēs vēl varam arī parunāt, kādam tad vajadzētu korektākam vai jēdzieniski ietelpīgākam, jo castings jau ir atslēga dramaturģijas un scenārija ticamībai gala galā. Ne tikai filmas pārdošanai, bet tas arī vēl vesels temats, un faktiski ir bijis tik daudz komentāru, esēju un rakstu par to, kas nav kalna un aukas, man tomēr jāpievienojas tev, Žulien, aiz šī masīvā titānika aizberga negatīvisma. Es tomēr ieraudzīju tiešām filmu, kas, jā, piedāvā Bridgertonas banalitāti, Grey 50 nokrāsas jau piesauktie tīrelī un arī šķūnī, un pāri visam ir eleganta, skatavas nosacītībai salāgota vizualitāte, kas notver šo gotisko, līņājošo nolemtību un sadzīvo un salāgojas ar šo tēlu struktūras ļoti novienkāršo to arhitektūru, ja tā drīkst teikt. Un es pat ieraudzīju Dereka Čārmena atsevišķās situācijas, un es kaut kādā mērā priecīgi nopūtos līdzīgi kā Margot Robbie's Ketrīna, kuru filmā uj, cik daudz pūš. Bet jā, tas uzjautrina, tas aizkustina. Filma tiešām liek justies kā dzīvam cilvēkam, neskatoties uz dīvainiem lēmumiem, un ar to arī viss ir kārtībā, patiesībā sakot.
0: Tātad klausītāji, Emerald Fennell galīgi nav iesācēja kino laukā. Jā. Ja mēs runājam tikai un vienīgi par viņas pilnmetrāžu darbiem, viņai zem jostas arī ir filma Promising Young Woman, Dārte, kā to latviskoja?
1: Daudz sološa jauna sieviete.
0: Un tāpat arī interneta jau reiz uspridzinājusi, teiksim, tā sociālo šķiru komēdija, drāma Soldbērna. Nu, lūk, Fenela arī dzen ir Oksfordā studējusi angļu valodu un literatūru. Es nedomāju, ka mēs varētu runāt par viņu kā teiksim tā, nezinošu režisāri. Pati režisāri atrinājas, ka filma ir romāna interpretācija no viņas kā 14-gadīgas meitenes skatu punkta. Taču, noskatoties filmu, jāsaka, es neļoti ticu tai versijai, tā šķiet mazliet kā tāda atpirkšanās, jo filma šķiet gudrāka par to. Mm-hmm. Tātad tas, kas mani pārsteidz un pat iespaidojas teiktu, ir tas, ka Fenela ir paņēmusi ļoti sarežģītu romānu, patiešām ļoti daudzslāņainu, ļoti pielādētu stāstu, un viņa ir padarījusi to tik liesu, ka tā faktiski kļūst par pilnīgāko lubeni, un tas, cik virspusēji un sintētiski gan vizualitātē, gan audialitātē tas kļūst, man par to liek domāt kā par tādu kā postmodernu pastišu, tātad par darbu, kas atsaucas un kolāžas veidā savieno vairākas lietas no visdažādākajiem laikposmiem un domas skolām, cik tālu var aiziet, veidojot kopiju no kopijas, kur beigu beigās nekas no tā, kas ir redzams ekrānā, īstenībā neataino to, kas tas ir oriģinālā.
1: Jā, precīzi.
0: Tādā ziņā tā ir perfekta pārinterpretācija, kaut kas, kas ir pilnīgi atrauc.
1: Jā, bet kas tad īsti ir kino ekranizācija, kas ir interpretācija, kas ir adaptācija ekrānam, jo veicot nelielu mājasdarbu, es noskatījos 1939. Gada ekranizāciju, kuras režisors ir Viljams Vailers, un arī 2011. Gada versiju ar pirmo un vienīgo tumšādaino Heathcliffu, un šī ir Andrejs Arnolds režija, un mans secinājums ir tāds, ka neviena no ekranizācijām nav precīza. Viena ir kostīma drāma ar gotiskiem elementiem un ar spokiem, kuru Fenelas versijā nav, kas ir būtisks gotiskās literatūras struktūra elements, un otrs darbs ir vienkārši subjektīva stilizācija, kur nav vispār sižeta. Tad mēs nonākam, man liekas, tādās plašākās sarunas krustugunīs, kāda vispār ir jēga paaudzē pēc paaudzes atgriezties pie viena literārā pirmavota un tajā atvērt uzšķilt kaut ko jaunu. Viss jau, man liekas, ar to ir kārtībā, ka katra

0: šajā filmā un savā versijā ir savu grēki. Un cits jautājums, kurus mēs varam piedot, kurus nē. Bet tas, kas man šķiet zīmīgi tieši ar 26. Gada versiju, kad mēs ieraugam it īpaši arī filmas publicitātes materiālos un plakātā šo garo kaklu izlieto skūpstu ar Margot Robbie un Jacoba Lordi, kuri patiesi emulē šīs klasiskās Hollywoods kinozvaigznes. Un es maz redzu šādu parādību, kad aktieri ienāk šajā kinozvaigžņu areālā. Un man šo filmu gribētos vairāk skatīties gan diskutablajā vējiem līdz Viktora Fleminga, arī 1939. Gada versijā, vai tikpat labi David Lean Doktor Živago 65. Gada kontekstā. Lielas pompozas kostīmdrāmas ar skaistām sejām, kurām ir it kā mīlošas sirdis, lai gan mēs zinām, ka Kalna Aukas ir par šo nemīlestību. Un kaut kā Fenela dīvainā kārtā ar šo pretrunu, man tomēr šķiet, ka tie galā, un tā ir filma. Tā ir filma.
1: Tā ir pilnīgi filma. Tātad Margot Robbie un Jacobs Lordi ir patiešām ticami. Viņi ir gan acīm redzami modernie varoņi, viņi ir ļoti Instagram mējami, kostīmi, mūzika, TikToks, visas vizuālās 26. Gada klišejas ir šeit, un tā ir estētiskā vienkārši cukurbumba. Tas ir pat caur acāboliem, pat taisno uz smadzeņu vizuālās baudas centriem. Tas ir arī skaisti, varbūt. Pēdējā lieta, ko vēlējies pieminēt, ļoti erotiska filma un pārsteidzošā kārtā neseksīga filma.
0: Es piekrītu, bet man arī tomēr kaut kas liekas filmā tāds ārkārtīgi arogants un ignorants, bet tas ir tieši šajā, kas ir rakstīgs klasiskajā Holivudā. Tas ir tik liels eskeipisms, ka paliek pat neērti, bet kaut kādā mērā tu jūties ērti, jo tu esi pat nesaielgojies, bet vienkārši mēs sakām ļoti bieži, ka šāda veida kino vairs neveido. Un te nu ir tā kunga 28. Gads un viss notiek tīrelī. Ak, un kas notiek tīrelī?
1: Katrā gadījumā tas patiesi ir viens no šī gada līdz šim lielajiem kino notikumiem, līdzīgi filmu slapenais aģents. Nu, lūk.
0: Jā, un mēs esam arī, Žulien, jau sprauni gatavi zemo starp pozīciju ieņēmuši, lūkojoties uz nākamo nedēļu. Fokusā Alises Zariņas dramēdija Nospiedumi par meitas un tēva attiecību atblazmām, kā arī Alises Vinokurs, Parīzes modas nedēļas stāstu triptiks, modas aizkulises.
1: No ko? Paldies, Dārta, paldies, klausītāji, un sadzirdamies jau pavisam drīz.
0: Paldies, Žulien, paldies, klausītāji, uz drīzu.
2: Kur kritiķiem nav vietas?
3: Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
2: Studijā, protams. Kur kritiķiem nav vietas?
1: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žulienu Nuhumu Kulibalī.

0: Šogad apritēja 85 gadi kopš dzimis tautā mīļotais aktieris un dziedātājs, mūsu bijušais kolēģis Imants Skrastiņš, un viņa atcerēja veltīt šīs dienas raidījumus.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ir 12 un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Premjera solītā būvniecības iesniegumu vienkāršošana kavējas. ASV un Izrēla apņēmušās pārtraukt uzbrukumus Irānai. ASV tā cer panākt vienošanos ar Irānu. Un Maskavā kādā restorānā notikušā sprādzienā nogalināti 3 cilvēki. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk turpmākajās minūtēs ziņu turpinājumā. Teju 2 mēnešus pēc premjera

0: Andra Kulberga no apvienotā saraksta solījuma ātri vienkāršot kārtību, kā cilvēku un uzņēmumu saskaņo būvniecību, gatava risinājuma un ieviešanas termiņa joprojām nav. Iecerēts līdzinējo 14 veidlapu vietā izveidot vienotu pieteikšanos, jeb tā saukto vienas pieturas principu, taču premjers tagad atzīst, darbs rit lēnāk nekā sākotnēji cerēts. Ekonomikas ministrija kavēšanos skaidro ar citiem prioritāriem uzdevumiem, bet atbildīgās iestādes un būvniecības piekrīt, ka pašreizējā kārtība ir pārāk sarežģīta. Plašāk par šo tēmatu stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pirms nepilniem diviem mēnešiem sociālajos medijos publicēja vienu no saviem ikvakara video par dienā paveikto. Pievērsās būvniecības procesam, norādot, ka sistēmā pastāv viegli novēršama birokrātiska problēma. Ja cilvēks vai uzņēmums vēlas kaut ko būvēt vai pārbūvēt, iecere jāpiesaka būvniecības informācijas sistēmā. Atkarībā no tā, ko un cik sarežģīti paredzēts būvēt, kārtība atšķiras. Nelieliem darbiem atļauja var nebūt vajadzīga, citos gadījumos pietiek tikai informēt būvvaldi vai saņemt tās akceptu, bet sarežģītākai būvniecībai vajadzīga būvatļauja. Lai sāktu šo procesu, būvniecības informācijas sistēmā ir jāizvēlas atbilstošā veidlapa. Kopumā tāda ir 14, tās paredzētas ēkām, ceļiem, inženierbūvēm un citiem objektiem. Cilvēkam pašam vispirms jāsaprot, kura veidlapa viņa iecerēja ir pareizā. Kulbergs rosināja šo izvēli vienkāršot.
2: Nesaprot, kur šitas īstais veids. Vajadzētu vienu veidu. Tu piesakies būvatļaujai, un tad tavā vietā būvvalde pieņem lēmumu, kādu tev būvatļauju no tiem 14 veidiem vajag. Nevis, ka tu tur nabaks rosties un katrs uzņēmējs rostās. To tūlītās izrunāsim un tūlīt šo birokrātisko murgu beidzam.
1: Teju divus mēnešus pēc video publicēšanas premjers rakstiskā komentārā norāda, darbs ekonomikas ministrijā nav virzījies tik ātri, kā sākotnēji cerēts, un iesniegumu veidu apvienošana esot sākta, taču konkrētais risinājums vēl tikai tiek izstrādāts. Piebilst, ka izmaiņu ieviešanai būs nepieciešama arī būvniecības informācijas sistēmas pielāgošana, kas prasīs gan laiku, gan finanšu resursus. Konkrēts ieviešanas termiņš kļūšot skaidrs, tiklīdz būs pabeigta risinājuma detalizācija. To, ka pašreizējā būvniecības ieceres iesniegšanas kārtība ir sarežģīta, atzīst arī Būvniecības valsts kontroles birojā. Būvniecības kontroles departamenta direktors Māris Demes skaidro, ka vairākas veidlapas līdzīgas un galvenokārt atšķiras tikai to nosaukumi. Tāpēc viens no risinājumiem būtu 14 veidlapu vietā saglabāt 3.
3: Nav viegli orientēties, jā, mēs arī, lai varētu sekmīgi organizēt savu darbu, esam tādas kā palīgu materiālus sev izstrādājuši, lai saprastu, kuram gadījumam kas atbilst. Laiku iepriekš esam šī sakara aptaujājuši arī pašvaldību būvvaldes. Ja? Arī tieši jautājumā par to, kā viņi skatās, ja mēs samazinātu šo ieceres iesniegumu skaitu, praktiski ir atbalstīts, jā, viņš arī no pašvaldību puses.
1: Premjera ieceri atbalst arī Latvijas būvuzņēmēju apvienība. Tās vadītājs Edijs Kupčs atzīst, ka arī viņam nav bijis viegli saprast, no kā veidojas 14 iesniegumu veidi. Kupčs uzsver, ka sistēmai jābūt saprotamai gan būvniecības profesionāļiem, gan cilvēkiem, kuri to izmanto pirmo reizi mūžā.
4: Tur var pielīdzināt CSDD posmam, ja tu brauc ar savu automašīnu, tev noteikti nav jāzina viss, kas ir tehniskajā sadaļā, ko dara CSDD. Tu skati vai reģistrē automašīnu un ar to arī pieteikoši to izdara tālāko procesu sistēmu vai profesionāļi.
1: Būvniecības informācijas sistēmā nesen gan ieviests arī mākslīgā intelekta asistents. Lietotājs tam var aprakstīt, ko vēlas būvēt, bet Rīgs ar papildu jautājumiem palīdz saprast, kāda procedūra un dokumenti būs vajadzīgi. Būvuzņēmēja apvienība šo risinājumu vērtē atzinīgi, norādot, ka tas cilvēkam ļauj vieglāk nonākt līdz savai iecerēji atbilstošajai izvēlei. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Maskavā vismaz 3 cilvēki gājuši bojā un 21 cilvēks ievainots pēc tam, kad vakar kādā itāļu restorānā, kur notika privāts pasākums, eksplodēja pašdarināta sprākstvielu ierīce. Par to ziņo britu raidsabiedrība BBC, atsaucoties uz Krievijas valsts mediju vēstīto. Nacionālā pretterorisma komiteja paziņoja, ka sieviete, kura nesa sprākstvielas, mēģināja ienākt restorānā, bet apsargs viņu apturēja. Pēc tam ierīce eksplodēja, nogalinot sievieti, apsardzes darbinieku un vienu restorānu apmeklētāju. Par to, kas varētu būt bijis uzbrukuma mērķis, atbildīgās iestādes vēl nav sacējušas, tā vēsta BBC. Ukraina aizvadītajā naktī veica dronu uzbrukumu vairākiem mērķiem Krievijas teritorijā. Pēc tā aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīcas Rātovas apgabalā un internetveikala Wildberries noliktava Samaras apgabalā. Par to vēsta neatkarīgi.

0: Sabiedriskais tīmekļa medijas Astra. Vēl ir informācija par uzbrukumu Engelsas lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā, kur atrodas Krievijas strateģisko bumbvedēju bāze. ASV prezidents Donalds Trumps ir piekritis pārtraukt uzbrukumus Irānai, lai ātri panāktu vienošanos par pilnīgu Hormuza šauruma atvēršanu un Irānas atomieroču apdraudējumu likvidēšanu. Trumpa ierakstā sociālajos tīklos ir norādīts, ka arī Izraela piekrīt šādai pieejai un apņemas tuvākajā laikā neveikt uzbrukumus Irānai. Jaunāko informāciju par šo tēmu apkopojas Arķems Konuhovs.
1: Kā apgalvo ASV prezidents Donalds Trumps, lēmums pagaidām atlikt jebkādus turpmākos uzbrukumus Irānai ir pieņemts tādēļ, ka ar Irānu esot panākts jaunas vienošanās ietvars. Līdz ar to Irānu un citu tuvo austrumu valstu pārstāvi esot lūguši ASV prezidentam dot iespēju diplomātiskām sarunām. Irānas pārstāvi pagaidām nav publiski komentējuši šos Baltānama paziņojumus. Šīs valsts aizsardzības ministra pienākuma izpildītājs vien norādīja, ka Irāna nopietni uztver visus draudus, pat ja tie ir izteikti psiholoģiskā terora un iebiedēšanas nolūkos. Iepriekš dažādi starptautiskie mediji vēstīja, ka ASV armija un politiskā vadība šajā nedēļas nogalē gatavoja jaunus masveida uzbrukumus Irānas enerģētikas infrastruktūrai. Sestdien ASV valdība publiski brīdināja savas pilsoņus, kas atrodas tuvajos austrumos un it sevišķi Persijas līča reģionā, ka tuvākajā laikā varētu tikt atcelta lidmašīnu reise un ik pa laikam būt slēgta gaisa telpa. Amerikāņiem tika arī ieteikts būt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem, kā arī būt gataviem pamest šo reģionu, ja notiks eskalācija. ASV televīzijas kanāls CBS News, atsaucoties uz vairākiem publiski nenosauktiem avotiem, vēsta, ka plāns par smagu uzbrukumu veikšanu Irānai tapa piekdienas valdības sēdē. Ir zināms, ka gaisa apšaude veiktu ne tikai ASV, bet arī Izraels armija. Sociālajos tīklos Trumps sev ierastajā manierē norādīja, ka ASV joprojām ir gatava veikt iznīcinošus triecienus Irānai tādā intensitātē, kas nav pieredzēta kopš Otrā pasaules kara. Visticamāk, ka savu lomu triecienu atlikšanā varētu būt nospēlējis Saudarābijas kroņprinces Mohameds bin Salmans. Ir zināms, ka viņam sestdien notika telefona saruna ar Trumpu, kuras laikā kroņprinces izteica bažas par plānotajiem gaisa uzbrukumiem. Saudarābijas faktiskais vadītājs norādīja, ka uzbrukumi Irānas infrastruktūrai izraisīs atbildes raķešu apšaudes pa citiem objektiem Persijas līča valstīs. Tiek ziņots, ka sestdien Irānas droni neveiksmīgi uzbruka objektiem Kuveitā. Ir notikuši arī divi incidenti ar tankuģiem Hormuza šaurumā netālu no Omānas. Kā zināms, ASV un Izraela uzsāka uzbrukumus Irānai februāra beigās. Irāna uz to atbildēja ar uzbrukumiem ASV militārajām bāzēm Persijas līča reģionā, kā arī dažādiem infrastruktūras objektiem ASV sabiedroto valstīs. Tāpat Irāna slēdza kuģu satiksmi ārkārtīgi nozīmīgajā Hormuza šaurumā. Visi mēģinājumi atvert šo kuģošanas artēriju līdz šim ir izrādījušies neveiksmīgi. Arčums Kanahos, Latvijas Radio, Briselē.
0: Pašmāju pludmales volejbolisti šodien cīnīsies par medaļām pasaules tūras posmā Rio de Janeiro. Latvijas jaunie basketbolisti aizvadīs spēles Eiropas čempionātā, bet ultra garo distanču riteņbraucējs Arvis Sprude turpinās savu ceļu pretī Guinness rekordam. Plašāk par šodien gaidāmajiem notikumiem Latvijas un arī pasaules sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
2: Latvijas 18-gadīgo un jaunāku meiteņu izlases basketbolistes šodien Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Serbiju. Spēle sāksies 4. pēc 7. vakarā. Latvijas komanda vakar Eiropas čempionātu sāka ar uzvaru pār Horvātiju 72-64, bet Serbija zaudēja Polijai. Jau rītdien arī Latvijas komanda spēlēs pret Poliju. Savukārt Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbola valsts vienība šodien divos dienā noslēgs savu Eiropas čempionātu. Noslēdzošajā turnīra mačā latvieši cīnīsies par 13. vietu pret Austriju. Uzvarētāji finišēs 13. pozīcijā šī gada turnīrā, kā arī saglabās vietu augstākajā divīzijā arī nākamgad. Zaudētāji paliks 14. un nākamgad spēlēs līmeni zemāk. Pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots vakar Rio de Janeiro sasniedza pasaules tūres elites līmeņa turnīra pusfinālu. Latvijas duets 4. fināla cīņā ar 2-0 pārspēja argentīniešus, bet pusfinālā šodien 4 latvieši tiksies ar Austriju.

Latvijas futbola vislīgā šodien ar diviem mačiem turpināsies 25. Kārta. Vispirms 4. pēcpusdienā 9. pozīcijā 10 vienību konkurencē esošā Tukums 2000 uzņems Liepāju, kas ir 5. Tukumnieki iepriekšējā spēlē tikai ar 0

0: momenti, kurus mēs nesam iekšā un ielaižam bērnišķīgas goals, kur mēs paši arī tai pašai ogrējā devām spēli principā. Un kad ir tāda, vairāk es gribētu norakstīt to uz noteikti uz nepieredzējušu aizsardzības līniju, protams, arī uz veiksmes faktoru, kurš nu, pagaidām galīgi nav ar mums. Bet vesels āpuls priekšā tiešai konkurentiem viss spēles ir mājas spēles. Līdz ar to par desmito vietu vai mēs domājam vai vēl kaut ko, nē, mēs skatāmies noteikti uz priekšu un augstāk.
1: Šodienas otrajā futbola virslīgas spēlē 6:00 vakarā čempione Riga savā laukumā uzņems Grobiņu. Visbeidzot, ultragaro distanču riteņbraucējs Arvis Sprude turpina savu ceļu pretī trešajam Ginesa pasaules rekorda labojumam. Viņš 7 dienās apņēmies nobraukt gandrīz 4000 km, bet to darīs 3 posmos. Sprude piekdien biķernieku trasē Rīgā sāka 24 stundu braucienu, ko veiksmīgi pabeidz vakar. Diennakts laikā viņš nobrauca vairāk nekā 740 km, bet šobrīd jau atrodas Siguldā, kur vairāk nekā 100 reižu brauks Turaidas kalnā, lai kopumā jau nobrauktajam attālumam pievienotu Everesta augstumu. Noslēdzošo posmu Sprude veiks ar velosipēdu pa lielceļu no Siguldas uz Kuldīgu, bet pēc vakardienas finiša biķernieku trasē Sprude bija noguris, toties gandarīts.
2: 24 stundas ir beigušās un laikam pa biķerniekam kādu laicinu negribēsies braukt. Tad, kad sēdi dīvānā, liekas, ka tie biķernieki ir baigi labie, bet dzīvē mums tik forši nav. Bet vēl priekšā darbiņš aizdara.
1: Pašlaik Arvis Sprude veicis gandrīz 1000 km no plānotajiem 3860. Viņš savu braucienu noslēgs Kuldīgā, vidējīgi dienu Sprude 18 stundas pavadīs uz velosipēda. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
3: Un vēl Rīgā Mencendorfa namā šodien pulksteni 4:00 pēcpusdienā atklās fotostudijas Rīga izstādi Haiku latviešu acīm. Izstāde veidota kā kultūras dialogs starp Latviju un Japānu un ekspozīcijā būs apskatāmas vairāk nekā 60 fotogrāfijas katra ar savu asociatīvo haiku latviešu un japāņu valodā. Un ar to arī izskan Latvijas radio 2. Augusta dienas ziņas. Tās producēja Viktors Pupiks, ierakstus montēja Uldis Grinbergs, pie skaņupults bija Aleksandrs Šaicānovs, bet studijā Paula Feldmane. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 49%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrum rajonos iespējams īslaicīgs lietus, mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā 19-24 grādi. Rīgā šodien daļēji mākoņiens laiks, bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra dienā 22-24 grādi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Cilvēkiem jau patīk palepoties. Esmu piedzīvojis to labāko, esmu redzējis, ko neaizmirstam. Tā savulaik teātra kritiķa un zinātniece Silvija Radzobe par labāko izrādi, kas jebkad bijusi Latvijas teātra vēsturē, nosauca uzvedumu Spēlē Spēlmani, ko 1972. Gadā režisors Pēters Pētersons iestudēja jaunatnes teātri. Un šis uzvedums arī 21. Gadsimtā tiek uzlūkots par spēles teātra etalonu Latvijā. Un centrālo dzejnieku lomu šīnī izrādē spēlēja Imants Skrastiņš. Imants bija ne tikai aktieris ar lielo burtu, viņš bija arī populārs dziesmu izpildītājs un mūsu kolēģis. Ilgadējs radioteātra režisors, arī dzen raidījumu vadītājs. Un šīs dienas raidījums veltīts viņa atcerē.
2: Velkamies soļos pa ieliņām mazām. Zirgs skatās oļos, starp kuriem dīgs zāle tik derīga kazām. O man to...

skumji šai zilga no ieliņa krēslā. Skumji, kā es būtu nomalē pametis sirdi. Urmanis, klanoties uz savas bukas kā krēslā, zem deguna dzied, bet es tikko to dzirdi. Lai viņš dzied par savā tēva sētu Latgavē, kas zilos mežos dusi.

0: Imants Krastiņš dzimis Skultē 1941. gada 12. aprīlī, kas togad bija Lieldienu sestdiena un tālāk pats sevi dēvēja par Lieldienu bērnu. Zēns agrisācis runāt un arī dziedāt. 51. Gadā Skrastiņa ģimene pārcēlās dzīvot uz Taurupi, kur tēvs bija norīkots strādāt par dzelzceļa stācijas priekšnieku. Jau toreiz mazais zēns zināja, ka kļūs par aktieri. Taurupas pamatskolā tika nospēlēta pirmā loma – Antiņš Raiņa Zelta zirgā. Pēc 7. Klases Imants viens pats pārcēlās uz dzīvi Rīgā, kur iestājās pirmajā vidusskolā. Rēķināšana viņam vienmēr padevās spīdoši. Un arī tur tika izjusta skatuves garša, galvenā loma – Leona Paegles Lugas Runga iz Maisa uzvedumā. Un vēl skolas laikā sāk arī filmēties. Skrastiņa debī bija Artūra loma 57. Gadā filmā Rita. Un nebija nolikts pēdējais eksāmens vidusskolā, kad Imants jau tika uzņemts konservatorijas aktieru fakultātē.
1: Un kamēr masbronas teviņš caur brūnu govi rit, jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Necerību, tad vāzi spraust pilnu puķu kātiem un vakaru šo pilnu ar vārdiem nerunātiem un pie pildīt šo saimu.

0: Sākumā mācības tik raiti nevedās. Pietrūka motivācijas strādāt ar etīdēm un tam līdzīgām imantprāt muļķībām. Viņš taču ir starp tiem 20 laimīgajiem, kuri tika atsijāti no 900, kur togad vēlējās mācīties par aktieriem. Vera Baļuna pat vēlējās pēc pirmā kursa imantu atskaitīt, bet talkā nāca Alfrēds Amtmanis Briedītis, kurš pieņēma skrastiņu drāmas teātra Ārštatā, un pamazām viss nostājās savās vietās. 1963. Gadā konservatorija tik veiksmīgi pabeigta un Imants Skrastiņš kļuva par Ļeņina komjaunatnes jaunatnes teātra aktieri. Ar savu skatuvisko pievilcību un labi nostādīto balsi, te paldies jāsaka konservatorijas pasniedzējai, operdziedātājai Mildē Brehmanē Štengelē, Imants Skrastiņš ātri izvirzījās teātra vadošo mākslinieku vidū.
1: Es veicu.

0: Pirmā imantas krastiņa neapšaubāmā veiksme bija Paulis, galvenais varonis Ilzes Indrānas romāna Lazdu laipa dramatizējumā 1964. Gadā. Skrastiņš kļuva teju par visas Latvijas meiteņu mīluli. Uz teātri maisiem pienāca viņam adresēts pielūdzēju vēstules. Un tad veiksmīgā uģa loma Raiņa, Indulī un Ārijā.
1: Pelīns skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrējis reiz, un mēs vēsturi ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturi ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs.

viens. Viņa vārdā ne zelts ir ne sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņa vārdā ne zelts ir ne sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņš ir pārliec no gadsimta simtā, purva grīznis to krājas un pliens. Un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens.

Caur gadsimtiem skrīt. Savu lielo lomu Imants sagaidīja 1972. gadā Pētera Pētersona veidotajā Aleksandra Čaka dzejas izrādē spēlē Spēlmani. Iestudējums, kur centrā bijis krastiņa atveidotais dzejnieks, pēc ilgu gadu noklusēšanas mūsu tauta

0: atkal atdevu čaka dzeju visās tās nokrāsās. Spēlmanas repertuārā bija 12 gadus. Nu jau Skrastiņš tika aicināts uzstāties arī čakam veltītos pasākumos un koncertos. Čaks un Skrastiņa atveidotais dzejnieku tēls kļuva nešķiram, un 2001. Gadā Imants Skrastiņš likumsakarīgi kļuva par pirmo Aleksandra Čaka balvas laureātu.
1: Miglā asaro logs, ko tur liekties nav vērts, tikai tevi es mīlējis esmu. Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērts, kad tās kvēl ar tik savādu dvesmu. Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērts, kad tās kvēl ar tik savādu dvesmu. Vai tā diena vai nakts,

vai tavs skats, bet tās tukšas es notekā beru. Kā uz kādas no tām būs tavs skūps vai tavs skats, bet tās tukšas es notekā beru. Tad es veros tāpat, visos logos varbūt,

0: tu mirkļus tik mūžībā krītam, bet man cerību pūt.
1: Šodien jau par folkloru kļuvuši Raimonda Pauliņa Dimantam Skrastiņam, ka vajadzētu atnākt uz rādio un ieklepot kādu dziesmu. Pauls gan saka, ka Imants pats esot izdomājis šo teikumu. Imantu Skrastiņu maestro bija kaut kur dzirdējis lasām dzeju un uzaicināja tieši tembra dēļ. Un tā, tas bija 1980. Gads, jo tuvāk nāca jaunais gads, jo aizvien noteiktāk brieda sensācija. Rezultātā vairāk nekā 5000 balsu tā gada mikrofona aptaujā ieguva Raimonda Paula un Vismas Belševicis Kamo Latinēja, kur izpildīja nevis kāds populārs solists, bet pazīstamais jaunatnes teātra aktieris Imants Skrastiņš. Kad Lija Guļevska uz radio platajām kāpnēm man pateica, ka Kamo Latinēja mikrofona aptaujā ir uzvarējusi, pārsteigumā uz tām pašām kāpnēm arī atsēdos. Tā mikrofonam veltītajā atmiņu izdevumā atcerējās pats vaininieks. Arī nākamajos divos gados Imants Skrastiņš piedalījās mikrofona aptaujā, gan ne ar tik satriecošiem panākumiem.
2: Es mīlu tevi, tā kā priede aug, tik neatturami, tik mierīgi un klusi, pār meža smalksmi, galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces, viņas smizā cirst, un karstām lāsēm koka asins strāvos. Bet rīs pār rētu, sveķu bruņas blāvos, jo velti priede smizā brūces cirst. Visi, ko sāpju, mēmais brūktums gais, pret dzīvības un augsmes kurbo prieku. Kad priedes galotnē ar sauli rītos tiekas, visi, ko sāpju, mēmais brūktums gais. Visi, ko sāpju, mēmais brūktums gais, pret dzīvības un augsmes kurbo prieku. Kad priedes galotnē ar sauli mītos tiekas, visi, ko sāpju, mēmais brūktums gais. Tu sakies manī,

jau laiku priedēji, augošai un dzirdi, un uzklausi līdz galam viņas sirdi. Es mīlu tevi tā, kā priede aug.

0: Es mīlu tevi tā kā priede aug, tik neatturami, tik mierīgi un klusi. Pārmeža smalcna galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces viņu smizā zirst un karstām lāsēm koka asim strāvos, bet rīz pār rētu sveču bruņas blāvos, jo vēl tik priede smizā brūces. Kā priede aug, tik neatrādi, tik mierīgi un klusi.
1: 1982. Gadā iznāca kopīgā Raimonda Paula un Imants Krastiņa skaņu plate Sapņu pīpe, kurā līdzās dziesmām ar Leona Brieža, Vizmas Belševicis, Pēteri Jurciņu un Imanta Ziedoņu vārdiem atradās arī vairākas ar Erika Adamsona dzeju. Tā toreiz bija īsta uzdrīkstēšanās. Ar nošu rakstu Imants Krastiņš gan bija uz jūs, un repertuārs tika apgūts pavisam vienkārši. Maestro uz klavierēm spēlēja priekšā melodiju, un par atmiņu jaunu tādam aktierim, kāds bijis Krastiņš, sūdzēties būtu grēks. Lieki būtu piebilst, ka no veikalu plauktiem Sapņu pīpe pazuda zibenīgi.
0: Es tagad dzīvoju labi, jo Sapņu pīpe ir man. Un kopā, kad esam mēs abi, drīz dēkas nāk arī dzan. Man pieder tepiķi koši, reiz arābi auduši

0: No visām dziesmām, kuras Imantam Skrastiņam sarakstīja Raimonds Pauls, vismīļākās viņam bija tās, kuras tapušas ar Friča Bārdas dzeju. Vēl pirms platis sapņu pīpi Pauls ar Skrastiņu izveidoja Paula vārdiem kopīgu vakaru ar Friča Bārdas dzeju. Īstāk jauts tas nebija, bet mēs izplēsām, atcerējās maestro, atgādinot, ka 60. 70. Gados milzīgi nozīme bija dzejai un dzejniekiem, kur dzejai īsti nebija vēlam. 80. Gadu sākumā abus māksliniekus Kamolā Tinējas fenomenālie panākumi aizved arī koncertu ceļojumā uz Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu pie tautiešiem. Viņi abi bija pirmie no padomi Latvijas, kas uzstājās leģendārajā Carnegie Hallā.
1: Sen jautāju, kādēļ šī dziesma

0: Protams, ne jau tikai Amerikā varēja vērot imantus krastiņu dziedam uz skatuves. Nebūs Latvijā tādas vietas, kur nebūtu viesojies imants ar koncertiem. Sākumā kopā ar Raimondu Paulu, tad ar puišiem no Zodiaka, vēlāk uzstājās ar Hariju Bašu un Andreju Laukmanu, ilgadējo jaunatnes teātra muzikālās daļas vadītāju. Un kādās tik vietās netika dziedāts, sākot ar centrālu komiteju un beidzot pat ieslodzījuma vietām.
1: Pa septiņiem vārtiem var ienākt, var ienākt cilvēkā prieks. Kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks, kad tavs prieks būs tev ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis.

paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzims pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Tu tam netici, grūti tev saprast,

Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad tu esi nenabags, nebagāts, un nezini, laimīgs vai ne, kad tu smejies, jo tā laikam labāk,

Kad nekas nav palicis tevi, tad paliks maiks tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs. Kad nekas nav palicis tevi,

0: Tas prieks, kas tavs ierēdnieks. Turpināja Vimants Krastiņš strādāt arī teātrī, bet teātrī jau kā teātrī. Romantiskā Pētera Pētersona izrāžu premjeram intelektuālā Adolfa Šapiro teātrī lomas tika atvēlētas ar vien mazāk un ar vien maznozīmīgākas. Fakts, ka Krastiņš plūc lauras kopā ar Raimondu Paulu, Šapiro acīs viņu vērtību nekādi necēla, gluži otrādi. Viņš estrādes žanru uzskatīja par otrā šķiras mākslu.
1: Tā ir vietā.

Nakts bezdelīga šūp skrien, tā nomēta sudra bastīgās un vēsti

0: skumstošām cipresēm liki. Nest saulainu sveicienu.
1: Laiks pēc atmodas un īpaši pēc jaunatnes teātras slēgšanas 92. Gadā ienesa diezgan sāpīgas izmaiņas aktieru radošajā dzīvē. Vilšanās lietu kārtībā pēc neatkarības atjaunošanas noveda Imantu Skrastiņu depresijā, kas ilga gandrīz 2 gadus. No tās atmosties palīdzēja likteņa trieciens, drauga Edgara Liepiņa aiziešana mūžībā. Un cik līdzīgi likteņi, arī Edgars dziedāja uz skatuves un arī bija kritis nežēlastībā pie Šapīro. Imants Skrastiņš kļuva par draugu piemiņas aizbildni, organizējot gan kapa pieminekļu uzstādīšanu, gan kopā ar Eriku Hanbergu veidojot māksliniekam veltītu biogrāfisku grāmatu, arī dzen rīkojot piemiņas koncertus Saulkrastos un ikgadēju Edgara Liepiņa balvas pasniegšanu. Edgara Liepiņa piemiņai veltīta arī Raimonda Paula dziesma Dzīvītes motīvs, kurai vārdu sarakstīja Imants pats un iedziedāja kopā ar dzīvesbiedru Ritu Trenci.

0: atrodu sevi un ziedu vēl raidai dai dā.
1: Pēc jaunatnes teātras lēkšanas Imants bez nožēlas noraidīja visus piedāvājumus darboties kādā citā teātrī, sakot, ka viņš uz teātra skatuves visu esot izdarījis. Toties ar prieku neatteicās piedalīties Intis Gorodeckas veidotajos televīzijas seriālos. Par aktieru īstajām radošajām mājām kļuva Latvijas Rādio. Viņa balss bija dzirdama raidījumā Mājas svētība, bet galvenais bija radioteātris, kur slieksnī viņš pirmoreiz pārkāpa tālajā 1960. Gadā. Kopš tā laika Imants radioteātrī nospēlējis 1300 lomu. Darbojies arī kā režisors. Čaka eposu mūžības skarto un Andreja Miglas un Valda Rūmnieka romānu Kurš Viking radio iestudējumi. Viņa režijā novērtēta ar Nacionālās radio un televīzijas padomes gada balvām. Un šajā padomē Imants Krastiņš arī pats darbojās no 2003. Līdz 2012. Gadam.
0: Kad vējus uz dusu birstalā, es vakaros pavadīt eju. Par acīm sen meklētām domājot, pats sapnī sevi auglēju. Un zaru altārī tūšajā divas sveces trīs blīvo lokās. Un ceļos kā lūkšanā nokritis, es sniedzu pēc tām savas rokas. Un zaru altārī tumšajā divas sveces trīs blīvo lokās. Un ceļos kā lūkšanā nokritis, es sniedzu pēc tām savas rokas. Un brīnišķi tieku tad pārvērtīts. Neļaunu vairs manī, ne grēka. Pilns mūžīgas gaismas, bet nevarīgs. Vairs prom no tām aiziet nav spēka. Līdz nakts vējš kurš tumši zils eņģelis, viņas pālajās rokās ņem klusu un krēslēmā taku gaismodams uz mājām manī pāda uz dusu. Līdz nakts vējš kurš tumši zils eņģelis, viņas bālajās rokās ņem klusu un krēslaino taku gaismodams uz mājām mani vada, uz dusu. Līdz nakts vējš skumš tumša zils eņģeles, viņas bālajās rokās ņem klusu.
1: 2019. Gada 10. septembra rītā Latviju pāršalca skumja ziņa. Tautā mīļotā aktiera un dziedātāja Imantas Krastiņa mūža pavadienas nu satīts kamolā. Arī savas atmiņas mikrofona piemiņas izdevumā Imantas Krastiņš noslēdz ar vismas Belševicas rindām no kamolā tinējis. Un tas mirklis vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Bet šīs dienas raidījums, kas bija veltīts Imantas Krastiņa atcerei, izskan, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.
0: Aptu.

Nu, mans kamals ir kādiem viesi, kad jau reizi

vai vispār bija. Varbūt vienkārši izlicies. Un tas mirklis vai vispār bija. Varbūt vienkārši izlicies. Es vairs nezinu, rokas kūstās, gadiem pierastā, tīnuma krustās.

0: Raidījumā piespēle šoreiz runāsim par velosipēdu motokrosu, jeb labāk zināmu kā BMX riteņbraukšanu. Studijā viesosies nulekā pasaules čempionātā Austrālijā startējusi Veronika Monika Stūriška, tāpat arī viņas kolēģis Kristers Apels un arī Latvijas komandas treneris Edžus Treimans. Tiekamies piespēlē!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. ASV prezidents Donalds Trumps ir piekritis pārtraukt uzbrukumus Irānai, lai ātri panāktu vienošanos par pilnīgu Hormuza šauruma atvēršanu un Irānas atomieroču apdraudējumu likvidēšanu. Trumpa ierakstā sociālajos tīklos norādīts, ka arī Izraela piekrīt šādai pieejai un apņems tuvākajā laikā neuzbrukt Irānai, stāsta Arķems Konuhaus.
3: Visticamāk, ka savu lomu triecienu atlikšanā varētu būt nospēlējis Saudarābijas kruņprinces Mohameds bin Salmans. Ir zināms, ka viņam sestdien notika telefona saruna ar Trumpu, kuras laikā kruņprinces izteica bažas par plānotajiem gaisa uzbrukumiem. Saudarābijas faktiskais vadītājs norādīja, ka uzbrukumi Irānas infrastruktūrai izraisīs atbildes raķešu apšaudes pa citiem objektiem Persijas līča valstīs. Sestdien Irānas droni neveiksmīgi uzbruka objektiem Kuveitā. Notikuši arī divi incidenti ar tankuģiem Hormuza šaurumā, netālu no Omānas.
2: Venecuēlas valdība un daļa no opozīcijas plāno uzsākt ASV atbalstītas sarunas par valsts politisko nākotni, lai gan trimdā esošās opozīcijas līderes Marijas Korinas Mačado vadītā kustība tajās nepiedalīsies. Pirmā klātienes tikšanās notiks nākamnedēļ Karakasā. To paziņoja valdības pārstāvis Jorge Rodriguez, norādot, ka darba kārtībā iekļauts atbalsts 24. Jūnija zemestrīču upuriem, demokrātijas un politisko tiesību un garantīšu

0: stiprināšana. Saistībā ar arvien lielāku pieprasījumu labklājības ministrija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lūdz piešķirt teju 6 miljonus eiro, lai no šā gada augusta līdz novembrim nodrošinātu hospisa aprūpes sociālo komponenti pilngadīgiem pacientiem viņu dzīvesvietā. Par to liecina saskaņošanai nodotais ministrijas rīkojuma projekts. Hospisa aprūpe mājās tiek nodrošināta pilngadīgām personām, kurām ir 4. Vai 5. Līmeņa slimnīcas ārstu koncīlija lēmums par palietīvās aprūpes nepieciešamību dzīvesvietā un prognozēto dzīvilci līdz 6 mēnešiem. Bet, lai mazinātu diskrimināciju, e-veselības sistēmā plānots padarīt nepieejamus vēsturiskos datus par pacientiem kādreiz diagnosticētiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem. To paredz Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas nodots publiskajai apspriešanai līdz 13. Augustam. Ministrija norāda, ka šāda e-veselībā pieejamā informācija atsevišķos gadījumos nepamatoti un diskriminējoši liegusi cilvēkiem pretendēt uz darbu noteikumu. Tās profesijās vai amatos, kā arī nokārtot autovadītāja apliecības saņemšanai nepieciešamo veselības pārbaudi. Bet Dienvidkurzemē šodien sāksies Liepājas simfoniskā orķestra izlolotais festivāls Rimbenieks. Atklāšanas koncerts notiks Grobiņas evaņģēliska luteriskajā baznīcā, kuru gaidāma tikšanās ar baroka laikmeta izcilākajiem komponistiem. Festivāls Rimbenieks ir notikums, kas kļuvis par tradīciju un gaidītu vasaras kultūras pieturvietu gan novada iedzīvotājiem, gan arī tuvākiem un tālākiem viesiem no citām Latvijas vietām. Turpina Inga Ozola.
1: No 2. Līdz 16. Augustam festivāla koncerti notiks Grobiņā, Bārtā, Ziemupē, Aizputē, Gaviezē, Medzē, Vaiņodē un Kazdāngā. Tie piedāvās plašu muzikālo programmu no baroka līdz pat mūsdienu autoru skaņdarbiem. Šogad festivālā Rimbenieks klausītājus priecēs gan iepriekšējos gados jau iepazīti ansambļi Stīgu kvartets Berčī, Liepājas Mežragu kvartets, gan arī Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu īpaši pieaicināti draugi un domu biedri. Piemēram, soprāns Katrīna Felsberga, Stīgu kvartets Nona un daudzi citi mākslinieki.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 44%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrum rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Savukārt naktī būs daļēji mākoņēns, nokrišņi nav gaidāmi, bet atsevišķos rajonos veidosies mīgla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra. Temperatūra naktī būs 10-15 grādu. Rītdienā valstī būs daļēji mākoņēns, bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 19-24 grādi. Rīgā naktī lielākoties būs skaidrs laiks un nokrišņi nav gaidāmi.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Šeko augusts pieklauvējis pie mūsu namdurvīm, ienācis jau arī iekšā, un mēs, protams, atvērtām rokām viņu arī sveicinām, bet tas nozīmē, ka rudens arī straujiem soļiem tuvojas, nu līdz tam vēl jāpagaida. Pagaidām var būt pārliecināti, ka raidījumā piespēle šonedēļ gan par vasarīgiem, gan varbūt pat ne tik ļoti vasarīgiem sporta veidiem, bet kopā ar Māri Mārtiņu Kļavinieku un Māri Bergu noteikti. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Mārtiņ, nezinu kā tu un nezinu arī kā mūsu klausītāji, bet es vēl neesmu gatavs runāt par rudeni. Un ja mēs runājam par augusta ierašanos, tad jāsaka, ka raidījums piespēle ierodas augustā pat ne soļodams, bet braukdams. Lielā tēma mums ir BMX riteņbraukšana. Mārtiņ, šodien mums studijā pievienosies daži no Latvijas labākajiem BMX riteņbraukšanas meistriem.
1: Jā, Veronika Monika Stūriška, tāpat arī Kristers Apels un arī Latvijas BMX riteņbraukšanas izlases treneris Edžis Treimanis, agrāk pats arī ļoti labs braucējs un arī vairāk kārtējs olimpietis. Ar viņiem rezumēsim gan 0,5

0: Austrālijā Brisbane aizvadīto pasaules čempionātu šajā sporta veidā, kas gan neizvērtās tāds, kādu to vēlējās dalībnieki, treneri, droši vien jau arī rīkotāji, bet par to vēl parunāsim, un ne tikai par to arī, protams, par Latvijas BMX riteņbraukšanas nākotni, kāda tā ir, kāda iezīmējas, ko paši jaunie censoņi vēlas šajā sporta veidā sasniegt, par to visu saruna jau raidījuma otrajā daļā, bet, protams, tradicionāli arī augustā, kā jau ierasts, mēs sāksim ar aizvadītās nedēļas spilgtāko notikumu apskatu, un to sāksim jau pēc pavisam īsa mirkļa nedaudz atelpas, un tad esam atpakaļ.
1: Piespēle.
0: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskats un sāksim to ar pasaules sporta karalu futbolu. Jā, lai gan pasaules kausa futbolā jau kādu laiku noslēdzies, bet par futbolu joprojām mēs runājam kā par pirmrinnieku apskatā un šoreiz gan par Latvijas futbolu, jo turpinās Latvijas futbola klubu Eiro kausu vasara. Četras komandas konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā, nu tālāk trešajā iekļuva trīs no četrām. Liepāja, diemžēl nepārvarēja Vīnes Austriju barjeru, bet gan Rīga, gan RFS, gan arī Auda iekļuva nākamajā kārtā un spēles, nu, viena par otru izteiksmīgākas, tā varētu sacīt, lai gan RFS laikam visblāvākais mačs, bet tomēr pārliecinoši iekļūšana nākamajā kārtā, bet Rīgai un Audai, zinām, ka šīm komandām ir sava radniecība, arī spēles maniera pret pretiniekiem bija diezgan radniecīga.
2: Jā, nu, diemžēl, kā jau teica Liepājas komandai, Eiro kausu skrējiens noslēdzies, bet trīs komandas turpinās cīņu konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā. Nu jā, RFS visu jau bija izdarījuši mājās, tāpēc viņiem šajā nedēļā īsti vairs neko Islandē arī nevajadzēja. Un arī iepriekšējos gados, un ne tikai Latvijas klubi, bet arī citu valstu klubi ir mocījušies tieši šajās ziemeļvalstīs, gan Islandē, gan Fēru salās, kur ir jāspēlē uz mākslīgā seguma, kur tomēr arī vasarā ir diezgan pavēss, ir vējains. Arī citu valstu klubiem ir klājies grūti, un RFS arī Islandē pret Vestrī spēlē nešķirt 1-1, bet ja tu mājās esi uzvarējis 4-1, tad īsti iesprinkt arī tomēr nav pamata. FC Rīga un Audai gan krietni sasprintākas spēles. Jā, nu, Mārtiņ, ja es saku rezultāts 5-2, tā noslēdzās spēle. Nu, diez vai tu vai kāds cits padomās, ka tā spēle ievilkās papildu laikā, vai ne? Nu, reti papildu laikā tie gūti tik daudz vārti, bet tā tas notika tieši FC Riga un Skopjas Vardar spēlē. Pamatlaiks noslēdzās ar Rīga zaudējumu 1-2, bet divu spēļu summā rezultāts tobrīd nešķirts 4-4. Nu, un tā kā vairs nav šī te izbraukuma vārtu likuma, proti vienkārši tiek noskaidrots uzvarētājs divu spēļu summā, vairs netiek skaitīti gūtie vārti viesos, tad bija jāspēlē papildlaiks, un tur FC Riga pamanījās iesist pat 4 vārtus. Futbolā 30 minūšu papildlaikā tas ir tiešām neticami daudz.
0: Mākoņu virs Skonto stadiona šīs spēles laikā nebija, lietus nelija, bet nolija kārtīgs vārtu lietus. Nu jā, nu, bet tā maniere, kādā Rīga komanda spēlēja, jo arī šie vienīgie vārti pamatlaikā tika gūti tikai 86. Minūtē, un tad tika izrauts šis papildlaiks, un tad notika šī te īstā cīņa par tikšanu nākamajā kārtā. Līdz tām Rīga, nu, neizskatījās pēc komandas, kas varētu iekļūt nākamajā kārtā, tad gausa spēle aizsardzībā. Jā, ļoti daudz mēģinājumu uzbrukumā arī sitienu pa vārtiem, bet pietrūka tā izšķirošā brīža, lai bumba lidot vārtos. Nu, beigās tomēr viss labs, kas labi beidz, bet nu, tas, protams, nu, liek bažīgi raudzīties uz nākamo atlases kārtu, trešo, kur priekšā Ungārijas klubs no Ģēras. Nu, tas jau būs vēl nopietnāks pārbaudījums nekā Skopjas Vardar. Līdz ar to nu, Rīgai jāsaņems, jo noteikti spēju tā ir vairāk nekā tika parādīts šajā duelī pret Vardar. Savukārt, trešais Latvijas klubs, kurš iekļuva konferences līgas atlases trešajā kārtā Auda, ar 3-2 izbraukumā uzveic vareno rumāņu FC SB, nu, un ar šādu rezultātu tad nu devās uz mājām, un arī rumāņi brauc uz Rīgu, uz atbildes maču, nu tur rumāņu komandas prezidents pamatīgi izrunājās medijos, ka Audai nav ne talanta, ne spēju, varbūt uzbrukumā kaut ko var parādīt. Šķiet, ka vienā intervijā pat viņš vismaz tulkotajā versijā, ko lasīju, sauc Audu par idiotiem, to pat nevar nosaukt par tādu koncentrēšanos uz sevi, tā ir vienkārši rupjība un pretinieku nievāšana. Nu, tas viss atspēlējās, un ar 4-1 Audu uzveic FCSB arī skolēt. Skonto stadionā un nokārtām galvām rumāņi tevās mājās. Milzīga komanda ar lielu vēsturi, agrākā Bukarestes Sťauva. Un atceramies, pirms diviem gadiem RFS Eiropas līgas

0: pamatu turnīra pirmajā cīņā tikās tieši ar FCSB. Šai komandai ir milzs budžets, milzs tradīcijas, bet arī milzs izgāšanās par tauda šajā gadā.
1: Jā, no arī Rumānijas presē atkal jau tulkotajos rakstos, virsrakstos, protams, daudz kritikas kluba virzienā. Nu,

0: Nu, lai tā būtu, Auda katrā ziņā viņu sakāva pietiekami pārliecinoši ar 7-3-2 spēļu summā, un arī Auda soļo tālāk konferences līgā, un jāsaka, demonstrē tiešām skatāmu futbolu, ņemot vērā arī, ka domāju, pavisam nesen aizgāja komandas labākais vārtu guvējs Josue Vergara. Viņš pārcēlies uz Beļģiju, uz Gentes klubu. Bet nākamā kārta viņiem arī pietiekams ar žīti būs jādodas uz Albāniju, uz Albānijas galvaspilsētu Tirānu.
1: Jā, jāspēlē pret vietējo Dinamo komandu. Nosaukums Latvijas ārējais labi pazīstams gan citu komandu izpildījumā, arī vairs neeksistējoši un citos sportveidos, bet, nu, kā arī citu vienību pārstāvi ir teikuši, tad, nu, šajās dinvidzemēs spēlēt latviešiem nekad nav viegli. Nu, gan fanu dēļ, pretinieku komandas fanu dēļ, gan arī, protams, laikapstākļu dēļ. Nu, skatīsimies, raudzīsim, kā Audē veiksies, bet trīs komandas no Latvijas trešajā konferences līgas atlases kārtā, tikai soli pirms izšķirošās kārtas. Nu, tā ir ļoti laba statistika. Nu, un, protams, daudzi, kuri vēlas izcelt Latvijas futbola, es citēšu klasiķus, pozitīvo vektoru šobrīd, uzsver to, ka ir Latvijas klubiem visvairāk tās augto ranga punktu šajā te UEFA rangu klubu ranga tabulā, tāpēc, ka visvairāk uzvaru, bet, nu, vienīgā zemsvītas piezīme tāda, ka lielvalsts vēl nav iesaistījušās ne Eirokausos, ne arī, protams, sākuši savus čempionātus, līdz ar to, nu, tas pagaidām ir tā mānīgi.
0: Jā, nu šim rangam, protams, kaut kādu lielu, milzīgu uzmanību šobrīd pievērst absolūti nav vajadzības. Tas viss ir tāda lirika manā uztverē, bet ja mēs vēl paskatāmies tieši uz Eirokausiem, tad mūsu kaimiņu lietuvieši jau var gatavoties Eirokausa rudenim, jo Viļņas Žalgiris jau ir garantējis vietu vismaz konferences līgas pamatturnīrā, un viņi tātad turpina cīņas augstākā līmenī, viņi turpina cīņa Eiropas līgas kvalifikācijā. Līdz ar to arī Viļņas klubs, starp citu, izcēlās ar tādu dramatisku uzvaru aizvadītajā nedēļā. Tāpēc lietuviešiem futbolā arī kaut kāds prieciņš ir ticis, un arī viņiem būs Eirokausa rudens.
1: Prieks arī par to. Tiem, kuriem interesē, kas šobrīd notiek Viļņas Žalgirī tīmekļu vietnē YouTube, var pameklēt video, kur jaunais īpašnieks stāst par to, kā viņi šo klubu ir mainījuši, kā viņš pats par miljonu eiro nopirka šī kluba akcijas un bijis fans no bērnības, tagad iesaistījies kluba pārvaldē un līdz ar to arī nu, sākušies diezgan, kā redzam, arī labi laiki šī kluba vēsturē. Cerams, ka arī kāds no Latvijas klubiem sasniegs Eirokausu rudeni konferences līgā. Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatā pasaules futbols, Starptautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA, tās prezidents Gianni Infantino pēc pasaules kausa fināla turnīra noslēguma publiski paziņoja, ka viņam ir plāns. Plāns, kā nopelnīt vēl vairāk naudas, proti pārdot komerctiesības gan uz daļu pasaules kausa, gan uz citiem turnīriem, privātpersonām, investoriem, kas, vismaz kā tik minēts aizkulisēs, daļa ir saistīta arī ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, labu Infantino draugu, nu, bet šis plāns absolūti izgāzās, jo visa Eiropa, un ne tikai Eiropa, arī citi kontinenti bija pret to, nu, bet Eiropa bija ārkārtīgi vienota, jo visas 55 UEFA jeb Eiropas jumta organizācijas dalībvalstis pateica, nē, mēs esam pret to, un ja kaut kas tāds notiks, tad mēs bojkotēsim nākamo pasaules kausa fināla turnīru.
0: Tā ideja ir pavisam vienkārši. FIFA vēlējās izveidot meitas uzņēmumu, kas tad nodarbotos ar turnīru organizēšanu, komerctiesību pārvaldību. Tas nozīmē gan sponsorēšanas līgumi, raitiesības televīzijām un radioorganizācijām un dažādas šīs te citas komerc saistības, kas ir daudziem šiem lielajiem turnīriem, taiskaitā arī pasaules kausam. Nu, un tad 20% no šī meitas uzņēmuma akcijām bija plānots pārdot privātajiem investoriem, kā jau teica, kas daļa arī ir saistīta ar Donaldu Trumpu. Tur viņa znota brālis bija viens no galvenajiem investoriem šajā plānotajā projektā. Bet, nu, Eiropa, Ziemeļamerika un arī Āzija iestājās pret Eiropu, iestājās visā sāk. Šie te draudi materializējās tajā, ka FIFA atteicās no plāna, kas attiecas uz UEFA vienotību. Tad ārzemju presē gan izskan ziņas, ka nemaz jau tā vienotība tur tāda nav bijusi. Tur viss ir bijis līdzīgi kā kādreiz skolā, kad stundas pēdējās minūtes un tad skolotājs pajautā, nu vai kādam vēl ir kādi jautājumi. Katrā ziņā šis stāsts tā arī ir beidzies izskatās.
1: Jā, no UEFA Infantino oficiāli izteikusi neusticību. Šis stāsts ir noklusis, bet man tomēr gribas izcelt mūsu pašu druvā notiekošo un līdz ar to kontekstu no Latvijas pozīcijā.

0: jo ļoti daļrunīga bija Latvijas Futbola Federācijas prezidenta Vadim Ļašenko intervija pirms aptuveni nedēļas Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma, kur viņš teica, ka Gianni Infantino ir lielisks cilvēks, viņš ir jāpārvēl uz vēl vienu termiņu FIFA vadītāja krēslā. Nu, un tad klusi šonedēļ piekdienas vakarā Latvijas Futbola Federācija tomēr izplatīja paziņojumu, ka piekrīt UEFA šim te izteikumam pret šo Infantino plānu un ka ir viena no šīm 55 valstīm, kas tomēr ir kritušas atbalstīt šo pretreakciju. Nu, tas tomēr izskatās, protams, pēc atpakaļgaitas, bet arī pēc tā, ka publiski tiek darīts vai teikts tas, kas ir izdevīgi katrā konkrētajā mirklī.
1: Tā saucās mugurkaula locīšanās tā kā nepieciešams, bet jā, par šo aspektu arī piekdien, kad es par to runāju raidījumā pēcpusdiena, arī zvanīju Latvijas Futbola Federācijā, aicinot tad komentēt tieši šo te aspektu, nu kā tas nākas, nu, jūs tagad sakāt, ka Gianni Infantino ir tik foršs džeks un vispār tā ir futbolam labas lietas un tagad jūs solidarizējaties ar UEFA, esat viena no šīm 55 dalību valstīm. Futbola Federācijas preses cilvēki nu, deva ziņu, ka Vadims Ļašenko šo jautājumu nekomentēs. Nu, un beigās tad šis tevis minētais publiskais paziņojums tika izsūtīts mediju tērzētavā lietotnē WhatsApp. Tā pus 12. Vakarā piekdien. Tāpēc, nu jā, Latvijas Futbola Federācijas komunikācija, kas pēdējā laikā, starp citu, ir krietni uzlabojusies, tomēr atkal parādīja kaut kādus pagātnes rēgus un nu, neskatījās tik labi.
0: Nākamā pieturvieta spilgtāko notikumu topa vasarīgs sportveids, pludmales volejbols un Latvijas pludmales volejbolisti ieguvuši godalgas Eiropas universitāšu spēlēs Itālijā. Proti atvars Ozoliņš Gustavs Auziņš kļuvuši par čempioniem kungiem. Zelta medaļas finālā pārspēta Čehi savukārt bronza gan kungu pārim, gan arī dāmām no Latvijas universitātes.
1: Jā, nu tādi ļoti pazīstami vārdi, vai ne, Mārtiņ? Atvars Ozoliņš bijušais klasiskā volejbola vīriešu izlases kapteinis, arī Gustavs Auziņš viens no jaunajiem pludmales volejbola talantiem un arī Latvijas universitātes pārstāvji. Nu, šajā gadījumā šis ir stāsts par tā saucamo duālo karjeru.
0: Jā, sveicam arī Oliveru Bulgaču, Ernestu Puškundzi ar bronzas medaļu kungiem, un tāpat arī Vanesu Grosbergu, arī Paulu Ozoliņu, viņām arī bronza dāmas sacensībās pludmales volejbolā, nu, un arī Latvijas universitātes 3x3 basketbola komanda Mārtiņš Piternieks, Dāvis Skrēvers, Mārtiņš Zviedrs un Edvards Lūcis arī iegūva bronzas godalgas. Līdz ar to tāds labs medaļu birums un guvums Latvijas universitātes un arī Rīgas Stradiņu universitātes pārstāvjiem, jo RSU pārstāv izcīnīja zelta godalgas, tātad pludmales volejbolā, Atvars Ozoliņš un Gustavs Auziņš, bet kopumā jā, prieks, ka arvien vairāk ne tikai būs profesionāli, bet arī ikdienā profesionāli sportisti izvēlas savu brīvo laiku pavadīt nevis kā citādi, bet mācoties. Un noslēdzošā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā pasaules rallija čempionāta 10. Posms Somijā. Līdz pat 14. ātrumposmam Mārtiņš Sesks Renārs Francis brauca ļoti labi ātri 5. vieta kopvērtējumā, bet tad 14. ātrumposmā avārija. Mašīna izšķīdusi gabalos, skati tiešām pabriesmīgi, jāsaka tā, diezgan tādi asinis stindzinoši un satraucoši, bet 4 stundu laikā mehāniķi atjaunoja automašīnu un svētdien Sesks un Francis jau varēja piedalīties noslēdzošajos divos ātrumposmos un diemžēl šī avārija liedza pacīnīties par augstu vietu kopvērtējumā rallī noslēgumā. Nu, tas laikam diemžēl, bet stāsts par Mārtiņu un Renāra ceļojumu līdz šim pasaules rallī čempionāta tā, ka alaži kaut kas tehniski gadās, vai nu paši avarē, vai mašīna salūst, bet neizdodas tā līdz galam sevi parādīt šajā līmenī.
1: Jā, nu šajā sezonā viņiem ļoti daudz tehnisko problēmu, bet nu šī laikam bija vairāk pašu kļūda. Mārtiņš arī pēc tam intervijā komandas pārstāvjiem izteicās, ka šo konkrēto līkumu pirms gada viņš ir varējis izbraukt ar pilnu gāzi un bez problēmām, bet šogad tā iekšmala bija mazliet citāda kaut kāda iemesla dēļ, vai rallī rīkotāji bija to ceļu mazliet savādāk uztaisījuši, vai lietus to bija mazliet citādu pārveidojis, bet tur bija kāda bedrīte, mašīna mazliet uzsita, un tad jau to vairs nebija iespējams savākt, un pāris kūleņi var tiešām pameklēt tīmeklī šo video no avārijas. diezgan traki tas izskatās, un arī fotografijās redzams, ka mašīnas aizmugure ir tiešām sadauzīta.

0: īsti nekas nav palicis, un mašīnas priekšpuse gan ir vesela, piloti būtu veseli, un tas ir pats galvenais, ekipāža ir vesela šajā situācijā un var turpināt arī pēc tam sacensības, jo nomainīt tās plasmasas detaļas, virsbūves detaļas jau ir tas vienkāršākais visā šajā visā.
1: Jā, nu, galvenais, lai visiem ar veselību viss ir kārtībā, Mārtiņam un Renāram tā tas bija pēc šīs avārijas, par to prieks, pārējo jau viss var salabot, gan plasmasas detaļas, gan dzelžus nomainīt, bet, nu, sekosim līdzi Mārtiņam un Renāram arī sezonas turpinājumā un cerēsim uz labiem rezultātiem, jo, kā jau sacīju, līdz pat 14. ātrum posmam tendences bija ārkārtīgi pozitīvas un iepriecinošas. Liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam, tagad gan lielā saruna par BMX riteņbraukšanu.
2: Sporta raidījums piespēlē.
1: Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle turpinās. Studijā joprojām Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Un kā jau raidījumu ievadā teicām, augusts ir atnācis un tāpēc arī Māri zīmīgi saruna šī gada augustā, jo nosaukšu tādam vēsturiskam ievadam sākotnēji divus konkrētus datumus. 2008. gada 22. augusts un 2012. gada 10. augusts. Tas ir dienas, kad Māris Štrombergs kļuva par olimpisko čempionu velosipēdu motokrosā, latviski, vai arī BMX riteņbraukšanā, kā to populāri pazīst un zina. Nu, un tad tā kā pagājušajā raidījumā runājām par motokrosu ar blakusvāģiem, tad šajā savukārt par velosipēdu motokrosu, vai ne?
0: Jā, tā kaut kā ļoti iederīgi ir sanācis, bet, nu jā, kā jau minēju, kopš Māra Štromberga panākumiem ir pagājis kāds laiks, bet BMX Latvijā ir dzīves, viss notiek, viss turpinās, un Latvijas labākie BMX braucēji nu pat atgriezušies no pasaules čempionāta Austrālijā, un Mārtiņa, mums sen tik pilna studija ar viesiem nav bijusi, vai ne?
1: Jā, un prieks, ka tā, tas nozīmē, ka būs viedokļu daudzveidība nodrošināta un cerams, ka arī interesanta saruna. Protams, par BMX arī runāsim. Nesen Austrālijā Brisbane aizvadīts pasaules čempionāts. Nu, un, protams, kādam labas emocijas, kā jau sportā, kādam netika labas, bet laikam daudziem vai pat visiem mīlis par to, ka neizdevās izcīnīt vietas, medaļas beigās tajos izšķirošajos braucienos, jo laikapstākļu dēļ nu, izšķirošo braucienu diena tika atcelta. Tā lēma Starptautiskā federācija arī droši vien par to parunāsim, bet tikko no Austrālijas atgriezusies Veronika Monika Stūriška. Sveika!
3: Čau! Čau!
1: Tāpat nedaudz agrāk, bet pie mums arī gandrīz vai taisnā ceļā Kristers Appels.
4: Sveiki.
1: Un arī treneris Edžus Streimanis. Sveiks.
4: Sveiki visiem.
1: Austrālija, droši vien brīnumaina zeme, es tur neesmu bijis, Māris var padalīties ar saviem iespējiem, viņš to ir redzējis savām acīm. Kā jums katram, kas ārpus sacensībām un BMX trases paliks atmiņā un ko paņemsiet līdzi no šī piedzīvojuma? Brisbenā, kas jūs iepriecināja, jūsu acis, varbūt ausis vai maņas?
3: Nu, pirmkārt bija dīvaini aizbraukt no vasaras uz ziemu, parasti tā negadās.
0: Bet Austrālijā, tīpaši Brisbenā, tur ir ziema, nu, ziema kā ziema.
3: Nav jau tā,
0: tur ir tāds,
3: nav
0: sniegs, nu, silts tā, tāpat taču ir.
3: Pavēsts, naktīs augsts, mājās viņiem augsts, bija jāpērk sildītāji, bet ķengurus redzēt, kolas, lācīšas. Aiziet splūnmalu pie okeāna. Skaisti jau bija savādāk nekā mājās.
0: Saprotu, ka tu arī trenerim Kātiņam esi palūgusi atļauju mazliet atpūsties no treniņiem un palikt Austrālijā nedaudz ilgāk, lai tiešām arī redzētu kaut ko ārpus savas mītnes vietas un sacensību norises vietas.
3: Jā, es šodien tik atlidoju un mēs bijām aizbraukuši uz lielo Koraļu rifu un tad aizbraucām arī uz lielo Uluru akmeni, paskatījāmies bišķiņ.
0: Tā jau ir tāda diezgan pamatīga ekskursija.
3: Mēs nedēļu braucām ar mašīnu, tikai kāds 40 stundas ceļā bija, bet bija interesanti, bija forši, varējuši mēs arī kaut ko apskatīt un kaut kas cits.
0: Krister, Edžu, jūs arī nedaudz redzējāt Austrāliju vai jums tikai sacensību trase un lidmašīnas?
5: Nu, es personīgi vispār praktiski neko tur neredzēju. Vienu vakaru mēs aizbraucām uz vienu tādu pauguriņu, kur varēja forši apskatīties skatu uz pilsētu. Tas bija forši smuki, bet nu, pat cik es aizbraucu diezgan vēlu uz turien, tikai uz sacensībām. Un arī pēc sacensībām uzreiz mājās, tā kā baigās iespējas nebija īsti kaut ko vairāk apskatīt.
0: Krister?
1: Ķengurus, Krister, vismaz redzēja?
6: Ķengurus redzēja, tas ir vienīgais, kas man ir prātā no Austrālijas, tā principā man ir vienalga, vienīgais augstums man patika panākt, es ziemā guļo ar vaļā logu, tas bija ļoti forši, un man vēl patikās, ka tumsa ātrināk, kad viņiem ziem vieglāk ir aizmigt. Bet vienīgais bija tas, ka tās stundas tā atšķīrās un bija grūti iet režīmā.
1: Bet ko nozīmē Latvijas BMX izlasē aizbraukt uz pasaules čempionātu?

0: kas notiek Austrālijā. Nu,
1: tādi kad... praktiski apsvērumi, jā. Kā iztransportēt jūsu galu galā darba Rīgu BMX riteni.
0: Tomēr 15 Latvijas sportisti piedalījās, ja nekļūdos, ja kopumā visās vecumgrupās, nu, tas ir arī pietiekami liels skaitlis. Šādai delegācijai Eģu, kāda bija loģistika un cik tā vispār izdevās, vai kaut kas nogāja greizi, vai viss bija kā plānots?
2: Nu, viss izdevās, protams, nav tās opcijas tik plašas paņemt līdzi pilnīgi visu, ko varbūt vajadzētu pirkām šo to tur uz vietas, kas beigās ir pat izdevīgāk nekā maksāt par ekstra bagāžu ekstra somām aizvest. Nu, ne ar ko jau liela mēšarās no tuvākiem lidojumiem. Iečeko bagāžu un viss tajā galā savācinām.
1: Galvenais, ka nekas nepazūd pa ceļu.
2: Nu, tas ir tāds, jā, vienmēr... Jā, tā cerība, ka viss būs kārtībā. Nu,
0: tas laikā, var gadīties arī. Palaikam, kā īsākos lidojumos, tā garākos. Nu, tur nav nozīmes distancēt.
2: Nē, nu, protams, jo vairāk tās pārsēšanās, jo lielāks risks, ka kaut kāda bagāža noklīst. Atpakaļ braucot vienam no maniem braucējiem arī neatnāca ritens. Un tikai pēc nedēļas atnāca. Un tā soma bija novazāta tā, ka tur jāpark jauna.
3: Jā, man uz to puses neatnāca soma. Divu dienas bija jāgaida. Bet nu, tieši pirms pirmajiem treniņiem vakarā atnāca arī. Paveicās.
1: Bet kā ir tā tīri praktiski atrodoties sacensību vietā, nav svarīgi, vai tā ir Austrālija vai jebkura cita vieta, kur jūs dodaties uz ārzemēm, nu, ja neatnāk ritens vai tērps vai vienalga kāda detaļa, kas jums ir vajadzīga, lai startētu, trenētos, ko jūs darāt, nezinu, skrienat uz tuvējo veikalu, prasat kādam, kā tas tīri praktiski risināts tiek?
4: Man liekas, es vienkārši mēģinu nestresot, bet nu ir stress, kad izlaidīs kādu treniņu. Man Amerikā neatnāca ritens, un es pie sevis domāju, kad es izlaidīšu treniņus, bet beigās bija laikapstākļi tādi, ka nevienam netika tas treniņš, un tad īsti bija, beigās bija vienalga, visiem sanāca vienāds treniņu laiks. Bet man liekas, man vispār ir 50-50 uz lielajiem lidojumiem vai uz mazajiem. Vienu reizi man ir neatnācis lidojot uz Ameriku, un vienu reizi neatnācis lidojot uz Franciju.
0: Kādi jums katram bija mērķi pirms šī pasaules čempionāta? Bija kādi izvirzīti iekšēji? Nu, ko jūs vēlaties sasniegt? Savā tajā konkurencē, kur startējāt?
1: Jā, Kristar, tu startēji vīru elitē, un Veronika Monika piedalījās sieviešu U23 sacensībās. Tātad pirms mēs vēl...
0: Kur arī Sudraba Godalga?
4: Nu, mans mērķis bija tikt, protams, pēc iespējas tālāk, cik es varētu nepieļaut nevienu kļūdu, pat ja es izlidoju ārā, tad izmaz es zinātu, ka es nepieļausu nevienu kļūdu, un es izdarīju visu, ko varēju.
1: Veronika?
3: Nu, man sezona laikam pasaules klausos netik labi sākās, tāpēc pasaules čempionātā pirmais, ko es gribēju, bija tikt finālā, tad jau piedestāli un vispār forši es gribēju uzvarēt.
1: Kāds sportistiem iespējas par šo trasi, par starta kalnu, arī par pašu trasi, kur jābrauc? Nu, Veronikai beigās, jā, kā mēs runājām otrā vieta sacensībās, bet nu, kāds jums iespējas redzās laba, nepārāk laba trasi tieši jums?
0: Braucama, plūstoša, mazāk?
4: Braucam un plūstoši ir ļoti forša trasa. Vienīgais tas, kad uz viņu ir jābrauc nedaudz ātrāk, tāpēc, kad viņai tas segums atšķirās nekā Eiropā. Eiropā ir vairāk tādi akmentiņi un tā, un tur ir pilnīgi gluts, un pat, ja gāž lietas, tur ir pilnīgi cieta trasa. Tas segums tā kā braukt pasvelt ir. Tāpēc tur vienkārši divi treniņi jāpierot pie segumā, un kad sajūta visas pumpas, un tad ir ļoti forša viss.
0: Pašam iet pie sirds vairāk šāda tipa trasas vai tomēr tās europeiskās?
4: Principā vienalga kāda trasa, viss ir forši.
0: Kā Veronika?
3: Man vairāk patīk tās ar akmentiņiem, tās Eiropas. Manuprāt, vieglāk braukt, nu es nezinu, varbūt tāpēc, ka es visu laiku braucu arī pa tādu un es pierdusi, bet tā Austrālijā jā, cieta trasa, ātri ripo un gluda.
2: Man kaut kā liekas, kad ir pierādījies vienalga, cik sarežģīta trasa vai grūta vai vienkārši tāpat tās tie kritieni būs, jo tie kritieni rodās no tām cīņām pārsvarām.
0: Var nokrist taisnē, kur viss saskrienās un var arī ļoti sarežģītā līkumā tā trasējiem.
2: Jā. Tā trasa it kā ir lēzenāka un atstarps varbūt starp pumpām daudz, kur ir lielāks, bet tāpēc laikā otrā taisne bija tāda, ka to ātrumu ļoti grūti bija tik galā sportistiem. Tur bija kritieni tādi, ka tur to ātrumu nevar nemazām notrēdēs pietiekoši zem un aizlido pa tālu un krīt. Un pat tādi ļoti pieredzējuši sportisti tur piedzīvoja arī kritiens, bet... Sākumā liekas, ka ir vienkāršāk tāda lēznāk viņa, bet beigās pat, kad tu sāc maukt pa kārtīgi pa 110%, tad ir tāpat tās sarežģītas vietas, kuras ir ļoti grūti, ļoti sarežģīti izbraukt perfekti precīzi.
1: Ja mēs runājam par šo pasaules čempionātu, mēs jau pieskārāmies tam, ka sacensību otrā puse izšķirošie braucieni tika atcelti vēja dēļ. Vējš tātad laikam no sāniem ir pūtis tieši starta kalnā. Atkal jājautā sportistiem, kas tad tur īsti bija, paraksturojiet, kādi bija šie apstākļi, kā jūs to redzat, vai sacensību

0: sankciju atcelšana bija pareizs lēmums, vai tomēr vajadzēja ļaut braukt?
1: Jā, jo kritikas bija daudz pēc šī lēmuma pieņemšanas no sportistu puses par to, ka nevajadzēja tā darīt. Kāds ir jūsu viedoklis?
2: Nu vēš tiešām bija, pūta bija diezgan stiprs. Bija arī no sāna, no aizmugas no sāna, man liekas, vai tā pa diagonālīti pūta, bet tā...
1: Tu saskatīji tajā kaut kādu bīstamību sev, piemēram, braucot?
2: Nu, mums neiedeva izbraukt pat patrenēties pa trasi, bet tādā vējā jau parasti ir bīstamāk braukt. Mm. Nu, nebija forši, bet es negribētu braukt par tādu vēju, laikam.
0: Bet vispār Brisbenē, nu, tas vējš tajās dienās, ka jūs tur pavadījāt, tas visu laiku tas tā bija, vai tā bija vienkārši viena nelaimīga apstākļu sakritība, ka uznāca vējaina diena?
2: Man liekas, principā tā arī bija diena, ka bija
3: vislabākais vējš.
1: Sacensības trāpīja tieši tajā vējainākajā vēja pīķpunktā. Ja?
3: Diezgan stulbi ir tas, ka viņi jau, nu, laikziņas ir diezgan attīstītas, viņi jau zināja, kāds tajā dienā būs laiks, un bija kaut kādas opcijas, kaut vai iepriekšējā dienā aizvadīt sacensības līdz galam, vai sacensību dienā braukt, pieņemsim, pa mazo trasi, kas ir tur, kur brauc pēc tam tās challenge grupas no mazā starta kalna, neizmantojot lielos lecenus pa prosekciju. Bet neviena no tām opcijām sapratu, ka īsti netika izskatīta. Nezinu īsti, kāpēc. Tas ir iespējams finansiāls jautājums, ka viņiem bija ērtāk atcelt vienkārši tos sacensības vienkāršāk ērtāk. Es nezinu detaļās, bet likās baigi kaut kā vienkārši tā atcelšana notika.
1: Tā viegli.
3: Pagaidām.
1: Atceļiem.
3: Vēš turpinās. Nu, ko mēs tad tagad? Nu, labi, visi braucam mājās. Sadalam vietas un braucam mājās. Kristi. Tā bija tāda milzīga vilšanās. Nebija sen bijusi tāda vilšanās, jo es īsti neizskatīju tādu opciju, ka varētu vienkārši atcelt. Nu, nebija arī tā, ka tur nenormāla vētra bija.
0: Kristi, ar kā tev tas viss likās kā braucējumu? Nu, tur arī beigās netika tālāk.
4: Jā, nu... Es teiktu, ka lēmums bija pareizs, bet tādam lēmumam vispār nevajadzētu būt. Tā kā tev nevajadzētu būt tādā situācijā, ka tev jāveic tāds lēmums. Un beigu beigās es jūtos slikti gan par sportiem, kas neizcīnīja nevienu vietu, jo viņiem nebija iespēja izcīnīt vietu, gan es jūtos slikti par sportistu, kurš ir uzvarējis, jo nu, tu visu dzīvi mēģini uzvarēt pasaules čempionātu un tu uzvar šādā veidā, man liekas, tev tās emocijas. Tu visu laiku, kad biji mazāks, visu laiku trenējies, domā, ka tās emocijas varētu būt tā kā savādāks, tad dabūt to krēklu, tad brauc to krēklu, un tev tā kā viņš tāds tukšums tas krēklis ir.
1: Jā, nav piepildījuma tajā panākumā, acīm redzot. Tāds ir tavs domas, un tev ir tā medaļa, nu, tā ir tāda tukšāka nekā
2: cits. Nu, līdzīgi, nu, nav tā, ka es negribēju, negaidīju to medaļu, bet, nu, es viņu neizcīnīju, ir, labi, es paņemšu tā medaļu, bet tā, nu, es arī gribēju, bet nav tā sajūta, jā, kas viņu izcīnīju, un kad man, nu, tā kā, kas rāda staigāt tagad apkārt, viņš jau teiks izcīnīja pasaules čempionātā medaļu.
1: Nu jā, un ja tas brauciens šajā gadījumā no Latvijas komandas perspektīvas būtu kaut kur uz Eiropu, tad varbūt arī tās mīles būtu mazākas, bet tu aizbrauc, ja mēs izmantojam tādu tautas valodas terminu gaisa gabalu, un tomēr beigās nemaz nespēja sacensties pilnvērtīgi ar konkurentiem, kuri ir izdarījuši tieši to pašu, vai ne?
2: Jā, mēs izbrauc vienu apli.
1: Jā, Edžu, arī Māris Štrombergs ielika tādu diezgan lielu kritiku publiski arī vienā no sociālajiem medijiem. Viņa balss kaut kā, nu, tomēr status varēja kaut ko mainīt, vai tomēr tur rīkotāji bija tik cieti, akmens cieti, ka nekas tur nevarēja izkustināt šo lēmumu?
3: Nu, nē, nu, paļaustās un savu viedokli saka ļoti daudz, bet es domāju, ka viņiem ir... Diezgan pie kājas, latviski sakot, jā. Tas viss, viņi zina, ka nedēļa pabļaustīsies. Nu,
1: noklusīs un tad aizmirst.
3: Iet dzīvi tālāk, viss aizmirstās un dzīvojam tālāk. Nu, nedēļa paklausās to kritiku un viss.
1: Tas bija vairāk vietējo rīkotāju lēmums, Starptautiskās federācijas lēmums, kurš varbūt, ja tu zini, kurš to vairāk iniciēja šajā gadījumā? Vai...
3: Es saprotu, ka jūs jāja.
1: Tieši federācija,
3: jā. Jā. Tas, kas ir galvenais komisārs sanicība, tas arī tur. Konsultējoties ar, protams, citiem cilvēkiem, arī ar organizatoriem un ar braucēju pārstāvi, ja, kas ir Lauram, ja nemaldos, ja, pareizi.
2: Jā.
3: Nu, tad viņi tur kopīgi izlem, bet, nu, to galu lēmu tas komisārs arī pieņem.
1: Kā jums to paziņo komandai Latvijas izlasē? Kāds atnāk, iedod oficiālu vēstuli vai vienkārši pasaka, brauciet mājās?
3: Kā bija? Nu, vienkārši atnāca, laikam, tā meitenā. Un pačukstēja, kad jāgatavojās apbalvošanai Veronikai. Jā. Un tu biji skaidrs.
2: Tas bija skaidrs. Vienīgi.
3: Pat nebija vēl tā paziņots, kad ir atcelts. Vienkārši atnāca pateicis un saģērbies, iesim uz apbalvošanai.
1: Par ko ir lielākais gandarījums tev kā trenerim? Nu, no tā, kas notika
3: nav
1: tur?
3: Nav gandarījuma.
1: Nav vispār gandarījuma.
3: Nu, prieks, ka Veronika ir lielisks rezultāts, bet nu, pa cik Džeki, katrs ar savām tur problēmām mocījās tajā pirmajā dienā, un tā pirmā diena ļoti smagi aizritēja, tad balstoties uz tās pirmās dienas rezultātiem tika sadalīts visas vietas pamatsaimniecībās, tad skaidrs, ka tur mums nekas īsti nesakrita.
0: Kas tur bija pa problēmām? Paši netika galā ar braukšanu vai kaut kādas citas lietas?
3: Kādas, nu kuram? Nu, es varētu tādu lielāko piemēru nokomentēt par Edgaru Langmani, kurš bija vēl pirms mēneša, pirms pusotra, bija ļoti spējīgs pat medaļās, teiksim, iebraukt, jo Francijā pasaules kausā pirmajā cīnījās par trešo vietu. Un viņš to savienasību arī varēja pie višķiņ veiksmīgāka starta, teiksim, finālā varēja arī nu, vinnēt. Bet, cīnoties par trešo vietu, viņš smagu kritēmu piedzīvoja un smadzentrītes dabūja. Un sliktākais bija tas, ka tur Francijā slimnīca arī pateica, ka viņam ir kakls kriemeļi plīsums. Un tas viss viņu tā ļoti mentāli iedragāja. Kaut gan pēc tam atbraucot uz Latviju, ķirurgi paskatījās vēlreiz visas uztaisīja pārbaudes un pateica, ka tur nav plīsums. Tik un tā tas viņam tā bija iesēdies galvā. Nu, pēc tam bija tā mentālā barjera, kurai bija šausmīgi grūti tikt pāri, un pasaules čempionāts bija pirmās sacensības, viņam nākot apakaļ pēc šīs traumas. Neoficiālos treņos viņš bija jau atgūst savu formu, varētu teikt, un kā sākās jau oficiālā treņa, tās sākās problēmas, un tā, kad bija tā sacensības, tad arī, nu, Čels nebija savā ādā, nu, skaidrs, ka viņam vajadzēja kaut kāds brauciens, kaut kādu brīdi, nu, tika ārā no tiem pirmiem braucieniem bija, nu, cerība, ka sliktāk jau nepaliks, nu, tad tagad dabūs kaut kādu ritmu varbūt, bet, nu, protams, nedabūja nemazām pacīnīties un izmēģināt to visu, vienkārši sači tika atcelti, nu, no alāk arī iesāk ļoti labi to pirmās dienas braucienu, bet neliela kļūda otrajā taisnē viņam liedza izlekt visas pro lecienas, tur bišķiņa ar veiksmes palīdzību arī citi neizlec, un viņš tomēr kvalificējās tālāk, bet pat cik viņš tur nebija kārtīgi normāli izlec ar pilnā ātrumu, tad viņam arī tas finiša laiks bija diezgan bēdīgs, un sadalot tās vietas nākamajā dienā nekas labs neizlecēja.
1: Kristaram kā gāja? Kā tu vērtēji?
3: Kristaram gāja labi, kā jau viss pēdējās sancības, es viņam arī esmu teicis, it kā labi, neko nevaru pārmest, bet es tā kā jūtu, kad ir spējīgs uz arī bišķiņus kaut ko vairāk, bet tā, tas viss ir pieredze un jābūt pacietīgiem, un viņš ir parādījis, kad viņš var cīnīties tajā grupā, un jā, liekot klāt pieredze un vēl vairāk meistarību, rezultāti tikai uzlabosies, es uzskatu, jā.
0: Kristar, kā tu pats jūties vīriešu elitē?
4: Nu, es varu cīnīties it kā ar viņiem, man patīk vairāk nekā jebkura cita grupa, kuras es braucu, jo tas ir visu laikos, es gribēju es braukt LT un cīnīties ar stiprākajiem. Tad, kad pirmo reizi es tiku pusfinālā pasaules kausā, tad tas feelings bija nenormāls, kad tu stāvi blakus un tev no abām pusēm stāv tur pasaules labākie un pasaules tur skaļākie vārdi. Neaprakstāmas sajūtas bija. Nu, tas ir visforšākais, kas var būt.
0: Jā, nu, treneris jau teica, protams, jāaudzē pieredze, meistarība, bet kur tu pats jūti to niansīti, kur tev vēl mazliet pietrūks, lai varētu pakāpties tajā nākamajā līmenī un regulāri būt starp tiem labākajiem un pusfināls, fināls un tā tālāk?
4: Nu, vislielākais faktors varētu būt tieši starts. Nu, ja es varētu startā tikt līdzīgi tā kā viņi, nu, ja es varētu nobraukt riteni startā ar viņiem un pirmajā taisnē, nu, tā kā noturēt. Tad trasē man būtu viss ok, varbūt, ja man visu laiku trasē es brauktu tā kā, es braucu tā, kad ļoti vaigi, es nezinu, kā to pateikt, bet...
0: Latvijas sakot pakaļas vilst.
4: Jā, tad, kad pakaļas vilst, tad...
1: Vai aizmugurs ritens, deg.
4: Es nezinu, dažreiz vienkārši tā ieslēdzās, un tad sajūtu, ka esmu 5 reizes ātrāks par pārējiem, bet tas nav visu laiku. Un, ja tas būtu visu laiku, tad būtu arī ļoti labi.
1: Jēģu, Kristaram vajag tādu piespiešanu pie sienas, un tad ieslēdzās tas īstais sacensību režīms.
3: Nu, tā laikam varētu teikt, jā. Kad iedalās citreiz pat spēcīgāks brauciens, tad viņš nobrauc pat labāk rezultātu nekā, kad tas brauciens ir ņemamāks. tā reizēm varētu teikt.
1: šī pārēja vispār no konkrētas vecuma grupas dalībniekiem startēšanas tur uz eliti, par to arī Veronikas sakarā ir runāts, kad šo soli spērt, kā tu pat redzi, nu, tur ir vajadzīga stratēģija arī kaut kādā mērā, vai tad, kad tu

0: esi gatavs, tad brauc pie vislabākajiem.
1: Nu, pasaules čempionāts tagad bija... Sanāk arī, laikam, beidzamās sacensības U23. Mm. Tagad sāksies olimpiskā kvalifikācija, un es arī pārreiz eliti, un būs jācīnās.
0: Bet es atceros no malas, nu, vismaz tā ir manā informācijas burbulī daudz teica, nu, ja Veronika tur to 23-gadnieču grupu jau tā dominē, tad agrāk vajag jau iet uz visaugstāko līmeni. Bija kaut kādas pašai tādas pārdomas?
1: Vai... varētu teikt dominē. Nu, piemēram, pasaules kausos pagājušajā gadā nebija tā, ka es braucu pirmajām vietām, nebija tik labi. Es varbūt nobraucu labi tajās galvenajās sacensībās, nu, labi, pagājušajā gadā spēju Eiropas
2: čempionātu. Kas arī nav mazsvarīgi uzvarēt Eiropas čempionātu vispār galvenās.
1: Bet nebija tā, ka katras sacensības bija tur pirmajās trīs vietās.
0: Ja būtu tā, tad tas būtu viennozīmīgi, vai ne? Nu, nebūtu diskusija.
1: Nu jā, tad es varētu teikt, ka man nav ko tur darīt, bet tā.
2: Bet kā tu redzi vispār šo lēcienu uz augšu no U23 uz eliti, nu atceros Māršu Strombergs savulaik arī teica, nu tas ir jaunu cilvēku sporta veids, tev ir jābūt mazliet dullam, lai varētu to starta kalnu nobraukt maksimālā ātrumā lejā, un pēc tam arī vispārējo trasi, protams, izbraukt, un ar vecumu vismaz viņam pašam arvien grūtāk tas kļuva.
1: Nu viņas noteikti ir ātrāks un spēcīgākas, arī, kā jau teicu, viņam pieredze noteikti lielāka, un tas arī ir tas, kas palīdz braukt labāk un, tu zini vairāk, ko tu dari, bet es domāju, vienkārši jābrauc, un tā kā tu teici, arī mazāk vienkārši jādomā par to, kas var notikt, un tad arī sanāks labāk. Nu, spēju, ja vairāk sāks domāt, kas var notikt, tad arī būs sliktāk.
0: Eģim jautājums, kā tu saredzi BMX sporta Latvijā šo paaudžu maiņu? Jūs paudze, tagad jau redzi, ir arī treneru statusā vai citur, kur darbojas. Kā jaunie ir ienākuši un kas iezīmē varbūt šo jauno BMX paudzi? Kādas īpašības, kādas spējas, kā viņi ir varbūt citādāki nekā jūs bijāt?
3: Grūti teikt, nu mūsu paudze vecājā. Mēs ar Māri, kad braucām, un ar Rihardu, un Artūrs Matsons. Un
0: Kristens jau arī laikam tur gluži nepieder pēc vecuma, bet nu kaut kur tur, jā.
3: Kristens, tā kā tas pārējais, paudžu pārējais varbūt periodā, kad viņš bija vienīgais elitnieks, un īsti neviens vairāk tā baigi nekandidēja nemazām uz elites grupot. Nu, vēl vienīgi Miku Strazdiņš pabrauc kādu brīdi arī. Jā, pēc mūsu paudzes likās tāds višķiņa caurums ir, kad nenāk tie jaunie talenti pietiekoši strauju uz augšu. Bet tas ir Latvijai raksturīgi tāpēc, ka mēs esam mazāk nācija, mums nav tik daudz braucēju kā Francijai, kur ir 20 tūkstoši, teiksim, licencētu braucēju. Tu skaidrs, ka katru gadu iznāks kāds talants ārā uz eliti un nu, kāds no viņiem arī izšauja, ka vienmēr... Nu, tur ir garantīja, ka būs tur rezultāti visu laiku un talanti.
0: Bet tajā kopējā bērnu skaitā, kas trenējās BMX, jau tur taču krituma nebija, vai ne? Nu, tur apmēram tie skaitļi bija visu laiku.
3: Nē, pat auga, es teiktu, pat auga, bet...
2: Tagad arī Brisbane vienā no bērnu grupām arī izdevās izcīnīt šķiet sudraba medaļu, es tagad nekļūtos.
3: Zelta medaļa.
2: Vēl jau vairāk.
3: Zelta, bronzas un ceturtā vieta. Trīs čaļi tajā grupā tika finālā. Un to zelta medaļu izcīnīja Džeks, kurš ir Latvijas pilsonība, bet viņš dzīvo Amerikā jo visu mūžu. Viņš tā kā brauc arī Amerikā saimniecības un pagājušajā gadā vinēja pasaules čempionātu zem amerikaņu karoga. Interesanti ir tas, ka vēl tie divi latvieši, kuri bija ādažu sportisti 3. un 4. vietā, nu viņi Latvijā tā visu laiku arī nevinnē, tā nav tā, ka stabili vinnē. Nu, tur ir vēl sportisti, kuri ar viņiem cīnās diezgan sīvi un arī Eiropas tajā visā burzmā, nu, sacensībās, kur visi piedalās, viņiem tik viegli nemaz neiet. Tā kā tas baigi atšķirīgs, kā uz to sacensību dienu ir noskaņojies, kā aiziet tā sacensība un kā pārliecība veidojās. Un Džeki tiešām labi brauc, un arī komentētājus laiku pieminēja latvieši, un tā arī viņi tur brauc, un beigās pirmais, trešais, ceturtais, vienkārši iespaidīgi rezultāti. Nu,
2: bet
3: tas negarantē, kad gadu no gada viņi būs tie spīcē. Tomēr visas augšanas posmi, un tas viss fizioloģiski mainās, un kāds izlacis kādu gadu augstāk, kāds akal bišķiņ paslīd uz leju, nu.
0: Nu, galgalā, luži vienkārši pusaudžu vecumā intereses arī mainās, un kādam var apnikt BMX, arī, kādam var iepatikties vēl vairāk.
3: Jo tālāk tas BMX iet, jo vairāk tās nianses ir jāsaliek kopā, lai kaut kas labs iznāktu.
2: Bet tagad ar Kristeru, ar Edgaru Langmani, nu tā vīriešu elite ir labās rokās, tavuprāt? Tieši Latvijas BMX-ā.
3: Tā pāragri bišķi teikt, jo mums vēl ir jāiebraucās tie LTE. Nu, Kristars ir aiz...

0: Gaisa Zelita, nu, redzēt, ka viņš tur var pacīnīties. Ar Edgara pāriešanu uz Zelita, tas vēl ir uz jautājuma zīmes. Mums vēl būs jāpieņem lēmums. Vēl septembrī viņš brauks Eiropas kausas U23, un tad mēs bišķiņ skatīsimies, kas ir no U23 aizgājuši uz Zelita, vai viņam ir izdevīgāk palikt U23 vai Elitā, jo mums tomēr ir galvenā prioritāte sakrāt olimpiskos punktus, lai vismaz viens, nu, varbūt pie baigās veiksmes, un ja Džeki tiešām saka, labi, labi šaut, tad pat divas vietas varbūt, bet nu, olimpiskie punkti ir prioritāti, un pagaidām izskatās, ka Elitē ir krietni vienkāršāk savākt tos punktus. Nu, ne vienkāršāk, bet reālāk.
1: Mm. Paradoksāli, bet tomēr.
2: Kāpēc tā? Kāpēc varbūt Elitē ir vienkāršāk nekā U23? Varbūt par reitingu punktus vienkārši par sacensībām piešķir lielākus nekā
0: Jā.
2: U23?
0: Punktu skaita koeficients ir reiz 3 salīdzinot ar U23 grupu, bet U23 grupā ir 3 reiz vairāk dalībnieki pat pasaules kausos. Jā, viņi nav tik meistarīgi, bet tomēr tas Rosols ir liels tur,
2: kam
0: ir jāizmaļās cauri. Tā gaisa mašīnai. Tā kā, nu, es uzskatu, ja tu vari dominēt to U23 grupu, pieņemsim tā kā Veronika, nu, kad labi viņa pasaules kausas nedominē, bet, nu, turpat var paļauties, ka būs kaut kāda augsta rezultāta katru gadu.
1: Būs labi, jā.
0: Tad ir vērts palikt ilgāk U23 grupā. Bet, ja tev ir, ja sākās olimpiskais cikls un tu zini, ka tu nedominēsi un tev būs jācīnās par tiem CVD fināliem, pusfināliem, nu tad labāk uzreiz eju uz Elitu un uzreiz jau tur berzies ar tiem labākajiem čaļiem par tiem pusfināliem, CVD fināliem. Un tas tev arī paātrinās to sportisko izaugsmu. Un jo tas sportveids ir tiešām interesants un tie, kur iedziļinās tajā, nu tur ir ko pasakot līdzi tiem profesionāliem sportistiem, kādas ir viņu gaidas, visas traumas, visas tās mentālās lietas un ceļš uz rezultātiem. Tas ir ļoti aizraujošs sports un interesants, un tā nav kaut kāda bērnu pavizināšanās ar BMX riteņiem. Tās fiziskās spējas, kas viņiem ir nepieciešams, lai viņi brauktu labā līmenī, tas ir jebkuram sporta veidam iespējīgi cipar.
1: Zāle, es tieši gribēju to sacīt, jā, ka tieši fiziskais aspekts, tas, cik labi fiziski sagatavotam ir jābūt BMX braucējiem, tas, man liekas, ir tiešām apbrīnojami.
2: Šeit mēs runājam droši vien ne tikai par kāju spēku, bet nu, visam ķermenim kopumā arī jābūt ļoti labi sagatavotam, lai varētu izbraukt.
0: Nu, tur ir tāda ļoti precīza recepta un kombinācija vajadzīga, lai saliktos visi tie faktori kopā. Nu, skaidrs, īstenībā jau tā sarežģītākā recepta daļa ir tā spēja izjust trasi un braukt tehniski perfekti, precīzi. Nu, manā laikā mani sauc par baigi tehnisko braucēju, bet Es vienmēr zināju, ka Štroms īstenībā ir vēl tehniskāks. Viņam vienkārši tik ļoti neizcēlās tā tehniskā braukšana, tāpēc, ka viņam bija tāda jauda, tāds spēks, ka vispār pamanīja to, ka viņš vienkārši aizmalda
1: startā priekš. Visiem garām.
0: Un viss, nu, kaut gan arī tehniski viņš bija ļoti spēcīgs. Un viņam bija, nu, viņam nebija vājo pusi, viņš bija nenormāli spēcīgs fiziski, viņš bija eksplozīvs, ātrās muskuļu šķiedras, tā izjūta trasē, tehnika. Super augstākajā līmenī, un ja saliek kopā to jaudu, eksplozivitāti un vēl trasē, ka māk braukt, nu tā ir diezgan reta kombinācija, kuram ir, teiksim, pasaules līmenī visas tās lietas, un viņam vēl nāk klāt darba ētika un režīms, visi sauc viņu pa mašīnu, tāpēc, ka viņš brauc pa priekšu, es domāju, ka viņš ir mašīna, tāpēc, ka viņš vienkārši ikdienā viņam noskana modinātājs, viņš divās sekundēs vienkārši pieceļās sēž. Tur nožāvājās, pieceļās un aiziet brokstīs. Viņš tā kā robots, man likās. Kā var vienkārši tik sistemātiski, vienkārši tā kā robots dzīvot un viss tas režīms un, nu, un darba ētika, viss saliekās vēl kopā ar tām spējām trasē un fiziskajiem talentiem. Un tad te, nu, ir tas divas olimpiskās medaļas, nu, zelta medaļas.
1: Es sākumā sacīju, jā, par šīm divām olimpiskajām zelta medaļām, nu tomēr 18 un 14 gadi ir pagājuši, vai jaunā BMX paudze vispār zina, kas ir Māris Štrombergs? Nu, tie bērnu grupā varbūt pat nezina daži.
0: Ot, tādas vērtības gan ir ilgdzīvojošas. Mm. Nu, visi zina, pat mazākie, kuri nav bijuši dzīvi, kad viņš vinē olimpiādes, tāpat visi zina, jo YouTube ir pilns, viņš ir tāpat tās, nu, GOAT, jā.
2: Visu laiku labākais.
0: Greatest of all time. Jā, un visi mazie par viņu zina. Teiksim, es tur tajā laikā braucu kaut cik normāli, un tajā laikā mani zināja, bet mani ātri aizmirst. Mani ātri aizmirst, bet Štrombi atcerēsies vēl ilgi. Tas ir fakts.
1: Kā Veronikai un Kristaram, jūs, kad augāt, cik tāds klātesošs bija Māra tēls un tāds kā elks, viņš jums bija tuvu?
3: Nu, es viņu arī

0: YouTube skatījos, viss viņa video, un tad, nu, vismaz man, tā kā es skatījos tos olimpiādas video, pilnīgi zosādu uzmetās, ka viņš tur, Māris Stromergs, Māris Stromergs.
1: Olimpiskais čempions.
0: Jā. Jā,
1: sveiciens arī Mārim Rīmenim, kolēģim.
2: Krister, kā tev arī skatījies uz Māri, kā uz alku, uz viņa video no viņa sacensībām?
3: Jā, protams, es skatījos olimpiādas sākumā, bet tā kā es jau skatījos to otrās olimpiādas viņam, un es skatījos, atceros, biju tur mammas, tur draudzenes kāzās, un tur pa televizoru gāja tās sacensības, un man visi teica, ka tas nākošais Strombergs, tas nākošais Strombergs, un es jau no tā laika teicu, ka nē, es nebūšu nākošais Strombergs, un, bet tā Strombergs man viss patīk ļoti, es arī, kad biju mazāk, skatījos visas dokumentālās, ko es varēju atrast, ka viņam bija dokumentālā, ka viņš dzīvoja, kad ar Edžus bija atbraucis ciemos, vēl viņiem kopā bija video.
1: Amerikā droši vien,
3: jā. Jā, visas intervijas redzējis ar Strombergu. Bet, kad es biju mazāks, man vienreiz pazuda. Es biju nenormālākais fans, kad biju ļoti maziņš, un tad viņš vienreiz atbrauc Latvijas čempionātu, un Edžus uzvarēja viņu. Un es atceros, ka viņš brauca, es par viņu fanoju nenormāli. Nu, Edžus nebija vēl no treneris, nekas nebija, es nepazinu Edžu. Un es nenormāli fanoju par Štrombi, un viņš vienkārši, Edžus viņu apzina, un viņš apsēdās. Un es, kad biju mazāks, es reāli, var teikt, sāku raudāt, tā kā tas nebija pieņemama. Man nenormāli nepatīk, ka kāds padodās vienkārši. Un viņš vienkārši padevās, un es vēl kliedis, un viņš tā kā apsēdās, un no kopš tā laika man viņš nepatika vairāk. Vienalga, viņš bija dubultais olimpiskais čempions, viņš vienkārši man, nezinu, dēļ sāku,
2: salauz sirdi,
3: jā.
1: Jā. Kopš tā laika tad Edžus ir tos miļākais braucējs.
3: Viņa skeitoja tajā dienā tieši. Viņš apzina manēju, jo braucēju. Bet manējais braucējs vienkārši apsēdās. Un tas bija priekšbraucienā, ka viņš apsēdās. Es tāds, nu labi, lai tas neatkārtotos. Un finālā atkal bija tā, kad viņu Edžus apzina viņu, un viņš vienkārši sāka ripināt, un tad es teicu, nē.
2: Edžus atreiz to Latvijas čempionā.
4: Es tajā dienā katrā braucinā viņa apzina. Mums bija trīs priekšbraucinā finālās, visos viņa apzina, jo viņš visos aizgāja pa priekšu, kā parasti. Bet tā trasa bija, man, es biju izbraukājis viņu vienkārši tik daudz, un man viņa tā patika, tā Rubens trasa, kur bija mums treniņa trasa. Kad tur es varēju apzīt, man liekas, jebkur, nu, es nebiju gatavs piekāpties pa otro vietu vienā braucienā.
1: Nu, noslēgumā jūs abi jūtat, ka esat jaunajai paudzē bērniem, arī kādam varbūt tā dēlka līdzīgi, kā jums bija Māris Strombergs, nu tad līdz ar to varbūt veltāt vairāk laika, lai nofotografētos ar mazajiem, parakstītu kaut ko, kāda ir tā ikdienas puse pēc sacensībām.
0: Es domāju, ka nē, nu man ir jau tāds bildītas sacensībās, bet nu man joprojām neliekas, ka būtu kaut kas tāds super liels izdarīts. Nu, vispār nevar salīdzināt.
1: Bet tas, ka tās mazās acis uz tevi skatās kā uz to jau esošo virsotnē, tu jūti kaut ko tādu? Nu, ka...
0: Es nezinu, varbūt. Man jau negribas tā domāt. Es nezinu, liekas nopietni, ka tu tā pasaki. Bet tā, nu varbūt.
2: Bet jūs sākat pazīt pamazām uz ielas? Nu, kaut kur, nezinu, jūsu pašu dzimtajā.
1: Arī ārpus BMX vidas varbūt, jā.
3: No Ādažos, jā. Var teikt, ka jā, man. Nu, es no Ādažiem vienkārši. Tur Ādažu klubs, man patīk Ādažu klubs, un tā trasa, es tur dažreiz aizbraucu pats. Bet es domāju, ka tā cēlīgs, es domāju, ka nē, no ja es būtu mazāks, un es skatītos uz sevi lielāko, es nu, būtu mazāks, negribētu būt tēlīgs man. Kāda jēga, es nav neko uzvarējis vēl. Nav pierādījis.
2: Kā saka, tās lielās uzvaras vēl priekšā, vai ne?
3: Tikai junioros uzvarējis, bet tas neko nenozīmē baigi. Tā principā vienalga, ka tas junioros uzvarējis. Tu neesi labākais bijis pasaulē tajā momentā.
1: Ar to arī noslēgsim šo sarunu, pietiekami, es domāju, dziļa doma, ko arī klausītājiem apdomāt. Paldies, Veronika Monika Stūriš, Kristers Appels un arī treneris Edžis Streimanis. Šodien studijā runājām par BMX riteņbraukšanu. Nu, izklausās, ka Latvijas BMX riteņbraukšana ir pietiekami spoža nākotne. Galvenais, kā paši tikko sacījāt, tas ir jāpierāda arī visaugstākajā līmenī, to arī novēlam un gaidam. 2028. gadu Los Angeles olimpiskās spēles. Paldies.
2: Jā, paldies, ka atnācāt. Protams, turpināsim sekot līdz arī ikdienas startiem. Un jā, 2028. gads, tas laikam ir tas nākamais lielais mērķis tieši katram no jums kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Un tad jau kā kārti saliksies tur.
1: Paldies par sarunu.
0: Paldies. Paldies.
5: Sporta raidījums piespēlē.
1: sporta raidījums piespēles studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tāda saruna ar Latvijas labākajiem BMX riteņbraucējiem un arī viņu treneri Eģu Treimani.

0: Es domāju, ka tāda vērtīga saruna un noteikti tiem, kuri domā, ka Latvijas BMX sākās un beidzās ar Māru Štrombergu. Tā nebūtu nav. Vēsture ir daudz senāka vēl pirms Māra un arī pēc viņa, lai gan varbūt bija tāds iekritiens tautas valodā, bet tagad atkal jau redzam, ka šie ziediņi, pumpuriņi pamazām plaukst.
1: Cerams, ka šie ziediņi arī izplauks tādā pilnā krāšņumā un pilnībā, un gan Kristers Apels, gan Veronika Monika Stūriška, Edgars Langmanis un arī citi jaunie sportisti tiešām attīstīsies augs un spēs progresēt, lai varētu startēt pēc tam sava dzimuma pieaugušo elites sacensībās. Un atkal uz šo sporta veidu varēsim skatīties kā savu laiku, kad brauc tas pats Edžus Streimanis Pekinā, Londonā, kad uz BMX skatījāmies nevis kā uz vienu no sporta veidiem, bet kā uz sporta veidu, kā kurā Latvija tēmē uz medaļu.
0: Uz to arī ceram. Paldies, ka klausījāties šonedēļ raidījuma piespēle. Ar jums kopā bija Mārtiņš Krivenieks un Māris Bergs. Nu, mēs no jums šobrīd atvadāmies, bet nepārlieku ilgi līdz nākamajai svētdienai. Visu labu!
1: Uz tikšanos!

0: Jau tūlīt pēc ziņām erudīcijas spēle lieliskais piecinieks. Kālaži to vadīs Ivo Krumholts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Darbības pārtraukšanas dēļ Latvijas-Baltkrievijas robežkontroles punktā Pāternieki ir iestrāguši vairāki kravas automašīnu šoferi, kuriem pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robežkontroles punktā. Par to informē valsts robežsardzes pārstāve Kristīna Pētersone. Viņa skaidroja, ka brīvdienās kravas automašīnu šoferiem nav iespējas pārformēt dokumentus, tāpēc viņi gaida un nevar izmantot citus robežkontroles punktus. Jau vēstīts, ka šobrīd Latvijas-Baltkrievijas robežkontroles punkts tehnisku traucējumu dēļ ir slēgts un nav zināms, kad to varēs atvērt. Teju divus mēnešus pēc premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta solījuma ātri vienkāršot kārtību, kā cilvēku un uzņēmumi saskaņo būvniecību, gatava risinājuma un ieviešanas termiņa joprojām nav. Iecerēts līdzinējo 14 veidlapu vietā izveidot vienotu pieteikšanos, jeb tā saukto vienas pieturas principu, proti cilvēks iesniegtu vienu pieteikumu, bet piemērotāko tālāko kārtību noteiktu būvvalde. Tagad premjers atzīst, ka darbs rit lēnāk nekā sākotnēji cerēts, turpina Agnija Lazdiņa.
3: Teju divus mēnešus pēc video publicēšanas premjers rakstiskā komentārā norāda, ka ieceri joprojām ir aktuāli un viņa redzes lokā. Vienlaikus Kulbergs atzīst, ka darbs ekonomikas ministrijā nav virzies tik ātri kā sākotnēji cerēts, un iesniegumu veidu apvienošana esot sākta, taču konkrētais risinājums vēl tikai tiek izstrādāts. Premjers arī piebilst, ka izmaiņu ieviešanai būs nepieciešama arī būvniecības informācijas sistēmas pielāgošana, kas prasīs gan laiku, gan finanšu resursus. Konkrēts ieviešanas termiņš kļūšot skaidrs, tiklīdz būs pabeigta risinājuma detalizācija.
2: Arī ekonomikas ministrija apstiprina, ka darbs ir uzsākts, taču pat laban tiekot veikti valdības rīcības plānā paredzētie prioritārie uzdevumi, tāpēc konkrētā jautājuma izpilde ir aizkavējusies. Peru avarējusi neliela lidmašīna ar turistiem no Eiropas, kuri devās apskatīt Naskas līnijas, un visi 13 cilvēki, kas atradās lidmašīnā, ir gājuši bojā. Peru transporta ministrija informēja, ka bojā gājušo vidū ir 7 Itālijas pilsoņi, 2 Vācijas un 2 Spānijas pilsoņi, kā arī 2 apkalpes locekļi. Lidmašīna avarēja neilgi

0: Pēc pacelšanās no Pisko lidostas, kas atrodas apmēram 240 km uz dienvidiem no Limas. Bet Latvijas futbola virslīgā šodien ar diviem mačiem turpināsies 25. Kārta. Vispirms 4. pēcpusdienā 9. pozīcijā 10 vienību konkurencē esošā Tukums 2000 uzņems Liepāju, kas ir 5. Lai gan tukumnieki virslīgas kopvērtējuma pēdējā vietā esošo Ogres United apsteidz tikai par vienas uzvaras tiesu, Kurzemes kluba galvenais treneris Kristaps Dišlers uzskata, ka pozīcija kopvērtējumā neataino šo sezonu laukumā parādīto.
1: Pēc spēles 10. Vieta netuvu nav mūsu. Ja, to, ko mēs rādām šo sezonu ar mūsu komandu, ar mūsu spēli. Priekš manis visneveiksmīgākā sezona, ka tiešām mums ir katrā spēlē ļoti daudz momentu, kurus mēs nesatām iekšā un ielaižam bērnišķīgs gols, kur mēs paši arī tai pašai Ogrei atdevām spēli principā. Un kad ir tāda, vairāk es gribētu norakstīt to uz noteikti uz nepieredzējušu aizsardzības līniju, protams, arī uz veiksmes faktoru, kurš nu, pagaidām galīgi nav ar mums. Bet vesels āpuls priekšā tiešai konkurentiem viss spēles ir mājas spēles. Līdz ar to par 10. Vietu vai mēs domājam vai vēl kaut ko, nē, mēs skatāmies noteikti uz priekšu un augstāk.
0: Savukārt šodienas otrajā futbola virslīgas spēlē 6. Vakarā čempione Riga savā laukumā uzņems Grobiņu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 41%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums un vietām centrālajos un austrum rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Savukārt naktī būs daļēji mākoņēns bez nokrišņiem, bet atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu. Rītdienā valstī arī būs daļēji mākoņēns un nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 19-24 grādi. Rīgā naktī lielākoties skaidrs, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 12-13 grādi.

0: Mistiskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājas un augstu godātie radio klausītāji. Klatlielskais piecinieks 15. astodaļa fināls. Tajā piedalīsies Sibila Vinzeraja, Laura Saldovere, Jānis Zelčs un Dāvis Valters Imors. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes, daudz pareizu atbilžu un lai noskaidrojās uzvarētājs. Raidījuma vadībā Rudals viņam palīdz pie režisora pults, bet pēc signāla mēs sākam spēli.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībniece ar pirmo kārtas numuru Sibila Vinzeraja. Kas jauns? Droši vien kā radošajā dzīvē.
2: Radošajā dzīvē. Nu, radošajā dzīvē iznāca jauna pastmarka.
1: Kas virsū? Cilvēks, koģis?
2: Gan cilvēks, gan koģis, jo tagad mēs sākam tādu sēriju, ka labākie un izcilākie kuģi būs meistari tiek iemūžināti. Nu, un pirmais jau bija Andrejs Andersons. To Pāvilos tieši ļoti gribēja. Tas ir pie viņiem darbojies. Tad otrais tagad mums bija Jānis Strādnieks. Interesanta personība. Morgenšterna skolnieks. Un piedalījies interesanti kuģu būvē, bet ļoti, diemžēl, agri ir aizgājis salīdzinoši. Nu, un bija tā, ka nevarēja nekur dabūt viņu fotogrāfiju. Un tad iznāca tāda laime, kā caur pazīstamiem dabūja viņu radiniekus. Tie radinieki man šo fotogrāfiju, nu, teiksim, uzdāvināja, iedeva. Viņu nav pat muzejā.
1: Nu, skaidrs. Labi, pirmās kārtas, pirmais jautājums Sibilai. Latviešu idiomā par lielīgu cilvēku minēta

0: sūda čupa un kāds putns. Nosauciet putnu.
1: Tītars.
0: Tāda ir atbilde latviešu idiomā.
1: Putns. Varbūt arī gails.
0: Kas?
1: Gails.
0: Gails. Nu, es domāju, ka latviešiem tas tītars ienāca krietni vēlāk, un tur, nu, man liekas, arī tā nesaka. Punkts, nākamais jautājums. 2010. gadā par gada Eiropas cilvēku Latvijā atzina Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieku Ilmāru Poikānu. Nosauciet pseidonīmu, kuru viņš izmantoja darbojoties kā hakeris un nopludinot viddatus.
1: Malacis Neo.
0: Neo punkts, iespējot papildu punktu. 1997. gadā modes nams Fendi radīja kulta produktu somiņu, kuru rekomendēja nesāt kā kādu pārtikas produktu. Kā saucas šo somiņu?
1: Pārtikas produktu. Šokolādes tāfelīte.
0: Šokolādes tāfelīte. Laura?
2: Tā banāna soma.
0: Nu, nav banāna soma. Jānis?
3: Ja dāmas nezinu, tad es arī nezināšu. Nebūs.
0: Dāvis Valters?
4: Minēšu baranka.
0: Bagete. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Sibillai. Kas agrāk Parīzē atradās vietā, kur tagad uzstādīta plāksnītē ar uzrakstu šeit dejo un viss būs labi?
1: Viss būs labi. Nu, tur varēja būt kāds kabarē.
0: Kabarē? Laura?
2: Konkrēts iestādes nosaukums vai?
0: Nu, es neteicu, ka iestāde, bet kas agrāk atradās Parīzē vietā, kur tagad uzstādīta plāksnīte ar uzrakstu, šeit dejo un viss būs labi.
2: Tango skola.
0: Jānis?
3: Giljotīna.
0: Dāvis Valters?
4: Man varien pateica, karātavs.
0: Nu, giljotīna un karātavs bija nedaudz tuvāk tam pasākumam. Bastīlijas cietoksnes. Punktu nesaņem neviens jautājums Sibillai. Nosauciet Eiropas valsts galvaspilsētu, kuras agrākie nosaukumi ir Prešporoka, Presburga, Požoņa un Istropolisa.
1: Varbūt Zagreba?
0: Nē, Laura.
2: Bratislava.
0: Bratislava ir pareizā atbilde. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Reihstāga dedzināšanas procesa organizatori nebija gaidījuši, kā apsūdzētais Georgijs Dimitrovs lieliski pārvaldīs vācu valodu un būs labs orators. Tādēļ viņiem nācās atteikties no paredzētās tās. Nosauciet to.
2: Kādas tiesas tiešraides?
0: Un kur?
2: Rādio
0: vai televīzija? Paliekam pie rādio. Tajā laikā tā īsti tur tā televīzijas tiešraides laikam nebija. No olimpiskās spēles laikam pārraidīja, bet tiešraidē, bet radio translācijas. Gribēja izgāzt un izķēmot pa visu pagastu, bet tad secināja, ka to diez vai varēs izdarīt. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Šo Latvijā dzīvojošo čūsku galvas virsa ir tumša un atgādina kroni. Šīs zīmes dēļ čūska iegūsi savu zinātnisko nosaukumu koronella, kas latviski nozīmē kronētā. Nosauciet šo čūsku.
2: Gludinā čūska.
0: Gludinā čūska. Punkts, papildu punkts Laurai. Jautājums Jānim. Kā vienā vārdā sauc priekšmetu, kas kopš 2008. gada ir hakeru grupējuma Anonymous simbols?
3: Sejas maska.
0: Sejas maska, punkts, nākamais jautājums. 1269. gadā karalis Ludviķis Svētais izdeva rīkojumu, ka viņiem pie apģērba jāpiešuj riņķis, kura diametrs ir 4 pirksti. Kas ar tādu pašu mērķi viņiem bija jāpiešoj 20. gadsimta 30. gadu beigās?
3: Zvaigzne.
0: Kāda?
3: Dāvida zvaigzne.
0: Dzeltena Dāvida zvaigzne. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. 1983. gadā Helsinkos norisinājās pirmais pasaules čempionāts vieglatlētikā. Tajā bronzas medaļu pārstāvot PSRS izcīnīja kāds latviešu sportists. Nosauciet viņu.
3: Kula?
0: Dainis Kulis.

Ulu punkts, papildu punkts Jānim, jautājums Dāvim Valteram. Francis Drake's, lai laupītu spāņu kolonijas, devās ekspedīcijā ar kuģi Pelikāns. Pēc veiksmīgās ekspedīcijas viņš kuģi pārdēvēja par

0: Nē, Jānis.
1: Spāņu inkvizīcija.
0: Pelikāni izmantoja alķīmiķi zelta iegūšanai, respektīvi viņam arī tā ekspedīcija aizbrauc bez nekā, salaupīja zeltu, pārdēvēja kuģi par zelta dambriedi, pārvērta pelikānu par zelta dzīvnieku, tur arī instruments, ar ko iegūt no svina zeltu. Punkts nebūs nevienam, jautājums Dāvim Valteram. Šī apdzīvotā vieta, kas tagad ir pilsēta, izveidojas ap 1890. gadu, kad pie Jaunjelgavas Jēkabpils aknīstes un neretas ceļu krustojuma uz Ēķengrāvis mūža zemes uzcēla āžu krogu. Nosauciet šo pilsētu.
2: Tā ir viesīte.
0: Apsveicam ar pirmo punktu. Un pēdējais jautājums pirmajā kārtā Dāvim Valteram. Reiz aktieris Louis de Funès filmējās kādā Eiropas galvaspilsētā un palūdza šoferim, lai viņš nebrauc tik ātri, jo aktieris vēlējās tikai aplūkot viņa pieticīgo mītekli, nevis tikties ar viņu pašu. Nosauciet viņu.
2: Pavests.
0: Tāda ir atbilde.
2: Jā.
0: Mhm. Sibila.
3: Pieticības mitekls varbūt kāds mūks.
0: Laura?
4: Kāds karalis?
0: Jānis?
1: Jā, negribēja satikt. Dievu negribēja satikt.
0: Nu, un tur nedaudz savādāk. Nu...
1: Jēzu?
0: Nē. Labi, pa Dievu punkts. Svēto Pēteri. Svētā Pētera miteklis, Svētā Pētera katedrāle. Viņš filmējās Romā, brauc garām Vatikānam. Tas šoferis mauc baigā ātrumā. Nu, viņš gribēja ieraudzīt to katedrāli, nevis tikties ar pašu Svēto Pēteri. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Dāvis Valters Imurs, 1 punkts. Sibila Vinzerāja, 2 punkti. 4 punkti Laurai Salduverei. Līderis ar 5 punktiem Jānis Zelčs. Signāls pēc signāla otrā kārtā.
5: Otrā kārta.
0: Dalībnieks ar otro kārtas numuru un Dāvis Valters Imurs. Aizņemt vasarā, jā?
6: Vispār ļoti saspringt, jā. Gan orientēšanās, gan darbs... Atvaļinājums arī sanāca tādā darba noskaņā Svitars Nacionālajā parkā, kur pētu ainavs tā kā gana saspringti, bet sanāca arī drusku atpūsties Portugālē.
0: Nu, ļoti labi, skaista zeme. Kāda panākuma orientēšanās?
6: Nu, savā grupā, kas ir tāda otrā ešelona sportista grupa, reizēm gadās arī uz 50. uzkāpt, tad nesūdzos, bet nu, reizēm sanāk trijās priedēs apmaldīties arī.
0: Ne? Jā. Nu, skatīsimies, kā šodien ies ar trim priedēm. Nu, nedaudz ir jāsņem, jo tur kolēģi jau ir, ja pretinieki nedaudz aizrāvušies priekšā. Bet, nu, droši vien jānospēlē labākā priekšniekam, ja?
6: Tāds uzdevums.
0: Tāds uzdevums ir. Sveiciens Marekam. Pirmais jautājums otrajā kārtā Dāvim Valteram. Sarunvalodā par tādiem, kas atteikušies no morāls principiem, mēdz teikt, ka viņi vēlnam ir pārdevuši to. Pārdevuši ko?
6: Dvēselī.
0: Dvēselī. Punkts. Nākamais jautājums. 1920. gada 18. novembrī no Latvijas universitātes galvenās ēkas Raiņa bulvārī 19 Latvijas studentu korporācijas pirmo reizi organizē 18. novembra gājienu. Šī tradīcija tiek ievērota arī mūsdienās. Nosauciet šī gājiena galamērķi.
6: Brāļu kapi.
0: Rīgas brāļu kapi. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Kādu laiku pēc demisijas Margarete Thatcher izteicās, ka, lai pasūtītu pa telefonu galdiņu, viņai nākas nosaukt vairāku vīriešu vārdus. Pirmais no tiem ir Tomas, bet pēdējais ir Roberts. Kāpēc viņai jānosaukt šie vārdi?
6: Nebūs.
0: Jānis?
1: Tur būtu tāpēc, ka nepieciešams kaut kāds konkrēts skaits.
0: Konkrēts skaits. Laura?
4: Varbūt viņa grib dzīvo mūziku, viņa pasūta mūziku.
0: Dzīvo mūziku. Sibila?
3: viņi jau es no premjeru, un tad kā es

0: Parasti sievieti, nu kā tā nu pasūtīs galdiņu, varbūt, ka viņi savus bērnu vārdus min.
1: Mm-hmm. Nu jau ne, varbūt pat nedaudz tuvāk. Nu viņa vairs nav premjere, viņas uzvārdi ir aizmirsoši. Un tad, kad pasūta uz kādu uzvārdu, nu kā jums tas uzvārds ir? Un tā viņi pa tos vārdus sauc, lai pa burtam nosauktu nu, savu uzvārdu. Pirmais ir Tečerē, ir Tomas, nu pēdējais ir Roberts. Jautājums Dāvim Valteram. Kīvesta, kas atrodas vistālāk uz dienvidiem ASV kontinentālajā daļā, ir vienīgā pilsēta šajā valstī, kurā nekad nav reģistrēta temperatūra zemāk par 0 grādiem pēc Celsija. Nosauciet štatu, kurā atrodas Kīvesta.
2: Florida.
1: Tā ir Florida. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet frazioloģismu, kas cēlies no Žana de La Fontaine fabulas Lācis un dārznieks.
2: Āzi par dārznieku.
1: Āzi par dārznieku, Jānis.
3: Lāča pakalpojums.
1: Lāča pakalpojums. Nu, dārznieks bija aizmidzis, viņam uzsēdies, bija kaut kāds kukainis. Lācis paņēma, atnāca ar akmeni, iemauc pa to kukainu. Nu, ir kā pakalpojums nosit kukainu, bet arī dārzniekam bija čuš. Jautājums Jānim. Pēc otrā pasaules kara sporta komandas Rolling Devils panākumi iedvesmoja daudzus kara invalīdus noticēt sev. Nosauciet sporta veidu, kurā startē šī komanda.
3: Ratiņbasketbols.
1: Ratiņbasketbols. Punkts, iespējot papildu punktu. Pašlaik Latvijā ligzdo mazāk nekā 30 šo putnu pāru. Interesanti, ka putnu nosaukums neatbilst patiesībai. Putns nepieder pie nosaukumā minētās dzimtas, un viņš ir pavisam citā krāsā. Nosauciet šo putnu.
3: Zaļā vārna.
1: Zaļā vārna. Punkts. Papildu punkts Jānim. Un jautājums Laurai. Par kūfiju sauc lielu rūtainu kokvilnas lākatu, ko arābu un kurtu vīriešu valkā apsietu ap galvu vai nostiprinātu ap kaklu. Vairākās valstīs to mēdz saukt savādāk kāda cilvēka vārdā. Nosauciet šo cilvēku.
4: Muhameds.
1: Muhameds, Sibila.
0: Arafats.
1: Par Arafatu, ko sauc to.
4: Tas bija otrs variants. Jā,
1: punkts Sibilai, jautājums Sibilai. Filmas, kur sirmgalviem nav vietas uzņemšanas laikā, vairāki aktieri baidījās, ka viņus sakodīs tuksnesī kukaiņi. Šī iemesla dēļ studija iegādājās lielu daudzumu X bez cukura. Divos vārdos nosauciet X.
0: Nevar iedomāties.
1: Dāvis Valters.
2: Mākslīgās asinis.
1: Mākslīgās asinis. Nu, tur reizēm izmanto mākslīgo asiņu vietā kečupu vai kaut ko tam līdzīgu tādas produktus. Un tad izmantojam mākslīgās asinas, kurās nav cukurs. Punkts Dāvim Valteram, jautājums viņam. Šī sporta spēle sastāv no 4, 6 vai 8, 7 minūtes gariem periodiem, kurus sauc čaka. Nosauciet šo sporta spēli.
2: Krikets?
1: Nē, Jānis.
3: Ziloņu polo.
1: Kāda ir atbilde?
3: Polo.
1: Polo. Punkts. Nākamais jautājums. Kāda romāna varonis atnāk uz māju tieši tajā brīdī, kad kāds no mājiniekiem uzkāpj kaķim un padomā, ka ir nokavējis. Nokavējis ko?
3: Slapkavība.
1: Slapkavība. Laura?
4: Dziedāšanas konkursa.
1: Sapratot, Sibila?
0: Vakariņas.
1: Vakariņas. Dāvs Valters?
2: Nu, bija līdzīgi viesības sākuma.
1: Nu, tā tad šis Romāna varons ir dakteris, nu, teiksim tā, akušieris. Nāk viņš uz mājas dzemdībām, viens uzkāp kaķim, tur iebļaujās, viņš domā, ka ir jau nokavējusi, ka bērns tev ir piedzimis, bērns jau bļauj. Punktu nesaņem neviens jautājums Jānim. Nosauciet Latvijas pilsētu, kuras viens no tūrisma simboliem ir sikspārnis.
3: Kuldīga.
1: Kuldīga nav. Laura?
4: Daugavpils.
1: Daugavpils ir pareizā atbilde. Daugavpils cietoksnī, otra lielākā sikspārnu kolonija Baltijas valstīs. Vārtos arī laikam tur

0: Sikspārņu centrs izveidots un ar visādiem ekspozīcijām un tam līdzīgi. Punkts Laurai. Pēdējais jautājums otrajā kārtā Laurai. Savulaik sociālajie plakāti kādā valstī aicināja pārgriezt tos, kas nosaukti itāliešu ārsta Gabrieles Fallopija vārdā. Nosauciet šo valsti.
1: Brazīlija.
0: Brazīlija, Sibila.
2: Spānija.
0: Spānija, Dāvs Valter.
3: Kuba.
0: Kuba nav. Jānis?
4: Polija.
0: Tā ir Ķīna. Un aicināja, viena bērna politika aicināja pārgriezt ulvadus, ko sauc arī par Fallopija caurulēm. Rezultāti pēc otrās kārtas. Sibila Vinzeraja 3 punkti, Laura Saldovere 5 punkti, Dāris Valters Imurs arī 5 punkti, līderis ar 10 punktiem Jānis Zelčs. Signāls pēc signāla 3. kārta.
5: 3. kārta.
0: Dalībniece ar trešo kārtas numuru Laura Saldovere. Nu, tev pirmā sezona, droši vien pirms spēles, tie, kas ir spēlējuši, tev deva visādas padomas, vai tā bija vai ne?
1: Nu, pirms šīs spēles patiesībā nē, man deva padomas pirms pirmās spēles. Tā kā te es vienkārši atnācis, kas saka, šo sezonu esmu izdarījusi to pirmo ķeksītī, es tiku tālāk, un tagad jau es vienkārši spēlēju.
0: Jā. Nu, tā no tiem pazīstamajiem, laikam, vēl tev ir 3 punkti jādabū, un tad būs panākus gan vēri, gan intu.
1: Nu, man tāds mazais mērķīts jā šodien.
0: Kāds mazais ir mērķīts. Nu, ceram, kam uzzināsim, kam pieder čiekuri. Ko poētiski sauc par jūras sudrabu?
1: Viļņus.
0: Jānis.
4: Zivis.
0: Zivis, protams. Nu, nākamais jautājums Jānim. 1914. gadā 8 uzņēmīgi, kādas Latvijas pilsētas iedzīvotāji nolēma toreizējā pilsētas nomalē ierīkot parku ar bezalkoholisko bufeti un grāmatu galdu. Viņu izveidotais parks iegūst nosaukumu Vecpuišu parks. Kurā pilsētā tas atrodas?
4: Nebija Valmiera.
0: Kāpēc nebija? Bija punkts nākamais jautājums. Mina ielējā atrodas pasaulē lielākā telšu pilsētiņa. Tajā ir uzslietas 100 tūkstoši teltis, kurās un katrā pat ir kondicionieris. Var izvietot, un tajās var izvietoties aptuveni 2 miljoni cilvēku. Nosauciet pilsētu, kas atrodas 8 km tālumā no Mina ielejas.
4: Varētu būt Meka.
0: Meka ir pareizā atbilde. Punkts, papildu punkts Jānim, jautājums Dāvim Valteram. Par simbiozi bioloģijā sauc ilgtermiņa attiecības, kas izveidojušās divām vai vairākām sugām dzīvojot kopā. Spilgts simbiozes piemērs ir kādas zivis, kas dzīvo kopā ar aktīnijām, kuru dzalošie taustekļi viņas pasargā no ienaidniekiem. Nosauciet šīs zivis.
3: Nebūs.
0: Sibila?
2: Pieņemsim mēnesi zivs.
0: Laura?
1: Klauna zivis.
0: Tas ir klaunzīvis punkts. Nākamais jautājums. Balto X 1470. Gadā uzbūvēja kāds maiznieks. Dzelteno X, kur īpašnieki pārsvarā bija amatnieki, uzcēla 1646. Gadā, bet zaļo X, kura pirmais īpašnieks bija mācītājs Wendlings Steidings, uzcēla 1718. Gadā. Nosauciet vārdu, kas jautājumā aizstāts ar X.
1: Skola.
0: Skola. Jānis.
4: Nezinu, pils.
0: Dāvis Valters.
3: Tilti.
0: Sibila.
2: Baznīca.
0: Tie ir brāļi. Baltais brālis. Nu, trīs brāļu ēku komplekss, Baltais brālis 1470. Zaļais 1646. Un zaļais 1718. Dzeltenais 1646. Gadā. Jautājums Laurai. Grāmatas Alus vēsturē nodaļā varenās

0: līknes noslēpums teikts, ka karaļa Gotfrīda III zīdītājai esot ļoti garšojis lambiks. Uzskata, ka vēlāk Gotfrīds III kļuva par X prototipu. Divos vārdos nosauciet X.
1: Uztvērājus.
0: Tāda ir atbilde.
1: Nebūs atbildes.
0: Jānis?
2: Vikings.
0: Vikings. Dāvis Valters?
3: Alus dievs.
0: Alus dievs. Sibila?
4: Varbūt, ka viņam, kā lai saka, piemetās liels alus vēders.
0: Čurājošais puisītis ir manekeni pīs. Nu, tā tur zīdītāja dzēra ālu, deva arī laikam pašam tam Gotfrīdam III iemalkot. Nu, tad viņš varēja uztaisīt vareno līkni. Punkts. Nebūs nevienam. Jautājums savu Laurai. Harčo ir Gruzīna nacionālā zupa, kuras galvenās sastāvdaļas ir gaļa, rīsi, grieķu rieksti un plūmju biezenis klapī vai kemalī mērce. Zupas nosaukums norāda, ka vērot zupu ir jāizmanto tieši šī gaļa. Kas tā par gaļu?
1: Jērs?
0: Nē, Jānis.
2: Cūkas gaļa.
0: Nē, Dāvis Valters.
3: Kaza?
0: Sibila.
4: Tītars.
0: Lielops. Punkts nebūs nevienam, jautājums Laurai. Šī 1968. gadā iedibinātā balva, ko pasniedz skaitļošanas tehnikas asociācija, ir prestižākā balva skaitļošanas nozarē un bieži tiek dēvēta par datorzinātņu Nobela prēmiju. Nosauciet matemātiķi, kura vārdā tā nosaukta.
1: Tjūrings.
0: Alans Tjūrings. Punkts. Nākamais jautājums. Kurts Masts, kurš bija ļoti kaislīgs mednieks, 1937. gadā mantojumā no tēva saņēma ētiķa fabriku. Ko viņš sāka ražot šajā fabrikā?
1: Vīnu.
0: Mhm. Nē, nebūs vīns. Jānis?
2: Kurts Masts.
0: Kurš bija kaislīgs mednieks? 1937. Gadā mantojumā no tēva saņēma ētiķa fabriku. Ko viņš sāka ražot šajā fabrikā?
2: Nu, pieņemsim izbāzeņus.
0: Izbāzeņus? Dāvis Valters?
3: Nav.
0: Nav, jā.
3: Sprākstvielas.
0: Sprākstvielas? Nē, Sibila.
4: Varbūt, ka konservas medījumi.
0: Nē. Jānis izdomāja, jā?
2: Sinepes.
0: Nē. Kaislīgs mednieks bija atslēgas vārdi. Jēgermeister sāka ražot.
1: Es jau biju tu.
0: Nu, tu. Nu, tu ētiķi un vīna tēvs. Nu, vīnu arī nedaudz tēvs ražoja, bet nu pārgājus.
1: Un alkohols.
0: Jā, jā. Nu, te vajadzēja pret tām mednieku vajadzēja laikam precīzi atbildi. Jautājums Laurai. Kura sporta veida viena no disciplīnām olimpiādes spēlēs Atēnās 1896. gadā bija rāpšanās pa virvi?
1: Vieglatlētika.
0: Nē, tā nebija viegla atletika. Jautājums šis pats Jānim.
2: Desmitcīņa.
0: Desmitcīņa. Nē, Dāvis Valters.
3: Vingrošana.
0: Vingrošana. Punkts Dāvim. Jautājums Dāvim. Kompānija Google, lai viņu darbinieki neiedzīvotos liekajā svarā, to diametru samazināja par 2 collām. Kas ir tie?
3: Biroja krēsli.
0: Biroja krēsli. Sibila. Nu, tad diezgan loģiski nevar ielīst, bet nebūs, Sibila.
4: Varbūt, ka kaus kaut kāda, lai būtu mazāk alu dzert, vai būtu...
0: Nu, diez vai tur Google kompānijā tev ļaus dzert alu darba laikā, Laura?
1: Pusdienas čīvis.
0: Pusdienas čīvju diametru samazināja par 2 collām un arī mazāk lika. Jo viņiem tā barošana esot tā, ka tur, nu, varot ēst, ko grib. Un cik daudz, cik grib. Punkts Laurai, jautājums Laurai. Nosauciet tulkotāju, kurš latviskojas Eiropas Savienības himnas tekstu.
1: Nebūs.
0: Jānis?
2: Pat traku variantu.
0: Dāvis Valters?
3: Rainis?
0: Tas būtu diezgan interesanti, ja Eiropas. Nu, jā, nu, pirms tam, jā, otrpriekam, bet nu, nē. Sibila?

0: Nu, teiksim, Viks.
1: Valdis Bisernieks nebūs punkts nevienam. Pēdējais jautājums šajā kārtā Laurai. Seriāla laika ministrija Varonis, kurš ieradies no pagātnes, ātri adaptējas mūsdienu pasaulē. Kas ir vienīgais, ko viņš reizēm sajauc un sauc par karmelītu?
2: Mobilais telefons.
1: Mobilais telefons, Jānis. Nebūs. Dāvis Valters.
3: Teikšu atkal pāvests.
1: Pāvests, Sibila.
0: Kriminālkodeks.
1: Kapučino. Nu, ir mūka ordens, karmelīta mūka ordens, kapučino, kapucīna mūka ordens. Nu, un tad viņam tur juka, nu, es pasūtīju kafiju, viņam vajag karmelītu. Punktu nesaņem neviens rezultāti pēc trešās kārtas. Sibila Vinzerāja 3 punkti, Dāvis Valters Imurs 6, Laura Saldovere 8, līderis ar 14 punktiem, Jānis Zelčs. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārtā.
4: Ceturtā kārta.
1: Dalībnieks ar ceturto kārtas numuru Jānis Zelčs. Kā vasara?
5: Ļoti labi. Nav pārāk karsti.
1: Ko dari?
5: Oh,
1: strādāju.
5: Baudu vasaru un strādāju. Jā.
1: Strādāju. Nu, labi, šobrīd kaut kā baigi labi iet.
5: Necerēti.
1: Nu, tad turpinām tādā pašā garā. Ja cilvēkam šķiet, ka viņš visu spēj, mēdz teikt, ka viņam kāda ūdenskrātuve ir līdz ceļiem. Nosauciet ūdenskrātuvi.
5: Jūra.
1: Jūra. Punkts. Nākamais jautājums. Starpkaru periodā Latvijai bija 29 tie. Pieciem no tiem bija vārdi. Latgalietis, vidzemnieks, ministra prezidents Ulmanis, ģenerāls Balodis un ģenerālis Burts. Kas ir tie?
5: Kuģi tā kā pa daudz, bet nekas labāks prātā nenāk.
1: Laura?
2: Kaut kas no militārās tehnikas.
1: Kas?
2: Tanki.
1: Tanki ir pareizā atbilde. Un izrādās tajā dziesmā, nu, ko dzied, lai dzīvo Kārls Ulmanis un ģenerāls Balodis, dzied nevis par tām personām, bet par tankiem. Un par to, kā mēs sitīsim tos un tos. Punkts Laurai, jautājums Laurai. Kurā pilsētā 1968. gadā notika protesta akcija, kas vēsturē iegājusi ar nosaukumu Melno spēka salūts?
2: Prāga.
1: Prāga, nē. Sibila?
0: Es uzskatu, kur Amerikā.
1: Precīzāk.
0: Martins Luther King's. Nu, nevar iedomāties, nu kaut kur San Francisco pautēlē.
1: Dāvis Valters.
3: Atlanta.
1: Jānis.
5: Varbūt Detroita.
1: Mehiko. Olimpiskās, olimpiādas spēles, kur tie pēc uzvaras melnādainie afroamerikāņi izcīnīja medaļas, un tad uz viņu uz pjedestālu tur bija uzvilkuši melnus cimdus un tur salutēju. Tā. Jautājums Laurai. Nosauciet 1978. gadā izveidotu rokgrupu, kuras līderis ir ģitārists un vokālists Roberts Smits.
2: YouTube.
1: Sibila.
0: Aerosmiths.
1: Dāvis Valters.
3: The Cure.
1: The Cure. Punkts. Nākamais jautājums Dāvim Valteram. Šīs Eiropas valsts galvaspilsētas simbols kopš 14. Gadsimta ir sirēna, sieviete ar zivs asti. Nosauciet pilsēto.
3: Es ceru, ka Kopenhāga.
1: Viņam ir nāriņā, nevis sirēna. Jānis. Un tur Andersens vēlāk nekā 14. Gadsimtā sarakstīja mazo nāriņu. Un skulptūru uztaisīja tur 20. vai 30. Gados pauzēja tur balerīnu laikam. Vai ne, Valdara meita.

0: Nu, jā, Aldara meita. Jānis?
1: Oslo.
0: Nē, Laura?
2: Budapešta.
0: Budapešta, nē, Sibila.
3: Varšava.
0: Tā ir Varšava. Punkts Sibila, jautājums Sibila. Nosauciet 1919. Gadā dibinātu partiju, kurai vairākus gadus bija savs ģeneologs Ahims Gerke.
3: Pieņemsim Bunds.
0: Bunds, nē, Dārs Valters.
4: Beitera.
0: Jānis.
1: Vācu Baltiešu partija.
0: Vācu Baltiešu partija. Laura.
2: Nebūs.
0: Nu, es neteicu, ka tā partija bija Latvijā. Tā ir Nacionāla sociālista kā Vācu strādnieku partija, nu, un viņiem bija tas Ahims Gerke bija kaut kur 200 tūkstoši, vai cik tur sastādījis ebreju sarakstu, un lai būtu tīras tās partijas rindas. Jautājums Sibilai. 2019. Gadā viņa kļuva par visu laiku jaunāko personu, kuru atzīta par žurnāla Time gada cilvēku. Un pirmā 21. Gadsimtā dzimusī persona, kas saņēmusi šo titulu. Nosauciet viņu.
3: Taylor Swift.
0: Nē, Dārs Valters.
4: Greta Thunberg.
0: Greta Thunberga. Punkts. Nākamais jautājums. Kā temperatūra pēc Andersa Celsija domām atbilda 63,4 grādiem?
4: Cilvēka ķermeņa.
0: Cilvēka ķermeņa temperatūra, jo Celsija sākumā bija to skalu apgriezus otrādi, piedāvāja otrādā veidā. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. 1971. Gada 28. janvārī neviens nepamanīja, kad ilgi gaidītās divu cilvēku tišanas laikā pilsoniski aktīvisti no FIB biroja iznesa kaudzi ar slepeniem dokumentiem. Veiksmīgā zādzība varēja notikt tādēļ, ka tajā vakarā tie bija 15, un zādzībai atlika aptuveni stunda laika. Kas bija šie 15?
4: Nebūs.
0: Jānis?
1: Arī nebūs.
0: Laura?
2: Pavāri.
0: Sibila?
3: Taču ne jau apkopēji.
0: 15 boksa raundi tie bija, jo tikās Muhameds Ali un Frezers to maču gaidīja. Nu, un tad arī visi apsargi, visi FIB darbinieki skatījās maču. Maču ilgu kaut kur vairāk nekā stundu. Nu, pilsoniski aktīvisti iztīrīja visu biroju. Jautājums Dāvim Valteram. Līdz otrajām pasaules karam rekords skaņu plašu daudzumā Latvijā pieder dziedoniem un kupletistam Jānim Ārēm, kura dziesmiņas iemūžinātas 172 skaņu platēs. Vienu no savām slavnākajām dziesmām viņš bija veltījis kādam sportistam, nosauciet sportistu.
4: Jānis Daliņš.
0: Jānis Daliņš. Ak, kaut man Dāliņi kājas būtu, ir dziesmas nosaukums. Punkts, nākamais jautājums. Kāds dizaineris izveidoja uzlīmes, kurās attēloti putnu izkārnījumi. Šīs uzlīmes mēdz izmantot tie, kuri baidās, ka viņiem nozags ko?
4: Automašīna.
0: Tāda ir atbilde? Jānis?
1: Nu, veiksmi.
0: Veiksmi, Laura?
2: Tā kaut kāds mazāks braucinājis, kaut kāds motociklis ritējis.
0: Velosipēdu nozags uzlīmē vai uz motociklu uzlīmē uz sēdekļu putnu izkārnījumus. Nu, tur neviens tādu nebrauks projām. Punkts. Nākamais jautājums. ASV no verdzības atbrīvotos vergus izsūtīja uz Rietumu Āfriku. Tur viņi izveidoja savu valsti, Libēriju. Kura prezidenta laikā tas notika?
2: Es zinu. Labi, tur kaut kāds trūmens.
0: Sibila.
3: Monroe.
0: James Monroe. Punkts Sibila. Jautājums Sibila, kas ir pēdējais šajā spēlē. 1609. Gadā kāds itālietis iegādājās

0: 1245 mm garu baznīcas ērģeļu stabuli, kuras diametrs bija 53 mm. Nosauciet šo itālieti.
1: Tūlīt pateikšu, Galilejs.
0: Galileo Galilejs un no tās ērģeļu stabuls uztaisīja pirmo teleskopu. Laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Sibila Vinzerāja nopelnīja 6 punktus, Laura Saldovere un Dārvis Valters Imurs katram pa 10 punktiem, bet spēles uzvarētājs Jānis Zelčs nopelnīja 15 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
2: Jā, galīgi nebija gatavojies šitam. Paveicās ar jautājumiem. Paldies kolēģiem, kā atstāja man jautājumus. Paldies mammai, paldies tētim.
0: Jā, tas bija spēles uzvarētājs Jānis Zelčs. Mēs pēc nedēļas tiekamies pēdējā astodaļfinālā. Visu gaišu!

0: No bēgļu nometnes Karotes līdz Mišelin zvaigznēm. Stāsti, kas iepazīstina ar latviešu šefpavāriem pasaulē, šobrīd izzināmi muzejā un pētniecības centrā Latviešu pasaulē. Raidījumā globālais latvietis 21. Gadsimts ieklausāmies virtuves zvaigžņu stāstos un atklājam, kur slēpjas latviešu pavāru noslēpums. Saruna sākas 3:05.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 3 dienās studijā Paula Feldmane. Darbības pārtraukšanas dēļ Latvijas-Baltkrievijas robežu kontroles punktā Pāternieki ir iestrēguši vairāki kravas automašīnu šoferi, kuriem pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robežu kontroles punktā. Par to informē valsts robežsardzes pārstāve Kristīne Pētersone, un viņa skaidroja, ka brīvdienās kravas automašīnu šoferiem nav iespējas pārformēt dokumentus, tāpēc viņi gaida un nevar izmantot citus robežu kontroles punktus. Jau vēstīts, ka šobrīd Latvijas-Baltkrievijas robežu kontroles punkts tehnisku traucējumu dēļ ir slēgts un nav zināms, kad to varēs atvērt. ASV prezidents Donalds Trumps ir piekritis pārtraukt uzbrukumus Irānai, lai ātri panāktu vienošanos par pilnīgu Hormuza šauruma atvēršanu un Irānas atomieroču apdraudējumu likvidēšanu. Trumpa ierakstā sociālajos tīklos norādīts, ka arī Izraela piekrīta šādai pieejai un apņemas tuvākajā laikā neuzbrukt Irānai, stāsta Artjoms Konohovs.
3: Visticamāk, ka savu lomu triecienu atlikšanā varētu būt nospēlējis Saudarābijas kroņprinces Mohameds bin Salmans. Ir zināms, ka viņam sestdien notika telefona saruna ar Trumpu, kuras laikā kroņprinces izteica bažas par plānotajiem gaisa uzbrukumiem. Saudarābijas faktiskais vadītājs norādīja, ka uzbrukumi Irānas infrastruktūrai izraisīs atbildes raķešu apšaudes pa citiem objektiem Persijas līča valstīs. Sestdien Irānas droni neveiksmīgi uzbruka objektiem Kuveitā. Notikuši arī 2 incidenti ar tankuģiem Hormuza šaurumā netālu no Omānas.
2: Ungārijas vienīgā atomelektrostacija tiek slēgta, jo karstuma dēļ Donavā ūdens līmenis ir rekordzems. Par to paziņojis Ungārijas premjerministrs Pēters Maģers. Pakšas atomelektrostacija, kas atrodas uz dienvidiem no galvaspilsētas Budapeštas, nodrošina aptuveni 40% no Ungārijas igadējās elektroenerģijas ražošanas. Un tās dzēšanā tiek izmantots Donavas ūdens, taču ūdens līmenis ir rekordzems, jo ilgi nav lijis lietus un kopš maija valstis kāruši vairāki karstuma viļņi. Bet Dienvidkorejā šodien gaisa temperatūra sasniegusi 42,5 grādus, un tas valstī ir lielākais karstums pēdējā vairāk nekā gadsimta laikā, kopš tiek apkopoti dati par gaisa temperatūru. Šodien vairāk nekā 20 apdzīvotās vietās Dienvidkorejā izsludināts brīdinājums par ārkārtas karstuma vilni. Un vēl jau 5. Gadu Latvijā meklē koku ar stāstu. Latvijas mežu sertifikācijas padome un Latvijas meža īpašnieku biedrība līdz 15. Septembrim aicina iedzīvotājus pieteikt kokus konkursam Eiropas gada koks Latvijā 2026. Mērķis ir apzināt nevien ievērojumus kokus, bet arī ar tiem saistītos stāstus par dzimtām, cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem vai

0: vietām. Kā stāsta projekta Eiropas gada koks Latvijā vadītāja Ilze Ozola, iecere ir veidot sava veida Latvijas stāstu karti, kas mudinātu iepazīt dažādas vietas un novērtēt to kultūrvēsturisko mantojumu.
1: Tam kokam nav jābūt nekādā veidā pašam ļoti īpašam. Viņš var būt īpašs ar kaut kādu notikumu vai kaut ko, kas ir saistīts ar šo koku. Viņš var būt īpašs kādai dzimtai vai ģimenei vai ciemam. Nav jābūt obligāti tur resnākajiem, augstākajiem, kuplākajiem. Protams, ka mēs arī ļoti daudz šādus stāstus arī saņemam. Bet mēs arī saņemam šādus stāstus, kur tiešām atstāvam par godu ir iestādīts. Vai viens ozols mums tad bija varonis, kurš vētrā uzķēra osi un tādā veidā arī muiža netika sabojāt.
0: Un vēl Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sasku un stūrmanu Renāru Franci šodien pasaules rallija čempionāta 10. Posma. Somijas rallija 20. Ātrumposmā ierindojās 8. Pozīcijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 41%. Naktī valstī būs daļēji mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, bet atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu. Rītdienā arī būs daļēji mākoņains un nokrišņi. Krišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 19-24 grādi.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Pie esam mēs.
8: Pie esam mēs.
9: Mēs. Pie esam mēs.
10: Mēs. Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
2: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
13: Esiet sveicināti no bēgļu nometnes Karotes līdz Mišelina zvaigznēm. Ar šādu saukli šovasar Muzejā un pētniecības centrā Latviešu pasaulē durvis vēra izstāde, kas atklāja latviešu šefpavāru veiksmes stāstus pasaulē. Tās nosaukums ir Virtuves zvaigznes – latviešu šefpavāri pasaulē, un uzmanības centrā ir 9 izcili latviešu pavāri un šefpavāri, kuru karjera ir saistīta ar darbu ārpus Latvijas. Tie ir profesionāļi, kuri ar savām idejām, darbu un pieredzi ietekmējuši kulinārijas vidi. Kā Latvijā, tā ārpus tās. Tie ir dažādu dzīves gājumu latvieši, daļa dzimusi diasporā, jo viņu ģimenes savulaik ir devušās svešumā kā kara bēgļi, bet citi no Latvijas izceļojuši nesen. Izstāde atklāja gan viņu ēdienu filozofiju, gan profesionālos panākumus Mišelina zvaigžņu restorānos un prestižos konkursos. Un iepazīt latviešu zvaigznes virtuvē mums palīdzēs muzeja pārstāvis Marija Nauliciem un Danuta Grīnfelde, un šeit ir divi, es gribētu teikt, ļoti īpaši ciemiņi. Viena, nu, ja es tā vispār drīkstu izteikties, ir izstādes eksponāts. Tā ir Lauma Kilgasa, latviešu pavāre Īrijā. Plašu atpazīstamību ieguva uzvarot kulinārijas konkursā Ireland's Next Top Chef. Lauma ir galvenā šefpavāra vietniece senatnīgajā Kilronanas pilī Īrijā, bet Īrijā ir nokļuvusi uzreiz pēc tam, kā ir absolvējusi vec bebru profesionālo tehnikumu, tur apguva ēdināšanas pakalpojumu speciālistas profesiju. Sveicināti Lauma un, protams, arī Marjana un Danute.
14: Sveiki!
15: Sveiki!
13: Un vēl viens īpašs viesis ir šefpavārs Kaspars Barsakovs no restorāna, kas tikai pusgadu pēc atvēršanas nonāca Mišelina redzes lokā, un, lai es pareizi pateiktu, kā sauc vietu, kur Kaspars ir šefpavārs, es laikam gan lūkšu palīdzību pašam Kasparam, jo, ja es lasu, kā ir rakstīts latviski, bet ne īsti latviski, bistro smor, bet pareizi, laikam zinot to, ka vārds lūkojumā no dāņu valodas nozīmē sviests, tad ir jāsaka smjo.
16: Jā, tas būs pareizi, jā, smjo būs pareizāk, jā.
13: Un sviests tāpēc, ka esi pats bijis Dānijā, un Dānijā tas sviests ir godā celts?
16: Ne tikai. Tas arī daļa tā, ka tā virtuvē tiek ļoti daudz tiek izmantotas sviests visos ēdienos. Galvenokārt, gan mērcēs, gan visur kā bāze viena no tām ir sviests.
13: Tādā kompānijā es esmu gatava izstaigāt izstādi un iepazīt.

0: Iepazīties ar te izstāstītajiem stāstiem un arī uzklausīt, protams, Kasparu pieredzi, virtuvēs citviet pasaulē Laumas pieredzi, bet laikam sāksim ar pašu to ideju izstādes domu virtuves zvaigznes latviešu šefpavāri pasaulē. Nu, nav droši vien radusies nejauši, jo, ja es tā varu sacīt, tad šobrīd muzejas un pētniecības centrs latviešu pasaulē, nu, zināmā mērā diezgan mērtiecīgi fokusējas uz to latviskās identitātes saglabāšanu ar ēdiena palīdzību caur ēdienu. Tā ziemā, es atceros, es šeit viesoju, šeit bija izstāde nospiķotas lapiņas un gardas vakariņas latviešu pavārgrāmatas ārpus Latvijas. Toreiz mēs iepazinām pavārgrāmatas, ko latvieši ir dažādos laikos izdevuši ārpus Latvijas. Šī pavārgrāmatu izstāde bija daļa no muzeja pētījuma Māju garša, kur savukārt ar saviem stāstiem un ēdienu receptēm jūs esat aicinājuši dalīties latviešus visā pasaulē. Nu, tagad mēs esam nonākuši pie virtuves zvaigznēm, latviešu šefpavāri pasaulē.
1: Mēs jau vairāk kā gadu fokusējamies uz ēdienu kā identitātes nesēju un arī
0: veidotāju. Kāpēc?
1: Nu, tādēļ, ka tā ir lieta, kas piemīt pilnīgi jebkuram cilvēkam. Nav neviena cilvēka, kurš vispār neko neēstu. Un ir vienmēr jāizvēlās, ko ēst. Un tās izvēles bieži vien liecina par laikiem, ko mēs paši neatceramies. Nu, mēs esam pārliecināti, jā, ka tas tieši tādā veidā rāda kaut ko ļoti nozīmīgu, reizēm vārdos grūti aprakstām, un šī izstāde ir daļa no tā lielā pētījuma Māja garša.
0: Kā jūs nonācāt pie tā, ka tie būs šefpavāri, ar kuriem jūs gribat iepazīstināt, un kas varbūt ir tie zemūdens akmeņi tiem šefpavāru stāstiem, ko tie par mums kā par latviešiem, kā par nāciju, kur ir piedzīvojusi, nu, tādu diezgan spēcīgu triecienu dažādos laikos?
2: Nu, šefpavāri ideja tā, ka Māju garšas projekts īstenībā ir par tieši par to mājas ēdienu un cilvēku kā taisa parastais latviets, taisa savu ēdienu mājās, bet mums interesēja arī tas otrs nākamais slānis, kas ir kaut kas pavisam cits īstenībā nekā to, kā mēs mājās gatavojam, bet mums interesēja zināt, ka latviets, kas nonāk ārpus Latvijas, kas strādā kā profesionāls tādā ēdienu laukā, vai tā latviešu garša, nu ne vai, bet kā tā latviešu garša parādās viņu darbā, un tas ir nenormāli interesants jautājums, un mums ļoti šī izstādē var redzēt atbildes tam.
0: Izstādes sauklis no bēgļu nometnes karotas līdz Mišelin zvaigznēm, kur mēs un kā to redzam izstādē, un mēs jau varam sākt droši vien mazliet virzīties gar eksponātiem līdz brīdim, kad mēs aiziesim līdz Laumai.
1: Man jāsaka, mea culpa par to karotas izcelšanu, bet mans personīgais sentiments lika uzrakstīt tieši tādu virsrakstu relīzē. Tas nebija izstādes mērķis tieši meklēt tos pretstatus un kaut kā pretnostatīt vienu otram, bet rekrutā karot ir man tieši priekšā.
0: Kura ir tā? Kas tā ir par karoti? Nu, reku... Kam tā karota pieder?
1: Pašlaik muzejam. Mēs esam ļoti
0: priecīgi.
1: Nē, pašlaik piederējas drīzāk jāsaka, jo mēs esam vispār ļoti pateicīgi, ka ar šo izstādi mūsu krājumā ienāk daudz nozīmīgu priekšmetu. Visi, kas ir, kā tu teici, eksponāti, mēs sakam izstādes varoņi, visi ir piekrituši savus personīgos un ļoti dārgos priekšmetus mums dāvināt. Šī karota konkrēti kādreiz piederēja Miķeļa Strautmaņa mammai. Tā ir viņa ģimenes karota.
0: Un kas viņš... ir Miķeļa Strautmaņa?
1: Miķeļa Strautmaņa ir pavārs, kurš vispār dzīmis ir bēgļu nometnē. Vēlāk, reku var redzēt fotogrāfijās, viņu vēlāk savā karjerā tieši ir šis augsta līmeņa pavārs, kas ir citus mācījis, bijis žūriju dalībnieks pavāru konkursos, un viens no aspektiem, ka viņš ļoti lielu uzmanību pievērsa, ir neizniekot pārtiku, tā kā izlietot tiešām to produktu pilnībā. Un tas ir ļoti saprotams, ņemot vērā, ka cilvēks ģimts uzreiz pēc otrā pasaules kara bēgļu nometnē. Bet tā karota ļoti labi stāsta to stāstu, un viņi ir vairāk priekšmeti, tas otrs ir viņa pavāru grāmata. Franču valodā, un uz viņas, ja paskatās tev uz gala, ir arī viņa vārds rakstīts virsū, kur viņš ir ņēmis visās virtuvēs, kur viņš ir strādājis līdzi. Es jūtu, ka Marijāna grib papildināt.
2: Jā, jo es gribēju pateikt, ka Miķels nonāca Austrālijā, un tur viņš arī savu to pavāru karjeru uzbūvēja. Viņš sāka kā palīgs restorānu virtuvēs, bet viņš beigās viņam piederēja brīnišķīgs restorāns Adelaide, kas saucās La Provençale, un viņš to sāka kopā ar trim latviešu draugiem. Tātad četriem latviešiem pieder franču restorāns Adelaide, Austrālijā. Un tur arī daudz latvieši gāja arī paēst un priecāties. Tātad tas bija viņa tā kā latviešu sabiedrībā, tas zināmais, ko viņš ir izdarījis. Bet jā, kā Danu teica, viņš pēc tam bija ļoti daudzos konkursos, ļoti

0: cienīts profesionāls.
1: No tiem zvaigžņotajiem latviešu šefpavāriem droši vien, ka tas zināmākais mums šeit Latvijā dzīvojošajiem ir Mārtiņš Rītiņš. Vai izstāde atkal

0: Avīzē par ēdienu. Tātad, jā, viņam tur sākās tas catering biznes, un tad vēlāk, kad viņš atbrauc Latvijā, tad mēs apmēram zinām, kāda viņam bija tā karjera. Bet te var redzēt, izstādē vairākas lietas, kas ir ļoti interesants. Man liekas, ka sākumā, ka mums cilvēki deva savu šefpavāru jakas izstādē, man liekas, vēl viena balta jaka. Nu, kā mēs to izstādīsim? Bet tad īstenībā, kad viņas uzliek izstādē, var redzēt, tad Mārtiņa jaka ir īpaši smalka. Un es tikai to tagad pati sāku saredzēt, ka viņam tur priekšā ir tā kā audums, kas ir uzšūts tā kā jūras apakša varētu būt, vai ne smiltis, un podziņas no kapara, kas varētu būt tā kā austeri vāciņi, jo šeit var redzēt, ka, ja, un te mums arī ir izstādīta viņa jaka, ko viņš vilka savā 70. Gada jubilejā, kas bija Hanzas peronā liels pasākums, te viņam ir līdzīga poga, un tur ir maza pērlīte, tātad man liekas, tie ir domāt kā austeri vāciņi, nē, kā to saka, liemežu vāciņi. Bet arī, kas ir ļoti interesants priekšmets, ir ap stūri, un šis liecim par to, ka Mārtiņš īstenībā ir bijis pazīstams sabiedrībā un tāds Latvijas pārstāvs. Ka šī ir lāpa, ar ko Mārtiņš nesa olimpisko uguni 12. Gadā Londonā. Tātad mums ir Mārtiņa, visa veida Mārtiņa dzīve un darbība šeit parādīta.
1: Nu, un tad otra puse, mēs jau tur bijām aizgājuši, te mēs savukārt atkal redzam ēdienkarti, viena ļoti īpaša ēdienkarte, kurš to ir veidojis, kurš to ir ēdis.
0: Jā, šis ir stāsts par vēl vienu Anglijas latvieti, Mārtiņu Blunos, kurš dzima un auga Anglijā pēc kara. Un viņam bija ļoti labi pazīstams restorāns Bristolē un pēc tam Bātā, kas saucās Letonī. Un te var redzēt ēdienkarti, kur ir redzama brīvības piemineklis un sarkanbalts sarkanās krāsas, jo viņš ļoti kaut kā izcēla to savu latviešu izcelsmi. Un arī tajā ēdienā, ko viņš arī pasniedz, viņam bija tāda latviskā garša. Bet šodien Mārtiņš Blunos, viņš ir tāds ļoti kolorīts personība un viņš dzīvo Taizemē, un viņš ir īstenībā pazīstams kā televīzijas personība, kurš piedalās ēdienu gatavošanas raidījumos Taizemē, un viņš arī Anglijā ir bijis tādos raidījumos.
1: Tad ir tagad jāmeklē, kur to raidījumu YouTube. Var noskatīties.
0: Jā, YouTube var viņu atrast, un ļoti interesanti. Jā, es iesaku visiem viņu meklēt. Mārtiņš, jeb Mārtiņs Blunos.
1: Izstāde ir balstīta gan uz šefpavāru pašu intervijām, ko jūs esat veikušas, papildina fotogrāfijas un daudz un dažādu priekšmetu klāsts. Jūs varat varbūt ieskicēt, veidojot šo izstādi, kas ir tas neparastākais šajos stāstos un kas varbūt savukārt ir tas vienojošais, ko jūs varētu teikt, ka tā ir tā līnija, kas iziet cauri visiem šiem deviņiem stāstiem.
2: Nu, nezinu, vai var teikt, ka neparastākais, bet šeit mēs visiem prasījām, ko viņi ēd mājās, kad viņiem ir grūti un nogurums.
1: No.
2: Nu, viņi neēd restorānu ēdi. Un atslēgu vārds ir vecmāmiņa. Ļoti daudziem ir vecmāmiņas dupas, kas ir viņu tāds komforta ēdienas pašiem. Un to mēs arī no citām māja garša intervijām jūtam, ka vecmāmiņa ir faktors, kas nav oficiāli nekur tā demonstrēts, bet ļoti spēcīgi tieši šajā garša pasaulē dominē.
1: Nu, vēl ir kāds no stāstiem, kur jūs gribētu ieskicēt, pirms mēs pārējām pie īstiem pavāriem klātesošiem. Kurš no stāstiem varbūt jums?
2: Vajag arī uz jaunāku paudzi. Tagad mēs nonācām pie tādiem iepriekšējā gada gājuma, bet es gribu izcelt šito priekšmetu.
1: Kas tas ir? Tā ir tā kā sviesta ķērne.
2: Jā, tā tiešām ir sviesta ķērne. Mums tas bija pārsteigums, jo mēs, protams, nezinājām, kurš no šefpavāriem varētu piedāvāt izstādīt. Bet šī ir Aleksandra Nasik kā Ilova, ģimenes manta, ja tā var teikt. Viņš pats ir no Jelgavas apkārtnes, nu, salīdzinoši ļoti jauns vēl gados, bet šī ir viņa ģimenes manta, kas ir nākusi no Baltkrievijas vispār, un mums tas likās ļoti vērtīgi parādīt gan šos kultūras sakars, bet arī to, ko viņš intervijā teica, ka viņi, sanāk, 90. Gadu bērnībā ir ļoti lielā mērā uz to pašu saimniecību balstījušies, pilnīgi visu pārtiku audzējuši paši, tā skaitā viņš atcerās, kā tos viesta ķēni lieto. Mums varbūt daudziem ir kaut kur lauku mājās kā priekšmets viņa, bet lielākā daļa jau vairs nav redzējusi.
1: Jūs sakāt, ka šeit ir deviņi šefpavāru stāsti. Es neticu, ka Latvijā ir tikai deviņi šefpavāri, par kuriem mēs varētu teikt, ka tās ir latviešu šefpavāri zvaigznes pasaulē?
2: Nu, noteikti ir daudz vairāk.

0: Jā, bet nav tāda saraksta, nav tādas telefona grāmatas, šeit pavāri atver un piezvan visiem. Nu, tik viegli nav. Īstenībā viens no grūtajiem darbiem bija tieši apzināt un arī panākt atsaucību, jo tagad tie, kas atbrauc uz Latviju, ieraugot šo izstādi, saka, es vēl varbūt būtu varējis tur to piedāvāt un to, bet, protams, ka cilvēks, kad viņam piezvana muzejs un saka, mēs gribētu par jums pastāstīt, mums ļoti bieži reakcija ir, kādā sakarā par mani jātaisa izstādi. Cilvēki nejūtās nemaz tik ļoti slaveni vai ievērojami, vai, nezinu, viņi neredz bieži vien vērtību kaut ko demonstrēt. Un, protams, tad, kad ieraugu šādā kontekstā kopā ar citiem, ar skaistām bildēm, tad visi, es domāju, tā kā ar CV rakstīšanu jūtās tā, jā, es tomēr esmu kaut ko izdarījis. Vajadzētu paprasīt Laumai, kā
1: viņi jūtās. Es tāpēc gribu jautāt Laumai. Mēs varam aiziet līdz vietai, kur Lauma ir kā varone iepazīstami izstādēt pati. Es apskatījus?
2: Jā,
1: paspēju. Tu ēdienu brīvmāksliniece un Īrijas nākamā labākā pavāre. Nu, es jau ieskicēju vecbebru tehnikums un līdz šim nonākt. Kāds tas ceļš ir bijis tapt par virtuves zvaigzni?
2: Nu, es teiktu, ka ceļš ir bijis ilgs un grūts, jo no sevis neapzināšanas līdz uzdrošināšanai ielikt kāju durvīs un kaut ko pamēģināt ir grūti gājis. Mācoties tehnikumā, man bija iespēja caur Europās piedalīties apmaiņas programmā Vācijā, kas man jau tā kā pavēra bildi, ka pasauli nav tikai šeit. Studiju laikā es vēl strādāju vienlaicīgi ar strādāju mācījos vienlaicīgi. Strādājot Latvijā, es zināju, ka es nepelnīšu tik, cik es gribēju, un es gribēju paskatīties, kādi apvāršņi ir pieejami. Un kaut kur iekšā gribējās aizmukt un izbaudīt pasauli, un tā kaut kā sakrita viss vienā maisiņā, kad bija iespēja doties uz Īriju. Darba meklējumi bija interesanti. Apmēram 2 mēnešus, kamēr es tiku pie pirmā darbiņa, iznēsāju ap 38 CV pilsētā, kurā es biju nobāzējusies. Un pirmais darbs bija ar franču šefpavāru, kas bija diezgan izaicinošs, jo tās angļu valodas zināšanas, kas man tajā laikā bija, klāt ar īru akcentu un dialektu bija ļoti, ļoti grūti salikt kopā. Plus vēl galvenais pavārs ir ar ļoti stipru franču akcentu. Un virtuves komanda kopā ir ļoti multikulturāla. Bija traki, kamēr iemācījāmies bāzes un runāt normāli un viens otru saprast.
1: Nu, bet kas bija tas pirmais, kas bija jādara?
2: Bija pirmā oficiālā darba intervija, uz ko es nebiju bijis, jo Latvijā vienmēr kaut kā darbu dabūju caur pazīšanām. Un tur es eju vienu pati, un man ir jāmeklē, un tev pazvanu un paaicinu uz darba interviju. Un tas bija tāds interesants piedzīvojums, jo angļu valoda ir maz, galvenais pavārs ir ar ļoti stipru franču akcentu, un es sēžu, un es mulstu, un es jūtu, ka es tev sāku pliķēt pa seju, un viņš man saka, lūdzu, nesit sevi. Es saku, ok, oh my god. Un jā. Tad piedāvāju darbu un sāku strādāt tur un tā.
1: Un tas pirmais darbs, es domāju, pirmā darba diena, vai tu atceries, kas bija jādara?
2: Ārprāts. Pirmā darba diena es jūtos tā kā sprīdīts. Tas bija briesmīgi. Es mēģināju, protams, uzdot jautājumus un viskaut ko piedalīties un skatīties, klausīties, mācīties. Pienāca tas moments, kad ir pusdienu pārtraukums un mans Malaizijas kolēģis saka, tu drīkst doties uz kantīni. Un paēst pusdienas, un es uz viņu skatos, es saku, kas ir kantīne? Un viņš uz mani atpakaļ, oh my god. Un ir kolēģis no stūra, kas konditorijā strādā, that's the place where you can go and have your lunch.
1: Paldies! Tu vari iet ieturēt savas pusdienas.
2: Jā, bija diezgan liela valodas bariera, un viņu virtumā vispār bija kaut kas nezināms, jo pa lielam es aizbraucu nezinot uz kurieni un ko.
1: Nu, Kaspar, klausoties tagad Laumas stāstu, es saprotu, Lauma Kilgasa šeit ir izstādes varona, bet tu patiesībā esi tāds Latvijas varonis, jo tavs ēdiens restorānā Smjov ir ieguvis tātad arī dzen Michelin atzinību. Un vien pusgadu pēc restorāna atvēršanas, kāds bija tas tavs ceļš līdz šai vietai, līdz šai atzinībai, zinot, ka tu esi no Malnavas nācis, no Latgales?
3: Jā, es nāku no Latgales, no Malnavas. Mana mamma arī gatavo un uzņem viesus. Viņai ir mājas restorāna Dzīles saucās. Tad ir to tā gatavošana ir jau no bērnības man bijusi, jā, un tad Rīgā, sāku, pēc tam es pārvācu uz Rīgu.

0: dzīvot un sāku aizgāju uz restorānu bibliotēku numur 1, kur es sāku kā praktikants un tad pabeidzu tur kā šefpavārs. Jā, un tad, kad jau bija sācies Covid laiks, tad Latvijā restorāni nedrīkstēja strādāt, un tad es sapratu, ka ir pēdējais laiks, kad braukt un gūt kādas jaunas zināšanas un kaut ko jaunu iemācīties.
1: Un tu nonāci Dānijā.
0: Jā, es nonācu tad Dānijā, jā, es aizsūtīju vairākiem restorāniem savu CV, un viens no pirmajiem, kas atbildēja, bija Noma, kas ir pasaulē viens no labākajiem restorāniem vairāk kārtīgi atzīts, un līdz ar to arī Dānijā un Kopenhāgenā. Jā, un es aizbraucu uz turieni praksē uz 3 mēnešiem.
1: Nu, ko tev tas nozīmē? Kas bija tev pirmais darbs jādara, zinot, ka tu jau biji Latvijā šeit uzdienējies līdz šefpavāram?
0: Jā, nu, tur ir tā, ka tu ienākot tajā restorānā, tur tev, kā viņi saka, tu nonulējies. Tu sāc visu no nulis, un nevienam neinteresē, ko tu esi darījis, kas tu esi, un vienkārši tu ar katru dienu nākot uz darbu, mēģini sevi pierādīt viņiem, ko tu vari, ko tu spēj. Jā, nu, bija, jā, pirmā nakts bija reāli negulēta, un bija liels uztraukums, un nezināju, kas būs jādara, un kā tur, ko tur. Bet beigās, jā, ļoti jauki cilvēki. Protams, arī bija valodas barjeras nereālās, jo likās, nu, tu pārzini angļu valodu, bet tad, kad tev sāk teikt, katrai tai profesionālajai lietai ir savs nosaukums, katram sietam ir savs nosaukums, tev ir 5 dažādi sieti, un tu nezini, ko viņš tev prasa, tu, okay, man ir sieca, viņiem ir katram savs nosaukums. Vienalga, nu jā.
1: Bet tagad tu tos nosaukumus zini?
0: Tagad es zinu, jā. Tagad, kad man saka, tad, protams, jā. Pēc pirmais mēnesis bija vistrakākais. Tu vienkārši skrien, paņem 5 sietus, atskrien 5 sietiem. Okei, kuru vajag? un gribēja atdot un ātrāk skrien. Jo tur, nu, tur ir galvenais ļoti precizitāte, ātrums un nedrīkst kļūdīties. Un līdz ar to, nu, tev maksimāli jādara viss pareizi. Un tad tu vari tik tālāk kaut ko darīt. Jā, tur bija tas, ka tu paveic kaut kādu vienu darbu. Pirmais man tur bija zietkāpos, no zietkāpos jātais smukas puķītes bija, un jā, plāni jāgriež un jāliek virsū un viss, un ja tu redz, ka tu ātri to dari un tev sanāk ātrāk, tu spēj uztaisīt vairāk nekā citi nākošajā dienā atnākot, tev pasaka, okay, tu esi pārlikts uz nākošo sekciju, tu dari citu darbu, un, nu, un tā vienkārši pakāpeniski tu uziet cauri vairākām sekcijām, kaut kādiem vairākiem pienākumiem. Un tad man bija, jā, sapnis bija tur aiziet pastrādāt uz vienu restorānu, kas pieder arī Nomai, kas saucās Bar. Jā, un es aizgāju turien strādāt. Nu, jā, pa lielu man viņi ieteica paši, jā. Pat šefpavārs Renē Redzepī, kad, nu, tur ir, Dānijā ir tā, ka, ja tu vēlies kļūt, nu, ja konkrēti strādāt, tad tev vienkārši jāatnāk uz trial day. Tur nav tikai darba intervija, bet tev ir obligāti tu atnāc un vienkārši nostrādā vienu dienu un pierādi sevi.
1: Un tad viņi redz, vai tu
0: jā,
1: varēsi
0: šitā? Jā, tu spēj vai nē, jā. Man sanās tā, ka es aizeju tur strādāt un atnāk Renē Redzepī, kas ir Nomas īpašnieks, un viņš pasaka tam šefpavāram, es zinu, ka pie teviem tur ir augšā Kaspars, sūti viņu mājās, lai atpūšas un ņem darbā.
1: Kolosāli. Šādi gadījumi ir tie, kas dzīvē, tad, nu, pamaina to situāciju, kādā tu esi nonācis. Bet, Lauma, tu esot iegūvis tādu šefpavāra reputāciju, kurš nebaidās no drosmīgām kombinācijām un izceļas ar elegantu pasniegšanas veidu. Ko tas nozīmē tev pašai, ko tas nozīmē klientiem?
2: Oh, ļoti labs jautājums. Man pašai tas nozīmē, kad es varu parādīt savas tehnikas un iegūto darba, kā tas tagad būtu pareizi pateikt,
3: kvalitāti,
2: ka es varu parādīt, cik daudz es esmu iemācījusies par visiem šiem gadiem, kādas tehnikas, krāsas un produktus es esmu apgūsi. Un manā uztverē katram klientam viņš sāk ēst ar acīm. Ja paskatoties uz šķīvi ir tāds, jā, es gribu pagaršot, tad tas jau ir jau plusiņš. Jo, ja viņš garšo tikpat labi, kā izskatās, tas jau ir jau...
3: 1+1 ir vairāk nekā 2.
2: Paldies, paldies.
4: Vai es trīkstu ātri, strādājot pie šīs izstādes, man liekas, viens no manas visforšākiem momentiem bija redzēt tās fantastiskās ēdienu bildes, un Lauma tieši mums atsūtīja, man liekas, visvairāk tādas, kur tiešām tie ir mākslas darbi uz šķīvi, es nevaru saprast daudzreiz, uz ko es skatos, bet viņi ir tik fantastiski, man liekas, tur ir īpaša zināšanas un īpaša mākslinieciska dvēsele vajadzīga, lai uztaisītu tik skaistas lietas.
1: Mākslas skolā esat varbūt gājuši kā viens tā otrs?
2: Mūzikas skolā.
0: Nē, mākslas skolā nebija.
1: Bet ko tas nozīmē tehniski būt šefpavāram? Jūs abi esat šobrīd šefpavāri, lauma šefpavāra labā roka, bet es saprotu, ka tas ir

0: principā tas pats, ka šefpavārs, mirklī, kad šefpavārs ir izgājis 100 punktu, ko tas nozīmē? Tehniski, fiziski, pienākumi, cik garas stundas, cik tev ir jābūt spējīgam kādreiz pacelt balsi, kādam aizrādīt, kājas uztrenētas, cik...
1: Nu, mani darba vietā uz to brīdi sauc par mamīti, jo zinu, kad noglaudīs galviņu un iedos par īklīti, ja vajadzēs. Tas ir gan fiziski, gan morāli nogurdinoši, bet tajā pašā laikā tas ir tāds kā apbalvojums, ka tu redzi, ka tā tava ietekme spēja mainīt kaut ko vai labot vai palīdzēt kādam, gan personīgā jomā, gan ar darbu saistītā. Tā ir liela atbildība, bet līdz tam tikt... Tu ikdienā neredzi tos pakāpienus, bet tad, kad, teiksim, pēc intervijas ar meitenēm, tu sāc skatīties, cik soļus prasīt, tik līdz tai vietai, kur tu esi tagad, ir tāds, jā, ir, tas ir ļoti liels darbs un liela atbildība. Ir patīkami.
2: Bieži saka, vai nu teic, vai mamma, jā, tas ir ļoti bieži, jo tev jābūt daļai kā psihologam un jāprot izvērtēt cilvēki, jāprot kādu nomierināt, jāprot arī uzbļaut un iebīdīt, kā pareizi kaut ko darīt, jā, tur ir.
0: Bet es par to fizisko domāju arī. Fiziski. Nu, fiziski tas ir, kas ir tas grūtākais? Ilgās stundas uz kājām, cilāt smagus katlus, vīrietim, sievietei, tur ir kaut kādas pozīcijas, šefpavārs, vīrietis, šefpavārs, sievieti.
1: Es kaut kur lasīju tādu rakstu, kad šefpavārs ir tāds kā CEO, jebkurā kompānijā, jo tev ir vienlaicīgi jāspēj tik galā ar vairākām lietām. Tas nav tā, ka tu vari izdarīt vienu darbiņu, tad iet pie nākošā. Tu, kamēr griezi un vāri, tev kāds pienāk, piegādātājs neatbrauca. Tāpat piegāda varbūt ir slikta, kāds pazunies slims, un tev ir jāspēj to visu sakombinēt, lai tā diena tāpatās aiziet, jo cilvēki nāks, tev viņi ir jāpabaro, un tev ir jātiek galā, darbs neapstājās. Un tev ir jāmāk micromanaging ļoti daudz. Jā, ir tas, tas ir tāds smadzeņu kutinošs darbiņš.
2: Es teiktu, gatavošana un servisi, tas jau ir tāds patīkamākā daļa, vieglākā daļa. Viss sarežģītākais ir sagatavot to visu savest kopā kaut kā, un lai tas viss raiti notiek un raiti iet, un tad jau tas servisi, tas jau tāds.
0: Nu, zin kā, ir jau tā, ka nu, meitenēm, sievietēm, dāmām neprast, cik viņām ir gadu un cik gadu laikā var uzdienēties līdz šefpavāram. Es sākšu varbūt ar Kasparu, un cik gados kļūt par šefpavāru un cik gados var vispār cilvēks nu, kļūt par šefpavāru?
2: Es tādu neceru, cik man bija.
0: Tā. Nu, 30 izklausās vēl nebija.
2: Man šobrīd 37, un tad es domāju, jā, pirms 30 jau bija, jā.
1: Tā, man uz doto brīdi ir 34, vēl es esmu vietnieks. Es domāju, man kādi ir 2 gadi, lai es stabilu savām kājām stāvētu un varētu būt priekšnieks, ir vajadzīgi.
0: Kur tu šobrīd tieši strādā? Kas ir tā par vietu? Kas ir tie cilvēki, kuri nāk baudīt tavu ēdienu?
1: Uz doto brīdi es strādāju Kilronin Castle, kas ir Īrijā, Roskomans apgabalā. Mēs esam pils apvienība, ja tā varētu teikt, sāka... Ar 2 pilīm, nesen iegādājās vēl 3, tad viņi mēģina paplašināties. Mūsu kontingents ir gan vietējie cilvēki, gan mums ir ekskursiju tūras, kas pie mums viesojās uz 1 vai 2 naktīm. Un mēs piedāvājam visu veidu ēdināšanu, kas sākās no brokastīm līdz kāzām un bērēm, kam ir vajadzīgs. Mums ir gan slow food fine dining, gan tāds kā bistro variants arī. Un, protams, zīmīgi īrie mums ir augstās tējas, kas ir dāmas var atnākt mierīgi pasēdēt kūciņu tēju, kafiju un burbulīšu klāt. Bet jā, mums ir no visurienes. Mums ir diezgan liela atsaucība no vietējiem iedzīvotājiem un arī cilvēki pa īriju mūs citur zina.
0: Nu, un kas ir savukārt, kas par tā jūsu mērķa auditorija restorānā, kas nāk pie jums ciemos?
2: Mums nāk gan vietējie, gan turisti. Visi, manuprāt, jā. Vietējie noteikti nāk biežāk kaut ko svinēt. Tāds, sanāca, ka vakaros jā, nāk biežāk svinēt kaut kādas svinības vēl kaut ko, bet jā, ļoti daudz tūris pēdējā laikā.
0: Nu, ņemot vairāk, mēs atrodamies muzejā pētniecības centrā Latviešu pasaulē. Mēs runājām par Latviešu virtuves zvaigznēm pasaulē. Latvija ir tā pati pasaule, kurā mēs visi dzīvojam. Un tas... Svarīgais akcents jūsu veidotajos ēdienos. Kas ir tas, kas nodod, ka jūs esat latvieši? Nu, Latvijā ir kaut kas tāds, ko Kaspar var teikt, ka to es tā esmu tāpēc, ka es esmu latviets. Tāpēc, ka es nāku no Latgales un tev tieši tāpat?
2: Nu, Man galvenais centies izmantot vietējos produktus, ko var gan no tirgus, katru dienu braucu uz tirgu un pērku pēc iespējas visu, kas ir vietējie dārziņi vispārējais. Diemžēl varbūt kaut kāda lielopi, kaut kādas zivis Latvijā nav tik labi attīstīts. Un, nu, nav arī Baltijas jūrā nav tik daudz tās zivis, ko nokirt, varbūt, ko gribētos izmantot enekartē. Līdz ar to es cenšos izmantot kaut ko no Eiropas tuvākās, kas ir kaut kāda Nīderlanda, Vācija, kaut kas tam līdzīgs. Jā, un galvenais, kas vietējais man šobrīd ir noteikti, kas ir latviskākais, tas varētu būt kaulas smadzenes kūpinātās.
0: Un es varu te ieskicēt vienu mazu niansi, ko es esmu dzirdējusi, ka tur ir pat vesels stāsts, tās top Latgalē.
2: Jā.
0: Tātad izstāsti mazliet to menedžmentu, ko tas nozīmē, kā tās kaulu smadzenes no Latgales nonāk Rīgā vai vispirms no Rīgas Latgalē. Tur, es saprotu, tava mamma ir iesaistīta riktīgi, gruntīgi tajā procesā.
2: Tur ir iesaistīta daudz cilvēku. Visi mani draugi, kurus es pazīstu, kas iespējams var būt Rīgā, tad man ir speciālas termokastes nopirktas, kuros es ielieku tos kaulus, tad nogādāju uz Latgali. Ar sarunājot ar draugu, kurš ir Rīgā, viņš viņus aizved uz turienu, un tad man tētis ar mammu viņus nokūpina, un tad atsūta atpakaļ. Līdz ar to, jā, tas tāds ceļojošie kauli, jā.
0: Tā ir delikatese?
2: Tā ir noteikti delikatese. Tas ir tāds foršs, klasisks, droši vien vairāk franču varbūt ēdiens arī, bet, nu, latvieši arī to vienmēr rēduši, man liekas, kaulu smadzenes visi. Līdz ar to, jā, viņas ir kūpināts, pasniedzis ar manas mammas sēklu maizes grauzdiņiem.
0: Kas tevis veidotajā ēdienā nodot, ka tu esi latviete?
1: Es varētu sākt ar to, ka mēs restorānā izmantojam Latvijā darinātus šķīvis. Tas, laikam, būtu tas pirmais, jo ir ļoti liels lepnums un gods, kad viesis paprast, no kurienes jums viņi ir. Un tad es varu teikt, ka tie ir no Latvijas vesti, speciāli gatavot tikai mums un citiem tādi nav. No ēdieniem es mēģinu iemānīt iekšā dažādu veidu produktu, pie kā ir cilvēki varbūt nav pieraduši. Tas būtu skābais krējums, tajā pašā tējas dzeršanā dabuju ielikt iekšā medus kūku, par ko ļoti daudz cilvēku priecājās. Tad no Kopenhāgenes pasākuma mans ēdiens tika ievietots ēdienkartē arī, kas bija kāposti, kartupels un rupmaizes kopā. Un mums bija viens viesis, kas bija arī no Latvijas, un viņi nezinādama, kas to ēdienu uztaisīja. Nu, šitais ir riktīgs latviešu pasākums. Man bija paldies, paldies. Jā, jo tur mums bija kāpost mērcīte ar vairāk uz lietuviešu pusi, laikam, tā kā viņiem ir cepulīni, drusiņ tāds, un rupmais smiltiņas, drupačiņas klāt.
0: Kas tas bija par pasākumu ieskatīt?
1: San Pellegrino sacensības jaunajiem pavāriem, kas man bija tā kā aizkarā izvēršanās, jo es biju uz pašas līnijas tam vecuma grupai, kas varēja piedalīties, un es pārstāvēju īriju, 4. Finālā, jā. Bija jāprezentē viens ēdiens, kas raksturā tevi. Ilgi dikti domāju, ko es tādu varētu parādīt, un es izgāju uz veģetāru versiju ar latviešu garšām, kas bija skāpa kāposti, kartupels un rupmaize.
3: Es jau kādreiz raudu. Tas ir tik skaisti.
0: Nu, par to skaisto turpinot, tas, ko arī Marianna ar Danuti pirmī teica, ka tad, kad šefpavāriem prasa, ko jūs ēdat, tad, kad jūs esat piekusuši un pagalam saguruši, tad kas ir tas, ko jūs ēdat?
1: Realitātē tas ir tā, tu atnāc mājās, attaisi leduskapi, un kas šodien mums sanāk? Bieži vien tas varētu būt roltons no plauktiņa, vai kāda varbūt tās dašķēlais ķerusies uz maizītes, bet jā, mājās ir ko ātrāk un labāk.
2: Jā, kaut kas līdzīgs. Noteikti, jā. Bieži vien arī tā ir pasta, vienkārši uzvāri pastu, un tad paskaties, kas tev ir, vai tie ir. Jā, vai tas ir konservēts tuncis vai anšoja vienalga, jā, uztais ādri.
0: Bet tas par to vecmāmiņu, ar ko asociējas tā cēdienas latviešu?
2: Vienmēr tie, kas galdās svētkos, tiek likti tie paši zirņi kartupeļu pankūkas. Man tās ir arī latgaliešu deserts asuškas.
0: Kas tas ir?
2: Tas tāds kā biespiena plācenītes vārītas krējuma mērcē. Nu, saldā krējuma mērcē, jā, ar vaniļu. Yes.
4: Tur ēdēs, no kur cilvēks zaudē valodu, ja viņi norī mēli uz brīdi.
0: Es ēdusi.
4: Jā.
0: Bet kas ir tas, nu tā mirklī, kad bija projām kādu laikas brīdi no Latvijas dzīvojot Dānijā, kas bija tas, kas skārojās no latviešu virtuves? Kas ir tā?
2: Rupmaize. Noteikti rupmaize. Ko arī skābēt kāposti man bija. Tas arī biju kādreiz pelmiņus pats taisījis, sagribējās, jo tie parasti nebija īsti. Kaut kādi ir tur pieejami, bet nebija tie labākie, jā.
1: Pietrūkst Tomas, kas šiverējās pa virtuvi, un kad tu atnāc jau uz gatavu paēst, tās ir mammas varītās zupas, varbūt tās tā kopā būšana, un ēst to, ko tu pats izaudzē dārzā, tās pašas kartupeļu pankūgas, ko tu tikko esi noracis, jā. Nu, tādas vienkāršas lietas, ko bērnībā varbūt līdz galam nenovērtēja, un tagad tas liekas tāds, wow, jā, gribētos gan to zupu, gan tās kartupeļu pankūgas, tos pašas varītos kartupeļu sadillēm.
0: Nu, tagad, kamēr ciemojās Latvijā, tad šo var pār pārēm arī izbaudīt. Jā. Bet es domāju, nu, tādā šefpavāra dzīves gājumā, kas varbūt jums katram ir, ja jūs varat atklāt to savu sapni, nu, tas augstākais punkts?
1: Nu, man šeit katram šefam tas augstākais punkts ir sava vieta, savu piederību, savus paraksts. Man personīgi, ja man būtu brīvi izvēles iespējas, es noteikti gribētu kaut kādu uzņēmumu, kas ir uz izbraukumiem, lai spēju kontrolēt savu darba apjomu un sezonas varbūtās. Bet jā, tā noteikti būtu sava vietiņa, kur ir savi noteikumi, sava kārtība.
2: Jā, noteikti tas ir tas, kas vajadzīgs savu vietu, jā, un tas ir cīnīties ar to un darboties.
0: Vai šefpavāram privātā dzīve vispār ir?
1: Ir. Viņa ir jāplāno, bet viņa ir. Bet es uzskatu, ka jebkura pavāra partnerim ir jāsaprot, ka tas darbiņš paņem ļoti daudz gan fiziski, gan morāli. Privātā dzīve ir. Varbūt viņa nav tik koša un krāsaina kā citiem, kas strādā pirmdien, piekdien 9 līdz 5, bet viņa ir. Var.
2: Jā, nu ir jāplāno, jā, jo man arī... Nesen piedzima Rasmus, otrais mēnesis tikai un līdz ar to arī ieliec dienas, ka tev ir obligāti brīvs un viss, un tad vienkārši zini, ka tev ir tās dienas ir ģimenei veltītas, jā. Savādāk nevar, jā.
0: Sauklis, ko Danute radīja, domājot par latviešu virtuves zvaigznēm pasaulē, no trimdas karotes līdz Michelin zvaigznēm, ko šefpavāram nozīmē tā Michelin atzinība? Un vai tur atšķirs, ka tas ir Latvijā vai tas ir Īrijā? Nu, tādā sajūtā, Kaspar, tad, kad Michelins pamanīja tevi un tevis radīto ēdienu, tā sajūta bija, ka tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši paldies no cilvēka, kurš ir paēdis.
2: Jā, noteikti bija. Tas bija negaidīti arī, jā, jo mēs nezinājām, vai dabūsim vai nē. Mēs to ieraudzījām tikai ziņās, tikai tajā dienā, kad jau izziņojām. Tad man atsūta kolēģis, re, kur mēs dabūjām, es tāds, ok. Un tad tikai pēc stundas uzvanīja ir paaicinājis to apbalvošanu, jā, un tā bija. Sajūta bija, nu, ļoti emocionāla, jā. Rasa arī nobirēja no tā darba, jo, nu, sajūta to, ka... Nu, gandarījums ļoti liels, jā, par pavēc.
0: Tas ir tāds augstākais novērtējums.
1: Tā būtu augstākā pilotāža, jā, ka tevi redz novērtē un tu drīkst izpausties tā, kā tev sirds kārojās, jo katrs Michelin restorāns ir savādāks, tas nav viens standarts, kam visi seko. Tagad mēs redzam ļoti daudz, kā atšķirās no klasiskas franču virtuves līdz, teiksim, hipster virtuvē, jā. Tas ir, ka pamana tevi, tavu mākslu, tavu darbu, novērtē un saka par labu esam. Un aicina citus cilvēkus baudīt to, ko tu radi.
0: Un savukārt jums veidojot šo izstādi, ko tas nozīmēja un kā jūs sajūtāt, ko tas nozīmē, ka to ir panācis latvietis un ko tas varbūt dod vispār tādai mūsu pašapziņai?
4: Mums tās Michelin zvaigznes īstenībā nebija tāds kritērijs. Mēs nemedījām speciāli tās zvaigznes, mums drīzāk likās svarīgi parādīt, ka ir šie ļoti spēcīgie profesionāļi, tāpat kā citās nozarēs, jo te jau sarunā izskanē to pavāru darbu, jo īstenībā neredz. Mēs tur pabaudam, paldies, samaksājam, nu, forši vai ne, bet mēs īstenībā neredzam, ko tas prasa no cilvēka, cik nezinu, intensīvi īstenībā tā karjera ir.
3: Es gribēju teikt par vēl vienu šefpavāru, ko mēs neesam šodien pieminējuši, kas ir izstādē Heinrichs Erhards, un viņš ir, ja runā par Michelin zvaigznēm, par ko es esmu uzzinājis daudz vairāk, tā kad strādājot pie šīs izstādes, viņš ir strādājis vairākos restorānos, kur ir tās zvaigznes, un viņš nesen bija ielūgts arī palīdzēt restorānu dibināt Dubajā, kur arī uzreiz, tur ne uzreiz, bet diezgan drīz pēc tam to zvaigzni dabūja, bet man liekas, ka Heinricha citāts, kas ir izstādē, kas man ļoti patīk, ir par to, kādi ir latvieši vispār, ka viņi strādā aiz virtuvēs. Es domāju, var sagaidīt, ka daudziem latviešiem varētu būt tās zvaigznes, jo Henris, kurš ir ar daudziem latviešiem strādājis daudzās vietās pasaulē, saka, ka latvieši ir ļoti, ļoti skrupulozi, viņi ir pedantiski, viņiem darbs ir ļoti svarīgs, un viņi ir tādi ļoti, nu, tādi labi speciālisti savā jomā. Tātad

0: tās zvaigznes mēs gaidām vēl un vēl, vai ne?
1: Un tad jau sanāk, ka tas latvieša darba tikums arī ļoti spēji atspoguļojas restorāna virtuvē, lai kur pasaulē tas atrastos.
2: Es domāju, ka noteikti jā. Tas, kā mums ir darba tikums ielikts jau no bērna kājas, tas ir manāms. Manā darba vietā ir arī traukmazgātāja, kas ir jau gandrīz pensijas gados, un tu redzi, ka cilvēks tiešām skatās un redz lietas, ko citi varbūt nepamanītu, un tev ir tāds mūsējais.
0: Latvieši?
2: Jā.
0: Ah.
2: Jā, mūsu latvieši.
1: Uz šādas nots par to, ka mēs varam gaidīt vēl gan dažādus panākumus pavāru, šefpavāru konkursos visā pasaulē. Mēs varam gaidīt tur, kur strādā latvieši, kādā restorānā pienākam klāt kādu Michelin zvaigzni un, protams, arī to, ka tās zvaigznes būs arī šeit pat pie mums Latvijā. Es saku paldies par šīs reizes sarunu divām latviešu virtuves zvaigznēm. Es saku paldies Laumai Kilgas no Īrijas, bet es ceru, kaut kad arī Latvijā būs sastopama virtuvē. Es saku paldies arī Kasparam Barskovam un, protams, šai sarunā piedalījās arī Mūzeju un pētniecības centra Latviešu pasaulē pārstāvis Danuta Krīnfelde un Marianna Auliciema. Paldies arī maniem kolēģiem, kur strādāja pie šī raidījuma tapšanas, un tie ir producenti Mairita Znotiņa, skaņu operators Reinis Budze. Pie mikrofona šai stundā biju es, Agnesa Drunka, un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē ir meklējami portālā latviešu.com, bet turpmākās 4 nedēļas raidījuma veidotāji dodas atpūsties, tikmēr jūs klausītājs sastapsities pirmdienās un svētdienās 5:00 pēcpusdienā ar labākajiem raidījuma globālais latvietis 21. Gadsimts līdz šim izskanējušiem raidījumiem. Lai koši un tiekamies augusta beigās jau ar jauniem stāstiem. Atā!
2: Atā!
3: Paldies!
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Lai kur mēs būtu?
8: Tie esam mēs.
9: Tie esam mēs.
10: Mēs.
11: Tie esam mēs.
12: Mēs.
13: Tas ir par mums.
8: Tas ir par mums.
14: Tas ir par mums.
15: Globālais latvietis. 21. Gadsimts. Šis bija raidījuma atkārtojums. Labie gabali Latvijas Radio 1.

Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt.

0: Jauns krimināla stāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Velnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
3: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
4: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
6: Ar ziņām 4. Studijā Ģercauzāns. Latvijas Baltkrievijas robežkontroles punktā Paternieki veidojas rindas, tur iestrāguši vairāki kravas automašīnu šoferi, kuriem pēc dokumentiem robeža jāšķērso tieši šajā robežkontroles punktā. Taču Paterniekos ir tehniski traucējumi informācijas sistēma darbībā, tādēļ robežkontroles punkta darbība apturēta. Valsts robežas sardzē skaidro, ka brīvdienās kravas automašīnu šoferiem nav iespējas pārformēt dokumentus, tāpēc viņi gaida un nevar izmantot citus robežkontroles punktus. Pagaidām nav zināms, kāda Latvijas Baltkrievijas robežkontroles punktu atvers. Spānijas un Marokas robežkrīzes upuru skaits Ceutā pieaudzis līdz 72. Tā šodien žurnālistiem teica Spānijas iekšlietu ministrijas pārstāvis Ceutā Miguels Ángels Pérez Triano. Iepriekš bija apstiprināti 67 bojāgājušie, gan noslīkušie, gan arī tie, kas gāja bojā drūzmā. Ārkārtas palīdzības dienesti turpina jūrā meklēt iespējamos upurus. Oficiālās aplēses liecina, ka šonedēļ galvenokārt trešdien un ceturtdien eksklāvā Ceutā ieradās nelegāli kopumā 50 līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā. Bet Spānijas mediji ziņo, ka nedēļas nogalē Ceutā joprojām ierodas vairāki simti cilvēku. Jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bernems atbalsta rakstiskas konstitūcijas apstiprināšanu. Apvienotā karaliste ir viena no retajām pasaules valstīm, kurā nav rakstiska pamatlikuma. Tā vietā tā paļaujas uz dažādiem statūtiem, vēsturiskiem tiesas spriedumiem un starptautiskiem līgumiem. Bernems uzskata, ka rakstiska konstitūcija var palīdzēt skaidrāk nodefinēt varas sadalījumu starp galvaspilsētu un reģioniem. Plašāk stāsta kolēģis Artjums Konohaus.
7: Apvienotajai karalistei būtu nepieciešami skaidri principi, pēc kādiem valsts turpmāk tiktu pārvaldīta. Tāda nostāja pauž jaunais šīs valsts valdības vadītājs Andijs Bērnems. Viņš uzskata, ka pašreizējā situācijā, kad Lielbritānijā nav rakstiskas konstitūcijas, noved pie strīdiem par šķietami pašsaprotamiem jautājumiem, un tādā situācijā zaudē reģioni. Bērnams arī agrāk ir iestājies par rakstiskas konstitūcijas apstiprināšanu. Iepriekš līdzīgu dostai ieņēma arī cits leiboristu premjers Gordons Browns.
6: Glābēji ir atraduši slavena alpinista Nirmala Purģas mirstīgās atliekas pēc tam, kad viņš šonadēļ kopā ar vēl 9 komandas biedriem gāja bojā spēcīgā lavīnā Pakistānas ziemeļos. Tā šodien paziņoja nevalstiskā organizācija Alpine Club of Pakistan. Glābēji komanda Purģu atrada apmēram 5700 metru augstumā Broda Smailē, tā organizācija informēja sociālajos tīklos. Lavīna Broda Smailē, kas ir pasaulē 12. Augstākā virsotne, notika ceturtdien un pēc tās pārtrūka saziņa ar 10 dalībnieku starptautisko ekspedīciju, kuru vadīja britu nepāliešu alpīnists Purģa. Līdz šim atrastas 7 bojāgājušu alpīnistu mirstīgās atliekas. Lai mazinātu diskrimināciju, e-veselības sistēmā plānots padarīt nepieejamus vēsturiskos datus par pacientiem kādreiz diagnosticētiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem. To paredz Veselības ministrijas izstrādātais noteikuma projekts, kas nodots publiskajai apspriešanai un tā būs līdz 13. Augustam. Kā norāda ministrija, šāda e-veselībā pieejamā informācija atsevišķos gadījumos nepamatot un diskriminējoši liek uz cilvēkiem pretendēt uz darbu noteiktās profesijās vai amatos, arī nokārtot autovadītāja apliecību saņemšanai nepieciešamo veselības pārbaudi. Dienvidkurzemē šodien sāksies Liepājas simfoniska orķestra izlolotais festivāls Rimbenieks atklāšanas koncerts. Pēc stundas Grobiņas

0: katoliski luteriskajā baznīcā. Tur gaidām tikšanās ar baroka laikmeta izcilākajiem komponistiem. Turpinīgi Gozola.
1: No 2. līdz 16. augustam festivāla koncerti notiks Grobiņā, Bārtā, Ziemupē, Aizputē, Gaviezē, Medzē, Vaiņodē un Kazdāngā. Tie piedāvās plašu muzikālo programmu no baroka līdz pat mūsdienu autoru skaņdarbiem. Šogad festivālā Rimbenieks klausītājus priecēs gan iepriekšējos gados jau iepazīti ansambļi Stīgu kvartets Berčī, Liepājas Mežragu kvartets, gan arī Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu īpaši pieaicināti draugi un domu biedri. Piemēram, soprāns Katrīna Felsberga, Stīgu kvartets Nona un daudzi citi mākslinieki.
0: Izskana ziņas 4. Rīgā 23 grādi šobrīd, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 42%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, centrālajā un austrumu daļā vietām īslaicīgs lietus 19-24 grādi. Naktī daļai mākoņiens bez nokrišņiem, vietām migla.
2: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
3: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
4: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
5: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
2: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 30. jūlijs mums atnesa sēru vēsti. Mūžībā devies Marģers Vestermanis, vēsturnieks, pasniedzējs, muzeja ebreji Latvijā dibinātājs, arī viens no nedaudzajiem holokaustu pārdzīvojušajiem Latvijas ebrejiem. Zaudējis šausminošajā genocīdā visus tuvākos cilvēkus un savu kopienu, Marģers Vestermanis atlikušo mūžu veltīja holokausta pētniecībai, kas padomju totalitārisma periodā nebija vienkārša izvēle, jo šī tēma, kaut arī nebija kategoriski aizliegta, tomēr tika uzlūkota par nevēlamu, pakļauta pastāvīgai cenzūrai un manipulācijām. Pēdējā trešdaļgadsimtā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Marģers Vestermanis varēja pilnvērtīgi pievērsties savai mūža misijai, pētot, virzot atmiņas saglabāšanas un uzturēšanas procesus, skaidrojot un popularizējot. Viņa mūža darbu vainagoja grāmata Cilvēcība tomēr nebija mirusi, ebreju glābšana nacistu okupētajā Latvijā, kas līdz ar autora 100. Jubileju iznāca pagājušo gadu. Aizvadītajos gados Marģers Vestermanis vairāk kārt bija mans sarunbiedrs raidījumā šīs dienas acīm, un dažus no šiem raidījumiem tuvākajā laikā vēlos piedāvāt jūsu uzmanībai. 2011. Gadā tapa divi raidījumi, kas bija veltīti Latvijas ebreju kopienas vēsturei. Šodien klausieties to sarunas daļu, kurā pievērsāmies Latvijas ebreju situācijai starpkaru perioda neatkarīgajā Latvijā un kopienas bojājai holokaustā.
6: Ulmanis jau veicināja, zināmā mērā, ar šādu likumdošanu, ka visiem jāmācās savas nacionalitātes skolās. Ļoti daudz ebreji agrāk līdz 37. Gadam mācījās vācu skolās, krievu skolās, bet pārsvarākam bija vācu skolas. Es arī sāku savu izglītību Rīgas pilsētas 10. Vācu pamatskolā. Man vecākā māsa mācījās evangēliši, lutēriši, tehterskūles. Tagad tajā Kalpak būvē arī mans vecākais brālis mācījās vācu ģermanu skolā. Tas bija tipiski, ja? Jo vācu valoda bija tilts uz pasaules kultūru, uz Eiropas kultūru. Tas nenozīmē, ka mēs būtu vēlējušies asimilēties vai zaudēt savas tradīcijas, nē. Bet pēc 34. Gadā, kad visi ebreji aizgāja uz nacionālām skolām, ar 34. Gada likumu vecākām klasēm bija jāpāriet uz latviešu valodu, ja viņi nemā

0: Jidišā vai Ivritu valodā. Es mācījos privātā Ezras ģimnāzijā, kur agrāk mācība valoda bija vācu. Vecākās klases jau 34. gadu pārgāja pilnībā pēc kādām lielām problēmām. Uz latviešu valodu pamatskola ar 36. gadu pilnībā pārgāja uz latviešu valodu. Tā bija ebreju skola, privāta skola ar latviešu mācības valodu. Tāda, kāda bija, teiksim, Rauchvergara privāta skola, kāda ebreju skola, tāda, kāda bija tā saucamā sabiedriskā privāta skola, tas bija ebreju skolas ar latviešu mācības valodu. Līdz ar to jaunatnē apguva šo valodu pilnībā.
1: Mēs esam pieķērušies neatkarīgās Latvijas periodam, kas, protams, nosacīta, bet gan latviešu ebreju attiecību ziņā, gan droši vien arī ebreju situācijas ziņā, salīdzinot ar citiem laikmetiem, ir dēvējams par tādu kā zelta laikmetu Latvijā. Katrā ziņā mēs varētu teikt labajiem gadiem.
0: Jā, nu, protams, bija visādi ekscesi un pērkonkrusta, ugunskrusta un provokācijas, to mēs visi labi zinām, bet vispār kaut arī neatkarības kara dalībnieki, kur bija virsnieki, jaunākie virsnieki. Vecākie virsnieki bija tikai ārsti, kapteiņi un pulkvežleitnanti. Neviens netika paturēts armijā. Neviens. Valsts dienestā ebreji tikpat kā praktiski nebija. Īsu laiku viens atbrīvošanas kara dalībnieks ebrejs bija Rīgā policists. Puika skrēja pakaļ žīdu policistam izbrīd, kā tas var būt, kad ebrejs var būt pilsētas dienestā. Tas, protams, radīja arī zināmu atstumtības sajūtu pašvaldības iestādēs. Tas bija mazāk jūtams, bet no Rīgā, no pašvaldības iestādēm, ebreju kandidatūras bija praktiski izslēgtas. Viņu bija spiesti novirzīt savas aktivitātes un savas intereses uz brīvām profesijām. Ļoti liela ebreju studentu skaits ir sevišķi 20. Gadu sākumā, kad valsts pat maksāja stipendijas, ja bija vajadzīgi speciālisti. Vēlāk jau sāka Latvijas universitāte ierobežot ebreju studentu skaitu. Ir sevišķi tieslietu zinātnēs un medicīnā, divās ebreju iemīļotajās profesijās. Bet, ja nu mēs ņemam kopā ebreju lomu Latvijas ekonomikā, tad ir tādi skaitļi, kas atspūgļot arī starptautiskos pētījumos. Ebreji, kas bija tikai 4,8% Latvijas iedzīvotāji, maksāja 25% visu Latvijas valsts iekasēto nodokļu. Nu, man liekas, ar to ir diezgan daudz, kas pateikts. Ir sevišķi nozīmīgi ebreju ieguldījums Latvijas sagrautās ekonomikas atjaunošanā, rūpniecībā, finansu sistēmā viņiem bija izšķīrēja loma, jo latviešiem nekad nekāds finansu kapitāls nav bijis, finansu speciālisti nav bijis. Finansu ministru padomnieki vienmēr bija veseli virkne ebreju, kuri, starp citu, arī panāca Latvijas valstī pirmos aizdevumus Latvijas rubļa sekšanai, vēlākā Latvijas sekšanai, brāļu Lāzara bankā. Ebreju banka bija tā, kas deva pirmos kredītus. Vēlāk pazīstamais politiskais darbinieks Mordohajs Dubins Amerikā izmantoja savu ietekmi un Latvijai sagādāja kredītus un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir fakts, kas vienmēr tiek atzīts. Un rezultāts bija tāds, ka Ulmanis to formulēja pēc 34. gada 15. maija. Mēs esam iekarojuši politisko varu, tā zeme ir mūsu, bet saimniecība atrodas pārsvarā sveštautiešu rokas. Es gribētu šeit pievērst uzmanību šim formulējumam, nevis citi tautieši, kā tas līdz šim bija teikts, bet sveši tautieši. Ar to sākas tas liktenīgais process, ka formāli pēc atvērsmes visi Latvijas pilsoņi ir Latvijas tautas daļa, bet tā Latvijas tautas daļa, kas nav latvieši, tie ir sveši tautieši. Vācu nacistiskā propaganda tur ļoti labi uztvēja, kuri vispār strādāja ļoti veiksmīgi. Viņi izplatīja plakāts okupācijas pirmajā gadā. Žīds nepieder pie jums. dzeniet viņu laukā.

0: Un kas ar viņu notiek, par to jums nav nekāda bēda. Tas uz jums neatiecās. Tas ir kaut kāds svešs elements. Mums nav jāuztraucās.
1: Nu jā, te mēs esam nonākuši pie tā jautājuma, ar ko mums diemžēl jāsaka, ir jānoslēdz lielā mērā saruna.

0: zaudē, bet tā ir izceļošana, tā ir aizbraukšana. Un tīri cilvēciskā likteņa ziņā tā nav tāda traģika. Tas varbūt ir dramatiski un daudziem no viņiem sāpīgi, skumji, un Latvijai tas ir zaudējums. Bet mēs nerunājam par tādām šausminošām lietām šajā gadījumā, kādas atklājas tad, ja mēs vērtējam to, kas notika ar Latvijas ebreju kopienu. Un tas jautājums, protams, ir no vienas puses konteksts. Tā tad ir nacistiskā okupācija, ir apstākļi, bet kā tomēr var notikt tā, ka lielais vairums latviešu sabiedrības attiecas pret šo procesu visdrīzāk ar vienaldzību, ar neieinteresētību?
1: Tas, zināmā mērā, bija šīs atsvešināšanas sākums Ulmana laikā. Kaut arī jāuzsver, ka Ulmans nav bijis nekāds antisemīts. Viņš arī ļoti pozitīvi izturējās pret cionistisko kustību, lai nu brauc cilvēcīgi. Un es gribētu vēl šeit uzsvērt, ka Ulmaņa valdība un personīgi Ulmans bija vienīgais Eiropā, kas bija ar mieru. 38. 39. gadā uzņemt kaut simtus, un kopā tas ir pārpa tūkstoši ebreju bēgļi no Vācijas, no Vācu okupētās Austrijas, no Čehoslovākijas, un tas bija tiešām humāns cilvēcis žests, kura Latvijas pirmā vīvels var lepoties. Bet no otras puses lūkšīs pārmērī hipertrofētais nacionālisms veicināja traģisko notikumu norisi. Jau toreiz Ulmana laikā pazīstamo dziesmu pārfrāzēja metiet tīklus Daugavā, kam par metiet žīdus Daugavā. Nu, taču visi zina. Nu, toreiz neviens jau tā tik nopietni to neuzņēma. Nav, jā, nepatiku. Kas to būtu varējis iedomāties? Paies tikai daži gadi. Un tā kļūs par realitāti, jo sākumā jau piedzimst tā doma, tā nostāja, un tikai tad seko darbi, vai šajā gadījumā nedarbi.

0: Es gribētu uzsvērt, ka tajā interregnumā, un tas bija Latvijas laukiem raksturīgi, sarkanā armija aizbēgusi, vācieši vēl nav atnākuši.
1: Vai arī, teiksim, ir izbraukuši cauri uz motocikliem?
0: Protams, jā.
1: Ātri.
0: Jā.

Tajā laikā, kad nav nekādas vācu varas, nu, teiksim, Rīgā tas turpinājās dienu, pusotru. Vācieši ienāca Rīgā tikai 1. jūlija pusdienas laikā. Tad jau būtu varējis notikt grautiņi. Latviešu pašaizsardzību bija apbruņojusies un veidojusi diezgan ievērojumus spēkus. Tad jau būtu bijis īstais laiks pret ebreju ekscesiem. Jo vēl pirms vācu armijas ienākšanas Rīgā, 1. jūlija priekšpusdienā, pēkšņi atdzīvojies Rīgas radiofons, nospēlēja valsts himnu, Dievs svēt Latviju, un uzrunāja, aicinot atbalstīt vācu karaspēku ienākšanu, un beidza šo īso pārraidi ar saukļiem sitiet žīdus un komunistus. Mēs toreiz pievērsam tam uzmanību. Nu, žīdi taču nebija nekāds pretinieks. Tie komunisti, un tā padomu vara tā vietā pretestība. Bet sauklis, es domāju, tā nebija nejaušība, ja sekoja vācu nacistu formulējumam, ko bija atradis Gebels, žīdiskais bolševisms. Tad viss, ko dara padomu vāra, tas ir saistīts ar ebrejiem. Un neskatoties uz to, nekas vēl nenotika. Nu, ir tikai, zināms, viens vienīgs gadījums Limbažos, kam bija drīzāk krimināls raksturs, ko viena ebreja vecāka pāri, zobārs pāri, iebruka dzīvokļa, aizved uz mežu nošāvu. Bet tam bija pavisam cits raksturs. Vācu rīkojumos nekas nebija teikts par to, ka ebreji tiks iznīcināti. Pirmais Rīgas feldkomandanta, vēlākā Oberfeldkomandantūra, kur rīkojumi bija obligāti vācieniem te Latvijas teritorijai un visai Ostlandē vēlāk. Bija runa tikai par to, ka ebreji nedrīkst mainīt savu dzīves vietu. Pēc tam 2. jūlijā rīkojums ebreji nedrīkst stāvēt rindās pārtikas veikalu, es jau tūlīt pat radās, protams, rindas, ja iezīmējās ar pārtikas trūkumu. Pēc tam rīkojums par obligātu reģistrāciju un tikai 24. jūlijā pirmais rīkojums par stigmatizāciju, par obligātu Dāvida zvaigznes nesāšanu. Tas ir laiks, kad ir armijai teikšana, ja atsaucamā militēferveltu. Bet tieši šajā laikā jau sākās ebreju slepkavības. No tiesa, kā mani kolēģi vēsturnieki uzskata, ka SD tūlīt pārņēma varu. Absolūts nonsens, jā. Jo drošības policija un SD aizsardzības grupa, operatīvā grupa A, tā visai Baltijai un Baltkrievijai varēja atvēlēt tikai kopumā ar šoferiem, sekretāriem, radistiem un tā tālāk. Tikai 900 cilvēkus. Un veica atsevišķas akcijas un devās tālāk. Visa noteikšana bija Wehrmachta ortskomandantiem. Pašiem ortskomandantiem jau nekādu spēku nebija. Saskaņā ar Heidrichu pavēli. Heidrichs ir Reichssicherheitshauptamts, jā, šefs, tas ir vācu policijas spēku un galvenā pārvalde, ka vajag veicināt vietējo iedzīvotāju antisemitiskos ekscesus. Neatstājot nekādas dokumentālas pēdas, ka būtu doti kādu rīkojumu, un tā tas arī tiešām ir. Nav nekādu pēdu, nav nekādu dokumentu, ir tikai telefona sarunas, bet varbūt arī bez telefona sarunām. Pietika ar tevīs neapvaldīto viesmīgo antisemitisko propagandu. Žīds mūsu ienaidnieks. Žīdies jau gribējuši iznīcināt latviešu tautu, kas vispār būtu grūti iedomājums arī tehniski, lai atraisītu rokas vietējiem elementiem, kurā, protams, iesaistījās visādi krimināli, huligāniski elementi apriņotie, bet priekšgalā vienmēr stāvēja kāds Latvijas armijas virsnieks. Kādu brīdi, kamēr vēl nav vācu komandantūru, noteicošais vārds ir tā saucamām latviešu komandantūrām, kuras uzsāk dažkārt priekšdarbus vai bieži vien paši uzsāk šo neiedomājumu Latvijas vēsturē nepieredzēto slepkavošanu. Bērnus, ievietas, bez kādas žēlistības, neiedomājami vēriskā veidā izslepkavo. Arī Rīgā, kur ir situācija savādāk, ja mazpilsētās, tie visi taču ir pazīstami. Un tūli pat metas jau tās mantas, atstātās ebreju mantu dalīšanā.

apgrozīti dokumenti, vēl turpinās šaušanu, bet jau sanāk kādas tur komisijas, kas jau lem, kas tiks dots, kam tiks dots tās mēbeles un mantas, un vai turpat jau apšaušanas vietā atņemtiem upuriem kādas vērts lietas. Bieži vien, kā ir redzams, pat no dokumentiem saplēšos savā starpā, kam no tiks vairāk vai mazāk. Rīgā tas ir, nu, zināmā mērā anonīmi. Nu, ienāk kaut kādi ar sarkanām vai baltām lentēm un aizvēt uz vīriešu uz prom, it kā uz darbiem, dažkārt arī no darbiem atgriežās, visbiežāk neatgriežās. Un pirmajā okupācijas naktī, tas ir 1. Jūlijā uz 2. Jūliju, jau tiek aizvesti simtiem ebreju jaunekļi, galvenokārt jaunie vīrieši, un parādās pirmie kapi biķernieku mežā.

Šodien pēc dokumentiem ir redzams tas, ko mēs toreiz nezinājām. Es saku mēs, jo es esmu šo notikumu atsiliecinieks. Man bija 15 gadi, viņi ņēma tikai no 16 gadiem. Tā ka šī nejaušība, ka man pietrūka līdz 16 gadiem 4,5 mēneši, mani tajā pirmajā iznīcināšanas Vilnī paglāba. Manu vecāko brāli ne. Nu, šodien ir redzams pēc dokumentiem, kā pirmajās lielākajās apšaušanās jau 2. un 3. jūlija piedalās 9. Vācu rezervis policijas bataljons, kas nu, ierāda, kā to vajag darīt. Piedalās vēlāk 13. Vācu rezervis bataljons, tie ir rezervisti, kas nav derīgi frontes dienestam un iekļauti tajā SD operatīvā grupā A. Un kur jau, kā jau mēs labi zinām, tad 4. jūlija organizē sev šāvēju komandu, tā ir tā bēdīgi slavenā arāja komanda, kuras palīdzība sāk jau sinagogu dedzināšana, sistemātiskā slepkavības jau bez vācu līdzdalības. Tieksim, Liepājā tas ir savādāk, tur ir jūra, tas kara flotes. Ir savu uzskati, tie ir izdot pirmos pret ebreju likumus Liepājā un Ventspilī rada pirmos nometnes. Un arī, protams, sākās tūlīt pat jaunu vīriešu sistemātisku iznīcināšanu Rīgā par jūliju un augustu. Augusta otrā pusē šīs apšaušanas apsīksta, tāpēc tie gatavot geto. Ir starp 7 un 8 tūkstoši jaunu vīriešu nošauti, nu, galvenokārt ar latviešu tā saucamās palīgpolicijas vai šāvēja komandas ārēja komandas spēlētājiem.

0: cilvēkiem.
1: Tas, kas droši vien mūsu sarunas kontekstā un faktiski šo sarunu noslēdzot, tas jautājums ir, cik lielā mērā, kā tas šodien arī nereti izskan, nu, cik lielā mērā latvieši izceļas ar antisemītismu un attiecīgi ar vardarbību, ar slepkavošanu otrā pasaules kara laikā, ja mēs viņus ieliekam, nu, teiksim, kaut kādā Eiropas kontekstā. Vai tie skaitļi, cik tad bija konkrētie šāvēji, un cik bija tie, kuri atbalstīja, un cik bija, teiksim,
0: kuri glāba
1: savukārt, vai tie kaut kādā mērā liek mums teikt, ka latvieši ir izcēlušies ar kādu īpašu kāri uz ebreju slepkavošanu?
0: Redziet, Rietumu Ukrainā un Rietumu Baltkrievijā arī tikpat aktīvi piedalās ebreju slepkavošanā, bet tur tas ir saistīts arī ar grautiņiem. Arī Lietuvā sākotnēji saistīta ebreja izslepkavošana, sistemātiska iznīcināšana vēl papildus ar grautiņiem. Latvijā šo grautiņu sistēmas, šo grautiņu incidentu nav. Neviens netiek aizskārts uz ielas, nu, izņemot atsevišķos gadījumus. Organizēti, es atļaušos teikt, augstasinīgi tiek veikti šī iznīcināšana, bet tā nav nejaušība. Ja es tagad atrastu dokumentus, kas publicēts vēsturnieku komisijas rakstos, es pats esmu šīs prezidenta vēsturnieku komisijas loceklis, kur redzams, ka 11. jūlijā sapulcējās latviešu, protams, pērkumu krustu pārstāvi un korporāciju pārstāvi un komersantu, rūpnieku aprindas, baznīcas pārstāvi, evaņģēliski luterāņu baznīca ar arķibiskapu Grīmbergs ir klāts un biskaps Bergs ir klāts un citi, kuri paraksta apsveikumu Hitleram. Bija paredzēts, ka to aizvedīs uz Berlīnu un Reichskanclerē iesniegs, ka latviešu tautas pateicības rakstu, kura ir izvirzīta arī lūguma, ne jau no prasības. Nu, lūguma saglabāt zināmu autonomiju, atļaut piedalīties cīņā pret bolševismu, nu un tā tālāk. 13 punkti. 9. punkts skan šādi, kā prasība, tieši šeit jau ir prasība. Atbrīvošana no žīdiem, es citēju burtiski, un principā arī no krieviem un poļiem. Nu, tas ir visai zīmīgs dokuments. Jā, tas ir tā saucamā Anas iela štāba ļaudis, pulkvežlietnants Oldemārs Veis, kas organizē šo pašaizsardzību vēlākā policija. Nu, kā piedalās un paraksta to arī baznīcas pārstāvi. Bet ne katoļu baznīca, ne pareizticīgā. Un tas arī starp citu atspoguļojas, ka katoļi, sevišķi laukos, centās kaut kādā veidā palīdzēt, naivi domādami, ka kristīšanu varētu ebreju izglābt. Ļoti aktīvi šajā laikā šo labi domāto kristīšanas pasākumus veids, kas jau, protams, nevien neizglāb, mēģina klosteros paslēpt. Evaņģēliski luteriskā baznīca šajā gadījumā ir pilnīgi indiferenta. Un tas ir redzams arī no vācu SD dokumentiem, kur ir speciāli nodaļā Kirchen un Kirchenfragen. Gögingers ir šo SD nodaļas references, ir Baltijas vācietis. Gögingers visi vecie rīdinieki atcerās, tā bija šokolādes fabriku, šokolādes veikals. Kaļķielā un Vaļnielu stūrī. Un viņš arī raksturo šo baznīcu, šo konfesiju nostāju. Evaņģēliski luterāņu baznīcu izturas pēc vācu pasākumiem saprotoši. Katrā ziņā es gribētu teikt, ka šī kustība ir bijusi tomēr samērā plaša. Un tādi fenomenāli gadījumi kā Žans Lipke un tam līdzīgi, ka tiek glābti desmitiem cilvēku. Pelnījuši ne tikai, ka viņas pieminētu. Rīgas ebreja kopiena ir izveidojis vienīgā Eiropā piemiņas vietu Gogoļa ielā pie nopostītās sinagogas, kur pagaidām ir tuvu pie 300 glābēju vārdiem. Es pats nodarbojos ar šo tematu. Bet nav šo glābēju, kur varētu būt Latvijas nācijas gods, nav populāri tautā.
2: Šī bija 2011. gadā tapusi saruna ar vēsturnieku Marģeri Vestermani, kura ražanais mūžs noslēdzās 3.

0: 30. jūlijā, 101. dzīves gadā. Marģeri Vestermani pieminēšu arī ceturtdien, 6. augustā, kad pēc 3 pēcpusdienā izskanēs mūsu saruna, kuru 2018. gadā veltījām Vestermaņa kunga labam paziņam, žurnālistam un politiķim Mavrikam Vulfsonam. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
1: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteili.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 5 studijā Ģercauzāns. Spānijas un Marokas robežkrīzes upuru skaits Ceutā pieaudzis līdz 72, tā šodien žurnālistiem teica Spānijas iekšlietu ministrijas pārstāvis Ceutā Miguels Ángels Pérez Triano. Iepriekš bija apstiprināti 67 bojā gājušie, gan noslīgušie, gan tie, kas gāja bojā drūzmā. Ārkārtas palīdzības dienesti turpina jūrā meklēt iespējamos upurus. Oficiālās aplēses liecina, ka šonedēļ galvenokārt trešdien un ceturtdien Ceutā ieradās nelegāli 50 līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā. ASV prezidents Donalds Trumps ir piekritis pārtraukt uzbrukums Irānai, lai panāktu vienošanos par pilnīgu Hormuz šaurumu atvēršanu un Irānas atomieroču apdraudējumu likvidēšanu. Trumps ierakstā sociālajos tīklos norādīts, ka arī Izraela piekrīt šādai pieejai un apņems tuvākajā laikā neuzbrukt Irānai. Stāst ar jums Konohaus.
4: Visticamāk, ka savu lomu triecienu atlikšanā varētu būt nospēlējis Saudarābijas kroņprincis Mohameds bin Salmans. Ir zināms, ka viņam sestdien notika telefona saruna ar Trumpu, kuras laikā kroņprincis izteica bažas par plānotajiem gaisa uzbrukumiem. Saudarābijas faktiskais vadītājs norādīja, ka uzbrukumi Irānas infrastruktūrai izraisīs atbildes raķešu apšaudes pa citiem objektiem Persijas līča valstīs. Sestdien Irānas droni neveiksmīgi uzbruka objektiem Kuveitā. Notikuši arī divi incidenti ar tankuģiem Hormuza šaurumā netālu no Omānas.
3: Grieķijā turpina plosīties plašie meža ugunsgrēki, kuru dzēšana apgrūtina laikapstākļi. Premjerministrs Kiriaks Micotakis paziņoja, ka Grieķijā ir ekstremāli laikapstākļi. Vēja ātrums sasniedzis 100 km stundā lielu ātrumu, un šādā vēja ugunsdzēsības lidmašīnas nevar droši lidot. Saskaņā ar Grieķijas ziņu aģentūras ANA sniegtu informāciju, Kefalonijā šodien arestēts 44 gadus vecs vīrietis aizdomās par tīšu ugunsgrēku izraisīšanu. Ugunsdzēsības dienests šodien arī paziņoja, ka Satas apgabalā uz rietumiem no Atēnām meža ugunsgrēka dzēšanas laikā sadūrušies divi ugunsdzēsības helikopteri. Turp nosūtīts meklēšanas un glābšanas komandas, lai atrastu un palīdzētu helikopteru apkalpēm. Naftas ieguvēja valstu aliansē OPEC Plus šodien vienojās palielināt naftas ieguves kvotas septembrim par 188 tūkstošiem barelu dienā. Analītiķi bija gaidījuši šādu lēmumu. Tas ir sestais mēnesis pēc kārtas, kad OPEC Plus nolēmi palielināt naftas ieguves kvotas, un arī iepriekšējos mēnešos kvotu palielinājums bija līdzīgs. Zāļu valsts aģentūra aicina iedzīvotājus pirms došanās uz aptieku zāļu reģistrā pārbaudīt nepieciešamo zāļu pieejamību, īpaši tad, ja vajadzīgas retāk sastopamas vai specifiskas zāles. Aģentūra pilnveidojusi reģistru, un tagad pie zālēm redzama zaļa atzīme, zaļš čeksīts, kas norāda uz to pieejamību aptiekās. Atzīme tiek attēlota pie jebkurām zālēm, kuras pieejamas kaut vienā aptiekā. Mencendorfa namā pirms stundas atklāja fotostudijas Rīga izstādi Haiku latviešu acīm. Izstāde veidot kā kultūras dialogs starp Latviju un Japānu. Fotografijas tajā sastopas ar japāņu dzejas formas haiku estētiku. Plašāk stāsta Baiba Kušķa.
5: Izstādē skatāmas vairāk nekā 60 fotogrāfijas, kuru autori ir fotostudijas Rīga dalībnieki. Darbiem viņi iedvesmojās no Gunas Eglītes atdzejotajiem haiku krājumiem zāle sēna, spāre sēna, jāņtārpiņa gaisma un citiem, kā arī padziļināt pētī japāņu kultūras un klasisko haiku autoru veikumu, kas publiski pieejams tīmekļa vidē. Kā atzinas fotostudijas vadītāja Silvija Danelsone, japāņu haiku minimālisms fotografijās savijas ar latvisku gaismas, dabas un noskaņas izjūtu, un izstādi ir aicinājums apstāties, apturēt laika plūdumu un ļaut fotografijai kļūt par klusu dzeju.
3: Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franciju šodien pasaules rallija čempionāta 10. Posmā Somijas rallija 20. Ātrumposmā ierindojās 8. Pozīcijā. Par posmu uzvarētāju kļuva Somas Sami Pajari. Bet motosportisti Kārlis Alberts un Jānis Mārtiņš Reišulis šodien Beļģijā izcīnīja 4. un 5. vietu pasaules motokrosa čempionāta 14. Posmā.

0: Puma MX2 klases pirmajā braucienā. Otrais brauciens sākas pat laban. Izskan ziņas piecos. Rīgā gaisa temperatūra pat labā 22 grādi, rietumvējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā centrālajā un austrumu daļā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Naktī gan bez nokrišņiem, dažviet veidosies migla 10-15 grādi.
1: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Aivas Birbeles radio sāga jauniešiem Būda mežā.
3: Es nezinu, cik ilgi varēšu izturēt. Gribas atbrīvoties no visa. Es naktīs pamostos no šausmīgiem sapņiem. Pamostos. Sapnis ir beidzies. Šausmas nē. Labi, ka varu tev rakstīt. Es negribu justies apmaldījies. Es gribu kādu atrast. Es gribu neslēpties. Es gribu skatīties tev acīs, kad runāju. Varbūt pienācis laiks satikties. Kur tu esi?

0: Kungs vaļā, ejam.
1: Ej, uzmanīgi, nu, izskatās, ka te neviena nav.
2: Uz tumis iekšā, kas ir?
0: Beidz.
1: Pat negrūsti. Kur palika gaisma? Izslēdzās. Sorry. Man ir augsti.
2: Slēdz iekšā.
1: Ko, domā, te ir elektrība?
2: Ieslēdz savu bateriju.
1: Pagaidi, nestrādā. Izdevās.
0: Dina, paspīdini te pie durvīm. Varbūt tur slēdzis, ja?
1: Kā tāda elektrība meža vidū?
0: Tā, medība nomiņā ir ne tikai elektrība, bet siltais ūdens arī.
2: Vajadzēja tajā mežā apmaldīties, nē?
1: Martā kādā medība nomiņā atrada 6 tūristus beigtus kopš ziemas, kad viņi apmaldījās.
2: Kur? Šajā mežā?
1: Aļaskā.
2: Kur tas ir? Krievijā?
1: Ak, Dievs, feju!
2: Ko tu man piesienies visu laiku tam mežā visiem pau par tavu? Kā tur to līmeni?
1: Nevar izrunāt. Zemākais IQ līmenis ever.
2: A, kas?
0: Apklustiet.
2: Nav te neviena. Es mums dzīvi točni. Raivi, ko darīsi?
0: Paliksim šeit, lai vētra beidzas.
2: Un tad atkal maldīsimies?
0: Gaidīsim, līdz mums atradīs.
1: Negaisa laikā glābšanas darbs nesāk. Jāpaiet ilgākam laikam.
0: Cik ilgi klīdām? Kad 4 stundas?
1: Vairāk. Vienalga, kamēr saprot, kas noticis, kamēr noorganizē glābšanu.
3: Raivi, man bail!
0: Nāc šurp.
3: Tu esi tik slapšs.

0: Beidziet te mīlināties!
1: Skrauž?
0: Kā tad? Amanda kā tāda līmlapiņa visu laiku pielipus pie Raivļa jakas.
2: Tev taču tas skauž.
0: Nemaz. Labāk skaties, kur ej, citādāk sapīsies tajās lupatās.
3: Jā, izskatās, ka te kādi bomži dzīvojuši. Vecas drēbes, salauzis mēbeles, kaut ko sanesuši un aiztinušies.
2: Orientēšanās mežā, kas par stulbumu, ne? Kāpēc skolā ko tādu vajag?
3: Kā mums saka Baldrāns?
4: Svaigs gaiss veicina jūsu smadzeņu darbību.
5: Ja jums tādas ir.
6: Raivi, tavs tēvs taču visu nokārtos, vai ne?
3: Ko tieši?
6: Nu, ka mūs sāks meklēt.

0: Protams, ka meklēs.
1: Vai izsauks arī helikopteru? Tas gan būtu kruta.
2: Aleksi, vai tu esi galīgi stulps? Kā tas nolaidīsies mežā? Starp citu, kāds mazs Polijas ciems kļuva slavens ar visvairāk upuriem viena negaisa laikā. Divās stundās nomira 7 cilvēki.
1: Viņus nospēra zibens?
2: Nospēra tikai divus. Pārējie sadega mājā, ko zibens aizdedzināja.
3: Šausmas! Ja nu aizdega šitā būda?
2: Diez vai, tā ir stipri salījusi.
1: Tolīt Dina atradīs līķi. Ew, tas būtu kruta. Nu, ne jau līķis, bet kaut kādu tur kasti, varbūt granātas vai, es nezinu, kaut kāds vēl tur ieroču vai bruņas, ne?
2: Kā tad? Skaties, ir tikai mazs slodziņš un restas priekšā. Iespēja, ka zibens varētu trāpīt, ir tuvu minimumam.
1: Un mēs pat tādu pat nevarētu izlīst.
3: Raivi, pasaki viņai, lai izbeidz savus šausmu stāstus.
2: Tie ir dokumentāli gadījumi. Tos neraksta ballīšu hronikās, kuras lasi tu.
3: Tu nezini, ko es lasu. Bija viens raksts par tādām gudrelēm, kuras viss smukāks uzskata par stūbām. Es skaudības.
2: Izlasīja Kosmo pie īpaši īsajiem rakstiem.
3: Tevis dēļ mēs apmaldījāmies.
2: Mēs gājām tieši pēc kartes.
3: Nu jā, tu jau nekad nekļūdies.
2: Kartēs nē, un neviens cits negribēja vadīt. Tā, kur tā karta palika? Es kādam iedevu?
3: Meklē pat. Ja vien man būtu mans iPhone. Tāpēc viņš vienmēr atņem telefonus.
0: Tā, pie kur ir karta?
4: Manis nav.
0: O, Gustiņš arī ir te. Tomēr nepazaudējām mežā. Žēl.
1: Drosmīgs sīkais, ne? Iepīkstējās. Gustav meklē. Jā, beidz blisināties.
4: Es teicu, ka manis nav.
1: Pācel savu pakaļ un sāc meklēt. Tu palīdzēt piecelties, ko? Tas pēdīgs citādi nesaprot. Kur ir?
4: Beidz.
1: Dod somidiņu. Kur tu noslēpi, a? Kas tā par klādi tev te?
4: Atdod!
3: Beidziet! Es tagad negribu redzēt kaut kādu stūbu kaušanos.
0: Eju! Re, kas viņam klādai sazīmēts. Paskaties šitās asiņainās bildītes, viņš ir jāārstē.
1: Tu esi pilnīgi nojūdzies! Slims reāli! Kas tev vēl tur ir?
3: Beidziet! Es atradu karti!
0: Klusu! Pagaidi!
3: Kāds ir? Iziet apskatīties ātrāk.
2: Zari lūst. Tas arī viss.
0: Boldrāns skraida.
2: Pirms 4 gadiem kādu pārgājienu laikā Boldrāns pazaudēja 2 trešklasniekus. Viņš tika sveikā cauri, jo kāds onka tos puisēns atradz un aizvedz ar mašīnu līdz pārējai grupai. Boldrāns nemaz nebija pamanījis, ka 2 trūkst.
1: A, ja tas onka kaut kāds pederasts izrādītos, sīkajiem reāli noveicās.
2: Tu domāji pedofils?
1: A, kāda šķirba?
0: Nu, ja tu tādu satiktu, būtu gan šķirba. Labāk novācies lapjās drēbes, ja var atrast ko siltu, var apsekties, sasildīties.
3: Ne mūžam nepieskaršos tādām smirdīgām lupatām.
1: Te ir krāsniņa! Es iekurināšu.
0: Meklējam malku, jeb ko kas deg.
1: Gostiņ, tava māksla labi derēs iekurināšanai. Dina, vai asinis deg?
2: Tu tagad centies jokot vai kā?
1: Bišķi tā filma, kabīna mežā.
2: Jesus, Alex! The cabin in the woods tulkojas būda mežā.
1: Vat ko tu, gudriniec, darīji tādā būdā, kur uzbrūk zombiji?
2: Es neskatos tādas stulbas filmas.
1: A, es skatos. Tur bija super, tur 3 džeka un 2. Nu, točni tāpat 5 kā mēs. Aizbrauc uz kaut kādu tur būdu mežā un viss beigt.
3: Izbeidziet, ja?
1: Un tas vēl nebija viss. Nekas nenotika tāpat vien. Tas bija speciāli.
5: Tur ir.
6: Kārlis, kas tad ir?
5: Čau. Čau, kur tu vazājies? Es jau no 5 mājās.
7: Ai, mutarīte uz veikalu nosūtīja.
5: Nu, nekas manai atkal būs vēl. Vari palikt, cik gribi.
7: Ok.
6: Kur tu dari?
5: Spēlē GTA. Spēlēsim?
7: Pagaidz, Denis.

0: Zini, ka šie vēl nav atpakaļ?
1: Nu, lai jau pamaldās. Baldrāns bija galīgi neģīmīgi, kad sēdināja mūsu vilcienā.
0: Pats vainīgs. Ko dzenā mūs pa mežu ne?
1: Un vēl tik tālu. Labāk. Točpats vainīgs.

0: Tāji. Turpinām sekot meklēšanas darbiem. Artis Drozdovs speciāli Latvijas sabiedrisko mediju.
1: Vai tiešām neviens nenoslēpa telefonu?
2: Varētu tītot tagad.
1: Domā, viņiem tur baigi jautri?
2: Ceru, ka ne. No Baldrāna varam atvadīties.
1: Vienu no viņiem es toču negribētu redzēt.
2: Es atkal tikai vienu gribu redzēt.
1: Tu ko? Stāvi rindā pēc amandiņas?
2: Idiots.

0: Kas notika?
1: Kāpēc tums? Kāpēc atkal tums?
0: Kas notiek?
1: Kur tu esi? Pē? Ne jau tu.
2: Visi divi?
0: Es jā.
1: Jā, jā.
3: Jā.
1: Neko neredz.
2: Dina, kur tos lukturus?
1: Nokrita.
2: Tā, cenšamies viens otru atrast.
1: Neskaries klāt.
0: Es tev neko nedaru.
1: Vienalga. Re, kur ir atradu. Kaut kas nogāzās.
0: Jums vietā.
1: Ejam prom no šajienes.
4: Piekrītu.
2: Uz kurien? Paklausieties kā gāži.
0: Labāk salīt, nekā dabūt ar jumtu pa galvu.
2: Izskatās, ka nekas nav salūzis.
1: Vienalga, es gribu prom. Ejam! Nu, palīdziet taču atvērt durvis.
3: Lāc, es nevaru.
1: Gustav, stiprāk vajag.
2: Mierīgāk, mierīgāk, nesagāziet visu būdu.
1: Mierīgāk! Tas durvis nevar dabūt vaļā, un tu saki mierīgāk!
0: Vajag nost vārguļi. Nu, nu ir...
2: Kaut kas aizkritis priekšā.
4: Varbūt koks.
2: Ok, visi reizē.
0: Vai! Nekā.
1: Mēs netiksim ārā. Ja nu mēs vispār netiekam ārā, es netaisu uz te palikt.
2: Necel, paliku.
1: Dariet kaut ko.
0: Nu, kaut ko izdomāsim.
1: Tu neko nevar izdomāt, tu vispār nekad nedomā.
2: Izbeidz.
1: Ko izbeidz? Pats teicu, ka Aleksam nav smadzeņu.
2: Apklusti.
1: Mēs visi uz visiem laikiem apusīsim, ja netiksim prom.
4: Tiešām izbeidz šito histēriju.
0: Mēs dabūsim vaļā, kas tur liels vienas sūda durvis.
4: Es teicu, ka nevajadzēja te palikt.
2: Tu teici arī, ka māk lasīt karti, ja?
4: Es ierosināju doties tālāk, bet jūs neklausījāt, nebūt tagad slazdā.
2: Vēl ne minūte nav pagājusi, kad jūs jau visi esat pārbijuši.
1: Mēģinam vēl, lūdzu. Nu, salūžam tās durvis. Es gribu mājās.
0: Kaut kas aizkritis priekšā.
1: Es gribu mājās.

0: Tev, Kārli, smūties klusāk. Paskaties šitās bildes. Tā man te galīgi crazy.
1: Sabildējusi popkornu? Kāda jēga fočēt klātos galdus un taisīt par to blogu?
0: Skuķi gan smuki, ne?
1: Tās bēbes nemācās mūsu skolā.
0: Laikam kaut kāds princešu vakars, vai? Visas tādās garās kleitās.
2: Palīdz tev ietaupīt un ļaujam kalpot ilgāk.
0: Oi, pareizi. Paskaties!
3: Ir satraukušies arī jauniešu vecāki. Uzklausīsim deputāta Klarinovska domas, kur dēls arī joprojām nav atrasties.
4: Labvakar! Nē, par savu dēlu es neuztraucos. Viņš izturēs šo pārbaudījumu, tā jābūt.
1: Raivi tētuks uzvilcies.
4: Raisnēs
1: Klarinovskis.
4: To es viņam vienmēr esmu mācījis. Tas skolotājs, kurš gļēvulīgs...
1: Atkal nosācis.
0: Tāpat kā Raivis.
4: Es personīgi uzraudzīšu meklēšanas darbus un to, vai visi dienas ir gatavi šādām situācijām. Jau ir dažas pazīmes, ka nav. Piemēram, viena no mašīnām izrādījās nederīga meža apstākļiem. Šeit sabraucis vai vesels bataljons ar zemesargiem, bet kur ir rezultāti? Nav. Es personīgi, kā jau teicu, meklēšu atbildīgos un visiem būs jāatbildi.
3: Jau ziņojām, ka šorīt pazuduši 5.
0: Amandai droši, ka ne tikai smalkie zābaciņi slapi, bet visas citas vietas arī. Ja tu saproti, ko domāju.
1: Jā, un Raivis baigi rūpējis.
0: Un Gustavs Pinkšķi, kā toreiz pirmajā klasē, kad tas Sidiņš apmaldījās skolā.
1: Labāk čeko situāciju.
3: Vēlamies jums uzdot pāris jautājumus. Vai varat pastāstīt par savu dēlu?
5: Tas savam puikam...
1: Ei, tu nost! Alekša mamma! Viņi intervēs visiem vecākus, vai?
5: Ko tad mēs te varam? Viņš man ir spēcīgs zēns, viņš atgriezīsies, viņš...

0: sapratīs, ka mamma un tētis viņu labā ir darījuši visu.
1: Vai es kretīs mājā nerādās? Vai šeit nav? Vai šeit visi labi?
0: Tēvs dikti pārdzīvo. Ja vajag, mēs tūlīt pat uz mežu un mēs meklēsim paši. A, ko tagad citi vecāki dara? Da ko? A, es te cenšos, skatos vai mācās vai skolā bija. Ar mums viss ir kārtībā.
2: Turpinām sakot meklēšanas darbu.
3: Tā nu meklēs, atkal staigās ar zilu aci.
4: Manējie pēc nedēļas tikai pamanīt, ka manis nav. Varbūt.
3: Ko nu muldi?
4: Es trešajā klasē aizgāju no mājām, braucu pie omes, apmaldījos, beigās kaut kā atgriezos, visi guļ un pat nepamanīju.
3: Nu jā, dzīve ir grūta.
4: Ha, tas bija prikals.
3: Stulps joks. Domā, viņi zina, kāpēc apmaldījās?
4: Atslāpsti. To pat Dīna neatpodīs. Viss beigsies labi.

0: mūs atradīs.
1: Tam vajadzētu notikt visai drīz, hipotētiski.
0: Jā, labi, ka nekas neiegrūv.
2: Sienas ir stipras. Nu, vismaz izskatās ok.
0: Citas izējas nav. Jāgaida. Gustav, padod vēl kādu pagalu.
2: Dzirdēji, Gustiņ?
3: Jā, tūlīt. Te vēl, jā, te vēl dažas ir.
2: Ev, kādam nav kaut kas ēdams?
0: Tā, visi apskatās, kas mums ir ēdamā un dzeramā krājumiem. Labi, kad gādā no ieliks.
2: Atzīst, ka man ir smadzenes?
0: Es to vienmēr esmu zinājis. Netici visam, ko skuķi saka.
4: Ko tu teici?
0: Neko.
4: Kā neko?
0: Tikai nesāc kašķi. Kas mums ir ēdams?
4: Man ir sushi.
1: Ko? Tev iedeva līdzi sushi?
4: Kas tur smieklīgs?
2: Iedod pagaršot.
4: Kas tev pašam?
2: Man... Laikam mežā izkrita.
1: Man ir 4 sviestmaizes, paciņa cepumu un puspudele ūdens.
0: Es nemaz nezinu, kas man ir iedots līdzi, bet kaut kas ir. Tā. Te būs sviestmaizes. Gustav, ar tev kaut kas ir?
3: Nē, man nav.
2: O, ko grābsties? Kaut kāds dīvains tas sushi.
4: Es nezinu, man garšo.
1: Kad ēst gribas, tad viss ir ok.
0: Tā, tikai 3 pustukšas ūdens pudeles. Ēdamā arī nav īpaši daudz.
2: Un nav ko dzert, čurāta nav kur.
4: Beidz, pretīgi.
2: O, ko? Ir kā pašai nekad nevajag.
0: Gustiņ, nav jāiet pārbaudīt ko? Varbūt tu tur sēdi savā tumšajā kaktā un slepus rīko infektes.
3: Nu, man tiešām nekā nav.
2: Būtu cool, ja mēs atrastu cepumu mājiņu, kā pasakā Rancīti un Grietiņu. Labāk no hamburgeriem.
1: Kā tad negrib vēl jumtu no čipšiem?

0: bet tā arī nav skaidrs, kā mēs varējām tā apmaldīties.
1: Ok, es atzīstu, ka iespējams kļūdījos, bet esmu gatava zvērēt, ka vedu pēc kartes.
2: Fakti jāpieņem tādi, kā ir.
0: Tas tā par attieksmi. Kādi fakti? Tava meitene ir noselusi, ieslodzīta, bet tu neko nedari.
2: Ko es vēl varu darīt? Es vienkārši cenšos saglabāt mieru. Ko tu gribi?
0: Viņš mēs samīļo mani.
2: Nāc tuvāk zem manas jākas.
3: Jā, nav tik traki. Esam zem jumta un tā.
2: Vēl nav iemesli izmisumam. Ja rīt neviens neieradīsies...
0: Rīt? Es negribu te nīkt līdz rītdienai.
2: Neviens negrib.
0: Pat es negribu, kad par to domā.
1: Mēs varētu uzspēlēt kādu spēli.
3: Nav jau telefonu un nec.
1: Nu, ir arī tādas spēles, kurām nevajag telefonu.
2: Lieliski spēlējam. Ko?
0: Vai jūs visi stulbi esat? Vai tikai man liekas, ka būtu kaut kas jādara, lai tik tārā? Varbūt mums vajag vēlreiz...

0: tur viss pamēģināt?
1: Koncentrācijas nometnēs bērni arī spēlējās, neskatoties uz apstākļiem.
0: Es negribu to dzirdēt, aizvries, lūdzu!
2: Tā, kāds zin kādu spēli?
1: Pudeles griešana!
0: Man, lai bučotos pudeli griezt, nevajag.
3: Vispirms vajag iztukšot to pudeli.
2: Ok, pudeles nav. Vēl idejas?
1: Varam uzdot kādas mīklas?
2: Tā ir, kā mēs tās tavas mīklas varētu atminēt.
3: Piemēram, cik reizes hlorīts eksplodē vakumā?
1: Kā tad hlorīts vispār neeksplodē?
2: Beidz, Aleks centās būt asprātīgs. Visi taču ir bijuši bērni ballītes. Nu, ko mēs tur spēlējām?
3: Man tādas stulbības nebija.
1: Tu mums esi ballīšu karaliene. Ko tad tur tādu interesantu darāt?
0: Nu, pačilojam, pafočējamies.
1: Selfiju verdzenes.
2: Mēs varam parunāties.
3: Par ko?
1: Es varu pastāstīt par noziegumiem. Man ir vesels bloks par mīklainākajiem gadījumiem.
3: Tos es jau izlasīju.
1: Kā tad?
0: Nu nē, jau pietiek to briesmu stāstu.
2: Ok, tātad ideja nav, spēļa nav un saruna arī nav.
0: Es vienā šovā redzēju spēli, atklāju savu noslēpumu. Tur visi izstāst ko tādu, ko pirms tam nevienam nav teikuši. Uzvar tas, kuram ir visbaisākais noslēpums.
1: Tajos realitātes šovos viss ir iestudēts.
2: Nav svarīgi, beidzot kāda ideja.
1: Kā tad? Tagad visi tā pēkšņi sāks stāstīt savus noslēpumus.
3: A ko ne? Tev vispār kāds ir?
0: Televīzijā lielāko uzmanību izpelnās tie, kas atklāja kaut ko īpašu par sevi. Tad kļūst slaveni.
1: Kā kombuļu Inese? Baigi vajag.
0: Labāk būt kombuļu Inesē nekā vispār nekam.
2: Man patīk šī ideja. Kurš pirmais?
1: Pagaidiet! Bet kas būs pēc tam? Amanda jau skolā ar mani nerunā.
0: Tu pati vienmēr izvēries.
1: Tu staigā degunu gaisā.
0: Bet tu ar degunu grāmatā.
2: Mums būs kopīgs noslēpums. Noslēpums skaidrs?
3: Labi, kā tas notiks?
1: Vispirms mums vajag zvērēt, ka viss, ko šeit pateiksim, neizkļūs ārpus šīs būdas sienām.
0: Kā filmās?
3: Jā, ar asinīm.
2: Ai, nu bez tādām stulbībām. Dina, kā mēs to darīsim?
1: Sadodamies rokās.
4: Vai es drīkstu piedalīties?

0: Jā, nu šitas reāls pridzina. Gustavs ienāca Facebookā.
1: Ko? Tu seko tam kroplim?
0: Nu pat sāku. Iedomājies, viņam ir telefons. Vienīgajam. Bet viņš neatbildēs zvaniem.
1: Kāpēc?
0: Mēs uzzināšot vēlāk. Nevienam nedrīkst teikt.
1: Reāli spridzina. Es arī piesakojos.
0: Boring, viņam nav neviena galerija.
1: Varbūt tagad ieliks?
0: No notikuma vietas?
2: Turpinām sakot meklēšanas darbi.
1: Ej, paskat!
2: Labdien!
1: Nu jau tikuši līdz direktorei.
2: Skolā tiek organizēti šādi bīstami pārgājieni, kuru laikā pedagogs pazaudē bērnu.
3: Šāda veida pārgājieni notiek katru gadu. Nekad nekas slikts nav noticis. Skolotājs Boldrant ir pieredzējis pedagogs. Vairākas reizes uzvarējis nopietnās starptautiskās sacensībās.
1: Rajona
3: vairākus
1: čempions.
3: Gadus pelnīt saņēmis rajona mēroga apbalvojumu.
1: Mīlulītis Boldrants.
3: Ir pārējais vainotos pedagogs. Mēs skolotāji esam tikai cilvēki.
0: A skolēni nav cilvēki?
2: Jauniešu vecāki ir satraukušies.
4: Es ceru, ka visi, no kā mēs gaidām palīdzību, būs augstā līmenī un tāpat kā mēs pildīs savus pienākumus.
0: Beidzot gods redzēt Dinas senčus.
4: Mēs ļoti uztraucamies un ceram, ka Dina ir saģērbusies pietiekami silti. Kā arī noteikti ir, tā tam vienkārši jābūt.
1: Tu zināji, kā abi strādā slimnīcā?
5: Skolotājs devās sliepebraucienā un kāds no vājākajiem bērniem neparādams tikt līdzi apsēdās sniegā. Viss beidzās labi,
4: kāds jo... tam sakars ar situāciju?
5: Es tikai gribu teikt, ka lai neviens nav vienaldzīgs, ja kaut kur redz nomaldījušos jaunies.
4: Es to vairs nevaru izturēt, mēs lai tikai runājam. Dari kaut ko!
5: Man neprūm, pagaidi.
2: Joprojām gaidām ziņas no atbildīgajiem dienestiem, kuri cīnoties ar nelabvēlīgajiem laika apstākļiem turpina meklēšanas darbus.
0: Amandas senčus gan nerāda, tikai bildi ar kruto māju.
1: Varbūt solīs miljonu par atrašanu.
6: Darbus traucē uz ceļiem nogāztie koki, kā arī spēcīgais vējš un lietas.
0: Baigā vētra tomēr, ne? Es gribētu redzēt viņu sejas, droši vien galīgi pārbijušies.
2: Sabiedrisko mēdīju apvienotajam ziņu portālam LSM.
1: Klau, Denis! Viss kļūst pārāk nopietni. Tev nav bail?
0: Kas var notikt? Boldrānu atlaidīs un viss? Spēlēs Hunger Games?
1: Nē,

0: Labi, turpinām noslēpumu spēli. Kurš nākamais?
1: Pat tavējies bija nekāds.
2: Piekrīta. Visi tā vaimanāšana, kad visu laiku mācies, bet gribētu iet modeļu skolā, blablabla.
0: Ne jau modeļu, modelēšanas.
3: Tak vienalga. Stāsti ko citu par seksu.
0: Kā tad?
2: Nu labi, negribu par seksu. Pastāsti, kad tu pēdējo reizi raudāji.
0: Es raudu reti.
3: Par ko tad?
0: Vistuvāk ir atnākt mājās ar saviem diplomiem un tad līdz pusnaktī gaidīt, kad beidzot kāds parādīsies un izlasīs, par ko man tie piešķir. Mani nekad neapsveic, tikai piemin, kādās olimpiādēs paši piedalījušies. Neuzdāvin neko par tām uzvarām. Manai Sansensai no valsts ģimnāzijas ir tradīcija, ka visa ģimene pēc tam iet uz picēriju. Tai Denīzai no B-klases tai dāvina stulbas mīkstās rotaļlietas, viņa tās kolekcionē. Man tikai vienu reizi uzdāvināja torti. Pārējās reizes es raudāju.
2: Daudz ir tādi pārstrādājušies. Es savu tēvu biežāk redzu pa televizoru, nevis mājās.
3: Es gribētu, lai manējai strādā beidzot un vispār nenāk mājās.
0: Domāju, varbūt būtu labāk, ja mani vecāki izšķirtos. Lai viņi satiek kādu, ar kur kopā ir jautri. Es nekad neesmu dzirdējis savus vecākus smejumos.
3: Da labi, bet mans vecais mēdz ierēkt par kaut ko dzērumu pirmajā stadijā.
0: Es varētu iet pie viņiem ciemos nedēļas nogalēs. Man būtu skaista jauna pamāte. Mēs sadraudzētos.
1: Es gribētu nogalināt savu pamāti.
3: Tev ir pamāte? Blīn!
1: Jā, bet to neviens nedrīkst zināt. Arī man par to ir jāaizmirst.
0: Kāpēc?
1: Lai neprasītu, kur ir mana īstā mamma.
0: Nekas nav zināms?
1: Nekas.
2: Tad mēs esam vienīgie, kuri tagad zina patiesību?
1: Jā.
0: Bet kāpēc būtu jāslēp patiesība?
1: Brīnums, ka tev nav kāds stāsts par tēmu, piemēram, gadiem ilgi viņi slēpa patiesību par mammas nāvi.
3: Ei, tu nost! Domā nogalināta?
0: Bija tāds gadījums, kur noslapkavoto mammu gadiem ilgi glabāja pagrabā.
1: Šausmas! Kāpēc?
0: Tu tiešām gribi dzirdēt?
1: Jā!
0: Kāda amerikāņa ģimene nopirka māju, ievācās, sāka remontēt un pagraba skapī atrada skeletu. Izmeklēšanā noskaidrojās, ka vīrietis, kurš to māju pārdeva, ir dusmu lēkmē nogalinājis sievu. Bērniem un kaimiņiem teica, ka mamma aizbēgus ar citu vīrieti, bet patiesībā visus gadus mātes līķis bija pagrabā.
1: Šausmas!
0: Šausmas ir tas, ka Amanda sameloja.
2: Kāpēc?
0: Nu, domā loģiski. Viņa ir pilnīga savas mammas kopija. Gēni nemelo.
4: Varbūt māsas?
0: Varbūt arī māsīcas. Varbūt krustmāts vai vēl sazin kas. Bet fakti ir tādi, ka Amanda draugos ir likusi bildes no dzemdību nama, kur viņu tur rokās it kā neīstā mamma.
1: Labi, labi, atzīstos. Sameloju.
2: Kāpēc?
1: Kāpēc?
3: Labi, tagad pa īstam. Atzīsties, kā tu zaudēji nevainību?
1: Neko es nezaudēju.
3: Bet Raivas teica.
2: Aizvries.
1: Ko viņš teica?
5: Neko.
1: Es gribu zināt, ko viņš teica.
2: Nekā tur tāda nebija. Tu arī nu pat sameloji.
1: Tas ir savādāk. Kā tu varēji?
2: Bet tu pat devi mājienu, ka nebūtu pret.
1: Tu nekā nesaproti.
2: To nevarēji nesaprast, tas bija patiešo.
1: Nemaz nē.
2: Man nolasīja to
1: Nē!
0: Tas tiešām būtu par daudz, okei?
2: Okay? Okei.
0: Kurš nākamais?
4: Es varētu.
3: Gaidu savu rindu.
4: Kad tā būs?
2: Pēdējais.
4: Bet tagad jau neviens cits nepieteicās.
3: Es. Gribat zināt manu noslēpumu?
0: Jā, satriec mani. Tikai nestāst, ka es nodarbojies ar seksu ar 60 sievietēm.
3: Nu, varbūt ne ar 60.
0: Drabamais ziņkārības.
3: Es krāju naudu. Šovasar norakājos straikā un diezgan labi nopelnīju. Dabūšu vēl kaut kā.
2: Davai uzminēšu, ko

0: pirksi moci, ne? Tādu, kā mans tēvs uzdāvināja man. Nu, ok, ne tieši tādu, protams, bet...
1: Labāk nopirkt kādu brīnumu līdzekli gudrības veicināšanai.
2: Jā, es esmu stulbs, un man tā ir labi, ja? Profenai pietiks.
1: Es neteicu, ka tu esi pilnīgi stulbs.
2: Paldies. Tad beidz piesieties.
0: Labi, beigsim piesieties. Stāsti, Aleks.
2: Man māsa ir pansionātā. Viņa ir slima. Guļ. Nu, to tā sauc guļoša. Sakrāšu naudu un mēs brauksim prom no šajienas. Nafī kaut kur reāli tālu. Kur to var izārstēt? Tikai baigi jāslēpj. Bail, ka vecais neuzzina. Atņems to naudu točni.
1: Viņa jau piedzima tāda?
2: Vecais dusmās viņu pa logu izmeta. Kad 2 gadi bija. Kaut kas ar mugurkaulu ne tā. Nu, bet būs labi. Ir tādi ārsti, kuri māk visu salabot. Atradīsim. Tad kaut kādā ziedojuma akcijā piedalīsimies vai... Bet vispirms es pats. Ceļa nauda, es pats.
1: Šausmas.
3: Tagad es.
0: Kus tev aizveries?
3: Es jums iedevu nepareizu karti.
2: Fuck.
0: Es zināju!
3: Es pajokoju, tas nebiju es.
2: Stulp tie tev jokīdiņi.
3: Pirmajās klasēs tev patika mani joki.
2: Nemuldi, jā? Mīkstais.
3: Jā, tas ir mūsu noslēpums. Mēs bijām draugi.
1: Tiešām? Es gribu zināt. Es arī.
0: Ok, aiz žēlstības dosim vārdu.
2: Pa pūrnu viņam vajag baigais draugs.
3: Nositīs savu bērnības draugu?
0: Klusē, Aleks.
3: Sākumskolā mēs bijām labākie draugi. Mēs zvērējām, ja kādam no mums notiks kaut kas slikts, otrs noteikti atriepsies. Kad sākām iet pamatskolā, ar mani notika daudz kas slikts. Bet viņš mani nekad neaizstāvēja, nekad.
2: A pats aizstāvies, jā?
0: Vai kādam tas liekas baigais noslēpums?
1: Nu tā, faktiski nekas īpašs.
3: Man ir vēl cits, vēl labāks noslēpums.
0: Aizvērsies.
3: Kāpēc?
0: Tu jau nu pat vienu izstāstīji.
1: Jā, Gustav. Ja nebūs neviena cita gribētāja, tad beigās varēs stāstīt.
2: Ja gribēsim dzirdēt.
0: Skaidrs? Nu, kurš mums nākamais?
4: Amanda, tagad tu stāsti īstu noslēpumu.
1: Jā, tikai nekādus blondiņu piedzīvojums ar draudzenēm. Tos jau esam atklausījušies skolā.
4: Ev, iepazīstini mani ar to blondo. Nu, tās bildes, kur ēd to zaļo saldējumu. Muta netīra, seksīgi, nē?
1: Kā tad?
5: Nav nekādas draudzenes.
1: Ko? Kā to saprast?
5: Man nav draudzeņa.
4: Viņas tikai izliekas. Grib tusēt tavā krutajā mājā?
5: Nu, nav. Viņu vispār nav. Nevienas pašas. Es visu izdomāju.
1: Bet tev ir bloks, kurš ir pilns ar bildēm no visādiem tusiņiem.
5: Tās es pārkupēju no vienas amerikānietes. Ja tu esi tik gudra, kāpēc nepamanīji, ka nevienā bildē es neesmu kopā ar tām draudzenēm?
0: Kāpēc tu to dari?
1: Vai tad tu to nezināji? Jūs taču esat baigais pārītis.
5: Baigais pārītis tikai skolā. Viņš skūpstās ar mani tikai skolā. Ārpus skolas mēs nesatiekamies.
0: Man ir sports, tu zini. Tēvs liek.
5: Un ne jau visu laiku.
0: Nu, mēs taču sarakstāmies.
4: Nu, ja man būtu meitene, es gan gribētu iet ciemos katru vakaru.
5: Viņš ar mani neiet pat uz kīno. Ne reizi nav bijis pie manas mājās, ne reizi.
0: Tas neko nepierāda.
5: Man pierāda! Es zinu, tev ir kāda cita. Es esmu skolā, bet ārpus tev ir cita. Es esmu kaut kāda, nezinu kas.
0: No man nevajag.
5: Jā! Es gribēju zaudēt ar tevi nevainību.
1: Ko?
2: Es zināju.
5: Un kas? Kas tur tāds? Bet tu man pat neatbildēji. Un es nezinu, kāpēc.
3: Es zinu, kāpēc viņš neatbildēja.
2: Mēs neko vairs negribam dzirdēt no tevis Gustavu, jā?
5: Bet es gribu zināt, lai Gustavs runā.
0: Aman, nu ko tu?
5: Neskaries man klāt. Kāpēc es tev esmu vajadzīga? Kāpēc?
3: Tāpēc, ka viņš baidās, ka visi uzzinās.
5: Ko uzzinās?
3: Viņš tikai izliekas, ka viņa interesē meitenes.
2: Ko tu dirs?
4: Mēs tev atļāvām piedalīties spēlē, un tu tagad man draugu nosauc par zilo?
3: Viņš nav tavs draugs!

0: Viņš ir mans īpašais boyfriends.
1: Ko tu runā? Tev visur draugi rēgojās?
0: Es esmu tavs svītīs 17. Tu man raksti katru dienu. Pēdējā rakstīja kaut ko par šausmīgiem sapņiem. Sapnītis pazudis, bet šausmas ne. Jautāja, varbūt pienācis laiks satikties? Nu, te es esmu. Satikāmies. Rakstīja, ka grib man acīs skatīties. Te es esmu. Skaties! Tikai zini, kas pa sūdiem, ko? Ot es neieradu tādus perversus tipus kā tevi. Tu man riepies, gladiātori 19. Stulbākais niknējums Eve.
1: Tu ko? Tā nevar būt. Piever muti labā.
0: Nu, nevajag man ieslēgt ģērbtuvē un atstāt savu kompi. Nu? Es esmu Raivis, lepenais draudziņš puiši iepazīšanās saitā. Nu, kurš uzvarēs tajā jūsu stulbajā spēlē tagad ko?
1: Nositīšu kretīns!
0: Aleks, davai! Ne.
2: Izbeidziet tūlīt pat! Es gribu zināt taisnību! Es gribu zināt!

0: Denis, tu mani dzirdi?
1: Jā, čau.
0: Nav nekā no Gustava. Ko viņš čakarējis?
1: Varbūt pārāk tumšs, nevar neko nobildēt. Tu zini, ka tu man tāds miglēns, tev kompis kārtībā?
0: Mazliet gļuko. Tu dzirdi labi?
1: Jā, dzirdi.
0: Nu, bet Gustavs varētu vismaz ierakstīt kaut ko.
1: Gan jau baidās no pārējiem.
0: Ir jau arī kādēļ. Amanda atņems telefonu, lai nobildētos. Viņa sevi gan jau bildēja arī uz poda sēžot.
1: Ir teksts no Gustava. Lasi? Reāli? Nē?
0: Viņi domāja, ka es ne uz ko tādu neesmu spējīgs. Es sagaidīju īsto brīdi. Viņi nepamanīja, kas man ir līdzi. Viņi atkal man uzbruka. Tad es paņēmu tēva revolveri. Viņi ir to pelnījuši. Paklau, Denis!
1: Nosām tālāk! Pirmo es nošāvu Aleksi, lai tiktu galā ar stiprāko. Amanda kliedza, Raivis bija nākamais. Dina centās būt drosmīga, tāpēc viņai piešķīru trešo numuru. Amanda pēdējā, bet drīz viss bija beidzies. Tas bija vieglāk, nekā es domāju. Daudz vieglāk. Pārāk viegli. Es būtu gribējis lietot nazi. Izlasī, kā Amerikā. Pakruto. Nu, kas ir šokā?
0: Denis, mēs esam vainīgi. Saproti, mēs samainījām karti.
1: Mēs tikai pajokojām. Krūtākais prikals ever.
0: Denis, mēs esam vainīgi.
1: Nu, beidz, tas taču tikai joks. Kārli? Izgāja jau? Kas notiek? Kur tu esi nācis atpakaļ? Tas taču tikai prikals. Nu, ko tu āksties? Es pajokoju. Tas nav īsts Gustava profils. Tas ir fakes. Dzirdēju? Kur tu esi? Es to uzrakstīju, ar viņiem nekas nav noticis. Evo, kur palika? Kāpēc necēl telefonu? Kārli, atbildi! Kur tu paliki? Tu ko āksties? Tu pat nāc atpakaļ. Kārli, runā ar mani. Tikai nesadomā kaut ko nejēdzīgu sadarīt. Kārli, kur tu esi? Viņus noteikti atradīs, viss būs okay. Atbildi! Un es nevienam neteikšu par to karti, nebaidies. Tas bija joks. Dinai vajadzēja pamanīt. Kārli, atbildi. Tu ko, ko tu dari? Kur tu esi? Kur tu esi? Kur tu esi?

0: nekustas! Gustavs, nekustas! Šausmas!
1: Raivi, tu viņu nositi vai apjēdz?
2: Kad jūs skolā, es neesmu vienīgais, kas viņu tur sit.
1: Es nekad tā nedaru.
2: Bet tu stāvi malā un netraucē Aleksim viņu sisti, jā?
3: Ja es viņu sistu pa īstam, viņš sen būtu beigts.
1: Tu, Raivi, te vienīgais viņu siti un tagad centies novelt vainu uz mums?
0: Kā tu tā varēji? Kas vērs? Tu esi zvērs, tu maz apjēdz? Nepietiek, ka tu mani apkrāpi, tu vēl tagad nosi cilvēku. Tu, zilais slepkava, bediņš!
3: Ko tagad darīt?
0: Šausmas, kas tagad būs?
3: Tina, paskaties, varbūt dzīves.
1: Pats paskaties.
3: Es nekad nesitu stipri, nekad. Jo viņš bija mans draugs, tikai mazliet skaidrs. Patausta pulsa vai kas tur... Tu labāk zini.
0: Kaut tā

0: kāds atbraukt. Ko mēs darīsim, ja... Es negribu, lai man atrod kopā ar līķi. Dariet kaut ko!
1: Pati arī kaut ko dari, beidz kliek!
2: Klusu! Viņš elpo! Viņš ir dzīvs! Aleks, palīdz viņu piecelt! Gustav, kā tu jūties?
1: Varbūt grib padzerties. Iedod pudeli, kaut kas vēl palika?
2: Vienā ir mazliet.
1: Dod šurp.
3: Es nemaloju.
2: Okei, viss kārtībā.
3: Es nemaloju.
1: Jā, jā, būs jau labi, Gustiņ.
4: Kas ar jums notiek? Jūs viņam ticat? Tam kretīnam. Galīgi nojūgušies. Es nekad tādu stulbu niknējumu sev neliktu. Nekāds skaidrs? Varbūt viņam vēl kaut kādu noslēpumu, ko? Ko klusējat? Reāli besī ārā. Stulba spēle. Pamēģinām vēlreiz tās durvis. Aleks, nu ejam!
1: Augsti! Baigi maz kurināmā palicis.
2: Es pasēdēšu te. Pie krāsnes ir gaišāk.
5: Vēl ar vienu skaties to karti?
2: Jā, es gribu saprast.
5: Kāpēc neviens mums nebrauc pakaļ?
2: Es nezinu. Tumsā šī būda ir gandrīz neredzama.
5: No rīta atradīs?
2: Jā.
5: Tu apsoli?
2: Jā, protams, ka mūs atradīs. Nav jau teritorija pārāk liela.
5: Stulbi sanāca ar to noslēpumu spēli.
2: Jā.
5: Zini, mani nekur nelaižu. Uz skolu un atpakaļ. Sanāk, šis ir mans pirmais ārpus skolas pasākums. Stulbi. Tā būšot līdz 18. Kā viduslaikos.
2: Nu, vispār jau vidus? Okei, aizmirst. Jā, tiešām stulbi.
5: Jā, tāpēc jau man nav draudzeņa. Māma uzskata, ka visi ar mani draudzēsies naudas dēļ.
2: Pie tevis arī nedrīkst nākt?
5: Un ja atļautu, tu atnāktu.
2: Kā tad? Nu, var jau.
1: Mums ir vēl kas ēdams?
2: Jā, cepumi. Kurš vēl grib? Raivi? Gustav.
5: Man ir burkāns.
1: Iedomājos, ja es būtu gejs. Tikai iedomājos. Es gribētu redzēt savu vecā seju, kad atvestu savu draudziņu. Teiktu, ej, tu stulbais maita, šis ir tavs notiņš, bļin.
2: Tu tagad muldi pats nesaprotot ko.
1: Nu jā? Un ko tu? Hipnotizēji karti?
2: Hipnotizēju. Tur kaut kas ir greizi.
3: Ir vēl kāds cepums?
1: Še. Zini, Gustav, vajag sist pretī, es tev saku. Un es atklāšu tavu noslēpumu. Tu esi pārāk gļēvs, lai cīnītos.
3: Coldplay solistu arī skolā pazemoja, bet tagad viņš ir slavens mūziķis.
1: Tu spēlē grupā?
3: Nu, nē.
1: Tad nemūdi.
3: Tu savam tēvam sit pretī?
1: Mazliet vēl jāpagaida.
2: Tev jābūt stiprākam par viņu kaut kā citādāk.
1: Kā? Pastāsti, ja jau esi tik gudra.
2: Man nemaz negribas tādai būt. Es gribētu izdarīt kaut ko neprātīgu.
1: Nu, tad dari.
2: Aizvrācis, Aleks.
5: Hei! Tas nu gan! Mani apsaukāja par līmlapiņu, bet tagad pati. Nenožņemas to, Aleksi. Tad nu gan! Izbeidziet!
2: Skupstoties tiek nodarbināti 32 sejas muskuļi.
1: Cik?
2: 32.
5: Klusu! Tur kāds ir! Palīgā!
6: Mēs esam šeit!
5: Palīgā!
6: Mēs esam
5: būdā!
6: Te lejā!
5: Palīgā!
6: Izlaidiet mūs ārā!
5: Mēs esam šeit!
6: Dirdu! Tūlīt atvēršu durvis! Skoldrāji!
5: Skolotāji!
6: Beidzot! Kas te ir? Vai visi?
5: Cik labi! Jā, visi!
6: Es prasu, vai visi ir šeit?
1: Jā, visi!
6: Tā redzu!
1: Beidzot!
5: Jā, skolotāji, visi!
7: Mēs tā nobijāmies!
2: Cik labi, ka jūs mūs atradāt!
6: Vai jums galīgi smadzeņu nav? Vēlas ar ārā! Vienkāršākais maršruts, bet jūs kaut kur aiztešaties galīgi šķērsām!
2: Kaut kas ar to karti nebija kārtībā.
6: Jo, Heidi, viss

0: Visa pasaule sacelta kājās, bet jūs pat vienu koku nevarat izkustināt. Ko blendžat ar tādiem pārlaimīgiem ģīmiem?
1: Skolotāji, mēs brauksim mājās, ja?
0: Protams, vai visi sveiki un veseli?
1: Jā!
0: Še, ņemiet visus savus aparātus. Kas jūs būtu bez tiem?
2: Nekas nebūtu, skolotāji.
3: Paldies, kā atradāt.
0: Zvaniet no mamām. Es te mazliet apsēdīšos.
1: Mammu, mums viss kārtībā. Tēti, tu drīz atbrauksi. Es tā gribu mājās.
0: Viss būs labi, bērni. Viss būs labi.

0: Kārli, tas vairs nav smieklīgi. Nu, lūdzu, atsaucies. Kur tu esi?
1: Piedodiet. Es tā negribēju.
2: Vismaz piezvani man. Atbild.
1: Nekas vairs nav labojams.
2: Kur tu esi, Kārli?
1: Viņu vairs nav. Arī manis. Lūdzu, piedodiet.
2: Kur tu esi?
1: Piedodiet, ka arī manis vairs nav.

0: Izskanēja Aivas Birbeles radio sāga jauniešiem Būda mežā. Lomās Dina Lelde Dreimane, Amanda Beāte Zviedre, Raivis Pauls Ķesteris, Aleksis Āris Matesovičs, Gustavs Kārlis Tols, Denis Kalvis Sležis, Kārlis Rēnis Boters, skolotājs Boldrāns Vidvuds Medenis. Režisori Ināra Kolmane, skaņu režisori Ungars Savickis un Kristīne Zoltorenko, redaktori Dzintra Matuzāle, producente Māra Glīte, projekta restarts vadītājs Kārlis Anitens, mecenāti Boris un Ināra Teterevi. Teātris iedvesmo. Ierakstīts Latvijas Radio Teātrī 2014. gadā.
1: Latvijas Radio Teātris.

0: Šogad apritēja 85 gadi kopš dzimis tautā mīļotais aktieris un dziedātājs mūsu bijušais kolēģis Imants Krastiņš, un viņa atcerēja veltīt šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar dienas ziņām 6. vakarā studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. ASV atliek jaunus triecienus pret Irānu. Irāna noliedz, ka būtu lūgusi neuzbrukt. Premjera Kulberga solītā

0: Būvniecības iesniegumu vienkāršošana kavējas. Pludmales volejbolisti cīnās par medaļām pasaules tūras posmā Rio de Janeiro. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Irāna noliedz, ka tās pārstāvji būtu lūguši ASV prezidentu Donaldu Trumpu atlikt plānotos triecienus pret Irānu. Tā šodien ar atsauci uz militāru personām paziņo Irānas ziņu aģentūra. Trumps aizvadītajā naktī pavēstīja, ka atlika plānotos uzbrukums Irānai, lai ātri panāktu vienošanos par pilnīgi Hormuz šaurumu atvēršanu un Irānas atomieroču apdraudējumu likvidēšanu. Trumpa ierakstā sociālajos tīklos norādīts, ka arī Izraela piekrīt šādai pieejai un apņems tuvākajā laikā neuzbrukt. Brukt Irānai. Jaunāko informāciju apkopoja mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
1: ASV prezidents Donalds Trumps apgalvo, ka lēmums pagaidām atlikt jebkādus turpmākos uzbrukumus Irānai ir pieņemts tādēļ, ka ar Teherānu esot panākts jaunas vienošanās ietvars. Līdz ar to Irānas un citu tuvo austrumu valstu pārstāvi esot lūguši ASV prezidentam dot iespēju diplomātiskām sarunām. Savukārt Irānas pārstāvi, kā jau bija sagaidāms, noliedz, ka viņi būtu kaut ko tam līdzīgu lūguši Baltajam namam. Šīs valsts aizsardzības ministra pienākuma izpildītājs vien norādīja, ka Irāna nopietni uztver jebkādus draudus, pat ja tie ir izteikti psiholoģiskā terora un iebiedēšanas nolūkos un ir gatava sevi aizstāvēt. Visticamāk, ka izšķiroša loma triecienu atlikšanā varētu būt nospēlējis Saudarābijas kruņprinces Mohameds bin Salmans. Ir zināms, ka viņam sestdien notika telefona saruna ar Trumpu, kuras laikā kruņprinces izteica bažas par plānotajiem gaisa uzbrukumiem. Saudarābijas faktiskais vadītājs norādīja, ka triecieni Irānas enerģētikas objektiem izraisīs atbildes raķešu uzbrukumus pat citiem mērķiem Persijas līča valstīs, tostarp Saudarābijā, un var radīt pamatīgus postījumus. Tiek ziņots, ka sestdien Irānas droni neveiksmīgi uzbruka objektiem Kuveitā. Ir notikuši arī divi incidenti ar tankuģiem Hormuza šaurumā, netālu no Omānas. Iepriekš dažādi starptautiskie mediji vēstīja, ka ASV armija un politiskā vadība šajā nedēļas nogalē gatavo jaunus masveida uzbrukumus Irānas enerģētikas infrastruktūrai. Turklāt ASV valdība sestdien publiski brīdināja savus pilsoņus, kas atrodas tuvajos austrumos un ir sevišķi Persijas līča reģionā, ka tuvākajā laikā varētu tikt atcelta lidmašīnu reise un ik pa laikam būtu slēgta arī gaisa telpa. Amerikāņiem tika arī ieteikts būt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem, kā arī būt gataviem pamest šo reģionu, ja notiks eskalācija. ASV televīzijas kanāls CBS News, atsaucoties uz vairākiem publiski nenosauktiem avotiem, vēsta, ka plāns par smaga uzbrukumu veikšanu Irānai tapa piekdienas valdības sēdē. Ir zināms, ka gaisa apšaude veiktu ne tikai ASV, bet arī Izraels armija. Sociālajos tīklos Trumps sev ierastajā manierē norādīja, ka ASV joprojām ir gatava veikt iznīcinošus triecienus Irānai tādā intensitātē, kas nav pieredzēta kopš otrā pasaules kara. Kā zināms, ASV un Izraela uzsāka uzbrukumus Irānai februāra beigās. Irāna uz to atbildēja ar apšaudēm ASV militārajām bāzēm Persijas līča reģionā, kā arī dažādiem infrastruktūras objektiem ASV sabiedroto valstīs. Tāpat Irāna slēdza kuģu satiksmi ārkārtīgi nozīmīgajā Hormuza šaurumā. Visi mēģinājumi atvert šo kuģošanas artēriju līdz šim ir izrādījušies neveiksmīgi. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.
0: Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 133 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. No tiem notriekti vai neutralizēti 109 droni. Fiksēti 24 triecienu dronu trāpījumi 19 vietās un arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 3 vietās. Bet šovakar Krievijas karaspēks uzbruka ar droniem Harkivai, ievainojot 3 cilvēkus, tostarp 2 bērnus, tā paziņoja Harkivas apgabala militārās pārvaldes vadītājs Oleks Sinehubovs. Savukārt pēc Ukrainas dronu uzbrukuma vairākiem mērķiem Krievijas teritorijā aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca Saratovas apgabalā un interneta veikala Wildberries noliktava Samaras apgabalā. Tā vēsta neatkarīgais tīmekļa medijas Astra. Ir informācija arī par uzbrukumu Engelsas lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā, kur atrodas Krievijas strateģisko bumbvedēju bāze. B Biedrība gribu palīdzēt bēgļiem nosūtījusi atbildes vēstuli kultūras ministrijai, ar ko apstrīd ministrijas lēmumu apturēt organizācijas īstenoto

0: Patvēru migrācijas un integrācijas fonda projektu Kultūras dažādības festivāls kā koprades un integrācijas veicinātājs. Biedrība uzskata šo lēmumu par pretiesisku. Biedrības ieskatā kultūras ministrijas lēmums ir pretrunā gan noslēgtajam projekta līgumam, gan demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatprincipiem. Tā jau divus mēnešus pēc premjera Andra Kulberga nopienotā saraksta solījuma ātri vienkāršot kārtību, kā cilvēku un uzņēmumu saskaņo būvniecību, gatava risinājumu un ieviešanas termiņi joprojām nav. Iecerēts līdz šinējo 14 veidlapu vietā izveidot vienotu pieteikšanos, jeb tā saukto vienas pieturas principu, taču premjers tagad atzīst, ka darbs rit lēnāk nekā sākotnēji cerēts. Ekonomikas ministrija kavēšanos skaidro ar citiem prioritāriem uzdevumiem, bet atbildīgās iestādes un būvnieki piekrīt, ka pašreizējā kārtība ir pārāk sarežģīta. Stāstā Gnī Lazdiņa.
1: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pirms nepilniem diviem mēnešiem sociālajos medijos publicēja vienu no saviem ikvakara video par dienā paveikto. Pievērsās būvniecības procesam, norādot, ka sistēmā pastāv viegli novēršama birokrātiska problēma. Ja cilvēks vai uzņēmums vēlas kaut ko būvēt vai pārbūvēt, iecere jāpiesaka būvniecības informācijas sistēmā. Atkarībā no tā, ko un cik sarežģīti paredzēts būvēt, kārtība atšķiras. Nelieliem darbiem atļauja var nebūt vajadzīga, citos gadījumos pietiek tikai informēt būvvaldi vai saņemt tās akceptu, bet sarežģītākai būvniecībai vajadzīga būvatļauja. Lai sāktu šo procesu, būvniecības informācijas sistēmā ir jāizvēlas atbilstošā veidlapa. Kopumā tāda ir 14 tās paredzētas ēkām, ceļiem, inženierbūvēm un citiem objektiem. Cilvēkam pašam vispirms jāsaprot, kura veidlapa viņa iecerēja ir pareizā. Kulbergs rosināja šo izvēli vienkāršot.
2: Nu, nesaprot, kurš ir tas īstais veids. Vajadzētu vienu veidu. Nu, tu piesakies būvatļaujai, un tad tavā vietā būvvalde pieņem lēmumu, kādu tev būvatļauju no tiem 14 veidiem vajag. Nevis, ka tu tur nabaks strosties un katrs uzņēmējs strostās. To tūlītās izrunāsim un tūlīt šo birokrātisko murgu beidzam.
1: Te jau divus mēnešus pēc video publicēšanas premjers rakstiskā komentārā norāda, darbs ekonomikas ministrijā nav virzījies tik ātri, kā sākotnēji cerēts, un iesniegumu veidu apvienošana esot sākta, taču konkrētais risinājums vēl tikai tiek izstrādāts. Piebilst, ka izmaiņu ieviešanai būs nepieciešama arī būvniecības informācijas sistēmas pielāgošana, kas prasīs gan laiku, gan finanšu resursus. Konkrēts ieviešanas termiņš kļūšot skaidrs, tiklīdz būs pabeigta risinājuma detalizācija. To, ka pašreizējā būvniecības ieceres iesniegšanas kārtība ir sarežģīta, atzīst arī būvniecības valsts kontroles birojā. Būvniecības kontroles departamenta direktors Māris Demme skaidro, ka vairākas veidlapas līdzīgas un galvenokārt atšķiras tikai to nosaukumi. Tāpēc viens no risinājumiem būtu 14 veidlapu vietā saglabāt 3.
3: Nav viegli orientēties, jā, mēs arī, lai varētu sekmīgi organizēt savu darbu, esam tādas kā palīgi materiālus sev izstrādājuši, lai saprastu, kuram gadījumam kas atbilst. Laiku iepriekš esam šinī sakara aptaujājuši arī pašvaldību būvvaldes. Ja? Arī tieši jautājumā par to, kā viņi skatās, ja mēs samazinātu šo ieceres iesniegumu skaitu, praktiski ir atbalstīts, jā, viņš arī no pašvaldību puses.
1: Premjera ieceri atbalsta arī Latvijas būvuzņēmēju apvienība. Tās vadītājs Edijs Kupčs atzīst, ka arī viņam nav bijis viegli saprast, no kā veidojas 14 iesniegumu veidi. Kupčs uzsver, ka sistēmai jābūt saprotamai gan būvniecības profesionāļiem, gan cilvēkiem, kuri to izmanto pirmo reizi mūžā.
4: Tur var pielīdzināt CSDD posmam, ja tu brauc ar savu automašīnu, tev noteikti nav jāzina viss, kas ir tehniskajā sadaļā, ko dara CSDD. Tu skati vai reģistrē automašīnu un ar to arī pieteikoši to izdara tālāko procesu sistēmu vai profesionāļi.
1: Būvniecības informācijas sistēmā nesen gan ieviests arī mākslīgā intelekta asistents. Lietotājs tam var aprakstīt, ko vēlas būvēt, bet Rīgs ar papildu jautājumiem palīdz saprast, kāda procedūra un dokumenti būs vajadzīgi. Būvuzņēmēja apvienība šo risinājumu vērtē atzinīgi, norādot, ka tas cilvēkam ļauj vieglāk nonākt līdz savai iecerēji atbilstošajai izvēlei. Agnī Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Pievēršamies sporta aktualitātēm. Latvijas jaunie basketbolisti šodien zaudēja izšķirošajā cīņā par vietas saglabāšanu Eiropas čempionāta elitē. Pašmāju pludmales volejbolisti šobrīd cīnās par medaļām pasaules tūras posmā Rio de Janeiro, bet Vidzemē noslēdzies Latvijā pirmais pasaules tūras posms taku skriešanā. Plašāk par šodienas notikumiem Latvijas un pasaules sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
5: Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlase šodien nenosargāja vietu Eiropas čempionāta elites divīzijā, tāpēc nākamgad spēlēs otrā līmeņa sacīkstēs. Noslēdzošajā turnīra mačā latvieši šodien ar 71 pret

0: 73 piekāpās austriešiem. Latvijas jaunieši finišēja 14. Vietā šajā Eiropas čempionātā. Bet Latvijas 18-gadīgo un jaunāku meiteņu izlases basketbolistis šodien Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Serbiju. Spēle sāksies 4. pēc 7. Vakarā. Latvijas komanda vakar Eiropas čempionātu sāka ar uzvaru pār Horvātiju, bet Serbija zaudēja Polijai. Basketbolists Artūrs Žagars karjeru varētu turpināt Ķīnas basketbola asociācijas vienībā Džedzjaņas Golden Bulls, tā ziņo medijas sportacenes.com. Ja tā patiesi notiks, tad Žagars kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā. Jūnija beigās Turcijas klubs Stambulas Fenerbahče paziņoja, ka neturpinās sadarbību ar Žagaru. Pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots vakar Rio de Janeiro sasniedza pasaules tūres elites līmeņa turnīra pusfinālu, kur šobrīd spēlē pret Austrijas pāri Timu Bergeru Timo Hammerbergu. Savukārt Gunts Valneris Nīderlandē uzvarēja pasaules kausa posmā Dambretē. Turnīrā startēja 119 dalībnieki no 13 valstīm. Starptautiskais lielmeistars Valneris izcīnīja 15 punktus no 20 iespējamajiem un otrajā vietā aiz sevis atstāja pasaules čempionu, starptautisko lielmeistaru no Nīderlandes Janu Hrenendeiku. Otrs Latvijas pārstāvis Klaus Norenbergs izcīnīja 12 punktus un ierindoja 23. Pozīcijā. Bet Vidzemē šodien noslēdzās pasaules tūres posms taku skriešanā Gauja Trail jeb Gaujas taka. Divās sacensību dienās startēja vairāk nekā 3000 dalībnieku no vismaz 50 pasaules valstīm. Puse dalībnieku bija ārvalstu sportisti. Visskaļākie uzvārdi bija 53 km distances pieteikumā. Tajā šodien triumfēja spānis Miguels Benites, bet labākais no latviešiem bija Edgars Daugulis. Viņam 4. Tā pozīcija. Šāds taku skriešanas seriāla posms Latvijā notika pirmo reizi vēsturē. Rīkotāji licenci iegādājušies 4 gadiem, tāpēc skaidrs, ka šāds posms pasaules tūras kalendārā būs vēl vismaz 3 gadus. Latvijas posma direktors Rimans Liepiņš stāsta, ka starptautiskās organizācijas UTMB izaugsme 20 gadu laikā bijusi iespaidīga.
1: Pēdējo 20 gadu laikā no maza skrējiena 2003. Gadā apkārt Montblānam līdz tādai milzīgai pasaules tūrē vairākās 60 skrējieniem. Tā kā, lai saņemtu šādu atļauju, protams, ir pietiekami smaga organizatoram licences maksa. Skaidrs, ka mums nav Alpi, mums nav Pirenei un kalnu virsotnes, bet mums toties ir burvīgi neskartā daba Gauja ar savu senlēju mežiem.
0: Taku skrējēji pasaules sērijas posmā Latvijā sacentās Gaujas nacionālā parka teritorijā, bet skrēja arī augšu, piemēram, pa Siguldas, bobsleju un kamniņu trasi. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
2: Jau 5. Gadu Latvijā meklē koku ar stāstu. Latvijas mežu sertifikācijas padomē un Latvijas mežu īpašnieku biedrība līdz 15. Septembrim aicina iedzīvotājus pieteikt kokus konkursam Eiropas gada koks Latvijā 2026. Mērķis ir apzināt nevien ievērojams kokus, bet arī ar tiem saistītos stāstus par dzimtām cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem vai vietām. Kā stāsta projekta vadītāja Hilza Ozola, iecer ir veidot sava veida Latvijas stāstu karti.
3: Tam kokam nav jābūt nekādā veidā pašam ļoti īpašam. Viņš var būt īpašs ar kaut kādu notikumu vai kaut ko, kas ir saistīts ar šo koku. Viņš var būt īpašs kādai dzimtai vai ģimenei vai ciemam. Nav jābūt obligāti tur resnākajiem, augstākajiem, kuplākajiem. Protams, ka mēs arī ļoti daudz šādus stāstus arī saņemam. Bet mēs arī saņemam šādus stāstus, kur tiešām atstāvam par godu ir iestādīts. Vai viens ozols mums tad bija varonis, kurš vētrā uzķēra osi un tādā veidā arī muiža netika sabojāta.
2: Izskan dienas ziņas 6. Tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Aleksandrs Šaicānos, studijā Ģercauzāns. Rīgā šobrīd 22 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 51%. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņēns laiks bez nokrišņiem, vietām migla, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 10 līdz 15 grādi. Rītdienā daļēji mākoņēns bez nokrišņiem, lēns vējš un 19 līdz 24 grādi. Rīgā naktī pārsvarā skaidrs debesis, dienā mainīgs mākoņēns. Daudzums bez nokrišņiem. Rīt līdz 24 grādiem.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Cilvēkiem jau patīk

0: gadsimtā tiek uzlūkots par spēles teātra etalonu Latvijā. Un centrālo dzejnieku lomu šī izrādē spēlēja Imants Skrastiņš. Imants bija ne tikai aktieris ar lielo burtu, viņš bija arī populārs dziesmu izpildītājs un mūsu kolēģis. Ilgadējs radioteātra režisors, arī dzen raidījumu vadītājs. Un šīs dienas raidījums veltīts viņa atcerēji.
1: Velkamies soļos pa ieliņām mazām. Zirgs skatās soļos, starp kuriem dīgs zāle tik derīga kazām. Un atop skumji šai zilga no ieliņu krēslā. Skumji, kā es būtu nomalē pametis sirdi. Urmanis, klanoties uz savas bukas kā krēslā, zem neguna dzied, bet es tikko to dzirdu. Lai viņš dzied par savu

0: Imants Skrastiņš dzimis Skultē 1941. gada 12. aprīlī, kas togad bija Lieldienu sestdiena un tālāk pats sevi dēvēja par Lieldienu bērnu. Zēns agri sācis runāt un arī dziedāt. 51. Gadā Skrastiņa ģimene pārcēlās dzīvot uz Taurupi, kur tēvs bija norīkots strādāt par dzelzceļa stācijas priekšnieku. Jau toreiz mazais zēns zināja, ka kļūs par aktieri. Taurupes pamatskolā tika nospēlēta pirmā loma – Antiņš Raiņa Zelta zirgā. Pēc 7. Klases Imants viens pats pārcēlās uz dzīvi Rīgā, kur iestājās pirmajā vidusskolā. Rēķināšana viņam vienmēr padevās spīdoši. Un arī tur tika izjust skatuves garša – galvenā loma – Leona Paegles Lugas Runga izmaisa uzvedumā. Un vēl skolas laikā sāk arī filmēties. Skrastiņa debija bija Artūra loma 57. Gadā filmā Rita. Un nebija nolikts pēdējais eksāmens vidusskolā, kad Imants jau tika uzņemts konservatorijas aktieru fakultātē.
1: Un kamēr masbrūns teviņš caur brūnu govi Rita. Jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Necerību, tad vāzi spraust pilnu puķu kātiem un vakaru šo pilnu ar vārdiem nerunātiem un piepildīt šo saimi.

Sākumā mācības tik raiti nevedās. Pietrūka motivācijas strādāt ar etīdēm un tam līdzīgām imantprāt muļķībām. Viņš taču ir starp tiem 20 laimīgajiem, kuri tika atsijāti no 900, kur to gadu vēlējās mācīties par aktieriem. Vera Baļuna pat

Vēlējās pēc pirmā kursa imantu atskaitīt, bet talkā nāca Alfrēds Amtmanis Briedītis, kurš pieņēma skrastiņu drāmas teātra Arštetā, un pamazām viss nostājās savās vietās. 1963. Gadā konservatorija tika veiksmīgi pabeigta, un imants skrastiņš kļuva par Ļeņina komjaunatnes jaunatnes teātra aktieri. Ar savu skatuvisko pievilcību un labi nostādīto balsi, te paldies jāsaka konservatorijas pasniedzējai, operdziedātājai Mildē Brehmanē Štengelē, Imants Skrastiņš ātri izvirzījās teātra vadošo mākslinieku vidū.

0: Ai, izmiegūs. Pirmā Imantas Krastiņa neapšaubāmā veiksme bija Paulis, galvenais varonis Ilzes Indrānas romāna Lazdu laipa dramatizējumā 1964. gadā. Krastiņš kļuva teju par visas Latvijas meiteņu mīluli. Uz teātri maisiem pienāca viņam adresētas pielūdzēju vēstules. Un tad veiksmīgā uģa loma Raiņa, Indulī un Ārijā.
1: Pelīns skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrējis reiz, un mēs vēsturi ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturi ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs ar gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs ar gadsimtiem rit. Jo par uguni, zelzi un viltu, un par trumumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens.

0: Caur gadsimtiem skrīt.
1: Savu lielo lomu Imants sagaidīja 1972. gadā Pētera Pētersona veidotajā Aleksandra Čaka dzejas izrādē spēlē Spēlmani. Iestudējums, kur centrā bijis krastiņa atveidotais dzejnieks, pēc ilgu gadu noklusēšanas mūsu tautai atkal atdeva Čaka dzeju visās tās nokrāsās. Spēlmanas repertuārā bija 12 gadus. Nu jau Skrastiņš tika aicināts uzstāties arī Čakam veltītos pasākumos un koncertos. Čaks un Skrastiņa atveidotais dzejnieka tēls kļuva nešķirami, un 2001. Gadā Imants Skrastiņš likumsakarīgi kļuva par pirmo Aleksandra Čaka balvas laureātu.
2: Miglā asaro voks, ko tur liekties nav vērts, tikai tevi es mīlējis esmu, kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc, kad tās kvēl ar tik savādu dvesmu. Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc, kad tās kvēl ar tik savādu dvesmu. Vai tā diena vai nakts,

vai daudz skats, bet tās tukšas es notekā beru. Kā uz kādas no tām būs tavs skūps vai tavs skats, bet tās tukšas es notekā beru. Tad es veros tāpat, visos logos varbūt,

0: Šodien jau par folkloru kļuvuši Raimonda Paula vārdi mantam Skrastiņam, ka vajadzētu atnākt uz rādio un ieklepot kādu dziesmu. Pauls gan saka, ka Imants pats esot izdomājis šo teikumu. Imantu Skrastiņu maestro bija kaut kur dzirdējis lasām dzeju un uzaicināja tieši tembra dēļ. Un tā, tas bija 1980. Gads, jo tuvāk nāca jaunais gads, jo aizvien noteiktāk brieda sensācija. Rezultātā vairāk nekā 5000 balsu tā gada mikrofona aptaujā ieguva Raimonda Paula un Vismas Belševicis Kamolā tīnēja, kur izpildīja nevis kāds populārs solists, bet pazīstamais jaunatnes teātra aktieris Imants Skrastiņš. Kad Lijā Guļevska uz radio platajām kāpnēm man pateica, ka Kamolā tīnēja mikrofona aptaujā ir uzvarējusi, pārsteigumā uz tām pašām kāpnēm arī atsēdos. Tā mikrofonām veltītajā atmiņu izdevumā atcerējās pats vaininieks. Arī nākamajos divos gados Imants Skrastiņš piedalījās mikrofona aptaujā, gan ne ar tik satriecošiem panākumiem.
1: Es mīlu tevi, tā kā priede aug, tik neatturami, tik mierīgi un klusi, pār meža smalksmi, galva pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces, viņas smizā cirst, un karstām lāsēm koka asins strāvos, bet rīs pār rētu sveķu bruņas blāvos, jo velti priedes smizā brūces cirst. Visi, ko sāpju, mēmais rūktums gaist, pret dzīvības un augsmes kurbo prieku, kad priedes galotnē ar sauli rītos tiekas, visi, ko sāpju, mēmais rūktums gaist. Visi, ko sāpju, mēmais rūktums gaist, pret dzīvības un augsmes kurbo prieku, kad priedes galotnē ar sauli mītos tiekas, visi, ko sāpju, mēmais rūktums gaist. Tu sakies man, nesaprotam draugs, ļauj vaigu priedei, augošai un zirdi, un uzklausi līdz galam viņas sirdi. Es mīlu tevi tā, kā priede auga.

0: Es mīlu tevi tā kā priede aug, tik neatturami, mierīgi un klusi. Varmežas malcmi galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces viņas mizā zirst un karstām lāsēm koka asins strāvos, bet rīz pār rētu sveču bruņas blāvos, jo vēl tik priedes mizā brūces. Es mīlu tevi tā, kā priede aug, tik neatturami, tik mierīgi un klusi.
1: 1982. Gadā iznāca kopīgā Raimonda Paula un Imanta Krastiņa skaņu plata Sapņu pība, kurā līdzās dziesmām ar Leona Brieža, Vizmas Belševicis, Pēteri Jurciņu un Imanta Ziedoņu vārdiem atradās arī vairākas ar Erika Adamsonu dzeju. Tā toreiz bija īsta uzdrīkstēšanās. Ar nošu rakstu Imants Krastiņš gan bija uz jūs, un repertuārs tika apgūts pavisam vienkārši. Maestro uz klavierēm spēlēja priekšā melodiju, un par atmiņu jaunu tādam aktierim, kāds bijis Krastiņš, sūdzēties būtu grēks. Lieki būtu piebilst, ka no veikalu plauktiem Sapņu pīpa pazuda zibenīgi.
0: Es tagad dzīvoju labi, jo Sapņu pīpe ir man. Un kopā, kad esam mēs abi, drīz dēkas nāk arī dzan. Man pieder tepiķi koši, reiz arābi auduši

ar to apsēdzu galvu. Jau neredzams topu es, zem cepures šīs aug man slava.

0: No visām dziesmām, kuras Imantam Skrastiņam sarakstīja Raimonds Pauls, vismīļākās viņam bija tās, kuras tapušas ar Friča Bārdas dzeju. Vēl pirms platis sapņu pīpi Pauls ar Skrastiņu izveidoja Paula vārdiem kopīgu vakaru ar Friča Bārdas dzeju. Īstāk ļauts tas nebija, bet mēs izplēsām, atcerējās maestro, atgādinot, ka 60. 70. Gados milzīgi nozīme bija dzejai un dzejniekiem, kur dzejai īsti nebija vēlam. 80. Gadu sākumā abus māksliniekus Kamolā Tinējas fenomenālie panākumi aizved arī koncertu ceļojumā uz Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu pie tautiešiem. Viņi abi bija pirmie no padomi Latvijas, kas uzstājās leģendārajā Carnegie Hallā.
1: Sen jautāju, kādēļ šī dziesma

Protams, ne jau tikai Amerikā varēja vērot imantus krastiņu dziedamu uz skatuves. Nebūs Latvijā tādas vietas, kur nebūtu viesojies imants ar koncertiem. Sākumā kopā ar Raimondu Paulu, tad ar puišiem no Zodiaka, vēlāk uzstājās ar Hariju Bašu un Andreju Laukmanu, ilgadējo jaunatnes teātra muzikālās daļas vadītāju. Un kādās tik vietās netika dziedāt.

0: sākot ar centrālo komiteju un beidzot pat ieslodzījuma vietām.
1: Pa septiņiem vārdiem var ienākt, var ienākt cilvēkā prieks. Kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks, kad tavs prieks būs tev ienaidnieks. Kad reklas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevi.

paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzims pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Tu tam netici, grūti tev saprast.

nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks, kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad tu esi nenabaks, nepagāds, un nezini, laimīgs vai ne, tad tu smejies, jo tā laikam labāk,

Kad nekas nav palicis te, tad paliks laiks tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs

0: Tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Turpināja Vimants Krastiņš strādāt arī teātrī, bet teātrī jau kā teātrī. Romantiskā Pētera Pētersona izrāžu premjeram intelektuālā Adolfa Šapiro teātrī lomas tika atvēlētas ar vien mazāk un ar vien maznozīmīgākas. Fakts, ka Krastiņš plūc lauras kopā ar Raimondu Paulu, Šapiro acīs viņu vērtību nekādi necēla, gluži otrādi. Viņš estrādes žanru uzskatīja par otrā šķiras mākslu.
1: Tā ir vietā.

0: komisi to šanci pre sem liki. Nest saulēm sveicienu.
1: Laiks pēc atmodas un īpaši pēc jaunatnes teātras slēgšanas 92. Gadā ienesa diezgan sāpīgas izmaiņas aktieru radošajā dzīvē. Vilšanās lietu kārtībā pēc neatkarības atjaunošanas noved Imantu Skrastiņu depresijā, kas ilga gandrīz 2 gadus. No tās atmosties palīdzēja likteņa trieciens, drauga Edgara Liepiņa aiziešana mūžībā. Un cik līdzīgi likteņi, arī Edgars dziedājus skatūs un arī bija kritis nežēlistībā pie Šapīro. Imants Skrastiņš kļuva par draugu piemiņas aizbildni, organizējot gan kapa pieminekļu uzstādīšanu, gan kopā ar Eriku Hanbergu veidojot māksliniekam veltītu biogrāfisku grāmatu, arī dzen rīkojot piemiņas koncertus Saulkrastos un ikgadēju Edgara Liepiņa balvas pasniegšanu. Edgara Liepiņa piemiņai veltīta arī Raimonda Paula dziesma Dzīvītes motīvs, kurai vārdu sarakstīja Imants pats un iedziedāja kopā ar dzīvesbiedru Ritu Trenci.

0: atrodu sevi un ziedu vēl raidai daidā.
1: Pēc jaunatnes teātras lēkšanas Imants bez nožēlas noraidīja visus piedāvājumus darboties kādā citā teātrī, sakot, ka viņš uz teātra skatuves visu esot izdarījis. Toties ar prieku neatteicās piedalīties Intis Gorodeckas veidotajos televīzijas seriālos. Par aktieru īstajām radošajām mājām kļuva Latvijas Rādio. Viņa balss bija dzirdama raidījumā Mājas svētība, bet galvenais bija radioteātris, kur slieksni viņš pirmoreiz pārkāpa tālajā 1960. Gadā. Kopš tā laika Imants radioteātrī nospēlējis 1300 lomu. Darbojies arī kā režisors. Čaka eposu mūžības skarto un Andreja Miglas un Valda Rūmnieka romānu Kurš viking radio iestudējumi. Viņa režijā novērtēta ar Nacionālās radio un televīzijas padomes gada balvām. Un šajā padomē Imants Krastiņš arī pats darbojās no 2003. Līdz 2012. Gadam.
2: Kad vējus uz dusu birstalā, es vakaros pavadīt eju. Par acīm sen meklētām domājot, pats sapnī sevi auklēju. Un zaru altārī tūšajā divas sveces trīs plīvom lokās. Un ceļos kā lūkšanā nokritis, es sniedzu pēc tām savas rokas. Zaru altārī tumšajā divas sveces trīs plīvom lokās. Un ceļos kā lūkšanā nokritis, es sniedzu pēc tām savas rokas. Krēslaino taku gaismodams, uz mājām mani vada, uz dusu. Līdz nakts vējš skumš tumša zils eņģeles, viņas bālajās rokās ņem klusu.
1: 2019. Gada 10. septembra rītā Latviju pāršalca skumja ziņa. Tautā mīļotā aktiera un dziedātāja Imantas Krastiņa mūža pavadienas nu satīts kamolā. Arī savas atmiņas mikrofona piemiņas izdevumā Imantas Krastiņš noslēdz ar vismas Belševicas rindām no kamolā tinējis. Un tas mirklis vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Bet šīs dienas raidījums, kas bija veltīts Imantas Krastiņa atcerei, izskan, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

skamās ir gādiem vies, kad jau reizi

būt vienkārši. Izlicies. Es vairs nezinu, rokas kūstās, gadiem pierastā, tīnuma krustā.

0: Kā pasaules pieredze var palīdzēt veidot Latvijas nākotni? Par to šovakar raidījumā Monopols saruna ar Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāju, elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieku Oskaru Teikmani.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7. Studijā Ģerca Uzāns. ASV prezidents Donalds Trumps pagaidām atliecies jebkādus uzbrukums Irānai. Trumps apgalvo, ka šo lēmumu pieņēms tādēļ, kā ar Teherānu panākta jauna vienošanās, un Irānas un citu tuvu austrumu valstu pārstāvi lūguši ASV prezidentam dot iespēju diplomatiskām sarunām. Irāna, kā jau bija sagaidāms, noliedz, ka būtu ko tam līdzīgi lūgus Baltajam namam. Turpina Arķems Konohaus.
3: Visticamāk, ka izšķirošu lomu triecienu atlikšanā varētu būt nospēlējis Saudarābijas kroņprinces Mohameds bin Salmans. Ir zināms, ka viņam sestdien notika telefona saruna ar Trumpu, kuras laikā kroņprinces izteica bažas par plānotajiem gaisa uzbrukumiem. Saudarābijas faktiskais vadītājs norādīja, ka triecieni Irānas enerģētikas objektiem izraisīs atbildes raķešu uzbrukumus pat citiem mērķiem Persijas līča valstīs, tostarp Saudarābijā, un var radīt pamatīgus postījumus.
2: Irākā lielā

0: Karstumdēļ uzsprāgus munīcija armijas noliktavā. Irākas aizsardzības ministrija paziņoja, ka pēc sprādziena izcēlās ugunsgrēks Tadžī militārajā bāzē uz ziemļiem no Bagdādas. Noliktavā atradās 9. Bruņotās divīzijas munīcija. Ugunsdzēsēji mēģina apdzēst liesmas. Tadžī nometnē ir liela Irākas militārā bāze, kur iepriekš atradās ASV vadītās antidžihādistu koalīcijas karspēks. Grieķijā turpin plosīties plaši meža ugunsgrēki, kur dzēšana apgrūtina laikapstākļi. Premjers Kirjaks Mitsotakis paziņoja, ka Grieķija ir ekstremāli laikapstākļi. Vēja ātrums sasniedz 100 km stundā un šādā vējā ugunsdzēsības lidmašīnas nevar droši lidot. Šodien arī apzināms, ka Psatas apgabalā uz rietumiem no Atēnām meža ugunsgrēka dzēšanas laikā sadūrušies divi ugunsdzēsības helikopteri, turp nosūtītas meklēšanas un glābšanas komandas. Lai mazinātu diskrimināciju, e-veselības sistēmā plānots padarīt nepieejamus vēsturiskos datus par pacientiem kādreiz diagnosticētiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem. To paredz veselības ministrijas izstrādātais noteikuma projekts, kas nodots publiskai apspriešanai līdz 13. augustam. Ministrija norāda, ka šāda e-veselībā pieejamā informācija atsevišķos gadījumos nepamatoti un diskriminējoši liek uz cilvēkiem pretendēt uz darbu noteiktās profesijās vai amatos, kā arī nokārtot autovadītāja apliecības saņemšanai nepieciešamo veselības pārbaudi. Bet Zāļu valsts aģentūra aicina iedzīvotājus pirms došanās uz aptieku zāļu reģistrā pārbaudīt nepieciešamo zāļu pieejamību, īpaši tad, ja vajadzīgas retāk sastopamas vai specifiskas zāles. Aģentūra pilnveidojusi zāļu reģistru un tagad pie zālēm redzama zaļā atzīme, zaļš čeksīts, kas norāda uz to pieejamību aptiekās. Atzīme tiek attēlota pie jebkurām zālēm, kas pieejamas kaut vienā aptiekā. Latvijas rali ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franci šodien pasaules rali čempionāta 10. Posmā Somijas rallija 20. Ātrumposmā ierindojās 8. Pozīcijā. Posmā uzvarēja Soms Sami Pajari. Bet kā veicās Latvijas 18-gadīgajiem basketbolā, par to stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlase šodien nenosargāja vietu Eiropas čempionāta elites divīzijā, tāpēc nākamgad spēlēs otrā līmeņa sacīkstēs. Noslēdzošajā turnīra mačā latvieši šodien ar 71-73 piekāpās austriešiem. Latvijas jaunieši finišēja 14. Vietā šajā Eiropas čempionātā. Bet Latvijas 18-gadīgo un jaunāku meiteņu izlases basketbolistas šodien Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Serbiju. Spēle sāksies ceturksni pēc 7:00 vakarā. Latvijas komanda vakar Eiropas čempionātu sāka ar uzvaru pār Horvātiju, bet Serbija zaudēja Polijai.
0: Un vēl par sportu Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots šodien Brazīlijā sasniedza profesionālās pludmales volejbola tūres Rio de Janeiro Elite 16 turnīra finālu. Pļaviņš un Fokerots pusfināla spēlē ar rezultātu 2-0 pārspēja Austrijas pāri Timu Bergeru, Timu Hammarbergu. Finālā, kas būs 11. Vakarā pēc Latvijas laika, pretiniekos būs kāds no Francijas duetiem. Izskan ziņas 7:00. Rīgā šobrīd 21 grāds, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 60%. Naktī Latvijā gaidāms daļai mākoņēns laiks bez nokrišņiem, vietām veidosies migla, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rītdienā daļai mākoņēns bez nokrišņiem 19-24 grādi.
2: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Ko nozīmē domāt lēni pasaulē, kurā atbildes sagaidām gandrīz acu mirklī? Un kādēļ pēc daudziem ārzemēs pavadītiem gadiem par vietu, kur veidot savu dzīvi un zinātnisko karjeru, izvēlēties tieši Latviju? To jautāšu Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājam, elektronikas un datorzinātņu institūta pētniekam Oskaram Teikmanim. Sveiks!
4: Labdien!
3: Šobrīd ļoti aktualizējusies diskusija par zinātnisko pētījumu liederību un arī

0: Pirms pāris dienām tu viesojies tepat Latvijas radio raidījumā Krustpunktā uz diskusiju par šo tēmu. Tā joprojām ir klausāma visiem tiem klausītājiem, kuri vēlas noklausīties to argumentāciju, ko minēji tur. Bet šajā raidījumā vēlos tev pavisam cilvēcīgi pajautāt, vai tu jūties, ka tavs darbs tiek novērtēts?
1: Tas ir ļoti labs jautājums, jo zinātnē tas brīdis, kad pienāk tā novērtēšanas sajūta, var būt ļoti patvaļīga. Tā var būt tas var būt kāds moments konferencē, tas var būt moments, kad es mēnešiem pie kaut kā strādāju un nesanāk, un tad kaut kad tas sanāk. Un tad man pat nevajag citu cilvēku kaut kādu novērtēšanu. Es pats vienkārši jūtos labi, ka pārmaiņas pēc kaut kas var arī sanākt. Jā, es domāju, ka vienalga vai tas ir kaut kur citur pasaulē vai Latvijā strādāt zinātnē ir patīkami vai ar tādu dot piepildījumu sajūtu jebkādā gadījumā.
0: Vai tu vari nedaudz ieskicēt, ko praktiski ietver tava pētnieciskā darbība elektronikas un datorzinātņu institūtā?
1: Jā, es sevi pārsvarā dēvēju par robotikas un mašīnu mācīšanās pētnieku. Tas nozīmē, ka man ikdienā sanāk nodarboties ar dažādiem robotiem vai robotiskas dabas iekārtām. Es tās kaut kādā veidā sasaistu ar simulācijām, kurās es tām iekārtām ļauju mācīties kaut ko darīt. Piemēram, man tagad sanāk visaktīvāk strādāt ar tādu četrkājainu robotu suni, kuram es mēģinu ar specifisku metodoloģiju, tagad neejot pārāk dziļi detaļās, iemācīt staigāt un citas tādas dinamiskas darbības. Tātad robotikas pētniecībā ir visādas metodoloģijas, kas sasaistā simulācijas ar kaut kādu apmācības metodi, bet vienmēr parādās arī jauni veidi uz to skatīties, jauni veidi simulēt, jauni veidi apmācīt tos robotus. Un tas, ko es daru, ir skatīties vairāk uz šiem te jauniem veidiem, lai izvērtētu, kādos aspektos tie ir labāki vai sliktāki nekā tas, kas jau ir līdz šim. Līdz ar to man fokus ir nevis uz konkrētu robotu, šo te robotsuni, bet drīzāk uz to metodoloģiju, ko es pielietoju arī vienā citā iekārtā, ko mēs uzbūvējām, kas ir tāds tā kā, mēs to saucam par pūtējgaldu, kas ir principā tāda virsma ar daudziem caurumiem, pa kuriem mēs varam laist gaisu, un laižot gaisu mēs varam pārvietot objektus pa šo te galda virsmu. Tas ir mums tāds prototips. Viena no domām, kam to pielietot, mums bija, ka to var izmantot kā alternatīvu paciņu šķirotāju. Vai arī, ja gribas, ar to varētu arī mākslu taisīt, piemēram, plivināt kaut kādus audumu gabalus pa gaisa galda virsmu. Bet lai jebkas no tā visa būtu iespējams, vispirms vajag nedaudz papētīt, kā vispār var piemānīt to galdu, lai tas sāktu pūst gaisu kontrolētā veidā, tā kā mēs gribam. Un nereti tas sākās ar tādiem vienkāršākiem piemēriem. Tad pirms mēs taisam akrobātiku, mēs iemācamies staigāt aptuveni.
0: Viss notiek soli pa solim, un skaidrs, ka arī katru tehnoloģiju var izmantot gan labiem, gan kaitnieciskiem nolūkiem. Bet popkultūrā roboti bieži vien tiek atainoti kā drauds. Iespējams, tas ir arī vienkārši sižeta spriedzes nolūkiem, bet kā tu uz to raugies? Nu, kāpēc mēs veidojam šādu tēlu? Tās ir mūsu bailes?
1: Roboti popkultūrā ir ļoti atkarīgi no pašas kultūras, kurā tos ataino, jo, piemēram, Japānā roboti jau gadu desmitiem ir bijuši tādi draudzīgi un tādi apaļīgi un izskatās ļoti pēc cilvēkiem un palīdz. Vai arī ir super stilīgi un kosmosā tur cīnās savā starpā, bet, nu, piemēram, Japānas kultūrā roboti vēsturiski ir bijuši tādi kaut kā ar pozitīvāku konotāciju. Kamēr rietumu sabiedrībā, kā to raksturot, varbūt mums ir tendence vairāk utilitāri skatīties uz to visu, un mēs skatāmies uz robotiem kā uz tādiem palīgi.

0: Un, ja viņi mums nevar palīdzēt, tad viņi ir draudi aptuveni. Bet, nu, arī... Es teiktu, ka ir gana daudz piemēru gan tādā virzienā. Viens no veiksmīgākajiem, nedraudīgākajiem robotiem, ko cilvēks iespējams ir izgudrojis, ir tas pats putekļu sūcēja robots, kuru mēs jau esam pieņēmuši kā tādu mēbeli, kustīgu mēbeli. Vēl, piemēram, viens no aspektiem, kas man pašam šķiet ļoti motivējoši, ir tas, cik liels ir robotiem potenciāls būt kā palīgrīkiem humanitārai palīdzībai. Tas nozīmē pēc katastrofām vai ugunsgrākiem vai negadījumi kalnos un citās tālās vietās. Roboti ir tieši tie, kas mums var palīdzēt nonākt tur, kur cilvēkiem ir bīstami atrasties. Un tur arī tāpat Japāna ir labs piemērs ar Fukušimas katastrofas vietu, kurā darbojas gan lidojoši, gan peldoši, gan rapojoši visādi roboti, un tie ļoti palīdz izpētīt to vidi. Tas pats ar robotiem, ko mēs izmantojam kosmospētniecībā, un uz Mēnesi un Marsa virsmas un tā tālāk, tas viss ir ļoti vērtīgi, lai kaut ko jaunu uzzinātu, bet tai pašā laikā vislielākais sprādziens pēdējā laikā ir bijis tieši kājainajiem robotiem, humanoidiem robotiem, četkājainiem suņveidīgajiem robotiem. Un tur nereti tas veids, kā par to runā, ir, uztaisīsim humanoīdus robotus, kas var viens pret viens aizvietot cilvēku darbinieku, vai arī izmantojam četkājainu robotu, lai tam pieskrūvētu klāt kādu ieroci, un tad tas palīdzēs arī kara darbībā.
1: Un tad tas sāk izklausīties pēc drauda, vai
0: ne? Un tie paši droni, protams, arī. Nu jā, un tad tas izklausās draudīgāk, un tā ir tā realitāte ir praktiski jebkuru, un it īpaši eksakto zinātni, ka savā ziņā iegūt jaunas zināšanas par to, kā kaut kas darbojas, vai kā kaut ko var uztaisīt, tas bieži vien ir neitrāli, tā ir neitrāla darbība, bet, protams, ka zinātne vienmēr eksistē īstās pasaules realitātē, tas nozīmē, ka viss var kaut kādā brīdī nonākt tādā draudīgā pozīcijā vai palīdzīgā pozīcijā, un kaut kādā līmenī zinātniekiem tad vairs nav tā galējā ietekme par to, kam to izmanto. Ja vienu lietu var vienlīdz izmantot kaut kam pozitīvam vai kaut kam draudīgam, tad zinātnieki var principā kā visi pārējie sabiedrības pārstāvi piedalīties diskusijā, kas nu jau ir mazāk zinātniska, nu, arī zinātniska, bet arī ētiska par to, ko tad mēs darām tālāk ar šo visu.
1: Tas, protams, ir skaistā demokrātiskā pasaulē, kur brīvām diskusijām ir vieta. Pavisam īsi, vai tavuprāt šī rietumu piesardzība, sauksim to tā, ko tu raksturoji, ir pamatota un vajadzīga, vai drīzāk tas ir kaut kas, kas kaut kādā mērā kavē attīstību?
0: Tad būtu jāpadomā, ko nozīmē attīstība, jo tāds populārs veids skatīties uz attīstību ir, piemēram, IKP. Cik mēs labi pelnam ar to, ko mēs esam zinātnē atklājuši, bet ir jau arī visādas citas paralēlie attīstības virzieni. Mēs mēram arī akadēmiskās brīvības indeksu, demokrātijas indeksu, mediju brīvības indeksu, tā kā visādas... Nu, visādi šādas metrikas, kuras varbūt tiešā veidā nekorelē ar to, cik labi valsts pelna, bet tā tomēr norāda, cik tā valsts ir attīstīta kā demokrātija. Šeit vienmēr ir svarīgi sev uzdot jautājumu, ko tad mēs domājam ar vārdu attīstība?
1: Kas tev ir attīstība?
0: Nu,

Man gribētos ticēt, ka valsts, kurā var brīvi izteikties, brīvi nodarboties arī ar tā saucamo bezjēdzīgo pētniecību, ir sava veida attīstības pazīme.

0: izglītības un zinātņu un kultūras laikam viņam ministrijas ministru. Un tad pa viņu zīmēja karikatūras, kā viņš ir no savā ziloņa kalna torņa nolaidies pie parastajiem cilvēkiem un tagad stāstīs, kā dzīvot. Bet viņš arī ļoti pozitīvi kontributēja Nīderlandes zinātnes ainā. Ja kāds, nu, ja kāds no zinātnes pasaules ir ministra lomā, tad viņš visticamāk arī kaut ko darīs, lai attīstītu to zinātni. Un tad vienā, tā teikt, akadēmiķu pasākumā, kas bija pirms pāris mēnešiem Varšavā, viņš deva tādu plenāru runu, kurā viņš arī pateica, ka ja tu maisi zinātni ar politiku, tad paliks pāri politika. Un viņš arī dalījās ar to perspektīvu, ka sabiedrības diskusijās mēs nereti skatāmies uz zinātniekiem kā uz tiem naivajiem ideālistiem, kas tikai grib savā izolētajā pasaulē kaut ko jaunu pētīt un ir pilnīgi nesaskarās ar parastā cilvēka realitāti. Bet, nu, kaut kā arī šai perspektīvai, viņš to neteica, lai apgalvotu, ka tā ir. Tieši otrādi viņš apgalvoja, ka zinātniekiem jo vairāk tieši mūsdienās, ka ļoti daudzās valstīs ir spiediens pret akadēmisko brīvību, ka ir vairāk jārunā un jāparāda, ka zinātnieki nav naivi, tāpēc, ka tās zināšanas, ko visas valsts zinātnieku kopiena sevī nēsā, ir pielietojams, lai uzlabotu principā pilnīgi visus valsts procesus. Gan politikā, gan medicīnā, gan tehnoloģijās zinātnieki ir tie ja saimā ir kāds politiķis, kurš uzskata, ka viņš gana labi saprot kādu nozari, tad ir ļoti augsts varbūtība, ka Latvijā ir arī kāds zinātnieks, kas to pārzina vēl vairāk. Tas nozīmē, ka jebkuras nozares ekspertam iespējams, ka ir arī kāds zinātnē balstīts vai zinātnē nodarbināts pētnieks, kurš var noteikti izpalīdzēt ļoti konkrētiem jautājumiem, kas pavisam noteikti nav atdalīti no ikdienas realitātes, jo ticiet vai neticiet, arī zinātnieki ir daļa no sabiedrības, arī mēs no rīta ceļamies, dzeram kafiju, iekāpjam busā, runājam ar citiem cilvēkiem. Tā kā jā, es gribētu teikt, ka zinātnieki nav naivi un mēs ļoti skatāmies uz to, kas zinātnē, kas sabiedrībā notiek un cenšamies veikt mūsu darbu sabiedrības interesēs, pat ja tas pēc pirmā iespaida tā varētu neizskatīties.
1: Tur laikam nāk klāt arī tas zinātnes lēnums, ja tā mēs to varam saukt, kam arī vēlāk cerams pieskarsimies, bet tagad nemaisīsim ne zinātni, ne politiku, ne kopā, ne atsevišķi. Paklausīsimies mūziku. Es zinu, ka tev pārvaldīja gan daudzas valodas, to starp arī franču, tāpēc es tev ļaušu pieteikt pirmo dziesmu, jo es noteikti to nevarēšu izdarīt tik labi.
0: Pirmā dziesma ir no dziedātāja Žoda Sain, kurš ir iespējams viens no pašiem pirmajiem dziedātājiem, ko es savā mūžā esmu dzirdējis, apzinātajā mūžā, jo kaut gan es dzimis Rīgā, mēs nedaudz vairāk kā gadu pēc manas dzimšanas ar visu ģimeni pārcēlāmies uz Strasbūru. Tas nozīmē, ka es, kad manas pašas pirmās atmiņas no šīs pasaules ir no Strasbūras, un tur es klausījos visādus franču klasiķus, tā skaitā Jean-Michel Jarre, kas ir viens no tādiem elektroniskās mūzikas dižgariem, kas arī šodien muzicē, bet Jode Sains, viņa tā lieta ir, ka viņš raksta tādas ļoti kaut kā cilvēciski saprotamas dziesmas. Un šai dziesmai nosaukums ir Esi tu neeksistē pa, kas nozīmē, ja tu neeksistētu, ko es darītu?
1: Klausāmies.

0: Šoreiz raidījumā Monopols viesos pētnieks Oskars Teikmanis, kurš jau nedaudz pieminēja to, ka dzimis Rīgā, bet savas pirmās apzinātās atmiņas ir piedzīvojis Strasbūrā. Tas tāpēc, ka Oskars ir diplomāta Andra Teikmaņa dēls, un pavisam praktiski tas nozīmē to, ka te Oskars savu bērnību bija jāpavada tur, kur tētim bija jāstrādā Strasbūra, Berlīna, pavidām Latvijas, saprotu arī, un savas dzīves lielāko daļu, apmēram 20 gadus, tu esi pavadījis ārzemēs.
1: Jā.
0: Ko šajā laikā tu sauc par savām mājām?
1: Tā ideja par mājām nedaudz izšķīst, nevis izšķīst, tas tāds varbūt brutāls vārds, bet... Es jūtos mājās Latvijā, es jūtos mājās Vācijā. Ļoti tuvu man arī Vācija, jo tur es no visām ārzemēm es tur pavadīju visilgāk, jo es tur gan biju agrā bērnībā, tad Bonnā un Berlīnē, bet tad, kad es pabeidzu skolu, tad es izvēlējos uz Minheni pārcelties, un tur es 9 gadus pavadīju, kas ir visilgākais viena piegājiena laika posms, ko es jebkurās pavadīju. Un tur es arī izstudēju pilnīgi visu un arī sāku pirmajā darbā strādāt. Tātad neizvairāmi arī Minhenē es jūtos kā mājās. Un principā es uz to sajūtu par mājām varbūt skatos bišķiņ citādi. Nevis, ka ir jāizvēlas viena vieta, kas ir tavs definitīvās mājas, bet drīzāk, jo ātrāk tu iejūties jebkurā vietā kā mājās, jo labāk tas būs tev. Un, protams, ka liela komponente šajā visā

0: ir valodas prasmes. Es pavisam noteikti nejūtos līdz galam komfortabli valstī, kur es vienkārši nesaprotu, kas tur ir uzrakstīts un kādā valodā cilvēki runā. Bet ja māk to valodu, tad es domāju, ka tas ļoti atvieglo to savu spēju kaut kur iejusties. Un arī, ja tu tici tam, ka citi, tās valsts iedzīvotāji, tie, ar kuriem tu čupojies, tu dzīvojot, ja tu tici tam, ka viņi uz tevi skatās nevis kā uz kaut kādu svešinieku, bet kā savējo, tad tā arī būs. Jo es esmu dzirdējis no citiem, kas ir ilgstoši dzīvojuši ārzemēs, ka viņi jūtās tā, ka jā, viņus tur tā kā akceptē, un viņiem draudzējas un tā, bet viņus nekad neuztver kā savējos, un man kaut kā tā nav bijis, jo es vienmēr esmu uztvēris to, ka, protams, ka es esmu savējais tur, kur es dzīvoju, kā tas varētu būt citādi. Tie visi ir tādi paši cilvēki, kā mēs esam šeit, katrs ar savām problēmām, kāpēc, lai es nebūtu savējais? Tāpēc, jā, man, mājas, tādā ziņā, kas ir tā valsts, kur man vislielākā motivācijas sajūta, tā noteikti ir Latvija, jo te ir noteikti lielāks bardaks nekā Vācijā, te ir daudz vairāk lietu, par kurām var runāt un uzlabot. Un tas vienkārši baigi interesanti. Man Latvijā ir interesantāk par šīm te lietām domāt nekā Vācijā, jo tur man bija tāda sajūta, ka jā, man te patīk, te ir interesanti, te ir forši cilvēki, te daudz, kas jau ir atstrādāts, te ir visādas sistēmas, cilvēki ir kārtīgi. Covid laikā visiem bija maskas un ir liels sabiedrības spiediens, ka ja ir kaut kā jārīkojas, tad tā arī jārīkojas.
1: Tad tu izvēlējies atgriezties Latvijā, jo tu vēlējies sev izaicināt?
0: Jā, un citādi izaicināt, jo, protams, ka Vācijā dzīvojot, tas arī bija izaicinoši. Tur, tas mans piemērs no maskām bija vienkārši, lai parādītu, ka tie ir kultūrāli arī, ka tur tie cilvēki kā kopiena, kā tā sabiedrība bišķiņ citādāk uzvedās nekā Latvija tīri, caur to, cik tur ir liels tas izveidojies tas sabiedrības spiediens. Protams, es ar to negribu pateikt, ne ka tas ir labi, ne slikti vienkārši. Jā, Latvijā mēs kaut kā nedaudz citādāk uzvedamies, un kaut kas man tajā arī ļoti patīk. Un arī tas tuvums savstarpējais, ka te ir lielāka tāda tīkla sajūta. Un tas arī, protams, ļoti daudzi to saka par Latviju, ka šeit var ātrāk nonākt pie augstos amatos visādiem cilvēkiem un veidot attiecības, kamēr tajā pašā Vācijā, Francijā un tā tālāk. Tas ir daudz robustāks process, daudz formālāks. Un mēs šeit vēl tajā... Un tas ir labi. Man liekas, ka tādu galēju robustumu mēs pat varbūt mēs negribam sasniegt kā sabiedrība. Kaut kādu nelielu hausiņu tomēr varētu būt vērtīgi saglabāt. Un jā, tā ir viena no daudzām lietām, kas man Latvijā patīk. Un kāpēc es te labprāt uzturos? Un man pilnīgi no tāda sajūta, ka pārceļoties no Minhenes apakaļ uz Latviju, man būtu kaut kāds, ka es tagad upurēju kaut kādu labsajūtu, ka tas ir kaut kāds patriotiski motivēts gājiens. Labi, arī kaut kādā ziņā, bet pavisam noteikti tas arī bija tāpēc, ka man te vienkārši patīk.
1: 20 gadi, tā ir lielākā daļa no tavas dzīves.
0: Mm-hmm.
1: Kas bija tas, kas tev palīdzēja uzturēt to saikni ar Latviju, tā stīga, kas tevi turēja tajā rādījusā?
0: Mēs reizi gadā, kad bija vasaras brīvlaiks, atbraucām uz Latviju. Ļoti konsekventi mani vecāki rūpējās par to, lai mēs mājās runātu latviski un ka mēs regulāri braucam uz Latviju un tiekamies ar pārējo ģimeni. Tā kā tā noteikti bija daļa no tā visa, un es atceros, kāds man bija tāds nevis kultūršoks, bet tāds kultūrāls piedzīvojums dzirdēt latviešu valodu, kā to runāt citi, nevis tikai mēs ģimenē vai paplašinātajā ģimenē, bet vienkārši es eju pa ielām un nevis kādu veikalu pirkt saldumus.

0: zaudējumu. Un tur cilvēki runā latviski, tas ir tiešām kaut kāda eksotika, ka tā vispār var būt. Un tā kaut kā tas nostrādāja. Un tad arī katru reizi, kad mēs ilgstoši bijām kaut kur citur, piemēram, Berlīnē, un tad atgriezāmies pirmo reizi Latvijā, kad man bija aptuveni 8 gadi, nu, tad es padzīvoju Latvijā, un tad man izveidojās kaut kādi pirmie kontakti Latvijā. Un tad mēs pārcelāmies uz Maskavu, kad... Nu, arī mēs aptuveni reizi gadā vismaz centāmies braukt atpakaļ, bet tad es savukārt pēc Maskavas pabeidzu skolu Latvijā, tātad caur šīm tā regulārajām atgriešanām man bija tāda sajūta, ka es kaut kā dzīvoju vienu kāju visu laiku Latvijā, un arī kad es biju Minhenē, kur es nu patiesi ilgi biju prom, jā, es no vienas puses biju minhenietis, bet es līdz galam nepazaudēju saikni ar Latviju, nemaz nerunājot par to, cik daudzi diasporas pasākumi notika gan Minhenē, gan ārpus Minhenes, visādi dziesmu svētki un Neslinganas jubilejas dziesmu svētki un tādi pasākumi. Tas viss palīdz, un tas viss arī atļauj apzināties par to, kas mums nav tad, kad mēs dzīvojam ārzemēs.
1: Tagad ļausim par tevi kādu vārdu pateikt arī Jurim Baltačam.
2: Kāds notikums, kas man palicis atmiņā ar Oskaru, ir, kad mēs kopīgi svinējām jauno gadu, tur bija tāds lielāks pasākums un bija iešana ķekatās un cilvēki bija saģērbušies stērpos. Un Oskaram bija tērps, viņam bija gaišas bikses un bija vēl lampiņas ietrādāts viņa tērpā. Un tad viņš vienā momentā, mēs tur tā cilvēku baiņš stāvējām, viņš vienā momentā izņēma sev lampiņas no tā tērpa pārā, ielika vienu lampiņu labajā kabatā biksēm, otru lampiņu kreisajā bikšu kabatā, un tad stāvot tāds ar divām spīdīgām lampiņām savās kabatās, pasludināja sevi par spīdoli. Kad mēs ar Oskaru 2x2 novatnē dzīvojām vienā istabiņā, tad pamanīja kādu lietu, ko es tiešām nebiju redzējis nevienu citu darām. Oskars ļoti labi dzied, un viens no momentiem, kad viņš praktizēja savu dziedāšanu, bija vakaros mazgājot zobus. Viņam ir elektriskā zobbirste, kur lietojā tā zobbirste mazliet dūts. Un tad viņš zobu mazgāšanas laikā visu laiku harmonizēja ar to zobbirsti dažādos toņos. Un tas bija kaut kas, ko es tiešām biju redzējis tikai Oskarā. Raksturojot Oskaru, pirmkārt jau nāk prātā visas lietas, kas, es domāju, ir acīm redzamas. Gudrs, erudīts, garš, arī labs skolotājs, kas, man liekas, svarīgākā no šīm īpašībām. Bet kāda īpašība, kas ņem piemīt, kas varbūt nav tik ļoti pamanāma, ir, es esmu redzējis, ka Oskars ballītēs iekarst un kļūst ļoti pamanāms un skaļš tādā pozitīvā ziņā. Tā kā tur iekšā mīt lielāks vēlniņš, kā varētu noprast.
1: Lūk, Juris saka, ka iekšā mīt lielāks vēlniņš. Vai tas ir kaut kāds stāsts par zinātnieka, pētnieka, introverto tēlu?
0: Vispirms pateicību Jurim. Jā, es visu, ko viņš teica par mani, es varētu lielāko daļu... Arī par viņu. Juris arī ļoti zinošs. Tajā pašā 2x2 nometnē viņš pasniedz tādu meistarklasi, kā domāt kritiski un saglabāt draugus. Tā kā, jā, arī man, es teiktu, viņš ir ļoti labs draugs. Kaut gan mēs pārsvarā tiekamies tikai 2x2 nometnēs. Bet jā, par to zinātnieka introvertību. Man pašam ir gadījies... Vairākas reizes dzīvē intro spektēt par to, kas es esmu, kāds, vai es esmu introverts vai ekstroverts. Agrā bērnībā man bija tāda sajūta, ka noteikti esmu tāds ekstrovertāks cilvēks, bet kaut kad ap tīņa vecumu, it īpaši Maskavā dzīvojot, es pamanīju, ka es bišķiņ tā kā sevī nedaudz vairāk iegāju kā tāds murckulis. Un tad atkal atvērties man palīdzēja, nu tā atgriešanās Latvijā, pabeigt skolu, pārcelties uz Minhenu un iestāšanās korī. Tas tā bija ļoti liela komponente tajā visā, kas man palīdzēja kaut kā atgriezties cilvēku pasaulē, izjust baudu no cilvēku sabiedrība

0: arī lielākas. Kas man lika saprast, ka mēs visi šajā introvertības, ekstrovertības skalā vienkārši atrodamies kaut kur, bet mēs to arī varam mainīt. Nekas no tā nav iekalts akmenī, un arī zinātnieki pietiek tikai bišķiņ vairāk padarboties ar kaut ko, kas ir uz komforta zonas robežas, un tad jau aizies.
1: Tu piemini iestāšanos korī, un tā ir tava liela kaislība, kormūzika. Pats arī esi teicis, saucis to par apsēstību. Kas tolaik tevi tajā tik ļoti aizrāva? Tā bija tā kopiena vai pati mūzika?
0: Manā pati pirmā pieredze korī bija tad, kad es minētojos 8-9 gados, kad es Latvijā gāju Rīgas franču licejā. Es iestājos zēnu korī. Nu, tā kā visi, man nebija kaut kāda baigā vilkma uz to, vienkārši atnāca kādu dienu skolotāju, pateica, ka tu dziedās korī, un tad dziedāju korī. Un es par to nejutos ne šādi, ne tādi. Es to vienkārši akceptēju kā daļu no savas dzīves, jo man nebija stipru viedokļu par to, kas man būtu vai nebūtu jādara. Es klavierus tajā laikā jau spēlēju. Ar mūziku man saistība kaut kāda jau bija, es vienkārši nebiju aktīvi nodarbojies ar dziedāšanu. Un tad, kad pagāja tie aptuveni 3 gadi Latvijā, tad es neturpināju dziedāt. Man tas nešķita, ka man to baigi vajadzētu. Nav arī tā, ka mums Maskavā būtu bijuši ļoti konkrētas iespējas, kā to kaut kā tālāk attīstīt, bet man arī nebija tajā brīdī iekšēja vēlme. Ar to kaut kā tālāk nodarboties. Nu jā, un tad pienāca aptuveni 10 vairāk gadus vēlāk tas moments, kad es nu jau biju pabeidzis skolu un sācu studēt. Pat nesācis, es jau biju bakalauru beigās. Un vienkārši novērojot, kā mani kursa biedri, kad mēs gājām kalnu pārgājienos un kā viņi dziedāja, un es dziedāju līdzi, un es sapratu, ka vispār tur kaut kāda jautrība tajā visā ir, un viņi dzied tajā Minhenes universitātes korī, kas ir cits koris. Es studēju tehniskajā universitātē, bet tas, kurā viņi dziedāja, bija Minhenes universitātes koris. Tātad bišķiņ tā kā mūsu Juventus vai Aura vai kaut kas tāds. Jo manā universitātē bija tikai tāds tā kā projektu koris, kurš tikai reizi gadā, es pat nezinu, par to kori teicu, ka labāk ir Minhenes universitātes kori. Un tad kādu dienu man uznāca šī te drosme, ka labi, tad mēģinām, tad jau redzēs, kas notiks. Es pilnīgi nezinu, ko no tā sagaidīt. Pieteicos, bija atdziedāšana, kaut gan tas bija 200 cilvēku koris. Tur tāpat bija atdziedāšana un bija nedaudz jāspēj demonstrēt, ka es plus mīnus māku arī notis lasīt, kas man toreiz gāja daudz švakāk nekā tagad. Un iestājos, un tad kaut kas noklikšķēja. Tad es pamanīju, ka ir kaut kas skaists tajā, ka ir milzīgs cilvēku bars vienā telpā, kas attājas reizē mutu, un tad nāk ārā kaut kas skaists. Tas, tajā brīdī man bija tas klikšķis. Tajā brīdī es sapratu, ka tur ir kaut kas vairāk, ka tas izraisa emocijas, kas man nav, varbūt, kas izraisa arī emocijas, kas man nav bijušas, var ļoti labi arī tusēt ar koristiem, jo pat ārpus mēģinājumiem tad vienmēr var forši sadziedāties, un tas vienkārši attīstījās tādā virzienā, ka mēs tiešām izveidojām ar draugiem tādu mazāku grupiņu, aptuveni 8 cilvēki. Nē, tas vēl bija pēc tam. Mēs vispirms tiešām ņēmām un satikāmies viens pie otra ciemos pie klavierēm un sākām dziedāt Šūbertu un Brāms un tā tālāk. Ja? Tā kā to darīja 19. Gadsimtā cilvēki. Un tas bija, tā bija tik unikāli pieredzi, jo cik bieži gadā sastapties ar tādu praksi. Un nevis tāpēc, ka mēs esam kaut kādi mūzikas studenti, kuri jūt kaut kādu iekšējo spiedienu, ka tā ir jādara, ka mums ir jāmēģina, bet mēs to vienkārši gribējām. Mums bija tā draudzība un tā muzikalitāte, kas mūs vienoja, un tas mums atļauj vienkārši aiziet tik daudzos interesantos piedzīvojumos, ka es vienkārši gribēju vēl un vēl, tāpēc es iestājos arī Minhenes latviešu korī un tad vēl citā kamerkorī, un es beigās pat savu kontaktiem nonāca vienā kamerkorī,

0: kas mēģina Ķelnē, un tad man sanāca reizi mēnesī vai divas braukt ar vilcienu uz Ķelni, lai mēģinātu un uzreiz koncertētu. Un ar to kori, tā kā tas arī piedalījās daudz visādos starptautiskos pasākumos, es arī šo to vairāk uzzināju par Latviju, tāpēc, ka visādi augsta līmeņa kori un diriģenti visticamāk kaut kad ir bijuši Latvijā, jo visiem vajag uzzināt, kas tā tāda ir par mazo koru lielvalstu, jā, kas tik ļoti nopietni uztver koru mūziku. Un es atceros, ka tā kora konsono diriģents Haralds Jars, viņš man vienreiz stāstīja par to, kā viņš bija Latvijā, un te bija gandrīz vai kā pa konvejeru lenti no viena pasākuma uz otru, kur katrā dziedāja pirmā skaņojumus, kad te vienkārši nebeidzas tie pirmā skaņojumi, nemitīgi mēs muzicējam, un tas viņam kaut kā palika atmiņā, un domāju, jā, tā ir, mums ir tāda gandrīz vai kulturāla pārprodukcija, bet tas ir arī viena no foršākajām Latvijas īpašībām.
1: Mēs arī tagad nedaudz ļausimies mūzikai, tagad nebūs kormūzika. Tu esi izvēlējies Agneses Baronas izpildīto Imanta Kalniņa dziesmu Neuzvermais.
0: Jā, šeit dziesmai kaut kāda... Man ļoti patīk, ka Agnese to izpilda. Viņa ne tikai kā vokālista, bet arī kaut kā, kā viņa to atmosfēru vienkārši būvē ar vien augstāku un augstāku. Un ar to daudzbalsību, kas aug, tas ir kaut kas tiešām fenomenāls šī te dziesma. Un kad es domāju par tādām, kad drīz vai reprezentatīvajām latviešu dziesmām, kaut gan šī konkrēti, vismaz teksts, es sapratu, ka ir kāda indijas dzejnieka atdzējojums vai kaut kas tam līdzīgs, bet tāpat priekš manis tā izklausās gan drīz vai kā tāda tiešām reprezentatīva latviešu dziesma.

0: Pētnieks Oskars Steigmanis viesos raidījumā Monopols, un viņš arī iepriekš intervijā Latvijas Radio 3 ir sacījis, ka būt zinātniekam tā ir iedziļināšanās māksla, un zinātne savā ziņā ir tāda kā pretkustība ātrajai domāšanai. Oskar, tev tava iedziļināšanās ir apzināta izvēle vai tā ir tava prāta daba?
1: Iedziļināšanās var būt tikai apzināta izvēle, jo tas, ko mēs tikko kā tas nav apzināti, tad tā jau ir ātrā domāšanas sistēma pēc psihologa, ekonomista Daniela Kahnemana pētniecības. Tas ir tas, kā viņš un viņa laikabiedri un citi pētnieki to apraksta, ka mums ir šī te ātrā intuitīvā domāšana, kas mums ļauj vienā momentā pateikt, ka 2 × 2 = 4. Un mums ir lēnā apzinātā analītiskā domāšana, kuru mums ir jāiedarbiņa, ja mēs gribam izreikināt, cik ir 85 × 13. Un zinātnē bez šīs analītiskās domāšanas principā nekas nav iespējams, jo zinātnes tā galvenā jēga ir, ka mēs secinām tikai tad, kad mēs esam pietiekami daudz novērojuši, datus salasījuši, padomājuši, padiskutējuši, visiem procesiem izgājuši cauri, un tikai tad mēs uzdrīkstamies kaut ko secināt. Un arī tad tie secinājumi parasti ir tādi bišiņi ar vaļīgumu, kur pieļauj arī kaut kādu kļūdu tajā visā. Un jā, tā tad lēnā domāšana, ko mēs jau no Zinātnieku apvienībā arī paņēmām kā tādu moto, tad, kad mēs organizējām lampas sarunas, tad mēs arī pateicām domā lēni un centāmies to nedaudz integrēt mūsu tajā saturā, ka mēs cenšamies diskutēt un tā līdz galam. Tā bez steigas, lai mēs arī paspētu kārtīgi padomāt pa ceļam.
0: Tev kādreiz ir garlaicīgi?
1: Jā, garlaicība ir ļoti vērtīga lieta, jo tikai garlaicības laikā mēs sākam bišķiņi domāt vairāk par sevi, par to, kā mēs jūtamies, par to, ko mēs zinām, ko mēs nezinām. Tā ļoti veselīga praksa ir reizēm pagarlaikoties un necensties sev novērst uzmanību visu laiku ar kaut kādu nākamo lietu, bet vienkārši padzīvot bišķiņi ar sevi. Un tad tas pat nemaz nav tik garlaicīgi.
0: Tad sāk palikt interesanti.
1: Ja tu esi laba kompānija sev, tad nekad nav patiesi garlaicīgi.
0: Tagad gan mēs neļausim tev garlaikoties un ielaidīsim šajā sarunā arī Linārdu Kalniņu.
2: Oskars Steigmanis, smalkjūtīgs, rūpīgs, sociāls un atbildīgs. Es pat teiktu, sirsnīgs snobs. Tas, kā Oskars izturas pret ēdienu gatavošanu un kormūzikas baudīšanu, gan kā dziedātājs, gan klausītājs, ļoti reti gadījies redzēt tādu izsmalcinātību, jeb kā vāciski saka feinšmekerību. Vienlaikus Oskars nekad neliks cilvēkiem, kas tik dziļi nepārzina šīs jomas un nav tik izsmalcināti, justies mazāk vērtīgiem, zemākiem. Spilgt atmiņā palikušas situācijas ar Oskaru, kur parādās viņa dabiskā diplomāta ģimene apgūtā etiķetes izjūta. Kad Minhenes latviešu koris pēc svētku koncerta svinēja ballīti un Oskars dejoja ar kādu no dziedātājām, šai meitenei atsējās kurpišņore. Viņa notupās to sasiet un Oskars pilnīgi instinktīvi notupās viņai blakus, lai saglabātu ar viņu kontaktu acu līmenī, neizjaucot smalko līdzsvara dinamiku. Tāpat, kad mēs ar Oskaru un Rozīti Katrīnu Ponni organizējām 2 × 2 semināru, kurā ārzemi latviešu jauniešiem bija paredzēta diskusija ar toreizējo Latvijas prezidentu Egilu Levitu, tā bija tieši Oskara ideja izvietot krēslus matemātiski precīzā aplī, lai neviens no diskusijas dalībniekiem neizties zamāk, augstāk, tuvāk, tālāk par kādu citu un visi būtu līdzvērtīgi. Čau, Oskar, ceru, ka atskaņosi kādu skaņdarbu no kādas videospēles.
0: Saprotu, ka iekšējo matemātiku nevar izslēgt nevienā brīdī.
1: Grūti, jā. Un starp citu, tad, kad es stāstīju par introvertību, ekstrovertību, visu šito te lietu, un ka tas ir spektrs, un ka tas var mainīties, man galvā bija tieši Linārs Kalniņš, mēs Minhenē dzīvojām vienā dzīvoklī vairākus gadus un iemācījāmies sadzīvot, bet pašā sākumā tas nebija tik viegli, jo mēs esam ļoti atšķirīgi. Un pagāja laiks, līdz es sapratu, kā Linards funkcionē, un Linards sapratu, kā es funkcionēju. Un tad kaut kad es sapratu, ka tas ir tieši tā, kā Rudjārda Kiplinga grāmatā Blēņu stāsts,

0: par cienīgu lienīgo bruņurupuci un durstīgi dzelīgo ezi, un kā viņi mācījās viens no otru un beigās kļuva par bruņnešiem. Šī te progresija, man tāda sajūta, notika arī mums ar Linardu. Mēs kaut kā viens ar otru ļoti daudz ko iemācījāmies par dzīvi.
1: Viņš pieminēja arī ēst gatavošanu. Tai arī tu pieeji ar tādu zinātnisku precizitāti, vai tu ļaujies arī improvizācijai?
0: Nekādu precizitāti. Es taisu ēst, lai man garšotu, lai citiem garšotu un lai es justos paēdis. Tāpēc es sevi pārāk neasociēju ar visādiem beķeriem, kūkotājiem, maizniekiem. Tas man šķiet, ka tur ir pārāk liela tā ķīmija vajadzīga, pārāk liela mērīšana, ka es nevaru vienkārši samest aptuveni un izcept un būs labi. Tur bieži vien svarīgi ļoti precīzi tās proporcijas, un man labāk patīk, ka var bišķiņi pēc sajūtām, reizēm sanāk tā, reizēm tā, un tur jau ir tā bauda, ka es nevienmēr zinu, vai šī būs tā reize, ka man sanāks ļoti labi, vai tā būs tomēr cita reize.
1: Linards pieminēja arī līdzvērtību, cik tev ir svarīgi, lai neviens nejustos zemāk vai kāds cits nejustos pārāk. Tas izklausās labi, cēli, cienījami. Cik svarīgas šīs īpašības ir zinātnē? Vai ir svarīgi, ka zinātnē ir labs cilvēks?
0: Mm-hmm. Es dalīšos ar vienu analoģiju, kā es skatos uz zinātnisko procesu. Tas ir līdzīgi, kā kad skudras meklē ēdienu. Tev sākumā ir skudra pūznes, viens punkts pa vidu, un tad tās skudras sāk izplatīties aptuveni visos virzienos tādā tā kā randomā. Un uz to es skatos kā tādu pētniecības procesu. Mēs cenšamies pēc iespējas dažādākos virzienos iet, jo mēs tādā veidā uzzinām visvairāk, kas principā ir tā zinātnes visdziļākā jēga, kaut ko jaunu uzzināt. Un jo plašāk mēs izplatāmies visādos virzienos, jo lielāku dažādību mēs uzzināsim, un tad arī skudrām. Kaut kad pienāk tas brīdis, kad viņas atrod kaut kādu cukuriņu vai kaut kādu citu ēdienu gabaliņu, un tad viņām izveidoja šis te tilts, šis te lielceļš tieši tajā virzienā, kas, piemēram, zinātnes analoģijā būtu kāda zinātnes tēma, kas izrādās ļoti, piemēram, komercializējama, kur ieplūst ļoti liela nauda, un tad cilvēki fokusējas tieši uz to vienu lietu. Kas arī ir vērtīgi līdzīgā izpratnē, jo tas mums ļauj vēl dziļāk izprast kaut ko vienu, un caur to vienu varbūt vēl kaut ko citu izprast dziļāk. Bet tādā kopumā es saskatu, ka vislielākā vērtība zinātnei ir, ja mēs kaut kā ļaujam zinātniskajai sabiedrībai iet pēc iespējas visos virzienos, jo, protams, tad mēs atklāsim visādas lietas vai veiksim visādas pētījumus, kur kā reiz nebūs vienmēr uzreiz saprotam, kāpēc mēs to daram. Bet tai pašā laikā zinātni nevar vērtēt, kā vienu momentu uzņēmumu. Zinātne ir process, zinātne ir ilgstošs process. Tas nozīmē, ka kādi no ķēdes posmiem šķitīs dīvaini. Kas tur vispār notiek? Pašiem zinātniekiem varbūt liksies dīvaini, kāpēc mēs šobrīd tieši to tagad pētam, bet tas viss ir daļa no gara procesa, kurā principā ne tikai zinātnieki, bet arī vispārējā sabiedrība piedalās. Un šajā procesā, ja mēs pieņemam, ka tā visdziļākā vērtība ir šajā pasaules un sevis izprašanas procesā, tad, protams, ka tur nav ne autoritātes, ne šefu, ne kā. Mēs visi esam tie, kas cenšas piedalīties procesā un sniegt savu ar tevu tajā, lai tas process turpinātos. Un mēs visi pieskatām viens otru. Mēs visi ļoti skrupulozi un kritiski skatāmies viens uz otru, lai neviens nesastrādāt kaut kādas muļķības, jo zinātnē ir svarīgi, ka viss, ko mēs izdarām un pasakam, ir pamatoti. Tā kā šī te dažādība kombinācijā ar šo te fokusu uz galējāko izcilību.

0: ka mēs tiešām pētām un to darām labi. Tas ir tas zinātnes, manuprāt, tas viss tā lielākā vērtība un jēga.
1: Es ceru, ka tā tas arī turpinās materializēties dzīvē un arī tu turpināsi šo vēsti nest pasaulē. Paldies tev, Oskar, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Šim raidījumam vizītkarti sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe. Mūzikas redaktora Dāca Staldzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos, arī šovakar.
1: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8. Studijā Ģecauzāns. ASV prezidents Donalds Trumps pagaidām atliecis jebkādus uzbrukumus Irānai. Trumps apgalvo, ka šo lēmumu pieņems tādēļ, ka ar Tehrānu panākta jauna vienošanās, un Irānas un citu tuvā austrumu valstu pārstāvi lūguši ASV prezidentam dot iespēju diplomatiskām sarunām. Irāna gan noliedz, ka būtu ko tādu lūgus Baltajam namam. Trumpa ierakstā sociālajos tīklos norādīts, ka arī Izraela piekrīt šādai pieejai un apņems tuvākajā laikā neuzbrukt Irānai. Bet Gazas joslas varas iestādes ziņo par Izraels uzbrukumiem. Izraels triecienos Gazas joslā aizvadītie naktī un šodien trāpīts vairākām dzīvojamām ēkām un nogalināt vismaz 13 cilvēku, tā apgalvo Gazas varas iestādes. Uzbrukumi notikuši neskatoties uz to, ka teroristiskais grupējums Hamas iepriekš paziņoja, ka piekrīt jaunākajiem vienošanās posmām par kara izbeigšanu. Irākā lielā karstuma dēļ uzsprāgus munīcija armijas noliktavā. Irākas aizsardzības ministrija paziņoja, ka pēc sprādziena izcēlās ugunsgrēks Tadžī militārajā bāzē uz ziemeļiem no Bagdādas. Ugunsdzēsēji tur mēģina apdzēst liesmas. Tadžī nometne ir liela Irākas militārā bāze, kurā iepriekš atradās ASV vadītās antidžihādistu koalīcijas karaspēks. Grieķijā turpina plosīties plaši meža ugunsgrēki, kuru dzēšana apgrūtina laikapstākļi. Vējātrums sasniedz 100 km/h. Premjers Kirjaks Micotakis paziņoja, ka šādā vējā ugunsdzēsības lidmašīnas nevar droši lidot. Un ugunsdzēsības dienests šodien arī paziņoja, ka Psatas apgabalā uz rietumiem no Atēnām meža ugunsgrēka dzēšanas laikā sadūrušies divi ugunsdzēsības helikopteri turp nosūtītas meklēšanas komandas. Jaunais Lielbritānijas premjers Andijs Bērnams atbalsta rakstiskas konstitūcijas.

0: apstiprināšanu. Apvienotā karaliste ir viena no retajām pasaules valstīm, kurā nav rakstiska pamatlikuma. Tā vietā tā paļaujas uz dažādiem statūtiem, vēsturiskiem tiesas spriedumiem un starptautiskiem līgumiem. Bērnams uzskata, ka rakstiska konstitūcija var palīdzēt skaidrāk nodefinēt varas sadalījumu starp galvaspilsētu un reģioniem. Plašāk stāst kolēģis Arķums Konohovs.
1: Apvienotajai karalistei būtu nepieciešami skaidri principi, pēc kādiem valsts turpmāk tiktu pārvaldīta. Tāda nostāja pauž jaunais šīs valsts valdības vadītājs Endijs Bērnems. Viņš uzskata, ka pašreizējā situācijā, kad Lielbritānijā nav rakstiskas konstitūcijas, noved pie strīdiem par šķietami pašsaprotamiem jautājumiem, un tādā situācijā zaudē reģioni. Bērnams arī agrāk ir iestājies par rakstiskas konstitūcijas apstiprināšanu. Iepriekš līdzīgu nostāju ieņēma arī cits leiboristu premjers Gordons Browns.
0: Serbija ievērojami samazinājusi hidroelektrostaciju saražoto elektroenerģijas daudzumu, jo sausuma dēļ ūdens līmenis Donavā sasniedzis visu laiku zemāko atzīmi. Tā šodien paziņoja valsts enerģētikas ministrs. Un tā kā Donavas līmenis dažos apgabalos sasniedzis vēsturiski zemāko līmeni ārkārtīgi lielo karstumu viļņu dēļ, to darbība ir cietusi vairākās vietās Eiropā. Ungārijā arī paziņoja par vienīgās atomelektrostacijas slēgšanu un arī Rumānijā slēgus vienu no saviem kodola reaktoriem tā paša iemesla dēļ un paziņojis, ka slēgs arī otro. Gandrīz divus mēnešus pēc premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta solījuma ātri vienkāršot kārtību, kā cilvēku un uzņēmumu saskaņo būvniecību, gatava risinājumu un ieviešanas termiņa joprojām nav. Premjers atzīst, ka darbs rit lēnāk nekā sākotnēji cerēts. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Teju divus mēnešus pēc video publicēšanas premjers rakstiskā komentārā norāda, ka iecere joprojām ir aktuāla un viņa redzeslokā. Vienlaikus Kulbergs atzīst, ka darbs ekonomikas ministrijā nav virzies tik ātri, kā sākotnēji cerēts, un iesniegumu veidu apvienošana esot sākta, taču konkrētais risinājums vēl tikai tiek izstrādāts. Premjers arī piebilst, ka izmaiņu ieviešanai būs nepieciešama arī būvniecības informācijas sistēmas pielāgošana, kas prasīs gan laiku, gan finanšu resursus. Konkrēts ieviešanas termiņš kļūšot skaidrs, tiklīdz būs pabeigta risinājuma detalizācija.
0: Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiens Fokkeruts šodien Brazīlijā sasniedz profesionālās pludmales volejbola tūras Rio de Janeiro Elite 16 turnīra finālu. Pļaviņš un Fokkeruts pusfinālā ar 21-16 un 28-26 pārspēja Austrijas pāri Tīmu Bergeru Timo Hammerbergu. Bet finālā 11. Pēc Latvijas laika pretiniekos būs francūži Remi Bassero Calvins Aje. Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd 21 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem 10-15 grādi.
3: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēcāk raidījumu Zināmais nezināmajā un studijās mēs Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumu veltīsim dabas veltēm un cilvēka nerimstošajai vēlmē dažādus augus un sēnes vākt un lietot uzturā. Šogad slimnīcā ir nonācis jau pirmais pacients ar saindēšanos no savvaļa atrodamām sēnēm. Šoreiz pie vainas bijusi nepareiza bisīšu pagatavošana. Taču ne tikai bisītes ir sēnes, kas prasa īpašu rūpību gatavojot, šādu sēņu un arī augu ir daudz. Ko tad drīkst cept vārīt un kaltēt, ko drīkst tikai ar īpašu piesardzību un no kā labāk tomēr atturēties par to visu, tad arī runāsim un skaidrosim lietas turpmākajās minūtēs, kad pie mums studijā viesojas Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģija Inita Daniela. Labdien!
2: Labdien!
1: Un Rīgas Stradiņu universitātes lektora farmācijas doktora Renāta Teterovska. Sveicināt!
2: Labrīt!
1: Es, Inita, sākšu laikam ar jums, jo tas nesenais gadījums ir bijis laikam, kad ar tām bisītēm atkal cilvēki ir saindējušies un kaut kas nav bijis tā, kā vajag, vai var teikt, ka tā ir tāda ikgadēja Latvijas dabas parādība pavasarī, kad cilvēki kaut ko sajauc ar šīm sēnēm un kas īsti ir bijis pie vainas?
3: Nu, es neteikšu varbūt, ka katru gadu kāds nonāk slimnīcā, jo var jau būt arī, ka visas ziņas līdz mums nemaz nenonāk, bet vismaz no tādiem cilvēkiem, ar kuriem esmu runājis dažādās pasākumos, es zinu vismaz kādus 10 saindēšanās gadījumus, kur

0: cilvēki ir tikuši cauri ar izbīli un līdz slimnīcai nav nonākuši. Tā kā tā saindēšanās ir biežāka nekā tie gadījumi, kad cilvēks nokļūst slimnīcā.
1: Kad mēs par tiem dzirdam un runājam. Bet kas īsti ir ar tām bisītēm pie vainas? Tas ir tad, es saprotu, pirmkārt, kā izskatās bisītes un ko tur var sajaukt?
0: Nu, bisītes var sajaukt ar lāčpurniem, kas arī aug pavasarī. Pirmkārt, atšķirās augšanas vietas. Bisītes ir vairāk tādos priežu mežos, smilšainās vietās, izcirtumos, saulainākās vietās. Lāčpurni ir lapukoku mežos, dārzos, parkos. Nu, un bisītē tā cepurīte ir tāda krokaina, tā kā smadzenes, un no lāčpurnām ir vairāk nu, tādas regulāras, apmēram tā kā bišas šūnas izstieptas. Jā, un bisīts tā ir indīga sēne, un tie, kas ir saindējušies, nu, tur saka, pagatavošana un nepareizi pagatavots, nu, nav jāēd tās indīgās sēnes, nu, nav mums bada laiki, ja, ka mēs tagad līdz pavasarim kaut kā esam izvilkuši, un tagad pirmais, ko mēs pavasarī ieraugam, ir jāēd nos, nu, nevajag viņus ēst, jo lielāko tiesu, gandrīz visi tie gadījumi, ko man cilvēki ir atstāstījuši, tie bija tādi visu mūžu ēdām, nekas nenotika, un piekšņi notika, ja, un tas cilvēks, kas ir samindējies šogad, arī ir tāds, kas zināja, kā vākt, kā gatavot, pazina.
1: Viņš zināja, ka tās ir bisītes.
0: Viņš zināja, ka tās ir bisītes, vienmēr ēda viss kārtībā, nu un vienreiz pēkšņi nav kārtībā. Tā kā.
1: Kas tad ir pie vainas, kāpēc tā ir, ka tad cilvēks kaut kā ne tā tās pagatavo un vienreiz tās indīgās var būt nu tādas, kas izsauc sekas un citreiz neizsauc, kas tad tur ir
0: nu, tās indīgie savienojumi, kas atrodas bisītēs, ir ūdenī šķīstoši un arī gaistoši. Tā kā principā var saindēties pat tās bisītes nebaz neapēdot, bet sēlpojoties tvaikus. Arī tādu gadījumu man ir atstāstījuši, ka vienkārši savā arī milzu katlu nokāsa un sēlpojās tvaikus un kļūst slikti cilvēkam.
1: Jā. Un kā tad visu, tie, kas visu gadu rēdu, visu mūžu rēdu?
0: Nekas, tas ir tāda bišķiņa, varbūt veiksmes spēle, ja? Nu, Nevis te indīgie savienojumi pārgāja tur tajā ūdenšķīdumā un nenolēja, varbūt, ka tur nu, kaut kas palika. Pie tam tas ir ļoti, nu, kas sēnēm jau ir ļoti grūti nu, dozēt, cik tur tās indīgie savienojumi katrā vietā, katrā sēnē ir, jā, ir atkarīgs no augšanas vietas, no laika, apstākļiem, nu, tā tāda laimes spēle varētu.
1: Tiešām tā visīte varbūt uzaugusi kādreiz ir vienkārši zem kāda koka vai pļaviņā tād, kad ir labi, un tad, kad nekas tur īpaši neveidojas no tiem indīgiem savienojumiem, citreiz vairāk, citreiz mazāk.
0: Citreiz vairāk, citreiz mazāk, bet tas, nu, tiešām tas ir, nu, to mēs nevaram pārbaudīt nekādi, cik tur ir tie indīgie savienojumi, un vai pēc tās pagatavošanas, un pēc tās novārīšanas un ūdens noliešanas, vai tik tiešām tur viss ir no tās bisītes izskalojies. Tā jau saka, tur vāra trīs reizes, nu atvainojot, trīs reizes jūs novārīsiet savu gumijas zābaku, jā, jums apmēram tik pat daudz labuma būs, jā, no tās sēnes, jā,
1: tā. Tā kā, jā, tad ieteikums pēcam noteikti nav tādu bada laiku.
0: Nav tādu laiku, nu, nevajag, priekš kā.
1: Bet mums daudz Latvijas dabā ir tādu sēņu, kas it kā ir indīgas, bet, nu, ja cilvēki tur citādi ir gatavojuši, viņi tomēr ir ēduši un nav bijis nekas slikts, un tomēr tādas tā kā ir un nav indīgas vienlaicīgi.
0: Nu, piemēram, vilnītis, parastais vilnītis, jā, kas, ja mēs paskatāmies vācu literatūru, piemēram, tur visur pie tā vilnīša ir klāt miroņa galva un giftīgi un cauri un nekādus vilnīši, jā, jo vāciešiem nav pieņemts sēnes pirms cepšanas novārīt un noliet ūteni, jā, nu, tās parasti tās nosacīti indīgās sēnes ir tās, kuras ir jāvār, nu tās saucamās vārāmās sēnes, jā. Reizēm viņas ir vienkārši sīvas, jā, un, protams, arī kaut kādas sīvās vielas var kairināt kuņģi, jā. Nu, bet, nu, tās nav katrā ziņā tās bīstamākās indīgās sēnes, jā, nu, tur droši vien mediķi varēs labāk pakomentēt, jā, ka tur sliktākā gadījumā tev tur izskalos kuņģi un palaidīs mājās, jā, bet, nu, tas nav tas bīstamākais.
1: Renāta, kāds ir komentārs par to, ar tos, es saprotu, mēs vairāk par augu pasauli varam runāt, bet par tām sēņu indēm, varbūt no tādas farmācijas viedokļa. Kas ir tas, kas nu, tajā sēņu indē ir tāds, kas ietekmē to cilvēku organismu dažādos veidos?
2: Sēnēs ir daudz dažādu savienojumu, kas varētu būt indīgi gan alkaloidu grupas, gan sēnēm raksturīgie, kā muskarīns, psilocibīns, kas ar dažādiem efektiem, gan šie kuņģu kairinošie, kas izraisa gremošanas traucējumus. Gan tādas, kas jau ietekmē nopietnāk, gan nervu sistēmu, gan apziņu, kas varētu izraisīt arī negatīvas sekas un paliekošas sekas. Un daudz no šīm indīgajiem savienojumiem ir arī hepatotoksiski, jeb kaitīgi aknām.

0: Un ir arī šie gadījumi, kad aknas tiek neatgriezeniski bojātas. Līdz ar to ir diezgan liels risks, ko cilvēks uzņemās izvēloties sēnes, kuras viņš nepārzina, vai mēģinot balansēt uz ražā asmenis, kā kolēgi minēja, mēģinot viņus vārīt. Un,
1: visādi gatavot.
0: Visādi gatavojot, kaltējot un tā. Un, protams, ir arī šie te cilvēku eksperimenti, kur ir izlasījuši, ka kāda no sēnēm ir arī ar ārstnieciskām īpašībām, ja viņu pareizi izšāvē vai apstrādā. Vienu brīdi bija ļoti modē mušmires lasīt un pagatavot dažādus homeopātiskos preparātus, bet tas ir ļoti diskutabls jautājums, kāds veselības iegums no tā vispār ir.
1: Kā ir ar tām mušmirēm? Ko tur īpaši labi gribēja cilvēki iegūt no mušmirēm? Un kas mušmirē savukārt ir šis indīgais?
2: Tas mušmirēs katrā ziņā nav nekā tāda, ko nevarētu ārstēt ar kādiem citiem vieglāk dozējumiem.
0: Jā, drošākiem.
2: Atkal tās ir dozēšanas vaina. Mēs nekādi, mēs zinām, ka taču arī medikamenti. Tur ir ļoti smalki visas tās dozes aprēķinātas. Tur cik pirmkārt, cik tā tabletīte tur satur, un tad tur vesela tabletīte pusvai ceturdaļu, ja? Tur ļoti, ļoti smalki tas viss ir. Nevar to mušmiri nodozēt. Un tie, kas grib krāsainas bildītes skatīties, ja? Tur atkal ir cits jautājums. Ja? Jo, diemžēl ir arī tādi gadījumi, ja? Ka vienkārši, kā mums te stāstīja, atrodas mežā cilvēku, kam apkārt mētājās aizkostas sarkanās mušmiras, viņš tur besamaņā aizved uz slimnīcu. Kas tu galīgi dumš, ka tu tās mušmiras sēdi? Man tad šņābīti nevajag. Patiesībā, tā ir kaut kāda arī toksikomānija, narkomānija.
1: Kaut kāda izpausmes forma, zināmā mērā noteikti. Bet pie jums dabas muzejā vēršas cilvēki ar tā kā prasīt padomu, kas ir ēdams, kā pagatavot, kā nepagatavot, vai tas ir tāds tipisks?
2: Mēs esam visādus brīnumus atklausījušies, tur varētu arī tur anekdotes stāstīt, par to, ko mums cilvēki jautā un kā jautā. Patiesībā tā īsā atbilde uz visiem šiem jautājumiem ir, nav manis izdomāta, Twitterī atrasta, ja tev ir jautājums, vai šī sēna ir ēdama, tad viņa nav ēdama. Ja? Kamēr tev ir kaut kādas šaubas, kamēr tu neesi pārliecināts, ja? Un tev var piemēram paņemt to sēņu grāmatu, ja? Un atrast kaut ko pēc krāsas atbilstošu. Pirmais, ko cilvēks pamana, ir krāsa parasti, pēc tam ir forma un tālāk visādas citas nianses. Ja? Nevar ne pēc grāmatām, ne pēc aplikācijām, ja? Tev ir pilnīgi droši jāiemācās pēc visām pazīmēm. Tā sēna ir jāpazīst jaunā, veca, nogriezta, nenogriezta, jā, un tikai tad tu var sākt domāt par ēšanu.
1: Tad visās dzīves stadijās.
2: Visās dzīves stadijās, jā. Tad, kamēr ir tas jautājums, vai ēdama, tikmēr nav ēdama.
1: Bet būs daudz Latvijas dabā tādu gadījumu, kur, teiksim, tad tā krāsa, forma un vispārējais būs ļoti, ļoti līdzīga tiem ēdamām un neēdamām sēnēm. Vai tomēr, pazinējam, tur nav grūti pēc tam orientēties?
2: Pazinējam varbūt nav šajos gadījumos grūti orientēties, bet cilvēki jau neskatās. Jā. Viņi, piemēram, nepamana vispār kādas sēnē lapiņas. Jā. Kas tās lapiņas
1: kur vispār tādas ir?
2: Kur vispār tādas ir?
1: Kur ir sēnē lapiņas?
2: Zem cepurītes apakšai lapiņas. Jā. Piemēram, mušmirēm vienmēr baltas lapiņas. Jā. Atmatenēji, kas ir ļoti līdzīga arī, cepurīte balta, gredzens uz kātiņa ir. Lapiņas ir vai nu rozā, vai pelēcīgas, vai gandrīz vai melnas, ja vecākām sēnēm. Atkal kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs, ja. Zaļā mušmire, kāda no zaļas krāsas bērzlapiem, mums vairākas bērzlaps, kas ir zaļas, ja. Atkal paskatās tikai to cepurītes krāsu, un pat neiedomājās to, ka bērzlaps, taču jau mēs paņemot rokā, mēs jūtam, ka tā ir bērzlapiņa trausla, ja. Mēs jau brīnamies, kā var sajaukt, nav līdzīgs, nemaz nav līdzīgs, ja, bet cilvēki ļoti pavirši skatās.
1: Tas, laikam, vispār tas, kā mēs dabā skatāmies, ja, uz augiem arī līdzīgi,
0: uz augiem arī līdzīgi, īpaši cilvēkiem, kas ir pilsētā dzimuši augiši, tie jau var pavisam viegli sajaukt kādu augu, piemēram, tu esi redzējis melnes tikai kastē, vai lielveikalā, un tad nav mazākās nojausmas, nav kādos, kā izskatās mēlenes lapas, kā viņas izkārtojas uz kāta, un pavisam vienkārši var sajaukt ar čūskogu, kas arī ir mēlna oga mežā, līdzīgā vidē auga, un
1: cilvēks, arī izmēra ziņā un lapu ziņā?
0: Pilnīgi atšķirīgi, un vispār, ja zināt, ja kādreiz esi redzējis mūžā dzīvu mēleni, tad nekad nesajauksi, bet tā oga ir mēlna, un ja tu nekad neesi redzējis, kā izskatās īsts augs, Jā, tad ir ļoti...

viegli vienkārši paņemt ogu, ko tu domā, ka tā ir ēdama. Līdzīgi kā skatējoties uz bildēm, piemēram, kas izskatās ļoti garšīgi un apetilīgi tādi bebru kartgliņa augļi, izskatās kā goji ogas.

0: tas jau ir grūtāk. Bet tik tālu aizdomāties, ka, piemēram, jā, šīs augs vispār Latvijā savu vaļā neaug, tik tālu varbūt neaizdomājas.
1: Tas varbūt ir tāds kliedzošāks gadījums, jo, protams, goji ogas mēģināt atrast Latvijas dabā, tas jau būtu signāls, ka kaut kas nav kārtībā. Bet kā ir ar tām, kas mums aug un arī varētu augt, un nu, neuzdot šādus jautājumus, kas mums ir tās bīstamākās, ko sajaukt?
0: Čilskoga varētu būt bīstamākā. Tad, ja meklē, piemēram, ārstniecības augus, kas ir ļoti līdzīgi savā starpā, tos arī var viegli sajaukt. Īpaši jau čemurziešu dzimtas, kas ir tās raksturīgi līdzīgi viss, kas izskatās kā burkāna ziedi, jā, tad tie augi varētu būt neatšķirami. Jā, ka kāds meklē, piemēram, tos pašus saknes un apskatoties tikai uz baltiem smalkiem ziediņiem, uz lapām, nepārzinot ļoti labi šos augus, varētu sajaukt ar velnarūtku vai plankumainu no suņu stobru, kur jau tikai pieskaroties var būt nopietnus ādas bojājumus un apēdot šos augus, varētu būt iestāties arī nāve vai smagi veselības bojājumi, piemēram, to pašu velnarutku, kas ir viens no indīgākajiem Latvijā aizsošajiem augiem. Tāpat arī, pat ja tu neievāc beigās šo augu, bet, piemēram, esi iegriezis viņā ar savu augu vācamo nazi vai šķērīti, šīs šķēris un nazes jau ir kontaminēti, ja uz viņiem ir šī auga sula, tad tu dodies tālāk nenotīrīs, šo te, kaut vai zinkārības pēc pamēģina paskatīties, kas tur ir iekšā tajā augā, un pēc tam sagriez savus gurķus, tomātus. Ievāc ārstniecības tējas, kas beigās jau ir. Var arī nejauši iemaisīt, kā piemaisījums trāpīties kādā auga. Jā, šie augi dažkārt patīkami smaržo no šīs čemurziešu dzimtas pēc pētersīļiem, pēc dillēm. Patiesībā, kad tas augs ir izaudzis, mēs varētu atšķirt, bet jaunākās stadijās mēs neatšķiram.
1: Tas Puinits tikko teica, jā. Par sēnēm arī visās dzīves
0: stadijās. Jā. Un piemēram, tāpēc arī daudzas aplikācijas, piemēram, kas ir telefonā, nestrādā, jo viņa neatpazīst tev augu tikai pēc viena elementa. Un arī, ja piemēram, auga dzīves laikā lapu forma mainās, tā paliek lielāka, mazāka, vairāk šķelta, mazāk šķelta, tad šī aplikācija varbūt māņus noteiks tev, kur šī auga identitāti, jo tu esi nobildējis tikai jaunu lapu, bet augs kopumā būs indīgs.
2: Man pirmais, kas ienāca prātā, maipuķīte un lakši.
0: Jā, ļoti līdzīgi arī mugurene, kas ir ārstniecības augs, kur izmanto ar lielu piesardzību, protams, bet to arī var sajaukt ar maipuķīti. Un maipuķītes ogas arī izskatās vilinoši, un daudz jau audzē arī viņas dekoratīvi dārzos, un jā, lakšiem gan ir specifiska smarža.
1: bet jā, tas laiks, kad augumu, kad mēs lakšus meklējam, ir līdzīgi, tad, kad tas
2: nav. Nu, viņi gan īpaši nav vienādās vietās, jā. Tas. Bet es biju lieciniece, arī pārgājienā, kā bērns, divgadnieks, apēdā čūskogas oga, jo, nu, pēc izskata līdzīga mellenē. Protams, tur mellens arī mellenēm un čūskodām pilnīgi dažādas vietas, jā, bet labi, to izpļāva tūlīt, bet vienalga vecāk bija satraukušies, zvanīja ārstam.
1: Tā kā patiesībā Latvijas dabā, jo tā situācija varbūt ļoti nopietna, jo liekas tagad jūsos klausoties, nu, katru pavasari liktos katram būtu tāds kārtīgs pamācošs materiāls uz galda vajadzīgs dažādās stadijās, kā izskatās katrs augsts, kurš būtu, nu, ievērības cienīgs tos pazīt Latvijas dabā.
0: Jā, SPKC ir izdevis arī bukletiņus vairākus brīdinājumu gan par augiem, ārstniecības, kas ir 10 bīstamākie Latvijā.
1: Kas ir mums 10 bīstamākie augi Latvijas?
0: Bet iepriekš minētais šis velnarūtks, gan plankumainais stuņstobrs, tās pašas maipuķītes varētu pieskaitīt.
2: Zalktene,
0: to ļoti bieži sajauc ar ceriņiem. Tā būtu bīstama, mums vēl ir arī driģenes, melnā driģene, kas varētu būt bīstama no naktoņu dzimtas. Jau iepriekš minētā šī čūskoga, mugurene arī pieskaitāma pie indīgiem augiem. Bieži sastopams gan bebru kārkliņš, Eiropas segliņš, tas ļoti skaists un vilinošs, rozā ar oranžu oga, tik skaista. Tā bija man lielākā vilšanās, ka izrādījās, ka viņš ir indīgs, un tad es nolēmu tādu dārzā nestādīt. Un mums ir arī krauklene, kas ir indīgas, gan ogas, gan miza.
1: Kā tā izskatās?
0: Tās arī tāds melnas ogas, kā krūma auga, lakstaugs, un tad arī atkal šīs tā jautājums par sajaukšanu ar ēdamajām zilenēm.

0: melenēm. Ļoti skaista, kad nenogatavojas, izskatās kā upes pērli, tāda melna un spīdīga. Bet...
1: Ir kādas vizuālās pazīmes, kas uzreiz nepazīstot augus, pateiks, ir tādi, nu, tad vairāk melnie, vairāk sarkanie, spīdīgie, vēl kādi citādi?
0: Nē, diemžēl nav. Varbūt dažiem ir nepatīkama smaka, kas ir nakteņu dzimtē, varbūt raksturīgi, kas ir šīs te drigenēm tāda nepatīkama smarža.
1: Bet to mēs justu tā kā pasmaržojot pašu augu, vai tas jau tikai, kad pagaršo to augli būtu?
0: Dažiem var jūs pasmaržojot, bet tas arī jau ir bīstams stāvoklis, kad tu sāc smaržot, kā arī šīm te sainēm, piemēram, šie izdalījumi ir indīgi, tad arī augiem šie te ēteriskās eļas, kas tvaiko vai alkalīdi, kas spēj, rot varbūt arī kaitīgi.
1: Tā kā ne tikai ēst, bet arī smažot visu pēc kārtas.
0: Purva vaivariņos ilgstoši uzturoties var sareibt galvas sāpes saindēties gan tikai no aromāta.
2: Ir, jā, to es esmu piedzīvojusi purva vaivariņiem karstā laikā. Jā. Labi, ka vispār izkūlots no tā purva galīgi aprēbusi.
0: Jā, jā.
2: Ļoti, tiešām bija slikti un galva ļoti sāpēja kādas dienas trīs.
1: Un tas ir tikai no tā, ka jūs...
2: Jā, es biju karstā laikā vaivariņos, man bija beidzies ūdens, un jā, man bija tik slikti, ka es patiesībā nesapratu, ka man jāiet projām. Un es vispār no tā tikai tāpēc, ka man piezvanīja, man vienkārši sāka zvanīt telefons, un tas tā kā pamodos, un tā es sapratu, ir jāiet prom, jo es biju tajā apdulumā, es biju kāpus purvi grāvī atvēsināties, es biju tur līdz pāri ceļiem, es biju jau tur ūdenī bijusi, jā, jo man, nu, man patiešām bija ļoti slikti, jā, un es zinu, ka es izgāju uz ceļa, un vēl tur tāda notešķījusies purvā, jā, nu, domāju, ka tā ir, nu, galīgi piedzērusies, jā, un tad, kā saka, aizbilkos līdz veikalam, izdzēru uzreiz pusotru litru ūdeni vienā paņēmienā, un kaut kā līdz mājām tika. Bet tā kā reāls gadījums, jā, patiešām, tiešām tā bija ļoti reāla saindēšanās, un slikti bija kādas trīs dienas ļoti sāpēja galva.
0: Jā.
1: Tā kā nevis ir jāpēd, pietiek paostīt Latvijas
0: nevā.
1: Bet par tām auga daļām mēs varam teikt kaut kā, ka ir tādi, kuriem nu, tā indīgākā daļa slēpsies, tur, es nezinu, saknēs, citiem lapās, citiem ogās, vai mēs varam vispār dalīties mūsu bīstamākās lietas Latvijas
0: nevā? Nē, diemžēl tās bīstamākās lietas, kas ir, piemēram, alkaloidi augos, tie izplatās ļoti nevienmērīgi. Tam pašam kartupelim, kartupeļus mēs droši ēdam bez nekādām problēmām, bet kartupeļā laksts un ogas tās jau ir indīgas. Un tad, nu, patei, kura dara augam būs tā bīstamākā pēc tīrī orgāna neiespējami, pēc krāsas neiespējami, pēc smaržas arī ne. Un kādam tā smarža varbūt šķiet patīkama, citam varbūt nepatīkama. Kāds teiks, ka jasmīni smaržo, cits teiks, ka pilnīgi šausmas. Līdz ar to noteikti arī pēc šīs pazīmēm nav iespējams. Jo tās maipuķītas ir baltas indīgas, bet segliņš ir smuks rozā indīgs. Drigenem ļoti skaisti, dzeltena ar melnām rakstiņiem arī indīgs. Un tad šīs te aktīvās vielas izdalās, izplatās pa augam ļoti nevienmērīgi. Arī magonēm atšķirās gan ziedā, gan pogaļā, gan sēklās šis te sastāvs.
1: Piem sēnēm tad līdzīgi, ja nebūs tā, ka viena krāsa signalizēs visu, jo no bērnības mums ko iemāca, mušmirs atpazīst, tāpēc, ka sarkanas ar baltu un vēl tur tās lapiņas, kā jūs teicāt, ja, bet patiesībā...
2: Bērzlaps sarkana un ēdama, ja, tā kā krāsa noteikti nav nekāds rādītājs, nu nav nevienas pazīmes, pēc kā varētu pateikt, ka sēna ir indīga vai ēdama. Ir jāpazīst katra individuāli, katra suga.
1: Tā. Vai tā ir tiesa, ka ir gailurniem ļoti līdzīgas vienas sēnes, kas patiesībā nu, ir ļoti, ļoti līdzīgas, bet ar tām var saindēties? Vai
2: mēs es nevaru iedomāties, kas varētu būt līdzīgs gailenē, ja? Bet ņemot vērā, kā cilvēku uz tām sēnēm skatās, ja, ja viņi nu, ir tāda neīstā gailene, ja dzeltena sarkanā negailene, bet tā patiesībā ir tāda mazvērtīga ēdamā sēna, kas vienkārši ir ļoti sīksta. Nu, gailenes jau ir diezgan sīkstas, bet tās vēl sīkākas un vēl sīkstākas. Ja? Un gailenes jau mums arī nav viena vienīgā gailene, mums ir dažādas gailenes, ja? Tā kā, kuras nemaz nav tik līdzīgas tai mūsu parastai gailenē. Bet arī tās, nu es nevaru iedomāties neko, kas varētu būt tik līdzīgs, kas sajauktu jebkuru no šīm gailenēm ar kaut ko citu. Nu, mēs te mikologi, mēs esam tādi, nu, brīžiem arī tādi bišķiņi ar tādu melno humoriņu un tādu, un tad mums ir tāds jēdziens ieviesies muļķu drošās sēnes, ja? Tās ir tās, kuras, nu, it kā, nu, nevarētu sajaukt, nu, neviens, ja? Tomēr pamatā.
1: Kuras ir šīs muļķi drošās jūs prāt?
2: Nu, kaut vai tā pati gailene. Es pat teiktu arī, ka sēra piepe dzeltena uz koka. Ja? Nu, nav nekā līdzīga uz koksnes augoša liela un dzeltena. Ja? Nu,

0: nekā līdzīga. Ja? Nu, kas vēl ir milzu apaļu pūpēdis, ja? Lielais pūpēdis, kas var izaugt pat gulošu saites lielumā, tik lielu gan neesmu redzējis, un tāds vairs nebūs ēdams. Ja? Bet, nu, tā kā futbola bumba, piemēram, nu, nav nekā līdzīga. Nu, vēl var būt šis tas, jā, bet es jau tāpat baidos teikt, jā, jo cilvēki reizēm sajauc visu, ko.
1: Jā. Nu, jā, tur tiešām skatāmies uz kaut kādu vienu aspektu, jā, bet neredzam pavisam citu. Bet, Renāta, kā ir pavasarī, kad mēs parasti tur ievācām visādus gan pumpurus, gan, protams, kad tikko, nu, kas iznāk no mums zālītē, tur viss pārējais, pieneņu lapas gārs un vispārējais. Cik ļoti tajā brīdī mēs varam droši tad teikt, nu, mēs kaut ko pazīstam un tad visu vācam un lietojam uzturā, vai tomēr tas bīstamais laiks, ka mēs varam atkal kaut ko nepazīt un neviļus paņemt un sākt lietot uzturā to, kas galīgi nav jāliet uzturā?
2: Visnotaļ var sajaukt, tā īpaši, ja jāvāc saknes, ja tā ārstnieciskā daļa, ja atrodama saknes daļā, jo pavasarī jau vēl avasa, kas ir augšējā daļa, nebūs izaugusi, un tad mums ir grūti atšķirt, mēs varam sajaukt.
1: Piemēram, kas būtu tādi izteiktākie piemēri?
2: Nu, tā, ko varētu ievākt, nu, parasti mēģina ievākt jau kaut kādas pieneņu saknes, varbūt pašā sākumā, cigoriņa, bet viņām jau augšdaļa būs varbūt tā, ne tā. Nu, ja sajauc cigoriņu ar pienina, varbūt liela vaina nebūs, jā, bet varbūt kādam būs tomēr vilšanās, ka nav tas sagaidīts tas efekts, ko gribēja. Tās pašas lakšas maipuķītes, ko mēs iepriekš minējām, tās var sajaukt, nepareizās lapas ievākt, ko grib pagatavot salātos. Man grūti iedomāties, man jāsas, ko sajaukt, bet cilvēks sajauc pilnīgi visu, ievāc ceļteku vietā kaut kādas nezāles, jā, tad, ko secina pēc tam, ka tas nav īstais. Man liekas, ka gaļpiešus jau ļoti viegli var atšķirt, bet iespējams, ka kāds
0: iedvēļ.
2: Vai tur var sajaukt tāpat?
0: Gaļpiesi ir kas cits, tā jau gaļbiksīt, un gaļpiesis ir ļoti indīgs augs.
2: Jā.
0: Un jauc tos nosaukumus, gaļbiksīt un gaļpiesis.
2: Jā, tad ievāc gaļpiešus, ja domājat, ka tas ir gaļbiksītis, un tad tas ir tas, ko sajauc.
1: Bet izskata ziņā, tad gaļbiksītis ir tas, kas mums tagad dzeltenies saistiem.
2: Jā, tas ir tas, ko grib savākt.
1: Un ko drīkst vākt, un ko vajag vākt. Un gaļpiesis?
0: Tas ir pavisam kas cits, jā, pilnīgi cits augs, zied rudenī, un patiesībā vairāk dārzos mums liekam savvaļā pa tie. Nu, viņi sauc vēl arī dārzos par bruņinieku piešiem, jā, un
1: bet tas ir tas gaļa. Bet līdzīgi?
0: Nu, pilnīgi kas cits, viņi absolūti nav radniecīgs, absolūti ziliem ziediem, jā, tā kā, nu, pilnīgi, tas ir vienkārši cilvēki,
2: viņas
0: jauc nosaukumus, jā, viņi tagad ir izdzirdējis, tur gaļpiesis, jā, nu, es gan nezinu, vai viņi atrasta to gaļpiesi dabā, jā, man liekas, ka nē, viena alga.
2: Bet tāpat bet nepareizo bildi paskatās un atrod nepareizo augu, un tad to ievāc.
0: Jā. Tur ir tas joks ar tiem tautas nosaukumiem, ka bieži vien tie tautas nosaukumi ir tas vienam augam, tas ir tāds tā kā, nu, tautas nosaukums apvidū, un otram augam tas ir, nu, tas oficiāli pieņemtais latviskais nosaukums, jā, un tāpēc ir ļoti uzmanīgi jābūt ar tiem tautas nosaukumiem. Tu, ja tu, nu, vienalga, vai tu sniedz kādu tur konsultāciju vai kaut ko, vai tā kā jums tagad ir moments, tas, nu, kad ieliek kaut kur tur Facebookā, un tad ir 20 komentāri ar to, kas tas ir, jā. Nu, vispirms ir jāpasaka tas īstais nosaukums, vislabāk jau, ka latīņu pieraksta, jā, esi gatavs kādam kaut kādu konsultāciju sniegt. Un pēc tām tu vari rakstīt klāt, ka mūsu pusē sauc tā, šitā, tā un vēl kaut kā, jā. Tā kā, nu, ir tomēr tas viens, tas īstais nosaukums.
1: Nu jā, jo patiesībā tās nepareizais nosaukums var maldināt tik ļoti, cilvēks ievāc kaut ko pilnīgi pretēji.
2: Jā. No, tāds vācotos augus arī ir jāzina ļoti precīzi, kura auga daļa ir jāievāc un kā viņa pēc tam ir jāapstrādā. Tādu
1: piemēru varbūt varat minēt?
2: Jā, krūklis, kuram izu ievāc priekš vēdera aizcietējuma gadījumiem, tad svaigu krūkļam izu lietot uz nedrīkst ārstniecības nolūkos, viņa ir jāaizžāvē vismaz vienu gadu vai arī paaugstinātā temperatūrā, ja šo soli izlaiž, tad arī viņš būs indīgs. Ir jāzina šīs te procedūras, un mēs jau farmācijā arī nosakam šo elementu daudzumu, mēs nosakam aktīvo vielu daudzumu, mums ir protokols, procedūra, kā mēs apstrādājam šos augus, tāpēc tos augus, ko jau iegādājas aptiekā, tie jau būs pārbaudīti droši un ar pareizu sastāvu.
1: Un pareizi izkaltēti.
2: Pareizi apstrādāti. Jā, jā. Un

0: ja kādu augu, piemēram, ja novārtējā, varbūt tas vēl ir drošs, bet, piemēram, ja uztais tinktūru, tad spirtāšķīstošie šīs te vielas varētu būt arī kaitīgas. Tad atkal liekas no procedūras, kā šo augu ievāc un kā apstrādā.
1: Jā, un atkal mēs varam izlasīt, ka augs ir brīnišķīgs, tad tādos gadījumos, vai ne? Bet nepiemēsā veidā.
2: Jā, nu viens ir droši vien pirkt aptiekā šīs zāļu tējas, un otrs pie zāļu tantiņām, kur neviens, man liekas, viņu zināšanas nepārbauda, un es domāju tā, ka varbūt, nu, tagad man ienāca prātā, ka visu laiku jau tā viņi ir zinājusi un pratus, bet uz vecuma tā redze kļūst švakāka. Un ir kaut kas ne tas tajā tējiņā. Ja? Un cik droši ir pirkt tās zāļu tējas, nu, neviens jau viņas nesertificē nekādi.
0: Nē.
2: Un zināšanas nepārbauda.
0: Un arī nav zināms, kur ir ievākts, vai tā ir tīra vieta no tāda ārstniecības viedokļa. Trakākais, ko es redzēju, ka augu vāc imantā starp animošas bulvāri tajā zaļajā zonā, liek tik maisiņā iekšā un domā, nu tad šis vai nu pašiem tiek lietots uzturā vai notirgots tālāk, grūti pateikt.
1: Bet nu, lai arī augs varbūt nav indīgs, bet ir ārstniecis, tā vide noteikti
0: nav pozitīvākā.
1: Kas varētu ar ko patīkam un liederīgu veselībai sniegt. Jā, un
2: gadījums no dzīves tieši par to, ka mums arī nu, viens tas augu pazinēs, viņš saka, nu kundzīt, nu ko jūs lasat, jā, ceļmalā augus, jā, tur, nu, tur, nu, es jau un es sievi, es pārdošanai.
1: Nu, te komentāri liek par to, ar kādu atbildības sajūtu cilvēku šos augus tālāk nodod, un, bet arī tie, kas sev lasa ir dzirdēts pilsētu vidē arī par sēnēm, daudz ko citu patiesībā jau nezinu, cik tīra ir tā vide, kurā tās sēnes ir augušas, pat ja sēnes nav indīgas, tās lietojot uztur arī jau nekā laba laikam nebūs, vai ne?
2: Nu jā, jāskatās tomēr kādā vietā aug, jo piemēram pilsētā mums arī tā sēra piepe, sap citu tagad jau esot jau parādījusies, neesmu vēl apskatījusies Vērmanas dārzā jau liena laukā sēra piepe uz tiem riekstkokiem, jā. Pirms gadiem 10 Basteja kalnā tajā kanāla malas nogāzē bija simtiem lāčpurnu, simtiem. Nu arī, nu, it kā jau, nu, tur parks un tā, bet, nu, diez vai būtu labi viņas tur lasītēšanai, nu, tomēr pilsētas centrā.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, vai jūs varētu piekrist šim slavenam teicienam, ko parasti par sēnēm saka, bet varbūt arī par augiem, ka, nu, visi jau rēdams tikai daži vienu reizi mūžā. Tāpat tiešām tad ir arī mūsu Latvijas dabā ir sastopami eksemplāri, kuri rēdami tikai vienreiz mūžā.
2: Nu jā, par šo teicienu, nabaga mikologija, viņa dzird viņu 1001. reizi, jā, viņa kļūst tādi, bišķiņ tādi nervozi, jā. Nu, kā lai to ņem, jā, nu, vienreiz mūžā, jā, nu, tas varētu būt, ka, piemēram, zaļo mušmiri saindējās, balto mušmiri, jā, bet katrā ziņā nebūs tā, ka tas cilvēks uzreiz nokritīs zemē beigts, viņš ilgi mocīsies.
1: Kā ir ar augiem? Vai mums ir tādi, ar kuriem, nu, līdzīgi kā sēņu pasaulē, mēs tā ir tā zaļā vai baltā mušmirs?
0: Daži ir, jā, bet ar ārstniecības augiem kopumā vajag nepieciešams ļoti uzmanīties, jo tur viss ir atkarīgs no devas. Daudz augi arī, ko izmanto ārstniecībā, mazās devās ļoti precīzi nodozēti, kā saturpiem digoksīnu, kā uzpirkstīte, tie ir veselībai noderīgi pie attiecīgām saslimšanām, pie sirdskaitēm, bet nepareizā devā pārāk lielākā, ja mēs nezinām no mājas apstākļos, tad tie ir visnotaļ kaitīgi, un pat lietas, kas mums šķiet sākotnēji drošas, var kļūt nedrošas.
1: Tā laikam vietā ir tas, ko Inita teica par sēnēm, ja tas teiciens, ja ir jautājums, vai ir ēdams, tad nav ēdams, tad laikam arī par ārstniecības augiem, ja ir jautājums, vai ir pareizā laikā ievākts un pareizā vietā, tad labāk nav ievācams un labāk nav lietojams.
0: Jā, ja nezin, kā pagatavot, kā izžāvēt pareizi un kādā devā ir jālieto, tad tas nav lietojams ārstnieciskos nolūkos un vadīties arī pēc tautas ciesmām ticējumiem, kas bieži vien ir ļoti skaisti uzrakstīti, bet ļoti neprecīzi, jā, tad pēc tā arī ir grūti. Un ja nav šīs zināšanas, tad labāk ir uzticēties profesionāļiem.
1: Un pārgājienu laikos visu, kas līdzīgs kādai mums zināmai jogai, tomēr nepagaršojam. Liels jums paldies par šīs dienas sarunu un to, ka sniedzāt tādu ieskatu tajā, kas tad mūsu Latvijas dabā šajā kontekstā ir interesants atrodams. Dzirdējām Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģi Initu Danielu un Rīgas Stradiņu universitātes lektori, farmācijas doktori Renāti Teterovsku šodien mūsu raidījuma studijā. Bet ar to vēl mēs neesam visas mūsu stāstus izstāstījuši, jo raidījuma turpinājumā mēs vēl palūkosimies, kas jauns pasaules zinātnes ziņu virsrakstos.
3: Vairāk nekā virsraksti.

0: zinātnes ziņas.
1: Kā ik ceturtdien šajā brīdī sveicina studijā arī šī raidījuma producenta Paulu Gulbinsku, lai kopā atskatītos uz interesantākajiem notikumiem, kas minēti šajā nedēļā zinātnes presē. Sveika, Paula!
2: Sveika!
1: Kuras pasaules zinātnes ziņas nonākušas tavā uzmanības lokā šonadēļ?
2: Nu, jau nedēļu pasauli turpina sveikt seru Deividu Attenboro viņa 100. Jubilejā. Nu, kā nu kurš spēja tos savus sveicienus nosūtīt? Sirsnīgi un jauki, jo patiesībā mūžs tiešām garš un ļoti, ļoti iespaidīgs. Un es tā domāju, nu, cik mums daudz pasaulē cilvēku savā garajā mūžā spēja izdarīt tik daudz.
1: Un vēl 100 gados būt tik ļoti aktīvs.
2: Jā, un ar tik labu humoru izjūtu. Nu, tur ir vairāk nekā 100 video dokumentālie darbi, 70 gadi ēterā, bagātīga izglītība, pat vairāk desmiti dažādu diplomu. Protams, arī grāmatas, un kas man liekas svarīgākais ir, nu tāds varētu teikt, mūsdienu dabas influenceris, jeb iedvesmojošā dabas balss, kas tiešām mudinās vairākas paaudzes apstāties un novērtēt gan lielo, gan mazo dzīvību mums līdzās. Un ja ir kāds citāts, kas man ir aizķēries prātā no Attenboro, viņš gan ir tāds citātu vācelīte ar pērļu krājumiem, man ļoti patīk tas viņa sakāmais, ka mums jau īstenībā nav jāglāb planēta, mums jāglāb pašiem sevi, jo taisnību sakot, ar vai bez mums daba atjaunosies, tā kā nevar nepiekrist seram Deividam Attenboro.
1: Jā, un savukārt atceroties to, ko teica, cik daudz gadu ēterā, 70 pavadījis, viņš savā grāmatā rakstīja to, ka savu karjeras sākumā patiesībā viņu izbrāķēja tam ēteram, un iemesls bija ļoti, nu, tāds saudabīgs, pārāk lieli zobi. Tā kā es iedomājos, cik ļoti daudz mēs varam palaist garām leģendāras personības ar fantastisku sniegumu 70 gadu garumā, tikai tāpēc, ka kādā brīdī mums kaut kas neatbilst iedomātiem vizuāliem standartiem, bet nu sers Deivids Attenboro tiešām pārsteidzoša personība.
2: Jā, un mācīja pārkārt pāri šai kritikai, jā. Bet ja reiz par apaļām jubilejām, tad 14. Maijs vēsturē ir iegājis ar kādu, manuprāt, ļoti svarīgu notikumu zinātnē, un patiesībā arī visu sabiedrības vēsturē baku vakcīna ir vēsturiski pirmā vakcīna, un 1796. Gada 14. Maijā angļu ārsts Edvards Dženners, izmantojot vājāku baku vīrusu, vakcinēja 8-gadīgo Jamesu Phippsu. Arī interesants fakts mums Latvijā dzīvojošiem, ka tikai dažus gadus vēlāk, 1800. Gadā Rīga kļuva par vietu, kur tika veikta tāda plaša vakcinācija. Toreiz tā bija, protams, Krievijas impērija. Interesanti, bet jā, jāpatur prātā, ka jau tik ilgu laiku, jau no 18. Gadsimta nogales ir pieejamas vakcīnas.
1: Tu sasaistīji šo stāstu ar vēsturi, savukārt man uzmanību piesaistīja ziņa par 74,000 gadu seniem notikumiem, tas tādā vēl tālākā pagātnē atskatoties. Proti pētnieki ir nākuši klajā ar jaunām ziņām par cilvēku spēju pielāgoties ekstrēmām situācijām, un šoreiz pārsteigumu ir sagādājuši arheologi. Viņi sīkāk ir analizējuši, kā cilvēks savulaik pielāgojās neapskaužamai situācijai, jeb Tobas supervulkāna izvirdumam, kas Indonēzijā notika pirms 74,000 gadu. Izvirdums tolaik bija tik iespaidīgs, ka pastāv uzskats, ka pēc tās zeme uz vairākiem gadiem iegrima tumsā un augstumā ar visām no tā izrietošajām sekām. Un ņemot vērā šos ekstremālos apstākļus, ir pārsteidzoši, ka Homo sapiens vispār izdzīvoja, un vēl jau vairāk pārsteidzoši ir atklājumi, kas liek domāt, ka cilvēki pēc vulkāniskas katastrofas mainīja savu dzīvesveidu, sāka izmantot jaunas akmens rīku tehnoloģijas un mainīja arī pārtikas avotus. Dienvidāfrikā pētnieki atrada Tobas vulkāniskā materiāla pēdas slāņos, kas liecina par nepārtrauktu cilvēku apdzīvotību pirms un pēc izvirduma, un cilvēka aktivitāte šajā vietā pēc tam pat palielinājās kopā ar pazīmēm par jaunām tehnoloģijām. Un līdzīgi atklājumi veikt arī Etiopijā, Indonēzijā, Indijā un Ķīnā. Bet zinātniekiem no Rochesteras universitātes ir izdevies pārnest ar ilgmūžību saistītu gēnu no kailās smilšracēja uz citu organismu. Paldies, vai tu atceries, kā izskatās kailais smilšracējs, kuram vienmēr saka, nu nav paveicies ar ārēju izskatu.
2: Jo bet tas ir tiešām, paveicies ar
1: jā, ko citu. Ar paveicies ar ko citu tieši tā. Un šajā gadījumā šo gēnu pārnes uz peli, tādējādi ievērojam paildzinot tās dzīvi. Vizuāli saudabīgie kailie smilšracēji jau sen ir zināmi kā ilgdzīvotāji. Viņi spēja nodzīvot pat 40 gadus, kas ir apmēram 10 reizes vairāk nekā citi viņu radinieki, un tieši savas ilgmūžības dēļ šie krunkainie kailie grauzēji jau sen ir nonākuši zinātnieku uzmanības lokā. Noskaidros, ka ar ilgmūžību saistītais gēns kailajos smilšracējos ir saistīts ar kādas īpašas hialuronskābes ražošanu, un tā aizsargā pret vēzi, mazina iekaisumu un veicina veselīgāku novecošanu. Tas rosināja pamēģināt to ievietot arī citā organismā, un rezultātā modificētajām pelēm bija lielāka izturība pret audzēju.

veselīgāks zarnu trakts un zemāks ar vecumu saistītā iekaisuma līmenis. Darbs, kas tika publicēts žurnālā Nature, liecina, ka vismaz dažas ilgmūžības īpašības, kas attīstījušās ilgdzīvotāju sugām, var pielāgot arī citām sugām, un ģenētiski modificētās peles dzīvoja veselīgāku dzīvi, un tās vidējais dzīves ilgums palielinājās par aptuveni 4,4% salīdzinājumā ar parastajām pelēm. Jāteic, bez ilgdzīvošanas zinātnieku skailo smilšucē ģenētikā interesē arī tas, kā tie spēj izvairīties no daudzām slimībām, kas bieži skar citu zīdītājus, tostarp neirodeģeneratīvām saslimšanām, sirds un asinsvadu slimībām, artrīta un vēža. Interesanti jaunumi bijuši šajā nedēļā, jāteic, gan zinātnes presē, gan arī mūsu pašu raidījumā. Esiet kopā ar mums jau atkal pirmdien, bet atgādinu, ka mūsu raidījumus var dzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs un, protams, Latvijas Radio 1 mājaslapā. Mēs no jums atvadāmies līdz pirmdienai, lai mums visiem jauka un mierīga nedēļas nogale un uz tikšanos.

0: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
1: Līvu tautas pasakas lasa Julgīs Stalte.

Reiz atklātā jūrā burāja kāds Rīgas kuģis. Te jūrnieki pamanīja tālumā līgoja mazu laivu. Tā kā tajā varēja būt cilvēki, kas izglābušies pēc kāda kuģa bojājies. Viņi grieza stūri uz laivas pusi. Tuvāk piebraucot, visi pamanīja, cik balta un skaista bija šī laiva. Tajā sēdēja vēl jo daļa jauna sieva ar bērniņu uz rokām. Kuģis pieslīdēja pie laivas sāniem un nolaida trepes, lai Daļava varētu pa tām uzkāpt uz kuģa. Nepagāja ne acu mirklis, kad jaunā sieva bija jau uz klāja. Šķita, ka viņas kājas nebija trepēm nepieskārušās. Gluži, it kā būtu tā lidojot uz kuģa uzcēlusies. Viņas teikšus devās uz kapteiņa kajīti un apsēdās mīkstajā dīvānā. Kā apburti jūrnieki pulcējās pie kapteiņa kajītes durvīm, neko citu nemanītami. Viņas skatījās gluži kā brīnumā.

Starp jūniekiem nebija vienīgi koka, kas virtuvē rūpīgi gatavoja maltīti. Pēkšņi viņš apjauta, ka kaut kas nav kārtībā. Uz klāju uzskrējis, viņš briesmās iekliedzās. Vīri, mūsu kuģis grimst! Visi atmodās gluži kā no dziļa miega. Patiesi, kokam bija taisnība. Kuģis pa mazītiņām grima. Te kapteinis atcerējās, ko vecie gudrie bija stāstījuši. Uzreiz tam bija ar padoms rokā, kā kuģi glābt. Kapteinis paņēma pīlāģu rīksti un viegli ar to piesita uz dīvānu sēdošajai Daiļavai. Viņa vēja ātrumā pielec kājās, izskrēja uz klāja un ar visu bērnu ielēca jūrā. Ak, ja būtu man vēl nedaudz laika devuši, jūsu kuģis būtu nonācis jūras zelmē, viņa sauca pirms pazuda ūdens dziļumos. Tā bija Nāra, kas jau daudz ceļinieku kuģus bija jūras zelmē novedusi. Arī bērniņš tai bija, lai cilvēki līdzjūzdami viņus noteikti paņemtu uz klāja.

Milži ir tādi paši kā cilvēki, tikai ļoti lieli. Un viņu zeme atrodas tālu, tālu aiz treideviņām jūrām. Uznākot lielai vētrai, kuģis pazaudēja vadāmību. Stiprs vējš to nesa, kur vien pagadījās. Jau daudz dien kuģis bija mētājies svešās jūrās, kad beidzot, vētrai rimstoties, jūrnieki ieraudzīja krastu. Piestājušies, tie tūdaļ devās izpētīt apkārtni. Kur tad nu galu galā ir nokļuvuši? Labs laiks pagāja riņķī staigājot, bet neviena dzīva dvēsele vēl aizvien nebija manām. Pārguruši pēc trakās vētras, viņi sakūra ugunskuru, lai nedaudz atvilkt elpu un sasildītos. Ap uguni sēdēdami, tie pēkšņi pamanīja no meža iznākam divus milžus, kas bija koku garumā un varen brangi. Gals klāt, jūrnieki domāja. Tādiem milžiem nav vērts pat pretoties. Aiz lielajām bailēm viņi bija gluži kā zemē iemīti. No tādiem pat neaizmuksi viņi baiļojās. Tomēr jūrnieku bailēm nebija pamata. Milži pienāca tuvāk un apsēdās pie ugunskura. Tiem nebija ne mazākās domas nodarīt šiem ļautiņiem ko sliktu. Tie bija gaužām labsirdīgi milži. Pamanot jūrnieku bailes, viņi uzsāka sarunu. Drīz vien milži uzzināja, kā vētra kuģi šurp atnesusi. Tie aizved jūrniekus uz savām mājām, lai arī pārējie milži varētu apskatīt smieklīgos mazos cilvēciņus. Milži izsalkušos un pārgurušos jūrniekus brangi pamieloja un izguldināja. Vairākas dienas jūrnieki ciemojās pie milžiem, līdz bija atguvuši spēkus, lai ķertos pie kuģa labošanas. Drīz vien kuģis bija gatavs, un jūrnieki atvadījās no labsirdīgajiem milžiem. Izvilkuši ankuru un pacēluši buras, tie devās ceļā uz mājām. Pārbraukuši, jūrnieki stāstīja par saviem piedzīvojumiem tālajās jūrās, bet vislabprātāk viņi stāstīja par milžiem. Tie, kas šos stāstus dzirdēja, stāstīja tos atkal tālāk. Tā arī es zinu par milžu zemi, un nu, zini arī tu.

0: rakstu gaisā. Guliet mazie augstu gaisā.
1: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti.
2: Psihiskā veselība un dzīves līdzsvars ir svarīgi mums visiem. Par to vienmēr padziļināti spriežam raidījumā, vai tas ir normāli, svētdienās 21.05 un atkārtojumos sestdienās 15.05.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. ASV prezidents Donalds Trumps pagaidām atlicis jebkādus uzbrukumus Irānai. Trumps apgalvo, ka šo lēmumu pieņēmis tādēļ, ka ar Irānu panākta jauna vienošanās. Un arī Irānas un citu tuvu austrumu valstu pārstāvji lūguši ASV prezidentam dot iespēju diplomātiskām sarunām. Trumpa ierakstā sociālajos tīklos norādīts, ka arī Izraela piekrīt šādai pieejai un apņemas tuvākajā laikā neuzbrukt Irānai. Irāna noliedz, ka būtu lūgusi ASV neuzbrukt. Daudz vietā Eiropas dienvidos turpinās lieli meža ugunsgrēki, to dzēšanu apgrūtina liels karstums un vējš. Grieķijā vēja ātrums sasniedzis 100 km stundā. Šādā vējā ugunsdzēsības lidaprāti nevar droši lidot. Grieķijas Satas apgabalā uz rietumiem no Atēnām meža ugunsgrēka dzēšanas laikā šodien sadūrās divi ugunsdzēsības helikopteri. Viens helikopters avarēja, divi tā apkalpes locekļi gāja bojā. Tā paziņoja Grieķijas ugunsdzēsības departaments. Viens bojāgājušais pilots ir Grieķijas pilsonis, otrs Dānijas pilsonis. Savvaļas ugunsgrāki plosās arī Francijā un Spānijā. Serbija ievērojami samazinājusi hidroelektrostaciju saražoto elektroenerģijas daudzumu. Iemesls ir sausuma dēļ ļoti zemais ūdens līmenis Donavā. Divu lielāko elektrostaciju jauda ir samazināta līdz 20 un 30% no to spējas. Arī kaimiņu valsti Ungāriju ietekmē lielais sausums. Tur slēgta Ungārijas vienīgā atomelektrostacija. Tās dzesēšanai nepieciešamā Donavas ūdens līmenis ir ļoti zems. Arī Rumānija sausuma dēļ jau ir slēgusi vienu no saviem kodolreaktoriem un slēgs arī otro. Glābēji ir atraduši sniega lavīnā bojāgājušā slavenā alpīnista Nirmala Purģas mirstīgās atliekas. Purģa ceturtdien kopā ar 9 komandas biedriem gāja bojā spēcīgā lavīnā Pakistānas ziemeļos. Glābēji komanda Purģa atrada apmēram 5700 metru augstumā Brodas mailē. Līdz šim atrastas 7 bojāgājušo alpīnistu mirstīgās atliekas. Baltijas jūrā ieklāts trešais betona posms plānotajam Fēbarnes

0: šauruma tunelim starp Vāciju un Dāniju, tā paziņoja tuneļa operatora kompānija Femern. Kopumā tunelim būs 89 posmi. Tas būs pasaulē garākais iegremdētais tunelis, 18 km garš. Pa to kursēs vilcieni un būs arī 4 joslu automaģistrāle. E-veselības sistēmā plānots padarīt nepieejamus vēsturiskos datus par pacientiem kādreiz atklātiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem. To paredz Veselības ministrijas izstrādātais noteikuma projekts. Šis projekts nodots publiskajai apspriešanai līdz 13. augustam. Ministrija norāda, ka šāda e-veselībā pieejama informācija atsevišķos gadījumos nepamatoti un diskriminējoši liegusi cilvēkiem pretendēt uz darbu noteiktās profesijās vai amatos. Šāda informācija arī liedz nokārtot autovadītāja apliecības saņemšanai nepieciešamo veselības pārbaudi. Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokkeruts šodien Brazīlijā sasniedza profesionālās pludmales volejbola tūres Rio de Janeiro elites 16 turnīra finālu. Pļaviņš un Fokkeruts pusfinālā ar rezultātu 21-16 un 28-26 pārspēja Austrijas pāri Timo Bergeru un Timo Hammerbergu. Finālā, kas būs pulksten 23 pēc Latvijas laika, pretiniekos stāsies francūži Remi Bassero un Kalvins Ajē. Viņi pusfinālā pārspēja savus tautiešus Rotāru un Gotjē Rā. Un vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 20 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Naktī Latvijā gaidāms daļai mākoņēns laiks bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla. Vējš būs lēns līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts gaitā 10 līdz 15 grādi. Rītdienā daļēji mākoņēms, bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 19 līdz 24 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī sabiedriskā mediju portālā LSMLV.
1: Programmas turpinājumā klausieties raidījuma Vai tas ir normāli? Atkārtojumu.

0: Vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti, un atkal mēs tiekamies. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņa pulta šajā reizē Rita Karnača, un mēs, kā jau ierasts, atkal paši par sevi, par mūsu dzīves kvalitāti un arī par to, kādus lēmumus reizēm pieņemam. Un nepiemirstiet, arī jūs varat iesaistīties, sūtiet savas atziņas vai idejas, vai varbūt arī kādu jautājumu, ja jūs vēlties to darīt, un to var darīt ļoti vienkārši, izmantojot WhatsApp iespējas. Un ziņu var sūtīt uz numuru 256-0440 un arī ziņojumu loks ir pieejams mājas lapā, var atvērt Latvijas Radio 1 mājas lapu, sameklēt raidījumu un arī tur var atsūtīt kādu ziņu. Un man uzreiz tāds jautājums katram klausītājam, jūs paši varat apdomāties. Ko jūs darītu tajā brīdī, ja jūs laimētu 997,6 miljonus? Tikai iztērējot 2,04 dolārus. Tas ir noticis 7. novembrī 2022. Gadā, un šobrīd tas ir zināms kā pats lielākais laimests, pie tam, nu, tāds jackpots. Un tas ir kritis kāda laimīgā rokās, nopērkot vienu vienīgu biļeti. Nu, lūk, bet vai tas viss ir tik viegli, un vai tas tiešām ir tik vienkārši laimēt, un kā vispār ir spēlēt? Par to mēs arī šodien vairāk runāsim par loterijām un ne tikai par tām, runāsim par cerību, par azartu un robežu starp izklaidu un risku. Jo vieniem tā ir tāda neliela izklaida un sapnis par lielo laimestu, citiem risks pazaudēt kontroli par naudu un emocijām. Un loteriju reklāmas soli iespēja mainīt dzīvi, taču cik reāls ir šīs cerības? Kāda ir loteriju organizētāja atbildība sabiedrības priekšā un vai cilvēki patiesi apzinās spēlēšanas riskus? Par to mēs šodien arī vairāk runāsim. Un uzreiz pieteikšu arī savas redzīmu viešņas. Šajā reizē pie manas ciemojas Paula Podolska, kas ir Latvijas Loto korporatīvās atbildības un kvalitātes nodaļas vadītājs. Sveicināt!
2: Sveicināt!
1: Un vēl esam aicinājuši

0: Arī šajā reizē sarunā piedalīties Santu Laimiņu Rubeni, kur ir atbalsta tālruņa azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem vadītāji, un arī klīniskā un veselības psiholoģa un arī biedrības Kalbas valdes loceklis. Sveicināt!
1: Labvakar!
0: Nu, lūk, nu, ir tā, ka Latvijas Loto rīko atbildīgas spēles nedēļu, un tas arī bija tāds sākums mūsu sarunai, kad mēs to iecerējām un arī nu, nolēmām par šo te tematu parunāt. Tad kas tas īsti ir? Varbūt, ka var arī sīkāk izstāstīt, un tad spālēpu doiskai došu vispirms vārdu.
1: Jā, nu, šādu nedēļu mēs paši organizējam pirmo reizi. Nu, tā bija tāda ideja, kas zima ļoti ilgi, un arī mums arī domas iekšai dalījās, kā to labāk iznest, vai to vispār organizēt, vai tas ir nepieciešams, kā to organizēt, kāds būtu saturs, kas būtu jāveido, un kas būtu interesants arī sabiedrībai, protams. Un mēs tās idejas un tās labās domas vienmēr smeļamies no ārzemēm. Un tas, protams, ka tur tās loterijas arī bieži vien, tas viņu tradīcijas ir ilgāk, un arī tās, kā saka, interesantās idejas par to, kas, ko un kā veidot, arī nāk, kā tā teikt, īpaši no Skandināvijas valstīm. Tie, man liekas, ir tādi pionieri, kas ir tiešām izloža nozarē, un arī jebkur arī azartspēļu nozarē, protams, viņi ir, kā saka, pirmrindnieki, un, protams, tās idejas mēs ņēmām no viņiem, un no tā, kā viņi veido šo, jo viņiem tiešām šī joma ir attīstīta. Un jā, un līdz ar to tad dzima ideja, kā saka, pirmo reizi sagatavot un spert soli tajā, lai mēs informētu sabiedrību par to, kas tad ir atbildīga spēle, ko vispār mēs saprotam ar šo vārdu salikumu atbildīga spēle un ko tas vispār nozīmē katram cilvēkam. Jo, protams, nereti mēs domājam, ka mēs zinām un ka mēs saprotam, nu jā, nu tas ir tā, ka tu uzliec limitus vai saproti apmēram, kāds tev ir budžets un tad tu tērē to naudu, izklaidē vai netērē vai apmēram, kur tad ir tas limits tam katram cilvēkam. Bet, nu jā, bieži vien nav tās zināšanas un saprašana par to, nu, īstenībā, kas tad ir un ko tas nozīmē un ko tas ietver un ka tur kaut kāda daļa atbildības arī ir tam cilvēkam. Un, nu jā, un tāpēc mēs izveidojām šo nedēļu, lai informētu sabiedrību, lai mazinātu, tā teikt, stigmu par to, kad par to ir jārunā, arī, protams, informētu sabiedrību par to, kad šie jautājumi ir aktuāli un mēs zinām, ka viņi ir aktuāli. Nu jā, un, protams, mēs izjūtām, kā saka, kā loterija organizātors daļu atbildības, protams, informēt sabiedrību, jo mēs arī esam interesēti ilgspējīgā, teiksim, spēlētāju bāzē, jo nu, mēs zinām, Latvijā mēs arī neesam ļoti daudz, un kā saka, mēs tomēr vēlamies ilgtermiņā darboties, jā.
0: Tā tas ir, jā, nu arī jums ir tāda atbildīga spēles programma, ko tieši tas ietver, kas tas ir?
1: Jā, mēs tātad šīs nedēļas ietvarā katru dienu ir tāda jauna tēma. Iespējams, ka mēs citus gadus, ja mēs organizēsim, mēs pamainīsim šo te, bet šoreiz mēs vēlējāmies tādu visaptvarošu paņemt. Mēs pirmajā dienā informējām par to, kas vispār ir atbildīga spēle, kā tas vispār iet kopā ar mūsu kā uzņēmumu, teiksim, to konceptu, kā tas iet kopā ar mūsu vērtībām un arī ar mūsu Eiropas loteriju un Pasaules loteriju asociācijas biedru vērtībām, kuras ir tā kā, nu, jā, kuru pamatā mēs vispār esam izveidojuši šo atbildīgas spēles konceptu un ka mums ir tas standards un ka mēs strādājam atbilstoši standartiem un programmām. Jā, un otrajā dienā mēs informējām par to, kāda ir iespējami limiti, kāda ir rīki, ja tu esi pārlieku par daudz aizrāvies. Tāpat arī mums aktuāla tēma ir tieši par jauniešiem runāt un digitālo vidi, jo šīs spēles mūsdienās ir ļoti pielīdzināmas azartspēlēm, teiksim, un tā ir spēle, tā mehānika tiek iestrādāta un, principā, iemācīta mūsu bērniem, ja. Protams, arī runājam par to, kādas ir palīdzības iespējas Latvijā, un tas ir tajā mirklī, un kādas ir iespējams kāds, kas ir līdzatkarīgais, kurš skatās un kurš meklē palīdzību. Mēs gribējām dot informāciju, lai viņi var atrast pēc iespējas vieglāk un saprast, kur tad vērsties. Nu jā, un vēl daudz dažādi tādi elementi, kas ir tieši par to, kas ir nejaušība, kas ir varbūtība, kāda iespēja laimēt, kas ir laimestu fonds. Un šī bija īstenībā interesantākā tēma, un man liekas, ka cilvēkiem viss tuvākā saprast to spēļu mehāniku, to, kā tad es strādā, un kad tad es varu dabūt laimestu, un kāda ir man iespēja dabūt laimestu, jo man liekas, ka tur ir visbiežāk vislielākā neskaidrība cilvēkiem.
0: Nu, tas varētu būt arī ļoti sarežģīts, un man liekas, ka cilvēki reizēm, viņi sēž divānā, ja es iedomājos tādu kungu gadu, tos, kurš varbūt sēž ar zīmuli rokā, un tad viņš tur visā drēķina, ja, kas tur varētu būt.
1: Tādi mums arī cilvēki.
0: Ja? Jā. Vai vispār pastāv kaut kādas likumsakarības? Jo man liekas, ka nu, tāda varbūtības teorija. Ja? Nu, mēs
1: raporšā,
0: esam...
1: protams, ir tikai pilnīga matemātika un varbūtības teorija un nejaušības princips, kas strādā. Jo man liekas, ka vēl lielāks neizpratni par to, ka, protams, kā matemātiski strādā varbūtība, tas, protams, ir viens, jā,

0: skolā droši vien matemātika, diemžēl, mums Latvijā cilvēkiem arī, teiksim, tā līmenī, kāda viņi ir, tas ir jāņem vērā, un cilvēkiem nav tās dziļās izpratnes par to, nu, ko nozīmē šie skaitli, viens pret miljonu laimēt, jā? Protams, ka viņš kaut kādā mirklī izkrīt, tas laimes, bet, ka tas nenotiek, tikai tāpēc, ka es nopirku vienu biļeti, tas laimes nav garantēts. Nu, lūk, un tad, nu, jā. Šī ir atsevišķa tēma, man liekas, ko varētu cilāt un skaidrot un runāt, bet jā, tas tāds.
1: Tas ir tiešām nu, tāds ļoti, ļoti interesants virziens, ja ko pētīt katram pašam, bet tomēr, ja mēs domājam par to atbildīgo spēli, jūs teicāt arī, ka jūs guvāt pieredzi no kolēģiem, ja tā var izteikties, no tiem arī, nu, loteriju rīkotājiem un spēļu veidotājiem, kas ir ārzemēs. Nu, kas ir tās viņu bažas, ko jūs sapratāt, kas ir ļoti nopietna problēma, un iespējams arī Latvijā?
0: Īstenībā visbiežāk, par ko runā, tad, teiksim, mums ir tāds seminārs starptautiski katru gadu, kur, protams, notiek pieredzes apmaiņa par jaunākajām lietām, ko digitālajā vidē ieviest, kādas jaunas rīkus ieviest, kā lai saka, mazināt šo te riskantumu spēlētājiem, zinot to, ka tā spēļu vide attīstās. Visbiežāk runā par jauniešiem tieši, par to, kad ir jaunie pieaugušie, kas ir, teiksim, no 18 līdz 24, kur jau ir tiesīgi spēlēt, ja, kur jau ir tiesīgi pieslēgties mūsu iloto vai jebkurā citā, kā saka, spēļu platformā, un viņi iesāk šo ceļu, un viņiem nav tik daudz nezināšanas, nedz arī līdzekļu šo te finanšu, lai viņi varētu tērēt, bet ir tas, kā saka, tā lielā vēlme iesaistīties, ja? Un, diemžēl, tas tiek iemācīts ļoti agri. Un, kā jau es minēju, tie spēļu elementi, vai mums ļoti labi zināmais AliExpress vai Temu, kur ir šie spēļu elementi, iegriez laimes ratu vai dari kaut ko, vai pavisam maziem bērniem ir, kā saka, populāri, ko, iespējams, Roblox vai kādas citas spēles, ja? Kur jāpērk skīni, kur jāpērk kaut kādas ir elementi. Tev jāprasa vecākam nauda, lai tu varētu kaut spēlē iesaistīties. Un tas viss iemāca un noved pie tā, ka nu, ir tie jaunie pieaugušie, kuri drīkst spēlēt, un viņi, diemžēl, nu, viņiem nav tās zināšanas un tie rīki, un nav tās, kā saka, tā īstā domāšana, nu jā, lai viņš varētu spēlēt, teiksim, atbildīgi, jā.
1: Jā, nu vēl pirms mēs ķeramies arī pie tiem psiholoģiskajiem aspektiem, nu vēl tāds jautājums arī par to, nu kā jūs domājat, vai nav gadījumā mainījusies arī tā attieksme pret naudu, jo nauda, tad, kad tā bija, nu tāda banknota, ko mēs varējām turēt rokās, jā, vai tās bija monētas, un tagad mēs ļoti reti, kad to darām, vai varbūt tas ir mainījis cilvēku priekšstatu par naudu vispār, jo nauda ir kļuvusi tad virtuāli, nu tāda, nu te kaut kāda cipari, ja, kaut kur manā bankas kontā, tur ir tikai cipari. Un tad viņi iet tur un atpakaļ,
0: jā,
1: un kaut kas nāk, un kaut kas
0: ir no. Jā, un viņš no neizjūt, kā saka, to naudas vērtību. Jā, nu tā ir lieta, un digitālā vide, man liekas, ir vispār arī īpaša vide, kur, kā ir īstīmā mūsu šīs nedēļas ietvarā, kad mēs intervējām Santu, bija tā, kad viņi saka, nu jā, lai tu iegādātos momentu loterijas biļeti un aiziet tirdzniecības vietu, nu, tev ir jāsaģērbjās, tev ir jāaiziet, tev ir jāpaņem naudu, vienalga kādā izskatā vai kartas izskatā vai fiziskas naudas tā kā izskatā, un tev ir tiešām kaut kas, tu jūti varbūt to, kā saka, tu spēlē, cik daudz tu spēlē, vai tu nopērci 5 kartītes, vai tu nopērci 10 kartītes, vai tu vispār, nu, cik tu atļaujies tā kā tam tērēt, ja? Tad digitālajā vidē mēs esam pilnīgi telpā, paši ar sevi, savā ierīcē, savā datorā, vienalga, kur istabā, naktī, no rīta, darbā, vienalga, kur mēs esam, mēs varam vienkārši spēlēt un bez apstājas. Un ja mēs neuzstādām sev nekādus limitus, mēs neuzstādām sev nekādu budžetu, mums nav zināšana par šo te, tad mēs vienkārši ieslīkstam, kā saka, azartā, un tur, kā saka, viss pazūd. Un nauda, jā, kā jūs sakat, bīdās turpu šurpu, iemaksāju kontā, izmaksāju, atkal iemaksāju to pašu naudu, un tā, man liekas, arī ļoti liela problēma, ko mēs redzam. Mums ir tāda sistēma, monitoringa sistēma, kur mēs skatāmies kopējo datubāzi spēlētāju, un tie, kas ir tajā augstākā riska grupā, tas skaidrs var redzēt pēc viņu transakcijām, pēc visu tā, ko viņi dara, var redzēt, protams, ka viņi, jā, tās naudas iemaksas ir, viņi laimē, viņi pārskaita uz savu spēļu kontu, uz savu bankas kontu atvainojos, un tad atpakaļ ieskait pēc 10 minūtes 15 paiet, un, protams, tā nauda atpakaļ aiziet spēlē. Jo, protams, viņi nejūt šo te, kā saka, ne 10 eiro banknotu, ne 5 eiro banknotu, viņi neizjūt tas spēlē.
1: Jā, tā nu tas ir. Nu, tad tomēr arī jājautā, kāpēc cilvēks tik ļoti piesaist tā doma, ka, nu, es vinnēšu? Kā tas vispār notiek?
2: Un visdrīzāk jau tie mehānismi mums ir vieni, vai ne? Tas dopamīns un visas tās labās sajūtas, kuram gan negribas dzīvē justies labi. It sevišķi, ja ārpusē notiek varbūt netik labas lietas, un mēs gribam Gribam

Izvēlēties lietas, vietas, vielas, kaut kādus notikumus, kas mums ikdienā padara to dzīvi krāsaināku un mēs vienkārši jūtamies labāk. Un vispār azartspēles un spēles elements, man liekas, ir bijis ar mums no

0: īstamību. Jo varbūt, ka tas arī ir viens no iemesliem, cilvēkam liekas, nu tas ir tik maz, it kā.
1: Es varu ņemt par piemēru, protams, ka mums uz tālruņa atbalsta tālruņa par loterijām, nu, es teikšu, tā zvana maz vai nemaz, jo tieši tā arī ir, kad ar loterijām cilvēki nesaista šos te riskus, bet tomēr riski ir, ko rāda arī tur pētījumi un dažādi citi raksti, ka tomēr cilvēki izvēlas, ne visi, protams, bet cilvēki izvēlas loterijas spēlēt, kuriem jau ir dažādi veidi izaicinājumi, varbūt ar citām azartspēlēm, tām pašām online vai zemes spēlēm, un loterija ir kā tāda nu, dienas daļa, kā pabadīt, vai tā ātri iet un nopirkt to biļeti, un, protams, ir dažādi impulsu kontrole, emociju kontrole, kaut kādu vielu lietošanas izaicinājumi, un, protams, mēs domājam par loteriju kā izaicinājumu tieši tādām varbūt ievainojamākām grupām, ja, kur tas $2 vai pusotras eiro vai eiro, vienu reizi varbūt tas nebūs nekas, bet ja tā attīstās par tādu ikdienas uzvedību, kas ir piemēram tiešām tāds ieradums, kas ir jādara katru dienu vai katru otro dienu, nu tad mēs varam saskaitīt, cik tomēr tur rada arī šīm te ģimenēm vai šim cilvēkam slogu uz budžetu, kur varbūt mēs jau nepamanam, tāpat kā mēs taču neskaitām, cik tur tā, nezinu, tur kožene maksā katru dienu vai kafiju piemēram, vai nekas te tur ieiet. Jā, bet mēs pēc tam saskaitam.
0: Jā. Jā, tas ir par to, ka, piemēram, gada griezumā ir vērts kādreiz to izpētīt, aprēķināt to skaitli, un viņš varētu būt arī diezgan apjomīgs.
1: Un te vienmēr gan jau ir jāatceras, ka tas nav tikai par loterijām, bet vispār azartspēle manis vai cilvēks ar azartspēļu izaicinājumiem visvairāk atcerēsies un visspilgtāk atcerēsies ne jau to, ka viņš ir zaudējis. Viņš visspilgtāk atcerēsies to, ka viņš ir vinnējis. Ja, un tā pārējā summa, ja viņš atcerēsies, ka viņš tur, nezinu, ir 100 eiro vai 300 vai, nezinu, tur 1000 vinnējis vai varbūt ar loterijām tur 3 eiro, ja tās ātrās loterijas varbūt ir, un cilvēkam ir piesaista šīm labajām emocijām, šīm labajām izjūtām, bet tas viss, kas ir atstāts, ja vai tā nauda atkal tiek uzreiz ielikt atpakaļ spēlē, tas tam tā kā mēs nepievēršam uzmanību, jo nāk arī dažādi šie te kognitīvie izkropļojumi vai šie te domas sajaukumi, ja par to, ka tiešām ir kaut kādi šie te laimīgie skaitļi, vai ja es pietiekam ilgi spēlēšu, tad nu kādreiz taču man ir jāuzvar, vai ne, es jau cik gadus spēlēju, un tad es atveru ziņas, un re, kur ir pierādījums, kad kāds cilvēks, jā, tur 20 gadus spēlējot un vienkārši ir jābūt uzticīgam savām paražām un kādreiz tas notiks, vai ne? Vai tur ir, nu, par tiem laimīgiem skaitļiem es jau teikšu un vēl pie loterijām vēl ir, kad piemēram, ka tas ir arī tāds kopienas nodarbe, ja, ka mēs ne tikai es, bet arī vēl kaut kādi man citi draugi vai radinieki ar to nodarbojas, un tas ir tik vispār pieņemti, ja, un tad man ir šis te bailes kaut ko palaist garām, ja, fear of missing out, ja es nespēlēju, ja nu es nenopēku, bet ja nu viņi vinnē, un es nevinnēju, ja, piemēram, mēs sametamies vienai loterijas biļetei, un kā es nesametīšos katru nedēļu, un ja nu es tagad izkrītu ārā,
0: man liekas, tur arī varētu būt problēma, tad ir tā viena loterijas biļete vinnē un cilvēki ir sametušies. Ja tur arī par to mēs vēl parunāsim, kā tas varētu būt. Bet vēl arī man tāds jautājums ir arī, nu, Paula, es gribētu jautāt, nu, kā jums izskatās no jūsu puses, piemēram, reklāmas? Cik viņas realistiski vispār izskaidro un parāda to, kas notiek? Jo reklāmas funkcija, protams, ir... Nu, kaut ko pārdot, ja kaut ko iedot cilvēkiem, lai viņi vairāk jūtas aicināt, kaut ko izmantot, kaut ko lietot, kaut ko darīt, kaut ko pirkt. Kā tas ir? Jo mēs arī uz daudzām precēm, jā, redzam, ka ir kaut kādas, teiksim, loterijas ir tie piedāvājumi, jā, un kā jūs no tādu profesionālu viedokļa skatoties to vērtējat? Kā tas ir? Vai tas potenciālais biļets pircējs tomēr netiek maldināts? Kā jums tas izskatās?
2: Jā, šeit jāsāka dažiņi ar to, ka atkal vai arī atkal jāpasaka par to, ka mēs tad savā ikdienas darbā ievērojam šo te atbildīgas spēles standartu. Tas ir vispār pieņemts standarts, kuru izmanto jebkurš tātad Eiropas un pasaules izložu organizators, pilnīgi neatkarīgi. Viņš var arī organizēt kādu.

0: spēles. Bet viņiem ir jāievēro šie priekšnosacījumi. Tātad jebkura reklāma, kas tiek veidota, jebkurš buklets, jebkurš mārketinga materiāls, kas tiek izstrādāts vismaz mūsu tātad, uzņēmumā, iziet cauri tā teikt, šī te prizmai. Mūsu sadarbības partneri ir informēti par to, kāda veida materiāli viņam jāizstrādā ir un kādiem drīkst būt vai nedrīkst būt. Mums pat iekšēji bijušas diskusijas par to, vai kaut kas nebūs pārāk varbūt bērnišķīgi vai tamlīdzīgi, kas varētu tā kā piesaistīt, piemēram, jauniešus vai bērnus. Ja? Un tas kodeks, mums ir tās kodeks, un tas kodeks nosaka to ietvaru, kādā mums jāstrādā, vai kā mēs drīkstam vispār veidot reklāmas materiālus. Ja? Un līdz ar to sabiedrībā tie materiāli, kas iziet, tie iziet cauri tā teikt, tādai četru acu vismaz principam, ja ne pat vairāk. Un līdz ar to, protams, ka, nu, es teiksim, tās mūsu loterija varbūt kaut kādas reklāmas, kas ir sabiedrībā, ko mēs redzam te pat uz stendiem vai kaut kur, nezinu, vieksim, inboxā ieejot, izlēc ārā reklāma, ja, ka tur ir jaunas loterijas. Par spīti tam, ka mēs viņus liekam, protams, ka mēs esam ieinteresēti tajā, lai cilvēki iegādātos loterijas. Mums ir tāds pētījums igadējis, saucamās share of voice, tas, kā mēs, tā kā, cik mēs sasniedzam daudz, tā teikt, to sabiedrību, tad tās mūsu share of voice ir ļoti maziņš salīdzinājumā ar jebkuru citu operatoru, ja. Līdz ar to, nu, cilvēki pamana reklāmas tikai tad, kad, principā, viņiem ir interesants. Vismaz mūsu gadījumā.
1: Nu, skaidrs, jā, bet mēs šajā gadījumā varbūt netik daudz. Jā, bet mums ir, nu, jā, droši vien arī mūsu sarunā, nu, jāorientējas uz to, ka mēs nerunājam tikai par jums šajā gadījumā, bet vispār arī par to atbildību kā tādu. Kas to regulē? Nu, piemēram, tieslietu sistēma regulē šo te atbildības, nu, principu ievērošanu. Kas ir atbildīgā institūcija par to, lai tas vispār tiktu ievērots?
0: Nē, nu, ir reklāmas likums. Un tad ir tikai tas, ko mēs paši ievērojam. Jo īstenībā tādas tie nosacījumi azartspēļu izlošu likumā par reklāmu ir vairāk saistībā ar ierobežojumu ir azartspēlēm. Azartspēles nedrīkst reklamēties.
1: Nu, tas ir skaidrs.
0: Izložas var reklamēties.
1: Aha, nu labi.
0: Tas ir tas ietvars, kurā mēs operējam. Jā,
1: jā nu tad...
2: Jā, loterijas nav azartspēles.
0: Jā,
1: jā.
0: Bet
1: varbūt arī tas ir tas, kas cilvēkiem kaut kā nu, tajā galvā ieķerās, jo viņi saka, nu alus jau nav alkohol. Tas jau ir tikai tāds padzēriens. Nu, ne jau visi cilvēki tā domā. Es domāju, ir ļoti liela daļa cilvēks ļoti skaidri saprot, ja, ka alus ja, vai kaut kāds cits dzēriens tieši tāpat ir alkoholisks dzēriens, kā jebkurš cits. Bet varbūt, ka tas ir par to, ka cilvēki meklē tādu argumentu. Nu, tas jau nevar būt riskanti. Nu, kā tu tur esi nopirkš, nu, tur to vienu, otru, piekto biļeti. Nu, kas tu tur notiks traks? Būs jau labi.
0: Nē, nu vienam kaut kas notiek, un vienam tas ir, nu, tā kā, nekas viņš ilgtermiņā, nu, ja mēs skatāmies, mums lielākā ilgtermiņa, teiksim, aktīvo spēlētāju bāze, kas mums ir, tas ir, mēs onlainā varam izkontrolēt uz zemes, mēs, mums ir ļoti grūti, jo mums nav vienotas sistēmas, mēs neredzam, ko katrs veic, katrs maksā ar savu naudiņu, viņš dara, nu, mēs varam redzēt skaitļus, ja, bet, nu, jā, online vidē mēs varam redzēt, ka lielākā daļa spēlētāja mums spēlē atbildīgi. Tas mazums, kuri ir tie, kuri iekrīt tajā pārlieku lielajā azartā, vai iespējams, ka viņiem jau ir, tā kā jūs minējāt, jau ir problēmas kaut kādas, kas ir, nu jā, ar spēlēšanu saistīts, jā. Tas viņš ir pārnācis no, piemēram, no azartspēļu spēlēšanas, viņš atnāk spēlēt loterijas, viņš aizvieto. Mums, piemēram, Covid laikā bija situācija, kad tad azartspēļu šīs te vietas bija slēgtas, bija tikai iespējams iegādāties izlozes, ja, un cilvēki pēkšņi sāka iegādāties, piemēram, fiziski tirdzniecības vietās lielā daudzumā, piemēram, moment loterijas, ja. Viņi vienkārši šo te aizvietoja. Tas nebija viņu primārais vai interesantākais produkts, ko viņi vēlētos, bet viņiem kaut kā šo te, kā saka, savu vēlēšanos spēlēt ir, nu, jāizvieto. Un tad mēs to pamanījām, kaut kādu pieaugumu, ja, bet, nu, jā. Tas
2: jā, tā
1: tas ir.
2: Es tā domāju, vai vispār lielākā daļa cilvēku zina, ka Latvijā ir nodalītas loterijas un azartspēles. Man liekas, ka nu, tā tikai tāda varbūt nozaras cilvēki to par to ir informēti. Mm. Jā, bet varbūt cilvēks pamana, ka viena tur vispār nav vai ne to reklāmu, bet citi atkal var reklamēties. Un tad varbūt tur kaut kādi jautājumi var rasties, kāpēc vieni var un citi nevar varbūt. Tad cilvēki sāk pētīt, bet es nedomāju, ka lielākā daļa par tik tālu ir aizdomājušies par šo.
1: Jā, nu, mans loģiskais jautājums, protams, virzoties uz priekšu, ir nu, tāds, kur ir robežas starp to izklaidi un problemātisku spēlēšanu, jebkurā gadījumā.
2: Nu, pārsvarā mēs te domājam par tādu aizrautību un...

0: Un tiešām tajā brīdī mēs katrs īstenībā varam pārbaudīt, šeit jau neiet, varbūt, nav runa tikai par azartspēlēm, bet vispār, ja mēs domājam, ka mums ir kaut kādi rituāli un tādas lietas un darīšanas, kas mums ir ļoti iepatikušies, un tad mēs sakam, ja kāds cilvēks atnāk pie mums, pasaka, nedir tā. Un tagad paņem pauzi, ja, bet nu nevis dienu divas, bet nu paņem pauzi, piemēram, mēnesi vai divus vai trīs. Un tad, ja, ļoti īsnībā ātri mēs varam pateikt, cik šī lieta vai darbība mums bija svarīga. Un īsnībā arī ar azartspēlēm vai arī ar loteriju ir tāpat. Paņemiet pauzi un paskatieties, cik jums viegli vai tieši otrādi ir grūti no tā atteikties, bet tā nu, ļoti atvērti priekš sevis nemelojot, vai ne, jo tur ļoti ātri, to mēs redzam arī uz tālruņa, kad mums zvana, pirmais, ko mēs vienmēr iesakam, ir ierakstīt sevi pašteikušos personu reģistrā, un tad var ļoti ātri uzreiz pamanīt, kā cilvēks uz to vispār reaģē. Jā, vai tur ieslēdz tāda atpakaļgaita, bet īstenībā jau nav tik traki, es varu to kontrolēt, es tikai tā pazvanīju, gribēju uzzināt, pajautāt. Jā, vai cilvēks, piemēram, pēc tam zvanā un viņš, piemēram, saka, es apstājos, tā kā es iegāju tajā saitā Latvijā, vai, man liekas, jā, un es vienkārši nevarēju nospiest to pogu. Jā, jo es nevarēju sev ielikt uz to gadu. Un tas ir tas viens no pirmajiem visvienkāršākajiem tādiem mehānismiem, kā mēs katrs varam uz jebko sevi nomērīt. Nu, un tad jau, protams, sākas jau tādas nopietnākas lietas. Varbūt mazāk tas varētu būt ar loteriju, bet tāpat tātad mēs melojam jā, par iztērētajām naudas summām, slēpjam iztērētās naudas summas, jā, varbūt arī tie varbūt 1, 2 vai 5 eiro, jā, bet mēs tā kā, tur nezinu, kāds tūs radinieks mums paprast, nu, aizgāju nopirkt tur biļeti, nē, es tikai tur biju izgājusi ārā pastaigāties ap māju, jā, līdz pat tiešām jau tādiem nopietnām sekām, kas varbūt tiešām vairāk būs saistīts jau ar azartspēļu spēlēšanu, kur tiek nāk kolektori un dažādas instances pieprasīt naudu, kur atslēdz gaismu, nu tā kā tiešām tādas lielas jau acīm redzamas sekas.
1: Jā, nu arī par tiem cēloņiem vēl mēs noteikti runāsim, bet šis ir mirklis, kad mēs varam nedaudz paskatīties psiholoģijas virzienā un saprast, ko tad psihologi ir izpētījuši attiecībā uz to, kā tad ir, ja kaut ko laimē, un tad, nu, šis mirklis ir klāt.

Tā, nu tas ir. Mēs sākām savu sarunu ar to, ka tiešām es minēju tādu ļoti, ļoti lielu un iespaidīgu laimestu, kurš ir iegūts ar vienu vienīgu loterijas biļeti, un šķiet, ka šī summa varētu nodrošināt tiešām nu, tādu nu, dzīvi, nu, tādu, par kuru cilvēks ir sapņojis. Bet, nu, ko tad ir izpētījuši psihologi, kolēģi, ko viņi saka par šo te visu? Nu, vīzijas par loterijas laimestu ir pietiekamas, lai gan drīz jebkuru pārvērst par sapņotāju, kurš fantazē gan par ģimenes locekļu atbalstīšanu, gan labdarības organizāciju dibināšanu, un, protams, arī pāris mašīnas varētu nopirkt. Un ir tā, ka kādā no žurnāliem savu laiku, kurš vairāk ir veltīts tieši veselības ekonomikas un tādas, nu, tādas, nu, sociālas matricas pētīšanai. Tur ir publicēts pētījums, kas ir veltīts tam, lai tiešām varētu skaidrāk saprast, kas tad īsti notiek ar loterijas uzvarētājiem. Un ir tā, ka ir konstatēts, ka pēc laimesta nu, tiek piedzīvot tiešām tāda ļoti, ļoti spēcīga laimes izjūta. Bet laimes līmenis, ja mēs vispār to varam tā apzīmēt, ja tā tas nav gluži tāds zinātnisks apzīmējums, bet tā laimes izjūta, drīz pēc tam atgriežas pirms loterijas līmenī. Un dažiem loterijas uzvarētājiem tā saucamā džekpota laimēšana noved pie pilnīgām un tādām ļoti nepārprotamām ciešanām. Ir bankrots, ir šķiršanās, ir arī ģimenes problēmas un arī mentālās veselības problēmas, tostarp domas par pašnāvību. Un varētu jautāt, kāpēc tad sapnis, kurš ir tik strauji piepildījies, var pārvērsties murgā. Un skaidrojums ir šāds, ir pirmkārt pārmaiņas, jo, ja mēs statistiski runājam, tad tāda laimīga dzīves notikuma kā bērna piedzimšana, jauna laulība vai mājas iegāde ir viena no strespilnākajām pieredzēm, un psihologi saka, ka arī milzīgs laimests ir kaut kas līdzīgs. Jo dzīvesveida maiņa prasa ātru pielāgošanos, arī izmaiņas personībā ir vērojams, jaunas robežas, jaunas attiecības, un tas nenotiek tik ātri. Līdz ar to loterija nu, arī ir

viens no šiem te dzīves mirkļiem, jo loterijas uzvarētājiem ir ne tikai jāplāno, ko darīt ar naudu, bet jātiek galā arī ar attiecībām, ar draugiem un ģimeni, ar jaunu dzīvesveidu izaicinājumiem un iespējams arī ar garlaicību, kas rodas, ja cilvēks vairs nestrādā. Cilvēki, kā izrādās, ir pakļauti depresijai, trauksmei un arī tas var izraisīt ļoti tādu negatīvu psiholoģisku un starppersonu notikumu kaskāde. Cilvēki ir arī slikti sagatavojušies, jo cilvēki ar zemiem ienākumiem biežāk spēlē loteriju nekā citu grupu. Pārstāvji daži analītiķi ir apgalvojuši, un tas ir cietsirdīgs izteiciens, bet viņi tieši tā arī saka, ka loterija ir kā nodoklis nabadzīgajiem. Cilvēki, kur nav pieraduši līdzsvarot sarežģītus budžetus, varbūt ļoti slikti sagatavot finansiālajām prasībām, kas ir saistītas ar lielu laimes iegūšanu. Un 100 miljoni vai dolāri, nu tā teikt, eiro, varbūt jebkāds cits naudas izteiksmes veids var šķist ļoti liels, bet ja tas tiek sadalīts ar 20 radiniekiem, duci labdarības organizāciju, 10 jaunām automašīnām, piecām mājām, tad beigās tas vairs neizskatās pēc tā, ko tad cilvēks ir gribējis. Un arī var parādīties komisijas maksas, varbūt arī pastāvīgas prasības no svešiniekiem, un arī var parādīties vēl kādi citi cilvēki, kuru nodomi nepavisam nav tie labākie. Nu lūk, lai cik jauki tas izklausītos, ka mēs varam kaut ko ļoti lielu laimēt, var gadīties arī, ka tas sagādā papildus problēmas. Lai nu kā, katram, protams, pašam jāizlemj, bet nu tā tas ir. Tas ir raugoties no psiholoģijas puses. Bet nu mēs dodamies tālāk ar jautājumu saistībā ar konkrēto tēmatu tieši studijas viešņām.

0: Un, protams, mans jautājums būs tieši saistībā ar to, kā jūs pašas reaģētu uz to, ja jūs laimētu. Vai jums ir kāda ideja kādreiz bijusi par to vispār? Cik jūs varētu laimēt, vai jūs gribētu laimēt loterijā, vai varbūt kādā spēlē, nu, laikam ne azartspēlē šoreiz, jo jūs pārstāvat to pretējo pusi, kas cenšas palīdzēt cilvēkiem, kuri ir iekrituši azartspēļu valgos. Bet, nu, vai jums ir bijusi tāda doma? Es Paulai Padockai vispirms jautāšu.
1: Īstenībā ikdienā pats strādājot, nemaz nesanāk tā padomāt par to, kā tas būtu, ja es laimētu pat to, teiksim, miljonu, ja? Jo, nu, principā, mūsu momentu loterijās var laimēt, principā, lielākā ir 100 miljonus laimēs šobrīd Latvijā, kas ir pieejams ar jūsu sniegto piemēru, kas ir no Amerikas, kur ir Powerballs un visādas vēl tur lielas, kā saka, viņiem arī izlozes maksā tur cits $100, ja, un kad tu tur nopērts, un tad tur tā iespēja laimēt arī ir tāda, kā saka, pamatīga un tur ļoti milzīga laimes taiziet. Tad droši vien, nu, man teiksim, kā, teiksim, informētam sabiedrības loceklim, noteikti pirmā doma šo lielo laimes, ja tas, piemēram, būtu miljons eiro, es noteikti to ieguldītu, noteikti kādā nekustamajā īpašumā vai kaut kur, bet es noteikti, es vienmēr esmu par šo domājis, vai es pēc tam strādāt gribētu. Varbūt es vienkārši gribētu tērēt to naudu, ja? Nekur neieguldīt, vienkārši skaisti dzīvot, nodzīvot dzīvi. Tad īstenībā, man liekas, ka tā, es sapratu, ka nē, es paliktu darbā un strādāt, un man liekas, ka man, kā saka, tas ir svarīgāk nekā jā. Dzīvot skaistu dzīvi, bet neko nedarot un nekādīgi nejusties ne par ko atbildīgai.
0: Jā, nu Santa kā ir.
2: Liekas, neko darīt ir pats trakākais cilvēku stāvoklis, kas var būt, ka tu neko nedari. Bet es gan esmu domājis, ja cevišķi tajos brīžos, tad, kad es lasu šīs, tad, nu šeit tad jau masu medijos parādās arī Latvijā kaut kāda ziņa, kad ir vinnēts un jā, es esmu domājusi, bet man ir arī līdzīga tā nostāja, kad es noteikti iet uz nu tā kā pēc iespējas es centos saglabāt to rutīnu un atkal tur nolasīt tāds neveiksmīgos stāstus, bet ir jau arī tie...
0: Nē, ir, protams, arī veiksmīgi, neapšaubām,
2: un tad,
0: jā.
2: Es esmu palasījis arī tādu stāstus, un tur tie veiksmīgi ir tieši tādi, ka cilvēks tā kā pilnībā uztur to ikdienas rutīnu, neko nemaina, paliek tajās pašās mājās, dara to pašu darbu, varbūt mazāk, ja, bet tur nomaksā kaut kādus kredītus sev vai tuvākajiem, ja, nu tā kā tad nav ļoti lieli pārsteidzīgi soļi, un ja man kādreiz tā būs, tad jūs nemaz neuzzināsiet, ka es pušu kaut ko vinnējusi, man liekas, jā. Tā kā es uzturēšu pēc iespējas to rutīnu un ikdienu tādu ļoti tuvu savai.
0: Jā, nu tad paldies jums par atbildēm. Tiešām es domāju, ka klausītājiem gan jau, ka katram arī ir sava ideja par to, vai gribētu vai negribētu, cik daudz un ko tad ar to varētu iesākt. Bet vai šis varētu arī būt viens no iemesliem, kāpēc cilvēki vispār izvēlas spēlēt vai nu loteriju vai darīt kaut ko citu? Tieši tā ideja par to, ka tad es varēšu vairs nedarīt to, ko es daru līdz šim, jo es esmu ļoti noguris vai arī mana dzīve man neliekas.

0: nu, tāda laimes piepildīta?
1: Protams. Protams, tas ir, es domāju, tā kā tur arī bija nolasīts, ja, kad šīs te azartspēles un arī loterijas visbiežāk izmanto tieši tiem cilvēkiem, kuri uzskata, piemēram, azartspēju spēlēšanu kā iespēju nopelnīt, kā vēl vienu tādu papildus ienākumu avotu, un šis nu, iedomātais atvieglojums tajā brīdī, ka es tūlīt vinnēšu, un kā būs tad, mēs jau zinām, ja mēs iedomājamies, ja mēs projecējam, smadzenes mums dot to sajūti, kā mēs jau esam tajā brīdī, vai ne? Un ja es fantazēju par to, ka man vairs nav jāstrādā, varbūt darbs ir smags, maz atmaksāts, grūts, ilgas stundas, mēs esam pārguruši, un pārāk labā vietā, protams, ka tas uzstādījums dod no to papildu stimulu pirkt un tērēt un arvien vairāk pakļauties šim te azartam.
0: Jā, nu Paula minēja, ka ir ļoti bīstamā situācijā jauni cilvēki, ja, kuru arī daļa dzīves viņiem jau ir pagājusi, ka viņi jau ir tā teikt trenēti, ja kaut kur spēlēt, kaut kur iesaistīties un viņu dzīve ar to ir ļoti piesātināta. Bet vai ir vēl kādas grupas, kuras varētu tikt uzskatītas par lielākam riskam pakļautām?
2: Droši vien, kad cilvēki pirms pensijas vai pensijas vecumā. Jā, nu tā ir, protams, mēs redzam arī vidējo spēlētāju vecumu, kas ir mums principā pie 50 gadiem. Un skaidrs, ka tas tie ir tie, kur iegādājas ierastā skaitļu izlozes un momentu loterijas. Un, protams, ka viņiem skaidrs, ka viņiem ir, protams, pensijas un viņi biežāk nestrādā vairāk algotu darbu. Ja? Līdz ar to, protams, mēs redzam, ka ir cilvēki, kas iegādājas momentu loterijas. Un arī tad mums arī, tāpēc mēs arī apmācam savus pārdevējus, jo nu, ir cilvēks, ka tu redzi, ka viņš atnāk ar tiem pāris kaut kādiem, nu nezinu, eiro, un tad viņš vēl kaut ko paņems, varbūt pa 50 centiem, jā, vai pa eiro, un kaut kā, nu jā. Bet mēs esam apmācījuši, kā saka, cilvēkiem, nu, protams, ir tā sociālā, īstenībā kaut kādā ziņā arī sociālā funkcija. Viņi atnāk, viņi grib mazliet kaut ko uzspēlēt, pārunāties, nu jā, viņiem tas process ir svarīgs, jā. Bet, nu, skaidrs, kad ir momenti, kuros, jā, ir bijis, kad ir pārdevējiem jāiesaistās un jāpasaka, varbūt šoreiz atlieciet to naudiņu kaut kam citam, kaut kam, kas jums varbūt būs noderīgāks, jo, nu, tas laimes jau nav garantēts, jā.
0: Nu, jā. Nu, to ir grūti tā pieņemt un apzināties, ka tieši nav garantēts. Es vēl domāju arī par nu, to arī psiholoģisko pusi un mentālo veselību. Vai ir vēl kaut kādi arī tādi, vai nu tādi personības līmeņa problēmas, vai vēl kaut kas varētu arī novest cilvēku līdz tam, ka viņš tomēr ļoti iekrīt tajā azartā?
1: Es domāju, ka mums visiem, kas ir tādi vairāk azartiski, tādā līmenī būtu jāskatās, ja mums sirds straujāk pukst un mēs gribam tur ļoti par varbūt sportu, mēs fanojam, nu tā kā un esam vispār aizrautīgi pēc dabas. Tas jau viens jau būtu tāds, kur es domātu un pārdomātu, vai vispār, jā, ne tikai loterijas, bet vispār arī azartspēles. Nu, un, protams, šī te impulsivitāte, jā, tas varbūt ir hiperaktivitātes, nu, UDHS, protams, ir, un vispār tāda diagnozes, kuri ir ar impulsivitāti, izaicinājumi būtu jāskatās, un te arī, kas pavīdēja arī sarunā, un tad vientulības sajūta, jā, vientulības sajūta, un ka es gribu, šīs te iegūt, šīs te foršās patīkamās emocijas un aizvietot kaut ko savā dzīvē, ja, kaut kādu trauksmi, šo pašu depresivitāti, ja, un šiem cilvēkiem šī arī būtu tāda grupa, kam būtu jāuzmanās.
0: Jā, nu vēl arī man jautājums ir par to, kā ir izdevies to varbūt arī iztulkot un kāda ir novērojumi tieši par atbalstu tālu un runājot, ja, jo tur zvana cilvēki un stāst par tām savām situācijām. Un kā tas ir, jo arī domājot, piemēram, par atkarības vielām, reizē mēs redzam to scenāriju, ka cilvēks ir sācis, kā viņam šķiet ar kaut ko nosacīt vieglāku, ja viņš ir ļoti noticējis tam scenārijam, bet patiesībā tas ir aizvedis līdz ļoti lielām problēmām. Vai ar šo te arī varētu būt līdzīgi, ka cilvēks sāk, nu tā kā, nu nē, nu es jau tikai tur sākumā, tas jau bija tā, tikai mazliet, un te nu es esmu, ja es esmu iznes gandrīz vai pēdējo krēslu no mājas un pārdevis.
1: Man nāk tāds, ko mēs ar kolēģiem varbūt esam vairāk runājuši par to pirmo spēles pieredzi, kas ļoti daudzos gadījumos būs noteicošā, kā izveidosies cilvēka vispār liktenis ar azartspēlēm. Es šeit runāju, plus vēl arī viņa te personības iezīmes. Tātad, ja cilvēks pirmo reizi aiziet

0: uz spēļu zāli, vai šobrīd jau spēļu zāles nav tik izplatītas, šobrīd viss notiek tieši saistē lielākā daļa, tad mums nu, tad ģimenes locekļiem būtu ļoti vēlīgi, ja viņš zaudētu, viņš vai viņa zaudētu, bet ja tā pirmā reize tiek šis te lielais vai nu, ne, varbūt netik lielais vinnas, ja tā tad cilvēks iegūs šo te pirmo sajūtu, kad man veicās, un, protams, arī atalgojuma centri visi tiek ieslēgti, ja, un tas būs vēl lielāks papildus stimuls tam, ka viņš turpinās spēlēt nekā tad, ja viņam būs zaudējums, piemēram. Ja, tas varbūt ir tāds galvenais. Un, protams, ja mēs domājam par vielu, vispār azartspēles ļoti bieži iet, viņas ir komorbīdas, ja tā tad mēs domājam, ja ir azartspēļu atkarība vai izaicinājuma, vispār simptomātika, mēs domājam, ka tur visbiežāk ir arī kaut kādas citas vielas, ja tas var būt alkohols, bieži vien tās ir dažādi stimulanti tiek lietoti, ja tā narkotiskās vielas, lai, piemēram, izturētu. Ja tā tad visa nakts, piemēram, ir nospēlēta, jā, neatkarīgi vai tā ir zemes spēlē vai onlainā, un pēc tam, piemēram, ir jāiet uz darbu, ir jābūt pilnvērtīgam sabiedrības loceklim, un tāpēc tiek lietoti stimulanti ļoti bieži. Jā, un mēs zinām, ka stimulanti, piemēram, nu, dažādos veidos reaģē, piemēram, uz dažādām diagnozēm. Atkal man ir jāpiemina UDHS. Jā, manā praksē, man kā psiholoģei, ko es redzu, visbiežāk cilvēki ar atkarību problēmām, kur ir vielas, ir sevišķi stimulanti, tur ir vai nu nediagnosticēts, vai diagnosticēts UDHS. Jā, un sakārtojot šo un sākot lietot, piemēram, medikamentus, jo viņš ir īpaši, šī simptomi ir īpaši izteikti, bieži vien arī sakārtojas tad, kad arī vairs nav, jo viela stimulanti savādāk iedarbojas uz cilvēkiem ar šo diagnozi, jā, ja viņi paliek tieši otrādi, viss nomierinās, jā, prāts nomierinās, un viņi iegūst pilnīgi citu, tā teikt, ieguvumu no šīs lietošanas. Jā, mums ir jāsaprot, ka visām atkarībām ir kaut kāda īstermiņa ieguvuma, jā, tas nav nepieciešams, tā teikt, melot ne sev, ne citiem, jā, mēs domājam par īstermiņa ieguvumiem un ilgtermiņa zaudējumiem, bet ļoti reti, kad mums gribas domāt par ilgtermiņa ieguvumiem.
1: Tā gan ir, tieši tā, nu, tas jau tād, veido tādu iekšē pretrunu cilvēkam, tur jau ir tās lielās grūtības, jau ar to arī ir saistīts.
0: Grūti ir ieraudzīt.
1: Jā, bet kā ģimene varētu pamanīt, ka tā spēlēšana ir kļuvusi nekontrolējama? Nu, man grūti ir iedomāties, ka vecumā viņi vispār visu pensiju iztērēja loterijas biļetēs, bet es ticu, ka arī kādreiz varbūt ir tāds gadījums, kas tiešām ir, nu, kas līdzīgs.
2: Nu, mums ir... mums ir ļoti reti, tieksim, tie gadījumi, es zinu, man ir bijusi saruna ar cilvēkiem, kas strādā azartspēļu nozarē, viņi saka, viņiem cilvēki zvana uz klienta atbalsta tālruni un tiešām izsaka teikumus, ja jūs man neieskaitīsiet bonusus, tad es ziniet, es, kā tur bija tas slavenais teksts, uzkāpšu vanšu tiltā un pajautāšu vēl eklērs, vai kā tur bija tas parasti, tas bija gadījums, jā. Tad, protams, ka mūsu gadījumā tas ir nu, ļoti reti. Protams, ir mums bijušas situācijas, kur mums zvana klienta atbalsta nodaļai un saka, ka, bet tieši ne jau pats spēlētājs saka līdzcilvēki. Jo viņi ir tieks pamana, ka ir atnāk Ziemassvētki un, kā saka, nauda visa alga ir nospēlēta un bērniem nav ko nopirkt uz svētkiem. Ja? Vai nu, tādas situācijas, kur, protams, tā nauda summa, iespējams, ka nav ļoti liela, bet tai ģimenei tā naudas summa ir liela, un tas ir bijusi nozīmīga nauda, ko viņi ir gaidījuši vai kas viņam ir nepieciešama, un iespējams, ka tā spēlēšanas, kā saka, problēmas jau ir bijušas ilgstoši, un mēs esam varbūt pēdējais, pie kā viņš ir ķēries, ja, uzzinājis, ka viņš var spēlēt loterijas, ja. Un līdz ar to, tad, nu jā, mums ir bijušas, kā saka, kad jautā, bet, protams, ka mēs rakstam atpakaļ tam tiem cilvēkam un piedāvājam viņam tās iespējas, kas, ko mēs varam piedāvāt, lai viņš slēdz kontu, lai viņš, kā saka, neturpina spēlēt, lai viņš meklē atbalsta grupas, lai viņš vēršas pie skalbēm, lai vēršas pie speciālistiem, lai viņi, kā saka, sniedzam tos instrumentus, lai viņi var palīdzēt. Nu, tajās iespējas robežās, kur viņi var, jā. Jo mēs viņu vietā kontu nevaram aizslēgt, mēs nevaram viņu, kā saka, viņus piespiest kaut ko darīt. Nu jā, bet, protams, kad paši spēlētāji, ja mēs, teiksim, mums ir tās arī, zinām, situācijas, ka, piemēram, Skandināvijā, kā cilvēku uztver, ja viņam uzzvana un pasaka, ziniet, jūs šomēr es iztērēju tik un tik, vai jūs apzināties? Jā, paldies, ka jūs man tā pateicāt. Tad, diemžēl, Latvijā, ja mēs kādam pasakam,

0: vai aizrādam, tas nu pat nav aizrādam, vai vienkārši informējam, kad jūs, teiksim, varbūt vēlaties atcelt šīs izlozes dalību, jo mēs, kā saka, nu, domājam, ka tas nav atbildīgi, tad tiek domāts, jūs noteikti domājat, ka es zinat vai arī, ka es laimēšu, un tāpēc jūs gribat, lai mēs atceļam jums izlozes, lai jums nebūtu tas laimests, ja? Nu, lūk, protams, ka nē, mēs rūpējamies par saviem klientiem, mēs vēlamies, lai viņš, kā es minēju, spēlē ilgtermiņā, nevis, kā saka, paņēmis, varbūt ar aizņēmies naudu, vai kā citādi, ja ir iegūst līdzekļus, un jā, bet, nu, tā uztvere ir pilnīgi pretēji tam, jā.
1: Nu jā, būtu ideāli, ja tas paliktu tajā, nu tā teikt, patīkamas izklaides zonā, kas varbūt kādreiz atnes kādu patīkamu pārsteigumu, bet lielākoties jau, nu, tas tā gluži nenotiek, un tad tur parādās dažādas problēmas. Nu vēl man arī gribas Santai jautāt, bet, nu, tur jau arī uz atbalsta tālruni, pirmkārt, kur var zvanīt, kā tad tas saucas, vēlreiz ir vērts klausītājiem pateikt, jo es domāju arī, nu, ne par loterijām vairs runājot, varbūt tik daudz, bet tieši par azartspēlēm, ja? Nu, tur tas ir svarīgi to zināt, kur jā, viņiem vērsties.
2: Tā tad var sameklēt atbalstu tālrunas azartspēļu akarīgiem un viņu tuviniekiem, strādājam katru dienu no 12 līdz 8 vakarā, kā arī daudz informācijas gan par pašu atkarību, gan par izpausmēm, gan arī par līdzatkarību. Ir, mums ir izveidota mājaslapa azartaatkarība.lv, kur ir gan testi pieejami līdzatkarīgām personām, gan arī pastīties, kā tad ir ar to spēlēšanu arī, vai tā tomēr ir atbildīga, vai jau sen jau ir visas robežas jau ir pārkāptas, un arī ir iespēja, ja nevēlas zvanīt, ir iespēja sadaļā arī uzrakstīt mūsu konsultantiem, un tad pāris dienu laikā tiek arī atbildēts uz e-pastu.
1: Jā, bet kā ir arī, nu, tie novērojumi, nu, arī palteica, ja, ka, nu, citreiz tuvinieks zvana, viņš saka, nu, ka tur vairs nav labi, kā ir?
2: Vispār, ja mēs ņemam azartspēļu, vispār azartspēles ir visgrūtāk pamanāmās. Ja, diemžēl, tur nav tādas arī uzvedības izmaiņas, ja mēs domājam par kaut kādām vielām vai smaržām, arī domājam par vielām, vai, jā, to varbūt ir visvienkāršāk pamanīt. Azartspēļu atkarība visbiežāk nāk tajos mirkļos, kad ir jau tiešām iestājušās tādas sekas, kuras ģimene vairs nevar nepamanīt. Ja mēs domājam, varbūt, ja jau cilvēkam ir kāda atkarība, nu tas pats alkohols vai ir zināms par narkotiskām vielām vai, nu, kāda vēl cita, piemēram, ģimenei varbūt vairāk vajadzētu pievērst uzmanību, varbūt tur ir kaut kāda vēl atkarība, kas varētu būt, piemēram, azartspēļu atkarība. Akal, kā ir mainījusies nozare, saistībā, ja 21. Gadsimts tehnoloģijas, gan arī likuma izmaiņās, ja tas, ko mēs redzam uz tālruni, kad liela daļa šobrīd, vislielākā daļa nozare šobrīd ir tiešsaistē. Ja, un ja vēl ģimenēm bija iespēja, nu, kaut kādā veidā pamanīt, ka cilvēks ģērbjas naktī iet ārā vai mēģina izlavīties vai nenāk, nu, no darba, nenāk tur tajos 5 vai 6 mājās, bet atnāk 12 ar tukšu maku, varbūt dažreiz, jā, tad šobrīd, diemžēl, šo iespēju paliek arvien mazāk, ka diezgan ātri atpazīt, ka ir kaut kādi izaicinājumi, jo es nezinu, tā kā es neeju, nepārbaudu, neskatos, ko tas cilvēks, jā, tas mans tuvinieks dara tajā datorā, vai kāpēc tur viņš dienām skatās un spaida kaut ko tajā telefonā, ja, nu varbūt es redzu, kad ir kaut kāda emocija uzplaiksnījumi, ja tur izsaucieni vai tieši otrādi kaut kādi lamas vai draudi vai tiek saplēsti, ja piemēram, mums tagad ir, nu, viens no tādiem iespējām, kā mēs varam domāt, ka ir kaut kādi izaicinājumi, ir tas, ka, piemēram, tiek sadauzīt telefoni, ja tajā brīdī, ka tiek pazaudētas šīs lielās naudas summas, bet mēs arī nevaram uzreiz pateikt, ka tas ir tieši tādēļ, varbūt cilvēks skatās, nezinu, hokeju, ja, un kaut kāds atkārtojums, un tad mēs vinnējam, tad mēs zaudējam, mums visiem ir emocijas, ja, bet tomēr, jā, tā tad, ja ir, atkal mēs domājam, ja ir bijuši izaicinājumi ar zemes spēlēm iepriekš, tad visdrīzāk, jā, apkārt jau vairs nav šie te laimētavas tik daudz, visdrīzāk cilvēks būs aizgājis uz šo te tiešsaisti.
1: Jā, to būs grūti konstatēt, bet tomēr tad kaut kādas tādas pazīmes var mēģināt novērtēt un novērot, un tad jau droši vien ir saruna.
2: Nu, saruna, jā, es domāju, arī nauda, jā, tā tad sekojam naudai, jā, jo tas ir galvenā tāda asinsrite azartspēlēm, jā, ja mēs redzam, ka

0: tiek iztrūks naudas, cilvēks aizņemās šo naudu. Tā jau varētu būt pirmais iemesls šai sarunai, kas notiek, kā mēs operējam ar savām finansēm.
1: Nu, reizēm tur arī uzpeld tādas situācijas, ka kāds kādam ir lūdzis aizdot naudu, ja tas ir ārpus ģimenes, kāds cilvēks, ja kāds draugs varbūt vai kāds paziņa, un tad arī tur ir solījumi atdot, un beigās izrādās, nu, ka tā situācija nav atrisinājusies, un tad tas
0: vai
1: tā
0: netīža. Melo par to, kas ir noticis, kaut kāds veselības problēmas, vai tur kaut kas ir nodedzis, vai kāds ir apzakts, jā, vai tur mašīnas remontam nepieciešams, jā, un kaut kā ļoti daudz to vajadzību pēkšņi tai ģimenei parādās, piemēram.
1: Jā, bet nu, tomēr mums to sarunu varbūt jānoslēdz ir ar tādu, nu, tādu cerību staru, jo tie cilvēki, nu, tieši kā Santa teica, jā, un mēs to nojaušam un arī patiesībā zinām, tas stāsts jau nesāks tāpat vien, tas sāks ar kaut ko, tas sāks varbūt tiešām ar vientulību, ar vajadzību iederēties, ar kaut ko tiešām tādu, nu, kas ir ļoti, ļoti grūti reizēm, un cilvēks ir mēģinājis atrast izēju, bet viņš vienkārši nav devies tajā virzienā pats pretī savai labākajai dzīvei, bet viņš ir pats sarežģījis vēl vairāk. Ko mēs varam, nu, teikt, lai uzmundrinātu? Tā tad ir atbalsta tālrunis, tur var noteikti vērsties, var zvanīt, jā, es atgādināšu, kā tas sauc, atbalsta tālrunis azartspēļu atkarīgiem viņu tuviniekiem, ir grupas, jā, arī pašpalīdzības grupas, un gal galā tad ir arī atbildīgas spēles nedēļas ietveros, jā, var vairāk izpētīt, ir atbildīgās spēles programma, nu, un tad jāmeklē, ir droši vien jāskatās, kur ir tad... Latvijas loto, tad jūs atradīsiet, ja to, kas noderēs arī visur, kur citur, jā, jo tur ir arī, nu, tā tad dažādi rīki, jā, kas varētu pasargāt no pārmērīgas spēlēšanas riskiem. Nu, tad Santai jānoslēdz šis viss ar tādu arī uzmundrinājumu.
0: Uzmundrinājums ir atceramies vispār pašu teikšos personu reģistru un nekautrējamies sevi vadīt tur iekšā uz maksimālo laiku, 99 gadi laikam ir. Jā, bet nezaudējam cerību un man šķiet pāri visam būs cilvēcīgais kontakts ar cilvēkiem komunikāciju un ka mēs paliekam cilvēcīgi un jūtamies iekļauti šajā sabiedrībā un savās ģimenēs.
1: Jā, tas ir tiešām, man liekas, labs uzmundrinājums. Es ceru, ka klausītāji to sadzirdēja un arī visiem tiem, kuriem ir šobrīd tāda grūta situācija. Nu, jā, jūs varat saņemt palīdzību, jūs varat uz to noteikti cerēt un tiešām varbūt viens telefons zvans var pilnībā izmainīt jūsu dzīvi. Mēs ceram, ka tieši tā arī notiks. Es teikšu paldies savām viešņām gan Paulē Podoļskai, kas ir Latvijas Loto korporatīvās atbildības un kvalitātes nodaļas vadītāja, gan arī Santai Lemiņai Rūbenei, kura bez tā, ka viņa ir klīniskā un veselības psiholoģa, arī ir vadītāja atbalsta tālrunim azartspēļu atkarīgiem un viņu tuviniekiem. Un savukārt klausītājiem mēs novēlēsim, nu, paturēt to kritisko domāšanu turpat blakus un lai cik būtu grūti, varbūt ir kādi citi risinājumi, lai nepaliktu gan bez naudas, gan arī bez nākotnes cerībām. Lai jums izdodas un tiekamies atkal kādu citu reizi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10. studijā Ģerts Auzāns. Grieķijā meža ugunsgrēku dzēšanas laikā uz rietumiem no Atēnām šodien sadūrās divi helikopteri, viens no tiem avarēja. Tā vēsta Grieķijas raidsevierība ERT. Viena helikoptera abi piloti par radio vēlāk sazinājās ar ugunsdzēsēju štābu, taču otra helikoptera abi apkalpes locekļi atrasti bezsamaņā. Abi piloti Grieķijas pilsonis un Dānijas pilsonis nogādāti slimnīcā, kur tika apstiprināta viņu nāve. Grieķijas ugunsdzēsības dienests paziņoja, ka abi helikopteri, kuros katrā bija divi apkalpes locekļi, sadūrās pēc pacelšanās no Helepsinas militārā lidlauka. Bet liesmas no spēcīga ugunsgrēka aptuveni 50 km uz rietumiem no Atēnām izplatījušās tikai dažu kilometru attālumā no Megāras pilsētas, kur dzīvo aptuveni 36 tūkstoši cilvēku. Un saskaņā ar sākotnējām aplēsēm kopš piekdienas iznīcināta vairāk nekā 10 tūkstoši hektāru meža, arī mājas, šķūņa un lauksaimniecības zeme. Savvaļas ugunsgrēka plosās arī Francijā un Spānijā. ASV prezidents Donalds Trumps pagaidām atlicis jebkādus uzbrukumus Irānai. Trumps apgalvo, ka šo lēmumu pieņems tādēļ, ka ar Teherānu panākta jauna vienošanās un Irānas un citu tuvu austrumu valstu pārstāvi lūguši dot iespēju diplomātiskām sarunām. Irāna noliedz, ka tā būtu ko lūgus Baltajam namam. Turpina ar Ķems Konohaus.
2: Visticamāk, ka izšķiroša loma triecienu atlikšanā varētu būt nospēlējis Saudarābijas kroņprinces Mohameds bin Salmans. Ir zināms, ka viņam sestdien notika telefona saruna ar Trumpu, kuras laikā kroņprinces izteica bažas par plānotajiem gaisa uzbrukumiem. Saudarābijas faktiskais vadītājs norādīja, ka triecieni Irānas enerģētikas objektiem izraisīs atbildes raķešu uzbrukumus pat citiem mērķiem Persijas līča valstīs, tostarp Saudarābijā, un var radīt pamatīgus postījumus.
1: Serbija ievērojami samazinājusi hidroelektrostaciju saražoto elektroenerģijas daudzumu, jo sausuma dēļ ūdens līmenis Donavā ir ļoti zems. Divu lielāko elektrostaciju jauda samazināta līdz 20% un 30% no to spējas. Arī kaimiņa valsts Ungāriju ietekmē lielais sausums un Donavas zemais ūdens līmenis. Ungārijā slēgta vienīgā atomelektrostacija. Arī Rumānija sausuma dēļ jau ir slēgusi viena no saviem kodola reaktoriem un slēgs arī otro. Naftas ieguvēja valstu aliansē OPEC Plus šodien vienojās palielināt naftas ieguves kvotas septembrim par 188 tūkstošiem barelu dienā. Analītiķi jau bija gaidījuši šādu lēmumu. Tas ir 6. mēnesis pēc kārtas, kad OPEC Plus nolēmi palielināt naftas ieguves kvotas, un arī iepriekšējos mēnešos kvotu palielinājums bija līdzīgs. Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristens Fokkerots šodien Brazīlijā sasniedza profesionālās pludmales volejbola tūras Rio de Janeiro elites 16 turnīra finālu. Pļaviņš un Fokkerots pusfinālā ar 21-16 un 28-26 pārspēja Austrijas pāri Timo Bergeru un Timo Hammerbergu. Finālā pēc stundas pretiniekos būs francūži Remy Bassero un Calvins Ajē. Viņi pusfinālā pārspēja savus tautiešu Rotaru un Gotjerā. Bet vidzemē šodien noslēdzās pasaules tūras posms taku.

0: skriešanā Gauja Trail. Divās sacensību dienās startēja vairāk nekā 3000 dalībnieku no vismaz 50 valstīm. Puse dalībnieku bija ārvalstu sportisti. Viskaļākie uzvārdi bija 53 km distances pieteikumā. Tajā triumfēja spānis Miguels Benites, bet labākais no latviešiem Edgars Daugulis. Viņam 4. vieta. Šāds taku skriešanas seriāla posms Latvijā notika pirmo reizi vēsturē. Rīkotāja licence iegādājās 4 gadiem, tāpēc zināms, ka šāds posms pasaules tūras kalendārā būs vēl vismaz 3 gadus. Latvijas posma direktors Arimans Liepiņš stāsta, ka starptautiskās organizācijas UTMB izaugsme 20 gadu laikā bijusi iespaidīga.
1: Pēdējo 20 gadu laikā no maza skrējiena 2003. Gadā apkārt Montblānam līdz tādai milzīgai pasaules tūrē vairāk kā 60 skrējieniem. Tā kā, lai saņemtu šādu atļauju, protams, ir pieteikami smaga organizatoram licences maksa. Skaidrs, ka mums nav Alpi, mums nav Pirenēju un kalnu virsotnes, bet mums toties ir burvīga neskartā daba Gauja ar savu senlēju mežiem.
0: Taku skrējēji pasaules sērijas posmā Latvijā sacentās Gaujas Nacionālā parka teritorijā, bet skrēja augšu par ripa Siguldas bobsleju un kamaniņu trasi. Un vēl sērvēst 84 gadu vecumā mūžībā aizsaukts narkologs, psihiatrs un politiķis Jānis Strazdiņš. Tā pavēstīts Strazdiņa ģimenes izplatītajā paziņojumā sociālajos medijos. Izskanā ziņas desmitos. Rīgā 19 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, naktī Latvijā daļai mākoņens bez nokrišņiem, vietām migla 10-15 grādi, rīt līdz 24.

Labvakar raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere, par skanējumu rūpējas Aleksandrs Šaicānovs, un šo turpmāko stundu aicinu pavadīt kopā ar cilvēku, kuru pamatoti dēvē par Latvijas sirdsapziņu un godaprātu, ticības lieciniece un paraugu, kā jebkuros apstākļos nelocīties svešas varas priekšā un neliekuļot, lai izdzīvotu. Lidija Lasman. Trīsreiz apcietināta, pirmoreiz 21 gada vecumā par nacionālo partizānu atbalstīšanu, otroreiz par Padomju Savienībā aizliegtas literatūras izplatīšanu un 1983. Gadā par aktīvu darbošanos gaismas akcijā, apcietinājumā kopumā pavadot 14 gadus. Nu pat 28. Jūlijā Lidija Lasmane nosvinēja savu 101. Dzimšanas dienu un turpina svinēt dzīvi katru dienu, iedvesmojot arī mūs. Tamdēļ šobrīd aicinu viesoties pie Lidijas mājās un pavadīt šo stundu kopā ar mūsu mīļo jubilāri.

0: Man nes tikai kūks. Jo zinu, ka kādreiz man nebija ko ēst.
1: Jā, jā.
0: Es to tagad daru.
1: Viņa tevi ļoti...
0: Tu taču man neatnesi kūku.
1: Atnesu.
0: Tāpēc jau tu atnāc, ka Lutiņ, tu nedrīkst nenākt.
1: Bet es domāju, ka tu tiešām vari justies laimīga.
0: Es vienmēr esmu jutusies laimīga. Domāju, ka es nelaimīgi jutos tajā cietumā. Man bija tāda zelta stīga cauri visiem mūriem, neaptveramos augstumos. Un tur ir viņš ar visiem eņģeļiem un ar visiem svētiem rakstiem. Un ar visu to, kas tādam cilvēkam pat sapņos nevar ienākt prātā. Es visu atcerējos, ka es iesāku iet pirmā klasē un uz Pāvilos skoliņu. Un vecmāma teica, tā ka divi piecnieki būtu liecībā. Un es jau nezināju, es saku, par ko tiem piecniekiem jābūt ticības mācībā un uzvedībā.
1: Un tā bija?
0: Nu, tā bija. Man katru pirmdienas rītu pa Bauslim bija... Pa sestdienu, svētdienu jāiemācās. Un es atbildēju, un mums nebija garīdznieki, bet kāds no pasniedzējiem pieņēma. Vai no tā bija Pikson kundze, latviešu valodas skolotā, vai Šneider kundze, Šneiders sieva. Šneiders pats jau bija tā

0: Pat dievu viņš tā nekur nepieminēja. Bet visi vītoli, kas aug Pāvilos, tā ir man no pirmās klases stādīts. Šneiderkunga vadībā. Viņam arī ir laukums Pāvilos. Šneider laukums. 5 dzīvo mana māsīca. Rūtiņa, kurai bija 3 gadiņi, ka mamma viņai nomira.
1: Bet tu arī stādīji tos vītolus tur?
0: Jā, personīgi. Un mums pie skolas bija runtlaus. Zini, kas ir runtlaus?
1: Nu, nē.
0: Runtlaus ir garš iemūrēts baļķis, kur ir kādi 4 tādas kārtīgas tādas virvas, un lejā tai virvei sēdeklis. Un mēs tās skrienam visi pēc komandas 4 iekāpuši tajos sēdekļos. Iedzenam sevi un palaižamies vaļā un slīdam apkārt. Tas bija mūsu runtlaps.
1: Tā kā karusels apmēram.
0: Jā, bet mēs paša savām kājām viņu iedarbinām. Ieskrienam, turot to sēdekli tālāk un skrienam cik. Un tad visi reizē palaižam vaļā un tad mēs tā lidojam apkārt. Un kā skolā zvans, tā mēs visi uz runtlapu. Krizdam, klubdam.
1: Liela jums bija klase?
0: Neliela, cik tu mēs tur bijām apkārtnes bērni.
1: Bet tos vītolus to aizbrauc apraudzīt?
0: Jā, cik reižu, ne. To visi mana vecuma cilvēki tos visi stādījuši. Līdz 6. klasē tā jau bija pamatskola tikai. Un bija viena tāda meitina, viņai tēvs bija kalēs, un viņiem pašiem bija mājiņi, un viņi tāds, nu tāds. Nu, tādā laikā labi situēta ģimene, tēvs spelnīja, un meita tā lepni tika audzināta, un viņa nepabeidza 6. klasi. Mama viņa bija ļoti skaista apģērbusi, viņai bija skaisti jauna cepura, un mēs runtlaps skrējēji skatījāmies, ka Luter Nelī pamet 6. klasi, nebeidz pamatskolu. Un tas nejaukais direktors Šneiderkungs kaut kā to iezīmēja mums, to uzvedību. Mēs visi meitenes ieplētuši mutu skatījami, ka Luter Nelija tik skaista cepura un savā starpā spriedām. Šneiders aiz muguras, ha, cepura liela, bet galva tukša.
1: Audzināja jūs.
0: Tāds man atmiņas, jā, Šneiders mūs audzināja. Viņš ļoti tā zolīdi izsmēja to.
1: Bet tiešām tā bija, ka liecībās ticības mācība bija pirmā sarakstā?
0: Nē, viņa vai bija sarakstā pirmā, viņa nebija pirmā. Viņa noteikti, es neatceros, kur bija pirmā. Laikam jau latviešu valoda. Tam jau nav nozīme. Es pirmā reize mūžā pieviešu nozīmi tam, kas pirmais rakstīja.
1: Jā, tāpēc, ka man liekas, ka kardināls Pujāts teica, ka tur tajā skolā, kurā viņš mācījās, tur liecībā
0: tā,
1: pirmā
0: bija katoļu skola. es jau mācījos, mēs jau braucām uz visām baznīcām. Mūsu māja bija 5 km attālumā no Sakas Baptistu draudzes, un tur pat jau netāli ir arī Sakas Luterāņu baznīca. 5 km Pāvilos, un mūsu māja tieši tā. Un 5 km Ulmalu. Kur notika kaut kas nozīmīgāks, tur tēvs jūdzi zirgu, un mēs visi braucām no māja. Kurš gribēja, tas brauc līdz.
1: Bet mājās tev atprasīja tās ticības mācības nodarbības stundas vai baušļus vai kaut ko?
0: Nu, jā, bet tas nebija tā, ka man kāds tur kā skolā atprasīja.
1: Jūs tā dzīvojāt vienkārši?
0: Vienkārši, kurš man tā pagadījās parunāties, varbūt kopā darboties, ja es kādai meitai aizgāju līdz viņas lauc govas, un es turēju astu, lai viņa nedabū
1: pa seju.
0: Jā, bet es jau pat arī mācēju slaukt. Man tikai to, kurai tie mīkstie pupi nebija spēks spiest ārā to pienu. Toreiz jau mums mašīnas nebija.
1: Jā.
0: Bet toties bija pāraudzes, un pāraudz atnāca un visus iemācīja noslaucīt tīrībā. pienu kāstu. Mm. Un mēs jau

0: saimnieces lepojamies ar pienu tīrību, jo pāraudzi jau pārbaudīja, kurai vairāk sūdu klāt. Tā bija tas kauns jācīt.
1: Tas nozīmē, ka jums bija arī savas gotiņas?
0: Mums taču bija lauku māja. Mans tēvs ir zemnieks no galvas līdz kājiem. Es viņu apbrīnoju pilnīgi. Tagad es tikai saprotu, kā viņš to zemi kopa. Mēs jau nepiketējām, kā lietas līja un bija tie kartupiļvagi pēdējā janvārī. Mēs vienkārši to darījām. Mums jau nebija arotbiedrība, kas mūs pagaiņotu. Nu, viņi varbūt pilsētā tur tiem slavenajiem strādniekiem, kas vispār ir pāri visam. Mēs jau, ko te mēs būči, mēs vairāk nekā nezinājām, ka dīrā tādus tiem nabaga strādniekiem.
1: Aha, jā, izklausās ļoti ticami, bet nezinu, patiesi.
0: Jā, patiesi, ka man agrā jaunībā bija jasien rudzi un nobakstītas rokas, ka karstos vakaros pēc darba norāba runcīt un iemetos linmārkā kopā ar vardēm atvēsināties.
1: Bet tas nozīmē, ka jums bija gan gotiņas, gan zirgi, nu, mums gan vistas, gan viss, ko vien var iedomāties.
0: Nu, mans tēvs taču bija būdzis. Nu, būdzis, nu.
1: Kārtīgs saimnieks, latviski runājot.
0: Viņš patiešām, viņš tā klausīja Ulmani, cik es saprotu, kā liels cilvēks, ka bērns jau es arī viņu klausīju. Es jau viņa laikām augu, skolā mācījos. Un redzēju, kā tā tauta pēc kara, kā viņi visi bija izpostīti. Latvija taču par mani ir tikai kriksīti.
1: Vecāka, jā.
0: 25. gadā es piedzimu.
1: 25. gadā tu piedzimu, nu jā.
0: Jā, un es vēl atceros, ka mēs ar brāli kuģojam sētavas kaut kādas koka pamatnes pa dīķi sētā. Nu, tur mums ļauj kuģot, tāpēc kā pīlem kopā tur ir nevarēja noslīgt. Bet mēs tur kādreiz apvēlāmies arī, un nu, tad, nu, kas pārģēbas?
1: Vasaras bērni, ne?
0: Jo man ar brāli ir mazāk starpība kā ar māsu. Māsa jau piedzima uzreiz angļu valodas skolotāju. Trīs brīnišķīgas latviešu valodas skolotājus es atceros. Viena jau ģimnāzijā, tas bija pavisam kas cits. Tā bija Puella.
1: Puella?
0: Jā, tas ir latīniski meitene.
1: Bet tas viņai bija uzvārds?
0: Mēs viņu iesaucām. Par meitini, tāpēc, ka viņa bija vecmeita.
1: Ah, nu cik smalki jūs vispār esat izturējušies pret saviem pasniedzējiem.
0: Nē, tas tiešām bija smalki. Bet mums bija arī tajos pirmos krievu gados atbrauc. Divi latviešu skolotāji man ģimnāzijā bija atbraukuši no Krievijas. Un tur bija dabaszinības skolotājs. Un viņš stāstīja mums, kas ir noticis Lohengrīnā, viņš stāstīja, kādas brīnumus var redzēt Maskavā par lielā teātri izrādēm, bet to tikai izrādes, viņš neko citu mums nestāstīja. Un tad es gāju līdz Gulbi ezeram, un viņš vēl nemāk tā latviski labi runāt, un viņš saka, saturu, Gulbi ezeru saturu. Un es atceros viņu tos, ko skolnieki, protams, visas negācijas pirmās paliekā.
1: Nu jā.
0: Gulbītis līžī, tujāki, tujāki. Nu, kā tu aizmirsīsi tādus vārdus? Un mēs nezinām, kā savus smieklus savaldīt un viņu apvainot. Negribam, jo viņš patiešām tik mīļu pret mums. Tas jau bija pirmais tas krievu laiks ģimnāzijā. Un viņi vēl nebija iegājuši mūsu dzīvēs, sadzīvēs, sarunās. Viņa latviešu valodu zināja, bet ne to, ko mēs lietojam ikdienā vai stundās, jo tur viņi bija krievu valodā. Bet ko tad mēs, man tanī laikā kopā ar draudzenīti, ar kuras sēdēju blakām, bija krievi, visi bija augšā puļķīts, apakšā muļķīts. Tie buģionkas puļķītes. Es dzīvoju virsnieku ģimenē. Mēs tētim viņa stēvam pogas spodrinājam, lai viņam spīdētu uz parādu. Tā bija brīnišķīga tāda intelektu.

0: inteliģenta latviešu virsnieka ģimene.
1: Kas ar tēti notika?
0: No Litenes nometnes nogadināja kopā ar visiem.
1: Nu, tur daudzus virsniekus apšāva.
0: Jā.
1: Nu, jā.
0: To es papētīju tad, kad dabūju no Čekas pagrabu uzreiz pie

0: Ja tur sēž pretī viens čekists, kas ļoti grib redzēt, kādas izskatos tagad.
1: Kāpēc? Nu,
0: viņiem arī ir sirdsapziņa, viņi arī ir cilvēki.
1: Ak, un tad viņi lūdza piedošanu?
0: Nē, viņi neko nelūdza, viņi tikai palūrēja no malas. Neviens nelūdza piedošanu.
1: Nu, bet tad jau nekāda sirdsapziņa tur nerunā.
0: Es viņiem pat piedodu vēl tagad. Jo kur es glābšos ar to smago nastu? Kur tad es viņu stiepšu? Man uz debesīm nepieņems bez piedošanas.
1: Jā.
0: Vai ne? Nu, man jau arī ir pāri pa simti. Nu.
1: Pāri gan? Kā tu teici, tu esi tikai nedaudz jaunāka par Latvijas valsti.
0: Es augu ar viņu kopā, saprot, labāks nav. Labāks ir tikai debesis.

0: Vai tad es tajā padoma laikā es varēju iedomāties, ka kāds no augsti stāvošiem māksliniekiem satikties, viņiem taču bija vispār, tas jau bija grēks.
1: Jo tu jau biji nereāla persona.
0: Viņa te nāk pie manis ap pīrāgiem. Un atkal kaut ko ierakstīs, un atkal kaut ko teiks viņiem taču apdomājieties, kā jādzīvo pasauli. Un tu vari runāt, cik tu gribi, un vienalga dzīvos abi šie lielie spēki. Ļaunais taču ir tik negants spēcīgi, tikai labais nav negants. Tā tiešām ir gaismiņa, ko vienkārši nevar nodzēst. Pūt to speci, cik gribēdams viņa nedzisīt. Atceries to man brīnišķīgo piedzīvojumu par to padomu virsnieku, kas mani veda, kas pieņēma no manis tos loriņus, ko pārmeklē vienmēr, ka veda no viena cietuma uz otru cietumu. Un es to bībeli glabāju, meitenes bija izsūtītas no Krievijas, un ir man devas to bībeli.
1: Ratušinska,
0: jā. Un Iručka atstāja man, viņas dzīna ārā no savienības, viņas arī izraidīja, nebija glābiņa no viņiem, nonāvēt viņu baidījās. Nu, Dievs neļāva. Viņas aizbraukt. Un Iru saka, vienalga, kur tu būsi, es braukšu pakaļ.
1: Tā bija bībelē.
0: Un tā bija mūsu laima, ka viņa tur bija.
1: Un tev tas virsnieks neatņēma to bībeli?
0: Viņš skatīja bībeli. Veļus varbūt pārmainīt, man jau nebija nekāds pūrs ar to savu mazo pauniņu, un galvenais tā bībele. Bet man jānes, viņi ir arī uz pārbaudi. Un es nometu to pauniņu, un tur varbūt pataustī viņam tas bija jādara. Un viņš tagad šķirst to bībele ar tādu lampu caurskatu tur, vai nav aiz vākiem kaut kas aizbāsts. Mēs jau visus slēpām. Un esam trīs.

0: mīļais, Jēzus tur viņa rokas, neļauj viņam atņemt to. Un viņš tā skaļi domā, Bībeli tādā tur nu gadā izdota, baznīcslāvu valodā tādā tur gadā, un visus tos vākus aptaust, vai tur kaut kas ir aizbāsts vai ne. Un tā saka, jums ir tiesības pie sevis turēt 5 grāmatas, kāpēc viena no tām nevarētu būt Bībele, lūdzu. Es pilnīgi paralizētu. Izdves tikai, lai Dievs jūs svētī. Viņš palocīja galvu un teica, mana māte ir kristieta. Kāpēc viņš man to pateica? Nu, Dievs... Ja viņš vēl ir dzīvs, lai Dievs viņu svētī, viņš bija diezgan jauns. Redz, brīnumi notiek. Katoļi jau īpaši viņi tos brīnumus nespēja klāstīt tagad.
1: Tā jau ir, jā. Nespēja saskaitīt.
0: Katoļi jau zina, kas ir brīnums. Es tagad arī zinu, man tādā veidā tie brīnumi notiek.
1: Tev ļoti daudz to brīnumu ir.
0: Man ir šausmīgi daudz. Saproti, tajā pašā viņu
1: vidē.
0: Midzenī.
1: Mm-hmm.
0: Man vajadzēja pastāvēt tur, kur es esmu slīdējusi. Nu, tad varbūt es būtu mazāk logusies un baigi lepojusies ar sevi. Jo Dievs jau vien zina, ko mums katram vajag. Kad tas bija, es ar savu, ko ceļoju pa pasauli.
1: Es ar savu ģitāri.
0: Es ar savu ģitāri, tu ar savu.
1: Es ar savu mikrofonu.
0: Jā, es ar savu klausuli ceļoju pa pasauli.
1: Bet tu zini, Lidija, ko es izdarīju? Es ņēmu un apskatījos, kas ir noticis Latvijā tajā gadā, kad tu esi piedzimusi.
0: Kas tad notika?
1: Oi, tur notika ļoti skaistas lietas.
0: Jā.
1: Tu jo, liet, es tev izstāstīšu.
0: Jo Latvija darīja lielus brīnumus. Viņa cēlos, ko tādī laikā rakstīja brigadēri, pamēģina apskatīties.
1: Bet patiešām Latvija darīja lielus brīnumus tajā laikā.
0: Jā.
1: Un 25. Gads bija ļoti labs un stabils un veiksmīgs gads Latvijai. Tika ielikti pamati centrāla tirguma, kas vēlāk kļuva par vienu no lielākajiem tirgiem Eiropā.
0: Es augu kopā ar visu to rosību, kas toreiz bija Latvijā. Es atceros, ka tie, kas bija no Krievijas atbraukuši uz Latviju, arī no tiem bēgļiem, kas bija savus mājas pametuši, atbrauc mājā un nu, viņi dzīvoja. Viņiem bija tikai klēts palikusi, klēts un stāvus, nu, mājas sagraut no kara. Viņiem nebija, kur dzīvot, viņi pagrabā dzīvoja.
1: Mm-hmm.
0: Līda pagrabā gulēt un stādīja kartupeļus, mēs gājām viens otram palīgām. Viens saimnieks pie otra tik draudzīgi viss tas notika, tā palīdzēja. Es to no bērnības atceros. Un tad jau, kad sāk iet skolā, tad visa tā lielā rosība, cik Ulmanis sacēla skolas. Un kā zemnieki, kā kautsmindi, tagad tikai atjaunojies. 50 gadus pēc, man 50 gadu no manas dzīves ir jāizsvītro.
1: Ne, tā ir tava pieredze, tur nav ko svītrot. Tu jau pati teici, ka Dievs vien zina, kas kuram ir vajadzīgs.
0: Jā, nu, droši vien.
1: Tas varbūt, varbūt tu esi tam visam cauri gājusi vienkārši mūsu dēļ.
0: Nu, to nu mēs nezinām.
1: Bet zini, kas vēl notika? Notika otrā tautas skaitīšana. Izrādās arī 25. Gadā. Tas nozīmē, ka tu tiki pieskaitīta. Bet es tikai žēl, ka es neapskatījos,
0: jā,
1: cik tad bija toreiz cilvēku Latvijā tajā 25.
0: Jā,
1: gadā.
0: Jā, tas būtu interesanti, jo pēc tam vēl brauc mājās.
1: Jā, un etniskais sastāvs un viss, tas ir vesels pētījums.
0: Kā es uztvēru, kad es sāku lasīt to mūsu brīnišķīgo dzēnieku?
1: Tā. Leonīdu Breikšu?
0: Breikšu, jā. To ļoti ticīgo. Sin, viņš mira kā moceklis, tev jāuztais, jā, pa viņu ir viena runāšana. Lai mēs atcerētos, viņa ir brīnišķīga dzēnieka un katram dots ir savs. Cik augsti mēs katrs varam tik palidojam. Bet Breikšu mira kā moceklis. Viņi vienkārši nomoca

Viņš nomira, nedabūja aizbraukt līdz izsūtījumam. Viņš nomira pa ceļam, nobeidz pa ceļam. Piebeidz vienkārši. Viņš ir mūsu moceklis.

0: Bet ko es tev gribēju teikt par to sārnu?
1: Ar ratiem un ar zirgu mēs braucām.
0: Braucāt arī uz baznīcu taču?
1: Nu,
0: uz sārnatē.
1: Nu, jā, bet tur bija viens bars no tām vecmāmas māsīcām. Nu, ne bars, nu, teiksim, divas vai trīs uz Brazīliju aizbraukušas.
0: Tad, kad visu saicināja...
1: Mani gudrā vecmāma nebrauc līdz, paldies Dievam. Nu, viņa jau citādāks cilvēks. Viņa von Launicam bija tā saimniecības vadītāja. Viņš ar bez viņas nevarēja iztikt, ja viņš pats bija no karotājiem. Viņš bija ģenerālis, un viņš vienmēr, ka krievu karoja, tad jau viņam bija jābūt pie armijas. Un tad viņš esot mīlējis pie vecmammas tajā saimniecības virtuvē noskriet kopējos tos strādnieku apostus pastrēt. Bet vecmammai bija arī no viņa saklausītas, piemēram, garšvielas. Viņa zināja, kā vajag uzcept gan zaķi, gan stirnu, un kādas garšvielas. Un mēs ar maniem draugiem pētījām, ko tas varētu nozīmēt. Pēc vecmāmas, kā es esmu iegaumējis garšvielu nosaukumu. Virras, mirras un henogreko. Un henogreko izpētīja...
0: Pirmoreiz dzirdu.
1: Mani draugi, jā. Tas esot tas, ko tagad pie siermēdz pielikt āboliņu sēklu.
0: Bet nav tā, ka tu no savas vecās mammas esi pārmantojusi daudz ko, nu arī raksturā, ne?
1: Tu jau arī.
0: Droši vien.
1: Kurš te no mums ir piedzimis tāds kaut kāds kā miets, vai ne?
0: Bet no kā tu esi visvairāk pārmantojis? Nu, zini, kā saka tēva meita, mammas meita, jeb tā jau tiešām no vecās mammas sasmēlusies. Kā tu jūti, no kā tu raksturu? Un... Nu,
1: mana meita ir tā lielā klusētāja, un viņai tagad ikona glezniecības. Viņai ir ienācis garas tajās bildēs. Varu Tā ir tā Lidija, kas...
0: Svētā Lidija.
1: Svētā Lidija.
0: Tā ir purpura pārdevēja.
1: Tā ir purpura pārdevēja. Viņa

0: Tā viņa redzējusi, nav bijis vēls.
1: Jā, paklausies, bet par to sārnati. Tad, kad tev 100 gadu palika pagaišajā gadā, tad sārnatē notika svinības, un es atceros, kā roga uzvilkšanas
0: svētki. Viņa vecā, viņai 120 it kā.
1: 126 šogad jau. Bet tur tika uzvilkts karogs par saziedotiem
0: līdzekļiem. Karogs līdzekļi. Pats tur ieskrēja, jo Dievs zina, ka es ļoti mīlu savu Latviju. Es visiem un vienmēr atkārtoju, ka viņš taču mūs visus ir radījis no vienām asinīm un katram devis savu valodu,
1: un nospraudis
0: savu
1: robežas,
0: zemi un robežas.
1: Kur dzīvot?
0: No iekāras jūs ejat pāri robežām un darat pāri viens otram.
1: Bet zini, kas vēl notika tajā 25. Gadā, kad tu piedzimi?
0: Nē, daudz kas laikam notic.
1: Liepājā notika pirmie baptistu dziesmu svētki.
0: Ak, pirmie notika Liepājā.
1: Jā, un tad uz Liepāju jūnijā sabrauca vairāk nekā 1000 dziedātāji. 1100 dziedātāji
0: bija atbraukuši. Jā, toreiz latvieši meklēja Dievu, jo viņi bija karā izmocīti un... Viņiem brīvība kaut kur gaisā karājās.
1: Kaut kur gaisā karājās, un tev ir taisnība, tāpēc, ka tajā laikā jau pie varas bija nācis Mussolini, un jau Hitlers bija izdevis savu grāmatu Mein Kampf.

0: ka man aizved uz turieni to Mordovijas mītni. Tur uz durvīm bija plakāts, kas grib būt draugos, lai noslauk kājas, un es cītīgi slaucīju savus kirzus zābakus. Un tā viņi man pieņēma un teicu viņiem, ka grib būt draugos, un tā viņi man arī pieņēma kā draugu. Bet viņiem plakāts bija skaisti dzīvot neaizliegsi tulkojumā. Krasīva žīt nezapreķiš. Var aizliegt mums dzīvot tā, kā jūs gribat, bet skaisti, taču jūs paši gribat dzīvot. Neaizliegs. Etapos, ka mūs veda kaut kur pratinā no cietiem, tad bija. Piemēram, tāds mazs bānītis no Mordovijas mūsu nometnes no Barāševs uz Saransku, uz viņu galvaspilsētu. Galvaspilsētā sēdēja kaut kāds galvenais čekists, tad mūs tur veda. Un tad tajā bānītī tad varēja sazināties tā slepeni. Tā dzīve arī bija interesanta. Tie galvenie karceri jau bija par Bībeli, bet to mums nevarēja atņemt. Dievs neļāva vienkārši.
1: Viņi jūs tad nedevāt, un tad jūs sēdināja karcerī?
0: Jā, mēs sēdējām labprāt. Karceri bija interesanti.
1: Augsti tur bija?
0: Tur, nu, īrai bija visi noteikumi galvā. Viņi bija stingri kontrolētāji. Karcerī vajadzēja būt 6 grādi temperatūrai. 6 grādiem pēc viņu pašu noteikumiem nedrīkstēja būt augstā. Bet 6 grādi bija augšā pie griestiem un apakšās ūdens sasala krūzīte. Un mums bija tādas pie sienas pieslienamas lāviņas, kuras varēja nolaist

0: uz nakti. Bet mums jau tās nepietika, ja mums sešas iebāza lēģeri. Tad jaunākās mūs ar paņi Jadvīgu un paņi Lidu gulēja uz lāviņā. Un tur ir augstāks nekā lejā visiem čupās. Un lejā gar sienu, gar grīdu, gar sienu ir tā siltuma trubiņa, kura jau ir tikai augstāk pa 6 grādiem. Nav tik daudz tā truba silda. Viņi droši vien bija vairāk pa 6 grādiem. Varbūt kā 10 bija.
1: Bet tā jūs tur bijāt pārcelušas
0: sīles? Mēs tā kā siļķis gar to sieniņu. Bet mēs līdām čupā gulēt. Mm. Un tad pamainējamies, kurai jāsāk spiest. Nu, dažādi.
1: Bet cik ilgi? Uz diennakti?
0: Ā, nu, mēs jau bijām arī ļoti viltīgas. Jā, kā jau tie nelabie tie radījumi tajā pasaulē, nesvētajā.
1: Ko tu jūs tādu viltīgu darījāt?
0: Mums, piemēram, ka ved uz karceru, tad varēja atstāt mugurā tikai krušturu un biksītes, un tā karcer klēt, un tā bija tāda brezentam līdzīga drēbe, nu negluži brezents, bet tāda stingra auduma drēbe.
1: Lai labi piesals.
0: Nu, paltraks, tāds tumši palēks, nezinu, kaut kādā. Mm. Nu, un zem tā paltraka varēja būt krušturs un bikses. Un tās pirms mums tur sēdēja 10 pareizticīgas tantiņas, kuras piederēja pareizticīgo sektai, īstina pravoslavnī. Un viņas savu mūžiņu tur pavadīja. Kad pēdējo no turienes aizved vienu dienu pirms manas ienākšanas tajā lēģerītī, bet viņas bija atstājušas savas karcēra drēbes. Karcerī atļāva krūšturu un biksītes, tad tās bikses bija, un tie krūšturi bija diezgan gāri, un no visām pasaules lupatiņām sašūti, lai kāds siltums. Un tās biksītes bija riktīgi tādi škrīvuši.
1: Pantaloni.
0: Zem ceļa tad. Un tad mēs zem tām karcerklētām apģērbam mūsu iepriekšējo. Izmantojam viņu viltību, un tas viss bija no visas dažādākām lupatiņām. Tie kruši tur bija tādas pamatīgas vestes, lupatiņu uz lupatiņu, visdažādākās krāsās.
1: Bet tik un tā jau sala, vai tad ne?
0: Nē, mēs iztikām, bet uz karceru mūs veda bieži. Nu, viņi jau presēja un gribēja, ko viņi gribēja no mums dabūt ārā. Tiešām, tā ir mistika. Ne jau mēs vienīgās, un ka mums aizved uz karceri, tad tanī pašā karceri telpā, ne tajā nodalījumā, kur mūs ielaida, bet tur blakus bija kriminālists, jo mēs jau bijām tikai tāds pendiks tajā kriminālajā lēģerī, tāds mazs nodalījums, kur kādreiz bija filmas rādījuši visiem. Nu, un tur mēs tajā telpā bija mūsu mazā zona. Lielajā zonā šuva. Bija šūšanas darbnīca. Un karcerī mēs ar viņām arī, viņas arī vedus karceri, viņas arī bija noziedznieki. Un mēs karcerī dziedājām savas dziesmas.
1: Nu, kristīgas dziesmas.
0: Jā, tā Galina Barats no harismātiem samācījusies visas dziesmiņas, arī Dievas mīlestība, krievu baptisti dzied, Bog jēs ļubov, ka ko es šāste, Galina mūs iemācīja. Un mēs iemācām pārējos, visi dzied mums līdz.
1: Un ko tās pārējās cietumnieces tām patika?
0: Kriminālists, jā, viņas mūs dzird un sauc mums. Palītiki, spoļķi, šo politiskās vēl uzdziediet. Jo viņi nezina, viņi tās dziesmas dzird pirmo reizi. Viņiem ir interesanti. Un mēs viņiem padziedam vēlreiz un vēlreiz. Tā kā Bog jēs ļubov, viņas iemācījās no mums.
1: Ak!
0: Lai viņas iet savā mājās, savā lai nometnē un dzied visas.
1: Citiem vārdiem, jūs viņas evaņģelizējāt.
0: Ak! Viņas jau mums arī evaņģelizēja tādiem vārdiem, kādus, lai Dievs nedod. Bet viņām patika.
1: Bet ar to Gaļinu Barats, nezini, kas ar viņu noticis ir?

0: Viņa gribēja uz Kanādu aizbraukt, un es domāju, ka viņa ir arī aizbraukta. Mm-hmm. Iedomājies, vīrs, ģenerāls štāba virsnieks un viņa marksismu pasniedzēja.
1: Un sastop Jēzu
0: un nokļūst cietumā.
1: Un sastop Jēzu un izdara savu izvēli.
0: Saprot,
1: un ir gatava maksāt par savu izvēli.
0: Un viņas vīrs bija tajā vīriešu meža ciršanas leģerī Krievijā. Un viņai nav ziņa par to, un viņa brēc pēc sarakstas un nezina, kā viņam klājas. Un mans meitenes pēc saviem vīriem. Un dzīve ir dzīve. Tā. Pie tā jāpierod.
2: Es to tomēr gribēju pavaicāt vienu jautājumu.
1: Tagad tā no 101 gada pozīcijām. Tu esi uzdevis Dievam jautājumu. Ko tu esi gribējis no manas dzīves? Vai arī, ko tu gribi no manas dzīves?
0: Es viņam neuzdodu jautājumu. Ja viņš man pārsteidz ar brīnumiem, un viņš man ir atdevis atpakaļ Latviju, pēc visa tā, pēc kā es ilgojos, tas nāk atpakaļ. Mēs varam brīvi katrs pēc savas izvēles viņam kalpot un savu lūkšanu skaitīt. Leģerī mēs arī katrs bijām no savas konfesijas. Jadviga bija katolieta. Laglai vispār vēl nebija nekāda konfesija. Laglai jau izauga pati, viņa jau uzcēla klosteri.
2: Nu jā, Igaunija.
0: Leģerī mēs bijām tā izsalkuši pēc normālas dzīves. Un tādā mirklī man, piemēram, no Rīgas brauc audzināt čekistiņš, tāds puišels. Man jau 60 gadu palika leģeri. Un atbrauc tāds jauns čekistiņš, un tāds ir rosās. Es zināju, ka te ir daudz leģeri, bet kā tā? Visa zeme noklāta, lauksaimniecības zeme, netālcis no Maskavas. Labas zem, visi noklāt ar leģeriem. Un mēs klausāmies to šļapu katru dienu. Šļapa ir tāds rādio melns, tāds ar to reproduktoru vidū, tad melna cepura un tas reproduktors ir. Mēs to pa šļapu iesaucam.
1: Šļapa?
0: Jā, tāda cepura tad.
1: Aha.
0: Es pa šļapu dzirdu, ka izslaukums kolhozā, tur Mordovijas kolhozā izslaukums 5 litri no govs. Es klausos un es droši vien pārklausījos. Viņi saka, tu no gan esi atradus. Mēs jau to sen dzirdam. Tur gan neviens no lauksaimniekiem nebija ar mani. Bet es to uzreiz saprotu. Kas tas ir pa izslaukumu no govs 5 litri? Mana mamma no kazas to izslauk. Tad, kad mums jau mājasen bija likvidēti. Jā, no kaziņas. Ja, bet viņi paši arī jocīgi. Viņiem, piemēram, mums ir atļauts pa 5 rubļiem, ja mēs neesam nekādu noziegumu izdarījušas, kārtīgi tur uzvedušās, tad mums ir atļauts vienreiz mēnesī pa 5 rubļiem veikaliņā, cietumu veikaliņā, iegādāties ledenes, ziepes. Jā, un tad kaut ko viņi tur atved arī no augu pasaules. Un vienreiz atveduši sarkanās bietas. Mēs saliekam savus piecīšus kopā un pa visu naudu nopērkam sarkanās bietas un tiekam pie vitamīniem. Un tās vietējās mūsu apsardzes sievas. Jūs tās ēdat? Es saku, un jūs ne? Nē, viņi tās dod lopiem. Es saku, un lopi ēd. Nu, ja viņiem nav ko ēst, tad ja viņiem jāēd. Ko tā lai viņi dara? Bet tās mūsu lopiem tās, kas tas sarkanās bietas dos lopiem, ja viņi ēd. Un tā mēs nopirkam, vienreiz pa visu naudu nopirkam sīpols, kas mums bija vitamīni visam gadam. Izžavējam zem savām gultām.
1: Nesapuva.
0: Nē. Kur tad sapulis, lai viņi nemēģina to darīt? Mēs viņus apēdīsim sīvus, kādi ir. Es apēdu sīpoli, tā kā viens jau nāk.
1: Es domāju, ka tas ir Rēnas Zariņš, droši vien. Atvērt durvis
0: tagad
1: vajag.
0: Tagad būs zvans augšā.
1: Jā.
0: Nu jau ir pie durvīm. Jūs tie esi.
3: Vesels bērs. Čau, Inga.
4: Čau.
3: Nu, pasties, mēs tev atnesām zupu, nevis.

0: jo tev puķis droši vien jau ir daudz un dik. Mums jākopš visas un jāpieskata.
1: Miegs sveiciens vēl nav bijis.
0: Nu, un tagad šitie mazie.
1: Kas tu esi? Elziņa.
0: Vismaz
1: Elziņa, es tevi pazinu pavisam maziņu. Elziņa, jau es esmu iepazinos vienreiz, bet tev es redzu pirmo reizi.
2: Es esmu Arela.
1: Šis vīriešu kungs.
3: Gvido.
1: Prieku par jums visiem būt. Kopā to vienkārši es nevaru valdīt.
4: Bet es dzirdēju, ka tu ar gaisa balonu taisies lidot tuvākajā laikā, kamēr vasara vēl. Tiešām lidosi? Lidosi.
1: Tas lielais lidotājs man to ir nodrošinājis ar parakstu.
4: Gunārs Dukšs?
1: Jā. Un Gunārs gaida, viņš gaida tā laiku tādu, kad vecos ļaudis var sēdināt.
4: Bet bail tev nav?
1: Viņam nav praksi, es esmu vienīgā praktikanta.
4: Bet tu jau lidoji,
1: ja? Es jau ļaujos.
0: Bet reku tu, tu jau lidoji, ja?
1: Jā, es lidoju.
0: Tas bija saulēkt?
1: Tas bija skaisti.
0: Saulēktā? Vai kas tas
1: Viņi
0: bija?
1: Viņi man vispār iemānīja tajā. Es jau nedomāju, ka lidošu. Un pēkšņi ceļu gaisā. Nedomāju, ka tādas lietas var notikt, ka man parauz gaisā. Bet tas bija tik neparasti. Inga mani iebāza savā pažobelē gulēt un no rīta modina mani un saka, būs mums liels darbs. Un pieveda pie tā groziņa un teica, kā piekšā.
0: Tā piespāda balēja.
1: Un es domāju, ka kāds joks, bet tas bija viņa sētā, viņa toreiz dzīvoja. Jūs jau esat lidojuši, jums jau nav ko stāstīt.
4: Nē, es neesmu lidojusi.
1: Tu neesi.
4: Nē, nu pastāst. Tev bail nebija?
1: Nē, bail man nebija. Ko tu te baidīsies, vecs cilvēks?
4: Bet agri rīta stunda, saulē augstot, tas ir apmēram.
1: Jā, un jābūt ir vējam, kas mani nes, tā ka tur ir jāizvēlās to laiku, kurā katrā laikā.
4: Ko tu redzēji? Ko tu redzēji?
1: Es redzēju koku galus un es redzēju Latvijas karti no augšiem. Visus ceļus un pilnīgi visus sīkumus. Un viņš nolaiž to grozu, tā ka gandrīz ar roku vai reglas galotu aizskart, un viņš man atkal paceļ augšāk.
4: Un tev patika?
1: Jā. Man tas gods tika.
4: Kā jūs nolaidāties? Kur?
1: O, es jau tur dabūju, tur ir diploms izdots, es esmu...
4: Grāfiene tu esi?
1: Jā, grāfiene, pie kuras mājas mēs tur nolaidāmies.
4: Elza Radziņa bija nolaidusies pie Sudas purva, un tad viņa bija grāfiene fon Suda. Var ko?
1: Jā, un... Nē, viņa izdevās labāk nekā man.
4: Jā,
1: es nolaidos tur pie Siguldas, gandrīz vienā tādā uzkalniņā. Tas viss par godu Gunāram, bet viņš man ir brīvu lidojumu solījis līdz mūžgalam no atkat.
4: Par brīvu?
1: Jā.
4: Pat Gunāram arī apsveikums un pateicība par to, ka viņš tev ļauj pacelties pāri egļu galotnē.
1: Ka viņš man pacēl pārtami.
4: Jā.
1: Un Inga ir tā, kas man tur iemānīja ar tādu mānīšanu patiešām. Jo viņa ir tik jauka tā māja, viņa man tik jauka, viņa atskrēja, tur aplikām kājiņām padauzījāmies.
4: Ingā vēl.
1: Jā, un meitiņa tāda jauka, kad bizbiz Marīti tur skaisto apkārtni skraidīja tik veiklu.
4: Bet ko viņa tev teica, Lidija, vai tu vari iekāpt šajā groziņā?
1: Es nezinu, kā tas gadījās, viņa tā kā man nobūra. Es nesapratu, kas notiks. Bet tad, kad man kas sāka tas groziņš kustēties, nu baili jau man vairs nebija, nu, ko tu ievakuji ticis vaļā no Krieviem, nu vairs baidīsies. Tas jau man sen bija pazudis, tādas bailes man nebija. Es tikai gaidīju, kas te nu notiks, kas te nu būs, ko te nu mēs darīsim.
4: Bet ko tu darīji savā dzimšanas dienā tieši? Nāca cilvēki visu laiku, vai ne?
1: Es priesājos, ka viņi nāk.
4: Nu jā.
1: Es taču latviešus nebija ilgi redzējusi, gadiem ilgi par tiem krievu cietumiem. Un tad es lūdzos, lai tā notiktu. Un acīm tā latviešu.
0: Bet tu sēdi, taču sēdi.
1: Jā, un tu to pašu sēdi,

0: sēdi.
1: Jā, saka, tu daudz jau esi sēdējusi. Vesels trīs reizes.
0: Ja tikai es nebūtu sēdējusi.
2: Te jau varētu tie kungi apsēsties.
1: Labi.
3: Vai mīļā.
2: Viņi ir...
1: Pasvēti.
2: Veikli visi. Latvieši jau ir tādi cilvēki. Viņi jau izdzīvos vienalga kādos apstākļos.
1: Pasvētīsi.
2: Paldies Dievam, ka jūs visi esat, un kad ir šis brīdis, un kad Dievs ir ar mums, un ka viņš visu redz, ko jūs esat sarūpējuši, un ka jūs gribat kopā ar mani svinēt to pašu, ko es ar jums kopā svinu, ka viņš ir mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zeme. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
3: Un neieved mūsu kārdināšanā.
2: Jā, un atpestī mūs no visa ļauna.
1: Jo tev pieder valsti.
2: Jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžo. Paldies par tiem talantiem, ko tu dāli, un paldies par mīlestību, ko tu neatņemi no mums, un paldies par visām tām lielajām bagātībām, un par Reinu un viņa spējām, un par Andri un viņa spējām, un par tevi un tavām spējām. Lai Dievs sargā jūs visus.

0: Raidījumā pāri mums pašiem viesojāmies pie Lidijas Lasmanes, svinot sirdsapziņas liecinieces un mūsu Latvijas dārguma 101. Dzimšanas dienu.
1: Šogad apritēja 85 gadi kopš dzimis tautā mīļotais aktieris un dziedātājs mūsu bijušais kolēģis Imants Krastiņš, un viņa atcerēja veltīt šīs dienas raidījums.
2: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Ģerts Auzens. Irānas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka Irāna un Omāna ir tuvu vienošanās panākšanai par jaunu jūras ceļu caur Hormuz šaurumu, kas būtu atdalīts no esošajiem koridoriem. Mēs panāksim vienošanos par maršrutu, kas pieņemams abām pusēm, tādu, kas respektē abu pušu suverenās tiesības un aizsargā nacionālās intereses un drošību, tā paziņoja Irānas ārlietu ministrijas pārstāvs Esmails Bakai. Jau vēstījām, ka ASV prezidents Donalds Trumps pagaidām atlicis jebkādus uzbrukumus Irānai. Trumps apgalvo, ka šo lēmumu pieņēma tādēļ, ka ar Tehrānu panākta jauna vienošanās, un Irānas un citu to austrumu valstu pārstāvji lūguši ASV prezidentam dot iespēju diplomātiskām sarunām. Trumpa ierakstā sociālajos tīklos norādīts, ka arī Izraela piekrīta šādai pieejai un apņemas tuvākajā laikā neuzbrukt Irānai. Grieķijā mēža ugunsgrēku dzēšanas laikā uz rietumiem no Atēnām šodien sadūrās divi helikopteri un viens no tiem avarēja. Viena helikoptera abi piloti izglābti, otra apkalpa atrasta bezsmaņā. Abi piloti Grieķijas pilsonis un Dānijas pilsonis nogādāts slimnīcā, kur apstiprināta viņu nāve. Grieķijas premjers Kirjaks Micotakis jau iepriekš dienā brīdināja, ka Grieķijā vēja ātrums sasniedz 100 km stundā lielu ātrumu, un šādā vējā ugunsdzēsības lidaparāti nevar droši lidot. Savaļas ugunsgrēki plosās arī Francijā un Spānijā. Serbija ievērojami samazinājusi hidroelektrostācijas saražoto elektroenerģijas daudzumu, jo sausuma dēļ ūdens līmenis Donavā sasniedzis visu laiku zemāko atzīmi. Divu lielāko elektrostāciju jauda samazināt līdz 20% un 30% no to spējas. Hidroelektroenerģija veido gan arī trešdaļu no Serbijas energoresursu struktūras, taču tā kā Donavas līmenis dažos apgabalos sasniedz vēsturiski zemāko līmeni, to darbība cietusi. Kaimiņu valstī Ungārijai arī līdzīgas enerģijas ražošanas problēmas, šodien tā paziņoja par vienīgās atomelektrostacijas slēgšanu, un arī Rumānija uzlēgus vienu no saviem kodolreaktoriem tā paša iemesla dēļ un paziņojusi, ka slēgs arī otro kodolreaktoru. Te jau divus mēnešus pēc premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta solījuma ātri vienkāršot kārtību, kā cilvēku un uzņēmumu saskaņo būvniecību, gatava risinājumu un ieviešanas termiņu joprojām nav. Iecerēts līdzšinējo 14 veidlapu vietā izveidot vienotu pieteikšanos, jeb tā saukto viens pieturs principu. Cilvēks iesniegtu vienu pieteikumu, bet piemērotoko tālāko kārtību noteiktu būvvalde. Tagad premjers atzīst, ka darbs rit lēnāk nekā sākotnēji cerēts. Turpina Agnija Lazdiņa.
4: Teju divus mēnešus pēc video publicēšanas premjers rakstiskā komentārā norāda, ka iecere joprojām ir aktuāla un viņa redzeslokā. Vienlaikus Kulbergs atzīst, ka darbs ekonomikas ministrijā nav virzies tik ātri, kā sākotnēji cerēts, un iesniegumu veidu apvienošana esot sākta, taču konkrētais risinājums vēl tikai tiek izstrādāts. Premjers arī piebilst, ka izmaiņu ieviešanai būs nepieciešama arī būvniecības informācijas sistēmas pielāgošana, kas prasīs gan laiku, gan finanšu resursus. Konkrēts ieviešanas termiņš kļūšot skaidrs, tiklīdz būs pabeigta risinājuma detalizācija.
3: Lai mazinātu diskrimināciju, e-veselības sistēmā plānots padarīt nepieejamus vēsturiskos datus par pacientiem kādreiz diagnosticētiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem. To paredz Veselības ministrijas izstrādātais noteikuma projekts, kas nodots publiskai apspriešanai līdz 13. augustam. Ministrija norāda, ka šāda informācija atsevišķos gadījumos nepamatot liek uz cilvēkiem pretendēt uz darba noteiktās profesijās vai amatos. Jau 5. Gadu Latvijā meklē koku ar stāstu un pieteikt konkursam Eiropas gada koks Latvijā 2026. Mērķis apzināt gan ievērojams kokus, gan ar tiem saistītos stāstus. Stāstā projekta vadītāja Ilze Ozola.

0: tam kokam nav jābūt nekādā veidā pašam ļoti īpašam. Viņš var būt īpašs ar kaut kādu notikumu vai kaut ko, kas ir saistīts ar šo koku. Viņš var būt īpašs kādai dzimtai vai ģimenei vai ciemam. Nav jābūt obligāti tur resnākajiem, augstākajiem, kuplākajiem. Protams, ka mēs arī ļoti daudz šādus stāstus arī saņemam. Bet mēs arī saņemam šādus stāstus, kur tiešām atstāvam par godu ir iestādīts. Vai viens ozols mums tad bija varonis, kurš vētrā uzķēra osi un tādā veidā arī muiža netika sabojāta.
1: Izskan ziņas 11. Rīgā 18 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 60%. Naktī Latvijā daļai mākoņēns, bez nokrišņiem, vietā migla 10-15 grādi, rītdienā arī bez nokrišņiem un 19-24 grādi.

0: dzīves ritmi mūzikā. Cilvēkiem jau patīk palepoties. Esmu piedzīvojis to labāko, esmu redzējis, ko neaizmirstam. Tā savulaik teātra kritiķa un zinātniece Silvija Radzobe par labāko izrādi, kas jebkad bijusi Latvijas teātra vēsturē, nosauca uzvedumu spēlē Spēlmani, ko 1972. Gadā režisors Pēters Pētersons iestudēja jaunatnes teātri. Un šis uzvedums arī 21. Gadsimtā tiek uzlūkots par spēles teātra etalonu Latvijā. Un centrālo dzejnieku lomu šīnī izrādē spēlēja Imants Skrastiņš. Imants bija ne tikai aktieris ar lielo burtu, viņš bija arī populārs dziesmu izpildītājs un mūsu kolēģis. Ilgadējs radioteātra režisors, arī dzen raidījumu vadītājs. Un šīs dienas raidījums veltīts viņa atcerēji.
1: Velkamies soļos pa ieliņām mazām. Zirgs skatās oļos, starp kuriem dīgs zāle tik derīga kazām. Un man top skumļi šai zilga no ieliņu krēslā. Skumļi, kā es būtu nomalē pametis sirdi. Urmanis, klanoties uz savas bukas kā krēslā, zem deguna dzied, bet es tikko to dzirdi.

0: Imants Krastiņš dzimis Skultē 1941. gada 12. aprīlī, kas togad bija Lieldienu sestdiena un tālāk pats sevi dēvēja par Lieldienu bērnu. Zēns agri sācis runāt un arī dziedāt. 51. Gadā Skrastiņa ģimene pārcēlās dzīvot uz Taurupi, kur tēvs bija norīkots strādāt par dzelzceļa stācijas priekšnieku. Jau toreiz mazais zēns zināja, ka kļūs par aktieri. Taurupes pamatskolā tika nospēlēta pirmā loma – Antiņš Raiņa Zelta zirgā. Pēc 7. Klases Imants viens pats pārcēlās uz dzīvi Rīgā, kur iestājās pirmajā vidusskolā. Rēķināšana viņam vienmēr padevās spīdoši. Un arī tur tika izjusts skatuves garš, galvenā loma – Leona Paegles Lugas Runga iz Maisa uzvedumā. Un vēl skolas laikā sāk arī filmēties. Skrastiņa debija bija Artūra loma 57. Gadā filmā Rita. Un nebija nolikts pēdējais eksāmens vidusskolā, kad Imants jau tika uzņemts konservatorijas aktieru fakultātē.
1: Un kamēr mazs brūns teliņš caur brūnu govēm

padarīt. Necerību, tad vāzi spraust pilnu puķu kātiem un vakaru šo pilnu ar vārdiem nerunātiem un piepildīt šo saimi.

Sākumā mācības tik raiti nevedās. Pietrūk motivācijas strādāt ar etīdēm un tam līdzīgām imantprāt muļķībām. Viņš taču ir starp tiem 20 laimīgajiem, kuri tika atsijāti no 900, kur to gadu vēlējās mācīties par aktieriem. Vera Baļuna pat vēlējās pēc pirmā kursa imantu atskaitīt, bet talkā nāca Alfrēds Amtmanis Briedītis, kurš pieņēma skrastiņu drāmas teātra Arštatā, un pamazām viss nostājās savās vietās. 1963. Gadā konservatorija tika veiksmīgi pabeigta un Imants Skrastiņš kļuva par Ļeņina komjaunatnes jaunatnes teātra aktieri. Ar savu skatuvisko pievilcību un labi nostādīto balsi, te paldies jāsaka konservatorijas pasniedzējai, operdziedātājai Mildē Brehmanē Štengelē, Imants Skrastiņš ātri izvirzījās teātra vadošo mākslinieku vidū.

0: Pirmā Imantas krastiņa neapšaubāmā veiksme bija Paulis, galvenais varonis Ilzes Indrānas romāna Lazdu laipa dramatizējumā 1964. Gadā. Skrastiņš kļuva teju par visas Latvijas meiteņu mīluli. Uz teātri maisiem pienāca viņam adresētas pielūdzēju vēstules. Un tad veiksmīgā uģa loma Raiņa, Indulī un Ārijā.
1: Pelīns skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrējis reiz, un mēs vēsturi ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturi ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs ar gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs.

0: caur gadsimtiem skrīt.
1: Savu lielo lomu Imants sagaidīja 1972. gadā Pētera Pētersona veidotajā Aleksandra Čaka dzejas izrādē spēlē Spēlmani. Iestudējums, kur centrā bijis krastiņa atveidotais dzejnieks, pēc ilgu gadu noklusēšanas mūsu tautai atkal atdeva Čaka dzeju visās tās nokrāsās. Spēlmanas repertuārā bija 12 gadus. Nu jau skrastiņš tika aicināts uzstāties arī Čakam veltītos pasākumos un koncertos. Čaks un skrastiņa atveidotais dzejnieks tēls kļuva nešķiram, un 2001. Gadā Imants Skrastiņš likumsakarīgi kļuva par pirmo Aleksandra Čaka balvas laureātu.
2: Miglā asaro loks, ko tur liekties nav vērts, tikai tevi es mīlējis esmu, kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc, ka tās kvēl ar tik savādu dvesmu. Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc, ka tās kvēl ar tik savādu dvesmu. Vai tā diena vai nakts,

Vai tev skats, bet tās tukšas es notekā beru. Kā uz kādas no tām būs tavs kūps vai tavs skats, bet tās tukšas es notekā beru. Tad es veros tāpat, visos logos varbūt, tavas acis tur redz.

Šodien jau par folkloru kļuvuši Raimonda Paula vārdi Mantams Krastiņam, ka vajadzētu atnākt uz rādio un ieklepot kādu dziesmu. Pauls gan saka, ka Imants pats esot izdomājis šo teikumu. Imants Krastiņa maestro bija kaut kur dzirdējis

0: Mikrofona aptaujā ir uzvarējusi, pārsteigumā uz tām pašām kāpnēm arī atsēdos. Tā mikrofonam veltītajā atmiņu izdevumā atcerējās pats vaininieks. Arī nākamajos divos gados Imants Krastiņš piedalījās mikrofona aptaujā, gan ne ar tik satriecošiem panākumiem.
1: Es mīlu tevi, tā kā priede aug, tik neatturami, tik mierīgi un klusi, pār meža smalksmi, galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces, viņas smizā cirst, un karstām lāsēm koka asins strāvos, bet rīs pār rētu sveķu bruņas blāvos, jo velti riedes smizā brūces cirst. Visi, ko sāpju, mēmais brūktums gais, pret dzīvības un augsmes kurbo prieku, kad priedes galotnē ar sauli rītos tiekas, visi, ko sāpju, mēmais brūktums gais. Visi, ko sāpju, mēmais brūktums gais, pret dzīvības un augsmes kurbo prieku, kad priedes galotnē ar sauli mītos tiekas, visi, ko sāpju, mēmais brūktums gais. Tu sakies mani, nesaprotam draugs, ļauj vaigu priedei, augošai un zirdi, un uzklausi līdz galam viņas sirdi. Es mīlu tevi tā, kā priede auga.

0: Es mīlu tevi tā kā priede aug, tik neatturami, tik mierīgi un klusi. Parmežas malksni galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces viņu smizā zirst un karstām lāsēm koka asins strāvos, bet rīz pār rētu sveču bruņas blāvos, jo vēl tik priede smizā brūces. Kā priede aug, tik neatrami, tik mierīgi un klusi.
1: 1982. Gadā iznāca kopīgā Raimonda Paula un Imants Krastiņa skaņu plata Sapņu pība, kurā līdzās dziesmām ar Leona Brieža, Vizmas Belševicis, Pēteri Jurciņu un Imanta Ziedoņu vārdiem atradās arī vairākas ar Erika Adamsonu dzeju. Tā toreiz bija īsta uzdrīkstēšanās. Ar nošu rakstu Imants Krastiņš gan bija uz jūs, un repertuārs tika apgūts pavisam vienkārši. Maestro uz klavierēm spēlēja priekšā melodiju, un par atmiņu jaunu tādam aktierim, kāds bijis Krastiņš, sūdzēties būtu grēks. Lieki būtu piebilst, ka no veikalu plauktiem sapņu pīpa pazuda zibenīgi.
0: Es tagad dzīvoju labi, jo sapņu pīpe ir mani.

ja vēlos, man hieciņšu dvesmu. Nakts uzelpo Landriķā. Man cepure flamingo spalvu,

0: No visām dziesmām, kuras Imantam Skrastiņam sarakstīja Raimonds Pauls, vismīļākās viņam bija tās, kuras tapušas ar Friča Bāgas dzeju. Vēl pirms platis sapņu pīpi Pauls ar Skrastiņu izveidoja Paula vārdiem kopīgu vakaru ar Friča Bāgas dzeju. Īstāk jauts tas nebija, bet mēs izplēsām, atcerējās maestro, atgādinot, ka 60. 70. Gados milzīgi nozīme bija dzejai un dzejniekiem, kur dzeja īsti nebija vēlama. 80. Gadu sākumā abus māksliniekus Kamolā Tinējas fenomenālie panākumi aizved arī koncertu ceļojumā uz Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu pie tautiešiem. Viņi abi bija pirmie no padomju Latvijas, kas uzstājās leģendārajā Carnegie Hallā.
1: Sen jautāju, kādēļ šī dziesma

0: Protams, ne jau tikai Amerikā varēja vērot imantu krastiņu dziedamu uz skatuves. Nebūs Latvijā tādas vietas, kur nebūtu viesojies imants ar koncertiem. Sākumā kopā ar Raimondu Paulu, tad ar puišiem no Zodiaka, vēlāk uzstājās ar Hariju Bašu un Andreju Laukmanu, ilgadējo jaunatnes teātra muzikālās daļas vadītāju. Un kādās tik vietās netika dziedāts, sākot ar centrālu komiteju un beidzot pat ieslodzījuma vietām.
1: Pa septiņiem vārtiem var ienākt, var ienākt cilvēkā prieks. Kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks, kad tavs prieks būs tev ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no

sirdī, tad paliks svaigs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Tu tam netici, grūti tev saprast,

Nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad tu esi ne nabags, ne bagāts, un nezini, laimīgs vai ne, kad tu smejies, jo tā laikam labāk,

pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienai prieks. Kad nekas nav palicis tevi, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs

Tas prieks, kas tavs ieraidnieks. Turpināja Vimants Krastiņš strādāt arī teātrī, bet teātrī jau kā teātrī. Romantiskā Pētera Pētersona izrāžu premjeram intelektuālā Adolfa Šapiro teātrī lomas tika atvēlētas ar vien mazāk un ar vien maznozīmīgākas. Fakts, ka Krastiņš plūc lauras kopā ar Raimondu Paulu, Šapiro acīs viņu vērtību nekādi necēla. Gluži otrādi, viņš estrādes žanru uzskatīja par otrā šķirta.

0: izkustinu šanci prasem liki. Nest saulainu sveicienu.
1: Laiks pēc atmodas un īpaši pēc jaunatnes teātras slēgšanas 92. Gadā ienesa diezgan sāpīgas izmaiņas aktieru radošajā dzīvē. Vilšanās lietu kārtībā pēc neatkarības atjaunošanas noveda Imantus Krastiņu depresijā, kas ilga gandrīz 2 gadus. No tās atmosties palīdzēja likteņa trieciens, drauga Edgara Liepiņa aiziešana mūžībā. Un cik līdzīgi likteņi, arī Edgars dziedāja uz skatuves un arī bija kritis nežēlastībā pie Šapīro. Imants Krastiņš kļuva par draugu piemiņas aizbildni, organizējot gan kapa pieminekļu uzstādīšanu, gan kopā ar Eriku Hanbergu veidojot māksliniekam veltītu biogrāfisku grāmatu, arī dzen rīkojot piemiņas koncertu Saulkrastos un ikgadēju Edgara Liepiņa balvas pasniegšanu. Edgara Liepiņa piemiņai veltīta arī Raimonda Paula dziesma Dzīvītis motīvs, kurai vārdu sarakstīja Imants pats un iedziedāja kopā ar dzīvesbiedru Ritu Trenci.

0: rokās es atdodu sevi un ciedu vēl raidai daidā. Pēc jaunatnes teātras lēkšanas Imants bez nožēlas noraidīja visus piedāvājumus darboties kādā citā teātrī, sakot, ka viņš uz teātras skatuves visu esot izdarījis. Toties ar prieku neatteicās piedalīties Intis Gorodeckas veidotajos televīzijas seriālos. Par aktieru īstajām radošajām mājām kļuva Latvijas Radio. Viņa balss bija dzirdama raidījumā Mājas svētība, bet galvenais bija radioteātris, kurs lieksnī viņš pirmo reizi pārkāpa tālajā 1960. Gadā. Kopš tā laika Imants radioteātrī nospēlējis 1300 lomu. Darbojies arī kā režisors. Čaka eposu mūžības skarto un Andreja Miglas un Valda Rūmnieka romānu Kuršu vikingi radio iestudējumi viņa režijā novērtēta ar Nacionālās radio un televīzijas padomes gada balvām. Un šajā padomē Imants Skrastiņš arī pats darbojās no 2003. Līdz 2012. Gadam.
1: Kad vējus uz dusu birstalā, es vakaros pavadīt eju. Par acīm sen meklētām domāju. Pats sapnī sevi auklēju un zaru altārī tumšajā divas sveces trīs plīvo lokās un ceļos kā lūkšanā nokritis es sniedzu pēc tām savas rokas Zaru altārī tumšajā divas sveces trīs plīvom lokās un ceļos kā lūkšanā nokritis es sniedzu pēc tām savas rokas Tumši zils eņģelis

0: viņas bālajās rokās ņem klusi. Un krēslē no taku gaismodams uz mājām mani vada, uz dusu. Līdz nakts vējš skumš tūša zils eņģeles viņas bālajās rokās ņem klusi.
1: 2019. gada 10. septembra rītā Latviju pāršauca skumja ziņa. Tautā mīļotā aktiera un dziedātāja Imantas Krastiņa mūža pavadienas nu satīts kamolā. Arī savas atmiņas mikrofona piemiņas izdevumā Imantas Krastiņš noslēdz ar vismas Belševicas rindām no kamolā tinējis. Un tas mirklis vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Bet šīs dienas raidījums, kas bija veltīts Imantas Krastiņa atcerēji, izskan, un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

Thank you.

sirds nezinu, rokas kustās, gadiem pierastā, tīnuma krustā.

Tādi sauc, svešādi sauc, kas likteļa grāmatai lapas tā jauc, mūžīgi lapas tā jauc. Nāk rītausmas atkal pie debesīm ciest, debesīm ciest, debesīm ciest, kā pastkartes mīļas, kur sveiciens tavs ziest, atvadu sveiciens tavs.

sirdis un rudens jau cits, rudens jau cits, rudens jau cits, bet vijoles atskan prāts samūst un tic, samūst un atkal jau tic.

mūžīgi ir lapas stājās. Daudz sirds trīs zaudēts, bet miers vēl nav gūts. Miers vēl nav gūts, miers vēl nav gūts. Cik atmiņu violēm bezmiegs ir grūts. Violēm bezmiegs ir grūts.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Atiet meitas garas zeķes, ziemā nāks. Roku šauti azotē, vientulība sāks. Pēterim bija siltas rokas, Jurim vēl siltākas. Tev vairs rokas nepieliks,

Tup sarkana dzērvenīte, neizdveš nevaida. Dzērves sen jau aizgājušas, šī vēl dzērvi gaida. Pēterim bija siltas rokas,

0: jau ziema sākas. Atiet meitas garas zeķes līdz pašai augšiņai. Atiet meitas garas zeķes līdz pašai augšiņai.
1: Dzīves ritmi mūzikā.

māmiņu zālē. Ej akmenī, lai trīs naktis starp mums lieti līst, sazaļos zālē. Tevi vārdā, mamulīt, sauks. Ej, māmiņ, putnos, ej, ūdeņos, lai trīs naktis starp

mamiņ saulē. Ej mēnesī, lai trīs naktis starp mums kāvi spīd. Iesārtos saule un mēnesis augs. Viņš tebī vārdā vienmām ulīt saugs. Ej, mamiņ zālē, ej, akmenī. Lai trīs naktis starp mums lieti līst, sazaļos zāle un akmens plauks. Vīš tevi vārdā mamlīt sāks, sazaļos zāle. Vārdā mamlīt sāks.

Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Labvakar, atziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Teju divus mēnešus pēc premjera Andra Kulberga no apvienotās saraksta solījumi ātri vienkāršot kārtību, kā cilvēki un uzņēmumi saskaņo būvniecību, gatava risinājuma un ieviešanas termiņa joprojām nav. Iecerēts līdzšinējo 14 veidlapu vietā izveidot vienotu pieteikšanos, jeb tā saukto vienas pieturas principu. Cilvēks iesniegtu vienu pieteikumu, bet piemērotāko tālāko kārtību noteiktu būvvalde. Tagad premjers atzīst, ka darbs rit lēnāk nekā sākotnēji iecerēts. Lai mazinātu diskrimināciju, e-veselības sistēmā plānots padarīt nepieejamus vēsturiskos datus par pacientiem kādreiz diagnosticētiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem, paredz veselības ministrijas izstrādātais noteikuma projekts, kas nodots publiskajai apspriešanai līdz 13. augustam. Ministrija norāda, ka šāda e-veselībā pieejamā informācija atsevišķos gadījumos nepamatoti un diskriminējoši liegusi cilvēkiem pretendēt uz darbu noteiktās profesijās vai amatos, kā arī nokārtot autovadītāju apliecības saņemšanai nepieciešamo veselības pārbaudi. Jau 5. Gadu Latvijā meklē koku ar stāstu. Latvijas mežu sertifikācijas padome un Latvijas mežu īpašnieku biedrība līdz 15. septembrim aicina iedzīvotājus pieteikt kokus konkursam Eiropas gada koks Latvijā 2026. Mērķis ir apzināt nevien ievērojamas kokus, bet arī ar tiem saistītos stāstus par dzimtām cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem vai vietām. Kā stāsta projekta Eiropas gada koks Latvijā vadītāja Ilze Ozola, iecerē ir veidota sava veida Latvijas stāstu karti, kas mudinātu iepazīt dažādas vietas un novērtēt to kultūru vēsturisko mantojumu. Vidzemē vakardien noslēdzās pasaules tūras posms taku skriešanā Gauja Trail jeb Gauja staka. Divās sacensību dienās startēja vairāk nekā 3000 dalībnieku no vismaz 50 valstīm. Puse dalībnieku bija ārvalstu sportisti. Visskaļākie uzvārdi bija 53 km distances pieteikumā. Tajā vakardien triumfēja spānis Miguels Benites, bet labākais no latviešiem bija Edgars Daugulis, viņam 4. Pozīcijā. Šāds taku skriešanas seriāla posms Latvijā notika pirmo reizi vēsturē. Rīkotāji licenci iegādājušies 4 gadiem, tāpēc zināms, ka šāds posms pasaules tūras kalendārā būs vēl vismaz 3 gadus. Taku skrējēji pasaules sērijas posmā Latvijā sacentās Gaujas Nacionālā parka teritorijā, bet skrēja augšu par Ripas Siguldas bobsleja un Kamaniņu trasi. Par ārvalstīm. Irānas ārlietu ministrija vakardien paziņoja, ka Irāna un Omāna ir tuvu vienošanās panākšanai par jaunu jūras ceļu caur Hormozu šaurumu, kas atdalīts no esošajiem koridoriem. Mēs panāksim vienošanos par maršrutu, kas ir pieņemams abām pusēm, ne ziemeļu un dienvidu maršrutu, bet tādu, kas respektē abu pušu suverenās tiesības un aizsargā mūsu nacionālās intereses un drošību. Intervijā valsts televīzijai sacīja ministrijas pārstāvis Esmēls Bakai. Jau vēstījām, ka ASV prezidents Donalds Trumps pagaidām atlicis jebkādas uzbrukumas Irānai. Trumps apgalvo, ka šo lēmumu pieņēmis tādēļ, ka ar Teherānu panākta jauna vienošanās un Irānas un citu to austrumu valstu pārstāvi lūguši ASV prezidentam dot iespēju diplomātiskākām sarunām. Trumpa ierakstā sociālajos tīklos ir norādīts, ka arī Izraela piekrīt šādai pieejai un apņemas tuvākajā laikā neuzbrukt Irānai. Grieķijā mežu ugunsgrēku dzēšanas laikā uz rietumiem no Atēnām vakardien sadūrās divi helikopteri, un viens no tiem avarēja, vēsta Grieķijas araidsabiedrība ERT. Viena helikoptera abi piloti par radio sazinājās ar ugunsdzēsēju štābu, taču otra helikoptera abi apkalpes locekļi tika atrasti bezsamaņā. Abi piloti, Grieķijas pilsonis un Dānijas pilsonis, tika nogādāti slimnīcā, kur tika apstiprināta viņu nāve. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns rietumpuses vējš 3 metri sekundē. Naktī gaidāms daļēji mākoņains laiks, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Gaidāmajā dienā arī prognozēts daļēji mākoņains laiks, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 19 līdz plus 24 grādiem. Rīgā naktī pārsvarā skaidras debesis, dienā mainīgs mākoņu daudzums, būtiski nokrišņi nav prognozēti, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī būs no plus 12 līdz plus 13 grādiem.

0: Kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
2: Daudz islandieši gulbis ļoti mīl, un gulbju vārds svanur, piemēram, ir vīriešu vārds. Un tāpat ir sieviešu vārds svandīs, kas ir gulbju dieve, vai svanhildur, gulbju cīņa. Tad šis gulbis ir viscaur islandiešu folklorā pasakās pazīstams.
0: Tulkotāju Denu Dimiņu mēs sazvanām Viļņas Universitātes skandināvistikas katedrā. Islandiešu rakstnieka Gudberga Bergsona grāmatas Gulbis tulkojums latviešu valodā man Ingvildē Strautmanei rada jautājumus arī par gulbjas simbolisko nozīmi, un Dens Dimiņš pastāstīs arī to. Bet vispirms man ir vēl citi jautājumi. Vispār jau ļoti daudzās grāmatās mēdz rakstīt, ka tie ir pieaugšanas stāsti. Man šķiet, ka tas ir tāds jau stils un iegājies jēdziens, bet uz gulbi arī mēs varam attiecināt pieaugšanas stāstu.
2: Nu, gulbs, protams, ir stāsts par pusaudzi, par meiteni, kura ir laukos. Tas, var teikt, ir galvenais tēls šajā darbā. Un šī meitene daudz ko uzzina, daudz ko iepazīst. Viņa ir citāda, nekā viņa bija sākumā, kad viņa ieradās savā izsūtījuma vietā. Tā ka var teikt, ka savā ziņā tad noteikti ir pieaugšanas stāsta elementi.
0: Tas mans šokējošais brīdis bija, kad izrādījās, ka viņai ir 9 gadi, es to kaut kā biju palaidusi garām. Un man likās, ka tas stāsts ir par jau vecāku meiteni.
2: Nu, meitenes jau mēdz arī nobriest ātrāk nekā zēni, un ir varbūt arī gudrāks nekā zēni agrīnā vecumā. Un man liekas, tas stāsts arī ir par to, kādas ir atšķirības starp meiteniem un zēniem. Jā, bet es arī, kad tulkoju šo darbu, man šķita, ka runa ir jau par vecāku meiteni, par meiteni, kur jau domā par seksualitāti, teiksim, kaut un kāpēc gan to nevarētu darīt 9 gadu vecumā.
0: Nu jā, mēs droši vien īsti nezinām, kā tur ir 9 gadu vecumā. Lauki un pilsētas šajā grāmatā ir stipri pretnostatīti. Tā ir arī tāda, varbūt, Islandes tradīcija pretnostatīt pilsētu laukiem.
2: Es gribēju teikt, ka Islanda vairākumā gadījumu vispār ir lauki, ka šīs pilsētas Islandē ir ļoti neseni veidojami, ka Islanda ir šis jūras krasts un saimniecības un kalni un ledāji un fjordi, ka pilsēta ir, es gribētu teikt, mākslīga vide Islandē. Tas pretstats ir izteikts tādā ziņā, ka meitene nāk no pilsētas, bet viņa tiek nosūtīta it kā uz citu vidi, uz pretēju vidi, uz laukiem, lai viņu savā veidā pārtaisītu. Es negribu pārāk daudz izstāstīt par sižetu, bet šī meitene ir pastrādājusi nedarbus, viņa ir savā ziņā noziegusies pret pastāvošo sabiedrisko kārtību, turklāt atkārtoti, un tāpēc viņa tiek par sodu tā kā pāraudzināšanas nolūkos sūtīt uz laukiem, lai beidzot kļūst par cilvēku. Un šī lauku vide tad arī tiek parādīta kā radikāli atšķirīga un citāda nekā pilsēta.
0: Par gulbja tēlu, tas ir tieši šim autoram raksturīgs, vai tas varbūt nāk no kādiem islandiešu senākiem stāstiem?
2: Nu, gulbis vispār gan islandiešu literatūrā, gan pasaules literatūrā ir ļoti izplatīts tēls, un mēs zinām gulbi jau no islandiešu folkloras, no tautas pasakām. Un tur gulbis ļoti bieži tiek saistīts ar kaut ko noslēpumainu, kaut ko skaistu, un arī ir sievišķības simbols. Un starp citu ir zināms, ka islandiešiem ir leģenda,

0: Enda par to, kā skaistu sieviešu placentas ir gulbja formā. Un arī gulbja dziesma, ko mēs, protams, zinām kā motīvu, tiek uzskatīta par ļoti skaistu un par tādu, kas pareģo nākotni. Starp citu, tu zini, no kurienes nāk šī ideja par pēdējo dziesmu? Gulbja dziesma ir pēdējā dziesma.
1: No kurienes tad nāk?
0: Tieši tā tiek uzskatīts, ka tā ir sena grieķu leģenda, jo, ja mēs atceramies Platona dialogu Faidons, tas ir viens no pēdējiem, kur Platons jau ir notiesāts un gaida sodu, tur viņš citē šo motīvu un viņš saka, un jūs tā vien liekas domājat, ka pareģošanā es netieku līdzi gulbjiem, kas gan dzied arī citkārt, bet jūsdami, ka viņiem jāmirst, dzied vislabprātāk un visskaistāk. Jo līksmo par to, ka drīz dosies pie Dieva, kuram kalpo. Un tālāk viņš vēl saka, ka cilvēki, kas baidās no nāves, apmelo gulbjus un apgalvo, ka viņi apraud savu nāvi un dziedājas pēdām. Bet patiesībā šī dziesma ir ļoti skaista, jo gulbji pirms nāves tādās ir kā priekšnojautās un priekā par tikšanos ar Dievu. Nu, lūk, un islandiešiem ir arī literatūras piemineklis, kas mums par laimi ir tulkots latviešu valodā, tās ir Eddas dziesmas. Ulda Bērziņa tulkojums. Un tur ir viena no šīm dziesmām, ir dziesma par Volundu. Un Volunda dziesmā ir Sāmu ķēniņš, kuram ir trīs dēli. Un viens no šiem dēliem ir Volunds, un viņš ar saviem brāļiem aiziet pie Vilkezera un redz tur trīs dīvainas sievietes vērpjam linus. Un šīs sievietes ir nolikušas zemē uzmin, ko gulbja mēteļš. Tātad tas ir tāds kā pasaka motīvs, ka viņas novelk šo gulbja kažoku vai gulbja, jā, mēteli drīzāk varētu teikt, un viņas īstenībā ir valķīres. Un šīs valķīres, jeb elfes, arī pasakās mācas būt, viņas var pārvērsties par cilvēku. Un islandiešiem vēl ir teiciens, ka gulbim ir debešķīga balss, bet velnišķīgs gars. Bet neraugoties uz to, daudz islandieši gulbjus ļoti mīla un vārds Svanur, piemēram, ir vīriešu vārds. Un tāpat ir sieviešu vārds Svandīs, kas ir gulbju dieve, vai Svanhildur, gulbju cīņa. Tātad šis gulbis ir viscaur islandiešu folklorā pasakās pazīstams.
2: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
2: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
3: Gudbergs Bergsons Gulbis no islandiešu valodas tulkojas Denis Dimiņš. Kalns izrādījās augstāks nekā sākumā šķita. Un tā virsotnīte bieži bija paslēpusies zem balti pelēku mākoņu cepures. Kad viņa apjautājās par to, atskanēja izvairīgas atbildes, tomēr viņa arī uzzināja, ka augšā esot liela ūdenskrātuve, kā jau daudz viet kalnos uz laukiem, un kalni esot savā starpā saistīti ar tuneļiem, pa kuriem kalna upes nonāk līdz zemei. Turklāt tautas pasakās tika minēts, ka starp kalniem dzīvojoties ūdens zirgs. Tas mītot ezeru dzīlēs un reizēm gulbja veidolā esot redzams spraudam pa to spoguļgludajām virsmām pilnīgā un stincinošā augstkalnu klusumā. Lauciniekiem ik vasaru augustā senāk bija paradums uzjāt kalnos, kur viņi cerējuši ieraudzīt gulbi, iznirstam no dzaumāja zālēm un aļģiem aplipušu, un dzirdēt, kā tas dzied par tā cilvēku likteni un nākotni, kurš uz to skatījās. Bet tagad nevienam vairs netikās doties kalnos un kaut ko iemest ezera ūdenī, piemēram, puķi vai akmeni no savas sētas, lai iztramdītu no tā balto un velnišķīgo noslēpumu, lai tas pasaka, kas viņam ir zināms par citiem. Šādas pekstiņas stāstīs sendienās, saimniece teica. Vasaras beigās jauniešiem patīk doties izjādēs, kaut vai tikai tādēļ, lai kārtīgi izbītos no dabas spēka. No šiem vārdiem meitenē krūtīs kaut kas sažņaudzās, un viņa no tā paša brīža sāka gaidīt izjādes dienu. Viņa zināja, ka bailes var nest līdzi lielu aizrautību, īpaši, kad to stingums jau lielākoties ir pārējās.

0: pāri kā tāds liels ķermenis ar apķepušiem spārniem. Tā ir brīnišķīga atzimšana. Tieši tāpēc viņai bija licies tik forši zakt, it sevišķi no veikaliem. Kad sirds sitis kā negudra, un tad ar nozakto vienai pašai kaut kur paslēpties, bet nekad nejusties pilnīgi drošai. Tas bija kā ērtā gultā guļot iztāloties pasaules karu un mokošu nāvi. Viņa nekad neizjūta pret vecākiem tādu mīlumu kā pēc šausmu filmām televīzijā vai ziņu sižetiem, kur ļaudis izbailēs kliedz un puskailes krien pa liesmojošām vai pārplūdušām ielām. Bet varbūt mīlestība un mīlums nav konkrēti vērsts ne uz vienu. Viņa nolēma ātri iemācīties sēdēt zirga mugurā, lai varētu jāt līdzi citiem jauniešiem, un viņa aizrautīgi sāka gaidīt to dienu, kad notiks izjāde uz kalnu. Bieži vien vakaros mākoņos virs tā parādījās sarkana blāzma. Viņa likās saulrietā tie blīvējis pāri pasaulē. Pirms naktsmiera nolaišanās viņai uznāca bezgalībai tuvis ilgas, no kā šķita pat suņiem uznāk drebulis. Kad zeme kļuva rāma un skaista, tos sagrāba baismas, tie mēdza bažīgi smilkstēt vai rūgt bez jebkāda iemesla. Suņu rejas vakaros bija drausmu pilnas, līdz pienāca nevainīga, apcerīga, caurspīdīga, gaišā plīvurī tērpta nakts. Šajā gada laikā nakts līdzinājās bezgalīgai domāšanai par pilnīgi neko. Tā bija galīgi tukša, bezmērķīga atmiņa, kas atradās tālu prom no tām atziņām, kas malstījās prātā dienas gaišumā un šķita ļoti nozīmīgas, un kā ikvienai lietai savā vietā ir jēga. Nakts kā doma vienkārši pastāvēja pati par sevi un netika pāri savas tumsas robežām, lai gan no tās arī izlīga gaišums pār visu pasauli. Un nakts domāja savas tukšās caurspīdīgās domas par sevi līdz rītam, kad austrumos lieca saule pār tīreli, un pamazām izgaisināja ezerus no zemes virsas, padarot tos nezemīgus. Naksnīgie prātuļojumi pazuda, un tad nācās beigt fantazēt, iziet no transa un ķerties pie smaga darba.
1: Fragmentus no romāna Gulbes lasa Gundars Āboliņš. Islandiešu rakstnieka Gudberga Bergsona dzīves gadi ir 1932. 2023. Romāns Gulbes ir bijis pamatā arī filmai, bet tulkotājs Dens Dimiņš atzīst, ka filma jau ir interpretācija, tāpēc atgriežamies pie pirmā vota.
2: Viņš Gulbi uzrakstīja jau, var teikt, brieduma gados. Gulbes ir publicēts 1991. gadā. Pirmo reizi un uzreiz dabūja Islandes literatūras prēmiju un arī kļuva ļoti slavens. Šis romāns ir, var teikt, visvairāk tulkotais Gudberga Bergsona romāns. Un Gudbergs Bergsons nodzīvoja garu mūžu, viņš bija bagāts cilvēks, tas ir zināms, un viņš darbojās kā spāņu literatūras tulkotājs. Tulkoja daudz spāņu autors, tostarp Markesu, kas mums arī Latvijā ir labi pazīstams. Un jā, savā ziņā bija tāds kā spāņu literatūras, kā lai tu labāk pasaka, spāņu literatūras vēstnieks Islandē.
1: Vai filmu tu esi redzējis?
2: Nē, diemžēl, filmu es neesmu redzējis. Es zinu, ka pēc romāna motīviem ir vēlāk iznākusi šī filma. Pavisam nesen, pirms pāris, jau būs kādi 10 gadi. Bet, jā, filma, protams, ir jau pastarpināts, var teikt, produkts. Par Gudbergu Bergsonu es vēl gribēju pateikt, ka daudz, kas viņa mistikā ir smelts tieši no spāņu literatūras. Un mums bija intervija, ir Islandes universitātes profesori, un viņi mums pastāstīja, ka viņš ir ņēmis motīvus gan no šī Markesa maģiskā realisma, viens no Gulbja misticismu avotiem ir Terēze no Alvils, un ir zināms, ka autors bija labi pazīstams ar viņas darbu iekšējā pils, kas principā raksta par cilvēku garīgo dzīvi. Un viens no Bergsona iedvesmas avotiem arī esot bijis Francis Kafka. Tā kā jūs redzat, viņš ir cilvēks ar ļoti plašu, gandrīz enciklopēdisku redzesloku un ļoti tādu panorāmisku skatījumu uz pasaules kultūru un literatūru.
1: Gulbi tulkojot, kas bija viss sarežģītākais, jo grāmata ir neliela, Bet varbūt, ka arī tajā, nu, it kā aprautajā stāstā,

0: stāstījumā tur arī var rasties problēmas.
1: Sarežģīti bija varbūt sākumā iejusties tajā darbā, tajā darba noskaņā. Tas ir neparasts stāsts. Kā tu jau minēji, ir šis te lauku pilsētas pretstats, un pilsēta ir

0: aizēja, atved man to dzirgu tādu un tādu. Un viņš islandiski ir mausohtur, kas ir it kā sūnains, sūnu brūns, gaišpelēk brūns. Tā krāsa īsti nav skaidra. Galvenais, ka tas bērns uzreiz to nesaprot, un tad man vajadzēja atrast tādu vārdu, kas būtu arī latviski mazliet neparasts. Un es beigās šo vārdu iztulkoju kā dābolains, kas būtu ar tāds gaišiem plankumiem un arī vārdu, ko mēs ikdienā vairs nelietojam.
1: Pamazām jaukās dienas ar vieglām bažām drupināja vasaru un saulē ritēja laiks. Meitene pa dienu tikpat kā nedomāja par laiku. Viņa tā ritējumu aptvēra tikai tad, kad sāka līt. Un viņa saklausīja pilienu smagos pakšķus uz gaiša zaļajām kāļu lapām un redzēja, kā ūdens pērlītis, kā nemierīgs dzīves sudraps notek pa tām. Laiks pamodās ar vieglu dobju lietu šalkoņu kāļu lapās, kas bija aizstiepušās garumā un savījušās gandrīz nepārtrauktā zemā jumtā pāri kāļu dobēm. Bet uzreiz pēc tam atgriezās sausais laiks, un saule atkal izgaisināja laiku. Toties vakaros modās mūžība kā ilgas, kad visi citi bija aizmiguši, tikai viņa ne. Jo mūžība un ilgas iet roku rokā. Ne jau prieks, bet kaut kā trūkums atmodina laika izjūtu. Ja mēs vienmēr būtu priecīgi, laiks neeksistētu, nebūtu pulksteņu, atmiņu, arī dienas grāmatu, kādu vakaru teica palīgs sēdādams istabā pie galda un rakstīdams dienas grāmatu, tad viņš apņēma meiteni ap pleciem. Saimnieks šim pa jokam šad tad teica, ka viņš šķietami labāk saprototies ar burtiem nekā dzīviem cilvēkiem. Viņš to teica šķūnī. Un palīgs uzreiz atzina, ka tā ir, bet drusku ar tādu kā nolemtības izjūtu. Man pie sirds neiet ne cilvēki, ne dzīvnieki, viņš teica. Tomēr tu zini, ka esmu bijis iemīlējies un daru savu darbu kārtīgi, jo kaut kā jau ir jāsadzīvo ar savām emocijām un jāstrādā, lai uzturētu sevi pie dzīvības. Ja tas ir tiesa, ko saki, nevis malo kā parasti, saimnieks piezīmēja. Bet ar mīlestību vien laukos neizdzīvosi. Ak tā, palīgs atņēma. Es gan biju domājis, ka tā atver visus vārtus. Saimnieks neko neatbildēja un devās prom. Meitene dzirdēja viņu sarunu, un tobrīd viņai likās, ka viņa pamazām ir iemācījusies mīlēt darbu un uzmanīgi apieties ar dzīvniekiem, kas darīja viņu iejūtīgāku nekā cilvēku klātbūtnē. Viņa zināja visu zirgu īpatnības un arī to, ka dābolainais, ko viņai vajadzēja sameklēt pirmajā dienā, ir ķēve. Dzīvnieku dzimumu varēja noteikt paskatoties tiem apakšā. Viņa turklāt spēja atšķirt zirgus no liela attāluma. To vārdi parasti saistījās ar spalvas krāsu. Tāpat arī govīm. Viņa bija iemācījusies piezakties pie biklākajiem zirgiem un uzlikt tiem iemauktus, kaut ko klusi murminot. Apbur tos ar nesaprotamiem vārdiem un skaņām pirms pienāca tiem klāt, kamēr tie neusticīgi paskatījās uz viņu jutīgi un tramīgi. Viņa lēnām tuvojās un iedomājās, ka ir caurspīdīga, līdz spēja pieskarties to sāniem ļoti viegli, it kā tiem plaukstu pieliktu pati līdzjūtība. Tad viņa klusītēm virzījās tiem gar sānu, tikai maigi lallinādama, izrunādama mīļvārdiņus, murbinādama šo pašas izgudroto zirgu valodu, ko tie uzmanīgi klausījās, saspicējuši ausas vējā, un tiem pār ādu skrēja sīkas trīsas, tā ka viņa nepaguva ne acis pamirkšķināt, ka tie jau bija atvēruši muti un atļābuši viņai kā ar buruju paņēmienu ielikt laužuņus.
2: Radio Mazā Lasītava.
0: Pats Gutbergs ir uzaudzis Grindavīkā, kas ir pie okeāna, un arī meitene ir tā kā bērnībā augusi jūras okeāna krastā. Un tur viņas mamma stāst viņai par ķemīšu gliemenēm un arfas gliemenēm. Un tās ir kaut kādas īpašas gliemenes, un tur bija vārds, un es sāku domāt, jā, islandiešiem varbūt tas ir pavisam parasts vārds, bet es latviski uzrakstīšu ķemīšu gliemenes vai arfas gliemenes, un tikai malakologi sapratīs, kas tas ir. Tad bija šādi visādi momenti, kas ik pa brīdim atgādināja, ka tas ir tāds ļoti smalks darbs ar smalkām noskaņām, ar ļoti detalizētiem dabas aprakstiem, niansētiem. Tādas lietas nav viegli tulkot.

0: Gudberga Bergstona Gulbi no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš, izdevis Ami Norī. Redījumu veidoja Nora Micpapa un Agita Bērziņa. Parīzē Gulbja fragmentus lasīja Gundars Āboliņš. No studijas Rīgā ar Denu Dimiņu Viļņā sarunājās Ingvilda Strautmane. Interneta versijā būs iespēja noklausīties visu košo fragmentu par svētkiem laukos.
1: Lai kur arī viņa ietu, viņa nemainīgi runāja par lopiem un visu laiku teica labdien un paldies par iepriekšējo tikšanās reizi. Kaut kur viņa tos izlaida no redzesloka, bet tad pamanīja pazīstamu aktieri, kurš bija spēlējis kādā lugā un spējis rādīt brīnumainas grimases, tāpēc viņa sāka sekot tam. Viņš staigāja pa sacensību laukumu kā parasts cilvēks, kurš šķiet lielāko daļu pazīst, un viņa lūpās vienmēr rotājās plats smaids. Viņš tagad piebiedrojās rasnam vīrietim un sievietei, un viņam laikam bija publikai jālas kaut kādi piemiņas stāsti, stāvot uz platformas starp diviem karogiem. Viņiem pa priekšu izjāja divi vīri ērzeļos ar plīvojošiem karogiem. Viņi turēja karogu kādus kreisajā rokā diezgan tālu no sevis, balstīdami to galus pret jātnieku zābaku purngalu. Visiem tas likās īpaši tautiski un svinīgi, bet kāds atkal teica, ka šiem zemniekiem pilnīgi noteikti nav varžacu, ja jau viņi pacieš uz kājas pirkstiem karogu kātu smagumu. Nedrīkst piemirst veco labo islandiešu paražu pieminēt sievietes, aktieris teica, un viņa platais smaids kļuva vēl platāks. Viņš tikpat kā netika uz priekšu. Daudzi viņu apturēja, daudzi teicās viņu kaut kur redzējuši, bet aktieris ļoti mīlīgi teica pat vairāk nekā iespējams. Bet ja kāds minēja, ka ir viņu redzējis televīzijā, tad viņš jautāja, kad? It kā viņš vai nu tiktu rādīts visu laiku, tāpēc viņam jau bija sajūcis uzstāšanos skaits, vai arī būtu tik pieticīgs, ka vispār aizmirsis vai jau kad ir nonācis tālrādē. Šādi rīkodamies viņš likās ārkārtīgi draudzīgs. Meitene tikpat kā vairs nedzirdēja, ko šie cilvēki runā, jo sāk spēlēt pūšamo instrumentu orķestris gulbji. Un uz skatuves uzkāpa mācītājs. Viņš klikšķināja pirkstus, bet viņa sieva tikko pabeidza lasīt patriotisku dzejoli. Viņa bija piesarkusi un ieraudzījusi aktieru palūdzu, lai viņš pasveicina Nacionālā teātra direktoru. Jūs taču strādājat pie viņa, viņa apvaicājās. Mēs ar viņu sievu pavasaru dzīvojām vienā lauku fermā. Abas esam no Reikjavikas. Tikai es mierīgi dzīvoju pie govīm un nemaz nenožēloju, ka man te laukos ir palikuši sirmi mati. Viņa nosmējās un piebilda. Izskatās, ka sievas jums ir milzuma liels balsts. 100% aktieris apstiprināja. Ievērojis, ka meitene ilgu laiku ir skatījusies uz viņu, viņš strauji pagriezās un palūkojās uz viņu tā, ka meitene uzreiz atkāpās. Kad dienai pienāca gals un sporta sacensības noslēdzās, lielākā daļa klātesošo bija piedzērušies. Viņi sāka kliegt un saukt aktieri, mēs prasām pantomīmas. Šajos bariņos izcēlās zemes īpašnieki, viņu baltie cekuli pie karogkārtiem. Ar saviem vārdiem šie vīri lika saprast, ka viņi jau nu gan varētu izturēt pilnīgi visu. Karogi plandījās viņiem virs galvas, jo zem tiem viņi vēlējās runāt par nopietnām valsts un tautas problēmām.
0: Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
1: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
0: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
1: Radio Mazā Lasītava.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Irānas ārlietu ministrija vakardien paziņoja, ka Irāna un Omāna ir tuvu vienošanās panākšanai par jaunu jūras ceļu caur Hormuza šaurumu, kas sadalīts no esošajiem koridoriem. Mēs panāksim vienošanos par maršrutu, kas ir pieņemams abām pusēm, ne ziemeļu un dienvidu maršrutu, bet tādu, kas respektē abu pušu suverenās tiesības un aizsargā mūsu nacionālās intereses un drošību, intervijā valsts televīzijai sacīja ministrijas pārstāvis Esmails Bakai.

jau vēstījām, ka ASV prezidents Donalds Trumps pagaidām atlicis jebkādus uzbrukumus Irānai. Trumps apgalvo, ka šo lēmumu pieņēmis tādēļ, ka ar Teherānu panākta jauna vienošanās un Irānas un citu tuvo austrumu valstu pārstāvji lūguši ASV prezidentam dot iespēju diplomātiskām sarunām. Trumpa ierakstā sociālajos tīklos ir norādīts, ka arī Izraela piekrīt šādai pieejai un apņemas tuvākajā laikā neuzbrukt Irānai. Grieķijā mežu ugunsgrēku dzēšanas laikā uz rietumiem no Atēnām vakardien sadūrās divi helikopteri, un viens no tiem avarēja vēstījā Grieķijas raidsabiedrībā ERT. Viena helikoptera aba piloti pa radio sazinājās ar ugunsdzēsēju štābu, taču otra helikoptera abi apkalpes locekļi tika atrasti bezsamaņā. Abi piloti, Grieķijas pilsonis un Dānijas pilsonis, tika nogādāti slimnīcā, kur tika apstiprināta viņu nāve. Grieķijas ugunsdzēsības dienas paziņoja, ka helikopteri, kuros katrā bija divi apkalpes locekļi, sadūrās pēc pacelšanās no Elefsinas militārā lidlauka, bet liesmas no spēcīgā ugunsgrēka aptuveni 50 km uz rietumiem no Atēnām ir izplatījušās dažu kilometru attālumā no Megaras pilsētas, kurā dzīvo aptuveni 36 tūkstoši cilvēku. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm kopš piekdienas ir iznīcināti vairāk nekā 10 tūkstoši hektāru meža, kā arī mājas, šķūņi un lauksaimniecības zeme, ziņoja ERT. Savvaļas ugunsgrēki plosās arī Francijā un Spānijā. Serbija ievērojami samazinājusi hidroelektrostaciju saražoto elektroenerģijas daudzumu, jo sausuma dēļ ūdens līmenis Donavā ir sasniedzis visu laiku zemāko atzīmi. Divu lielāko elektrostaciju jauda ir samazināta līdz 20% un 30% no to spējas. Hidroelektroenerģija veido gandrīz trešdaļu no Serbijas energoresursu struktūras. Taču tā kā Donavas līmenis dažos apgabalos ir sasniedzis vēsturiski zemāko līmeni, to darbība ir cietusi. Arī kaimiņu valstī Ungārijai ir līdzīgas ražošanas problēmas. Vakardien tā paziņoja par vienīgās ātoma elektrostacijas slēgšanu. Arī Rumānija jau ir slēgusi vienu no saviem kodola reaktoriem tā paša iemesla dēļ un paziņojusi, ka slēgs arī otro. Naftas ieguvēja valstu alianse OPEC Plus vakardien vienojās palielināt naftas ieguves kvotas septembrim par 188 tūkstošiem barelu dienā. Analītiķi bija gaidījuši šādu lēmumu. Tas ir sastais mēnesis pēc kārtas, kad OPEC Plus nolēma palielināt naftas ieguves kvotas. Arī iepriekšējos mēnešos kvotu palielinājums bija līdzīgs. Par notikumiem Latvijā. Te jau divus mēnešus pēc premjera Andra Kulbarga no apvienotā saraksta solījuma ātri vienkāršot kārtību, kā cilvēki un uzņēmumi saskaņo būvniecību, gatava risinājuma un ieviešanas termiņa joprojām nav. Iecerēts līdzšinējo 14 veidlapu vietā izveidot vienotu pieteikšanos, jeb tā saukto vienas pieturas principu. Cilvēks iesniegtu vienu pieteikumu, bet piemērotāko tālāko kārtību noteiktu būvvalde. Tagad premjers atzīst, ka darbs rit lēnāk nekā sākotnēji iecerēts. Lai mazinātu diskrimināciju, e-veselības sistēmā plānots padarīt nepieejamus vēsturiskos datus par pacientiem kādreiz diagnosticētiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem, paredz Veselības ministrijas izstrādātais noteikuma projekts, kas nodots publiskajai apspriešanai līdz 13. augustam. Ministrija norāda, ka šāda e-veselībā pieejamā informācija atsevišķos gadījumos nepamatoti un diskriminējoši liekusi cilvēkiem pretendēt uz darba noteiktās profesijās vai amatos, kā arī nokārtot autovadītāja apliecības saņemšanai nepieciešamo veselības pārbaudi. Ar to izskan ziņas vienos naktī, vēl tikai prakaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī gaidāms daļiem mākoņains laiks, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Atsevišķos rajonos veidosies migla, putīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Gaidāmajā dienā daļiem mākoņains bez nokrišņiem, putīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 19 līdz plus 24 grādiem. Rīgā naktī pārsvarā skaidras debesis, dienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 12 līdz plus 13 grādiem, gaidāmajā dienā no plus 22 līdz plus 24 grādiem.

0: lieliskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radio.

0: Radio klausītājs un augstgodā tie radio klausītāji. Klātlielskais piecinieks 15. astodaļa fināls. Tajā piedalīsies Sibila Vinzerāja, Laura Saldovere, Jānis Zelčs un Dāvis Valters Īmurs. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes, daudz pareizu atbilžu un lai noskaidrojās uzvarētājs. Raidījuma vadībā Rudals viņam palīdz pie režisora pults, bet pēc signāla mēs sākam spēli.
1: Pirmā kārta.
0: Dalībniece ar pirmo kārtas numuru Sibila Vinzerāja. Kas jauns? Droši vien kā radošajā dzīvē.
2: Radošajā dzīvē. Nu, radošajā dzīvē iznāca jauna pastmarka.
0: Kas virsū? Cilvēks, koģis?
2: Gan cilvēks, gan koģis, jo tagad mēs sākam tādu sēriju, kad labākie un izcilākie kuģi būs meistari, tiek iemūžināti. Nu, un pirmais jau bija Andrejs Andersons. To Pāvilos tieši ļoti gribēja. Tas ir pie viņiem darbojies. Tad otrais tagad mums bija Jānis Strādnieks. Interesanta personība. Morgenšterna skolnieks. Un piedalījies interesanti kuģu būvē, bet ļoti, diemžēl, agri ir aizgājis salīdzinoši. Nu, un bija tā, ka nevarēja nekur dabūt viņu fotogrāfiju. Un tad iznāca tāda laime, kā caur pazīstamiem dabūja viņu radiniekus. Tie radinieki no šo fotogrāfiju, nu, teiksim, uzdāvināja, iedeva. Viņu nav pat muzejā.
0: Nu, skaidrs. Labi, pirmās kārtas, pirmais jautājums Sibilai. Latviešu idiomā par lielīgu cilvēku minētā sūda čupa un kāds putns. Nosauciet putnu.
2: Tītars.
0: Tāda ir atbilde latviešu idiomā.
2: Putns. Nu, varbūt arī gails.
0: Kas?
2: Gails.
0: Gails. Nu, es domāju, ka latviešiem tas tītars ienāca krietni vēlāk un tur, nu, man liekas, arī tā nesaka. Punkts nākamais jautājums. 2010. Gadā par gada Eiropas cilvēku Latvijā atzina Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieku Ilmāru Poikānu. Nosauciet pseidonīmu, kuru viņš izmantoja darbojoties kā hakeris un nopludinot vid datus.
2: Malacis Neo.
0: Neo punkts, iespējot papildu punktu. 1997. Gadā modes nams Fendi radīja kulta produktu somiņu, kuru rekomendēja nesāt kā kādu pārtikas produktu. Kā saucas šo somiņu?
2: Pārtikas produktu. Šokolādes tāfelīte.
0: Šokolādes tāfelīte. Laura?
3: Tā banāna soma.
0: Nu, nav banāna soma. Jānis?
4: Ja dāmas nezinu, tad es arī nezināšu.
0: Nebūs. Dāvis Valters?
5: Vinējuši baranka.
0: Bagete. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Sibilai. Kas agrāk Parīzē atradās vietā, kur tagad uzstādīta plāksnītē ar uzrakstu šeit dejo un viss būs labi?
2: Viss būs labi. Nu, tur varēja būt kāds kabarē.
0: Kabarē? Laura?
3: Konkrēts iestādes nosaukums vai?
0: Nu, es neteicu, ka iestāde, bet kas agrāk atradās Parīzē vietā, kur tagad uzstādīta plāksnīte ar uzrakstu, šeit dejo un viss būs labi.
3: Tango skola.
0: Jānis?
4: Giljotīna.
0: Dāvis Valters?
5: Man varien pateica, karātavs.
0: Nu, giljotīna un karātavs bija nedaudz tuvāk tam pasākumam. Bastīlijas cietoksnes. Punktu nesaņem neviens jautājums Sibilai. Nosauciet Eiropas valsts galvaspilsētu, kuras agrākie nosaukumi ir Prešporoka, Presburga, Požoņa un Istropolisa.
2: Varbūt Zagreba?
0: Nē, Laura.
3: Bratislava.
0: Bratislava ir pareizā atbilde. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Reichstaga dedzināšanas procesa organizatori nebija gaidījuši, kā apsūdzētais Georgijs Dimitrovs lieliski pārvaldīs vācu valodu un būs labs orators. Tādēļ viņiem nācās atteikties no paredzētās tās. Nosauciet to.

0: Kaut kādas tiešraides.
1: Un kur?
0: Rādio vai televīzijā.
1: Nu, radio. Paliekam pie rādio. Tajā laikā tā īsti tur tā televīzijas tiešraides laikam nebija. Nu, olimpiskās spēles laikam pārraidīja, bet tiešraidē, bet, nu, radio translācijas. Gribēja izgāzt un izķēmot pa visu pagastu, bet, nu, tad secināja, ka to diez vai varēs izdarīt. Punkts iespiegūt papildu punktu. Šo Latvijā dzīvojošo čūsku galvas virsa ir tumša un atgādina kroni. Šīs zīmes dēļ čūska ieguvusi savu zinātnisko nosaukumu koronella, kas latviski nozīmē kronētā. Nosauciet šo čūsku.
0: Gludinā čūska.
1: Gludinā čūska. Punkts, papildu punkts Laurai, jautājums Jānim. Kā vienā vārdā sauc priekšmetu, kas kopš 2008. gada ir hakeru grupējuma Anonymous simbols?
2: Sejas maska.
1: Sejas maska. Punkts. Nākamais jautājums. 1269. gadā karalis Ludvigs Svētais izdeva rīkojumu, ka viņiem pie apģērba jāpiešuj riņķis, kura diametrs ir 4 pirksti. Kas ar tādu pašu mērķi viņiem bija jāpiešoja 20. Gadsimta 30. Gadu beigās?
2: Zvaigzne.
1: Kāda?
2: Dāvida zvaigzne.
1: Dzeltena Dāvida zvaigzne. Punkts iespiegūt papildu punktu. 1983. Gadā Helsinkos norisinājās pirmais pasaules čempionāts vieglatlētikā. Tajā bronzas medaļu pārstāvot PSRS izcīnīja kāds latviešu sportists. Nosauciet viņu.
2: Kūlu?
1: Dainis Kūlu. Punkts, papildu punkts Jānim, jautājums Dāvim Valteram. Francis Drake, lai laupītu spāņu kolonijas, devās ekspedīcijā ar kuģi Pelikāns. Pēc veiksmīgās ekspedīcijas viņš kuģi pārdēvēja par zelta dambriedi. Interesanti, ka viduslaikos par Pelikānu saucīja instrumentu, ko izmantoja viņi. Kas ir viņi?
3: Mednieki.
1: Mednieki. Sibila.
4: Tie ir zivju rījēji, ka zvejnieki.
1: Zvejnieki. Laura.
0: Pavāri.
1: Pavāri arī nē. Jānis.
2: Spāņu inkvizīcija.
1: Pelikāni izmantoja alķīmiķi zelta, nu, iegūšanai, nu, respektīvi viņam arī tā ekspedīcija aizbrauc bez nekā, salaupīja zeltu, pārdēvēja kuģi par zelta dambriedi, pārvērta pelikānu par zelta dzīvnieku, nu, tur arī instruments, ar ko iegūt no svina zeltu. Punkts nebūs nevienam, jautājums Dāvim Valteram. Šī apdzīvotā vieta, kas tagad ir pilsēta, izveidojas ap 1890. gadu, kad pie Jaunjelgavas Jēkabpils Aknīstes un Neretas ceļu krustojuma uz Ēķengrāves muižas zemes uzcēla āžu krogu. Nosauciet šo pilsētu.
3: Tā ir Viesīte.
1: Tā ir Viesīte. Apsveicam ar pirmo punktu. Un pēdējais jautājums pirmajā kārtā Dāvim Valteram. Reiz aktieris Louis de Funès filmējās kādā Eiropas galvaspilsētā un palūdz šoferim, lai viņš nebrauc tik ātri, jo aktieris vēlējās tikai aplūkot viņa pieticīgo mitekli, nevis tikties ar viņu pašu. Nosauciet viņu.
3: Pavests.
1: Tāda ir atbilde?
3: Jā.
1: Mhm. Sibila?
4: Pieticīgais miteklis var būt kāds mūks.
1: Laura?
0: Kāds karalis?
1: Jānis?
2: Jā, negribēja satikt. Dievu negribēja satikt.
1: Nu, un tur nedaudz savādāk. Nu...
2: Jēzu?
1: Nē. Nu, labi par Dievu. Punkts. Svēto Pēteri. Svētā Pētera miteklis, Svētā Pētera katedrāli. Viņš filmējās Romā, brauc garām Vatikānam. Tas šoferis mauc baigā ātrumā. Nu, viņš gribēja ieraudzīt to katedrāli, nevis tikties ar pašu Svēto Pēteri. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Dāvis Valters Imurs, viens punkts. Sibila Vinzerāja, divi punkti. Četri punkti Laurai Salduverei. Līderis ar 5 punktiem Jānis Zelčs. Signāls pēc signāla otrā kārtā.
5: Otrā kārta.
1: Dalībnieks.

0: Mākslinieks ar otro kārtas numuru un Dāvis Valters Imurs. Aizņemt vasarā, jā?
1: Vispār ļoti saspringt, jā. Gan orientēšanās, gan darbs. Atvaļinājums arī sanāca tādā darba noskaņās Svitars Nacionālajā parkā, kur pētu ainavs tā kā gana saspringti. Bet sanāca arī drusku atpūsties Portugālē.
0: Nu, ļoti labi, skaista zeme. Kāda panākuma orientēšanās?
1: Nu, savā grupā, kas ir tāda otrā ešelona sportista grupa, reizēm gadās arī uz 50. uzkāpt. Tad nesūdzos, bet nu, reizēm sanāk trijās priedēs apmaldīties arī. Ne?
0: Jā. Nu, skatīsimies, kā šodien ies ar trim priedēm. Nu, nedaudz ir jāsņem, jo tur kolēģi jau ir, ja pretinieki nedaudz aizrāvušies priekšā. Bet, nu, droši vien jānospēlē labākā priekšniekam, ja?
1: Tāds uzdevums.
0: Tāds uzdevums ir. Sveiciens Marekā. Pirmais jautājums otrajā kārtā Dāvim Valteram. Sarunvalodā par tādiem, kas atteikušies no morāls principiem, mēdz teikt, ka viņi vēlnam ir pārdevuši to. Pārdevuši ko?
1: Dvēselī.
0: Dvēselī. Punkts. Nākamais jautājums. 1920. gada 18. novembrī no Latvijas universitātes galvenās ēkas Raiņa bulvārī 19 Latvijas studentu korporācijas pirmo reizi organizē 18. novembra gājienu. Šī tradīcija tiek ievērota arī mūsdienās. Nosauciet šī gājiena galamērķi.
1: Brāļu kapi.
0: Rīgas brāļu kapi. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Kādu laiku pēc demisijas Margarete Tečere izteicās, ka, lai pasūtītu pa telefonu galdiņu, viņai nākas nosaukt vairāku vīriešu vārdus. Pirmais no tiem ir Tomas, bet pēdējais ir Roberts. Kāpēc viņai jānosaukt šie vārdi?
1: Nebūs.
0: Jānis?
2: Tur būtu tāpēc, ka nepieciešams kaut kāds konkrēts skaits.
0: Konkrēts skaits. Laura?
3: Varbūt viņa grib dzīvo mūziku, viņa pasūta mūziku.
0: Dzīvo mūziku, Sibila.
4: Viņa jau vairs nav premjera, bet kā lai saka, parasti sievieti, nu kā tam pasūtīs galdiņu, varbūt, ka viņa savus bērnu vārdus min.
0: Nu jau ne, varbūt pat nedaudz tuvāk. Nu viņa vairs nav premjera, viņas uzvārdi ir aizmirsuši, un tad, kad pasūta uz kādu uzvārdu, nu kā jums tas uzvārds ir? Un tā viņi tos vārdus sauc, lai pa burtam nosauktu nu, savu uzvārdu. Pirmais ir Tečere, ir Tomas, nu, pēdējais ir Roberts. Jautājums Dāvim Valteram. Kīvesta, kas atrodas vis tālāk uz dienvidiem ASV kontinentālajā daļā, ir vienīgā pilsēta šajā valstī, kurā nekad nav reģistrēta temperatūra zemāk par 0 grādiem pēc Celsija. Nosauciet štatu, kurā atrodas Kīvesta.
1: Florida.
0: Tā ir Florida. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet frazioloģismu, kas cēlies no Žana de La Fontaine fabulas Lācis un dārznieks.
1: Āzi par dārznieku.
0: Āzi par dārznieku, Jānis.
2: Lāča pakalpojums.
0: Lāča pakalpojums. Nu, dārznieks bija aizmidzis, viņam uzsēdies, bija kaut kāds kukainis. Lācis paņēma, atnāca ar akmeni, iemauca pa to kukainu. Nu, ir kā pakalpojums nosit kukainu, bet arī dārzniekam bija čuš. Jautājums Jānim. Pēc otrā pasaules kara sporta komandas Rolling Devils panākumi iedvesmoja daudzus kara invalīdus noticēt sev. Nosauciet sporta veidu, kurā startē šī komanda.
2: Ratiņu basketbols.
0: Ratiņu basketbols. Punkts. Iespējot papildu punktu. Pašlaik Latvijā ligzdo mazāk nekā 30 šo putnu pāru. Interesanti, ka putnu nosaukums neatbilst patiesībai. Putns nepieder pie nosaukumā minētās dzimtas, un viņš ir pavisam citā krāsā. Nosauciet šo putnu.
2: Zaļā vārna.
0: Zaļā vārna. Punkts. Papildu punkts Jānim. Un jautājums Laurai. Par kūfiju sauc lielu rūtainu kokvilnas lākatu, ko arābu un kurtu vīriešu valkā apsietu ap galvu vai nostiprinātu ap kaklu. Vairākās valstīs to mēdz saukt savādāk, kā

0: Kāda cilvēka vārdā. Nosauciet šo cilvēku.
1: Nezinu, Muhameds.
0: Muhameds, Sibila?
2: Arafats.
0: Par Arafatu, ko sauc to...
1: Tas bija otrs variants.
0: Punkts Sibilai, jautājums Sibilai.

0: produktus. Tad izmantojam mākslīgās asinis, kurās nav cukuras punkts Dāvim Valteram, jautājums viņam. Šī sporta spēle sastāv no 4, 6 vai 8, 7 minūtes gariem periodiem, kurus sauc čaka. Nosauciet šo sporta spēli.
1: Kriketi?
0: Nē, Jānis.
2: Ziloņu polo.
0: Kāda ir atbilde?
2: Polo.
0: Polo, punkts, nākamais jautājums. Kāda romāna varonis atnāk uz māju tieši tajā brīdī, kad kāds no mājiniekiem uzkāpj kaķim un padomā, ka ir nokavējis. Nokavējis ko?
2: Slapkavība.
0: Slapkavība. Laura?
3: Dziedēšanas konkursa.
0: Sapratot, Sibila?
4: Vakariņas.
0: Vakariņas. Dāvs Valters?
1: Man bija līdzīga viesība sākuma.
0: Tā tad šis romāna varons ir dakteris, teiksim tā, akušieris. Nāk viņš uz mājas dzemdībām, viens uzkāp kaķiņu, tur iebļaujās, viņš domā, ka ir jau nokavējusi, ka bērns tev ir piedzimis, bērns jau bļauj. Punktu nesaņem neviens jautājums Jānim. Nosauciet Latvijas pilsētu, kuras viens no turisma simboliem ir sikspārnis.
2: Kuldīga.
0: Kuldīga nav. Laura?
3: Daugavpils.
0: Daugavpils ir pareizā atbilde. Daugavpils cietoksnī, otra lielākā sikspārņu kolonija Baltijas valstīs. Vārtos arī laikam tur sikspārņu centrs izveidots un ar visādiem ekspozīcijām un tam līdzīgi. Punkts Laurai. Pēdējais jautājums otrajā kartā Laurai. Savulaik sociālajā plakāti kādā valstī aicināja pārgriezt tos, kas nosaukti itāliešu ārsta Gabrieles Fallopija vārdā. Nosauciet šo valsti.
3: Brazīlija.
0: Brazīlija, Sibila.
4: Spānija.
0: Spānija, Dāvs Valter.
1: Kuba.
0: Kuba nav, Jānis.
2: Polija.
0: Tā ir Ķīna. Un aicināja, viena bērna politika aicināja pārgriezt ulvadus, ko sauc arī par Fallopiju caurulē. Rezultāti pēc otrās kārtas. Sibila Vinzeraja 3 punkti, Laura Saldovere 5 punkti, Dāris Valters Imurs arī 5 punkti, līderis ar 10 punktiem Jānis Zelčs. Signāls pēc signāla 3. kārta.
5: 3. kārta.
0: Dalībniece ar 3. kārtas numuru Laura Saldovere. Tev pirmā sezona, droši vien pirms spēles, tie, kas ir spēlējuši, tev deva visādas padomas. Vai tā bija vai nē?
3: Pirms šīs spēles patiesībā nē, man deva padomas pirms pirmās spēles. Tā kā te es vienkārši atnācis, kas saka, šo sezonu esmu izdarījusi to pirmo ķeksīti, es tiku tālāk, un tagad jau es vienkārši spēlēju.
0: Tā no tiem pazīstamajiem, laikam, vēl tev ir 3 punkti jādabū, un tad būs panākusi gan vari, gan intu.
3: Man tāds mazais mērķīts jā šodien.
0: Kāds mazais ir mērķīts. Ceram, kam uzzināsim, kam pieder čiekuri. Ko poētiski sauc par jūras sudrabu?
3: Viļņus.
0: Jānis?
2: Zivis.
0: Zivis, protams. Nākamais jautājums Jānim. 1914. gadā 8 uzņēmīgi, kādas Latvijas pilsētas iedzīvotāji nolēma toreizējā pilsētas nomalē ierīkot pārku ar bezalkoholisko bufeti un grāmatu galdu. Viņu izveidotais parks iegūst nosaukumu Vecpuišu parks. Kurā pilsētā tas atrodas?
2: Nebija Valmiera.
0: Kāpēc nebija? Bija punkts nākamais jautājums. Mina ielējā atrodas pasaulē lielākā telšu pilsētiņa. Tajā ir uzslietas 100 tūkstoši teltis, kurās un katrā pat ir kondicionieris. Var izvietot, un tajās var izvietoties aptuveni 2 miljonu cilvēku. Nosauciet pilsētu, kas atrodas 8 km tālumā no Mina ielejas.
2: Varētu būt Meka.
0: Meka ir pareizā atbilde. Punkts, papildu punkts Jānim, jautājums Dāvim Valteram.

0: Par simbiozi bioloģijā sauc ilgtermiņa attiecības, kas izveidojušās divām vai vairākām sugām dzīvojot kopā. Spilgts simbiozes piemērs ir kādas zivis, kas dzīvo kopā ar aktīnijām, kur dzelošie taustekļi viņas pasargā no ienaidniekiem. Nosauciet šīs zivis.
1: Nebūs.
0: Sibila?
2: Pieņemsim mēnesi zivs.
0: Laura?
3: Klauna zivis.
0: Tas ir klauna zivis. Punkts. Nākamais jautājums. Balto X 1470. Gadā uzbūvēja kāds maiznieks. Dzeltano X, kur īpašnieki pārsvarā bija amatnieki, uzcēla 1646. Gadā, bet zaļo X, kur pirmais īpašnieks bija mācītājs Vendlings Šteidings, uzcēla 1718. Gadā. Nosauciet vārdu, kas jautājumā aizstāts ar X.
3: Skola.
0: Skola. Jānis.
1: Nezinu, pils.
0: Dāvis Valters.
1: Tilti.
0: Sibila.
2: Baznīca.
0: Tie ir brāļi. Baltais brālis. Nu, trīs brāļu ēku komplekss. Baltais brālis 1470. Zaļais 1646. Un... zaļais 1718. Dzeltenais 1646. Gadā. Jautājums Laurai. Grāmatas Alus vēsturē nodaļā Varenās līknes noslēpums teikts, ka karaļa Gotfrīda III zīdītājai esot ļoti garšojis lambiks. Uzskata, ka vēlāk Gotfrīds III kļuva par X prototipu. Divos vārdos nosauciet X.
3: Uztvērēs.
0: Tāda ir atbilde.
3: Nebūs atbildes.
0: Jānis?
4: Vikings.
0: Vikings. Dāvis Valters?
1: Alus dievs.
0: Alus dievs. Sibila?
2: Varbūt, ka viņam, kā lai saka, piemetās liels alus vēders.
0: Čurājošais puisītis ir Manneken Pīs. Tā tur zīdītāja dzēra ālu, deva arī laikam pašam tam Gotfrīdam III iemalkot. Tad viņš varēja uztaisīt vareno līkni. Punkts. Nebūs nevienam. Jautājums savu Laurai. Harčo ir Gruzīna nacionālā zupa, kuras galvenās sastāvdaļas ir gaļa, rīsi, grieķu rieksti un plūmju biezenis tklapī vai tkemalī mērce. Zupas nosaukums norāda, ka vērot zupu ir jāizmanto tieši šī gaļa, kas tā par gaļu.
3: Ģērs?
0: Nē, Jānis.
4: Cūkas gaļa.
0: Nē, Dāvis Valters.
1: Kaza?
0: Sibila.
2: Tīters.
0: Lielops. Punkts nebūs nevienam, jautājums Laurai. Šī 1968. Gadā iedibinātā balva, ko pasniedz skaitļošanas tehnikas asociācija, ir prestižākā balva skaitļošanas nozarē un bieži tiek dēvēta par datorzinātņu Nobela prēmiju. Nosauciet matemātiķi, kura vārdā tā nosaukta.
3: Tjūrings.
0: Alans Tjūrings. Punkts. Nākamais jautājums. Kurts Masts, kurš bija ļoti kaislīgs mednieks, 1937. Gadā mantojumā no tēva saņēma etiķa fabriku. Ko viņš sāka ražot šajā fabrikā?
3: Vīnu.
0: Mhm. Nē, nebūs vīns, Jānis.
4: Kurts Masts.
0: Kurš bija kaislīgs mednieks. 1937. Gadā mantojumā no tēva saņēma etiķa fabriku. Ko viņš sāka ražot šajā fabrikā?
4: Pieņemsim izbāzeņus.
0: Izbāzeņus. Dāvis Valters?
1: Nav.
0: Nav, jā.
1: Sprākstvielas.
0: Sprākstvielas, nē, Sibila.
2: Varbūt, ka konservas medījumi.
0: Nē. Jānis izdomāja, jā?
4: Sinepes.
0: Nē. Kaislīgs mednieks bija atslēgas vārdi. Jēgermeisters sāka ražot.
3: Tur jau bija tu.
0: Nu, tu. Nu, tu etiķi un vīna tēvs. Nu, vīnu arī nedaudz tēvs ražoja, bet nu pārgāju.
3: Un alkohols.
0: Jā, jā. Nu, te vajadzēja pret tām mednieku vajadzēja laikam precīzi atbildi. Jautājums Laurai. Kura sporta veida viena no disciplīnām Olimpiādas spēlēs Atēnās 1896. gadā bija rāpšanās pa virvi?
3: Vieglatlētika.
0: Nē, tā nebija vieglatlētika. Jautājums šis pats Jānim.
4: Desmitcīņa.
0: Nē, Dāvis Valters.
1: Vingrošana.
0: Vingrošanā. Punkts Dāvim. Jautājums Dāvim. Kompānija Google, lai viņu darbinieki neiedzīvotos liekajā svarā, to diametru samazināja par 2 collām. Kas ir tie?
1: Biroja krēsli,
0: Sibila. Nu, tad diezgan loģiski nevar ielīst, bet nebūs Sibila.
2: Varbūt ka kaus kaut kāda, lai būtu mazāk alu. Dzert,
0: vai, nu, diez vai tur Google kompānijā tev ļaus dzert tālu darba laikā, Laura?
3: Pusdienas čīvis.
0: Pusdienas čīvju diametru samazināja par 2 collām un arī mazāk lika. Jo viņiem tā barošana esot tā, ka tur nu, varot ēst, ko grib. Un cik daudz, cik grib. Punkts Laurai, jautājums Laurai. Nosauciet tulkotāju, kurš latviskojas Eiropas Savienības himnas tekstu.
3: Nebūs.
0: Jānis?
4: Pat traku variantu.
0: Dāvis Valters?
1: Rainis?
0: Tas būtu diezgan interesanti. Eiropas. Nu, jā, nu, pirms tam. Jā, otrpriekam, bet nu, nē. Sibila?
2: Nu, teiksim, Viks.
0: Valdis Bisenieks. Nebūs punkts nevienām. Pēdējais jautājums šajā kārtā Laurai. Seriāla laika ministrija varonis, kurš ieradies no pagātnes, ātri adaptējas mūsdienu pasaulē. Kas ir vienīgais, ko viņš reizēm sajauc un sauc par karmelītu?
3: Mobilais telefons.
0: Mobilais telefons, Jānis.
4: Nebūs.
0: Dāvis Valters.
1: Teikšu atkal pāvests.
0: Pāvests, Sibila.
2: Kriminālkodeks.
0: Kapučino. Nu, ir mūka ordens, karmelīta mūka ordens, kapučino, kapucīna mūka ordens. Nu, un tad viņam tur juka, nu, viņš pasūtīja kafiju, viņam vajag karmelītu. Punktu neseņem neviens rezultāti pēc 3. kārtas. Sibila Vinzerāja 3 punkti, Dāvis Valters Imurs 6, Laura Saldovere 8, līderis ar 14 punktiem, Jānis Zelčs. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
5: 4. kārta.
0: Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Jānis Zelčs. Kā vasara?
4: Ļoti labi. Nav pārāk karsti.
0: Ko dari?
4: Oh,
0: strādāju.
4: Baldu vasaru un strādāju. Jā.
0: Strādāju. Nu, labi. Šobrīd kaut kā baigi labi iet?
4: Necerēti.
0: Nu, tad turpinām tādā pašā garā. Ja cilvēkam šķiet, ka viņš visu spēj, mēdz teikt, ka viņam kāda ūdenskrātuve ir līdz ceļiem. Nosauciet ūdenskrātuvi.
4: Jūra.
0: Jūra. Punkts. Nākamais jautājums. Starpkaru periodā Latvijai bija 29 tie. 5 no tiem bija vārdi. Latgalietis, vidzemnieks, ministra prezidents Ulmanis, ģenerāls Balodis un ģenerālis Burts. Kas ir tie?
4: Kuģi tā kā padaudz, bet nekas labāks prātā nenāk.
0: Laura?
3: Kaut kas no militārās tehnikas.
0: Kas?
3: Tanki.
0: Tanki ir pareizā atbilde. Un izrādās tajā dziesmā, nu, ko dzied, lai dzīvo Kārls Ulmanis un ģenerāls Balodis, dzied nevis par tiem personām, bet par tankiem. Un par to, kā mēs sitīsim tos un tos. Punkts Laurai, jautājums Laurai. Kurā pilsētā 1968. gadā notika protesta akcija, kas vēsturē iegājusi ar nosaukumu Melno spēka salūts?
3: Prāga.

0: Tā gan ne, Sibila.
1: Es uzskatu, kaut kur Amerikā.
0: Precīzāk.
1: Martins Luther Kings. Nu, nevar iedomāties, nu kaut kur San Francisco kaut tā lai.
0: Dāvis Valters.
2: Jā, Atlanta.
0: Jānis.
3: Varbūt Detroita.
0: Mehiko. Olimpiskās, olimpiādas spēles, kur tie pēc uzvaras melnā dainie afroamerikāņi izcīnīja medaļas, un tad uz viņu uz piedestālu tur bija uzvilkuši melnus cimdus un tur salutēju. Tā. Jautājums Laurai. Nosauciet 1978. gadā izveidotu rokgrupu, kuras līderis ir ģitārists un vokālists Roberts Smits.
4: YouTube.
0: Sibila.
1: Aerosmith.
0: Dāvis Valters.
2: The Cure.
0: The Cure. Punkts. Nākamais jautājums Dāvim Valteram. Šīs Eiropas valsts galvaspilsētas simbols kopš 14. gadsimta ir sirēna, sieviete ar zivs asti. Nosauciet pilsēto.
2: Es ceru, ka Kopenhāga.
0: Viņam ir nāriņā, nevis sirēna. Jānis? Un tur Andersens vēlāk nekā 14. gadsimtā sarakstīja mazo nāriņu. Un skulptūru uztaisīja tur 20. vai 30. gados pozēja tur balerīnu laikam. Vai ne, Aldara meita. Ne, nu jā, Aldara meita. Jānis?
3: Oslo.
0: Nē, Laura?
4: Budapešta.
0: Budapešta, nē, Sibila.
1: Varšava.
0: Tā ir Varšava. Punkts Sibila, jautājums Sibila. Nosauciet 1919. gadā dibinātu partiju, kurai vairākus gadus bija savs ģeneologs Achims Gerke.
1: Pieņemsim Bunds.
0: Bunds, nē, Dārs Valters.
2: Beiter.
0: Jānis.
3: Vācbaltiešu partija.
0: Vācbaltiešu partija. Laura.
4: Nebūs.
0: Nu, es neteicu, ka tā partija bija Latvijā. Tā ir Nacionāla sociālistiskā vācu strādnieku partija, nu, un viņiem bija tas Achims Gerke bija kaut kur 200 tūkstoši, vai cik tur sastādījis ebreju sarakstu, un lai būtu tīras tās partijas rindas. Jautājums Sibilai. 2019. gadā viņa kļuva par visu laiku jaunāko personu, kuru atzīta par žurnāla Time gada cilvēku. Un pirmā 21. gadsimtā dzimusī persona, kas saņēmusi šo titulu. Nosauciet viņu.
1: Taylor Swift.
0: Nē, Dārs Valters.
2: Greta Thunberg.
0: Greta Thunberga. Punkts. Nākamais jautājums. Kā temperatūra pēc Andersa Celsija domām atbilda 63,4 grādiem?
2: Cilvēka ķermeņa.
0: Cilvēka ķermeņa temperatūra, jo Celsija sākumā bija to skalu apgriezus otrādi, piedāvāja otrādā veidā. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. 1971. gada 28. janvārī neviens nepamanīja, kad ilgi gaidītās divu cilvēku tišanas laikā pilsoniski aktīvisti no FIB biroja iznesa kaudzi ar slepeniem dokumentiem. Veiksmīgā zādzība varēja notikt tādēļ, ka tajā vakarā tie bija 15, un zādzībai atlika aptuveni stunda laika. Kas bija šie 15?
2: Nebūs.
0: Jānis?
3: Arī nebūs.
0: Laura?
4: Pavāri.
0: Sibila?
1: Taču ne jau apkopēji.
0: 15 boksa raundi tie bija, jo tikās Muhameds Ali un Frezers to maču gaidīja. Nu, un tad arī visi apsargi, visi FIB darbinieki skatījās maču. Maču ilga kaut kur vairāk nekā stundu. Nu, pilsoniskie aktīvisti iztīrīja visu biroju. Jautājums Dāvim Valteram. Līdz Otrajam pasaules karam rekords skatās.

0: Skaņu plašu daudzumā Latvijā pieder dziedoniem un kupletistam Jānim Ārēm, kura dziesmiņas iemūžinātas 172 skaņu platēs. Vienu no savām slavenākajām dziesmām viņš bija veltījis kādam sportistam, nosauciet sportistu.
1: Jānis Daliņš.
0: Jānis Daliņš. Ak, kaut man Dāliņi kā es būtu, ir dziesmas nosaukums. Punkts, nākamais jautājums. Kāds dizaineris izveidoja uzlīmes, kurās attēloti putnu izkārnījumi. Šīs uzlīmes mēdz izmantot tie, kuri baidās, ka viņiem nozags ko?
1: Automašīna.
0: Tāda ir atbilde? Jānis?
2: Nu, veiksmi.
0: Veiksmi? Laura?
3: Tā kaut kāds mazāks braucinājs, kaut kāds motociklis ritējs.
0: Velosipēdu nozags uzlīmē vai uz motociklu uzlīmē uz sēdekļu putnu izkārnījumus. Nu, tur neviens tādu nebrauks projām. Punkts. Nākamais jautājums. ASV no verdzības atbrīvotos vergus izsūtīja uz Rietumu Āfriku. Tur viņi izveidoja savu valsti, Libēriju. Kura prezidenta laikā tas notika?
3: Es zinu. Labi, tā kaut kāds drūmens.
0: Sibila.
4: Monro.
0: James Monro. Punkts Sibila. Jautājums Sibilai, kas ir pēdējais šajā spēlē. 1609. gadā kāds itālietis iegādājās 1245 mm garu baznīcas ērģeļu stabuli, kuras diametrs bija 53 mm. Nosauciet šo itālieti.
4: Tūlīt pateikšu, Galilejs.
0: Galileo Galilejs, un no tās ērģeļu stabuls uztaisīja pirmo teleskopu. Laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Sibila Vinzerāja nopelnīja 6 punktus. Laura Saldovere un Dārvis Valters Imurs katram pa 10 punktiem. Bet spēles uzvarētājs Jānis Zelčs nopelnīja 15 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
2: Jā, galīgi nebija gatavojies šitam. Paveicās ar jautājumiem. Paldies kolēģiem, kā atstāja man jautājumus. Paldies mammai, paldies tētim.
0: Jā, tas bija spēles uzvarētājs Jānis Zelčs. Mēs pēc nedēļas tiekamies pēdējā astodaļfinālā. Visu gaišu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Armands Avots. Zaļu valsts aģentūra aicina iedzīvotājus pirms došanās uz aptieku zaļu reģistrā pārbaudīt nepieciešamo zāļu pieejamību, īpaši tad, ja vajadzīgas retāk sastopamas vai specifiskas zāles. Aģentūra pilnveidojusi zāļu reģistru un tagad pie zālēm redzama zaļa atzīme, zaļš ķeksītis, kas norāda uz to pieejamību aptiekās. Atzīme tiek attēlota pie jebkurām zālēm, kas kaut pieejama vienā aptiekā. Jau 5. Gadu Latvijā meklē koku ar stāstu. Latvijas meža sertifikācijas padome un Latvijas meža īpašnieku biedrība līdz 15. Septembrim aicina iedzīvotājus pieteikt kokus konkursam Eiropas gada koks Latvijā 2026. Mēķis ir apzināt nevien ievērojumus kokus, bet arī ar tiem saistītos stāstus par dzimtām cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem vai vietām. Kā stāsta projektā Eiropa gada koks Latvijā vadītāja Ilze Ozola iecer ir veidot sava veida Latvijas stāstu karti, kas mudinātu iepazīt dažādas vietas un novērtēt to kultūru vēsturisko mantojumu. Vidzemē vakardien noslēdzās pasaules tūras posms taku skriešanā Gauja Trail jeb Gauja staka. Divās sacensību dienās startēja vairāk nekā 3000 dalībnieku no vismaz 50 valstīm.

0: puse dalībnieku bija ārvalstu sportisti. Visskaļākie uzvārdi bija 53 km distances pieteikumā. Tajā vakar dienā triumfēja Spānis Miguels Benites, bet labākais no latviešiem bija Edgars Daugulis, viņam 4. Pozīcija. Šāds taku skriešanas seriāla posms Latvijā notika pirmo reizi vēsturē. Rīkotāji licenci iegādājušies 4 gadiem, tāpēc zināms, ka šāds posms pasaules tūras kalendārā būs vēl vismaz 3 gadus. Taku skrējai pasaules sērijas posmā Latvijā sacentās Gaujas Nacionālā parka teritorijā, bet skrēja augšu arī pa Siguldas bobsleju un Kamaniņu trasi. Par ārvalstīm. Gazas joslas varas iestādes ziņo par Izraēlas uzbrukumiem. Izraēlas triecienos Gazas joslā aizvadītajā diennaktī trāpīts vairākām dzīvojamām ēkām un nogalināt vismaz 13 cilvēki, apgalvo Gazas varas iestādes. Uzbrukumi notikuši, neskatoties uz to, ka teroristiskais grupējums Hamas iepriekš paziņoja, ka piekrīt jaunākajiem vienošanās posmam par kara izbeigšanu. Irākā lielā karstuma dēļ uzsprāgusi munīcija armijas noliktavā. Irākas aizsardzības ministrija paziņoja, ka pēc sprādziena izcēlās ugunsgrēks Tadžī militārajā bāzē uz ziemeļiem no Bagdādes. Tā ir liela Irākas militārā bāze, kurā iepriekš atradās ASV vadītās anti-džihādistu koalīcijas karaspēks. Jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andrijs Bērnems atbalsta rakstiskas konstitūcijas apstiprināšanu. Apvienotā karaliste ir viena no retajām pasaules valstīm, kurā nav rakstiska pamatlikuma. Tā vietā tā paļaujas uz dažādiem statūtiem, vēsturiskiem tiesas spriedumiem un starptautiskiem līgumiem. Bērnems uzskata, ka rakstiska konstitūcija var palīdzēt skaidrāk nodefinēt varas sadalījumu starp galvaspilsētu un reģioniem. Grieķijā meža ugunsgrēku dzēšanas laikā uz rietumiem no Atēnām vakardien sadūrās divi helikopteri un viens no tiem avarēja, vēstīja Grieķijas raidsabiedrība ERT. Viena helikoptera abi piloti par radio sazinājās ar ugunsdzēsēju štābu, taču otra helikoptera abi apkalpes locekļi tika atrasti bezsamaņā. Abi piloti, Grieķijas pilsonis un Dānijas pilsonis, tika nogādāti slimnīcā, kur tika apstiprināta viņu nāve. Grieķijas ugunsdzēsības dienests paziņoja, ka helikopteri, kuros katrā bija divi apkalpes locekļi, sadūrās pēc pacelšanas no Elefsinas militārā lidlauka. Bet liesmas no spēcīgā ugunsgrēka aptuveni 50 km uz rietumiem no Atēnām ir izplatījušās dažu kilometru attālumā no Megaras pilsētas, kurā dzīvo aptuveni 36 tūkstoši cilvēku. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm kopš piekdienas ir iznīcināta vairāk nekā 10 tūkstoši hektāru meža, kā arī mājas, šķūņi un lauksaimniecības zeme, ziņoja ERT. Savvaļas ugunsgrēki plosās arī Francijā un Spānijā. Ar to izskan ziņas divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī gaidāms daļiem mākoņiens laiks, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Atsevišķos rajonos veidosies migla, putīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Gaidāmajā dienā daļiem mākoņiens laiks, bez nokrišņiem putīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādi. Rīgā naktī pārsvarā skaidras debesis, dienā mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem putīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī būs no plus 12 līdz plus 13 grādiem, gaidāmajā dienā no plus 22 līdz plus 24 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Ko nozīmē domāt lēni pasaulē, kurā atbildes sagaidām gandrīz acu mirklī? Un kādēļ pēc daudziem ārzemēs pavadītiem gadiem par vietu, kur veidot savu dzīvi un zinātnisko karjeru, izvēlēties tieši Latviju? To jautāšu Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājam, elektronikas un datorzinātņu institūta pētniekam Oskaram Teikmanim. Sveiks!
3: Labdien!
2: Šobrīd ļoti aktualizējusies diskusija par zinātnisko pētījumu liederību, un arī pirms pāris dienām tu viesojies tepat Latvijas radio raidījumā Krustpunktā uz diskusiju par šo tēmu. Tā joprojām ir klausāma visiem tiem klausītājiem, kuri vēlas noklausīties to argumentāciju, ko minēji tur, bet šajā raidījumā vēlos tev pavisam cilvēcīgi pajautāt, vai tu

0: jūties, ka tavs darbs tiek novērtēts?
1: Tas ir ļoti labs jautājums, jo zinātnē tas brīdis, kad pienāk tā novērtēšanas sajūta, var būt ļoti patvaļīga. Tas var būt kāds moments konferencē, tas var būt moments, kad es mēnešiem pie kaut kā strādāju un nesanāk, un tad kaut kad tas sanāk. Un tad man pat nevajag citu cilvēku kaut kādu novērtēšanu, es pats vienkārši jūtos labi, ka pārmaiņas pēc kaut kas var arī sanākt. Es domāju, ka vienalga, vai tas ir kaut kur citur pasaulē vai Latvijā, strādāt zinātnē ir patīkami vai ar tādu dot piepildījumu sajūtu, jebkādā gadījumā.
0: Vai tu vari nedaudz ieskicēt, ko praktiski ietver tava pētnieciskā darbība elektronikas un datorzinātņu institūtā?
1: Jā. Es sevi pārsvarā dēvēju par robotikas un mašīnu mācīšanās pētnieku. Tas nozīmē, ka man ikdienā sanāk nodarboties ar dažādiem robotiem vai robotiskas dabas iekārtām. Es tās kaut kādā veidā sasaistu ar simulācijām, kurās es tām iekārtām ļauju mācīties kaut ko darīt. Piemēram, man tagad sanāk visaktīvāk strādāt ar tādu četrkājainu robotu suni, kuram es mēģinu ar specifisku metodoloģiju, tagad neejot pārāk dziļi detaļās, iemācīt staigāt un citas tādas dinamiskas darbības. Tātad robotikas pētniecībā ir visādas metodoloģijas, kas sasaistā simulācijas ar kaut kādu apmācības metodi, bet vienmēr parādās arī jauni veidus to skatīties, jauni veidi simulēt, jauni veidi apmācīt tos robotus. Un tas, ko es daru, ir skatīties vairāk uz šiem te jauniem veidiem, lai izvērtētu, kādos aspektos tie ir labāki vai sliktāki nekā tas, kas jau ir līdz šim. Līdz ar to man fokus ir nevis uz konkrētu robotu, šo te robotsuni, bet drīzāk uz to metodoloģiju, ko es pielietoju arī vienā citā iekārtā, ko mēs uzbūvējām, kas ir tāds tā kā, mēs to saucam par pūtējgaldu, kas ir principā tāda virsma ar daudziem caurumiem, pa kuriem mēs varam laist gaisu, un laižot gaisu mēs varam pārvietot objektus pa šo te galda virsmu. Tas ir mums tāds prototips. Viena no domām, kam to pielietot, mums bija, ka to var izmantot kā alternatīvu paciņu šķirotāju. Vai arī, ja gribas, ar to varētu arī mākslu taisīt, piemēram, plivināt kaut kādus audumu gabalus pa gaisa galda virsmu. Bet lai jebkas no tā visa būtu iespējams, vispirms vajag nedaudz papētīt, kā vispār var piemānīt to galdu, lai tas sāktu pūst gaisu kontrolētā veidā, tā kā mēs gribam. Un nereti tas sākās ar tādiem vienkāršākiem piemēriem. Tad pirms mēs taisam akrobātiku, mēs iemācamies staigāt aptuveni.
0: Viss notiek soli pa solim, un skaidrs, ka arī katru tehnoloģiju var izmantot gan labiem, gan kaitnieciskiem nolūkiem, bet popkultūrā roboti bieži vien tiek atainoti kā drauds. Iespējams, tas ir arī vienkārši sižeta spriedzes nolūkiem, bet kā tu uz to raugies? Nu, kāpēc mēs veidojam šādu tēlu? Tās ir mūsu bailes?
1: Roboti popkultūrā ir ļoti atkarīgi no pašas kultūras, kurā tos ataino, jo, piemēram, Japānā roboti jau gadu desmitiem ir bijuši tādi draudzīgi un tādi apaļīgi un izskatās ļoti pēc cilvēkiem un palīdz, vai arī ir super stilīgi un kosmosā tur cīnās savā starpā, bet, nu, piemēram, Japānas kultūrā roboti vēsturiski ir bijuši tādi kaut kā ar pozitīvāku konotāciju. Kamēr rietumu sabiedrībā, kā to raksturot, varbūt mums ir tendence vairāk utilitāri skatīties uz to visu, un mēs skatāmies uz robotiem kā uz tādiem palīgiem, un ja viņi mums nevar palīdzēt, tad viņi ir draudi aptuveni. Es teiktu, ka ir gana daudz piemēru gan tādā virzienā.

0: viens no veiksmīgākajiem, nedraudīgākajiem robotiem, ko cilvēks iespējams ir izgudrojis, ir tas pats putekļu sūcēja robots, kuru mēs jau esam pieņēmuši kā tādu mēbeli, kustīgu mēbeli. Vēl, piemēram, viens no aspektiem, kas man pašam šķiet ļoti motivējoši, ir tas, cik liels ir robotiem potenciāls būt kā palīgrīkiem humanitārai palīdzībai. Tas nozīmē pēc katastrofām vai ugunsgrākiem vai negadījumi kalnos un citās tālās vietās. Roboti ir tieši tie, kas mums var palīdzēt nonākt tur, kur cilvēkiem ir bīstami atrasties. Un tur arī tāpat Japāna ir labs piemērs ar Fukušimas katastrofas vietu, kurā darbojas gan lidojoši, gan peldoši, gan rāpojoši visādi roboti, un tie ļoti palīdz izpētīt to vidi. Tas pats ar robotiem, ko mēs izmantojam kosmosa pētniecībā, un uz Mēnesi un Marsa virsmas un tā tālāk, tas viss ir ļoti vērtīgi, lai kaut ko jaunu uzzinātu, bet tai pašā laikā vislielākais sprādziens pēdējā laikā ir bijis tieši kājainajiem robotiem, humanoidiem robotiem, četkājainiem, suņveidīgajiem robotiem. Un tur nereti tas veids, kā par to runā, ir, ok, uztaisīsim humanoīdus robotus, kas var viens pret viens aizvietot cilvēku darbinieku, vai arī izmantojam četkājainu robotu, lai tam pieskrūvētu klāt kādu ieroci, un tad tas palīdzēs arī kara darbībā.
1: Un tad tas sāk izklausīties pēc drauda, vai ne?
0: Un tie paši droni, protams, arī. Nu jā, un tad tas izklausās draudīgāk, un tā ir tā realitāte ir praktiski jebkuru, un ir tīpaši eksakto zinātni, ka savā ziņā iegūt jaunas zināšanas par to, kā kaut kas darbojas, vai kā kaut ko var uztaisīt, tas bieži vien ir neitrāli, tā ir neitrāla darbība, bet, protams, ka zinātne vienmēr eksistē īstās pasaules realitātē, tas nozīmē, ka viss var kaut kādā brīdī nonākt tādā draudīgā pozīcijā vai palīdzīgā pozīcijā, un kaut kādā līmenī zinātniekiem tad vairs nav tā galējā ietekme par to, kam to izmanto. Ja vienu lietu var vienlīdz izmantot kaut kam pozitīvam vai kaut kam draudīgam, tad zinātnieki var principā kā visi pārējie sabiedrības pārstāvi piedalīties diskusijā, kas nu jau ir mazāk zinātniska, nu, arī zinātniska, bet arī ētiska par to, ko tad mēs darām tālāk ar šo visu.
1: Tas, protams, ir skaistā demokrātiskā pasaulē, kur brīvām diskusijām ir vieta. Pavisam īsi, vai tavuprāt šī rietumu piesardzība, sauksim to tā, ko tu raksturoji, ir pamatota un vajadzīga, vai drīzāk tas ir kaut kas, kas kaut kādā mērā kavē attīstību?
0: Tad būtu jāpadomā, ko nozīmē attīstība, jo tāds populārs veids skatīties uz attīstību ir, piemēram, IKP. Cik mēs labi pelnam ar to, ko mēs esam zinātnē atklājuši, bet ir jau arī visādas citas paralēlie attīstības virzieni. Mēs mēram arī akadēmiskās brīvības indeksu, demokrātijas indeksu, mediju brīvības indeksu, tā kā visādas visādi šādas metrikas, kuras varbūt tiešā veidā nekorelē ar to, cik labi valsts pelna, bet tā tomēr norāda, cik tā valsts ir attīstīta kā demokrātija. Tātad šeit vienmēr ir svarīgi sev uzdot jautājumu, ko tad mēs domājam ar vārdu attīstība?
1: Kas tev ir attīstība?
0: Nu, man gribētos ticēt, ka valsts, kurā var brīvi izteikties, brīvi nodarboties arī ar tā saucamo bezjēdzīgo pēcniecību, ir sava veida attīstības pazīme

0: Man šādos gadījumos patīk atsaukties uz vienu interesantu atziņu, ko es dzirdēju no tāda Roberta Daigrāfa, kas ir bijušais Institute of Advanced Study pētnieks ASV, bet pats ir no Nīderlandes, un tad, kad viņš atgriezās pēc ilgiem gadiem augstākā līmeņa zinātnieks Nīderlandē, viņš kļuva par izglītības un zinātņu un kultūras, laikam, viņam ministrijas ministru. Un tad pa viņu zīmēja karikatūras, kā viņš ir no savā ziloņkaula torņa nolaidies pie parastajiem cilvēkiem un tagad stāstīs, kā dzīvot. Bet viņš arī ļoti pozitīvi kontributēja Nīderlandes zinātnes ainai. Ja kāds, nu, ja kāds no zinātnes pasaules ir ministra lomā, tad viņš visticamāk arī kaut ko darīs, lai attīstītu to zinātni. Un tad vienā, tā teikt, akadēmiķu pasākumā, kas bija pirms pāris mēnešiem Varšavā, viņš deva tādu plenāru runu, kurā viņš arī pateica, ka ja tu maisi zinātni ar politiku, tad paliks pāri politika. Un viņš arī dalījās ar to perspektīvu, ka sabiedrības diskusijās mēs nereti skatāmies uz zinātniekiem kā uz tiem naivajiem ideālistiem, kas tikai grib savā izolētajā pasaulē kaut ko jaunu pētīt un ir pilnīgi nesaskarās ar parastā cilvēka realitāti. Bet, nu, kaut kā arī šai perspektīvai, viņš to neteica, lai apgalvotu, ka tā ir. Tieši otrādi viņš apgalvoja, ka zinātniekiem jo vairāk tieši mūsdienās, ka ļoti daudzās valstīs ir spiediens pret akadēmisko brīvību, ka ir vairāk jārunā un jāparāda, ka zinātnieki nav naivi, tāpēc, ka tās zināšanas, ko visas valsts zinātnieku kopiena sevī nēsā, ir pielietojams, lai uzlabotu principā pilnīgi visus valsts procesus. Gan politikā, gan medicīnā, gan tehnoloģijās zinātnieki ir tie ja saimā ir kāds politiķis, kurš uzskata, ka viņš gana labi saprot kādu nozari, tad ir ļoti augsts varbūtība, ka Latvijā ir arī kāds zinātnieks, kas to pārzina vēl vairāk. Tas nozīmē, ka jebkuras nozares ekspertam iespējams, ka ir arī kāds zinātnē balstīts zinātnē nodarbināts pētnieks, kurš var noteikti izpalīdzēt ar ļoti konkrētiem jautājumiem, kas pavisam noteikti nav atdalīti no ikdienas realitātes, jo ticiet vai neticiet, arī zinātnieki ir daļa no sabiedrības, arī mēs no rīta ceļamies, dzeram kafiju, iekāpjam busā, runājam ar citiem cilvēkiem. Tā kā jā, es gribētu teikt, ka zinātnieki nav naivi, un mēs ļoti skatāmies uz to, kas zinātnē, kas sabiedrībā notiek, un cenšamies veikt mūsu darbu sabiedrības interesēs, pat ja tas pēc pirmā iespaida tā varētu neizskatīties.
1: Tur laikam nāk klāt arī tas zinātnes lēnums, ja tā mēs to varam saukt, kam arī vēlāk cerams pieskarsimies, bet tagad nemaisīsim ne zinātni, ne politiku, ne kopā, ne atsevišķi. Paklausīsimies mūziku. Es zinu, ka tu pārvaldīji gan daudzas valodas, to starp arī franču, tāpēc es tev ļaušu pieteikt pirmo dziesmu, jo es noteikti to nevarēšu izdarīt tik labi.
0: Pirmā dziesma ir no dziedātāja Žoda Sain, kurš ir iespējams viens no pašiem pirmajiem dziedātājiem, ko es savā mūžā esmu dzirdējis, apzinātajā mūžā, jo kaut gan es dzimis Rīgā, mēs nedaudz vairāk kā gadu pēc manas dzimšanas ar visu ģimeni pārcēlāmies uz Strasbūru. Tas nozīmē, ka es, kad manas pašas pirmās atmiņas no šīs pasaules ir no Strasbūras, un tur es klausījos visādus franču klasiķus, tā skaitā Jean-Michel Jarre, kas ir viens no tādiem elektroniskās mūzikas dižgariem.

0: Šoreiz raidījumā Monopols viesos pētnieks Oskars Teikmanis, kurš jau nedaudz pieminēja to, ka dzimis Rīgā, bet savas pirmās apzinātās atmiņas ir piedzīvojis Strasbūrā. Tas tāpēc, ka Oskars ir diplomāta Andra Teikmaņa dēls, un pavisam praktiski tas nozīmē to, ka te Oskars savu bērnību bija jāpavada tur, kur tētim bija jāstrādā Strasbūra, Berlīna, pavidām Latvijas, saprotu arī, un savas dzīves lielāko daļu, apmēram 20 gadus, tu esi pavadījis ārzemēs.
1: Jā.
0: Ko šajā laikā tu sauc par savām mājām?
1: Tā ideja par mājām nedaudz izšķīst, nevis izšķīst, tas tāds varbūt brutāls vārds, bet... Es jūtos mājās Latvijā, es jūtos mājās Vācijā. Ļoti tuvu man arī Vācija, jo tur es no visām ārzemēm es tur pavadīju visilgāk, jo es tur gan biju agrā bērnībā, tad Bonnā un Berlīnē, bet tad, kad es pabeidzu skolu, tad es izvēlējos uz Minheni pārcelties, un tur es 9 gadus pavadīju, kas ir visilgākais viena piegājiena laika posms, ko es jebkurās pavadīju. Un tur es arī izstudēju pilnīgi visu un arī sāku pirmajā darbā strādāt. Tātad neizvairāmi arī Minhenē es jūtos kā mājās. Un principā es uz to sajūtu par mājām varbūt skatos bišķiņ citādi. Nevis, ka ir jāizvēlas viena vieta, kas ir tavs definitīvās mājas, bet drīzāk, jo ātrāk tu iejūties jebkurā vietā kā mājās, jo labāk tas būs tev. Un, protams, ka liela komponente šajā visā ir valodas prasmes. Es pavisam noteikti nejūtos līdz galam komfortabli valstī, kur es vienkārši nesaprotu, kas tur ir uzrakstīts un kādā valodā

0: cilvēki runā. Bet, ja māk to valodu, tad es domāju, ka tas ļoti atvieglo to savu spēju kaut kur iejusties. Un arī, ja tu tici tam, ka citi, nu, citi, tās valsts iedzīvotāji, tie, ar kuriem tu čupojies, tu dzīvojot, ja tu tici tam, ka viņi uz tevi skatās nevis kā uz kaut kādu svešinieku, bet kā savējo, tad tā arī būs. Jo es esmu dzirdējis no citiem, kas ir ilgstoši dzīvojuši ārzemēs, ka viņi jūtās tā, ka jā, viņus tur tā kā akceptē, un viņiem draudzējas un tā, bet viņus nekad neuztver kā savējos, un man kaut kā tā nav bijis, jo es vienmēr esmu uztvēris to, ka, protams, ka es esmu savējais tur, kur es dzīvoju, kā tas varētu būt citādi. Tie visi ir tādi paši cilvēki, kā mēs esam šeit, katrs ar savām problēmām, kāpēc, lai es nebūtu savējais? Tāpēc, jā, man, nu, mājas, tādā ziņā, kas ir tā valsts, kur man vislielākā motivācijas sajūta, tā noteikti ir Latvija, jo te ir noteikti lielāks bardaks nekā Vācijā, te ir daudz vairāk lietu, par kurām var runāt un uzlabot. Un tas vienkārši baigi interesanti. Man Latvijā ir interesantāk par šīm te lietām domāt nekā Vācijā, jo tur man bija tāda sajūta, ka jā, man te patīk, te ir interesanti, te ir forši cilvēki, te daudz, kas jau ir atstrādāts, te ir visādas sistēmas, cilvēki ir kārtīgi. Covid laikā visiem bija maskas un ir liels sabiedrības spiediens, ka ja ir kaut kā jārīkojas, tad tā arī jārīkojas.
1: Tad tu izvēlējies atgriezties Latvijā, jo tu vēlējies sev izaicināt?
0: Jā, un nu, citādi izaicināt, jo, protams, ka Vācijā dzīvojot, tas arī bija izaicinoši. Tur, tas mans piemērs un maskām bija vienkārši, lai parādīt, ka tie ir kulturāli arī, ka nu, tur tie cilvēki kā kopiena, kā tā sabiedrība bišķiņ citādāk uzvedās nekā Latvija tīri, ar to, cik tur ir liels tas izveidojies tas sabiedrības spiediens. Protams, es ar to negribu pateikt, ne ka tas ir labi, ne slikti vienkārši. Jā, Latvijā mēs kaut kā nedaudz citādāk uzvedamies, un kaut kas man tajā arī ļoti patīk. Un arī tas tuvums savstarpējais, ka te ir lielāka tāda tīkla sajūta. Un tas arī, protams, ļoti daudzi to saka par Latviju, ka šeit to var ātrāk nonākt pie augstos amatos visādiem cilvēkiem un veidot attiecības, kamēr tajā pašā Vācijā, Francijā un tā tālāk. Tas ir daudz robustāks process, daudz formālāks, un mēs šeit vēl tajā, un tas ir labi, man liekas, ka tādu galēju robustumu mēs pat varbūt mēs negribam sasniegt kā sabiedrība. Kaut kādu nelielu hausiņu tomēr varētu būt vērtīgi saglabāt, un jā, nu tā ir viena no daudzām lietām, kas man Latvijā patīk, un kāpēc es te labprāt uzturos, un man pilnīgi nav tāda sajūta, ka pārceļoties no Minhenes apakaļ uz Latviju, man būtu kaut kāds, nu, ka es tagad upurēju kaut kādu labsajūtu, ka tas ir kaut kāds patriotiski motivēts gājiens. Nu, labi, arī kaut kādā ziņā, bet pavisam noteikti tas arī bija tāpēc, ka man te vienkārši patīk.
1: 20 gadi, tā ir lielākā daļa no tavas dzīves.
0: Mm-hmm.
1: Kas bija tas, kas tev palīdzēja uzturēt to saikni ar Latviju, tā stīga, kas tevi turēja tajā rādījusā?
0: Mēs reizi gadā, kad bija vasaras brīvlaiks, atbraucām uz Latviju. Ļoti konsekventi mani vecāki rūpējās par to, lai mēs mājās runātu latviski un ka mēs regulāri braucam uz Latviju un tiekamies ar pārējo ģimeni. Tā kā tā noteikti bija daļa no tā visa, un es atceros, kāds man bija tāds, nevis kultūršoks, bet tāds kultūrāls piedzīvojums dzirdēt latviešu valodu, kā to runā citi, nevis tikai mēs ģimenē vai paplašinātajā ģimenē, bet vienkārši es eju pa ielām un nevis kādu veikalu pirkt saldējumu, un tur cilvēki runā latviski, tas ir tiešām kaut kāda eksotika, ka tā vispār var būt. Un tā kaut kā tas nostrādāja, un tad arī

0: katru reizi, kad mēs ilgstoši bijām kaut kur citur, piemēram, Berlīnē, un tad atgriezāmies pirmo reizi Latvijā, kad man bija aptuveni 8 gadi, nu, tad es padzīvoju Latvijā, un tad man izveidojās kaut kādi pirmie kontakti Latvijā, un tad mēs pārcelāmies uz Maskavu, kad... Nu, arī mēs aptuveni reizi gadā vismaz centāmies braukt atpakaļ, bet tad es savukārt pēc Maskavas pabeidzu skolu Latvijā, tātad caur šīm tā regulārajām atgriešanām man bija tāda sajūta, ka es kaut kā dzīvoju vienu kāju visu laiku Latvijā, un arī kad es biju Minhenē, kur es nu patiesi ilgi biju prom, jā, es no vienas puses biju minhenietis, bet es līdz galam nepazaudēju saikni ar Latviju, nemaz nerunājot par to, cik daudzi diasporas pasākumi notika gan Minhenē, gan ārpus Minhenes, visādi dziesmu svētki un Neslinganas jubilejas dziesmu svētki un tādi pasākumi. Tas viss palīdz, un tas viss arī atļauj apzināties par to, kas mums nav tad, kad mēs dzīvojam ārzemēs.
1: Tagad ļausim par tevi kādu vārdu pateikt arī Jurim Baltačam.
2: Kāds notikums, kas man palicis atmiņā ar Oskaru, ir, kad mēs kopīgi svinējām jauno gadu, tur bija tāds lielāks pasākums un bija iešana ķekatās un cilvēki bija saģērbušies stērpos. Un Oskaram bija tērps, viņam bija gaišas bikses un bija vēl lampiņas ietrādāts viņa tērpā. Un tad viņš vienā momentā, mēs tur tā cilvēku baiņš stāvējām, viņš vienā momentā izņēma sev lampiņas no tā tērpa ārā, ielika vienu lampiņu labajā kabatā biksēm, otru lampiņu kreisajā bikšu kabatā, un tad stāvot tāds ar divām spīdīgām lampiņām savās kabatās, pasludināja sevi par spīdoli. Kad mēs ar Oskaru 2x2 novatnē dzīvojām vienā istabiņā, tad pamanīja kādu lietu, ko es tiešām nebiju redzējis nevienu citu darām. Oskars ļoti labi dzied, un viens no momentiem, kad viņš praktizēja savu dziedāšanu, bija vakaros mazgājot zobus. Viņam ir elektriskā zobbirste, kur lietojā tā zobbirste mazliet dūts. Un tad viņš zobu mazgāšanas laikā visu laiku harmonizēja ar to zobbirste dažādos toņos. Un tas bija kaut kas, ko es tiešām biju redzējis tikai Oskarā. Raksturojot Oskaru, pirmkārt jau nāk prātā visas lietas, kas, es domāju, ir acīm redzamas. Gudrs, erudīts, garš, arī labs skolotājs, kas, man liekas, svarīgākā no šīm īpašībām. Bet kāda īpašība, kas ņem piemīt, kas varbūt nav tik ļoti pamanāma, ir, es esmu redzējis, ka Oskars ballītēs iekarst un kļūst ļoti pamanāms un skaļš tādā pozitīvā ziņā. Tā kā tur iekšā mīt lielāks vēlniņš, kā varētu noprast.
1: Lūk, Juris saka, ka iekšā mīt lielāks vēlniņš. Vai tas ir kaut kāds stāsts par zinātnieka, pētnieka, introverto tēlu?
0: Vispirms pateicību Jurim. Jā, es visu, ko viņš teica par mani, es varētu lielāko daļu... Arī par viņu. Juris arī ļoti zinošs. Tajā pašā 2x2 nometnē viņš pasniedz tādu meistarklasi, kā domāt kritiski un saglabāt draugus. Tā kā, jā, arī man, es teiktu, viņš ir ļoti labs draugs. Kaut gan mēs pārsvarā tiekamies tikai 2x2 nometnēs. Bet jā, par to zinātnieka introvertību. Man pašam ir gadījies... Vairākas reizes dzīvē intro spektēt par to, kas es esmu, kāds, vai es esmu introverts vai ekstroverts. Agrā bērnībā man bija tāda sajūta, ka noteikti esmu tāds ekstrovertāks cilvēks, bet kaut kad ap tīņa vecumu, it īpaši Maskavā dzīvojot, es pamanīju, ka es bišiņ tā kā sevī nedaudz vairāk iegāju kā tāds murckulis. Un tad atkal atvērties man palīdzēja, nu tā atgriešanās Latvijā, pabeigt skolu, pārcelties uz Minhenu un iestāšanās korī. Tas tā bija ļoti liela komponente tajā visā, kas man palīdzēja kaut kā atgriezties cilvēku pasaulē, izjust baudu no cilvēku sabiedrības, arī lielākas, kas man lika saprast, ka... Mēs visi šajā introvertības, ekstrovertības skalā vienkārši atrodamies kaut kur, bet mēs to

0: arī varam mainīt. Nekas no tā nav iekalts akmenī, un arī zinātnieki. Pietiek tikai bišķiņi vairāk padarboties ar kaut ko, kas ir uz komforta zonas robežas, un tad jau aizies.
1: Tu piemini iestāšanos korī, un tā ir tava liela kaislība, kormūzika. Pats arī esi teicis, saucis to par apsēstību. Kas tolaik tevi tajā tik ļoti aizrāva? Tā bija tā kopiena vai pati mūzika?
0: Manā pati pirmā pieredze korī bija tad, kad es minētojos 8-9 gados, kad es Latvijā gāju Rīgas franču licejā. Es iestājos zēnu korī. Nu, tā kā visi, man nebija kaut kāda baigā vilkma uz to, vienkārši atnāca kādu dienu skolotāju, pateica, ka tu dziedās korī, un tad dziedāju korī. Un es par to nejutos ne šādi, ne tādi. Es to vienkārši akceptēju kā daļu no savas dzīves, jo man nebija stipru viedokļu par to, kas man būtu vai nebūtu jādara. Es klavierus tajā laikā jau spēlēju. Ar mūziku man saistība kaut kāda jau bija, es vienkārši nebiju aktīvi nodarbojies ar dziedāšanu. Un tad, kad pagāja tie aptuveni 3 gadi Latvijā, tad es neturpināju dziedāt. Man tas nešķita, ka man to baigi vajadzētu. Nav arī tā, ka mums Maskavā būtu bijuši ļoti konkrētas iespējas, kā to kaut kā tālāk attīstīt, bet man arī nebija tajā brīdī iekšēja vēlme. Ka, nu, ar to kaut kā tālāk nodarboties. Nu jā, un tad pienāca aptuveni 10 vairāk gadus vēlāk tas moments, kad es nu, jau biju pabeidzis skolu un sācu studēt. Pat nesācis, es jau biju bakalauru beigās. Un vienkārši novērojot, kā mani kursa biedri, kad mēs gājām kalnu pārgājienos un kā viņi dziedāja, un es dziedāju līdzi, un es sapratu, ka vispār tur kaut kāda jautrība tajā visā ir, un viņi dzied tajā Minhenes universitātes korī, kas ir cits koris. Es studēju tehniskajā universitātē, bet tas, kurā viņi dziedāja, bija Minhenes universitātes koris. Tātad bišķiņi tā kā mūsu Juventus vai Aura vai kaut kas tāds. Jo manā universitātē bija tikai tāds tā kā projektu koris, kurš tikai reizi gadā, es pat nezinu, par to kori teicu, ka labāk ir Minhenes universitātes kori. Un tad kādu dienu man uznāca šī te drosme, ka labi, tad mēģinām, tad jau redzēs, kas notiks. Es pilnīgi nezinu, ko no tā sagaidīt. Pieteicos, bija atdziedāšana, kaut gan tas bija 200 cilvēku koris. Tur tāpat bija atdziedāšana un bija nedaudz jāspēja demonstrēt, ka es plus mīnus māku arī notis lasīt, kas man toreiz gāja daudz švakāk nekā tagad. Un iestājos, un tad kaut kas noklikšķēja. Tad es pamanīju, ka ir kaut kas skaists tajā, ka ir milzīgs cilvēku bars vienā telpā, kas attājas reizē mutu, un tad nāk ārā kaut kas skaists. Tajā brīdī man bija tas klikšķis. Tajā brīdī es sapratu, ka tur ir kaut kas vairāk, ka tas izraisa emocijas, kas man nav... Jā, varbūt, kas izraisa arī emocijas, kas man nav bijušas. Var ļoti labi arī tusēt ar koristiem, jo pat ārpus mēģinājumiem tad vienmēr var forši sadziedāties. Un tas vienkārši attīstījās tādā virzienā, ka mēs tiešām izveidojām ar draugiem tādu mazāku grupiņu, aptuveni 8 cilvēki. Nē, tas vēl bija pēc tam. Mēs vispirms tiešām ņēmām un satikāmies viens pie otra ciemos pie klavierēm un sākām dziedāt Šūbertu un Brāms un tā tālāk. Ja? Tā kā to darīja 19. Gadsimtā cilvēki. Un tas bija, tā bija tik unikāla pieredze, jo cik bieži gadā sastapties ar tādu praksi. Un nevis tāpēc, ka mēs esam kaut kādi mūzikas studenti, kuri jūt kaut kādu iekšējo spiedienu, ka tā ir jādara, ka mums ir jāmēģina, bet mēs to vienkārši gribējām. Mums bija tā draudzība un tā muzikalitāte, kas mūs vienoja, un tas mums atļauj vienkārši aiziet tik daudzos interesantos piedzīvojumos, ka es vienkārši gribēju vēl un vēl, tāpēc es iestājos arī Minhenes latviešu korī un tad vēl citā kameru korī, un es beigās pēc savu kontaktiem nonāca vienā kameru korī, kas mēģina Ķelnē, un tad man sanāca reizi mēnesī vai divas braukt ar vilcienu uz Ķelni, lai mēģinātu un uzreiz koncertētu, Un ar to kori, tā kā tas arī piedalījās

0: daudz visādos starptautiskos pasākumos. Es arī šo to vairāk uzzināju par Latviju, tāpēc, ka visādi augsta līmeņa kori un diriģenti visticamāk kaut kad ir bijuši Latvijā, jo visiem vajag uzzināt, kas tā tāda ir par mazo koru lielvalstu. Jā, kas tik ļoti nopietni uztver koru mūziku, un es atceros, ka tā kora konsono diriģents Haralds Jars, viņš man vienreiz stāstīja par to, kā viņš bija Latvijā, un te bija gandrīz vai kā pa konvejeru lenti no viena pasākuma uz otru, kur katrā dziedāja pirmā skaņojumus, kad te vienkārši nebeidzas tie pirmā skaņojumi, nemitīgi mēs muzicējam, un tas viņam kaut kā palika atmiņā, un domāju, jā, tā ir, mums ir tāda gandrīz vai kulturāla pārprodukcija, bet tas ir arī viena no foršākajām Latvijas īpašībām.
1: Mēs arī tagad nedaudz ļausimies mūzikai, tagad nebūs kormūzika. Tu esi izvēlējies Agneses Barones izpildīto Imanta Kalniņa dziesmu Neuzvermais.
0: Jā, šai dziesmai kaut kāda... Man ļoti patīk, kā Agnese to izpilda. Viņa ne tikai kā vokālista, bet arī kaut kā, kā viņa to atmosfēru vienkārši būvē ar vien augstāku un augstāku. Un ar to daudzbalsību, kas aug, tas ir kaut kas tiešām fenomenāls šī te dziesma. Un kad es domāju par tādām, kad arī izvēju reprezentatīvajām latviešu dziesmām, kaut gan šī konkrēti, vismaz teksts, es sapratu, ka ir kāda indijas dzejnieka atdzējojums vai kaut kas tam līdzīgs, bet tāpat priekš manis tā izklausās gan arī izvēju kā tāda tiešām reprezentatīva latviešu dziesma.

0: Pētnieks Oskars Steigmanis viesos raidījumā Monopols, un viņš arī iepriekš intervijā Latvijas Radio 3 ir sacījis, ka būt zinātniekam tā ir iedziļināšanās māksla, un zinātne savā ziņā ir tāda kā pretkustība ātrajai domāšanai. Oskar, tev tava iedziļināšanās ir apzināta izvēle vai tā ir tava prāta daba?
1: Iedziļināšanās var būt tikai apzināta izvēle, jo tas, ko mēs tikko kā tas nav apzināti, tad tā jau ir ātrā domāšanas sistēma. Pēc psihologa, ekonomista Daniela Kahnemana

0: pētniecības, tas ir tas, kā viņš to, nu, viņa laika biedri un citi pētnieki to apraksta, ka mums ir šī te ātrā intuitīvā domāšana, kas mums ļauj vienā momentā pateikt, ka 2 × 2 = 4, un mums ir lēnā apzinātā analītiskā domāšana, kuru mums ir jāiedarbina, ja mēs gribam izreikināt, cik ir 85 × 13. Un zinātnē bez šīs analītiskās domāšanas principā nekas nav iespējams, jo zinātnes tā galvenā jēga ir, ka mēs secinām tikai tad, kad mēs esam pietiekami daudz novērojuši, datus salasījuši, padomājuši, padiskutējuši, visiem procesiem izgājuši cauri, un tikai tad mēs uzdrīkstamies kaut ko secināt. Un arī tad tie secinājumi parasti ir tādi bišiņi ar, nu, baļīgumu, kur pieļauj arī kaut kādu kļūdu tajā visā. Un jā, tā tad lēnā domāšana, ko mēs jau no Zinātnieku apvienībā arī paņēmām kā tādu moto, tad, kad mēs organizējām lampas sarunas, tad mēs arī pateicām domā lēni un centāmies to nedaudz integrēt mūsu tajā saturā, ka mēs cenšamies diskutēt un tā līdz galam. Tā bez steigas, lai mēs arī paspētu kārtīgi padomāt pa ceļam.
1: Tev kādreiz ir garlaicīgi?
0: Jā, garlaicība ir ļoti vērtīga lieta, jo tikai garlaicības laikā mēs sākam bišķiņ domāt vairāk par sevi, par to, kā mēs jūtamies, par to, ko mēs zinām, ko mēs nezinām. Tā ļoti veselīga praksa ir reizēm pagarlaikoties un necensties sev novērst uzmanību visu laiku ar kaut kādu nākamo lietu, bet vienkārši padzīvot bišķiņ ar sevi. Un tad tas pat nemaz nav tik garlaicīgi.
1: Tad sāk palikt interesanti.
0: Ja tu esi laba kompānija sev, tad nekad nav patiesi garlaicīgi.
1: Tagad gan mēs neļausim tev garlaikoties un ielaidīsim šajā sarunā arī Linārdu Kalniņu.
2: Oskars Teikmanis, smalkjūtīgs, rūpīgs, sociāls un atbildīgs. Es pat teiktu, sirsnīgs snobs. Tas, kā Oskars izturas pret ēdienu gatavošanu un kormūzikas baudīšanu, gan kā dziedātājs, gan klausītājs, nu ļoti reti gadījies redzēt tādu izsmalcinātību, jeb kā vāciski saka feinšmekerību. Vienlaikus Oskars nekad neliks cilvēkiem, kas tik dziļi nepārzina šīs jomas un nav tik izsmalcināti, justies mazāk vērtīgiem, zemākiem. Spilgt atmiņā palikušas situācijas ar Oskaru, kur parādās viņa dabiskā diplomātu ģimene apgūtā etiķetes izjūta. Kad Minhenes latviešu koris pēc svētku koncerta svinēja ballīti un Oskars dejoja ar kādu no dziedātājām, šai meitenei atsējās kurpišņore. Viņa notupās to sasiet, un Oskars pilnīgi instinktīvi notupās viņai blakus, lai saglabātu ar viņu kontaktu acu līmenī, neizjaucot smalko līdzsvara dinamiku. Tāpat, kad mēs ar Oskaru un Rozīti Katrīnu Ponni organizējām 2×2 semināru, kurā ārzemju latviešu jauniešiem bija paredzēta diskusija ar toreizējo Latvijas prezidentu Egilu Levitu. Tā bija tieši Oskara ideja izvietot krēslus matemātiski precīzā aplī, lai neviens no diskusijas dalībniekiem neizstos zemāk, augstāk, tuvāk, tālāk par kādu citu, un visi būtu līdzvērtīgi. Čau, Oskar! Ceru, ka atskaņosi kādu skaņdarbu no kādas videospēles.
1: Saprotu, ka iekšējo matemātiķi nevar izslēgt nevienā brīdī.
0: Grūti, jā. Un starp citu, tad, kad es stāstīju par introvertību, ekstrovertību, visu šito te lietu, un ka tas ir spektrs, un ka tas var mainīties, man galvā bija tieši Linārs Kalniņš. Mēs Minhenē, nu, dzīvojām vienā dzīvoklī vairākus gadus un iemācījāmies sadzīvot, bet pašā sākumā tas nebija tik viegli, jo mēs esam ļoti atšķirīgi. Un pagāja laiks, līdz es sapratu, kā Linārds funkcionē, un Linārds sapratu, kā es funkcionēju. Un tad kaut kad es sapratu, ka, nu, tas ir tieši tā, kā Rudjārda Kiplinga grāmatā blēņu stāsti par cienīgu lienīgo bruņrupuci un durstīgi dzēlīgo ezi. Un kā viņi mācījās viens no otra un beigās kļuva par bruņnešiem.

0: šī progresija man tāda sajūta notika arī mums ar Linārdu. Mēs kaut kā viens caur otru ļoti daudz ko iemācījāmies par dzīvi.
1: Viņš pieminēja arī ēst gatavošanu. Tā arī tu pieeji ar tādu zinātnisku precizitāti vai tu ļaujies arī improvizācijai?
0: Nekādu precizitāti es taisu ēst, lai man garšotu, lai citiem garšotu un lai es justos paēdis. Tāpēc es sevi pārāk neasociēju ar visādiem beķeriem, kūkotājiem, maizniekiem. Man šķiet, ka tur ir pārāk liela tā ķīmija vajadzīga, pārāk liela mērīšana, ka es nevaru vienkārši samest aptuveni un izcept un būs labi. Tur bieži vien svarīgi ļoti precīzi tās proporcijas un man labāk patīk, ka var bišķiņ pēc sajūtām, reizēm sanāk tā, reizēm tā, un tur jau ir tā bauda, ka es nevienmēr zinu, vai šī būs tā reize, ka man sanāks ļoti labi, vai tā būs tomēr cita reize.
1: Linārds pieminēja arī līdzvērtību, cik tev ir svarīgi, lai neviens nejustos zemāk vai kāds cits nejustos pārāk. Tas izklausās labi, cēli, cienījami. Cik svarīgas šīs īpašības ir zinātnē? Vai ir svarīgi, ka zinātnē ir labs cilvēks?
0: Mm-hmm. Es dalīšos ar vienu analoģiju, kā es skatos uz zinātnisko procesu. Tas ir līdzīgi, kā kad skudras meklē ēdienu. Tev sākumā ir skudra pūznes, viens punkts pa vidu, un tad tās skudras sāk izplatīties aptuveni visos virzienos tādā tā kā randomā. Un uz to es skatos kā tādu pētniecības procesu. Mēs cenšamies pēc iespējas dažādākos virzienos iet, jo mēs tādā veidā uzzinām visvairāk, kas principā ir tā zinātnes visdziļākā jēga, kaut ko jaunu uzzināt. Un jo plašāk mēs izplatāmies visādos virzienos, jo lielāku dažādību mēs uzzināsim, un tad arī skudrām. Kaut kad pienāk tas brīdis, kad viņas atrod kaut kādu cukuriņu vai kaut kādu citu ēdienu gabaliņu, un tad viņām izveidoja šis te tilts, šis te lielceļš tieši tajā virzienā, kas, piemēram, zinātnes analoģijā būtu kāda zinātnes tēma, kas izrādās ļoti, piemēram, komercializējama, kur ieplūst ļoti liela nauda, un tad cilvēki fokusējas tieši uz to vienu lietu. Kas arī ir vērtīgi līdzīgā izpratnē, jo tas mums ļauj vēl dziļāk izprast kaut ko vienu, un caur to vienu varbūt vēl kaut ko citu izprast dziļāk. Bet tādā kopumā es saskatu, ka vislielākā vērtība zinātnei ir, ja mēs kaut kā ļaujam zinātniskajai sabiedrībai iet pēc iespējas visos virzienos, jo, protams, tad mēs atklāsim visādas lietas vai veiksim visādas pētījumus, kur kā reiz nebūs vienmēr uzreiz saprotam, kāpēc mēs to daram. Bet tai pašā laikā zinātni nevar vērtēt, kā vienu momentu uzņēmumu. Zinātne ir process, zinātne ir ilgstošs process. Tas nozīmē, ka kādi no ķēdes posmiem šķitīs dīvaini, kas tur vispār notiek. Pašiem zinātniekiem varbūt liksies dīvaini, kāpēc mēs šobrīd tieši to tagad pētam, bet tas viss ir daļa no gara procesa, kurā principā ne tikai zinātnieki, bet arī vispārējā sabiedrība piedalās. Un šajā procesā, ja mēs pieņemam, ka tā visdziļākā vērtība ir šajā pasaules un sevis izprašanas procesā, tad, protams, ka tur nav ne autoritātes, ne šefu, ne kā. Mēs visi esam tie, kas cenšas piedalīties procesā un sniegt savu ar tavu tajā, lai tas process turpinātos. Un mēs visi pieskatām viens otru. Mēs visi ļoti skrupulozi un kritiski skatāmies viens uz otru, lai neviens nesastrādātu kaut kādas muļķības, jo zinātnē ir svarīgi, ka viss, ko mēs izdarām un pasakam, ir pamatoti. Tā kā šī te dažādība kombinācijā ar šo te fokusu uz galējāko izcilību, ka mēs tiešām pētam un to daram labi. Tas ir tas zinātnes, manuprāt, tas viss tā lielākā vērtība un jēga.
1: Es ceru, ka tā tas arī turpināt.

Turpinās materializēties dzīvē, un arī tu turpināsi šo vēsti nest pasaulē. Paldies tev, Oskar, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Šim raidījumam vizītkarti sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe. Mūzikas redaktora Dacis Staldzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktīs studijā Armands Avots. Gazas joslas varas iestādes ziņo par Izraēlas uzbrukumiem. Izraēlas triecienos Gazas joslā aizvadītajā diennaktī trāpīts vairākām dzīvojamām ēkām un nogalināti vismaz 13 cilvēki, apgalvo Gazas varas iestādes. Uzbrukumi notikuši, neskatoties uz to, ka teroristiskais grupējums Hamas iepriekš paziņoja, ka piekrīt jaunākajam vienošanās posmam par kara izbeigšanu. Irākā lielā karstuma dēļ uzsprāgusi munīcija armijas noliktavā. Irākas aizsardzības ministrija paziņoja, ka pēc sprādziena izcēlās ugunsgrēks Tadžī militārajā bāzē uz ziemeļiem no Bagdādes. Tā ir liela Irākas militārā bāze, kurā iepriekš atradās ASV vadītās anti-džihādistu koalīcijas karaspēks. Jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems atbalsta rakstiskas konstitūcijas apstiprināšanu. Apvienotā karaliste ir viena no retajām pasaules valstīm, kurā nav rakstiska pamatlikuma. Tā vietā tā paļaujās uz dažādiem statūtiem, vēsturiskiem tiesas spriedumiem un starptautiskiem līgumiem. Bērnems uzskata, ka rakstiska konstitūcija var palīdzēt skaidrāk nodefinēt varas sadalījumu starp galvaspilsētu un reģioniem. Grieķijā mežu ugunsgrēku dzēšanas laikā uz rietumiem no Atēnām vakardien sadūrās divi helikopteri, un viens no tiem avarēja, vēstīja Grieķijas raidsabiedrība ERT. Viena helikoptera abi piloti par radio sazinājās ar ugunsdzēsēju štābu, taču otra helikoptera abi apkalpes locekļi tika atrasti bezsamaņā. Abi piloti, Grieķijas pilsonis un Dānijas pilsonis, tika nogādāti slimnīcā, kur tika apstiprināta viņu nāve. Grieķijas ugunsdzēsības dienests paziņoja, ka helikopteri, kuros katrā bija divi apkalpes locekļi, sadūrās pēc pacelšanās no Elefsinas militārā lidlauka, bet liesmas no spēcīgā ugunsgrēka aptuveni 50 km uz rietumiem no Atēnām ir izplatījušās dažu kilometru attālumā no Megaras pilsētas, kurā dzīvo aptuveni 36 000 cilvēku. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm kopš piektdienas ir iznīcināti vairāk.